0: Посттравматичне зростання. От просто мені стало цікаво. До того мені не було нічого цікаво, а тут бах, і стало все цікаво. Тому це мені дуже допомогло. Досить важко себе було реалізувати потім. Того ж, це теж якісь тепличні умови, ти з них виходиш, і тобі складно вже щось підібрати в житті по роботі. Згодом все вдалося. Я з тою організацією працюю. Вона називається Unit 6.0. Але теж в мене було трошки просідання в плані навіть ментальному. Мені допоміг ще курс з театру ветеранів. Писали тексти і їх ставили на фестивалі якраз. Нещодавно був на вихідних. Того, до чого я це все веду, що насправді є дуже багато можливостей. І часто хочеться від цього відмовитись, часто ми до всього скептичні. А треба пробувати. Бо є можливості, які насправді нічого не дають, того, що вони неякісні, а є такі, що можуть змінити життя, навіть коли ти впевнений, що це вже все, ти вже не вийдеш з того стану.
1: Власне, що нас, ветеранів, не дуже вже й обдуриш якимись такими показовими медійними курсами, знаєш, продажею повітря і стань просто сам собі господарем і так далі. Я з тобою згоден, я тобі дуже дякую за щиру розмову, і, власне, ми завжди робимо зворотній зв'язок з нашими глядачами і слухачами. От зараз маємо такі питання в коментарях, як ставляться до російської мови в українській армії, чи питання мови на фронті є важливим в контексті «свій ворог»? Як це з твого досвіду було?
0: Ну, тут треба розуміти, що в кожного свій досвід. І, наприклад, там війна в 22-му, війна в 24-му і в 26-му – то зовсім різні ситуації. В мене були буквально в батальйоні, в нашому львівському, хлопці російськомовні. Як я до того ставився? Ну, для мене питання мови взагалі принципово, але на самій війні я про це не дуже думав, якщо бути чесним.
1: Я від себе ще додам. В мене в бригаді загалом були хлопці переважно з Житомирської області, багато хто російськомовний. Я був командиром в своїй роті, і я зауважив, що десь до року часу хлопці почали переходити в розмові, навіть побутові, на українську мову. А найпарадоксальнішими моментами це було, коли вони вже своєю сім'єю по телефону починали говорити українською. Тому я думаю, що це теж такий вагомий момент роботи. А ситуації, коли розпізнавання або навпаки сплутування чужого зі своїм через мову в тебе траплялися?
0: В мене ні, того, що такий от склався бойовий досвід, що раз і все, і ти вже лікуєшся. Того в мене такого досвіду немає. Мова для мене дуже важлива. Я з 14-го року не переходив навіть спілкування з російськомовними на мову, але на час 22-го не хотів там комусь розказувати, типу, як тобі говорити і що робити. Того, що було більш важливе, власне, захист держави, в першу чергу. Але питання мови, воно є не тільки важливим, а принциповим.
1: Дякую тобі велике за сьогоднішню зустріч. В мене сьогодні в гостях був Дмитро, позивний Іллінойс. Братику, я тобі дуже вдячний. А пам'ятай, що ми це робимо якраз для того, щоб спілкуватися з тобою, з твоїми друзями. В коментарях залишай свою точку зору, свої запитання, підписуйся, тисни дзвіночок. І пам'ятай, наступного тижня в проєкті «Безброні» на FM Галичина наступний новий гість або гостя і наступна абсолютно унікальна історія. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
4: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
6: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
6: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: чорна, понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення, хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію. Наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту. Вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети. Тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті по-живому.
1: Набагато страшніше це, коли в людей отут небезбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. По-живому, з Христиною Парубій на Еспресо.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.

0: яке ми чекали вічність.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Висятин овсяников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
1: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
0: У 2020 році Костянтин Овсяников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
1: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
0: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
1: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
0: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
1: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність, і далі зараз так, і я так і працюю.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Агенти в рясах. Як працює церква Московського патріархату в Україні і в Європі? І чому це питання безпеки, а не лише релігії? У новому випуску «Алгоритмів брехні». Також огляд свіжої кремлівської телепропаганди від Ольги Лень. І топ-3 фейків тижня від фактчекерів зі StopFake.
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. В кінці травня в Одесі СБУ затримала священника УПЦМП. За його координатами у березні 2024-го росіяни двома іскандерами атакували місто. Тоді загинуло два десятки містян. За це пан отцю загрожує довічне ув'язнення. Його особу офіційні органи поки не розголошують. А от ім'я священника з Шосткинського району, якого в квітні відправили за грати на 5 років, уже не є секретом. Це 41-річний протоієрей Олександр Оснач. Він збирав для росіян інформацію про українську ППО, місця базування військових і маршрути руху техніки. Робив це під виглядом звичайних розмов із місцевими жителями, а зібрані дані передавав своєму російському куратору. Загалом за співпрацю з ворогом від початку повномасштабної війни українські суди вже винесли близько 40 вироків московським церковникам та відкрили 208 кримінальних проваджень. Підозри отримали 78 кліриків, серед них 27 митрополитів і архієпископів. Сьогодні розбираємо, хто такі агенти в рясах, як працює московська церква в Україні та в Європі, і чому заборона РПЦ в Україні насамперед питання безпеки, а не релігії? І головне, як у ПЦМП вдається зберігати підтримку вірян попри звинувачення у діяльності проти України? Розбираємося далі. У 2025 році Держслужба з етнополітики офіційно встановила, що попри заяви про незалежність, Київська митрополія УПЦ зберігає ознаки афіліації із Російською православною церквою і звернулася до суду щодо припинення її діяльності. У відповідь митрополія подала позови, намагаючись оскаржити цей висновок. Судовий процес триває досі. Засідання переносилися, сторони подавали апеляції та процесуальні клопотання. Остаточного рішення суд поки не ухвалив. Питання зв'язків МП до РПЦ підтвердили і європейські інституції. У квітні 2024-го ПАРЄ визнала ієрархію Московського патріархату ідеологічним продовженням режиму Путіна, причетним до воєнних злочинів в Україні. У квітні 2026-го Рада Європи констатувала, московський патріархат – інструмент впливу і пропаганди Росії. Цю оцінку підтримав і Європейський парламент. Зв'язки РПЦ із спецслужбами мають давню історію. Російський православний дисидент Гліб Якунін, який у 1990-х отримав доступ до архівів КДБ, встановив, що Кирил Гундяєв працював під псевдонімом Михайлов як агент радянської розвідки під час роботи в Женеві. У 2023 році це підтвердили швейцарські журналісти, які отримали доступ до тих самих документів. Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який багато років очолював Кирил, у радянські часи фактично виконував функцію підрозділу КДБ. Координував роботу священників під прикриттям, вербування та збір інформації за кордоном. змінилися назви спецслужб, але не принципи їхньої взаємодії із церковними структурами. Пастирі Кремля в Україні традицій не порушують. Найгучніший вирок серед архієреїв УПЦ МП отримав митрополит Іонафан, колишній митрополит Тульчинський і Братславський. 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування російської агресії та посягання на територіальну цілісність України. Зрештою, він опинився в Росії в межах обміну полоненими. Митрополит Павло – колишній намісник Києво-Печерської лаври. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Судовий процес розпочався у грудні 2024 року. Митрополит Павло досі перебуває під слідством. Митрополит Феодосій, керівник Черкаської єпархії УПЦ, має щонайменше 5 підозр. Перший вирок – штраф за розпалювання релігійної ворожнечі під час проповідей. І це, схоже, не останнє судове рішення у його справі. Але головна підступність – подвійна гра. Після 2022 року УПЦ МП активно просуває тезу – ми вже не московські, ми незалежні. Для цього працюють медіаресурси з українськими назвами і риторикою, покликані втримати паству, яка не хоче асоціюватися з Росією. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за квітень 2026 року 50% українців ідентифікують себе з ПЦУ і лише 3% з УПЦ МП. В абсолютних цифрах це трохи більше 1 мільйона прихильників. І половина з них підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Утримати цю частину пастви московській церкві дозволяє медійна мережа. Її ключовий ресурс – Перший Козацький, який разом із Союзом православних журналістів і Рухом Миряни формує скоординоване медіакрило УПЦ МП. Засновник каналу Валерій Ступницький перебуває під санкціями РНБО, а директор Микола Мойсієнко переховується від слідства. Основні наративи цієї мережі – гоніння на православних, дискредитація ПЦУ та зрив мобілізації. Їхні матеріали регулярно поширюють російські державні медіа. СБУ також встановила механізм координації. Клірик Сергій Чертилін отримував завдання з Москви та передавав їх редакторам Союзу православних журналістів і Першого Козацького. Дослідження тексти Org.ua задокументувало мережу псевдопатріотичних фейсбук-сторінок з назвами «Непереможний народ», «Кохаю свою батьківщину», «Переможемо разом», «Україна переможе», «Незламна країна» тощо. Аудиторія найбільших із них перевищує 1 мільйон підписників кожна. Ззовні – патріотичний контент. Всередині фейки про масову здачу в полон, зраду командирів, обстріли тощо. Частина сторінок адмініструється з Вірменії, частина має московську прописку в налаштування. Коли підписники починають масово скаржитися і виникає загроза блокування, сторінки тимчасово заповнюють стрічку рецептами, котиками і лайфхаками. Алгоритми Facebook заспокоюються, а потім фейки повертаються. Саме так і працює ця структура. З одного боку, псевдопатріотичні пабліки, які начебто збирають донати на ЗСУ і спілкуються українською, з іншого – ті самі люди в тих самих рясах відмовляють у відспівуванні загиблих українських захисників. Одна структура – два обличчя. Про масштаб цього явища в Україні і про те, чи достатньо реагує держава і чи наближається заборона УПЦ МП, поговоримо із народним депутатом Миколою Княжицьким. Пане Миколо, вітаю.
3: Вітаю.
2: Тож, пане Миколо, понад рік, як Верховна Рада України фактично заборонила Російську Православну Церкву та її афілійовані організації на території України. З якими станом на зараз проблемами реалізації чинного законодавства зіштовхнулась наша країна?
3: Ну, я думаю, що є декілька важливих факторів. Один з них – це політична воля. Парламент волю проявив, проголосувавши за законопроєкт, який став законом. Там дуже багато і моїх, зокрема, особистих поправок, які мали зробити його ефективнішим і зробили, але не до кінця ефективним. Тому що коли ми працювали над цим законопроєктом, дуже багато, очевидно, було спроб зробити все, щоб він не був дієвим. Отже, політична воля українського політичного керівництва, фаховість центрального органу виконавчої влади, який за це відповідає, це служби з етнополітики державної, яка займається безпосередньо ДЕС цим питанням, і українські суди. Українські суди, як ви знаєте, не є до кінця незалежними, і це є погано, але саме тому, що вони не є до кінця незалежними, вони не діють на такому рівні, коли немає до них чіткої політичного сигналу, що вони можуть діяти відповідно до закону. В такому випадку вони затягують процеси, це те, що ми бачимо зараз. І є інші фактори дуже важливі, це, наприклад, неготовність ПЦУ, Православної Церкви України, інституційно приймати до себе велику кількість нових парафій, які хотіли би туди перейти. Не те, що вони цього не хочуть, але в них не вистачає коштів, держава про це не дуже дбає, в них не вистачає священників і виникає дуже багато інших питань. Тому цей процес іде, але, на жаль, іде повільніше, ніж мав би йти в Україну.
2: Пане Миколо, наскільки сьогодні Російська Православна Церква та в тому числі Московський Патріархат в Україні ефективні у своїй інформаційній політиці? Чи можна вважати, що медійна мережа РПЦ досі працює в Україні?
3: Ну, звичайно, РПЦ – це ж, по суті, такий дашок для російських пропагандистських структур, таких як російський відомий телевізійний канал, керівник якого приїжджав нещодавно в Україну і жив тут в монастирях Московського монастиря. Це канали, які контролюються депутатом, колишнім депутатом Верховної Ради Новинським, який знаходиться за кордоном, є давним симпатиком і прихильником як концепції «Руського міра», так і «Руської православної церкви». Це багато інших. Це безпосередньо ФСБ, яка через цю церкву здійснює і пропаганду «Руського міра», і розвідувальну діяльність, і фактів, про які би про це свідчили Служби безпеки України більш ніж достатньо. Вони, наскільки можуть, з цим борються. Це така структура, яка пронизала все українське суспільство, має свої парафії, а по суті відділи ФСБ по цілій країні, намагається мімікрувати, намагається підтримати стосунки з місцевими громадами для того, щоб використовувати цю мережу для збору даних, для антиукраїнської пропаганди. Звичайно, там теж є винятки, є священники, які хотіли би перейти до Православної Церкви України. Вони традиційно, на відміну від проросійських єпископів, просто хочуть залишитися своїми громадами, але тут вже і українська держава, і Православна Церква України замало працюють для того, щоб таких священників запевнити в безпеці, перспективах для себе і перетягнути, щоб вони перейшли і мали змогу перейти до Православної Церкви України або й стати незалежними, якщо в них буде таке бажання.
2: Соціологи сьогодні говорять про те, що лише 3% наших співгромадян є вірянами УПЦ МП. В той же час ми бачимо фактично тисячі активних приходів цієї структури. Чи можна говорити, що таких людей насправді більше? А можна з іншої сторони припустити, що такі люди теоретично можуть бути обдуреними московським патріархатом щодо, власне, своєї приналежності? От в цьому напрямку яка ваша думка?
3: Знаєте, я спілкувався з одним священником, так запам'ятав собі, який прийшов на парафію, яка до цього була частиною російської церкви. І парафіяни підтримали цей перехід, але самі парафіяни відрізнялися від традиційних парафіян українських церков. Тому що ці парафіяни питаються щось священника, можуть дебатувати, сперечатися. Для парафіян російської церкви священник – це гуру, Бог. Як він сказав, так і потрібно робити. Фактично, вони побудовані в системі сект. Тобто, таких харизматичних груп, які йдуть за своїми лідерами і виконують, не замислюючись, будь-які його вказівки і вірять, не замислюючись, будь-які його твердження. Ми часто бачимо цих людей в кусточках, які ходять з так званими хресними ходами по центрах українських міст. Фактично, це люди, які відірвані від українського суспільства. Вони виконують вказівку своїх священників, а ці священники дуже часто є агентами ФСБ або пов'язаними з ними особами. І, звичайно, ці люди, в них їх відівчають критично мислити.
2: Дякуємо вам, пане Миколо, за ваші експертні позиції, за вашу думку. Микола Княжицький, народний депутат України, був в етері «Алгоритмів брехні». Російська Православна Церква та її українська структура УПЦ МП давно перестали бути суто українською проблемою. Норвегія, Берген, парафія РПЦ придбала будівлю з прямим видом на головну військово-морську базу НАТО «Хоконсферн». Норвезьке видання «Дагбладет» ще у 2022 році поставило очевидне питання. Навіщо православній парафії об'єкт у такому місці? Чехія, Карлові Вари. Контрозвідка БІС підтвердила використання храму Петра і Павла російськими спецслужбами. Настоятеля Миколу Ліщенюка депортували у 2024 році за діяльність в інтересах Росії. Його змінив митрополит Іларіон, колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Видання «Денік Н» отримало відео, на якому він стріляє на полігоні штаб-квартири ФСБ у Москві. А в травні 2026-го Іларіона затримали поблизу Праги, після чого поліція повідомила про виявлення в його автомобілі речовини, яку експертиза згодом ідентифікувала як кокаїн. Сам Іларіон свою причетність заперечував. Незабаром РПЦ перевела його на служіння до Бразилії. Швеція, Вестерос, протоєрей Павло Макаренко збудував храм за 200 метрів від стратегічного аеропорту військового значення. Шведські експерти з безпеки, яких цитує Франс-24, наголошують, достатньо подивитися на карту, щоб зрозуміти, таке розташування навряд чи є випадковим. Будівництво благословив архієпископ Антоній Севрюк, керівник закордонних справ структур Московського патріархату. Станом на 31 січня 2026 року в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4 мільйони вихідців з України. Саме на цю аудиторію спрямована експансія УПЦМП у Європі. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Поки Константинополь повільно вирішує це питання, порожнечу заповнюють структури, пов'язані з проросійським олігархом Вадимом Новинським. За даними Служби зовнішньої розвідки України, саме він фінансує близько 90% нових парафій РПЦ в Європі. Зараз він мешкає в елітному маєтку в Хорватії та має громадянство Росії. Після початку повномасштабного вторгнення УПЦ суттєво розширила свою присутність у Західній Європі. За даними самої церкви, там було створено понад 100 парафій і душпастерських осередків у 15 країнах. У березні 2023 року для координації їхньої діяльності заснували Західноєвропейське вікаріатство. Найбільше нових громад з'явилося в Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Водночас жодна з них публічно не позиціонує себе як структура Московського патріархату. До прикладу, Берлін. Протоєрей Дзядевич веде дві парафії для українських біженців. За даними наших оцінтерів, його цифровий слід веде до Москви. Його призначення здійснювалося через відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Журналістка Ліганет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців просто православна церква. При цьому зарплати духовенства фінансуються бельгійською державою. Журналістка зафіксувала ретельну перевірку кожного нового відвідувача. Ці процеси, а саме розбудови мережі РПЦ у Європі і її вплив на українських біженців, наша наступна гостя спостерігає зсередини вже 4 роки. Ганна Кулагіна-Стадниченко – філософ, наукова співробітниця Інституту філософії НАН України. 2022 року вона живе в Стокгольмі, де досліджує процеси в українському православ'ї і стежить за діяльністю РПЦ у Швеції та Скандинавії. Ганно, я вас вітаю.
4: Вітаю, студію.
2: Ми спостерігаємо, як розростається мережа РПЦ в Європі. І найголовніше, що часто наші українські біженці відвідують чи то РПЦ, чи то УПЦМП. Якою зараз є ситуація у Швеції та Скандинавії загалом?
4: Ну, ви ж розумієте, що Російська Православна Церква давно вкорінилася в європейський простір. І, наприклад, якщо казати про Швецію, то за статистикою тут нараховується традиційно на всю країну з населенням приблизно 10 мільйонів осіб, 8-10 парафій давно існуючих Російської Православної Церкви. Зараз саме Російської Православної Церкви йдеться про це. Зрозуміло, що мережа досить розгалужена, і російські наративи вони просто вітають в повітрі. Проте, якщо казати про Українську православну церкву Московського патріархату, вона стрімко почала зростати, парафії цієї церкви, після якраз повномасштабного вторгнення в Україну. Ну, тільки в Стокгольмі мені відома одна активно діюча парафія, яка збирає сотні людей зараз. На відміну від цього, ну, ми сказали, що Українська православна церква Московська, Православна церква України не має своєї можливості відкривати парафії. І зараз на ту кількість людей, яка опинилася як мігранти-біженці в Швеції, зрозуміло, недостатньо опіки капеланської місії або православних громад українських, які колишні були в складі Київського патріархату, зараз вони активно співробітничають з капеланською місією і виконують, власне, функцію окормлювання українських біженців. Ну, якщо брати статистику, то за чисельним складом українців-біженців зараз в Швеції приблизно 32 тисячі. Це невелика цифра, але порівняно з російською діаспорою, це всього на 10 тисяч більше. Тобто російською діаспорою зараз нараховується 23-25 тисяч на всю Швецію з, знов-таки, з 10-мільйонним населенням. Це достатньо суттєва цифра. І треба сказати, що якраз на от ці розбіжності вказують на те, що саме українського припливу біженців багато, і його треба було б цих людей духовно окормлювати. Ну, зрозуміло,

0: Тому що не можна ігнорувати політичні ідеологеми церкви, тому що власне церква перетворюється зараз на ідеологічну зброю. Нам відомі приклади, де коли великі храми розташовувались біля стратегічно важливих місць. Ну, всім відомий приклад Вестеросу, в храму Вестеросі, де священник отримав власне нагороду з рук спецслужб Росії за свою діяльність. Відповідно, цей храм був закритий. І з 2024 року Швеція відмовилась фінансувати всі ініціативи Російської Православної Церкви, оскільки відомо, що в європейських країнах церква часто знаходиться під опікою держави, і священники навіть мають державну пенсію. В Швеції це питання з Російською Православною Церквою закрите.
1: Ви зазначили, що позиція РПЦ після початку повномасштабного вторгнення в Україну мімікрує, змінюється. А як позиція УПЦ МП? Чи можна говорити про те, що їхні інформаційні посили, їхня позиція стосовно наших біженців якимось чином відрізняється одне від одного?
0: Ну, ви знаєте, у мене завжди виникає питання, а чому українські біженці йдуть в церкву, скажімо, не греко-католицьку, яка, скажімо, в Стокгольмі діє, не в якісь українські парафії, де в Стокгольмі теж вибір достатньо великий, не в капеланську місію, чому вони йдуть в московський патріархат, який нараховує, знов-таки, за даними телеграм-каналу їхнього, сотні людей. Українські громадяни ніяк часом не можуть відмовитись від тієї постколоніальної свідомості, від тих наративів, які несе пострадянський простір. І трансформується це все, зрозуміло, в релігійну свідомість.
1: На сам кінець не можу не запитати, чи є певний механізм залучення російською церквою, московським патріархатом українців на свою сторону? Чи досліджували ви випадки ось цього безпосереднього, прямого впливу на позицію наших біженців з боку РПЦ або МП?
0: Знаєте, тут питання неоднозначне. З одного боку, нам відомо, що в цьому році російські спецслужби збільшили фінансування м'якої сили, так би мовити, за кордоном, куди відноситься і релігійна духовність, власне, і церкви Російської Православної Церкви, Московського Патріархату. Так от, збільшили фінансування такої м'якої сили на 40-45%. Це за даними нашої розвідки. Наскільки, невідомо точно, але якщо збільшення йде тільки в цьому році, то відповідна сума певно велика. Отже, на церкву покладається велика роль в плані ідеологічної, політичної, такого ідеологічного, політичного пресингу, прихованого пресингу. Але з іншого боку, московський патріархат не достатньо, скажімо так, не афішує свою діяльність, в тому числі Російська Православна Церква. Тобто ніхто Соломіць не тягне людей за руку, ніхто їх туди не веде. Це є справою особистісного вибору. І знов-таки, мені здається, що цей особистісний вибір має бути більш свідомим.
1: Дякуємо вам за ваші думки, за вашу експертну позицію. 208 кримінальних проваджень в Україні, понад 100 нових парафій в Європі, храми поруч із базами НАТО. В Україні ця структура переконує своїх вірян, що вже давно не московська. В Європі, що вона українська. Брехня в обох випадках. Боряса не скасовує ФСБшні погони. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Українські дронові удари в глибину території Росії спричинили щось типу кризу російської пропаганди. Тобто пропагандисти буквально не мають що сказати, щоб заспокоїти російського глибінарія. Ну і типовий ранок російського пропагандиста тепер приблизно такий, як у Соловйова.
3: Пожежі на двох об'єктах інфраструктури у Володимирській області. Постраждалих немає.

0: повсюдні. ВСУ
1: попитали... З СУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів із Генічеська на Арабатську стрілку в Херсонській області. Чебоксари зазнали ракетної атаки. У них балістика гірше. У них дронів, як ми розуміємо, менше і гірше. Але вони чомусь не розмазують соплі по поверхні, а б'ють цілеспрямовано по об'єктах і влучають. А ми? Всі цілі уражені. А можна підтвердження? Можна побачити, що, як і ким уражено. А чому ми не захищаємо свої мости? А чому ми не захищаємо свої нафтові об'єкти так, як треба захищати? Я не знаю, який повинен бути настрій у людей, коли вони читають різноманітні новини. Я відкриваю шановних людей з ТАСС. Чебоксари зазнали ракетної небезпеки. Пожежі на двох об'єктах у Володимирській області. ЗСУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів. У Севастополі відбивають атаку ЗСУ. У Москві збито. А ми що робимо? Ми не хочемо вести інформаційну війну. І наші кретини можуть продовжувати фотографувати і викладати. Хто вони? Вони ж дуни. Вони пособники українських диверсантів.
2: Типове питання, яке зараз лунає по Росії, де російська ППО, про яку казала, що вона найкраща в світі. І от тепер от питання буквально в якийсь такий простір, а де ж російська ППО?
1: Ми зробимо вигляд, що це нас не стосується. Заплющимо очі і не прилетить. Правильно? Спрацює, так? Або ось зараз прилетить, а ми зробимо вигляд, що ми заплющили очі, а другий раз туди ж не повинно падати, правда? Це починає нагадувати якийсь дурний анекдот. Коли мужик підходить до грального автомата, а там такий напис «Вгадай, що це». Він опускає монету. Тинц. Йому на голову щось падає. Він так раз. Гівно. Вгадав, правильно, призова гра. Хлоп. Це ж атака на Усть-Лугу. Якого розуму треба бути? Просто рівень відповідальності, щоб тиждень кожен день утримувати і нічого не робити. Точно так, як в Туапсе. Ой. Зате можна на програму сходити. Сказати, ось двигун від того, що. Допомагає? Ні. А навіщо взагалі показувати глядачу оце все?
2: І от тут цікаво, а про що це говорить Соловйов, що це щось показувати, на що це показувати, на програму сходити? Це прекрасно, тому що це він так розповідає і буквально, можна сказати, наїжджає на програму, яка його колеги випускають 60 минут на «Росія-1», де і сам Соловйов, в принципі, працює. От вони вирішили заспокоїти глубінарія і розказати їм про те, що ось, дивіться, це був британський дрон. І оце саме каже Соловйов. А на що це показувати?
3: Що це у вас?
4: Це реактивний двигун від британського безпілотного літального апарата «Банші». Таких двигунів у нього два. І він з ними розвиває достатньо пристойну швидкість і доставляє вибухівку на пристойній відстані.
3: Це дрон «Камікадзе»?
4: Так, це дрон «Камікадзе». Баражуючий боєприпас. Збитий буквально тиждень назад в районі Севастополя. Зараз противник активно застосовує безпілотні літальні засоби, безпілотні системи. В основному літальні апарати. Їх достатньо багато. Велика кількість. І якраз всі вони переважно виробництва європейських країн. Достатньо суттєва частина з них приходить з Британії.
3: Це один з тих, що видають за український? Чи це чисто британська продукція?
4: Це абсолютно британський безпілотник. Початково це навчальна ракета для організації стрільби навчальних, переобладнана в баражуючий боєприпас. Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму. Не тільки в Криму, вони застосовуються повсюдно.
2: Ну і далі звична історія, це не тільки британські, це і німецькі, і, ну, коротше, з усього світу, і особливо канадські. Ну, мабуть, якось з Канадою то особливо якась боль, тому що Марія Захарова навіть якийсь ультиматум викатала Канаді, що ми ж розкажемо про те, де в Канаді виробляється щось для України, і точно вкажемо адресу, і навіть, ну, коротше, нащо, незрозуміло, нащо ця розмова, коли навіть Соловйову якось ясно, що розмови про те, що це був не український дрон, а якийсь британський, ну він глибинарія не заспокоює, коли в цьому глибинарію прилітає по голові. Ну і зрештою, відповідь на питання Соловйова, на що це все було, а це, щоб сказати, чому не можна збити цей британський чудодрон, а тому, що він гіперзвуковий, виявляється.
4: Враховуючи швидкість, яку він розвиває, це все ж таки надзвук. Збити його достатньо важко. Тобто виявити і збити достатньо важко.
3: А чим збитий цей?
4: Цей збитий саме зушкою. Зенітною установкою. Тобто це не ракетами, а зенітною установкою. З огляду на те, що він випрацював, мабуть, ресурс. Випрацював трохи пальне. І воно стало менше надходити на лопатки, і відповідно упали обороти, і він повільніше став летіти. Це удача, що його збили саме таким чином.
2: Ну, не знаю, в цьому місці, мабуть, дуже багато людей буде сміятися, які хоч трохи щось розуміють. Ну, але найцікавіше в цьому всьому – це, що, знову ж таки, повторюю, сильно це має заспокоїти глибинарія, наприклад, в тих же Чебоксарах, до яких прилетіло, і які, ну, прямо от могли насолодитися нарешті всіми глибинами і широтами того, як відбувається дронова і ракетна атака. Тим більше розмови оці, що це був британський дрон. Та ні, в російські Чебоксари прилетіла українська крилата ракета «Фламіно», і після цього показувати якісь, і казати, оце були британські дрони, ну, не знаю. Не знаю. Ну, тут я ще раз кажу, навіть Соловйов зрозумів, що щось це якийсь дуже слабенький антикриз від російських пропагандистів, і якось він, мабуть, не діє.
0: Будь ласка, розвертайся.

0: а саму оце, знаєте, оце мовчання стосовно обстрілів території Росії довелося припинити, як це не парадоксально, після того, що під час оцього, знаєте, буквально такого виплекано особисто Путіним Пітерського економічного форуму і оцього всього, знаєте, відео, де Пітерський економічний форум збирається на тлі того, як туди, знаєте, прилетіло щось, і от воно горить, і там десь хмари такі на фоні оцих хмар збираються гості на форум. Так от, на тлі всього цього стало дуже важко про щось таке приховувати і, можна сказати, прорвало плотину. Можна стало висловлювати всі свої болі стосовно прильоту дронів не тільки десь в соцмережах, але й на російському телебаченні. Ну і всі тут вже не стримались, але от також цікаво, знаєте, особливо біль, мабуть, я так розумію, кремлівських і навколо кремлівських оцих всіх людей, це як це все сталося в Санкт-Петербурзі. І от тут також нам в поміч Соловйов, який оцю біль буквально виплеснув на широку аудиторію і пожалівся. Як так могло статися це все в Санкт-Петербурзі? Ну, коротше, знову обманули, і невідомо, хто за це відповідальний.
1: Мені, звісно, простіть, але...
2: Ви мене, звичайно, вибачте. На п'ятий рік війни, коли йде Пітерський форум, і коли перед Пітерським форумом фінські служби знали про те, що буде атака. Естонці знали. Естонці в 4 ранку передали своїм попередження про те, що йде. А у нас нікого не підняли на сполох. Я, мабуть, щось взагалі перестаю розуміти. У кожної такої історії є прізвище, ім'я та по батькові.
1: Хто відповідальний?
2: Хто відповідальний? Як це взагалі можливо? Фінські війська були приведені до стану бойової готовності засоби ППО. А наші? І коли ми даємо пояснення, що вони йшли низенько-низенько, це пояснення для кого? Хто за це відповідає? І тільки не треба мені розказувати, що нам немає чим збивати. Саме у нас в країні розроблені дуже ефективні системи, які з різними назвами, від цитаделі до деривації, які вміють все.
0: Ну, як пояснення для кого? Всі ми знаємо пояснення для кого. Для того, хто це ніяк не може з Кремля виїхати. От все сидить там вже 25 років. Оце для нього це пояснення. Ну, і відповідно, і для всіх інших. Раз вони в це вірять, ну, що ж. Значить, низенько-низенько летіли, як розповідали оце.

0: Також в 60 минут от не могли збити, бо воно надзвукове виявляється. Ну, таке от. Ну, і знову ж таки, стало важко приховувати, тому що з'явилися наслідки. А наслідки з'явилися в тому, що якось зник бензин в черговий раз на просторах Росії. Цієї, тобто, от, бензоколонка раптом виявилась без бензина. Країна бензоколонка без бензина, ну це цікаво. Це цікавий результат. І цей результат, знову ж таки, важко приховати, якщо навіть отакий пропагандист, як Красовський, який там розповідав про те, як треба топити українських дітей, тепер бідолашний сидить десь в Краснодарському краї і не може, виявляється, заправити бензином власну машину.
1: Тим, хто зараз їде на південь чи з півдня, в Краснодарі невеликі проблеми з бензином, тому заправляйтеся на трасах. А в самому Краснодарі можуть бути черги.
0: Ну, як невеликі? От мешканці Краснодара якось не вважають ці проблеми невеликими. Вони якраз вважають, що ці проблеми достатньо великі.
2: Краснодар. І до нас дісталася ця ситуація з бензином. Ви взагалі в курсі, що робити і до чого це взагалі йде? І до чого готуватися? Тому що ось він, Лукойл. На більшості заправок взагалі немає бензину. На Роснефті ніби ось він блимає, але величезна черга і ми особливо не рухаємося. Ну якби вже страшнувато.
0: Та ви що, вже страшнувато, а буде ще страшніше. Ну і зрештою, на цьому тлі оце такого, що і там прилетіло, і тут прилетіло, і невідомо, хто винен. Ви знаєте, щось Соловйов просто зірвався і його понесло. Він почав ставити взагалі, я вважаю, такі еретичні питання, що можливо, оце все, знаєте, Міністерство оборони Росії щось таке розповідає, тому що насправді нікуди воно не влучає туди, куди треба влучати. І не може підтвердити взагалі, що як вони оце люблять казати, атаковані об'єкти військово-промислового комплексу України, коли в черговий раз показують, що атакований якийсь житловий будинок в Україні. Ну і, здається, це помітив навіть Соловйов.
3: Не робіть розумні очі, розумні обличчя. А тоді буде зрозуміло, реально кудись влучаємо чи ні. Тоді буде ясно, наскільки реалістичні показники влучності. А можна ще, вибачте, я розумію, що це нестерпно, а можна після того, як ми завдаємо ударів, ще й відеопідтвердження, щоб весь світ знав, ось сюди прилетіло, тут влучило.
0: Ну, не знаю, не знаю. Такі питання він ставить, що скоро, мабуть, його виженуть з пулу кремлівських оцих улюбленців. Тому що буквально от за орешник, який він влучив в гаражі, довелося виправдовуватися особисто Путіну і розповідати якісь казки про те, що вони спеціально шукали гаражі, щоб в них влучити.
3: Ми подібні системи випробовували на полігонах. А орешник не випробували. Це не бойове застосування. У нас взагалі по території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова, бойового застосування орешник. А останнє це взагалі. Якщо чесно, відкрию вам велику-велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили. І просто подивилися, як було покладено блоки, що розводяться, порахували до міліметра всі. Для нас це важливо, щоб приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування орешника по призначеним цілям, у тому числі в районі міської забудови.
0: Раніше це якось пояснювали, ну, люди меншого калібру, а тепер доводиться самому Путіну розказувати, що от хотіли влучити в гаражі. Ну і це ще не все. Рівно так самому Путіну тепер доводиться розвертати російську пропаганду на 180 градусів і розказувати про те, що вони не хочуть ніяких переговорів, хоча раніше вони намагалися створити враження, ніби вони їх хочуть, ніби вони там готові і все таке, а зараз вже зовсім інша історія.
4: Про позицію Сполучених Штатів по Україні позиції особливої немає, тобто відсторонилися і Трамп, і його адміністрація. Тільки Рубіо продовжує наполягати на тому, що США – сторона конфлікту і підтримує Україну. Ніхто не виконує ніяких домовленостей. Все доведеться робити самим.
3: І дух анкореджа кудись випарувався.
0: Дух анкореджа випарувався, а замість нього тепер у них нова історія про те, що українці, виявляється, готують наступ на Крим.
3: План набагато більш глобальний. У хохлів. План гаразд. Но розроблений не ними. І він очевидний. І не ім'я. Зараз спроба ізоляції театру військових дій.
5: Ізоляції театру воєнних дій.
3: І якщо хтось розглядає удари по дорогах, які ведуть в Крим, як акт терору проти цивільних, він, звичайно, правий.
5: Акт терору проти Крим.
3: Але це треба розглядати так, що готується десантна операція. Для цієї цілі була виділена частина морської піхоти України.
5: Цілі були виділені.
3: Їх зараз перепідготовують, нарощують склад, чисельність. Для цього країни НАТО виділили швидкісні катери.
5: Для цього зараз
3: При цьому можуть почати з чогось простішого, з Кінбурнської коси. А можуть одночасно спробувати завдати ударів.
5: Нанести удари.
0: Так що, якщо хтось ще десь там розповідає і намагається про перспективи переговорів з РФ щось говорити, то, знаєте, ви відстали від часу, ви відстали від подій. Тому що події такі, що за останній тиждень, особливо після заяв Путіна на цьому форумі, типу, роботайте, браття, і ніяких переговорів, а виключно війна, і оцих нових вигадок про те, що ще мають зробити українці, куди вони там збираються атакувати, тема переговорів закінчилась. Тобто, абсолютно повністю, і російська пропаганда знову абсолютно готує своє населення до нових бойових дій, які будуть ще більш напружені і ще більш, можливо, драматичні для самої РФ. Побачимося.
6: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
7: Вітаю.
6: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк б'є по темі мобілізації, розрахований на те, щоб викликати страх і обурення. В анонімних телеграм-каналах масово поширювалося повідомлення наступного характеру. Українська поліція нібито почала залучати підлітків до затримання ухилянтів через їхню фізичну витривалість і швидкість. Як докази, зображення оголошено про літню практику в ТЦК для дітей зі шкіл Черкас, які люблять спорт і хочуть підзаробити. І відео у форматі TikTok із дітьми в поліцейській формі та підписом «Їдемо пакувати ухилянтів». StopFake перевірив кожен із цих доказів. По-перше, головне управління Національної поліції в Черкаській області офіційно спростувало будь-яку причетність до такого набору. Далі цитата. Інформація є недостовірною та не відповідає дійсності. Національна поліція України не проводить та не ініціювала жодного набору неповнолітніх осіб для виконання будь-яких службових функцій. По-друге, оригінальне відео з TikTok опублікував акаунт Stealer Error 404. Ще 16 травня і жодного підпису там не було. Напис «Їдемо пакувати ухилянтів» пропагандисти додали поверх відео вже після. У коментарях під відео хлопці самі пояснюють. Вони знімаються у фільмі і форма – це реквізит знімального майданчика. І нарешті суто юридично. Залучення неповнолітніх до функцій поліції є прямим порушенням закону. Стаття 49 Закону України про Національну поліцію чітко встановлює, на службу приймаються виключно громадяни від 18 років. Тож, Хано, скажіть, будь ласка, улюблена тема кремлівської пропаганди – це мобілізація та діти. Чи фіксує StopFake якісь зміни у підходах до такої пропаганди, і чи навчилось наше суспільство ці речі розрізняти?
7: Так, тема мобілізації в розрізі російської пропаганди, звісно, надзвичайно важка, тому що дійсно є кейси справжнього зловживання владою, і зрозуміло, що кожен такий випадок він підриває довіру суспільства, і тоді, відповідно, ці фейки росіяни засіють в неймовірно піддатливий ґрунт. Щодо тенденції, як змінюються фейки проти ЦК, зазвичай пропагандисти підлаштовуються під якісь інфоприводи, під гучні події в Україні чи за кордоном, але ідея, по суті, залишається тією ж самою. Вони, кожен з цих фейків, говорить про насильницьку, протизаконну, протиправну мобілізацію, в тому числі мобілізацію іноземців, жінок або навіть дітей, як ми бачимо в цьому прикладі. З фейками про дітей трохи простіше, тому що в цій темі українське суспільство краще розрізняє факти і дезінформацію. Тобто, з одного боку, такі фейки покликані викликати паніку саме в тих, в кого є діти. Тобто, ідея в тому, що хтось має це прочитати і подумати, боже, мого сина вже завтра женуть працювати в ТЦК в 14 років. Але водночас люди з дітьми в основному в контексті їх життя і чудово розуміють, що це абсолютна вигадка і таких випадків просто немає. Тому є сенс говорити, що конкретно цей фейк розрахований радше на російську аудиторію.
6: І от, до речі, друге місце саме про це. Цього разу фейк спекулює на темі, яка стосується дітей, і тому розходиться особливо швидко. Російські медіа поширювали новину в Україні, нібито різко зросла кількість шлюбів між неповнолітніми. Пропагандисти одразу зробили висновок – суспільство повертається в середньовіччя. Реальні дані прямо протилежні. Пропагандисти взяли реальне джерело – аналіз OpenDataBot на основі даних судового реєстру і перекрутили його з точністю до навпаки. Справді, за останні 5 років українські суди ухвалили понад 2800 рішень щодо дозволу на шлюб для осіб, які не досягли повноліття. Але з 2021 року кількість таких рішень стабільно скорочується. У 2021 році 790 дозволів, у 2025 році вже 356. Тенденція не зростання, а спад. Більш ніж у 72 випадках справах головним аргументом для суду є вагітність. Це соціальна реальність, а не середньовіччя. І тут є деталь, яка надає цьому фейку особливого цинізму. У 2025 році сам Путін під час прямої лінії назвав дитячі шлюби реально правильними і закликав брати приклад родину Кадирова. Сини голови Чечні одружилися у 17 років, а одній із наречених на момент весілля було 14. Саме Росія – країна, де дитячі шлюби захищає її президент, а звинувачує Україну у поверненні до середньовіччя. Тож, яка мета цього фейку? Що хотіли добитись росіяни у парадигмі сприйняття такої інформації?
7: Мета фейку надзвичайно проста. Це створити негативний образ України. І при цьому росіянам абсолютно байдуже, наскільки це пов'язано з реальністю. І байдуже, наскільки їх фейки узгоджуються між собою. Наприклад, сьогодні може поширюватися новина, що неповнолітні нібито масово одружуються і народжують. Це нібито показник того, що Україна повертається в середньовіччя. А завтра може поширюватися абсолютно протилежна інформація, що нібито в Україні вже ніхто не народжує, нові сім'ї не утворюються, і тому народ вимирає. А картинка світу в російській пропаганді максимально суперечлива, хитка, і при поверхневій перевірці просто розвалюється на частини. А подібного роду фейки зі статистикою взагалі запускати надзвичайно легко, тому що самі цифри говорять мало про що. Для якісної журналістики важливо ще й вміти інтерпретувати дані. Тобто недостатньо просто сказати, за останні 5 років була така-то кількість шлюбів між неповнолітніми. Треба подивитися, яка динаміка судових рішень за цей час, чому так відбувається, тобто чому приймають такі рішення. Можливо, порівняти дані з іншими країнами. І тільки тоді вже робити висновки про соціологічні тенденції. А в цьому випадку очевидно, що такої роботи не відбувалося, пропагандисти просто побачили цифру в заголовку і знайшли нагоду черговий раз виставити Україну в поганому світлі.
6: Перше місце – фейк тижня. Цього разу об'єктом маніпуляції стали слова президента Зеленського і Генеральний штаб Збройних сил України. Російські медіа активно поширювали повідомлення. Генштаб звинуватив Зеленського в параної. Нібито генерал-лейтенант Сергій Наєв публічно спростував заяву президента про загрозу повторного вторгнення з боку Білорусі. Додавали пояснення. Істерика Зеленського щодо Білорусі пов'язана з бажанням отримати від НАТО більше грошей та введення військ. Стопфейк перевірив, що саме сказав Наєв. Генерал-лейтенант Наєв справді зробив заяву, але її зміст протилежний тому, що поширювала російська пропаганда. Наєв повідомив, сили оборони поки не фіксують критичного накопичення російських військ на кордоні з Білоруссю.

0: але підкреслив, плани росіян можуть змінитися в будь-який момент. Він також зазначив, що Україна вже провела роботи з мінування та облаштування оборонних рубежів на цьому напрямку. Ризик підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він прямо сказав, повторні наступальні операції з боку Білорусі – це абсолютно реально. Цитата. Противник переважає нас удвічі у кількості бригад. Лінія фронту збільшуватиметься. Можливі операції на півночі – це абсолютно реально. Росіяни інформаційно тиснуть на українців щодо нових наступів, зокрема з Білорусі. Чи працює ця пропаганда? Чи фіксуєте ви якісь особливості у 2026 році?
1: Отже, основна тенденція в російській пропаганді, яку оприявнює цей фейк, це те, що пропагандисти намагаються перебільшувати або й зовсім вигадувати якісь розбіжності, внутрішню напругу чи хаос в українському уряді. І з початку повномасштабного вторгнення ми бачимо, що щороку кількість таких фейків все зростає. А якщо ж говорити конкретно про питання наступу з боку Білорусі, то в цьому питанні Росії вигідна стратегічна невизначеність. Для них, як і в попередньому фейку, найкраще просувати дві абсолютно протилежні тези. Тобто Кремль стверджує, що з одного боку, ні, Білорусь не готується ні до якого нападу, ніхто нічого не планує. Але з іншого боку, вони також заявляють, що якщо цей напад таки буде, то він буде надзвичайно успішний, надзвичайно ефективний. І якби в їх картині світу два абсолютно протилежні твердження існують. Так, і цей наратив, як ви згадали, дійсно актуалізується з певною періодичністю ще з самого початку повномасштабного вторгнення з 2022 року.
0: Ми розібрали три фейки різного типу. В їхній основі сфабриковані докази про підлітки у поліції, перекручена статистика про шлюби неповнолітніх і підміна змісту реальної заяви Генштабу. Теми абсолютно різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
1: Набагато страшніше це, коли в людей отут небезбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
6: Літо великої гри.
5: Все буде джиджит.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець, старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі.
1: Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
2: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
1: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
2: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки, вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому, дуже багато етапів очікує.
1: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил, людей бракує, ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюються евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
2: Ми за останніх підрозділів, півроку, два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все в вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
1: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
2: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
0: Пані Олено, я вас вітаю, дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
2: Я обрала те, що я вмію, так як я маю освіту медсестра. І за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ми маємо володіти всім.
0: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
2: Дивіться, ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, що я їду. І теж він не знав, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі. На той час.
0: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військкоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у війську був у вас? Що, чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
2: 27-го я була, ну, я пішла в військкомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військкомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го... Після, ну, на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військкомат. Мене відвезли в Тернопіль. Із Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася. Тобто 24-го вранці я вже була, ну, в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня. І ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
0: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, от розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни, це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, от за ваш час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
2: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, ну, і багато, скажімо, це, ну, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, ну, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали, ну, набагато важчі. Ну, і тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, ну, звичайно, дуже багато. Навіть от таке було, що вже не думали, що людина, ну, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, ну, хлопці виживали. Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, ну, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, і люди не виживають, а ми виходили звідти, ну, без подряпин, якось так.
0: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
2: Дивіться, ну, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього ж на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше, ну, бачити не буде. Тому що, ну, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, ну, наскільки розвинута, скажімо, що зараз, ну, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти, ну, просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз, ну, вам зроблять протез. Я розумію, що це, ну, не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Ну, це для мене, ну, це найважче, коли людина втрачає зір.
0: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
2: Ну, я думаю, що це, ну, сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити, ну, в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже, ну, відправили на наступний етап евакуації, ми собі можемо, ну, це дозволити. А так, ну, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
0: От, пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб от захиснику було, ну, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
2: Ну, звичайно, я теж можу, ну, плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і, ну, кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, ну, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, ну, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що, ну, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
0: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді, напевно, що найбільший подарунок.
2: Так, так. Ну, це навіть не порівняти. Це подарунок, це нагорода, це, ну, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростають дійсно за спиною крила. Бачите, а коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, ну, було, скажімо, дуже там серйозне поранення, таке буває, що там, скажімо, ну, якесь, ну, скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Ну, це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
0: Можливо, вам військові робили подарунки?
2: Ну, це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березням, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
0: Ну, але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речима. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, і як ви взагалі усвідомили ці події?
2: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, ну, я не думала, що це наскільки жорстоко.
0: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От, що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
2: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну, це дійсно, це якась вища сила, ну, я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона, все, ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагалося, вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
0: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. І я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
3: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та, і попросила дуже спокійно, дуже лагідно: «Почекайте кілька хвилин, до нас везуть важкопораненого». І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову-таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотали, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, і ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи, і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медикині були ближче, та, до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
0: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
2: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони, я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця, і тільки з перемогою.
0: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
2: Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава.
2: Україна понад усе.
0: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі!

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: ЗСУ примушують Росію до миру, Путін змушує Лукашенка до війни. Хто досягне успіху? Десятки мільйонів на зброю та енергетику. У Гданську стартувала конференція з відновлення України. Крим занурюється у хаос, без світла і бензину з вибухами щоночі. Росіяни у чергах на втечу.
2: Вітаю вас. Ви дивитесь тепер головне. На телеканалі «Еспресо» зараз будемо інформувати вас про все найважливіше. І будемо долучати до нашого мовлення найбільш компетентних та поінформованих експертів. Подій справді безліч. Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Надзвичайно важливі події у Гданську. Також сьогодні з вами будуть наші кореспонденти. І Білорусь вимкнула ретранслятори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Про справи білоруські зараз будемо говорити з Ігорем Тишкевичем, співзасновником аналітичної мережі Research Solution. Вітаю вас, Ігорю, в нашому ефірі.
3: Добрий вечір.
2: Ну що, насамперед хотів би... Так, хотів би вас насамперед розпитати, чи Лукашенко почув президента Зеленського, чи щось сталося додаткове, чому з'явилася інформація про вимкнення ретрансляторів, які, нагадаю, є російською власністю і сприяють росіянам у наведенні ударів по нашій території.
4: Ну, давайте розставимо крапки над «і». Питання в тому, якою інфраструктурою користувалася Російська Федерація. В Білорусі є такий собі оператор МТС Білорусь. Ну, я думаю, ви розумієте, московський телесистем. Він тестував обладнання 5G для покриття всієї Білорусі, починаючи з Нового року. Були відбудовані, побудовані, так, точніше, декілька вишок базових станцій безпосередньо майже на кордоні з Україною. Відповідно, коли російські ударні дрони залітали, то і тут можна посилатися навіть на телеграм-канал Сергія Флеша, який показував, в тому числі, так звані сімки ноунейм. Звісно, що простіше за все з GSM-модемом і декількома ретрансляторами. Далі стандартна мережа. І для України це була реальна проблема, тому що Росія була успішно в атаці на корисний цей залізничний вузол, а це саме біля кордону. Питання в тому, що

0: Тому цілком вирогідно, що так, хай з достатньо різкою риторикою, але це вдалося вирішити без додаткової ескалації.
1: Так, але не факт, чи додаткової ескалації не з'явиться ближчим часом. Ну, от повідомлення від командувача Олександра Сирського. Через загрозу з Білорусі виникає необхідність створення нових бригад, аби гарантовано відбити можливий наступ. За словами Сирського, не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив розширити свої активні дії на півночі України. Сирський нагадав, що противник переважає за кількістю військовослужбовців та озброєння. Ну, тут загалом йдеться про кількість особового складу держави-агресора. І аби гарантовано відбити можливий північний наступ та захистити територію України, необхідно сформувати нові бригади. Хотів би уточнити, на вашу думку, питання загрози з півночі, воно зараз тимчасово знято? Ну, можливо, військові володіють якусь додаткову інформацію.
0: Якщо говорити про загрозу саме наступу сухопутних військ, а якщо брати горизонт 4 місяці, то, за моїми оцінками, це майже нуль. Ще раз, майже нуль. Угу. А роз'яснюю, чому. Перше, якщо ми говоримо про саму Республіку Білорусь, Білоруську армію. А формально, станом ще 2 роки тому, чисельність Збройних сил Білорусі за, скажімо так, за списком теоретично була 65 тисяч, з яких 47 тисяч військовий персонал. А зараз створюється так зване південне оперативне командування, тому що раніше було північно-західне і західне. Ще одне оперативне командування. Воно створюється з нуля, без перекидання з інших угруповань сил та засобів, ну, в тому числі бригад. Але станом на сьогодні є створені бригади сил спеціальних операцій під Гомелем і ракетно-артилерійського полку в Гомельській області, а також в Лунінці. І там декілька батальйонів зв'язку, там тощо. Це не є угруповання, яке може наступати. Раз. Друге, що формування обох цих підрозділів, хоча якщо ми говоримо за білоруськими масштабами оперативного угруповання, то це має бути принаймні 4-5 бригад. Станом на сьогодні є 1,5. І то вони не сформовані до кінця. Відповідно, силами цього угруповання весь такий наступальний дій, ну, це просто фантастика. Щодо самої білоруської армії. Ну, по-перше, чисельність буде збільшена загально до 70-80 тисяч, це саме за рахунок цього південного угруповання. Але, якщо ми беремо станом на сьогодні, це біля 47-48 тисяч військового персоналу. З них біля 9 тисяч сил спеціальних операцій. Це єдина, скажімо так, єдині підрозділи, які готові до бойових дій. 10-12 тисяч – це засоби ППО та військово-повітряні сили. Ну, там, звісно, частково відмобілізовані. Вся решта – це так звані кадровані бригади. Що це означає? Що на папері у тебе бригада, а в реальності у тебе офіцерів на 1,5-2 батальйона і строковиків та контрактників також на 1,5-2. І ці бригади, все їх завдання – це фактично обслуговувати техніку та готувати або навчати строковиків. Якщо, причому декілька бригад, якщо ми беремо військовий штат, вони взагалі лише на папері, тому що є в Білорусі 3 так звані російської мови бази хранення ворушильної техніки, БХВТ. З кожної з цих баз має розгортатися дві або три механізовані бригади. Але чисельність персоналу на кожне з них – це по 2, по 3 батальйони. Відповідно, якщо ми говоримо про спробу атаки за силами білоруської армії, то питання відмобілізації, це означає, мобілізувати треба принаймні 40-45 тисяч осіб, ну, 30 тисяч мінімум. Це не так швидко, далі навчити їх. Це означає місяць-два принаймні. Далі зняття техніки з хранення, з заховання, обслуговування тощо. Тому це 2-3 місяці, протягом яких говорити про наступ силами білоруської армії не випадає, навіть якщо буде політична згода. Якщо російська, я хочу нагадати 2021 рік, коли 35-36 тисяч осіб Росія перекидала на територію Білорусі під виглядом навчання.

0: аж цілих 8 тижнів. Ну, тому що це не так просто. А на українській території сьогодні достатньо велика угруповань стоїть біля білоруського кордону. І, відповідно, чисельність сил та засобів має бути більшою, ніж 30-35 тисяч, які були в 22-му році. І, відповідно, 8 тижнів – це також, ну, вважайте, 2 місяці. Це якщо є сили та засоби, щоб перекидати. Далі підготовка ще місяць. Будь ласка, відповідно, на найближчі 4 місяці вирогідність майже нульова.
1: Так, Ігорю, ви абсолютно справедливо розібрали військовий потенціал білоруської армії, але ми розуміємо, що якщо порівнювати ситуацію з 22-м роком, так, ну, відбувалося різнопланові злагодження. Зокрема, йдеться і про логістику. Я не володію якоюсь там супертаємною інформацією, але радше всього представники російських збройних сил пропрацювали різні сценарії щодо розгортання російських же підрозділів на території Республіки Білорусі. Радше всього Лукашенко не чинив їм жодного опору. Є Ленінградський військовий округ, є Московський. Я також не володію інформацією, чи там проводились збори, підготовка, не знаю, перепланування для того, щоб долучати можливі підрозділи. Якщо говорити про логістичні спроможності, так, це не лише питання автострад, це і залізниця, яка сполучає Росію з Білорусі.
0: Я тому і говорю про 8 тижнів, тому що ти можеш затягнути там, умовно говорячи, 50 платформ з танками. Але потрібні станції на перегонах, які спроможні ці танки прийняти. Де вони можуть розвантажитись, банально. Тому я говорю про 8 тижнів. Навіть якщо вважати, що Росія от тут і тепер має 40 тисяч осіб, щоб перекинути туди.
1: Так, але в будь-якому разі це в разі готовності росіян з білорусами наступати в класичному плані. Може бути створена та чи інша провокація, так, але війська лишаться на лінії державного кордону. Ну, наскільки я розумію, росіяни хотіли би, можливо, пострашити або відкрити якісь додаткові плацдарми на території Республіки Білорусь. І, відповідно, поступово втягувати. Білорусь – це припущення. Так, на вашу думку…
0: Що ви розумієте під словом плацдарми?
1: Наприклад, вогневі позиції. Вогневі позиції, які би були націлені безпосередньо на нашу територію.
0: На вогневі позиції чого? Давайте так, станом на сьогодні на території Білорусі є аеродром Зябрука під Гомелем, де стоїть російське ППО, російський РЕБ. Це близько 500 осіб. А на території Білорусі є в Лунінці, скажімо так, рота матеріально-технічного забезпечення. Є так званий об'єкт Барановіч або об'єкт Крест, це РЛС Волкан під Янцевичем. Там за штатом 1100 максимум. Це і ті, хто працює на РЛС, і рота охорони. Є вузол зв'язі «Вірейка». Це вузол зв'язі військово-морського флоту. Там 500. Є, скажімо так, інструктори з навчання льотного персоналу. Це тому, що передавались винищувачі на в Барановичах та Мачулічах. Це близько 50. Є технічний персонал, це близько 600. Є постійне невелике навчання в форматі ротно-тактичних навчань. Це означає, що ще приблизно 200-300 осіб знаходиться на полігонах або під Брестом, або під Вітебськом. Все.
1: Мобілізаційні...
0: Щоб створити, як ви говорите, якісь позиції... Потрібна або військова база, або територія, яку контролює Російська Федерація, що ось вона створює ці позиції. Плюс, ну, гаразд, ну, створив ці позиції в разі провокації, ці позиції знищуються.
1: Окей, а з якою метою, на вашу думку, проводяться ті от звірки особових даних в Гродненській області? На кого це розраховано? Чи Гродненська область якась, я не знаю, спеціально? Ну, це північний захід Республіки Білорусь.
0: Це, ну, по-перше, це постійно також за білоруським законодавством. Люди, які пройшли або не пройшли військову службу, вони мають раз на декілька років бути призваними на так звані збори. Білорусам називається піти в партизани. Це на місяць або два зі збереженням заробітної плати, там тощо. Стандартно такі, скажімо так, навчання проходять масово, якщо ми беремо резервістів, принаймні два рази на рік. А перший раз це восені, другий раз навесні. От цьогоріч це було зміщено, ця так звана перевірка боєготовності на зиму весь. Але перевірка боєготовності, яку проводив Лукашенко, вона дала дещо неочікувані результати з точки зору не плюсів, а мінусів. І відповідно, ці бригади, які завалили цю перевірку, і з точки зору, скажімо, прийому резервістів, з точки зору бойової підготовки, їх зараз до кінця року будуть ганяти регулярно. І от те, що ці навчання або медицинські навчання проводяться на території Гродненської області, з однієї сторони, це, скажімо так, планово, тому що перед цим проводилися Вітебська, перед цим Могильовська, перед цим Брестська, перед цим Мінська область. Нарешті дійшло до Гродненської області. Коли цілеспрямовано обирають певну область. З другої сторони, так, ці люди швидше за все там до 4-5 тисяч буде призвано з запасу. Вони на місяць поїдуть в бригади саме в Гродненській області з виїздом, можливо, на полігони в ту ж саму Брестську область.
1: Дякую. Ігор Тишкевич з нами був на зв'язку. Співзасновник аналітичної мережі Research Solutions говорили про ситуацію у Білорусі, особливо з урахуванням того, що Лукашенко почув Україну. Ну і зупинили російські ретранслятори на білоруській території. Ми проводимо опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля 2. Другий варіант – ні, Лукашенко боїться ударів Збройних сил України, або ж білоруси не мають мотивації воювати, Росія не ризикне відкривати новий фронт. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Ну і давайте зараз послухаємо самого білоруського самопроголошеного президента. І після того продовжимо тему. Так, є в нас, так би мовити, певні складнощі з поданням Лукашенка, ну, але долучаю зараз Олега Саакяна, політолога, співзасновника Національної платформи стійкості та згуртованості. Слава Україні, вітаю вас!
2: Героям слава, радий бачити і чути. Звісно, я трішечки кучерявіший, ніж Лукашенка, але сподіваюся, що буду гідною заміною в вашому ефірі сюжету про нього.
1: Ну, тут навіть не до порівняння. Знаєте, Олеже, порівнювати вас з Лукашенком – це одразу програш для Лукашенка. Але ми розуміємо, що справи у білоруського диктатора зараз непрості. З одного боку, чіткий тиск з боку України, так, можна це називати ультиматумом, можна це називати безпосереднім українським натяком, але з іншого боку на Лукашенка тисне Путін. І також Лукашенко не може собі дозволити ігнорувати кремлівські вимоги. Отже, Лукашенко між двома вогнями, хто кого перетисне, чи інстинкт самозбереження спрацює у Лукашенка, чи навпаки Путін його примусить, тим більше, що зараз заповідається зустріч і тривале відрядження Лукашенка за кордон.
2: Ну, я б додав би ще декілька перемінних, давайте по контексту рухатися. Перше, я думаю, що він не тільки між двома вогнями знаходиться, хоча ви абсолютно праві, я би тільки сказав, що це такий, знаєте, одночасно і продольний, і поперечний шпагат, тому що він і між Путіним і Зеленським, але додаємо сюди ще Сі Цзіньпіня, і додаємо сюди ще Сполучені Штати та Європу. Лукашенко намагається збалансувати. Чому? Бо у нього є два сценарії, які розпочалися з моменту агресії Росії з території Білорусі щодо України, повномасштабного вторгнення. І Лукашенко з цього моменту потрапив в дві моделі, які є взаємовиключними, і які у нього попереду, скажімо, проєктуються як його шлях. Одна, її можна назвати умовний Муссоліні, при Путіні умовному Гітлері 21 століття. Тобто, фактично, посібник, який є менш зубатим, який може десь мати свою окрему думку, який багато чого може зробити і хорошого, окрім поганого, і навіть частина населення може ридати, коли він розвіюється на ешафоті. Але, тим не менше, завершення цієї історії ешафот, оскільки посібник, оскільки так само злодій. Або другий варіант – це той, до якого Лукашенко тяготів би і хотів би його – це сценарій Франка. Тобто, з одного боку, частина коаліції, з одного боку, також далеко не святий, але з іншого боку, своїми кроками і певними виключеннями і докладаннями зусиль, балансуваннями в умовах, які були, тим не менш забезпечив собі індульгенцію. Бо вчасно зрадити – це не зрада, передбачити. Зробити вчасні конструктивні кроки – це можливість, якщо не списати собі минулі злочини, то пом'якшити покарання і, можливо, отримати часткову індульгенцію. Лукашенко, звісно, хотів би опинитися в статусі умовного Франко. Але Путін його буде тягнути до статусу Муссоліні. І черговий раз з трансляторами, з паливом, з усім навколо цього Лукашенко в цій конструкції. Чому я зазначив, що це ширше, ніж Україна і Росія? Тому що він за рахунок Китаю балансував Росію китайську інтересу, за рахунок європейських інтересів. Канали комунікації зберігаються. З приходом Трампа він налагодив канал комунікації з Сполученими Штатами і навіть тут має певні успіхи. Тож наразі, я думаю, що зустріч відбудеться, але Путіну не вдасться примусити Лукашенка до вступу в війну в якомусь зі статусів. Тим паче до цього ми вже чули деякі тези, які можна протрактувати з Кремля, як те, що кожен сам за себе. Звісно, після цього трішечки пожорщили риторику, але тим не менш від самого початку відреагували так, що Білорусь здатна себе захистити сама, свій суверенітет тощо. Тож, в принципі, відмежувалися. Я думаю, що на зустрічі обговорюватиметься посилення співпраці в нафтопаливному комплексі, в певній частині військово-промислового комплексу, але тим не менш до прямої агресії або прямої допомоги Росії не дійде. Про це нам свідчить вже позиція Лукашенка по ретрансляторам. Якби він був готовий, або Росія мала би настільки серйозні впливи і тиск на Лукашенка, а він не мав би точок з'їзду у вигляді Китаю або інших, то, скоріш за все, по ретрансляторам ми побачили би абсолютно інакший розвиток подій, а не по-тихому їх скручування, вимикання, тобто виконання українського, не знаю, прохання, ультиматуму. Як завгодно можна називати, хоча, чесно вам скажу, я схиляюсь до того, що це був перший в історії незалежної України реальний воєнний ультиматум, який Україна коли-небудь висловлювала кому-небудь. Лукашенко тут став першим, з ким Україна вперше заговорила мовою прямих воєнних ультиматумів.
1: Ну, була ще прекрасна історія про Леоніда Даниловича Кучму, який свого часу макнув Путіна в острів Тузла. Так би мовити, була така історія, коли намагались росіяни заволодіти нашою територією, ну, Кучма вирішив провести там швиденько навчання, так би мовити, росіяни це зрозуміли, хоча, ну, це не до порівняння. Тут я з вами цілком погоджуюсь. Дивіться, пролунала заява чи коментар, точніше, з боку командувача Збройних сил Сирського, який сказав, що з урахуванням можливих загроз з боку Білорусі треба створювати нові бригади. Можливо, це про загалом мобілізаційні додаткові кроки, які будуть проводитись в країні, а можливо, щось Сирський знає. От якщо, наприклад, узагальнити оцей от досвід, ну, росіяни можуть взяти і приперти Лукашенка до стіни. Так? От поїде він зустрінеться з Путіним, посадить він його в кабінеті, ну і відповідно скаже, давай підписуй, оголошуй і так далі. Як на вашу думку з такою гіпотетичною можливістю?
2: Ну, безперечно, вона існує весь час. Чому я кажу, що є два сценарії, і рівень залученості Білорусі може як збільшуватись, так і зменшуватись. Але все-таки схильне вважати, що наразі прямих загроз того, що це незворотній варіант, такого залучення Лукашенки і Білорусі у війну я не бачу, скажімо так. Бо, по-перше, кількісно білоруська армія недостатня для того, щоб переломити хід подій. І навіть самотужки забезпечити інтенсивні бойові дії на прикордонні з Україною. Їй просто фізично недостатньо для таких ділянок. Якісь окремі операції в окремих напрямках, вони матимуть результатом те, що Україна активізується на інших ділянках, оскільки ми так чи інакше тримаємо скованими частину сил якраз для прикриття наших північних флангів. Відповідно, за рахунок і далекобійних, і середньої дальності ударів буде знищена вся логістика на широку глибину всередину Білорусі. Якщо по Росії нам складніше дотягуватись, плюс є окуповані території, то з Білорусі в нас просто на сотні кілометрів вглиб все проглядається і прострілюється, і ніяких варіантів тут немає відкрити другий фронт, який би для України був би неочікуваним або складнішим за перший. Третій момент. Для Росії, особливо зараз на тлі паливного дефіциту, втратити Мозиль, втратити інші НПЗ на території Білорусі, як джерело надходження палива, зокрема для російського воєнного угруповання. Звісно, Білорусь напряму не постачає російській армії. Вони постачають заправкам, вони постачають це через прокладки, і ясно, що потім це потрапляє для російської армії взаємозаліком, або навіть напряму саме це вироблене паливо. Але, тим не менш, це коротке логістичне плече по продукту, який наразі є вкрай дефіцитним для Росії. Втратити ці НПЗ, а це відбудеться в перші години, навіть не перші дні, розгортання агресії з території Білорусі. Я думаю, що це занадто велика ціна. Третій момент – це те, що росіянам бракує сил зараз для забезпечення реалізації літньої, весняну взагалі літньої, але весняна частина вже провалилася для Росії, кампанії на нинішній лінії фронту. Вони мають певні тактичні успіхи на сході України, при тактичних неуспіхах на інших ділянках, при паритетній ситуації в цілому. Тож ми наразі можемо побачити, що вже низка заходів і діяльності, скажімо, і дій українських сил оборони зірвали російський задум по весняно-літній кампанії. Середні удари, середньої дальності удари – це перш за все інструмент якраз знищення логістики російської, зриву цих планів. В них не вистачає ресурсів для реалізації їх зараз. А якщо розтягнути ще лінію фронту, то вже через крок прийдеться рятувати лінію фронту там, а це не варіант за браком ресурсів російських. Тож, коли пан Сирський говорить про створення нових бригад, я думаю, що все ж таки тут іде мова про щось інше. І в одному з трактувань, яке ми так підморгнувши око можемо сказати, це може бути створення бригад для інших цілей, під приводом того, що провокують з росіяни Білорусію. А в іншому, негативному варіанті, ми можемо згадати про те, що в нас ціла низка бригад мають недостатній рівень комплектації і будь-який експерт профільний, я не маю достатньої експертизи, можу лише посилатися на тих експертів, яким довіряю, вам скажу, що, можливо, треба поставити б на паузу створення нових бригад, а варто звернути увагу на доукомплектацію і посилення боєздатності існуючих бригад. Але, знову ж таки, я в цю дискусію навіть не хочу заходити, тому залишаю вільне трактування позиції пана Сирського, тим паче, що він сам чудово її може пояснити, якщо вважатиме за потрібне.
1: Так, пане Олеже, от ми з вами ми аналізуємо ситуацію на наших північних рубежах. Паралельно з'явилося повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. За даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України. Це стало відомо за підсумками наради з виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським. Цитую зараз президента. Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз, зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь, Ковель, Іванове, Маневичі, Лунинець, Сарни, Речиця, Коростень, Гомель, Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої СВО. Ну і у соцмережах глава держави виклав відповідні мапи і зйомку. Дивіться, Ми розуміємо, що Путін з Лукашенком чи без Лукашенко хотів би нас пострашити, так? Ну, в будь-якому разі, розуміючи, що міста на півночі, Київ, були б перебувати під ударами. Але з іншого боку, ну, ми розуміємо, що є низка об'єктів на території Білорусі, які не переживуть першого знайомства з нашими дронами. Зокрема, йдеться і про стратегічний Мозерський комбінат нафтопереробний. От в нас є 2 хвилини наостанок. От ваша інтуїція, полізуть чи не полізуть? Це не про політологію, це не про здоровий глузд. Це про контекст останніх кількох років, коли Путін обирав найгірші, найдурніші рішення.
2: Перше, припускаю, що провокації можуть бути. Друге, не думаю, що ми матимемо успішну операцію звідтіля і полізуть масштабно. По-третє, якщо вони таки це зроблять, можливості для цього в них є. Зрозуміло, що і не таку дурню вони можуть утнути. То це прискорить поховання Росії і прискорить просто кратно. Тому що я навіть не бачу тут тактичних зисків для Росії від такої операції, а зато я бачу цілу низку від тактичних до стратегічних для них викликів, проблем, які вони цим створять. Тому, ну, що ж сказати, з українського боку маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, і я певен, що сили оборони готові і обізнані в таких потенційних воєнних задумах, які можуть бути росіяни, готуються до цього. Принаймні, зворотньому доказів немає, і навпаки, є достатньо приводів для того, щоб тут довіряти силам оборони в їх готовності до подібного сценарію. А для Росії він стане просто пекельним. В них хорошого варіанту вийти з цієї ситуації від слова зовсім нема.
1: Дякую. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Говорили про справи україно-білоруські.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ну і у Білорусі, нагадаю, заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по ягоди та гриби. Доволі дивна заява, ну, але хто там може зрозуміти, що вони мають під тим на увазі. Ну, а наша Державна прикордонна служба вже відповіла, у прикордонні небезпечно, Україна не випускатиме наших людей у чужі ліси. Ну, важливий сигнал з боку президента України, я його пару хвилин тому озвучував, так, ну, і зараз вам можу лише повторити. Білорусь розбудовує своє прикордоння під так зване СВО. Президент Зеленський на нараді з керівником Служби зовнішньої розвідки. Точніше, внаслідок даної заяви. Ну і цієї ночі наші бійці вразили автомобільний і залізничні мости на окупованій території і вдарили в радіолокаційний комплекс російських інтервентів «Скала-М» у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї. Зараз ми з півдня і з півночі переходимо на північний захід, Гданськ. Розпочалась конференція у Гданську. Надзвичайно важлива подія, тому що це навіть не лише про україно-польські відносини. Це про конкретні відносини між Україною і нашими друзями і потенційними донорами. Пропрацьовується нова чи оновлена стратегія фінансової підтримки. Наша кореспондентка Наталка Волосацька, кореспондентка Слава ТВ на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Наталю. Ну що, вітаю зі стартом. Сподіваюся, обійшлося без якихось анонсованих виступів нелюбителів України, так, під якими би вони гаслами не виступали. Як відбулося відкриття і загалом перші враження?
4: Вітаю, Антіне, вітаю з Гданська. Не на словах, а на ділі. Європейські лідери демонструють тут солідарність з Україною. Крім довгоочікуваного першого траншу кредиту на суму 3,2 мільярди євро від ЄС, очільниця Єврокомісії оголосила, що найближчими днями розпочнеться фінансування виробництва українських дронів на суму 6 мільярдів євро. Також Україна отримає від Фінляндії 40 мільйонів євро на зброю США для України. Йдеться про ініціативу Pearl. Про це під час конференції сказав голова уряду Фінляндії Петері Опро. Він зазначив, що оборонна підтримка Фінляндії України залишається міцною. Зокрема, було вже надано 33 військові пакети допомоги. Світовий банк запускає новий фонд на 6 мільярдів доларів для відбудови України. Голова Світового банку Алджай Багда наголосив, що для залучення приватних інвестицій Україна має продовжувати реформи, зокрема у сфері верховенства права, енергетики та приватизації. За його словами, саме приватний капітал має стати одним з головних джерел фінансування післявоєнного відновлення країни. Ну і, власне, не забуваємо, що все відбувається у Польщі, і політична напруга, скажімо так, ніяк не завадила високому рівню проведення конференції. Польща зацікавлена у співпраці, про що ексклюзивно для Слава сказала Еліза Зейдлер, віце-міністерка Держактивів Польщі. Послухаємо.
5: Уже сьогодні понад 3 тисячі польських суб'єктів господарювання працюють в Україні та співпрацюють з українськими партнерами. Експорт із Польщі є найбільшим серед держав Європейського Союзу, тому ця співпраця може лише розвиватися. І саме на цих аспектах ми зосереджуємося на цій конференції. На розширенні цієї співпраці, на питаннях, які потребують обговорення, які мають враховувати чутливість польського народу, польських громадян. Але це працює і у зворотньому напрямку. Ми залишаємо ці питання історикам, адже такі зустрічі також відбуваються. Сьогодні ми зосереджуємося на економічних питаннях. Ми також говоримо про перспективи співпраці з Європейським Союзом у європейському вимірі, а також про людський фактор у межах наступного напрямку Human Dimension. Також ми обговорюємо співпрацю наших органів місцевого самоврядування, наших місцевих органів влади. І насамкінець оборонний вимір, який цього року вперше представлений у рамках цієї конференції. Крім того, енергетика та інфраструктура виступають як додаткові платформи співпраці. Тож ця конференція робить дуже великий акцент на зміцненні та розвитку співпраці.
1: Наталю, як сприймали Юлію Свириденко, яка очолює українську делегацію? Нагадаю, що президент України не поїхав до Гданська, голова Верховної Ради Стефанчук також не прибув туди, але Юлія Свириденко надзвичайно чітко подякувала, зокрема, звертаючись до Дональда Туска, дякую за ваше лідерство, так, за те, що ви разом з нами. Як сприймали Свириденко і українську делегацію представники тої самої Польщі?
4: З того, що ми бачили, те, що на публіці, так, то зустріч була теплою. Не скажу, що тут у Польщі розчарувалися, що нема Володимира Зеленського, ну, принаймні, так говорять на публіку. Але хочу додати, що говорять на конференції не лише про відбудову, а й про євроінтеграційні прагнення України. Президент Литви Гітанус Науседа закликав прискорити цей процес. Литва пропонує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС вже цього року і назвала 1 січня 30-го року реалістичною датою членства. Президент Європейської Ради наголосив, що Брюссель теж прагне якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери майбутнє України в Європейському Союзі, зазначив Антоніо Кошта. А вже відомо також, що наступна конференція з відбудови буде у Таліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Також він зазначив, що підтримка України з боку Естонії вже зараз перевищує 3% ВВП. Це один з найвищих показників у світі. Крістін Міхал впевнений, що підтримка України – це не благодійність, це інвестиція в безпеку. Кожен євро, витрачений сьогодні на допомогу Україні, зменшує ризики та витрати, з якими інакше завтра зіткнулася би Польща, наголосив прем'єр. Ну і справді те, що ми бачимо, все відбувається в дуже дружній і конструктивній атмосфері. Ну а що відбувається, скажімо, за закритими кабінетами віч на віч, ну то спрогнозувати, звичайно, важко. Туди доступу у нас немає, на жаль.
1: Ну, сьогодні пролунала доволі характерна заява німецького канцлера Фрідріха Мерца під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Цитую зараз Мерца. Сьогоднішня зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. За словами Мерца, підтримка України з боку Європи залишається незмінною, а санкційний та політичний тиск вже позначається на російській економіці. Росія не виграє цю війну, зазначив Мерц. Європейська підтримка Києва є непохитною, наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку. Але водночас важливий сигнал, що Росія має йти на переговори, і Україна перебуває у новій позиції сили. Що можливо було чути про перемовини? Можливо, не на офіційному рівні, а на рівні, так би мовити, смолтоків, кулуарних розмов. Наталю? Так, Наталку я бачу. Бачу, що Наталка поправляє навушники. Так виглядає, що зв'язок в нас трішечки просів. Ну, але найважливіше то, що Наталка Волосацька, кореспондентка Слава ТІВІ, охарактеризувала поточну ситуацію у Гданську. Тож, зараз буду чекати або на відновлення зв'язку з Гданськом, або буду продовжувати, на жаль, без Наталки Волосацької. Так, на жаль, проблема зі зв'язком. Ну, але основне ми почули, так? І доволі характерний сигнал був з боку німецького канцлера Мерца. Ну, важливе повідомлення, шановні глядачі, від Генштабу. Збройні сили вночі вразили автомобільні і залізничні мости на окупованій території та радіолокаційний комплекс інтервентів у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї Російської Федерації. Так, три мости було знищено, зокрема, автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Ну, це важливі сигнали. В будь-якому разі у Криму зараз спекотно у прямому і переносному сенсі. Регулярно прилітають дрони, і вже зібралася величезна черга до незаконного Керченського мосту. Йдеться про сотні автомобілів. Ті, хто хотів відпочити у тимчасово окупованому Криму, зараз не знають навіть, як швидко виїхати. Ну, а я нагадую, що триває наше опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Варіанти відповідей ви бачите. Долучайтесь, голосуйте в кінці цієї ефірної години. Я підбиваю підсумки, ну і оголошу результати. Так, зараз я долучаю Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Салям алейкум, Ахтемага, радий вас бачити.
6: Слава Україні!
1: Героям слава! Ну що, в Криму надзвичайно спекотно і істерично. Я навіть не беруся аналізувати рівень емоцій серед інтервентів, але характерний момент – ФСБшники, грушники вивозять родини. Доволі роблять це оперативно. І розуміємо, що незабаром Крим може потрапити справді в потужну ізоляцію. Просив би вас зараз охарактеризувати динаміку тих процесів, ну тому що регулярно прилітає по тих чи інших військово-інженерних об'єктах, диміли російські пороми, і це не кінець. Вам слово, Ахтем Агад.
6: Ну, я сьогодні вже відповідав і сказав, дай Всевишньому ще наступний місяць, щоб наші військові дії продовжувались. І це дуже сильно буде впливати от на ті процеси, які ми маємо. А маємо те, що от настрій наших співвітчизників от такі, як ви зараз бачите. Да? І це не тому, що я тут в Києві. У мене вся родина там. І діти, і внуки, і мій батько, і всі мої близькі, рідні там. Тому що це наша батьківщина. І ми всі розуміємо, що без деокупації нема майбутнього в нашого народу. Просто от уявити для себе, що для кримських татар свобода, вона не є щось аморфне. Це пов'язано з тим, щоб нація далі могла мати розвиток, це бути з Україною, да? Незалежною, вільною. Так от, те, що зараз ми там робимо, дивує тільки у мене одне питання є. Чому це ми останні там рік-два не робили? Тобто в державі змінилось політична воля до цього. Я так розумію. І сьогодні ми показуємо, що незважаючи на це ППО, яке там багато розповідали, незважаючи на те, що Крим дуже захищений, і пам'ятаєте риторику, да, цих тварюк Аксьонова, там інших, які казали, що Крим ми дуже захищені, і що на останніх перемовинах Крим взагалі не згадується. От зараз ми його згадуємо. І так, як треба, згадуємо. І те, що Крим сьогодні не просто ізольований, там, це ж не просто нема там палива, да, бензина, там соляри, тобто світла. Це не як у нас, незважаючи на таку важку зиму, ми ставили генератори і інші можливості для того, щоб прожити цю важку зиму. А там нема, взагалі немає і готовності, немає от того настрою, тому що вони понаїхавши. А наші тільки радіють тому, що зараз ми робимо на території Криму. Тобто ми його перетворюємо з об'єкта от того скрепа, що там русський мир, і що там сонце, пісок, гори, і можна так вільно відпочивати, ми його створюємо на територію сіру, де нема безпеки, нема от того вольготного грабіжа чужої території, чужого майна. І це треба продовжувати, щоб у них не було спокою. Росіянину кажуть, та ні, русської людини, яка в себе несе от цей воровську ментальність російської держави-терориста, а раніше Російської імперії, у нього завжди було так, що награбувати і відчуватися спокій за свої злочини. А от коли ти їм починаєш давати по зубах, то вони відразу тікають.
1: Ахтем Агатинця, я з вами...
6: будуть вважати, що Крим – це небезпечне не для відпочинку.
1: Так, Крим – це зараз не для відпочинку, точно. Я просто хотів би, щоб ви, можливо, поділились якимись деталями того, що відбувається в Криму. Тому що ми чуємо різні голоси, так? Російські туристи, не знаю, родичі російських окупантів, вони починають підвивати. Але, можливо, це лише якісь точкові речі. Чи загалом ситуація поступово може ставати в Криму некерованою? Так, ви правильно відзначили, що зникла електрика, наприклад, в тому самому Севастополі, і не лише там. Вони цього не чекали, вони до такого не готувалися. з'являються певні проблеми з постачанням харчів. Якщо з'являються проблеми з електрикою у Криму, ну ми знаємо, що на генераторах вони далеко не заїдуть. 35 у тіні – це доволі непроста історія. Удари триватимуть і так далі, і так далі. От що зараз, можливо, якісь деталі так, того, що там відбувається? Так,
6: генератор треба заправляти бензин або соляр. Де його взяти? Коли Аксьонов, до Аксьонов, цього похідка вже є претензії, йому відверто кажуть, де ці швидкі не виїжджають. Тобто до лікарні доїхати не можуть. Це вже не з інтернету. Це вже наші зв'язки. Да? Коли такі як це хаби, як Кубанка, да, там Сімферополі, Вахмічети, де взагалі всі завжди скуплялися харчами, і це відчувається дуже великий дефіцит. Вони кажуть, як таракани налітають, все згрібають, і потім тиждень чекають, коли знову що завезуть. Ну, це частний такий ринок, да? І те, що вже ж не тільки це стосується території Криму, тому що ми завдали дуже потужних ударів і на Таманському полуострові, тобто порт Кавказ. І вже є питання ризику, щоб від той території приїхати до Криму, де відверто кажуть, що це небезпечно. І багато такого на битовому рівні, де всі вже відчувають, що йде така загроза. Вони вважають це загрозою і правильно вважають. Ми будемо загрожувати, поки не звільнять наш Крим. А наш от сьогодні там відправили мені Хайтарму, яка називається, ну, така наша національна музика, де бензина нет, да, от, на цю тематику. Да? Тобто наші відверто з цього радіють, тому що це є от той шлях, який дасть можливість позбутися от того руського міру. Севастополь, ви кажете, да? Да, Севастополь з того часу, як ми там нейтралізували Чорноморський флот і штаб Чорноморського флоту, він вже став таким зломаний скрепою в головах у них, що це вже не город руської слави. Да? Зараз це і стосується інших регіонів. Тобто сама тенденція показує те, що ми правильний шлях вибрали. Логістика і от порушення того спокою, якому вони звикли, бо це найголовніша умова того, щоб Крим в першу чергу звільнився сам, тобто став такою сірою зоною, да? Де, яка буде показувати все більш-більш в головах, у них буде, там мозгов нема, але є такі запобіжники, да, їхнього життя, де вони будуть відчувати, що Крим це не є територія для відпочинку, але це і на материкову частину України впливає. Тобто нам не треба забувати, що в нас достатньо велика частина Херсону окупована, да, Херсонщина. І треба розуміти, щоб пройти Олешки, тобто лівий берег Дніпра, треба, щоб з Криму не йшло постачання військових, військової техніки. І от це теж для нас, скажімо, наш напрямок. Тому що в Крим війти, треба пройти от ту частину Херсонщини. І,
1: а от, власне, Ахтем Ага, в нас дві хвилини. В нас дві хвилини. Яка ситуація, за вашою інформацією, на сухопутному коридорі і на відповідній трасі, яка сполучає, зокрема, одні тимчасово окуповані території з Кримом?
6: От я якраз про це кажу. Тобто, коли ми порушили оцю логістику в частини Запорізької області. І коли ми зараз з території Криму оці мости, да, підірвали Чангаровські і на Армянськ, це показує, що в наших військових є така, скажімо, напрямок дальніших дій вже військовими. Тобто, ще раз підкреслюю, напрямок Херсонщини – це зараз реальний основний напрямок, тому що коли ми чуємо, що нема можливості утримувати там цих терористів, це в першу чергу вбити в них впевненість і їхню логістику. А значить, мабуть, найближчим часом ми будемо мати інформацію, тобто ми її побачимо, почуємо, що вже не тільки дрони, не тільки ракети, але і реальні дії по визволенню деяких територій.
1: Дякую
6: я,
1: вам.
6: Я чомусь так думаю.
1: Дякую, Ахтем Ага. Ахтем Чийгоз був на зв'язку з нашою студією. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу інформував про ситуацію на півдні, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Ну, присутні на окупованих територіях російські інтервенти не чекали подібного розгортання подій. А регіональне управління сил тероборони Півдня повідомило, що наші бійці встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі. Російські окупанти залишили там свої позиції. Це теж доволі характерний момент. Ну, і я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Так, шановні глядачі, ще результатів нема. Десь з секунди на секунду я озвучу так, як ви голосували. Сподіваюсь, матиму таку змогу. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. Ні, Лукашенко боїться ударів ЗСУ. Білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант відповіді – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Так, ну що? Результати будуть іншого разу. От і таке буває. Ну, дякую, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: пульсуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Терміново! Бачу знос двигуна!
2: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Трамп хвалить Зеленського, а Держдеп каже, що ЗСУ перемагають. Україна прорвала політичний фронт. Час завершувати війну. Конференція з відновлення України у Гданську. І гроші, і заяви підтримки для Києва. Істерика і паніка росіян на фоні кризи на АЗС. І лише пропаганда Кремля поки тримає обличчя.
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби і їх належна інтерпретація. Залучаємо найбільш поінформованих та кваліфікованих експертів. Україна перебуває у новій позиції сили, Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні у Гданську на відкритті конференції з питань відновлення України. Сьогоднішня зустріч в Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на перемовини. Ну, про шанси на належні перемовини зараз будемо говорити з поінформованим українським дипломатом. Але перед тим, шановні глядачі, закликаю вас долучатись до нашого еспресівського опитування. Отже, питання присвячене перспективам відкриттю російськими інтервентами нового відтинку фронту, зокрема у Білорусі. Долучайтесь, ваша думка є важливою. Для нас, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля – один варіант відповіді. Другий варіант відповіді – ні, Лукашенко боїться ударів ЗСУ. Білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Ну, але розуміємо, що в Кремлі не завжди послуговуються логікою цивілізованих країн. І інстинкт самозбереження він в них спрацьовує не завжди. Військові експерти кажуть, що Білорусь може потерпіти надзвичайно сильно. Ну, але ми насамперед думаємо про наші національні інтереси. Ну і відповідно зараз буду долучати до нашого мовлення Андрія Веселовського. Так, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. Надзвичайно важлива розмова, тому що маємо тепер оновлену геополітичну ситуацію. І це визнав державний секретар Америки Рубіо. Так, сьогодні він заявив і спростував принагідно кремлівські заяви стосовно так званих модальностей Анкориджа, які були порушені буцімби. Так, цитую державного секретаря Рубіо. На минулорічному саміті між президентом США Дональдом Трампом і Путіним не було жодних угод стосовно України. Були лише пропозиції угоди щодо завершення війни. Цитую зараз Марко Рубіо. Ми дійсно опрацювали всі інші деталі цього питання, чи ми можемо досягнути домовленості, розуміючи, що ми мали на Алясці. Але на Алясці не було жодної угоди, яка би поклала край війні. І додав Марко Рубіо, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо зіграти, аби досягнути кінця цієї війни. Це виснажливо для Європи, але особливо для України, та дедалі більше виснажливим це стає для Росії. Тому ми готові зробити крок вперед. Але на кожен американський крок вперед росіяни готові робити два кроки назад в даному випадку і готові залучати свої балістичні ракети. Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. Слава Україні, пане амбасадоре, радий вас бачити.
2: Героям слава взаємно, пане Антон.
1: Ну що, збройні

0: вона злиться, намагається від чого неприємного якось відкласти. Ну, ми знаємо ці всі стадії, відкраска. Прийняття приходить пізніше. Ось зараз в Кремлі не можна сказати паніка, але таки дуже напружена ситуація. Путін розуміє, що його б'ють, що його обклали з усіх боків, що населення побачило нарешті на п'ятому році, що у них є війна, і що є 1,5 мільйона десь зниклих русських ребят. Це ж казав Путін, давайте, братія. От ці братія десь всі зникли. І вся задимлена Москва і сам навіть Петербург. І він не може це виголосити якимось чином своїм людям, пояснити, сказати, що так, це війна. І в той же час він не може жодним чином втримати ситуацію на фронті. Значить, нам потрібно витримати якийсь час, я так собі уявляю, щоб в Кремлі прийшли до тями і від люті і несамовитості перейшли до усвідомлення, що далі так не буде. Що такого солодкого життя, яке собі уявлялося Путіну 24 лютого 22 року, цього не станеться. І ніяких так званих стамбульських домовленостей не існує, бо ми їх не підписуємо. І що буде інакше? І американці в цій ситуації швидко зметикували, хто насправді має карти. І травма Ірану повинна бути чимось закрита. Ну, скажімо, успіхом в Україні. Чому б не так? Ось що зараз відбувається, і це дуже приємне явище. Ми цього очікували, ми на це сподівалися. Ми пролили багато крові, але на п'ятому році, схоже, це починається.
1: Шановний пане амбасадоре, а як ви можете пояснити дивні і взаємосуперечливі заяви чи сигнали, чи то меседжі з боку Кремля? Так, ну, попервах, Путін почав говорити про повернення тих чи інших стамбульських домовленостей. Потім Лавров почав нагадувати, що вони готові продовжувати з того місця, на якому сталася зупинка, на думку Лаврова. Так, ну і ось. Вкотре вони зараз знов спростовують перспективи переговірного процесу. Про що це свідчить? Тобто там в головах панує хаос, чи ми не дочитуємо, чи не довловлюємо їхніх сигналів, тому що є меседжі публічні, але можливо за допомогою того чи іншого відкофа ведеться ще й підкилимна та чи інша дипломатична гра.
0: У мене враження, що Лаврову відведена роль м'якого Медведєва. Медведєв доходить до нецензурщини і часто говорить це в дуже сплутаному вигляді, що налаштовує на думку, ми знаємо, яку, про кого ліз. А Лавров собі цього не дозволяє аж так, але він тримає так звану жорстку лінію. Він коли його смикують, але в принципі він уособлення ось цієї жорсткої лінії. Тому що цар має бути милостивий. І тому слова Путіна завжди дещо м'якші, ніж ті, які виговорює його міністр закордонних справ. В принципі, поки що вся ця кремлівська камарилія від своєї думки про те, що ми їх додавимо, ми їх знищимо, ми цей Донбас захопимо, ми всі ці Костянтинівки і всі ці Слов'янські зітремо до нуля, від цієї думки вони не відмовилися. Нам не треба аж так, як на мене, уважно вслуховуватись в кожну кому, в кожну паузу, в кожне зітхання, яке лунає з різних кремлівських дверей. Вони всі за одне, і вони всі за знищення, скажімо так, нас. А чому нюансують? Ну, тому що в Росії є різні групи слухачів. Є ті, які заражені шовінізмом і ідеєю меншовартості України. Є ті, які нічим не заражені і нічим не цікавляться, але є ті, які з нетерпінням очікують, коли ці башти Кремля здохнуть всі разом. Так що для кожної аудиторії

0: і свій голос.
1: Так, дозволю собі зацитувати президента Польщі у 95-2005 роках Олександра Кваснєвського. Так, зробив він заяву у Гданську на міжнародній конференції з питань відновлення. Цитую Кваснєвського. Я гадаю, що довготривалий мир – це те, чого ми не зможемо досягнути у видимих перспективах. Що можливо? Це певний вид припинення вогню, і я думаю, що це реальна можливість у найближчі місяці. Так, успішні атаки українських безпілотників змінили психологічну ситуацію в Росії. В наших мовах є таке речення «тиша перед бурею». І мій інстинкт, цитую Кваснєвського, підказує, що зараз у нас буря перед тишею. І це мовчання в сенсі припинення вогню може настати, на мою думку, вже наступного місяця. Цитував я Олександра Кваснєвського. Пане амбасадоре, прошу вашого коментаря.
0: Все змінюється, і люди теж. Атмосфера в Польщі не дозволяє Олександру Кваснєвському вимовити те, що він вимовляв 10-15 років тому. І, зокрема, коли він з Кучмою разом говорив «вибачаємо і вибачаємось». Головне, що ми бачимо в цьому спічі Кваснєвського, це те, що він погоджується, що Росія настільки зараз в непевному становищі, що вона змушена буде укладати якусь, хай тимчасову, немирну угоду, а перемир'я. А от далі щодо другої частини цього речення, найважливішої, що, мовляв, в наступному часі, в перспективі реального миру не буде, і війна знову може спалахнути, тут у мене знак питання. Якщо європейці і по лінії НАТО, і по лінії Європейського Союзу, які останні місяці і роки серйозно взялися за свою безпеку, за своє посилення, за загальноєвропейську систему озброєння і підготовки до відбиття нападу, то це означає, і якщо при цьому, це другий пункт, і якщо при цьому українська державна влада в усіх її виявах, а найперше у Верховній Раді буде швидко, цілеспрямовано, якісно приймати потрібне законодавство і втілювати його в життя, то тоді ми опинимося під захистом цього Європейського Союзу, а в тій чи іншій формі і під захистом НАТО, хай і неформально. І тоді друга частина передбачення Кваснєвського не здійсниться. Це перемир'я переросте в реальний довготривалий мир. Хай, може, і не освячений якимись великими підписами. Але якщо ми будемо прийняті за цей короткий період, який є у нас попереду, кілька років, 2-3 роки, якщо ми будемо прийняті в цю компанію, то тоді друга частина пророцтва Кваснєвського, я повторюся, не здійсниться. А щодо першої, цілком з ним можна погодитися.
1: Так, пане Андрію, от термін. Наступний місяць для можливого припинення вогню. Як би це могло виглядати? Тому що Путін бовкнув про якісь там модальності Анкориджа. Всі це діло спростовують, включно з Марком Рубіо. Але пролунала така фраза, тож прошу наступний місяць перспективи припинення вогню і якісь там модальності.
0: Щось мені це здається дещо швидко. Не вивітрився ще цей запал наступу російського. Є невеликі, хай невеликі, але є просування, декотрі з них небезпечні. І та ж Костянтинівка, яку багато хто згадує, особливо з військових експертів. Тому мені здається, що говорити про, скажімо, липень чи навіть серпень рано. Якщо це продовжиться так, як воно триває до вересня, ось вересень, мені здається, тим місяцем, коли Росія змушена буде, з одного боку, зустрівши жорсткий український опір, зупинитися, а з другого боку, Трамп докладе всіх зусиль, щоб зробити якийсь подарунок своїм виборцям, тому що вибори в Конгрес у них в листопаді. І отже, якщо це станеться в вересні, це буде якраз той яскравий, так би мовити, акцент передвиборний, який примусить американців забути про сором в Ірані, і Трамп зможе вдало проілюструвати свої здібності ось якимось укладенням перемир'я між Україною і Росією. Путін вже за ці два місяці, два літніх місяці, найбільш зручні, до речі, для наступу, буде класти неймовірну кількість своїх людей і буде все-таки намагатися пробитися до кордону Донецької області. Я не відчуваю спокійних липня і серпня.
1: Дякую вам, пане Андрію. З нами на зв'язку був український дипломат Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, надзвичайний і повноважний посол України. Це дипломатичний ранг. Ну, я нагадую, що триває опитування, а тим часом прилетіла новина з Мінська. Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками Зеленського. Про це заявив Лукашенко на зустрічі з губернатором Московської області Воробйовим. Так, цитую зараз Лукашенка. Ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського, я їм прямо сказав: хлопці, передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і ще втягнути нас у війну, то він повинен розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Це буде зовсім інша війна. Тому давайте, хлопці, домовлятись. Треба домовлятись по суті, сказав Лукашенка. Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді по-російськи, тощо давайте по-людськи. Так, ну от так от зацитували білоруського вождя, так передає агенція Белта. Ну що, доволі екзотична заява Лукашенко, особливо, що не треба намагатися бити по морді по-російськи. Цікава, дуже, так би мовити, обмовочка за Фройдом. Ну, але нам своє робить, і зараз будемо говорити про велику конференцію у Гданську. Це міжнародна конференція, на якій лідери держав, лідери інституцій, лідери публічної думки формулюють, зокрема, і фінансовий, але не лише фінансовий порядок денний для України. Віктор Довгань, регіональний директор Будімекс в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 2016-2019 роках. На зв'язку зараз буде зі студією. Ну і вже лунають сигнали про фінансову допомогу для України. Так, сигнали доволі оптимістичні і чіткі. Слава Україні, пане Вікторе, вітаю вас.
2: Героям слава.
1: Ну що, ви знаєте, що таке українська інфраструктура? Ви знаєте, як функціонує українська держава? Ви знаєте, як функціонують міжнародні інституції? Я думаю, що ви змогли виміряти градус. Так, зокрема, і в Києві, і в Гданську. Зокрема, йдеться про посилення інтеграції в конкретних кейсах. Так, ми говоримо про гроші, ми говоримо про інструменти контролю, ми говоримо про рівень довіри, але в нас не є аж так багато часу для повноцінного реферату на цю тему. Отже, просив би вас зараз охарактеризувати основні тренди сьогоднішнього Гданська.
2: Градус плюс 28, досить жарко, спекотно. Дивіться, ну, тут потрібно, напевно, розділяти URC, це конференція відновлення України. І це те, що вона проходить в Польщі, ну, завтра, через рік вона буде проходити в Естонії, та, в Таліні. Тобто це не про двосторонні відносини. На жаль, там політично деякі польські політики пробують притягувати це за вуха, за вуса, за ще щось. Це насправді про підтримку ЄС. Підтримку ЄС відбудові України. Так? З основних посилів, ну, ми не бачимо жодних, наприклад, фінансових речей від Польщі. Так? Були великі це, от я порівнюю з Римом минулого року. В Римі в 25-му році Польща спеціально на конференцію показала 40 механізмів експортної підтримки свого бізнесу для проєктів в Україну. 40. Від Team for Poland вони навіть зробили такі окремі, ну, там, експортні кредити, страхівки, гранти, будь-що, та, від, там, від 200 тисяч євро до 50 мільйонів. Тут взагалі нічого. Тобто ми пробували підписати міжурядову угоду між Україною та Польщею щодо кредитного фінансування пільгового за принципом, яка була 10 років тому, в 16-му році, 100 мільйонів євро на пункти пропуску. Та. Ми хотіли десь півмільярда, можливо, мільярд євро на інфраструктуру між нашими країнами, там дороги Краківець-Львів, Коваль, Ягодин, Мостиська з Книлів. На жаль, ні, ця ідея не отримала політичної підтримки в Польщі, тому зараз, та, зараз всі новини, це те, що пропонує нам Єврокомісія, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк.
1: Так, шановний пане Вікторе, ви абсолютно справедливо сказали про необхідність посилення нашої транскордонної спроможності. Так, в нас є Польща, і ви делікатно згадали, що в нас є доволі емоційні дискусії на найвищому рівні, але тут не йдеться навіть про персоналії президентів, так, тобто дискусії є. Вони були з попередньою командою. З одного боку, це нормально, але з іншого боку, ну, хотілося би порозуміння. Іноді, як казали класики, якщо люди не можуть порозумітися, тут йдеться, зокрема, і про гроші. Ну, тут я вульгаризую, йдеться про великі транскордонні проекти. Так, зокрема, ну, от, була така історія про польського підрядника і сміттєвий завод у Львові, так, ну, президент, колишній прем'єр Ярослав Качинський, один з лідерів правоцентристських середовищ, про це сьогодні згадував. Так, паралельно він супроводжував це відмовою від українського ордена Ярослава Мудрого. Тобто дискусії є, але основне, щоб, ну, була нормальна і комунікація, і розбудова, і доріг, залізничного сполучення і послаблення на кордоні. Тобто це і Польща, це Румунія, це Словаччина, це Угорщина. Ну, але там теж регулярно міняється температура у політичному акваріумі. Вам слово.
2: Не за те, що Качинський, ну, це навіть не хочу говорити, там чисто садовий, ну, Мерло, абсолютно правий, там комерційна справа. Підрядник не виконав контракт, місто, не місто розірвало контракт на 30 мільйонів євро, а він частину грошей вже отримав, ця польська фірма. Банк, Європейський банк розірвав контракт, місто просто ініціювало припинення контракту. Більше того, ця фірма не виконує контракти в містах в Польщі, у них є проблеми з договорами в Польщі по подібних проектах. Тому це чисто господарський спір, і там не треба вплутувати чергову політику. Та? Тобто ще там вмщати білих орлів до цього сміття спалювального заводу. Тому на Качинського, як і на Навроцького, напевно, не звертати уваги. Позитив є те, що бізнес польський все-таки хоче продовжувати співпрацю. І зараз, наприклад, Міністерство відновлення наше, воно робить акцент не на там кредитні проекти, бо ми набрали з тих кредитів вже, ми не потягнемося кредитами, якщо говорити про втрати України від війни, там більше 500 мільярдів євро. Та? Ми говоримо про концесійні проекти, про проекти публічно-приватного партнерства. І це де польський капітал може, наприклад, там дійсно будувати платні дороги. Там. І це не означає, знову ж таки, не треба там, от, колеги-журналісти, що поляки збудують дорогу до Львова і будуть ставити там і збирати злоті за проїзд, за підняття шлагбаума. Ні, так не буде. Це буде платна дорога, але ми будемо платити уряду України. Це буде умовно там, я не знаю, там принцип вінєтки чи принцип доступу до інфраструктури. Тобто це буде через там дорожній фонд. Ніяка польська фірма не буде збирати ті гроші. Польська фірма дійсно принесе гроші і збудує, та? І продасть це все на баланс агенції відновлення.
1: Так, надзвичайно цікаво. А якщо говорити про перспективи інших транскордонних великих проєктів, так, ну, які би забезпечувались доброю волею українського уряду і уряду, я не знаю, тої самої, чи Польщі, чи Литви, чи Франції, чи Німеччини?
2: Дивіться, поки дійсно питання в великих транскордонних фракцій, напевно, стоїть, тому що йде війна. І великі гроші, вони крутяться насправді не в будівництві, а вони крутяться в мілтесі. І ця конференція UFC в Данську – це певна повноцінна конференція міжурядова, коли Мілтех має тут окремі свої окремі обговорення, окремі круглі столи, де фірми, виробники наших дронів підписують з виробниками там з тої самої Польщі, з Німеччини, з Франції, з Японії, підписують договори, залучають гроші, інвестиції. Тому я би звернув увагу на Мілтех. Це основна фішка зараз. Не транскордонні. Це важливо, але воно не на часі. Тобто, ми воююча країна. Половина бюджету йде на армію, на ЗСУ. Так? Відповідно, те, що ми залучаємо на зовнішніх ринках, воно теж має йти на війну, тому що найкраща інвестиція відбудови – це завершення війни. Так? Як тільки перестануть говорити гармати, і росіяни випхнуться з нашої території, оці гроші можна буде зразу направляти на будівництво доріг, аеропортів, вокзалів, житла, офісів, складів. Зараз це там якби побільше на дрони, на регби, на снаряди.
1: Так, спільне виробництво снарядів і не лише снарядів, можливо, спільні ракетні програми, вже не кажучи про спільні дронові програми. Я думаю, що це секрет, але, можливо, було щось не секретне. Я собі уявляю, так, велика міжнародна конференція, я люблю Гданський, розумію, що міг туди затисатися хтось, хто міг ззовні і підслухати оті от всі міжнародні великі наради. От щось з несекретного, але з напрямку, наприклад, оборонної спільної промисловості. Щось лунало таке?
2: Абсолютно. Зараз щось в мене тут все зависло. Десь ви мене бачите, так?
1: Так, бачу так, прекрасно. Так, зараз я вас бачу трішечки в зміненому форматі, але я думаю, що вдасться це діло зараз підрихтувати. А нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією з Гданська Віктор Довгань, регіональний директор Будімекс в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 16-19 роках. Надзвичайно інформативна розмова. Так, але щось, так би мовити, зв'язок підкоригував. Так, Віктор Довгань вернувся. Отже, не секретна велика співпраця у Мілтеху і не тільки.
2: Це не секрет. Дивіться, ще на початку року Брейв і Міноборони оголосили те, що ми повинні відмовлятися від китайських комплектуючих в наших дронах. Це є там багато комплектуючих компонентів. І переходити на українські та європейські, американські, для того, щоб робити спільні підприємства. І, по суті, ринок от півроку він рухається в тому напрямку. Один з прикладів, це не є секрет, в Польщі є виробник оптиковолокна. Всі ми знаємо, що як потрібні нам дрони на оптиковолокні, як вони формують кілзон на сході, на півдні. Є там... Це теж не секрет, будуть переговори, будуть поставки з Польщі. Тобто це правильна тенденція, коли ми там за рік-два, це не станеться одного моменту на цьому ринку, це складно, це мільярди доларів комплектуючих, але ми, по суті, маємо відходити від китайських речей, тому що якщо ми хочемо бути інтегровані в сектор оборони, в сектор мілтеху НАТО, то там за 2-3 роки не має бути китайських комплектуючих.
1: Так, дай Боже, як то кажуть, здоров'я європейським, українським і американським умільцям, так би мовити, посилити виробництво чіпів. Дивіться, Денис Шмигаль, всім відомий колишній прем'єр, колишній шеф Міноборони і так далі, попередив, що наступна зима буде ще жорсткішою. Я думаю, попри те, що вже кінець червня і температура під тридцятку, але всі, я думаю, пам'ятають оцю попередню зиму. Вона була така ні в року. Так, і тут зараз Шмигаль попередив, що зима буде жорсткішою. Говоримо про енергетику. Гроші, але основне це технології і варто встигнути освоїти навіть ті гроші, так? Тому що якщо ми говоримо про мобільні котельні, це все одно їх треба встигнути закупити, встановити, підключити і так далі.
2: Я не є фахівцем з енергетики, але, безперечно, там від бізнесу до громадян, всі думають, як себе там продовжити своє існування зі світлом під час блекаутів, да? Тобто там варіативність від акумуляторів, інверторів, сонячних панелей. Знаю, що вже там домогосподарства навіть вітряки ставлять невеликі, да? По-моєму, навіть польського виробництва. Тому ну, це комплексна програма, але ну, основне, я так розумію, все-таки це децентралізація дійсно нашої енергетики, там перехід там на якусь малу газову турбінну річ для того, щоб забезпечити міста, тому що основне навіть може не світло, та основне функціонування водоканалів, це дуже критично. Вода, каналізація, це критично для великих міст. Та тому, ну, не знаю, я думаю, колеги працюють над цим, як і бізнес, так і держава. Вона є цей European Energy Fund, який фінансується країнами Європейського Союзу, тому там є достатньо коштів, постійно відбуваються тендери на поставку якихось запчастин для ремонту ТЕЦ і інших станцій. Тому цей процес важкий, але він неминучий, він потрібний.
1: Дякую вам. Віктор Довгань, регіональний директор «Будімекс» в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 16-19 роках. Наживо включався з Гданська, де триває надзвичайно важлива міжнародна конференція з питань відбудови і відновлення України. Поінформував про все найважливіше, але згадали з паном Довганем і про проблеми в енергетиці. Попередили сьогодні нас енергетики, що можливі блекаути десь годинок по 5.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

0: Non-stop.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
2: Може, на українське клацнути?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, гуттики!
4: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
14: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
17: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
16: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
18: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
16: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
19: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
20: Ну що, буду зараз долучати нашу наступну гостю і будемо аналізувати ситуацію в енергетиці, зокрема те, що в Києві і чого нам чекати. Ну, аномальна спека і плюс російські удари по наших об'єктах, вони можуть нас позбавити світла. Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру WeBuild Ukraine, народна депутатка 8-го скликання, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Слава Україні, пані Вікторія, радий вас бачити.
21: Героям слава. Дякую за запрошення, пане Антіне.
20: З великою приємністю і сподіваюся, що ви зараз поділитесь своїми спостереженнями і міркуваннями. Отже, в «Укренерго» попередили про можливі вимкнення світла цього літа. Так, можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день. Пані Вікторія, вам слово.
21: Це попередження. Попередження про те, що може статися. Але в той же час, насправді, вже сьогодні жителі столиці України і Київської області відчули на собі обмеження постачання електроенергії, які були обумовлені тим, що відбулися певні аварії, тобто були проблеми з обладнанням, яке безпосередньо передає електроенергію по мережі для населення, для бізнесу, загалом для споживачів. Тому ми маємо з вами зрозуміти, що рветься там, де насправді тонко, а у нас наша енергосистема вона фактично таке, знаєте, можна сказати, побутиння дуже між собою. І через те, що велика кількість об'єктів енергетичної нашої системи були уражені, пошкоджені, виведені повністю з ладу протягом останніх 4 років і більше повномасштабного вторгнення. Тому ми маємо з вами розуміти, що просто обладнання не витримує великого навантаження, з яким сьогодні мають справу наші енергетики у зв'язку з високими температурами, коли у нас зростає споживання, в тому числі люди частіше використовують ті ж самі кондиціонери для того, щоб охолонути свої приміщення, де вони живуть, де вони працюють. Холодильні установки, які забезпечують роботу для торгівельних мереж і не тільки для збереження інших товарів, також мають додаткову фактичну потребу в додаткових об'ємах електроенергії. Плюс ми ще маємо вам з вами розуміти, що є два елемента, два критерії або два фактори, які впливають на стан нашої енергосистеми. Протягом літа зазвичай ключова флагманська наша генерація – це атомна генерація. Атомні електростанції блоками йдуть на так звані ремонтні роботи. Насправді це просто мова йде про те, щоб підтримувати їх в належному стані. Це як технічне обслуговування машини, так само необхідно робити, простими словами, обслуговування наших атомних станцій, атомних блоків. Тому об'єми електроенергії, які ми можемо генерувати, він зменшується саме протягом літнього часу. А з тим, що температурні режими ростуть, споживання росте, і наша енергосистема має такі виклики, з якими доводиться мати справу, без навіть фактично обстрілів якихось масованих з боку ворога. Якщо ж такі обстріли будуть мати місце, то як пан голова якраз Укренерго, пан Зайченко, зазначив про те, що можливе і відключення електроенергії до 5 годин на добу. Але для нас це не є чимось новим. Насправді ми з вами проходили не одну зиму, не одне літо, де вводилися графіки обмеження постачання електроенергії, і все це є результатом пошкоджень, які енергосистема через атаки ворога.
20: От зацитую зараз ДТЕК. Сьогодні в день з'явилася ця інформація. Я розумію, що ви абсолютно коректно описали причини. Лівий берег Києва. Цитую ДТЕК. За командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Просимо щадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему. А гендиректор компанії Ясно Коваленко повідомив, підтвердив, що на лівому березі Києва екстрені відключення, поки без деталей. Дивіться, а ми якось намагаємось підготуватись до зими. Коли влітку зникає електрика, це неприємно, це травматично, але справді, я з вами погоджуюсь, ми вже до того трохи призвичайні. Але Денис Шмигаль у Гданську всіх попередив, так, і ми почули пана Шмигаля, що наступна зима буде жорсткішою. Я не знаю, наскільки вона буде жорсткішою, але з урахуванням нашого ворога, я думаю, що він відпрацював певні цілі, і буде далі намагатись позбавити нас не лише світла, але й тепла. От, пані Вікторія, як ми, наскільки ми жваво готуємось, наскільки системно, тому що гроші-то нам обіцяють наші міжнародні партнери, але, гроші ще треба освоїти в належний спосіб, не просто кудись там, так би мовити, неправильно освоїти, простою мовою, так би мовити, міндічнути їх, так, їх треба якось красиво поставити, якісь котельні мобільні і так далі.
21: Ви задаєте питання відповіді чіткої, на які, напевно, немає ніхто. Тому що у нас дуже багато з вами існує штабів, які проводять якраз доволі часто наради з приводу підготовки до наступної зими. Ми з вами є свідками спроб насправді загасити пожежу і полагодити дах тоді, коли насправді вже насувається
20: Так, на найцікавішому місці почав збоїти зв'язок. Ну, бачите, ну, не дарма попереджали нас про проблеми з електрикою у Києві. На зв'язку Вікторія Войціцька, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Говоримо про аварійні відключення і про підготовку, увага, до зими. Ну, але це цілком нормально, якщо в червні, в кінці червня ми починаємо дивитися на темпи робіт. Що робиться, що не робиться. Ну, міністр Шмигаль у Гданську сьогодні попередив, що зима буде жорсткішою. Зима 26-27 року, ніж торік. Ну, і відповідно... Так, зв'язок в нас трошечки наламався, ну, але ми не дивуємось. Важливий був сигнал інший. Від колишнього польського президента Олександра Кваснєвського. Зараз, увага, у нас буря перед тишею. На думку, ну, не мов би відставного, але вкрай поінформованого польського політика, так, наступного місяця, ну, перевірити я цього не можу. Експерти скептично це сприймають, але наступного місяця, на думку пана Кваснєвського, може з'явитися ситуація, в якій буде оголошено про тимчасове припинення вогню. Перевірити, повторю, ми цього не можемо, інтенсивність боїв надзвичайно висока, ну, але пан Кваснєвський поінформована людина, особливо з урахуванням, а особливо з урахуванням того, що зараз робиться на тимчасово окупованих територіях півдня нашої держави, ну, інтервентам там не переливки і їхній обслузі, так? Ну, зокрема, аварійні відключення світла на території Кримського півострову регулярно спалахують ті чи інші військові об'єкти. Температура в Криму десь за 30, на півдні теж градусів 35. Ну, відповідно, у інтервентів з'являється дуже багато питань. Ну, але тим часом людина-мем, не побоюсь цього слова, Ксенія Собчак, путінська, нагадаю, похресниця, донька колишнього першого так званого демократичного міського голови міста Ленінград Санкт-Петербург, так, включилася у пропаганду. От зараз ми підключимо нашу експертку, мою колегу Марину Данилюк-Ярмолаєву, так, відому блогерку, ну і колегу, яка працює невтомно на телеканалі «Еспресо» і моніторить оті от всі російські брехні. Ну, спробуємо зараз розібрати, що там Собчак виговорює. Слава Україні! Марино, радий бачити.
0: Героям слава, Антіне, теж рада бачити. Давай поговоримо про Собчак. Собчак – це дуже цікавий маркер, який визначає, от, що російська пропаганда буде, так би мовити, вкидати які тези в голови якраз того, що називається на Росії середній клас. І от буквально кілька днів тому Ксенія Собчак записала дуже цікавий кружечок і постійно там зараз виписує пости, де намагається згладити гострі кути, коли мова йде про паливну кризу на Росії. По-перше, головна є теза в тому, що, ну, є некоторі определені проблеми з бензином, але ви не волнуєтесь. І друга теза, що, ну, якось ви звикаєте до нової реальності. Це якраз ті тези, які російська пропаганда ротом Ксенії Собчак транслює на те, що називається середній клас. Тобто це ті люди, які трошки вміють працювати своїми мізками, виплачують іпотеку, заробили на автомобіль, і от тепер цей автомобіль без палива нікуди не їде. І ми з вами милуємось разом у цьому відео, як росіяни стоять в чергах і бідкаються, що неможливо купити бензину. Ні 20 літрів, ні за талончиком, ні як. І що це означає? Що паливна криза все-таки є і вона серйозна. А друге, Ксенія Собчак і подібні не хочуть визнавати, що це якраз було зроблено руками українських сил оборони. Тому що, пам'ятаєте, була дуже цікава у них теза, коли ми почали робити перші бабахи, ще коли був 2022 рік, 2023, тоді вони говорили, що от прилетів хлопок, от какой-то хлопок. І після того в Україні з'явився мем «Бавовна». А от тепер вони видають таке, що ну ми не знаємо, там вже може десь там склади з вугіллям горять. Там навіть з'являються такі тези, що ну там довкола науково, що це там вуглецеві так специфічно горять, ви там не турбуйтесь, перегорять і все буде добре. Більше того, уже на повному серйозі вкидаються тези, що ви не переживаєте такої кризи, як, наприклад, в Криму не буде, тому що от Москва – це такий регіон, він важливий, вузловий, основний, там точно не буде такої паливної кризи, як на тому півострові Криму. Тобто, фактично, росіяни вже відкараскуються, що Крим – це не їхня територія, чи як можна зрозуміти. Ну і третє, що читається у цій серії постів Ксенії Собчак, те, що готуйтесь до нової реальності. Таким чином, російська пропаганда намагається підготувати свій середній клас, щоб це всерйоз і надовго, і, очевидно, треба міняти свої любимі автомобілі на, не знаю, там електросамокати, можливо, на велосипедах, можливо, на дрезінах їздити, куди вам там захочеться по Криму. Тобто все змінюється. І таким чином вони хочуть послабити от удар по тій категорії, яка, до речі, не сильно цікавилася, що там відбувається з війною, тому що вони думали, що це не їхнє. А війною традиційно на Росії займаються верхи, яким це важливо політично, і низи, які таким чином заробляють на Росії. Тому Ксенія Собчак в цьому плані дуже хороший маркер, настільки ми глибоко зачепили оці категорії російського населення.
20: Так, ми взяли патика і так доволі активно попрацювали з російською хтонню. Так, Собчак, вона плаває по верхах отих от глибинних російських вод. А якщо от мені всякі от таке от, хотів одне слово сказати, а скажу інше слово. Мені оце от все інформаційне повидло час від часу до мені спливає в стрічках тих чи інших соціальних мереж. Так, і я бачу, як вони там розмазують помаду, шмартлі по своїх бордахах і розповідають, як вони безневинні овечки страждають. Таке враження, що найкривавіша війна по завершенню Другої світової якось минала їхні порожні голови. І це з одного боку страшно, але з іншого боку, ну добре, що хоч зараз до них це доходить. Те, що справді війна, і справді війна зачепить, я не знаю, чи кожну російську родину, але принаймні вони все відчують. І відповідно, як з тим з загальною температурою в їхньому божевільному акваріумі, Марино, от твоє відчуття, вони зрозуміли, що це серйозна війна не десь там з Україною, а ця війна і ці гроби, вони приїдуть до них, і електрики не буде в них, і бензину не буде в них, і бандити, які будуть дембельнуті, так, вони будуть працювати в них, в Казані, в Рязані.
0: Антіне, ну, якщо послухати отак підряд серію цих відео, про які ми всі тут говоримо в редакції, то складається враження, що тепер росіяни найбільші жертви цієї війни. Але вони напряму не хочуть визнавати, чому ж трапилася ця війна, вони ніяким чином не говорять про те, що це внаслідок якраз таки ударів помсти російських сил, і вони ніяким чином не хочуть визнавати, що перша причина цих проблем із паливом – це якраз геноцидальна війна, яку вони нам нав'язали. А чи дійдуть у ці проблеми, про які ви нагадали, то однозначно так. Тому що дуже цікаво зараз подивитися, знаєте, які відео, там, де розповідають про якихось там маніяків, убивців, які потім для того, щоб уникнути відповідальності за вбивства, пішли, записалися на СВО і таким чином уникнули індульгенції. І тепер під кожним відео от росіяни, звичайні, які все це дивляться, пишуть, ну, зрозуміло, яка тепер у нас еліта буде. Ну, понятно, хто буде у нас героєм. От така еліта. Убив, там записався на СВО і повертається. І найцікавіше, що вже є випадки, коли ці люди після цієї індульгенції знову повертаються і маньячать на повну катушку у віддалених регіонах Росії. Тому поступово, але росіяни таки будуть відчувати на собі наслідки цієї війни, яку вони нам нав'язали. Зараз, до речі, дуже цікаво подивитися оці блогери, да, оцих мам чотирьох ангелочках, які хотіли зняти блоги, да, як вони їдуть в окупований Крим. І тут, боже ж, яка проблема виникла, ніде не можна купити бензину. проблеми із їдлом у супермаркеті. От, до речі, ми бачимо на екранах одну із таких мамочок чотирьох ангелочок. Це одна із популярних їхніх блогерок на Росії, яка бідкалася, що дуже ж тяжко зараз довести цих маляток до Криму, щоб вони там провели гарний час. При цьому ж росіяни не хочуть нести відповідальність, наприклад, ті акти агресії, які вони чинять зараз. От буквально днями росіяни спеціально надсилали дрони на Одесу, де теж відпочивають зараз українці. Тим паче зараз можливостей українців для відпочинку на морі не так багато, і їдуть в Одесу люди. І от там всі зараз обговорюють історію, як російський дрон уламок із його вбив нашу українську дівчину, яка, до речі, була дуже хорошим медичним діагностом. От про такі історії вони не будуть розповідати. А от бідкання от таких мамочок, воно зараз буде з'являтися все частіше.
1: Так, у нас лишилося буквально пару хвилиночок. А от якщо взяти такий інструмент народної оцінки того, що відбувається в російських головах, назвемо його офігіватор. От від чого вони найбільше офігівають? Те, що бензини нема, чи те, що там димок закурився в Росії, ну, в районі Москви, чи від того, що в Криму, так би мовити, не так безпечно, як їм розповідали російські інтервенти. От від чого вони найбільше дивуються? З чого, точніше?
0: Я можу сказати з власного аналізу цих відео, найбільше їх тригерить ціна на бензин. Тому що вони звикли, що ціни на пальне у них зазвичай такі невисокі, і це країна, яка бензоколонка. Тим паче, вже під час початку повномасштабного вторгнення Росія знімала купу пропагандистських роликів, спрямованих на Захід, що ви, мовляв, без нашого бензину, без наших енергоресурсів, будете їздити там на автомобілях, запряжених конями. І от тепер виходить так, що росіяни скоро будуть змушені запрягати свої автомобілі, яких вони накупили в кредити, якраз таки конями. От ціна на бензин їх найбільше тригерить. І от з того, що там описують, то є тенденція до збільшення цін на пальне. Тим паче, от з'явилась дуже приємна інформація, Reuters описувало, що московський НПЗ не буде працювати до кінця 2026 року. А це величезний такий вузол, який забезпечував пальним якраз таки всю московську агломерацію. І втрата такого об'єкту – це справді дуже відчутно. Також росіян тригерить, що відчуває, що, виявляється, війна може прийти до тебе додому. Тому що от та ж сама Москва, вона називала, що вона така недоторкана для війни, да? І що українські дрони тебе не дістануть. А також їх тригерить, що виявляється, Крим – це взагалі і не наш, ми його вкрали. Ну, тобто немає прямого визнання, але відчувається, знаєте, що це от таргани, які бігають по чужій землі. Тому що традиційно росіяни вважали, що можна там заховатись в Криму, тепло, гарно, ніхто не обстрілює, а тепер дуже приємно дивитися на ці сльози соплі про те, як вони там бідкаються, що пішки ходять по нашій Ялці, що холодильники не працюють, що вдома жарко, неможливо працювати. І це теж удар по тому середньому класу, про який ми говорили з вами на початку нашого включення.
1: Дуже дякую, дорога Марина. Блискучий і своєчасний аналіз на нетрадиційну тему. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, аналізувала публічну активність так званого російського середнього класу. Ну, тому що треба вимірювати подібні настрої. Так, я дякую всім, хто працював сьогодні на нашому ефірі. І, звісно, дякую традиційно нашим глядачам за активність. Отже, та-дам, результати, увага, опитування. Говорили про Лукашенка. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Ну, тема серйозна, ну, але результати є. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. 34%. Ні, Лукашенко не вступатиме, бо боїться ударів ЗСУ. Це теж правда. 39%. Білоруси не мають мотивації воювати. 20%. Росія не ризикне відкрити новий фронт. Ну, це все діло абсолютно зрозуміло, що вірять в це 7%. Ну, так би мовити, ми знаємо, чому ми не віримо росіянам. Ну, але
20: Лукашенко сьогодні підтвердив, що зустрічався з представниками української влади. Ну, і крутив хвостом, і пояснював, що не все так однозначно, і не хоче він, так би мовити, отримувати прямі візити українського мілтеху до себе на території. Передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна отак розмовляти і втягнути нас у війну, що характер війни зміниться, ну і давайте, хлопці, домовлятися. Оце от я цитував в телеграфному стилі Олександра Лукашенка. Я дякую всім, хто дивився в ефірі телеканалу «Еспресо». Була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
5: Може, на українське клацне?
6: Я тобі щас як пойду.
5: О, мультики!
7: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
8: Біг-боб-топ.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині, в Краматорському районі, у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років.

0: На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутися у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті.

починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Дякую, що зі Славою та Еспресо. Команда Варшава, Київ новини розповідає найважливіше на цю мить. Яна Явомальник, вітаю. Двоє людей постраждали в Києві внаслідок атаки Російської Федерації балістикою, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Наслідки падіння уламків зафіксували в Дарницькому районі. І також атаки сталися загоряння складського приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через ворожий обстріл. Президент Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію Служби безпеки України, покликану спонукати Росію до завершення війни. За словами глави держави, відповідне рішення ухвалили після доповіді щодо плану далекобійних санкцій та роботи Центру спецоперацій «Альфа». Зеленський зазначив, що СБУ вже кілька місяців демонструє найвищі результати на фронті завдяки активному застосуванню різних типів безпілотників. Президент також наголосив, що підрозділ «Альфа» залишається лідером за кількістю уражень особового складу та військової техніки російських окупантів. Операція має посилити тиск на державу-агресорку та наблизити завершення війни. Вночі безпілотники атакували Новомосковський Тульської області Росії, де під ударом, за повідомленнями моніторингових каналів, опинився хімічний завод «Азот». Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. Офіційна російська влада наслідків атаки поки не коментувала. Завод «Азот» є одним із найбільших виробників аміаку, азотної кислоти та хімічної сировини, яку використовують, зокрема, в виробництві вибухових речовин і боєприпасів. Це вже не перша атака на підприємство. Востаннє про удари по ньому повідомляли у середині червня. Велика Британія розглядає можливість продати майже 98 тисяч тонн російської нафти із затриманого танкера тіньового флоту та спрямувати виручені кошти на підтримку України. За даними ЗМІ, вартість вантажу оцінюють приблизно 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Танкер «Сміртос» британські військові перехопили у Ла-Манші 14 червня за підозрою в обході санкцій проти Росії. Наразі судно перебуває під контролем британської влади, а щодо його капітана триває розслідування. В Лондоні розглядають варіанти як прямої передачі коштів Києву, так і закупівлі за них військового обладнання для України. Тим часом французькі військові супроводжують захоплений російський танкер «Діліве» до місця стоянки для проведення додаткових перевірок. Судно затримали у Середземному морі біля берегів Сицилії після того, як інспектори підтвердили використання фальшивого прапора. Про порушення вже повідомили прокурору Марселя, яка розпочала подальші процесуальні дії. Операцію Франція провела спільно із місією ЄС «Іріні» та Великою Британією. Це вже п'ятий випадок перехоплення російських танкерів тіньового флоту французькими силами від початку посилення санкційного контролю. Під час зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Анкориджі не було укладено жодних угод. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, сторони лише обговорювали окремі пропозиції, але не досягли жодних домовленостей. Так Рубіо відповів на заяви російської сторони про нібито невиконання Сполученими Штатами Америки результатів саміту. Раніше в Москві згадували так званий «дух Анкориджа» та неофіційні домовленості щодо війни в Україні. Водночас Вашингтон наголошує, що продовжує посередницькі зусилля, хоча переговорний процес між Україною та Росією залишається фактично заблокованим. 3 мільярди 200 мільйонів євро для нашої держави. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з відбудови України у Гданську оголосила про виділення першого траншу у межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро. За її словами, кошти спрямують на підтримку державного бюджету, а вже найближчими днями Київ отримає доступ до ще 6 мільярдів євро для розвитку та виробництва безпілотників. Також Євросоюз разом із Польщею, Францією, Німеччиною та Італією запускає Європейський флагманський фонд відбудови України. Очікується, що він мобілізує до 1 мільярда євро інвестицій інвестицій у стратегічні галузі української економіки.
1: Завдяки кредиту ми надамо на підтримку України 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Насправді, сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, шановна Юлія. Це 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні. І ми почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Це справді солідарність у дії.
0: Україна буде відбудована так само, як після Другої світової війни відродився майже зруйнований Гданськ. Про це під час відкриття конференції з відбудови України заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, міжнародні партнери переконані в перемозі України та готові підтримувати її відновлення і надалі. Прем'єр-міністрка Юлія Свереденко наголосила, що Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися з Європою власним досвідом стійкості. За словами очільниці уряду, на конференції вже підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро, які охоплюють ключові напрями відновлення європейської інтеграції, бізнес, регіональний та місцевий розвиток, а також вперше компонент оборонної стійкості. Також учасники конференції анонсували створення фонду розвитку транспорту України.
2: Коли ми кажемо так спільній відбудові українських міст, зруйнованих війною, ми кажемо так, бо віримо, що це станеться після війни, що це станеться скоро і що це можливо завдяки нашій солідарності. Відбудова – це також те, що є всередині нас. Україна, і цілком справедливо, хоче бути частиною об'єднаної Європи. Справжня повна єдність завжди залежала від розуміння власної історії та справжньої здатності та бажання примиритися.
1: Протягом наступних 2 днів цієї конференції ми очікуємо на підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Вони спрямовані на об'єднання ресурсів та можливостей у 5 вимірах – інтеграція до Європейського Союзу, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток. І вперше цього року в Данську ми маємо вимір, зосереджений на обороні.
0: Об'єднав своїм візитом усіх католиків України та вселив надію в краще майбутнє. 25 років тому святий Іван Павло ІІ здійснив візит до нашої держави. Історична подія, яка на той час сколихнула всю Європу. Втім, постать папи мала і свою таємничність у приватних покоях. Проте, де жив понтифік, перебуваючи у Львові, бачила моя колега Євгенія Тур.
3: І, власне, оцей балкон, він любив часто кожного ранку приходити сюди і оглядати панораму міста Львова.
4: Саме тут, у митрополичих палатах, у червні 2001 року проживав святий Іван Павло ІІ. Для папи облаштували кімнату, яка й досі зберігає атмосферу його перебування у Львові. Задля комфорту понтифіка у палаці навіть облаштували спеціальні технології.
3: Але коли папа приїжджає, треба все міняти і встановлюють ліфт, з, грубо кажучи, з першого поверху, щоб він піднявся на другий до своєї кімнати. Я вам зараз його покажу. Треба було за короткий період це все відновити, і роботи йшли практично до дня приїзду папи. Важливим було також, щоб було зручне ліжко, і щоб була оця така висота ліжка, та для папи, щоб він міг лягати і встати. Та дуже важливим була оця така ізоляція звукова, щоб йому нічого не заважало, бо він був дуже чутливий до будь-якого звуку. Коли я був присутній на плечах батьків, падав дощ. І коли папа приїхав, він почав співати. І коли він почав співати, дощ припинився і почало сонце світити.
4: За словами отця, під час перебування у Львові Іван Павло ІІ мав надзвичайно насичений графік. Та навіть між зустрічами і богослужіннями знаходив час для короткого відпочинку та спільної трапези. Нас провели до кімнати, де понтифік обідав. Сьогодні тут зберігають спогади про його перебування.
3: Десь ось тут або ось тут. сидів святий Іван Павло ІІ. Є ця фотографія, яку я вам показував в його кімнаті, а навпроти сидів блаженніший Любомир Гузар і вже різне оточення, тоді і кардиналів, і священників, і єпископів.
4: Отець Михайло показує світлини, які збереглися з візиту Івана Павла ІІ. На фотографіях – моменти зустрічей. Ці кадри, каже отець, постійно нагадують про цю історичну подію. Наголошує, невід'ємним для папи була молитва, яку він читав зранку та ввечері.
3: Для нього важливим було розпочинати день, особливо ці візити та з Господом, бо він завжди проповідував. І тут розпочинав молитвою, щоб Господь наповнив його, благословив цей день.
4: За словами священника, Іван Павло ІІ дуже хотів залишити щось Україні на згадку про свій візит. Тож деякі речі, пов'язані з понтифіком, сьогодні зберігаються у Львові як особливі реліквії.
5: А він каже, я хочу тобі залишити свої ризи, в котрих я молився в Україні. За хвилину він знову повертає голову і каже, хочу тобі ще залишити чашу, дискус, з котрий я молився в Україні, де тисячі народу причащалося. Мало того було. Папа знімає оцей хрест зі себе, дає папський герб і дарує мені його.
4: Та серед усіх подарунків найціннішим для отця Романа залишається подарований папою перстень.
5: А найбільше, знаєте, мені припало до душі його вдячні слова. Дорогі українські друже, народи, я щиро дякую тобі, до побачення.
4: Минуло вже 25 років, однак спогади про візит Івана Павла ІІ залишаються живими. Для багатьох українців ця подія стала символом підтримки віри та духовної єдності. А місце, де проживав понтифік, і сьогодні відвідують паломники з різних куточків світу.
0: Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. В наступних випусках про найважливіше розкажемо, а далі український фокус із Христиною Яцьків.

0: Вітаємо вас. Дякую, що ви зі Славою та з Еспресо. Це український фокус. Говоримо виключно про найголовніше. Як завжди, сьогодні будемо говорити про ситуацію на фронтах, про те, як українські регіони долають наслідки російських атак. Конференція з відбудови України у Гданську теж у розпалі. Там вже є дуже предметні результати. А так само про заяви і про очікування України від наших партнерів. Ситуація на тимчасово окупованих територіях розвивається справді стрімко, і вона потребує активної залученості наших друзів, наших партнерів, які, власне, спільними з нами зусиллями і зможуть садити Росію за стіл переговорів. Принаймні, так каже президент України Володимир Зеленський. Починаємо ми, як завжди, із збору оперативної інформації. І сьогодні ми вирішили поговорити про те, що відбувається на Чернігівщині. Загалом, за попередню ще добу, російські військові завдали 26 ударів FPV-дронами по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано було 48 вибухів. Оновленої інформації за добу, яка зараз триває, ми ще очікуємо, але ситуація справді виглядає доволі серйозною, оскільки з 1 липня Рада оборони Чернігівщини оголошує обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл. Поговоримо зараз про ситуацію на Чернігівщині з Іриною Соломахою, депутаткою Чернігівської міської ради. Пані Ірино, вітаю вас.
1: Доброго ранку.
0: Як минула ніч в Чернігові та області? Безпекова ситуація, як вона виглядає? Прошу.
1: Ну, у нас постійно звучать сирени. Це стало нашою другою реальністю з 22-го року. І це реальності дуже багатьох областей, які мають кордони з Російською Федерацією, з нашим ворогом.
0: А якщо говорити про кордон із Білоруссю, дуже багато інформаційних приводів, пов'язаних із тим, що Білорусь може готувати якісь провокації військового характеру в бік України. Як зараз виглядає небо над кордоном двох держав? Його Російська Федерація раніше застосовувала для того, щоб російські дрони, запущені з російської території, могли десь розігнатися, десь здійснити маневр, і Чернігівщина це теж відчувала. Як зараз?
1: Останні дні ми відчуваємо зменшення кількості дронів, тому що більшість з них заходить з території Російської Федерації і близько з кордоном Білорусі виходять на територію Славутича і далі по Україні. Зараз і ось цієї ночі ці атаки тривали, але що стосується прикордоння з Білоруссю, відчувається зменшення цієї кількості, і це малюсінький плюс серед того мінуса, який зараз відбувається.
0: Ну, а нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що в Білорусі завершується підготовка інфраструктури, яка зазвичай використовується для певних дій військового характеру, хоча політичні заяви керівництва цієї країни свідчать про небажання і пошук маневрів не вступати у війну на боці Російської Федерації. Стосовно прикордонної території і обов'язкової евакуації в 12 населених пунктах, чому було ухвалено це рішення, з чим воно пов'язане, кого воно буде стосуватися і, найголовніше, чи є ресурс в області це робити?
1: У нас перше переселення відбулося офіційно після рішення Ради оборони в грудні місяці. Це слідуючий етап, це 12 населених пунктів. І в першу чергу це стосується людей похилого віку, які не можуть себе забезпечити, і, звичайно, родин з дітьми. Це зобов'язує їх підписати, ну, бачення, що вони переселяються, щоб їм надали допомогу. Але я буквально вчора спілкувалася з жителями декількох таких громад, і багато людей залишається і не хочуть нікуди переселятися. А особливо це стосується людей похилого віку. Серед населених пунктів, які будуть переселятися з 1 липня, це і батьківщина другого президента Чайкіна, це Новгород-Сіверщина.
0: А на рубежі оборони Чернігова планують облаштувати антидроновий захист. Власне, електронна система публічних закупівель «Прозор» на своєму сайті про це повідомляє. Мова йде про оголошення тендерів на майже 6 мільйонів гривень. Ми з вами обговорювали питання того, наскільки Чернігів і Чернігівщина потребують додаткових зусиль по саме посиленню захисту від російських атак з неба. Зараз бачимо лідерство самої області, яка готова не просто чекати, коли щось централізовано буде надано, а активну участь бере в тому, щоб все-таки і самим докластися до власного захисту. Які є сподівання у зв'язку із такою от активністю по посиленню оборони з неба?
1: Наші сподівання не тільки в сподіваннях, ну така тавтологія, є наші дії, тому що, на жаль, FPV-дрони, які велика загроза для людей і жителів громади, які знаходяться недалеко від Російської Федерації, зараз у нас такий досвід негативний, вражають людей, і люди є постраждалі, є загинуті, і ця кількість збільшується. Тому це захід, який от зараз знову звучить тривога в нашому регіоні, знов загрози, знов дрони, і це наша реальність. Тому і Рада оборони, і керівництво області, і керівництво міста постійно виділяє кошти, і створюються загони добровольчі, які будуть допомагати забезпечувати боротьбу з небесним нашими загрозами, з різними дронами. Тому що ракети – це суто вже Збройні Сили України.
0: Ну і дозволю собі наостанок, пані Ірино, запитати. Ягоди і гриби в українських лісах Чернігівщини. Чи достатньо їх? Чи є, може, якесь бажання в білоруських позбирати? Бо, перепрошую, але Лукашенко запрошує українців, каже, що заходьте. Як ви дивитеся на таку от риторику з боку Білорусі?
1: Мені приємно відповідати на це ваше запитання, тому що я родом з такої території і буквально декілька днів назад була у батьків. Дякуючи Богу, природі ягоди є, гриби є, люди збирають, і багато місцевих людей заробляють цей сезон кошти собі на прожиття, на якесь трошки покращення. Але говорячи з родичами, говорячи з багатьма знайомими, друзями, я жодного разу не чула якихось позицій заходити на територію Білорусі. Тому що все, що ми відчули на собі з 22-го року, не залишає жодної ілюзії до того, що зараз відбувається в Білорусі. І поки там президентом Лукашенко, ці ілюзії нікуди не дінуться. Ніхто туди не піде. Це моя впевнена позиція.
0: Дякую вам. Держприкордонслужба України наразі не отримувала жодних повідомлень від Республіки Білорусь щодо пропуску українців через кордон для збору ягід і грибів у лісах Білорусі. А якщо отримує, то не погодиться на це, адже перебувати при кордоні небезпечно. Така є офіційна позиція. Дякую вам, пані Ірино. Ірина Соломаха, депутатка Чернігівської міської ради, була з нами на зв'язку. Слідкуємо за тим, що відбувається на наших північних рубежах. А з півночі пропоную перенестися трохи південніше. Ну як? Геть південніше. Дмитро Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, буквально за хвилину доєднається до нашого етеру. А я собі дозволю нагадати, що, власне, саме пан Філатов і його побратими є авторами здійснення і реалізації концепту перетворення Кримського півострова на острів. Ми говоримо про ураження, зокрема, Чонгарських мостів. Робота плановірно ведеться. Ми сьогодні ще поговоримо про те, як виглядає ситуація наразі в Криму. Ну, а Дмитро Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, з нами вже на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Поговоримо про ситуацію на півдні, з вашого дозволу, трошки більш комплексно, оскільки, власне, працюючи на Запорізькому напрямку, штурмовий полк займається і більш глибокими впливами, глибше на ТОТ. Мова йде про фактично відрізання тимчасово окупованого Криму від материкової частини, від півдня України. З точки зору суто логістичної, ми розуміємо, чим менше з Криму росіяни зможуть тягнути на той самий Запорізький напрямок, тим активніше мінятиметься ситуація з балансом сил на, так би мовити, лінії боєзіткнення. Як зараз виглядає вашими очима ситуація на Запоріжжі? Прошу.
2: Наразі на Запоріжжі ситуація стала більш кращою для сил оборони, саме через те, що у противника погіршилась логістика. Ми бачимо, що зменшилась інтенсивність нанесення артилерійських ударів, впливу ППЛА противника. Так, це ще не знівельовано повністю, але менш з тим противник став рідше застосовувати артилерію, не так інтенсивно, і кількість впливу FPV суттєво знизилась. Ми навіть бачимо, що по кількості штурмів вони починають поступово спадати.
0: Пане Дмитре, як... Чи є намагання у росіян організовувати якісь альтернативні маршрути постачання свого угрупування на Запорізькому, тому ж таки Гуляйпільському напрямку, бо окупанти Запорізької області на невизначений термін обмежили рух сухопутним коридором до Криму, про мости ми вже теж поговорили, чи намагаються вони впроваджувати якісь альтернативи?
2: Наразі ми бачимо, що противник взагалі перестав забезпечувати своє угрупування з Криму. Тобто, так як раніше вони, бензовози, йшли через Крим, зараз, наразі, ми цього не бачимо. Є рух лише в більшості цивільного транспорту, навіть вантажівки, в цілому, ну, дуже рідко з'являються на цих маршрутах. Зараз противник намагається організувати і взяти під контроль асфальтовані дороги в напрямку від Маріуполя в Бердянськ уже на Запорожжя. У нього це, скажімо так, ще не виходить, але ми розуміємо, що чим далі, тим більше вони будуть приділяти цьому увагу. Я думаю, що швидше за все, найближчим часом, будь-яке пересування з Криму і взагалі Крим стане дуже великою проблемою для противника. Не з військової точки зору, а більше в загальному. Тобто там буде, скажімо так, умови близькі до гуманітарної катастрофи.
0: Власне, гауляйтери кримські повідомляють, що вжито всіх заходів для того, щоб постачання півострова по землі здійснювалося безперебійно, і от залишилося почекати ефекту від цих заходів. Ну, ми бачили, що, по-перше, вони намагаються працювати перехоплювачами по наших дронах над ключовими артеріями. Вчаться, це зрозуміло. Друге, ці конвої з мобільних вогневих груп, які вони влаштовують, напевно, теж працюють певним чином. А як зробити так, щоб їхня протидія не стала вирішальною? Тобто, чи можемо ми говорити про те, що треба більше дронів, треба більше пташок, вони не витримують цей тиск, і тоді можна говорити про, справді, нашу ініціативу в цьому напрямку? Чи, можливо, альтернативні якісь шляхи теж вже розробляються?
2: Я з вами повністю погоджуюсь стосовно потреби збільшення впливу з нашого боку. В будь-якому випадку противник буде шукати рішення, і в якоїсь мірі він їх буде вирішувати. Це ж війна тут не працює в одному напрямку. Противник теж намагатиметься шукати рішення. Ми бачимо, що вони намагаються велику кількість мобільних вогневих груп сконцентрувати на цих дорогах, логістичних шляхах, ну, принаймні, на основних. Але, на відміну від наших мобільних вогневих груп, вони вимушені свої групи ховати в лісосмугах. Тому що ви ж самі бачите, яка якість відео під час уражень. Тобто, якби ці мобільні вогневі групи стояли на пікапах, так як це відбувається у нас, і могли б дуже швидко і оперативно переміщуватися в залежності від напрямку руху засобів БПЛА противника, звісно, їхня б ефективність була б вищою, але завдяки тому, наскільки якісно наші засоби транслюють відео, ми можемо ці мобільні вогневі групи уражати. Тому акцент вони все ж таки будуть ставити на перехоплювачі. Мобільні вогневі групи в лісосмугах теж матимуть свій якийсь ефект, але саме через те, що вони знаходитимуться в лісосмугах, кут огляду під час прольоту засобу буде невеликий. Заціп рухається зі швидкістю там 180 до 200 кілометрів, тому буде складно в нього влучити.
0: Ну так, за бажанням сховатися десь в кущах, можна просто прогавити ну, об'єктивно фіксацію там і супровід цілі, це зрозуміло. Пане Дмитре, про зв'язок, який є надзвичайно важливим для нас, технологія Starlink залишається ключовою, росіяни не мають до неї доступу за невеликими виключеннями, там, де вони намагаються робити це за допомогою українців в тилу, зокрема, але також є епізоди, де вони вже мають певні установки, які нібито глушать сигнали Starlink чи щось на кшталт. Наскільки це ефективна історія і як вона може вплинути на нас?
2: Так, ці установки є, вони були помічені ще минулого року на Покровському напрямку. Але як і будь-які засоби, які здійснюють активний вплив, вони мають суттєве випромінювання. На Покровському напрямку нам глушили старлінки там, ну, десь днів 10, поки ми не знайшли, де знаходиться цей засіб РЕБа і не нанесли по ньому ураження. Так само відбувається і тут. Ну, ви ж бачили останні відео з Кримського моста. Там теж намагались глушити не тільки Starlink, всі засоби зв'язку. Ну, на даний час РЕБ виявлена, знищена, і принаймні у противника вже немає такої можливості ефективно глушити наш зв'язок. Це відбувається з усіма засобами подавлення. Вони потребують, по-перше, відповідного розташування. Його не можна заховати в підвалі. Джерела від випромінювання, антени так звані, вони мають знаходитись на поверхні, на якихось пануючих висотах, на відкритій місцевості, його в лісосмузі не заховаєш, інакше він буде неефективний. Відповідно, його виявлення і знищення – це лише питання часу. Ну, так, такі засоби у противника є, але ж менш з тим ми з ними дуже ефективно боремося.
0: Дозволю собі спитати, мені просто завжди було цікаво. Тобто ми живемо зараз в епоху активного технічного розвитку. Мілтек працює просто наповну, все міняється, вдосконалюється тиждень за тижнем. Але над Керченським мостом періодично димова завіса. Ну, тобто логіка застосування цього способу захисту була зрозуміла, коли не було настільки точних там систем наведень, різних типів озброєння і так далі. І, ну, наскільки ми це, на хлопський розум я це розумію, так? Але зараз вони продовжують це робити. Чи може це їх врятувати, чи може це якось дезорієнтувати нашу активність, якщо ми вирішимо її проявити в бік Керченського мосту, або коли ми вирішимо це зробити?
2: Дивіться, як і засоби РЕБа, димові завіси теж мають певний, ну, ефект. І скажу вам більше, при правильній постанові аерозольних загороджень вони можуть взагалі повністю унеможливити вплив. Питання в тому, наскільки вони ефективно вибудовані. Ми дуже часто застосовуємо дими під час ведення штурмових дій, і в цих димах маскуємо, ну, там, цілі колони бронетехніки. Так що димові завіси мають свій ефект. питання в тому, що там багато чинників, які впливають на їхню ефективність. Погодні умови, не повинна бути великого вітру, повинна бути відносна вологість. Ну, тут цей засіб не є засобом, який можна використовувати щоденно за будь-яких умов. Але так, він має певну ефективність.
0: Дозволю собі спитати наостанок. Буквально днями нарешті з'явилося відео підтвердження, що Сили оборони України змогли Мігами-29 відпрацювати по ворожих позиціях власними кабами. Кабами власного виробництва. Це підкреслено, тому що, в принципі, озброєння типу кабів ми використовували в обмеженій кількості, так як могли розраховувати виключно на те, що поставляються нашими партнерами. Каби були великою проблемою і залишаються великою проблемою, коли працює російська авіація по позиціях наших. Це важко, цьому важко протидіяти. І довший час Росія мала перевагу в цьому. В разі, якщо ми масштабуємо застосування кабів зараз по російських позиціях, враховуючи їх кількість, і так далі. Наскільки це може змінити ситуацію, принаймні на напрямку, де працюєте ви?
2: Ну, застосування такого засобу, як КАП, зможе змінити ситуацію суттєво, і не тільки на нашому напрямку, а взагалом перебіг фронту поміняється. А противник застосовує КАПи дуже активно, і цей засіб довів свою ефективність через надпотужність. У нас, на жаль, да, не було цих засобів, але на даний час є такі засоби, як Firepoint і Begemot, які стають, ну, більш широко починають застосовуватися силами оборони саме на тактичному рівні. Тобто ми вже наносимо ураження по важливим цілям. Цими засобами вони мають високу точність, так же ж саме цими ж засобами ми наносили ураження по Чангарському мосту, по Армянським мостам. Це, скажімо так, трошки запоздале рішення, але все одно воно матиме дуже великі ефекти. Якщо воно промасштабується, то сили оборони набудуть дуже-дуже, скажімо так, великих можливостей.
0: Дякую вам за це включення, дякую за розмову. Я бажаю вам блискучих в подальшому нових операцій по російській логістиці на півдні, по окупованому Криму, зокрема, в найближчому майбутньому. Дмитро Перун-Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Кочувайла, був з нами на зв'язку, і саме 1-й окремий штурмовий полк, окремі його підрозділи, наскільки розумію, є авторами кількох, принаймні, ударів по Чонгарському мосту. Це те, з чого вже так голосно, насправді, починалася історія. І, як ми розуміємо зараз, певна спланована операція щодо Кримського півострова. Вона продовжується. Вплив на ворожу логістику, енергетику і все супутнє в Криму з боку Сил оборони триває. Ну, а ми зараз будемо говорити про основні заяви, які лунають в Польщі, в місті Гданськ, де цими днями обговорюють відбудову України. Конференція з відновлення України продовжується. З нами на зв'язку Юрій Подорожній, політтехнолог, кандидат філософських наук, автор YouTube-каналу «Мотив Подорожнього». Пане Юрію, вітаю вас.
3: Доброго ранку, вітаю.
0: По-перше, конференція в Гданську принесла нам довгоочікувану, вже навіть трошки таку, знаєте, запізнілу новину про те, що перший транш з тих 90 мільярдів, які довго, але все-таки погодили для нас в Європейському Союзі, в принципі, вже є наданий. Давайте послухаємо Урсулу фон дер Ляєн, голову Єврокомісії. Вона про це оголошувала. Прошу.
4: Завдяки кредиту ми надамо на підтримку України 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Насправді, сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, шановна Юлія. Це 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні. І ми почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Це справді солідарність у дії.
0: Ну і окрім всього іншого, конференція з відновлення України вже має практичні результати. І Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка нашої країни, каже, що вже станом на зараз ми можемо говорити про інвестиції, про угоди на близько 10 мільярдів євро для України. Це має додати потенціалу до зросту нашої економіки в найближчому майбутньому. Коли це стане безпеково, можливо, звичайно. Як оцінюєте хід конференції у Гданську? Що бачите, що для вас підсвітилося, можливо? Прошу.
3: Ну, Юлія Свириденко на тлі такого дипломатичного скандалу приїхала до Польщі, власне, з словами в її виступі, цитуванням Леха Балеце, який сам, власне, є з Гданська, і який цитувала саме слова Леха Валенці про солідарність. Ну, очевидно, зрозуміли були і натяки, і не тільки для поляків, а для і всього Європейського Союзу. Ну, треба сказати, що в Польщі Україна і Польща в Данську були господарями цього заходу, тому третину місць, так би мовити, під презентацію підприємств виділили українській стороні, третину місць польській стороні і третину іншим країнам, які брали участь в цьому заході. Ви знаєте, вперше можна сказати, що на такому економічному форумі Україна не прохач донатів. А Україна є країною, яка заключає досить серйозні і потужні угоди, і це тільки початок в військово-промисловому комплексі. І взагалі можна говорити про те, що сьогодні Україна для інвесторів цікава саме економіка України, цікава саме з точки зору військового виробництва. Тому, власне, ця конференція, можна сказати, проходить успішно. Очевидно, добре, що не прибув президент Зеленський і не відбулось нагнітання ситуації, бо я думаю, що вся увага була прикута, власне, до політичних якихось моментів, а на даний час ми з вами бачимо більш-менш спокійно, якщо в цих умовах можна говорити спокійно, тривалість і проходження цього заходу на користь України.
0: Ну, і на цьому заході лунали дуже важливі меседжі, деякі з них були спрямовані навіть не до учасників заходу, а до тих, хто намагається зробити все, щоб відновлення України не сталося. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває в новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту. Росія не виграє цю війну, європейська підтримка Києва є непохитною, наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку, каже Мерц. Давайте послухаємо його.
5: Russia will not win this war.
6: Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва є непохитною. Наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку. Після саміту G7 в Авіані з'явилося нове відчуття трансатлантичної єдності. І сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення Росії. Прийшов час вступити в переговори, заморозити лінію фронту та завершити вбивства.
0: Позиція України така, якщо наші партнери нададуть нам все, про що ми домовлялися, на теренах таких зустрічей, як саміт групи семи, до прикладу, то Росія може стати різко значно більш договороздатною, ніж вона є зараз. Пане Юрію, чи бачите ви передумови до того, щоб Росія захотіла сісти за стіл переговорів, таких от реальних переговорів і реальний стіл, а не ширма?
3: Ну, є дві умови, за яких Російська Федерація сідатиме за стіл перемовин. Перше – це посилення Збройних сил України і успіхи української армії на фронті. Це коли ціна, так би мовити, всіх цих контрнаступів, літніх, зимових, осінніх і весняних, буде дорівнювати нулю. І коли російська, пробачте, коли російська армія не зможе просуватись на фронті ніяким чином. А більше я скажу, коли українські збройні сили будуть робити все, що окупанти будуть втрачати території. Це перша умова. Друга умова – економіка, про яку говорить Мерц, про яку говорять всі. І, знаєте, не дивлячись на якийсь там російський оптимізм і тих, хто говорить, що нічого не станеться, мені здається, цього року якраз умови з тою діркою в бюджеті з втрачанням коштів від нафтодоларів Російської Федерації унеможливлять фінансування війни, коли для російського бюджету це буде ставати все дорожче, дорожче, дорожче. Звісно, ніхто не говорить, що може статися ситуація, коли це фінансування стане неможливим. Росіяни останні будуть віддавати, а війну фінансувати. І це зрозуміло, тому що це є поразка. Але, тим не менше, оці дві передумови можуть заставити Путіна, власне, сідати за стіл перемовин. Тому ні американці, ні європейська позиція, ні якісь інші, чи внутрішньополітична ситуація в Російській Федерації. Дві умови – економіка і Збройні Сили України.
0: Пане Юрію, держсекретар США Марк Рубіо під час візиту до Бахрейну заявив журналістам, що на минулорічному саміті між президентом США Дональдом Трампом і правителем РФ Владимиром Путіним не було жодних угод стосовно України. І той дух анкоріджа, з яким довший час носилися в Кремлі, насправді виглядає, ну, вкрай розмито. І єдине, про що сказав Рубіо, то підписано нічого не було, а мова йшла про вимогу Російської Федерації, про здачу українських територій України, фактично. Росія цього теж, в принципі, не приховувала раніше. Тут виникає питання, якщо врахувати риторику українського політичного керівництва, всі події довкола того ж таки Криму, політично для них дуже важлива історія, вони собі не можуть дозволити втратити півострів, нам, якщо ми отримаємо все, про що домовилися з нашими партнерами, то саме Крим стане цією точкою больовою, яка змусить Росію сісти за стіл переговорів. Чи можна це трактувати як попередні домовленості на надання нам, чи надання на певній основі, там платні, безоплатні, вже не знаю, певних типів озброєння, яких ми ще не маємо, але про які ми вже говорили в минулому, томагавки, до прикладу, можливо, тауруси німецькі, може, про це йдеться, ми не знаємо. Але коли говоримо про Америку, то Сполучені Штати Америки, то, на думку, проходять томагавки. І, власне, зміна риторики Трампа, який каже, що Україна непогано справляється, а Київ Індепендент пише, що в приватній розмові з Зеленським він попросив тиснути ще більше і бути сміливішими. Як ви це бачите?
3: Ну, тут є дві позиції. Росіяни абсолютно праві. Дух анкоріджа є.
0: Він зараз з нами в кімнаті.
3: Вони можуть на нього посилатися.
0: Так.
3: Знаєте чому? А навіщо було цю зустріч взагалі влаштовувати? Москва все правильно говорить. Ви з нами зустрілись. Путін там щось шепотів Трампу. Почув він чи не почув. На папері ж це не було вкладено. Дід забув таблетки випить, Путін щось йому там нашептував, той махав головою. Ну, я, звісно, утрірую, але тим не менше, слухайте, звісно, Рубіо буде заперечувати, звісно, нема ніяких угод. Але, Але, власне, зустріч була. Щось то американці Російській Федерації обіцяли, коли запрошували на Аляску. Це ще раз говорить про те, що треба 7 разів відмірити перед тим, як проводити якісь зустрічі. Що стосується таурусів або тамагавків, це дуже важливо. Ми дуже вдячні нашим партнерам за допомогу. Але подивіться, коли Україна почала демонструвати на полі бою нову якість війни, я маю на увазі останніх півроку, коли росіяни не можуть не те, що просунутися, а кількість визволених територій більше, ніж кількість захоплених, знову ж таки, Російською Федерацією територій, риторика буде мінятися у всіх. Вперше за весь цей період Трамп говорить про те, що Україна правильно все робить. Бо до цього ми чули тільки заяви про те, що у вас нема карт, ви програєте цю війну, у вас нема озброєнь, з чим ви будете йти далі. А коли... що таке переможці? Переможці – це означає, що біля тебе вистроїться купа людей, які будуть пропонувати свої послуги. Вон, подивіться, деякі країни, ми проводимо зустрічі там на найвищому рівні, а деякі країни почали заявляти, що це таке, що нас туди не покликали. Що ми теж хочемо. І це ж не приєднання до країни, яка програє війну, а це намагання бути з переможцем. І всі зараз це відчувають. Тому Україна набуває суб'єктності, і, власне, що для нас тактично чи стратегічно сьогодні важливо. Чи то білоруський НПЗ, чи то Крим – це все законні цілі України в цій війні. Тому, власне, давайте цю стратегію не гадати, що там наші маркетологи Збройних сил України напланують, і що буде больовою точкою. Чи то Крим стане больовою точкою, чи то білоруський НПЗ, чи то цілі в Російській Федерації. Це наша, так би мовити, задача, куди ми будемо просуватись заради миру, заради того, щоб примусити ворога сісти за стіл перемови.
0: Ну, наразі президент Зеленський каже про те, що Москва і, власне, Керченський міст є, ну, ще Валдай, є тими об'єктами, які зараз найбільш захищені. Це означає, що десь не вистачає того захисту. Ну, і, власне, думки з'являються. А ви сказали і вже почали говорити про Білорусь. Справді багато новин щодо цього останнім часом. Президент України Володимир Зеленський каже, що недалечко від наших кордонів на території Білорусі завершується будівництво інфраструктури, яка зазвичай використовується для старту певних воєнних маневрів, воєнних операцій і так далі. Білорусь може готувати рух в бік України. В Кремлі заперечують, що тиснуть на Лукашенка з цього питання щодо відкриття нового фронту проти України. А Лукашенко каже, що взагалі-то треба говорити предметно і не можна дозволити, щоб Білорусь була втягнута в цю війну. Про це, зокрема, він говорив із представниками України, які, як ми розуміємо, якщо вірити білоруському очільнику, навіть побували у Мінську. Що відбувається на рівні комунікації зараз у нас з Білоруссю? Як ви це бачите? Чи вдається нам стримувати зараз Лукашенка всіма доступними методами від останнього кроку в обійми Кремля?
3: Ви так розмірковуєте, ніби Лукашенко є суб'єктним. Ніби це не гауляйтер Білорусі, призначений в Кремлі і освячений в Пекіні. І вся його влада тримається на тому, що йому дозволили бути оцим недодиктатором. Це собака, яка гавкає, але хазяїн тримає її на повідку абсолютно на короткому повідку, примушуючи робити ті чи інші кроки. Так,
0: пане Юрію, я тоді дозволю уточнити.
3: Він чогось хоче, чогось не хоче.
0: Запитання. Не суб'єктний, окей. Тим не менш, звернення Зеленського і ретранслятори вимикаються там, де це потрібно. І я не думаю, що це може дуже подобатися російській армії і російському політичному керівництву. Знову ж таки, не підважую абсолютно об'єктність режиму Лукашенка, але з іншого боку, все-таки є якісь сподівання на те, що він не вступить в війну на боці Російської Федерації, бо якби їх не було, не було б відповідних заяв, навіть з нашого боку.
3: Ви даремно так говорите, бо, власне, відключення ретрансляторів нічого ще не значить. Це лише означає, що не час росіянам в Білорусі загострювати ситуацію.
0: Угу.
3: Ви що думаєте, це Лукашенко самостійно приймав рішення? Скажіть, кому позвонив Лукашенко, наказавши відключити ці ретранслятори? Ну, кому він дав такий наказ? Очевидно, на сьогоднішній день не час. Ви тільки що говорили, що будується якась там інфраструктура, да? Як один з варіантів. Якась інфраструктура для майбутнього наступу там, і так далі. І так
0: це
3: далі.
0: Президент Зеленський казав, якісь, так.
3: Ми з вами прекрасно розуміємо, що білоруська армія сьогодні не здатна навіть тому угрупуванню, яке стоїть на кордоні з Україною, вся білоруська армія не здатна протистояти. Тобто не час. Це не означає, що хтось остаточно це питання зняв з порядку денного.
0: За яких обставин може бути час, бо ми маємо прораховувати теж найгірший варіант розвитку подій. Тобто, коли Кремль тире Лукашенко можуть вирішити, що пора

0: так би мовити, розпочати процес бути таким троянським конем, який можна буде підсунути і Європі, і Вашингтону. Дивіться, за останній час у Мінська якісь почались контакти з Сполученими Штатами Америки. Лукашенко якийсь випускає в'язнів. За це там на Україну тиснуть стати адвокатом Білорусі, там в білоруському Калії. Тобто перші кроки до зняття санкцій. І це ж не зняття санкцій з Білорусі. Це ж перші кроки до зняття санкцій з Російської Федерації. І те, що Україна пішла на загострення, на оце певне загострення, це лише означає, що ми свою позицію з цього приводу показали і заявили, що за жодних обставин ми не станемо йти на якісь угоди з Лукашенком. Саме тому з'явився цей ультиматум, саме тому з'явилась ця вся історія. Ми що з вами, не знаємо з 22-го року, що Білорусь є законною ціллю? Всі прекрасно це знаємо.
1: Пане Юрію, була така думка, що для здійснення якихось своїх операцій в бік України Російська Федерація, ну якщо Лукашенко геть там не погодиться, може заявити там про анексію військових або енергетичних об'єктах на території Білорусі і здійснювати управління ними, як їм заманеться. От давайте підтвердимо або спростуємо цю тезу знову ж таки. А хто зараз керує цими об'єктами? Як функціонує МОЗР? Чи все-таки білоруси мають стосунок до управління цим об'єктом? Чи ні? Знову ж таки, ті самі ретранслятори. От кому дзвонив Лукашенко для того, щоб їх відключити? Гарне питання ви поставили.
0: Да я вам більше скажу, ви говорите, чи керують білоруси чи ні. А я вам нагадаю, що в 2013 році міністром оборони України був громадянин Російської Федерації. І скажіть мені, протиповітряну оборону хто демонтував? Росіяни чи українці? Я думаю, що зараз там та сама ситуація. Лукашенко живий управляє Білоруссю доти, доки це вигідно Кремлю. Якщо він завтра почне пручатися або робити щось не те, я думаю, що знайдеться кому зробити, так би мовити, підсипати щось або вколоти щось, щоб у Олександра Григоровича стався інфаркт і були пишні похорони з похованням біля Кремлівської стіни. Я думаю, що знайдеться для цього. Тому особливо там щось говорити. Ми ж розуміємо, що таке союз з Російською Федерацією. Ти або під Росією, або і виконуєш все, що треба, або не живеш. Ви пам'ятаєте, як Лукашенко насміхався над Пашиняном, що чого ти там не прилетів, там і так далі, і так далі. Що тобі не вистачає, ми по тебе літак прийшлемо. Так він, Лукашенко, добре знає, про що говорить. Тому що він сам в такому стані живе весь час, намагаючись демонструвати якусь свою певну незалежність. І коли мені говорять, що там Лукашенко літає до Москви про щось домовлятись, його викликають, товариш майор, написав йому, що робити, і його викликають давати вказівки. Він їздить в Пекін затверджувати стратегічні якісь питання в стосунках з Російською Федерацією. Той самий арештник розташування, пригадайте, він спочатку поїхав в Китай, йому там все це дозволили, затвердили, а потім цей арештник з'явився на території Білоруської Республіки.
1: Ну, значить, не тільки від Кремля залежний Лукашенко, якщо в Китаї йому дозволили. Дуже коротко.
0: Послухайте, у Росії, у Путіна є ярлик на правління в Російській Федерації, який він отримував в Пекіні. І регулярно по цей ярлик їздить, узгоджувати ті чи інші питання. Ну, тільки, звісно, що Росія не Білорусь, і там 100% залежність. Але, слухайте, знаєте, Кучма називав це багатовекторністю.
1: 20 секунд буквально.
0: А ми називаємо це хитрозадністю, намаганням сісти, ну я дуже змягчаю це питання, намагання сісти або всидіти на кількох стільцях. Ну, ми знаємо, до чого призводить багатовекторність. Коли багато векторів, так мовити, користуються твоїм місцем,

0: для сидіння.
1: Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Юрій Подорожній, політтехнолог, кандидат філософських наук, автор YouTube-каналу «Мотив Подорожнього», був в цій розмові на Славі та для глядачів «Еспресо», а зараз новини.

0: про наслідки ворожих обстрілів, ситуацію в поки окупованому Криму і не тільки. Команда «Варшава, Київ. Новини» розповідає. Дякую, що зіславуєте еспресо. Семеро людей постраждали через ворожі атаки по Сумщині, повідомляють в Національній поліції України. Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад регіону. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Одна людина загинула, 10 дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю. Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах регіону. Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Також вночі росіяни атакували Кременчуцький район Полтавщини, інформують в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано влучання ракет та БПЛА по промислових об'єктах. Через атаку відбулося часткове відключення світла. Фахівці відновили електропостачання. Інформації щодо травмованих немає. Перед Керченським мостом з боку Керчі утворився затор із близько 700 автомобілів. У соцмережах та окремих російських ЗМІ з'явилися повідомлення про підвищений потік людей, які намагаються виїхати з поки окупованого Криму. Однак ці дані незалежно не підтверджені. Напередодні рух мостом тимчасово призупиняли через загрозу атаки безпілотників. Нагадаємо, українські дрони у ніч проти 22 червня знищили залізничний міст через північно-кримський канал в окупованому Роздольному. Уразили залізничне полотно, також відбувся обвал одного із прогонів. Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію економічних санкцій проти Росії ще на один рік – до 31 липня 2027 року. Обмеження охоплюють фінансовий сектор, торгівлю, енергетику, технології подвійного призначення, а також заборону на імпорт російської нафти і діяльність низки прокремлівських ЗМІ. В Брюсселі наголосили, що санкції залишатимуться чинними, доки Росія продовжує агресію проти України та порушує міжнародне право. Вперше від початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави ЄС продовжив ці обмеження одразу на 12 місяців, а не на 6, як було раніше. У Євросоюзі також заявили про готовність запроваджувати додаткові санкційні заходи проти Росії. Україна отримала від Чехії 10 навчально-тренувальних літаків Alto NG для підготовки пілотів. 5 бортів надала чеська влада в межах коаліції спроможностей повітряних сил. Ще 5 профінансував благодійний фонд «Подарунок для Путіна». В Міністерстві оборони зазначили, що літаки дозволять створити в нашій державі повноцінну навчальну базу та значно здешевити підготовку льотчиків. Очікується, що це підвищить освоєння українськими пілотами сучасної західної авіації за стандартами НАТО. У відомстві наголошують, що власна система підготовки зменшить залежність від закордонних програм і посилить автономність повітряних сил України. Як перемогти Росію спільними зусиллями України, Польщі та союзників? Про це у переддень конференції з відбудови у Гданську дискутували депутат польського сейму, голова Ради співпраці з Україною Павел Коваль та заступниця міністра оборони України Анна Гвоздяр. Дискусію модерувала керівниця Слави Марія Гурська. Посилення обороноздатності України, санкційного та міжнародного тиску на Російську Федерацію – один із ключів перемоги над російським імперіалізмом. Про те, щоб зупинити Росію, треба діяти багатовимірно та швидко адаптовуватись до змін, зазначила заступниця міністра оборони України.
1: Щоб зупинити Росію, немає однієї простої відповіді. Тобто це не може бути ані виключно збройне протистояння і перемога на фронті. В акцентах нашого міністра оборони в тому числі звучить важливість кібердомену, когнітивного домену, тому що нам треба впливати на росіян, щоб вони змінювали свої рішення. І безумовно наші економічні санкції, як в юридичній площині, так і в площині, там де ми працюємо, ви бачите прекрасні кадри, як ми дотягуємося в тил Росії. здоров'я, руйнуємо економіку.
2: Я просто не можу уявити безпеку Польщі без розширення Європейського Союзу і вважаю, що це базова вправа для уяви. Переважно це аргументи, які я наводжу полякам, але вони щирі. Я справді так вважаю. Я просто не можу уявити поляка, який би вважав, що хотів би бачити Україну після цієї війни у тій непростій соціальній ситуації, в якій вона опиниться, поза Європейським Союзом і поза НАТО. Сьогодні усі на конференції говорять про політичні та дипломатичні дискусії, але я лише підкреслюю, що існування цього каналу «Слава», створеного Польщею як інформаційний рамштайн для України, є підтвердженням того, що наші спільні дії є дуже рішучими. У період боротьби з дезінформацією та інформаційної оборони ми налаштовані діяти дуже конкретно і уже здійснюємо ці спільні кроки разом – Польща та Україна. Це надзвичайно важливо.
0: Напружені дні, що передували ухваленню Конституції України та подіям Конституційної ночі. Саме такими згадують процес створення основного закону його творці. Зустрічі з ними відбулася в столиці, зокрема Іван Заєць та Василь Костицький, які брали активну участь у розробці та ухваленні Конституції України, поспілкувалися з киянами та гостями міста. За словами колишніх парламентарів, найбільше процес ухвалення державного документа ускладнювали російський вплив і політичне протистояння у владі та суспільстві.
3: Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч. Тобто це було покоління, яке знало, що треба робити.
4: Прийняття Конституції ознаменувало завершення цього процесу, який ми називаємо реалізацією тисячолітньої історії незалежного українського державотворення. І те, що ми зараз робимо, ми живемо під умофором, якщо хочете, то цієї конституції, яка має, звичайно, бути священною книгою для кожного державного посадовця.
0: Долають разом не лише службові завдання, а й спортивні дистанції. В Києві відбувся перший в Україні військовий забіг, який зібрав кінологів із різних підрозділів Сил безпеки та оборони. Під час змагань встановили й новий рекорд. Більше у сюжеті Наталі Стареправо.
5: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
6: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
5: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
7: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тип нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора поврядив лапу собі, одів йому ботинки.
5: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
8: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося зараз на стороні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось і йому також.
5: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кенні Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.
0: До зустрічі у наступному випуску новин. Будьте зі Славою та Еспресо!

0: Продовжується український фокус на славі та для глядачів «Еспресо». Мене звати Христина Яцьків. Нагадуємо, що в ці дні ми відслідковуємо конференцію з відновлення України, яка відбувається у польському Гданську. Велика кількість держав, потенційні інвестори, розуміння того, що відбудовувати Україну потрібно відповідно до стандартів, які є підходящими для Європейського Союзу, але адже це ще один крок на шляху нашої євроінтеграції. Про це і не тільки. Ми зараз будемо говорити з гостем моєї студії. Це Дайнюс Жалімас, депутат Європарламенту, президент Конституційного суду Литовської Республіки з 2014 по 2021 рік. Вітаю вас.
1: Доброго ранку.
0: Що ж, велика кількість активностей з різних країн в бік відбудови України, допомоги для України. А Литва в особі президента Гітанаса Науседи оголошує про виділення ще 10 мільйонів євро додаткової допомоги. А також цікавою тезою на відкритті від пана президента було те, що Литва підтримує відкриття решти переговірних кластерів якнайшвидше, бажано не пізніше липня, а також визначення цільової дати вступу. Чому це не могло б бути з 1 січня 2030 року? Це амбітно? Звичайно, ця місія неможлива. Ні, ця місія можлива. Ось такі є бачення стосовно нашої євроінтеграції у президента Литви. Перший кластер наразі відкритий, і ми очікуємо рішення по наступних. Розуміємо, що це може бути певний шлях, можливо, навіть з перешкодами. Бачимо зараз позицію окремих країн, угорського уряду по деяких питаннях. Болгарія подекуди теж може мати свою думку на цей рахунок. Загалом розширення Європейського Союзу, як ви його бачите і в якому контексті, в яких термінах Україна може це реалізовувати?
1: Ну, по-перше, я вибачаю за мої помилки українською мовою.
0: Дякую вам за те, що
1: спробую на це відповісти. Дійсно, а знаєте, я думаю, завжди це, по-перше, якісь не були би критерії для вступу України в Європейський Союз, ми їх знаємо наперед, це не я якась секретна інформація. Є 6 кластерів, як ви загадали. Але завжди також має бути присутна, тут загальна, це консенсуальна політична воля. Якщо вона відсутна, так ми не можемо якусь дату определяти. Тому, я думаю, от литовський президент, насправді, він, як вам казати, просто каже про дату, яку він бачить, а також яку розділяє деякі інші країни, по-перше, Балтійські країни. І це одна із пропозицій, насправді. Як ви також загадували, що деякі країни, наприклад, Угорщина, може бути також Польща, вони поки на конкретну дату не згодні. Якщо є пропозиція, треба туди домовлятись. Так що я думаю, що це добра позиція стартова. Я би казав, що краще б це був 29-й рік. А чому? Тому що в 29-му року у нас буде наступні вибори Європейського парламенту, і я думаю, що повне, чому ні, не бачить туди вже українських депутатів в Європейському парламенті, а не проводити вибори якісь пізніше, тому що тут півроку нічого дійсно не рішає. А тому я би казав, може бути про 29-й рік, але ми знаємо, що має бути консенсус між всіми державами, членами Європейського Союзу, тому я думаю, що ми прийдемо к якому договору по цьому приводу, але поки йдуть розмови. І це одна із позицій. А так потрібна тільки політична воля, тому що навіть в тому випадку, якщо Україна би не відповідала деяким критеріям, це можливі різні технічні сценарії і рішення, наприклад, деякий перехідний період. Ну, якщо є політична воля, то можна і про 29-й, і про 2030-й роки говорити.
0: А перехідний період, чи означає це обмеження для України певних функцій
1: Європейського Союзу? Не зовсім. Це одна із ідей, що це було обмеження, але не тільки для України, для всіх нових членів. Тому насправді треба також зрозуміти, чому такі ідеї відвігаються. Ну, ми бачимо, як іноді дуже, ну, як тут казати, важко досягнути якихось домовленостей між 27 країнами. А тут, якщо прийняти, це не тільки при Україні, ми повинні також мати на увазі і Молдову, і країни Балкан, тому що, ну, я думаю, що не тільки Україна буде прийнята, а ще, ну, 5, може бути, країн. Ну, і так приймати всі країни і очікувати потім консенсусу, ну, було б теж важко, і тому і є такі пропозиції, що обмежувати і політичне, ну, право голосу нових країн на деякий період. Ну, це одна із ідей. Ну, кстати, в такому випадку ми б були повинні також, ну, прийняти правки до договорів, ну, Європейського Союзу. А я маю на увазі, ну, більш прості такі перехідні періоди, наприклад, в деяких сферах, наприклад, як тут казати, сільське господарство, де, ну, наприклад, Україна чи інша країна, нова країна може стати півноправним членом в цій сфері тільки після деякого періоду. І насправді це, ну, сільське господарство – це одна із більш проблематичних сфер, тому що, ну, це не Литва, звісно, але і Польща, і інші країни, вони дуже побаюються конкуренції з боку українських фермерів, і на це, ну, теж, ну, треба бачити це. І,
0: коли Польща доєднувалася до Європейського Союзу, вона мала схожі проблеми, і я думаю, звісно, що фермери, ну, до прикладу, десь в Німеччині не були дуже щасливі
1: так, в цій конкуренції. Так, звісно, так у нас так. І були, і у Польщі, і у нас були перехідні періоди для цього. І навіть зараз, це після 24 років нашого членства, ми ще не маємо такої допомоги для наших фермерів, як мають німецькі, це французькі. Це просто треба бачити, треба знайти компроміс. Може бути, він не завжди може казатись таким, ну, як казати, справедливим, але, ну, що важливіше? Чи стати членом Європейського Союзу взагалі, чи во всіх сферах, ну, знайти, от, ну, можна так сказати, справедливі рішення. Це неможливо, я думаю, що во всіх сферах, от, Україна буде інтегрована зараз з самого дня членства. Але це, ну, ніяк не вплине на політичну участь. Так що є різні розуміння, які перехідні періоди можуть бути. Я зараз говорю просто про це більш технічні такі переходи, а не про обмеження політичних прав України.
0: Пане Данюсе, я вже довший час шукаю, кому би поставити це запитання. Російська Федерація заявляє, що, в принципі, немає нічого проти, якщо Україна вступить до Європейського Союзу. Принциповим для неї є питання входження України в НАТО. І саме тому почалася ця війна, як кажуть у Кремлі. розширення НАТО допустити не можемо, але чи щирі вони, на вашу думку, чи кажуть вони правду, коли нібито не проти розширення Європейського Союзу? Адже вступ до Європейського Союзу – це про нові можливості для розвитку нашої країни, в якому вони навряд чи зацікавлені. У зв'язку із цим питання, чи можуть вони вчиняти провокації, зокрема, можливо, і військового, якогось гібридного характеру, просто для того, щоб обмежити допомогу для нас з боку партнерів і підвісити оцей стан довгого шляху до вступу на довший час?
1: Ну, по-перше, я би так казав, я би ніколи не довіряв тому, що вони розмовляють. Навіть якщо це може іноді звучати позитивно, це треба на це бачити комплексно, дійсно, і що вони не проти якоби українського членства в Європейському Союзі, це більш такий, ну, дипломатичний трюк, але вони також, якщо дивитись на інші заяви, так вони проти того, що у Європейський Союз був би, ну, як би тут казати, більш міцним в галузі оборони. Вони проти Європейського оборонного союзу. Так це стосується і України, тому що наше бачення Європейського Союзу і комісара з Литви Андрюса Кубілюса, він бачить Європейський оборонний союз як такою автономною військовою мілітарною силою, автономною також від Сполучених Штатів, що, ну, ми бачимо, що іноді трапиться з адміністрації Сполучених Штатів. І тому Росія дійсно вона проти розвитку Європейського Союзу в цьому напрямку. А з прийняттям України ми дійсно станемо дуже потужні в сфері, ну, в оборонній сфері, тому що, ну, Україна це ну, армія номер один, я би так казав, зараз в Європі. І от якщо сопоставити ці дві заяви, так ми отримаємо. Взагалі, Російська Федерація, вона зацікавлена в ослабленні Європейського Союзу. Вона діє проти Європейського Союзу. Ми знаємо, кого вона підтримувала, це підтримує. Ну, наприклад, то теж Орбан. Наприклад, те крайні праві сили з Німеччини, це з Франції, які прагнут на розвал Європейського Союзу чи ослаблення. Так що, знаєте, можна заявити, що ви не проти членства в Європейському Союзі України, але в якому Європейському Союзі? Котрий слабіє, котрий не може, ну, протистояти Росії. Це не наше бачення. От, членство України в сильному Європейському Союзі, я думаю, що Росія дійсно проти. І вона дійсно предпринимає різні гібридні кроки, ну, наприклад, провокації з дронами, які ми мали також і в Балтійських країнах, в Румунії. Це залякування населення для того, щоб ослабити підтримку України, щоб люди також, ну, требували від своїх урядів, щоб вони ослаблювали, щоб пішли на якісь компроміси з Росією. Так що вони вже діють на те, щоб Європейський Союз, ну, не став міцніше.
0: Їм це не потрібно.
1: Так.
0: Латвійська розвідка справді попереджає, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або ж Польщі, включаючи використання безпілотників, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України. Безумовно, це призводить до певних реакцій всередині самого Європейського Союзу. Ми багато останнім часом чуємо і говоримо про американський контингент на європейському континенті. Ми говоримо про те, як суто європейські сили і сили НАТО можуть переміщуватися для кращої конфігурації захисту в разі чого. І з останніх новин, з метою захисту східного флангу НАТО, в Литві планується постійне розміщення майже 5 тисяч німецьких солдатів, повідомляє видання «Більд». Наскільки ці переформатування десь всередині Європейського Союзу можуть зараз спрацювати на захист в разі, якщо Росія вчинить щось більше того, що вона вже робила, бо військові провокації з дронами, як ви сказали, вже були?
1: Ну, зараз ми робимо багато, як ви згадували про німецьку бригаду, це вже частина нашого плану, ну, совмісної, це общої оборони проти, ну, випадку вооруженої, ну, як то, збройної агресії. Якщо така була. А щодо гібридних загроз, так ми теж і співпрацюємо з деякими країнами. Ну, по-перше, тут Україна якраз потрібна. Тому що ніхто більше в Європі не має такого досвіду. І тут використовувати досвід України, робити спільні проєкти про розробки тих же дронів, антидронових різних средств. Так що от, ну, в цьому напрямку дійсно йде, ну, робота така. І, ну, от такі перестанови. А тут загальний, ну, така, загальний напрямок, я вже казав, це Європейський оборонний союз. Це Європейський оборонний союз, який є автономною мілітарною силою.
0: Це вже вирішене питання, чи все-таки це дискусія?
1: Я думаю, так, ні, це політично, я думаю, що це вирішено. І ми бачимо також трансформацію деяку в НАТО, де, ну, різні дійсно там і думки можуть бути, але, ну, є така трансформація, є такий напрямок, що Сполучені Штати, ну, вони переходять на інші пріоритети, і тут більш повинна вирости роль Європейського Союзу. І тут туди нам треба будувати взагалі Європейський оборонний союз.
0: У нас залишається буквально хвилинка, а я мушу запитати. Ми розуміємо, що дронові провокації Росії привели до певних політичних процесів у Латвії, аж до відставки уряду. В Литві зараз теж міняється уряд. Вже найближчим часом ми зрозуміємо, хто буде на яких кріслах, на яких посадах. Принаймні, лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкевічус має оголосити своїх кандидатів. Ви сказали, що Росія намагається впливати на західні суспільства, щоб вони своїх політиків змушували менше допомагати Україні.
1: Так.
0: От чи вдається їм це зараз по ходу
1: вдається,
0: політичних
1: процесів? Вдається. Якщо ви нагадали про Литву, ну, звісно, причина зміни нашого уряду була інша.
0: Так.
1: Але також це пов'язано, тому що в цьому уряді, ну, були проросійські сили. Котрий, ну, наприклад, один із лідерів, він просто судим, по-перше, це кримінал, за антисемітизм і за також він відкрито, можна так казати, підтримує Росію. Підтримує, наприклад, зараз президента Навроцького з Польщі. Так що ви можете зрозуміти, що вже такі от гібридні методи впливу через уряди ведуться, і Литва тут не виключення.
0: Ми будемо слідкувати. Нам справді важливо і цікаво, що відбувається в дружніх до нас країнах. Дякуємо вам за всю допомогу. Дякую. Трошки знаю, з якою метою пан Даніус Жалімас зараз знаходиться в Україні, і я вам дуже за це вдячна. Не впевнена, що ми можемо про це говорити суперпублічно, але...
1: Ну, але так, я, крім підтримки військовим, я хочу, тому що ми привезли деякі дрони зараз, Але я хочу вас всіх вітати також з Днем Конституції. Це дійсно велике досягнення. Це найбільш потужна Конституція України в її історії.
0: Дякуємо. 28 червня, нагадаємо, ми будемо її святкувати. Дякую вам, Даня Жалімас, депутат Європарламенту, президент Конституційного суду Литовської Республіки з 2014 по 2021 рік. До речі, у Вільнюсі сьогодні біля посольства України урочисто підніматимуть кримсько-татарські прапори. Не просто так, а тому що сьогодні День прапора кримських татар. Важливе свято, важливий символічний жест. Слідкуємо за цим також. Дякую вам. Зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. І хоч я вже вкрала кілька хвилинок у рубрики свого колеги, я впевнена, що він все встигне, бо, знаєте, професіонали. Пане Юрію, вітаю вас. Юрій Фізер на ваших екранах.
2: Вітаю, Христину, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Конференція з відновлення України у польському Гданську. А чи був взагалі дух Анкориджу? Відповідь на це питання дав Марко Рубіо. І наслідки руйнівного землетрусу у Венесуелі. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Відбудова України зміцнить увесь європейський континент. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час виступу на конференції з відновлення України у Гданську. За його словами, цей процес іде разом із євроінтеграцією. Пан Кошта зазначив, що нову економіку створюють сучасною та цифровою, при цьому особливу увагу приділять робочим місцям та підтримці ветеранів. Він нагадав, що загалом Євросоюз здав Києву вже понад 200 мільярдів євро, і саме цього четверга Брюссель виплатив перший транш із кредиту на 90 мільярдів євро. Також Антоніо Кошта анонсував наступний пакет санкцій проти Росії. Термін дії обмежень уже продовжили з 6 до 12 місяців. Цей тиск, за словами пана президента, повинен змусити Москву до справжніх перемовин. Проте умови майбутнього миру визначатиме виключно Україна, додав він. Глибока інтеграція оборонної промисловості України та ЄС є вкрай важливою. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції у Гданську. За її словами, процес об'єднання військових індустрій уже фактично запущено. Очільниця Єврокомісії підкреслила, що необхідно максимально поєднати українські інновації з європейськими технологіями та виробничими потужницями. Вона навела конкретні приклади такої співпраці, зазначивши, що розроблені в Україні безпілотники вже випускають у Німеччині. І при цьому додала, що незабаром Данія налагодить виробництво палива для ракет «Фламінго». Водночас закликала партнерів не чекати офіційного вступу України до об'єднання задля повноцінного злиття оборонних секторів, а починати цю роботу вже зараз. Україна обов'язково чинитиме опір російській агресії, а плани її відбудови не є міражем. А ось про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Гданську. За його словами, цей процес стосується не лише інфраструктури, шкіл чи електростанцій. Він наголосив, що майбутнє можна побудувати лише на правді, взаємній повазі та розумінні історії. При цьому закликав людей доброї волі в Україні, Польщі та усьому світі знову об'єднатися у ці складні часи. Він висловив упевненість, що разом ми подолаємо будь-яке зло та відбудуємо все, що руйнують злі люди. Очільник польського уряду зазначив, що Україна абсолютно справедливо прагне стати частиною об'єднаної Європи, водночас підкреслив, що головною умовою повноцінного єднання, зрозуміння власної історії та готовності до щирого примирення повинно бути. Росія перетворила Україну на військову силу, а Європейський Союз може зробити її економічною силою. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу, знову ж таки, у Гданську. За її словами, цей процес відбуватиметься безпосередньо через майбутній вступ України до блоку. Пані Кос зазначила, що саме членство вже не викликає сумнівів, проте точну дату визначити неможливо. При цьому особливу увагу приділять виконанню 10 пунктів антикорупційної програми та зміцненню незалежного судочинства. Вона нагадала, що Київ демонструє виняткові результати прямо під бомбами, ну і анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Ця солідарність, за словами пані єврокомісарки, підсилена допомогою від міжнародних донорів. Росія ніколи не переможе у війні в Україні. А ось про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, знову ж таки на відкритті конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, підтримка Києва є непохитним зобов'язанням для Берліна. Очільник німецького уряду наголосив, що європейці стоять пліч-опліч для захисту свободи на континенті. При цьому закликав негайно розпочати переговори, щоб заморозити лінію фронту та припинити вбивства. Він зазначив, що після саміту групи семи в Евіані з'явилося нове відчуття трансатлантичної єдності, і саме тому партнери готові посилити економічний тиск на Москву. Водночас керівник німецького уряду анонсував запуск Європейського інвестиційного фонду для стратегічних секторів української економіки. Стартовий державний пакет складе 220 мільйонів євро. Велика Британія додатково виділила 290 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення України. Це у перерахунку десь 336 мільйонів євро. А ось про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Івет Купер під час виступу у Гданську. За її словами, новий пакет включає угоду про постачання ядерного палива для компанії «Енергоатом». Крім того, британська сторона виділить кошти на проєкти у сфері відновлення енергетики та банківського сектора. Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку планують збудувати дві вітроелектростанції та підтримати бізнес через один із українських банків. При цьому британські компанії візьмуть участь у модернізації Львівського аеропорту. Також частина фінансування піде на антикорупційні програми, судову реформу та держуправління. Очільниця британського зовнішньополітичного відомства підкреслила, що загалом невійськова допомога Лондона з 2022 року вже перевищила 5 мільярдів фунтів. Єврокомісія може не дозволити Україні купувати американську зброю за кошти військового фінансування від Євросоюзу. А ось про це заявив представник інституції Балаш Уйварі на брифінзі у Брюсселі. За його словами, витрачати ці гроші на озброєння зі Сполучених Штатів Америки дозволять лише за умови, якщо аналогічні види не здатні поставити європейські компанії, та якщо на це дасть дозвіл Брюссель. Пан Уйварі підкреслив, що Україна має можливість подати запит на виняток, проте Єврокомісія не гарантує його затвердження. Йдеться про використання 5 мільярдів 900 мільйонів євро, які планують спрямувати на купівлю безпілотників. І при цьому пан речник пояснив, що перед виділенням фінансування інституція мусить перевірити всі контракти, які укладуть із європейською промисловістю. Війна в Україні не має військового вирішення і є абсолютно марним винищенням людей. А ось про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні з польського Гданська. Очільник словацького уряду наголосив, що Братислава взагалі не бере участі у новому європейському кредиті для України. Він стверджує, що його країна відмовляється підтримувати війну та надаватиме Києву виключно гуманітарну допомогу. При цьому Роберт Фіцо висловив жаль, що на конференції з відновлення знову говорили про гроші на зброю, а не про дипломатію. А тому вкотре закликав негайно сісти за стіл перемовин. Дух анкореджу. Як же дух анкореджу? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський диктатор Путін під час зустрічі на Алясці не досягли остаточних домовленостей щодо завершення війни в Україні. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування із журналістами. Очільник американського зовнішньополітичного відомства детально прокоментував зустріч в Анкореджі. Він озвучив цю інформацію у Манамі, столиці Бахрейну, де перебуває з офіційним візитом. За його словами, на Алясці сторони обговорювали лише попередню пропозицію, а не готову угоду. Очільник американського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що якби домовленості дійсно уклали, то війна би вже завершилася. При цьому дипломат додав, що Росія, серед іншого, продовжує вимагати передачі їй всієї території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей. Прокуратура Південної Кореї вимагає в апеляційному суді смертної кари для колишнього президента Юн Сок Йоля. За словами представників обвинувачення, довічне ув'язнення від суду першої інстанції є занадто м'яким покаранням. Команда спецпрокурора наполягає на найвищій мірі через керівництво заколотом. Нагадаю, що у грудні 2024 року тодішній очільник держави оголосив Україні воєнний стан. Армія та поліція оточили будівлю національних зборів, проте парламентарії прорвали оточення та скасували це рішення. Згодом керівнику країни оголосили імпічмент та заарештували за зловживання владою. Крім того, прокурори вимагають довічного терміну для колишнього міністра оборони Кім Йон Хена, якого раніше засудили до 30 років позбавлення волі. Ну і на завершення. Кількість загиблих внаслідок подвійного землетрусу у Венесуелі, який стався напередодні, зросла до 235 осіб. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Карлос Альварадо. Пан міністр зазначив, що ці підземні поштовхи стали найпотужнішими в державі за останні понад 100 років. За його словами, травми отримали щонайменше 4300 людей. При цьому тисячі громадян усе ще вважаються зниклими безвісти, а урядові рятувальні команди працюють переважно в Каракасі. Ну і саме для допомоги потерпілим від стихії Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки тимчасово призупинило частину запроваджених проти Венесуели санкцій. Ці гуманітарні послаблення для проведення транзакцій діятимуть до 23 жовтня. Ну і на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Зустрічаємося з вами вже у понеділок, але ви не перемикайте, тому що в нашому подальшому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
0: Дуже дякуємо Юрію Фізеру за розлогий, докладний огляд того, що відбувається наразі у світі. Ми ж продовжуємо український фокус, говоримо про найголовніше і справді ключові речі наразі відбуваються на фронтах російсько-української війни. Уявити її станом на зараз можна лише в контексті допомоги для нас з боку наших партнерів. Це залишається ключовим фактором, і ота ставка, яку Російська Федерація робить щодо війни на виснаження, наскільки це питання залишається актуальним, наскільки світ консолідувався довкола підтримки України, зокрема Європейський Союз, і наскільки сама Росія наразі здатна воювати довго, при цьому теж виснажуючись. Андрій Орденович, полковник у відставці, військовий дипломат, колишній заступник військового представника України при НАТО та військовий аташе при посольстві України у США. З нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Доброго ранку, слава Україні!
0: Героям слава! Окрім того, пан Андрій є директором із питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Що ж, дозволю собі почати нашу розмову з останніх новин, які пов'язані з подіями на фронті. Кінбурська коса вчора облетіла мережу. Мова йде про відео, на якому майоріє український прапор на Кінбурській косі. Спочатку була інформація про те, що росіяни спішно залишають цю локацію, цю частину Миколаївської області, яка досі окупована фактично, але потім речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває, але станом на зараз Кінбурська коса – це зона бойових дій. Чи могли б ви, будь ласка, розтлумачити, що, на вашу думку, відбувається довкола цієї локації? Вона є важливою, бо це про акваторію Чорного моря, це про впливи, зокрема, на наш південь. Прошу.
3: Кінбурська коса є одним із ключових елементів сьогоднішньої нашої оборони від збройної агресії Російської Федерації. Я би підкреслив важливість слухати офіційну точку зору Збройних сил України чи сил оборони України щодо розвитку там безпекової ситуації. Наскільки я розумію з відкритих джерел, що українська сторона, наші сили оборони застосовують на сьогоднішній день одні із можливостей своїх для того, щоб витіснити противника зазначеної території, звільнити її. Але на сьогоднішній день там продовжуються бої. Встановлений прапор – це елемент морально-психологічного впливу на противника. Це також елемент, який демонструє, що Збройні сили України, сили оборони України мають відповідну тактичну ініціативу і перевагу і стараються витіснити противника з Кінбурської коси. Але більше продовжується. Це важкі бої. І дякуючи тим нововведенням, що стосується нових стратегічних цілей, які Україна зазначила в своїй компанії вісняно-літній, це застосування більш ефективно дронів середнього радіусу дії, які дозволяють нам впливати на оперативну та тактичну логістику ворога. І наскільки я оцінюю ситуацію, та, що відбувається на Кінгбурзькій косі, це якраз і є вплив наших дронів середнього радіусу дії, а також вплив дронів малого радіусу дії, такі як FPV, на ворога, для того, щоб створити неможливі умови його там перебування. І було здійснено дійсно деякий вивід російських військ з цієї тимчасово окупованої території України. Зазначену стратегію, зазначену тактику потрібно продовжувати до остаточного витіснення противника з цієї території і закріплення наших сил, що дасть нам можливість краще контролювати акваторію Чорного моря, а також контролювати і зменшити тиск терористичних військ Російської Федерації на Херсонської, Миколаївської області.
0: Україна справді дотягується далеко вглиб Російської Федерації. За результатами цієї ночі ми можемо просто зараз спостерігати, принаймні в мережі. Знову не було спокійно у Москві. Мер Собянин повідомляє про те, що працювала ППО, збиті безпілотники. Аеропорти Домодєдова, Внукова, Шереметьєва запровадили обмеження. Також мова йде, ймовірно, про ураження хімзаводу «Азот» в Новомосковську. Це Тульська область. Вибухи та прольоти безпілотників лунали в місті декілька годин. Ну і мешканці повідомляють про дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електропостачанням. Крім того, Кримський півострів, Керченська його частина, теж сьогодні чули активності сил оборони України в небі. Вибухи чули в районі Керченської поромної переправи, після чого в повітрі було чути запах гару. До речі, цікаво, після того, як Україна повпливала на пороми, якими росіяни користувалися теж в межах свого логістичного концепту щодо Криму і нашого півдня, вони заявили, що ну зараз все нормалізуємо, ми запроваджуємо ще один пором з назвою Хорон. Харон, так. Хорон – це так. Ну, власне, дуже символічно. Тим не менш, хотілося б зрозуміти, що відбувається в контексті російської логістики. Вони запевняють, що вживають всіх заходів, і вони скоро дадуть свої результати для того, щоб і траса Новоросія, так звана, працювала. Ну, і все, що стосується наземних перевезень, має стабілізуватися. В чому криється їх оптимізм, на вашу думку?
3: Росіяни відповідають на ті ризики, на ту ситуацію, яку Збройні сили і сили оборони України створили для них, включаючи і застосуванням дальнього радіусу дії нашої безпілотної екосистеми, також і артилерійсько-ракетної екосистеми, яку сили оборони на сьогоднішній день володіють. Це надає можливість нам зривати деякі воєнно-політичні плани Росії, також підривати економічний стан. І на сьогоднішній день, якщо вірити основним відкритим даним, то по наземному коридору, який надавала логістика російським тимчасово окупованим на тимчасово окупованих територіях Збройних сил Росії, 71% наземного коридору на сьогоднішній день та логістика зменшена. А це значить менше поставки пального, зменше поставки особового складу, зменше поставки різних засобів ураження, що дає можливість знижити операційний темп. Це також дає можливість силам оборони знижити їм можливість проєктувати так звані сили, окрім логістики. А що не менше, це також впливає на стратегічний, я би сказав так, геополітичний статус Росії. І як ми знаємо, за результатами засідання G7 навіть вдалося переконати президента Сполучених Штатів Америки в тому, що ситуацію, яку пояснюють йому по каналам спілкування з Російською Федерацією, вона не відповідає дійсності. І було прийняте відповідні рішення, було зрозуміло, що на сьогоднішній день Захід є єдиний в плані геополітики і підтримки. І тому ті рішення, які прийняті навколо продовження воєнної підтримки чи безпекової підтримки, надання можливості посилення нашої енергетичної незалежності, а також утримання в більш потужних або посилення санкційної політики проти Російської Федерації. Все це направлено на рекалькуляцію російським воєнно-політичним рішенням ходу війни. І під час конференції з відновлення у Данську якраз про це говорилося майже від всіх виступаючих представників, керівників держав-партнерів із Німеччини, з Польщі, що час такої війни, яку Росія розпочала несправедливу і масштабну, завершився, і Україна не залишиться одна. Тому всі наші успіхи на передній лінії, всі наші успіхи в відрізання оперативної тактичної логістики, а також глобальний вплив на економіку Росії, на здатність її виробляти, поставляти зброю, направляти і впливає на геополітику, геополітичний стан цієї країни, країни-агресора. І все більше і більше розуміють, що чим посилення буде Україна, тим швидше закінчиться війна. І те, що вже в 26-му році на 20% не виконаний план Російської Федерації по поповненню своїх збройних сил, значить та стратегія, яка вибрана Міністерством оборони і воєнно-політичним керівництвом нашої держави, на сьогоднішній працює. Створити максимальний тиск на Збройні Сили, щоб вони не могли поповнювати свої ресурси, як і матеріальні, і людські, наситити наш поле бою, скажімо так, роботизованими системами, які будуть фокусуватися на знищення противника і збереження нашої сили. Підтримувати партнерські відносини, і конференція з відновлення якраз є тому приклад. І посилити наші так звані дальнього радіусу дії санкції, які разом із міжнародними санкціями, що стосується і цього тіньового флоту, і що стосується зменшення ціни після завершення бойових дій на Ормузькій протоці, дозволятиме впливати на економіку Російської Федерації і приводити вчуття воєнно-політичне керівництво до завершення брутальної війни проти нашої держави.
0: Пане Ординович, ще одне запитання. Воно і військове, і політичне, і все разом. Нагадаємо, що, власне, з Російською Федерацією Кримський півострів з'єднує Керченський міст. Сили оборони України вже кілька разів ефективно впливали на конструкцію, і на певний час вона не функціонувала в повній мірі. Але росіяни лагодили її, і зараз так-сяк, але працює. Як у будь-якого великого об'єкту, очевидь, має певні слабкі місця, і Сили оборони України досліджують свої в перспективі можливості з цього приводу. Ми, починаючи із 2022 року, з моменту, напевно, жовтня, першого ураження Керченського мосту, багато говорили з аналітиками про те, як саме ліквідувати цю незаконну конструкцію. Багато хто казав, що певні типи озброєння, які є у наших партнерів, тут могли би зіграти ключову роль, якщо ними вдарити по певних больових точках цього Керченського мосту. Зараз Україна власними силами порається із російською логістикою в Криму. Це зміцнює наші позиції на політичній арені. Вже зараз президент України Володимир Зеленський каже, що у нас є план щодо Криму, і якщо ми від наших партнерів, від кого саме він не деталізує, отримуємо те, про що домовлялися на полях саміту групи 7,

0: стануть розмови про Томагавк найближчим часом знову актуальними?
1: Ну, я переконаний, що Томагавк, яке є на озброєнні окремих країн, членів НАТО і країни-виробника Сполучених Штатів Америки, це один із таких ефективних засобів стратегічного впливу, і могли б, звичайно, вони мати відповідний операційний ефект, якби були надані Україні. Але я, наскільки розумію розвиток цієї ситуації, що в зв'язку з витратами їх, перевитратами і неможливістю економіки Сполучених Штатів оборонно-промислового комплексу відновити, це буде складно отримати Томагавки. Але паралельно в рамках G7, а також останнього Рамштайну, були досягнуті нашим військовим і політичним керівництвом відповідні домовленості з країнами-партнерами. Наприклад, з Нідерландами щодо випуску відповідної кількості крилатих ракет з потужною боєголовкою. Це було досягнуто домовленості з Німеччиною щодо посилення нашого повітряного щита протиповітряної
0: оборони. У нас 20 секунд буквально.
1: Також були досягнуті... Так. І з іншими країнами щодо дальнього радіусу дії артилерії. Все це в комплексі якраз і дає нам можливість посилити наш операційний тиск і створити необхідні умови для чергового перерахунку ситуації.
0: Дякую.
1: З боку воєнно-політичного керівництва держави.
0: Дякую. Андрій Орденович був з нами на зв'язку.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

про найважливіше із того, що відбувається в Україні, Польщі та світі, розповідаємо. Яна Єва Мельник. Дякую, що зі Славою та Еспресо. Росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Одна людина постраждала, інформує керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпор. В Ізмаїльському районі через пошкодження об'єкта енергетики тимчасово без світла залишилося кілька населених пунктів. Також в результаті атаки загорівся будинок, на місцях працюють екстрені служби. Вночі ворог атакував Кременчуцький район Полтавщини, повідомляє обласна військова адміністрація. Зафіксовано влучання ракет та БПЛА по промислових об'єктах. Через атаку відбулося часткове відключення світла. Фахівці вже відновили електропостачання. Інформації щодо травмованих немає. Семеро людей дістали поранення через ворожі атаки по Сумщині, повідомляють в Національній поліції України. Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Одну людину вбили військові Російської Федерації, ще 10 поранили внаслідок ударів по Запоріжжю. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 888 ударів по 44 населених пунктах регіону. Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. 40-денна операція Служби безпеки України покликана спонукати Росію до завершення війни. Таке рішення ухвалив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. За його словами, відповідні дії затвердили після доповіді щодо плану далекобійних санкцій та роботи Центру спецоперацій «Альфа». Зеленський зазначив, що СБУ вже кілька місяців демонструє найвищі результати на фронті завдяки активному застосуванню різних типів безпілотників. Президент також наголосив, що підрозділ «Альфа» залишається лідером за кількістю уражень особового складу та військової техніки російських окупантів. Операція має посилити тиск на державу-агресорку та наблизити завершення війни. Вночі безпілотники атакували Новомосковськ Тульської області Російської Федерації, де під ударом, за повідомленнями моніторингових каналів, опинився хімічний завод «Азот». Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. Офіційна російська влада наслідків атаки не коментувала. Завод «Азот» є одним із найбільших виробників аміаку, азотної кислоти та хімічної сировини, яку використовують, зокрема, в виробництві вибухових речовин і боєприпасів. Це вже не перша атака на підприємство. Востаннє про удари по ньому повідомляли всередині червня. Перед Керченським мостом із боку Керчі утворився затор із близько 700 автомобілів. У соцмережах та окремих російських ЗМІ з'явилися повідомлення про підвищений потік людей, які намагаються виїхати з окупованого Криму. Однак ці дані незалежно не підтверджені. Напередодні рух мостом тимчасово призупиняли через загрозу атаки безпілотників. Нагадаємо, українські дрони в ніч проти 22 червня знищили залізничний міст через північно-кримський канал в поки окупованому Роздольному. Уразили залізничне полотно, також відбувся обвал одного із прогонів. Під час зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Анкориджі не було ухвалено жодних угод. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, сторони лише обговорювали окремі пропозиції, але не досягли жодних домовленостей. Так Рубіо відповів на заяви російської сторони про нібито невиконання Сполученими Штатами Америки результатів саміту. Раніше в Москві згадували про так званий «дух Анкориджа» та неофіційні домовленості щодо війни в Україні. Водночас Вашингтон наголошує, що продовжує посередницькі зусилля, хоча переговорний процес між Україною та Росією залишається фактично заблокованим. Наша держава отримала від Чехії 10 навчально-тренувальних літаків Alto NG для підготовки пілотів. 5 бортів надала чеська влада в межах коаліції спроможностей повітряних сил.

0: ще 5 профінансував благодійний фонд «Подарунок для Путіна». В Міністерстві оборони зазначили, що літаки дозволять створити в нашій державі повноцінну навчальну базу та значно здешевити підготовку льотчиків. Очікується, що це підвищить освоєння українськими пілотами сучасної західної авіації за стандартами НАТО. У відомстві також наголошують, що власна система підготовки зменшить залежність від закордонних програм і посилить автономність повітряних сил України. У Європейському Союзі активізували обговорення нових шляхів вступу нашої держави до ЄС. Про це заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос під час конференції з відбудови України у Гданську. За її словами, держави-члени підтримують збереження принципу, за яким просування до членства залежить від успішного проведення реформ. Водночас в ЄС дедалі більше схиляються до моделі поступової інтеграції, яка дозволить Україні долучатися до окремих політик Союзу ще до повноправного членства. Остаточне рішення щодо подальшої моделі розширення можуть обговорювати лідери країн ЄС вже найближчими місяцями.
1: Цей процес на користь Україні, але також цей процес слугує Європейському Союзу для того, щоб Україна вступила. Цей наратив трохи змінився. В минулому ми говорили про те, що робить Європейський Союз для країн-кандидатів, щоб допомогти їм вступити. А тепер ми знаємо, що є безпековий вимір, який раніше не відігравав такої великої ролі. Тобто нам потрібно, щоб Україна змогла захищати Європу.
0: Україна буде відбудована так само, як після Другої світової війни відродився майже зруйнований Гданськ. Про це під час відкриття конференції з відбудови України заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, міжнародні партнери переконані в перемозі України та готові підтримувати її відновлення і надалі. Прем'єр-міністерка Юлія Свериденко наголосила, що Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися із Європою власним досвідом стійкості. За словами очільниці уряду, на конференції вже підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро, які охоплюють ключові напрями відновлення. Європейську інтеграцію, бізнес, регіональний та місцевий розвиток, а також вперше компонент оборонної стійкості. Також учасники конференції анонсували створення фонду розвитку транспорту України. І Урсула фон дер Ляєн анонсувала про видачу Україні 3 мільярдів 200 мільйонів євро. Про це вона заявила під час конференції з відбудови України у Гданську.
2: Завдяки кредиту ми надамо на підтримку України 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Насправді, сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, шановна Юлія. Це 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні. І ми почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Це справді солідарність у дії.
0: Історичний діалог і подальша співпраця між Варшавою та Києвом продовжується. В Пужниках на Тернопільщині тривають польсько-українські пошукові роботи. До 28 червня дослідники шукатимуть останки жителів колишнього села, які загинули під час подій в лютому 1945-го. Наприкінці минулого року спільна українсько-польська робоча група погодила нові локації для пошукових робіт. В Україні це Пужники, Гута-Поняцька, на Львівщині, Голоско, Острівки та Угли. У Польщі дослідження планують провести в Юричковій, Ласках і Сагрині. В Міністерстві культури України наголошують, обидві країни продовжують виконувати взяті на себе зобов'язання та готують нові пошукові роботи вже на території Польщі.
3: Так само з українського боку ми готуємо пошукові роботи на території Польщі. Сподіваємося, що всі необхідні для цього речі будуть здійснені і ці роботи розпочнуться. Ці роботи тривають, Україна і Польща виконують свої зобов'язання. Ми маємо домовленості між Україною і Польщею, ми працюємо разом над їхнім виконанням.
0: Кількість загиблих внаслідок двох потужних землетрусів в Венесуелі зросла до 235 людей. Ще понад 4300 осіб дістали поранення. Рятувальні операції тривають, тисячі людей тим часом вважаються зниклими безвісти. Тому влада не виключає, що кількість жертв збільшиться. Найбільше постраждали міста на півночі країни, де місцеві разом із рятувальниками розбирають завали в пошуках людей. Землетруси магнітудою 7,5 балів сталися ввечері 24 червня і спричинили масштабні руйнування житлової та цивільної інфраструктури. А далі український фокус із Христиною Яцьків. Будьте поруч.

0: Дякую, що з нами. Український фокус продовжує свою роботу. 5000 представників, майже 100 країн світу. Розпочинається другий день конференції з відновлення України у Гданську. І я запрошую зараз до слова Анастасію Купрієць, журналістку Слави, яка перебуває на місці. Анастасія, вітаю. Як минув перший день і чого чекати сьогодні?
1: Вітаю. Перший день довів, що партнери підтримують Україну не на словах, а на ділі. Бо перший день – це вже 160 угод і також підписаних намірів про співпрацю загальну суму на 10 мільярдів євро. Крім довгоочікуваного, насправді, траншу кредиту на 3,2 мільярди євро, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн також оголосила, що найближчим часом розпочнеться фінансування виробництва українських дронів на суму 6 мільярдів євро. На цю ж суму 6 мільярдів євро відкриває свій окремий фонд «Світовий банк», має допомогти Україні залучити кошти, зокрема, і на відбудову. І за оцінками цього ж банку Україні у найближчі роки знадобиться 580 мільярдів приблизно євро. Тож кошти надзвичайно великі, сума надзвичайно велика, яку партнери готові надавати. Єдине, що очікують від України також і виконання певних реформ і достосування до правил верховенства права, наприклад. До цього закликав і очільник Світового банку, а віце-прем'єр-міністр з європейської та євроінтеграції України Тарас Качка, власне, у Гданську і пообіцяв, що Україна у цьому напрямку буде далі рухатися. Прошу про мою мову.
2: Ми маємо всеосяжні проекти. Вступ в ЄС, розвиток всередині країни, розвиток внутрішньої ідентичності, яка базується на такому ж самому верховенстві права, як і в Польщі, і Словенії, і в Угорщині, і в Франції, і в інших країнах ЄС. Ми насправді захищаємо і розвиваємо ті ж самі цінності, що і Європейський Союз.
1: Дата вступу України в ЄС також обговорюється у Гданську. Звісно, що сама дата досі залишається предметом дискусії, але з доволі гучною заявою виступив президент Литви Гітанас Наутєда. Він вважає, що 1 січня 2030 року – це реалістична дата вступу України в ЄС, але, звісно, попереду ще чимало роботи. І також важливість приєднання України до ЄС, зазначав і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це важливо для такої цілісної безпеки і об'єднання цілої Європи. Також прошу почути міністра закордонних справ Польщі.
2: Україна і Західні Балкани – це є незакінчена справа в об'єднанні вільної і цілісної Європи. І Польща, зокрема, мала політику в тому плані, що вони б хотіли мати європейських демократичних успішних сусідів по обоє сторони нашого кордону. Приєднання до ЄС є важким і важкішим з кожним десятиріччям.
1: Але допомогти Україні подолати цей шлях приєднання до ЄС, Польща, звісно, що готова. І це також підкреслюють і конкретні приклади співпраці між компаніями, бізнесами, які також ми бачимо тут на конференції у Гданську. Хоча зараз ми в Гданську доволі жарко на вулиці, спека, тепло, але всі думають про зиму. Всі пам'ятають, якою важкою вона була для України через масовані російські обстріли. І партнери зацікавлені у тому, щоб Україні допомагати готуватися до зими. Всі найбільші польські енергетичні компанії підписали такий лист про наміри, що вони готові долучатися до відбудови України в майбутньому. Українська компанія «Нафтогаз» разом з однією з найбільших компаній польською «Орлен» підписала нову угоду, яка стосується передачі скрапленого газу. Загалом Польща заявляє, що вона готова стати такою енергетичною брамою для України. Тож бачимо, що практичний вимір цієї співпраці між Польщею і Україною доволі великий, а детальніше пропоную почути від заступниці міністра держактивів Польщі.
3: Уже сьогодні понад 3 тисячі польських суб'єктів господарювання працюють в Україні та співпрацюють з українськими партнерами. Експорт із Польщі є найбільшим серед держав Європейського Союзу, тому ця співпраця може лише розвиватися. І саме на цих аспектах ми зосереджуємося на цій конференції. На розширенні цієї співпраці, на питаннях, які потребують обговорення, які мають враховувати чутливість польського народу, польських громадян. Але це працює і у зворотньому напрямку. Ми залишаємо ці питання історикам, адже такі зустрічі також відбуваються. Сьогодні ми зосереджуємося на економічних питаннях. Ми також говоримо про перспективи співпраці з Європейським Союзом у європейському вимірі, а також про людський фактор у межах наступного напрямку Human Dimension. Також ми обговорюємо співпрацю наших органів місцевого самоврядування, наших місцевих органів влади. І насамкінець оборонний вимір, який цього року вперше представлений у рамках цієї конференції. Крім того, енергетика та інфраструктура виступають як додаткові платформи співпраці. Тож ця конференція робить дуже великий акцент на зміцненні та розвитку співпраці.
1: Як вже зазначалося, саме оборона є таким нововведенням, виведення оборонної дискусії в окремий такий сектор. Це була ініціатива Польщі, але надзвичайно важливим також залишається і цей людський вимір. І очікують на те, що Банк Ради Європи надасть Україні 140 мільйонів євро на підготовку житла для людей, які опинилися в Україні, власне, без житла. Загалом цей банк має таку цілу програму HOME, яка допомагає в налаштуванні модульних таких будівель, так, створенні місця для проживання для людей, які хочуть виїхати, наприклад, з тимчасово окупованих територій чи перебувають у прифронтових містах, щоб вони знали, що їм є куди виїжджати, тож про це також будемо більше повідомляти. Розпочинається другий день конференції, попереду ще чимало угод і заяв, тож будемо за всім стежити. Студія.
0: Дякую, Анастасія. Ми теж чекаємо на кінцевий рахунок, так би мовити, то щоб розуміти, наскільки успішною була ця конференція для України на перспективу. Додам також, що 580 мільярдів доларів, саме така сума, знадобиться Україні на відбудову протягом наступного десятиліття. Про це в межах конференції з відновлення України 2026 у Гданську заявив президент Світового банку Аджай Банга. За його словами, частина необхідних коштів може надійти з державного сектору, однак основне фінансування має забезпечити приватний. Очільник Світового банку також наголосив, що майбутнє України мають визначати самі українці. Зацитую, із нашим заохоченням, з нашою підтримкою, але не більше допомагати, заохочувати і підтримувати, а далі це їхнє майбутнє і їхній вибір, який вони мають зробити. Так само, як це зробили поляки, коли для них настав такий шанс. А зараз ми долучимо до нашого етеру Микиту Потураєва, народного депутата України, фракція «Слуга народу», член депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Пане Микито, вітаю вас.
4: Доброго ранку.
0: Ви зараз перебуваєте у Гданську. Я так розумію, що сьогодні на вас очікує ще один активний день. Почати нашу розмову хотілося б із прямих мов прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і прем'єр-міністерки України на старті конференції. Прошу.
5: Коли ми кажемо так спільній відбудові українських міст, зруйнованих війною, ми кажемо так, бо віримо, що це станеться після війни, що це станеться скоро і що це можливо завдяки нашій солідарності. Відбудова – це також те, що є всередині нас. Україна, і цілком справедливо, хоче бути частиною об'єднаної Європи. Справжня повна єдність завжди залежала від розуміння власної історії та справжньої здатності та бажання примиритися.
6: Протягом наступних 2 днів цієї конференції ми очікуємо на підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Вони спрямовані на об'єднання ресурсів та можливостей у 5 вимірах – інтеграція до Європейського Союзу, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток. І вперше цього року в Данську ми маємо вимір, зосереджений на обороні.
0: Тож, пане Микито, польський прем'єр заявив, що Україна буде відбудована, а історичні питання – це частина шляху в ЄС. А давайте на цьому шляху і зосередимося. От, чи складно його проходити і чи не шкодить це питання станом на зараз економічній співпраці і в перспективі?
4: Ну, яке саме питання? Нашої національної пам'яті?
0: Чи історичні яке? Питання, так. Наскільки вони зараз є наріжним каменем в діючій співпраці і на перспективу? Як це відчувається з Гданська?
4: В Данську це не дуже відчувається, хоча польські колеги ці питання, звичайно, піднімають в коректній формі, так як це зробив в своїй промові Дональд Туск. Я чув промову прекрасного президента Польщі Олександра Квасневського, ну, власне, другого президента Польщі. Спілкувався з іншими колегами, чув промову міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Тобто так чи інакше ці питання піднімаються. Але ну, треба зазначити, що Гданськ – місто космополітичне, проукраїнське налаштовано, тому якоїсь напруги тут на вулицях не відчувається. Що стосується того, чи будуть ці питання впливати на значить, подальшу євроінтеграцію України, я цього не виключаю з урахуванням того, яку політику запроваджує зараз чинний президент Польщі пан Навроцький, з урахуванням того, що відбувається в Польщі в політичних колах. Причому я в даному випадку маю на увазі не лише право радикалів, на кшталт конфедерації, також, на жаль, і партію «Право і справедливість», хоча там є абсолютно притомні і помірковані люди, які розуміють, що треба вести діалог з Україною. І так само партія «Громадянська платформа», до якої належить пан Туск, вона теж під впливом тих настроїв, які в Польщі існують. Але, ну, на мій погляд, ці настрої пов'язані більше з ну, тим, що в Польщі відбувалося останні десь приблизно років 15, як не 20. І тут ми мало маємо до цього мале відношення. І більш того, впливати на це ми теж особливо не можемо. Це внутрішньопольська проблема. І я... Власне, там деяких колег з Польщі, з якими я спілкувався, я закликав власне їх цю проблему вирішувати, бо це проблема не українська. Якщо ж це буде заважати значить, якимось радикальним чином нашій євроінтеграції, то моя відповідь як голови профільного комітету, який опікується, зокрема, питаннями національної пам'яті, можливо, багатьом не сподобається, але вона дуже проста. Я вважаю, що жертвувати питаннями національної пам'яті і національної ідентичності, вступаючи будь-куди, не можливо. Це неприйнятно абсолютно, тому що у нас є інший сусід, який вдерся до нас на танках, саме з метою знищити нашу ідентичність, нашу національну пам'ять, нашу історію, нашу культуру. І тому, відповідно, за це воюють наші захисники сьогодні, за це вони віддають свої життя. Це війна йде як за просто фізичне виживання української нації, так і за її виживання як нації, як спільноти, не просто якоїсь біологічної, а спільноти, ну, яку об'єднує, власне, ну, культура, значить, цивілізаційний вибір і історія. Тому очевидно, що Україна не буде давати можливості викручувати собі руки під будь-які значить, там, перспективи чи під будь-які інвестиційні проєкти. Ні, цього не буде.
0: Додам лише, що вчора конференція стартувала фактично на тлі двох акцій, які були пов'язані з оцінкою української історичної політики. В Гданську вони відбувалися, але добре чути від вас, що загальному тону конференції це не надало деструктиву, найголовніше. Що ж, пане Микито, давайте трошки предметніше про результати, які є станом на зараз, про очікування і про очікування від України Натомість теж. Вже зараз ми маємо інформацію про велику кількість угод на більш ніж 10 мільярдів євро. Сьогодні теж думаємо, що будуть певні цифри, які можна буде оцінити. Але тут важливо, наскільки безумовними є ці угоди для нас, або якщо нам висуваються певні умови, то якими вони є?
4: Дивіться, великі угоди всі підв'язані під процес євроінтеграції України. Це не сьогодні сталося, це почалося раніше, і це добре. Тому що коли у тебе конкретні гроші, там пільгових кредитів або інвестиційні, або взагалі безповоротньої допомоги фінансової, вони прив'язані під конкретні реформи, які при цьому наближають євроінтеграцію України, тобто запроваджують в Україні євростандарти в усіх абсолютно галузях там економіки, права і так далі, так далі. І це все прив'язано під конкретний розклад, під конкретний таймінг, як зараз кажу, то це дуже добре. Це стимулює всіх працювати. І парламент стимулює працювати, і уряд стимулює працювати. Тому це продовження цієї практики, це дуже добре для нас. Це чіткий дороговказ, за яким значно легше просуватися вперед на шляху реформ, на шляху наближення України до Європейського Союзу. І сподіваюся, все ж таки, попри те, що ми почали, набуття повноцінного членства України в ЄС. Тепер, що стосується конкретних угод, про які згадувала Юлія Сверденко, про це треба питати уряд. Більше, звичайно, вона казала вже, там будуть програми і з відновленням української транспортної логістики, зокрема там доріг в прифронтових регіонах. Це дуже важливо, тому що це ж не просто дороги, це шляхи постачання і техніки, і боєприпасів, і шляхи евакуації поранених і так далі. Тобто це вкрай важлива історія. Будуть також в житлові програми зроблені великі інвестиції, наскільки я зрозумів. І це теж дуже важливо, тому що у нас, як ми знаємо, більше 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб внутрі України, і їх треба забезпечувати житлом, всього принаймні починати, вже паралельно вирішуючи проблеми з їх працевлаштуванням. Знову таки, ми маємо заздалегідь думати про те, що ми сподіваємось прийде такий щасливий день, коли наші громадяни почнуть повертатися з Європи, зокрема з Польщі. Ну і багато з них просто втратили все в Україні, на жаль. І знову таки, їм треба шукати нові місця розташування, і там треба забезпечувати їхню мову існування і проживання. Тому це теж вкрай важливо. Але хочу підкреслити, що сенс цих конференцій і оцінка їхньої ефективності, вона не має прив'язуватися суто до грубих грошей, тому що насправді тут важливо те, що представлені наші регіони, наші громади, наше місцеве самоврядування, не лише на рівні там голів військових адміністрацій обласних, дуже багато саме громад. Були прекрасні стенди, вони працювали вчора, я сподіваюся, може, сьогодні продовжують працювати. Були представлені дуже, на мій погляд, вже професійно зроблені проекти. Ясно, що зараз в ті громади, які просто, вибачте, щодня прилітає, навряд чи будь-хто там європейський партнер, це тільки ми можемо вкладати такі гроші у відновлення, європейські партнери навряд чи, але після перемоги, очевидно, це буде. І тут важливо, що, по суті, це ж вже далеко не перша конференція, перша взагалі відбувалася ще в 22-му році, тому важливо, що за підсумком цих конференцій напрацьовуються конкретні плани, частина з яких може бути втілена вже зараз, і, власне, про частину з цих проєктів я вже зазначив. Частина буде реалізована потім. Але важливо, щоб воно все було вже, щоб було підготовлено. Розумієте? І нашим європейським партнерам важливо бачити, що ми до цього підходимо професійно. Від рівня місцевої громади до рівня уряду. І я вам хочу сказати, що от на цій конференції я побачив, наскільки професійно зріс рівень тих проєктів співробітництва, відновлення і так далі, які пропонують наші співгромадяни, наші українці нашим європейським партнерам. Урядовий, ну і він так, він, в принципі, і був, з самого початку дуже добрим. Але теж, до речі, треба було там, я пам'ятаю, там і Лондон був, і Швейцарія була. І теж треба було так мовити зблизити бачення наших урядовців з баченням приватних інвесторів, бо багато що на таких конференціях обертається навколо приватного бізнесу, який звик дуже такими, знаєте, раціональними категоріями мислити, категоріями конкретних проєктів, а не просто от у нас зараз збитки на нашій країні там сягають більше там 400 мільярдів євро. Оце треба буде вкласти в Україну. Бізнес так приватний не розмірковує, так і не діє. Йому треба бачити конкретно, куди вони можуть вкластися, і який потім з того буде зиск, власне, який буде результат. І це було зроблено. Я бачу, що вже і урядові пропозиції в цьому сенсі, вони такі дуже прагматичні, реалістичні. І так далі. А що стосується рівня пропозицій з боку, навіть я скажу, місцевих невеликих громад, то просто тут, як то кажуть, небо і земля, дуже все це зростає з кожним роком. І це дуже тішить, тому що це означає, що наші громади локальні, вони будуть готові до співпраці із приватним бізнесом європейським, може не лише європейським, але перше європейським, який буде приходити розбудовувати разом з нами країну після перемоги, із урядовими структурами, з урядовими програмами окремих європейських країн, загалом Європейського Союзу. І от ця готовність, це зростання в підготовці проєктів, пропозицій, це, на мій погляд, є можливо навіть, знаєте, більшим позитивним результатом, ніж обсяг грошей, про які домовилися в ході цієї конференції.
0: Пане Микито, дякуємо вам, бажаємо плідної роботи і сьогодні у Гданську. Нагадаємо, що на зв'язку із студією був Микита Потураєв, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Продовжується конференція з відновлення України 2026 у Гданську, ми за неї стежимо. І знаєте, тема енергетики там посідає геть не останнє місце, тому що важкий досвід попередньої зими в Україні і досвід співпраці у зв'язку із цим з нашими міжнародними партнерами наштовхують на те, що готувати санчата краще влітку, як то кажуть. Про енергетику в Україні і не тільки. Ми поговоримо зараз з Геннадієм Рябцевим, головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Геннадію, вітаю вас.
7: Вітаю вас.
0: Почати нашу розмову хотілося б із енергетичної ситуації на тимчасово окупованих територіях і в Російській Федерації. Почнемо із Криму, вплив на логістику, на електропідстанції, на ТЕЦ. Призводять до того, що півострів опиняється в глибокому енергетичному дисбалансі. Вже зараз мова йде про оголошення режиму тимчасового припинення чи обмеження електропостачання. Розпрацьовуються графіки там, де це можливо зробити, бояться і перенавантаження мережі в тому числі. Це якщо ми говоримо про електроенергію, давайте з неї і почнемо. Момент анексії Кримського півострова і кілька років по тому були доволі проблемними для Російської Федерації в контексті, як забезпечити Крим просто достатньою кількістю електроенергії, до прикладу. Згадаємо хоча б історію, як в Крим, фактично по частинках, все-таки потрапила турбіна Siemens, ключовий такий от момент, дуже важливий на півострові для того, щоб в подальшому забезпечувати енергетичну стабільність там. Це був великий скандал, оскільки це сталося попри санкції, і тут так само про те, наскільки вводячи обмеження, ми, наші партнери, були готові слідкувати за дотриманням взагалі цих обмежень Російською Федерацією. Пане Геннадію, як ви зараз бачите розвиток електроенергетичної ситуації в Криму?
7: Крим не здатний себе забезпечити сам ані електричною енергією, ані іншими енергоносіями, аж до нафтопродуктів включно. тому що відсутня потрібна для цього інфраструктура. Тому до окупації Крим отримував більшу частину енергії з материкової України, високовольтними лініями електропередачі, повітряними. Тепер він отримує левову частку споживаної електричної енергії Кримським мостом, вздовж якого прокладено ще і електричні кабелі. Ті електростанції, які працюють зараз на території півострова, вони забезпечують лише пікове споживання, тобто вечірні та ранішні години найбільшого споживання. Більшість цих об'єктів зараз пошкоджена, і це означає, що виникають якраз проблеми з енергопостачанням в вечірні, передусім, години. Щодо ж електроживлення, звичайно, там день, наприклад, чи вночі, в разі, якщо відповідні підстанції ще працюють, то і електрична енергія в Криму є. Задача Сил оборони України, судячи з заяви міністра оборони України, це такі завдання вже поставлене, це припинити постачання усього, що Росія постачає, Кримським мостом, і в тому числі і постачання електричної енергії кабелем, який йде вздовж цього самого мосту. З огляду на всі інші чинники, блокаду Криму чи перетворення Криму на острів можна реалізувати в повному обсязі лише за цієї необхідної і, я думаю, достатньої умови.
0: Паливний голод в Криму. Насправді, не тільки в Криму. За такими власними дослідженнями, які я проводжу в соціальних мережах, зокрема, з того, що публікують як мешканці півострова, так і російські громадяни на території Російської Федерації, вже починаються певні, назвемо так, непорозуміння. Мешканці Краснодарського краю не розуміють, чого кримчани приїжджають і вигрібають їх бензин. І це призводить до певних навіть конфліктів в мережі. Таке певне соціальне напруження вже має місце. Що стосується по паливу, то місцева адміністрація гауляйтерська запевняє, що все буде, ми знайдемо шляхи, ще один там паром Харон, здається, вони називають, міст працює, будемо привозити, все буде з'являтися, але разом з тим автозаправні станції закриваються в Криму. І коли ти розумієш, що через тиждень у тебе може з'явитися паливо, напевно, закривати бізнес не найкраща ідея, краще просто якось затягнути пасок і перечекати цей момент, але вони закриваються. І про що це може свідчити? Про те, що бізнес може відчувати, як умовно бізнес, бо це ж все підзвітно і контролюється Російською Федерацією, як країною. Відчувають, що криза довгострокова?
7: Все ж таки тут не закриття заправок, а саме призупинення їхньої роботи через просто відсутність, банальну відсутність того, що можна продавати.
0: Є розуміння, що завтра не з'явиться в бензоколонці.
7: Завтра не з'явиться, безумовно. На відміну від материкової частини Російської Федерації, тимчасово окупований Крим, дійсно зараз переживає паливну кризу. Причинами цієї паливної кризи є дії Сил оборони України безпосередньо. Тобто тут ніяких додаткових чинників, окрім бездарності колишніх кримінальних авторитетів, які зараз керують Кримом, немає. Це перше знищення найбільших нафтобаз в Криму. Це достатньо успішні дії стосовно блокування постачання нафтопродуктів суходолом, через Кримський перешийок, через Краснопорекопськ, Армянськ, Джанкой. Це знищення залізничних поромів, це пошкодження майже всіх автомобільних поромів, і це пошкодження портової інфраструктури, яка може приймати ці самі нафтопродукти в Керчі, Феодосії, Севастополі. І все це і є основними причинами того, що палива в Криму зараз не вистачає. Причому не вистачає критично. Навряд чи цю проблему можна вирішити швидко, тому що тут Кримський міст, він такий собі, звісно, можна Кримським мостом пустити паливні цистерні, та, вагоноцистерні, великі потяги пустити. Але це ж буде одразу помічено силами оборони України. Тому росіяни бояться це робити, тому найбільший обсяг, який можна зараз перевозити пального Кримським мостом, це 200 літрів. Ну, тобто це фактично два бензобаки там позашляховика, наприклад. Uh-huh. Так? Тому цими краплями не вдасться щось змінити. Тому, потрібно чекати зараз, поки наступлять нові часи, про які постійно згадують в Криму, але нові часи, які наступають, вони все гірше і гірше, аніж попередні.
0: Пане Геннадію, ціна на нафту у світі повертається до рівня, що був перед війною в Ірані. У нас є своя зацікавленість в певних цифрах, оскільки це може повпливати і на ціну російської нафти, так чи інакше, якою досі, на жаль, у світі користуються. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на енергетичних ринках, на нафтових, зокрема?
7: Ну, по-перше, ми поки що кажемо про нафтові котирування.
0: Так.
7: Точніше, навіть на вартість вторинних фінансових інструментів, тобто страхування майбутніх постачань нафти. Оте, що зараз становить там 73-75 доларів за барель, це ж не нафта, а це фінансові інструменти, зобов'язання якісь. Лише одна угода, яка укладається на такого роду біржах, призводить до безпосереднього постачання, одна угода зі 100, до безпосереднього постачання чи появи зобов'язань щодо постачання реальної нафти. Точно так же ці корелування можуть змінитися. На жаль, від них, саме від них, якщо оці 70 з гаком доларів за барель втримуються впродовж декількох тижнів, то тоді можна буде очікувати і зниження ціни реальної нафти в світі. Зараз поки що вартість відвантаження російської нафти в портах Чорного та Балтійського морів, вона набагато вища, ніж ті 59, які закладені в російський бюджет. Тому Росія продовжує тепер вже користуючись наслідками американської авантюри, отримувати надприбутки від торгівлі своїми енергоносіями. Все це, оця війна між Америкою та Іраном, вона дозволила Путіну отримати додатково понад 10 мільярдів доларів до федерального бюджету. Це вже ті гроші, які були влиті в федеральний бюджет Російської Федерації американською адміністрацією. І оцей самий ефект, він вже більший, аніж сумарний ефект від всіх американських санкцій, накладених на Російську Федерацію цією адміністрацією, яка розпочала, ще раз наголошую, авантюру, яка не мала ніяких шансів на успіх, Але ну, хто зараз в Вашингтоні звертає увагу на якісь експертні думки чи на повідомлення розвідки, не видуманої розвідки, а реальної розвідки?
0: До слова, згадалося, в американській адміністрації кажуть, що операція щодо Венесуели вже повністю окупилася за рахунок венесуельської нафти. Це, мені здається, окрема доволі цікава тема. Я ж хочу повернутися до нашого рідного. Україна оновлює свою енергетичну стратегію і разом із Світовим банком будує нову енергетику, адаптовану до викликів сучасності. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Згідно з оновленою візією, стратегічна амбіція України – повернутися до встановленої потужності, яка існувала до 2014 року. 50% там атомна енергетика, 30% відновлювальні джерела енергії, 20% нова газова генерація та модернізована теплоенергетика. Розподілена стійкість, тобто максимально роззосереджуємо, і робота над безпекою енергетичних об'єктів позначається от просто окремою важливою темою. Є вже, скажімо так, спостереження і оцінки підготовки України до наступної зими з боку ваших колег. Дозволю собі зацитувати директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка. Підготовка до зими почалася ще в лютому, і якщо бути чесним, то за останні 3-4 роки ця зима є першою, до якої я дійсно бачу інтенсивну підготовку з боку всіх наших урядових структур. Пане Геннадію, обережний оптимізм маєте стосовно нашої енергетичної стійкості на найближчу зиму?
7: Стосовно енергетичної стратегії, я скажу, що ми вже навчилися писати плани і стратегії, але забуваємо їх реалізовувати. Бо те, що зараз пишуть, це взагалі якийсь нонсенс, який ніякого стосунку до реальності не має. Причому пишуть люди, які надто далекі від української енергетики, щоб зрозуміти, що звідки взяти кошти на ці самі 55 чи скільки там гігават встановленої потужності, ніхто не відповідає. Навіть якщо десь в якісь там підвали їх всіх засунути, то вони не відповіді на ці питання не дадуть.
0: Можливо, це стратегія дезорієнтування нашого ворога. В публічний простір випускаємо одні цифри, бо навіщо їм підказувати, куди бити, умовно кажучи.
7: Та я не знаю, що це таке. Це відмивання коштів Світового банку, напевно. Стосовно ж обережного оптимізму, я цілком згодний з паном Харченком. Тобто, він один з найбільш кваліфікованих, та мабуть, найбільш кваліфікований експерт серед моїх колег, серед всіх нас. Тому він достатньо об'єктивно, та навіть і слово «достатньо» викреслю, він завжди об'єктивно каже про те, що відбувається, і не звертаючи увагу, що іноді його висловлювання викликають необґрунтовану критику з боку там високопосадовців. Але зараз дійсно те, що він сказав, є цілковита правда. Дійсно, завдячуючи в тому числі і міністру енергетики, вся ця підготовка, вона набула якихось, ну скажімо так, організаційно чітко визначених рамок. А проблем залишається багато. Найбільша проблема – це просто нестача фінансування, нестача часу і нестача кадрів. Для того, щоб реалізувати комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст, потрібно 278 мільярдів гривень. Цих коштів в бюджеті, зрозуміло, нема, в бюджетах усіх нема таких коштів, тому дуже потрібною тут є допомога наших міжнародних партнерів, наповнення фонду підтримки енергетики України, тому що ми виконання цих планів самостійно не витягнемо. Крім того, проблема з часом, тому що між початком проєктування та введення в експлуатацію тієї ж самої нової енергетичної установки розподіленої генерації проходить зазвичай від 7 до 8 місяців. Це набагато в рази менше, аніж, наприклад, в Німеччині реалізуються відповідні проєкти. Але це означає, що навіть те, що замовлено сьогодні, воно вже не стане до ладу на початку опалювального сезону. Ну і знову ж таки, все це обладнання комусь потрібно впроваджувати, приєднувати і експлуатувати. А от спеціалістів у нас і через мобілізацію, через переміщення великої кількості осіб не вистачає. Втім, всі ці проблеми, безумовно, хоча б частково, але можна буде вирішити. Я сподіваюся, що дійсно Україна підійде до цього опалювального сезону набагато більш підготовленою, аніж раніше. Єдина обов'язкова умова, яка дозволить пройти цей сезон краще, ніж попередній, це наявність у сил оборони України достатньої кількості засобів ураження російських балістичних і крилатих ракет. Будуть протиракети, буде набагато краще українським енергетикам.
0: До речі, про балістику. Вчора Київ був атакований 2 хвилями ракетними. Успішно відпрацювали сили протиповітряної оборони. Дякуємо їм за це. І дякуємо тим, хто надає нам необхідні інструменти для того, щоб ми могли працювати по російській балістиці. Ще одна коротка тема, все-таки дозволю собі її зачепити. Це тіньовий флот Російської Федерації. Продовжується накопичення різних епізодів, коли країни цивілізованого світу зупиняють російські танкери фактично. І от Еммануель Макрон буквально вчора в своїх соціальних мережах зробив пост відео і коментаря. Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер «Делівер», який належить до тіньового флоту Російської Федерації. Згідно з даними ресурсу Marine Traffic, судно йшло під прапором Камеруну і прямувало з російського порту Приморськ до Сінгапуру. Макрон зазначає, що Франція захопила підсанкційний танкер за кілька днів після того, як подібну операцію провела Велика Британія, затримавши судно «Смиртос», що свідчить про рішучість європейців. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, він досі виконує обов'язки прем'єр-міністра, розглядає можливість продажу підсанкційної нафти, вилученої з російського танкера тіньового флоту, щоб спрямувати отримані кошти на військову допомогу Україні. Про це повідомляє видання The Telegraph. То чи можемо ми уявити собі стратегію, коли росіяни видобувають, навантажують нафту і відправляють зі своїх портів, а країни, які мають відповідно морську активність, перехоплюють ці танкери, ну і фактично продають нафту з них в інтересах України?
7: Ну, це фантастичний сценарій. Так званий тіньовий флот Російської Федерації, хоча там слово «тіньовий» вже навряд чи можна використовувати, складається з 1200 суден. Якщо 5 з них впродовж цього шапіто хтось затримав, то це ніщо. Насправді, це ніяким чином не сприяє зупинці чи призупиненню російського нафтового експорту. Щотижня з порту там, значить, того ж самого Приморська виходить понад 30 танкерів, тому щотижня. Тому казати про якісь там якийсь суттєвий вплив оцих самих санкцій не можна. Крім того, якщо дійсно від цих зупинок якийсь зиск отримувати, то це єдиний спосіб якимось чином окупити ті затрати, які несуть Збройні сили відповідних європейських держав чи військових.

Квалітативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити телеконтакт.

кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: ЗСУ примушують Росію до миру, Путін змушує Лукашенка до війни. Хто досягне успіху? Десятки мільйонів на зброю та енергетику. У Гданську стартувала конференція з відновлення України. Крим занурюється у хаос, без світла і бензину з вибухами щоночі. Росіяни у чергах на втечу.
1: Вітаю вас. Ви дивитесь тепер головне. На телеканалі «Еспресо» зараз будемо інформувати вас про все найважливіше і будемо долучати до нашого мовлення найбільш компетентних та поінформованих експертів. Подій справді безліч. Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Надзвичайно важливі події у Гданську. Також сьогодні з вами будуть наші кореспонденти. І Білорусь вимкнула ретранслятори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Про справи білоруські зараз будемо говорити з Ігорем Тишкевичем, співзасновником аналітичної мережі Research Solution. Вітаю вас, Ігорю, в нашому ефірі.
2: Добрий вечір.
1: Ну що, насамперед хотів би... Так, хотів би вас насамперед розпитати, чи Лукашенко почув президента Зеленського, чи щось сталося додаткове, чому з'явилася інформація про вимкнення ретрансляторів, які, нагадаю, є російською власністю і сприяють росіянам у наведенні ударів по нашій території.
3: Ну, давайте розставимо крапки над «і». А питання в тому, якою інфраструктурою користувалася Російська Федерація. В Білорусі є такий собі оператор МТС Білорусь. Ну, я думаю, ви розумієте, московський телесистем.
1: Угу.
3: Він тестував обладнання 5G для покриття всієї Білорусі, починаючи з нового року. Були відбудовані, побудовано, так, точніше, декілька вишок базових станцій безпосередньо майже на кордоні з Україною. Відповідно, коли російські ударні дрони залітали, то і тут можна посилатися навіть на телеграм-канал Сергія Флеша, який показував, в тому числі, так звані сімки ноунейм. Звісно, що простіше звести з GSM-модемом і декількома ретрансляторами. Ну, далі стандартна мережа. І для України це була реальна проблема, тому що Росія була успішна в атаці на корисний цей залізничний вузол. А це саме біля кордону. Питання в тому, що в потужності цих передавачів, тому що вони, наскільки я розумію, більш потужні, ніж звичайно, раз. І питання в місці, де стоять ці вишки. Відповідно, так, був ультиматум Зеленського. В Білорусі почали ці вишки вимикати, якщо не помиляюся, з 22 чи 23 числа. Тут справа в тому, що ескалації не бажає за великим рахунком ні Київ, ні Мінськ. От, ну, сьогодні, якщо вірити, звісно, Лукашенку, але сьогодні він обмовився, що декілька днів тому в Мінську були посланці від Зеленського. Ну, переговорна група. Тому от, цілком вірогідно, що так, хай з достатньо різкою риторикою, але це вдалося вирішити без додаткової ескалації.
1: Так, але не факт, чи додаткової ескалації не з'явиться ближчим часом. Ну, от повідомлення від командувача Олександра Сирського. Через загрозу з Білорусі виникає необхідність створення нових бригад, аби гарантовано відбити можливий наступ. За словами Сирського, не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив розширити свої активні дії на півночі України. Сирський нагадав, що противник переважає за кількістю військовослужбовців та озброєння. Ну, тут загалом йдеться про кількість особового складу держави-агресора. І, аби гарантовано відбити можливий північний наступ та захистити територію України, необхідно сформувати нові бригади. Хотів би уточнити, на вашу думку, питання загрози з півночі, воно зараз тимчасово знято? Ну, можливо, військові володіють якусь додаткову інформацію.
3: Якщо говорити про загрозу саме наступу сухопутних військ, а якщо брати горизонт 4 місяці, то, за моїми оцінками, це майже нуль. ще раз, майже нуль. Угу. А роз'яснюю чому. Перше, якщо ми говоримо про саму Республіку Білорусь, Білоруську армію, а формально станом ще два роки тому чисельність Збройних сил Білорусі за, скажімо так, за списком теоретично була 65 тисяч, з яких 47 тисяч військовий персонал. А зараз створюється так зване південне оперативне командування, тому що раніше було північно-західне і західне. Ще одне оперативне командування. Воно створюється з нуля, без перекидання з інших угруповань сил та засобів, ну, в тому числі бригад. Але станом на сьогодні є створені бригади сил спеціальних операцій під Гомелем і ракетно-артилерійського полку в Гомельській області, а також в Лунінці. І там декілька батальйонів зв'язку, там тощо. Це не є угруповання, яке може наступати. Раз. Друге, що формування обох цих підрозділів, хоча якщо ми говоримо за білоруськими масштабами оперативного угруповання, то це має бути принаймні 4-5 бригад. Станом на сьогодні є півтори. І то вони не сформовані до кінця. Відповідно, силами цього угруповання весь такий наступальний дій, ну, це просто фантастика. Щодо самої білоруської армії. Ну, по-перше, чисельність буде збільшена загально до 70-80 тисяч, це саме за рахунок цього південного угруповання. Але, якщо ми беремо станом на сьогодні, це біля 47-48 тисяч військового персоналу. З них біля 9 тисяч сили спеціальних операцій. Це єдина, скажімо так, єдині підрозділи, які готові до бойових дій. 10-11 тисяч – це засоби ППО та військово-повітряні сили. Ну, там, звісно, частково відмобілізовані. Вся решта – це так звані кадровані бригади. Що це означає? Що на папері у тебе бригада, а в реальності у тебе офіцерів на 1,5-2 батальйони і строковиків та контрактників також на 1,5-2. І ці бригади, все їх завдання – це фактично обслуговувати техніку та готувати або навчати строковиків. Якщо, причому декілька бригад, якщо ми беремо військовий штат, вони взагалі лише на папері, тому що є в Білорусі три так звані російської мови бази хранення ворушильної техніки, БХВТ. З кожної з цих баз має розгортатися дві або три механізовані бригади. Але чисельність персоналу на кожну з них – це по два, по три батальйони. Відповідно, якщо ми говоримо про спробу атаки за силами білоруської армії, то питання від мобілізації, це означає, мобілізувати треба принаймні 40-45 тисяч осіб, ну 30 тисяч мінімум. Це не так швидко, далі навчити їх. Це означає місяць-два принаймні. Далі зняття техніки з хранення, з заховання, обслуговування тощо. Тому це 2-3 місяці, протягом яких говорити про наступ силами білоруської армії не випадає, навіть якщо буде політична згода. Якщо російська, я хочу нагадати 2021 рік, коли 35-36 тисяч осіб Росія перекидала на територію Білорусі під виглядом навчань аж цілих 8 тижнів. Ну, тому що це не так просто. А на українській території сьогодні достатньо велике угруповання стоїть біля білоруського кордону. І, відповідно, чисельність сил та засобів має бути більшою, ніж 30-35 тисяч, які були в 2022 році. І, відповідно, 8 тижнів – це також, ну, вважайте, 2 місяці. Це якщо є сили та засоби, щоб перекидати. Далі підготовка ще місяць. Будь ласка. Відповідно, на найближчі 4 місяці вірогідність майже нульова.
2: Так, Ігорю, ви абсолютно справедливо розібрали військовий потенціал білоруської армії, але ми розуміємо, що якщо порівнювати ситуацію з 22-м роком, так, ну, відбувалося різнопланові злагодження. Зокрема, йдеться і про логістику. Я не володію якоюсь там супертаємною інформацією, але радше всього представники російських збройних сил пропрацювали різні сценарії щодо розгортання російських же підрозділів на території Республіки Білорусі. Радше всього Лукашенко не чинив їм жодного опору. Є Ленінградський військовий округ, є Московський. Я також не володію інформацією, чи там проводились збори, підготовка, не знаю, перепланування для того, щоб долучати можливі підрозділи. Якщо говорити про логістичні спроможності, так, це не лише питання автострад, це і залізниця, яка сполучає Росію.
3: Я тому і говорю про 8 тижнів, тому що ти можеш затягнути там, умовно говорячи, 50 платформ з танками. Але потрібні станції на полігонах, які спроможні ці танки прийняти. Де вони можуть розвантажитись, банально. Тому я говорю про 8 тижнів. Навіть якщо вважати, що Росія от тут і тепер має 40 тисяч осіб, щоб перекинути туди.
2: Так, але в будь-якому разі це в разі готовності росіян з білорусами наступати в класичному плані. Може бути створена та чи інша провокація, так, але війська лишаться на лінії державного кордону. Ну, наскільки я розумію, росіяни хотіли би, можливо, пострашити або відкрити якісь додаткові плацдарми на території Республіки Білорусь. І, відповідно, поступово втягувати. Білорусь – це припущення. Так, на вашу думку…
3: Що ви розумієте під словом плацдарми?
2: Наприклад, вогневі позиції. Вогневі позиції, які би були націлені безпосередньо на нашу територію.
3: На вогневі позиції чого? Давайте так, станом на сьогодні на території Білорусі є аеродром Зябрука під Гомелем. Де стоїть російське ППО, російський РЕБ? Це близько 500 осіб. А на території Білорусі є в Лунінці, скажімо так, рота матеріально-технічного забезпечення. Є так званий об'єкт Баранович або об'єкт Кліс, це РЛС Волкан під Янцевичем. Там за штатом 1100 максимум. Це і ті, хто працює на РЛС, і рота охорони. Є вузол зв'язі «Вірейка». Це вузол зв'язі військово-морського флоту. Там 500. Є, скажімо так, інструктори з навчання льотного персоналу. Це тому, що передавались винищувачі на аеродромах Барановичах та Мачулічах. Це близько 50. Є технічний персонал, це близько 600. Є постійне невелике навчання в форматі ротно-тактичних навчань. Це означає, що ще приблизно 200-300 осіб знаходиться на полігонах або під Брестом, або під Вітебськом. Все.
2: Мобілізаційні?
3: Ще раз. Щоб створити, як ви говорите, якісь позиції, потрібна або військова база, або територія, яку контролює Російська Федерація, що от ось вона створює ці позиції. Плюс, ну, гаразд, ну, створив ці позиції в разі провокації, ці позиції знищуються.
2: Окей, а з якою метою, на вашу думку, проводяться ті от звірки особових даних в Гродненській області? На кого це розраховано? Чи Гродненська область якась, я не знаю, спеціально? Ну, це північний захід Республіки Білорусь.
3: Це, ну, по-перше, це постійно також за білоруським законодавством. Люди, які пройшли або не пройшли військову службу, вони мають раз на декілька років бути призваними на так звані збори. Білоруси називають це піти в партизани. Це на місяць або два зі збереженням заробітної плати, там тощо. Стандартно такі, скажімо, навчання проходять масово, якщо ми беремо резервістів, принаймні два рази на рік. А перший раз це восени, другий раз навесні. От цьогоріч це було зміщено, ця так звана перевірка боєготовності на зиму весну. Але перевірка боєготовності, яку проводив Лукашенко, вона дала дещо неочікувані результати з точки зору не плюсів, а мінусів. І відповідно, ці бригади, які завалили цю перевірку, і з точки зору, скажімо, прийому резервістів, з точки зору бойової підготовки, їх зараз до кінця року будуть ганяти регулярно. І от те, що ці навчання і мобілізаційні навчання проводиться на території Гродненської області. З однієї сторони, це, скажімо так, планово, тому що перед цим проводилась Вітебська, перед цим Могильовська, перед цим Брестська, перед цим Мінська область. Нарешті дійшло до Гродненської області. коли цілеспрямовано обирають певну область. З другої сторони, так, ці люди швидше за все там до 4-5 тисяч буде призвано з запасу. Вони на місяць поїдуть з бригади саме в Гродненській області з виїздом, можливо, на полігони в ту ж саму Брестську область.
2: Дякую. Ігор Тишкевич з нами був на зв'язку. Співзасновник аналітичної мережі Research Solutions говорили про ситуацію у Білорусі, особливо з урахуванням того, що Лукашенко почув Україну. Ну і зупинили російські ретранслятори на білоруській території. Ми проводимо опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля 2. Другий варіант – ні, Лукашенко боїться ударів Збройних сил України, або ж білоруси не мають мотивації воювати, Росія не ризикне відкривати новий фронт. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Ну і давайте зараз послухаємо самого білоруського самопроголошеного президента. І після того продовжимо тему. Так, є в нас, так би мовити, певні складнощі з поданням Лукашенка, ну, але долучаю зараз Олега Саакяна, політолога, співзасновника Національної платформи стійкості та згуртованості. Слава Україні, вітаю вас!
4: Героям слава, радий бачити і чути. Звісно, я трішечки кучерявіший, ніж Лукашенка, але сподіваюся, що буду гідною заміною в вашому ефірі сюжету про нього.
2: Ну, тут навіть не до порівняння, знаєте, Олеже, порівнювати вас з Лукашенком – це одразу програш для Лукашенка. Але ми розуміємо, що справи у білоруського диктатора зараз непрості. З одного боку, чіткий тиск з боку України, так, ми, можна це називати ультиматумом, можна це називати безпосереднім українським натяком, але з іншого боку на Лукашенка тисне Путін. І також Лукашенко не може собі дозволити ігнорувати кремлівські вимоги. Отже, Лукашенко між двома вогнями, хто кого перетисне, чи інстинкт самозбереження спрацює у Лукашенка, чи навпаки Путін його примусить, тим більше, що зараз заповідається зустріч і тривале відрядження Лукашенка за кордон.
4: Ну, я б додав би ще декілька перемінних, давайте по контексту рухатися. Перше, я думаю, що він не тільки між двома вогнями знаходиться, хоча ви абсолютно праві, я би тільки сказав, що це такий, знаєте, одночасно і продольний, і поперечний шпагат, тому що він і між Путіним і Зеленським, але додаємо сюди ще Сі Цзіньпіня, і додаємо сюди ще Сполучені Штати та Європу. Лукашенко намагається збалансувати. Чому? Бо у нього є два сценарії, які розпочалися з моменту агресії Росії з території Білорусі щодо України, повномасштабного вторгнення. І Лукашенко з цього моменту потрапив в дві моделі, які є взаємовиключними, і які у нього попереду, скажімо, проєктуються як його шлях. Одна, її можна назвати умовний Мусоліні, при Путіні умовному Гітлері 21 століття. Тобто, фактично, посібник, який є менш зубатим, який може десь мати свою окрему думку, який багато чого може зробити і хорошого, крім поганого, і навіть частина населення може ридати, коли він розвіюється на ешафоті. Але, тим не менш, завершення цієї історії ешафот, оскільки посібник, оскільки так само злодій. Або другий варіант – це той, до якого Лукашенко тяготів би і хотів би його. Це сценарій Франка. Тобто, з одного боку, частина коаліції, з одного боку, також далеко не святий, але з іншого боку, своїми кроками і певними виключеннями і докладаннями зусиль, балансуваннями в умовах, які були, тим не менш, забезпечив собі індульгенцію. Бо вчасно зрадити – це не зрада передбачити. Зробити вчасні конструктивні кроки – це можливість, якщо не списати собі минулі злочини, то пом'якшити покарання і, можливо, отримати часткову індульгенцію. Лукашенко, звісно, хотів би опинитися в статусі умовного Франко. Але Путін його буде тягнути до статусу Мусоліні. І черговий раз з трансляторами, з паливом, з усім навколо цього Лукашенко в цій конструкції. Чому я зазначив, що це ширше, ніж Україна і Росія? Тому що він за рахунок Китаю балансував Росію китайську інтересу, за рахунок європейських інтересів. Канали комунікації зберігаються. З приходом Трампа він налагодив канал комунікації з Сполученими Штатами і навіть тут має певні успіхи. Тож наразі, я думаю, що зустріч відбудеться, але Путіну не вдасться примусити Лукашенка до вступу в війну в якомусь зі статусів. Тим паче до цього ми вже чули деякі тези, які можна протрактувати з Кремля, як те, що кожен сам за себе. Звісно, після цього трішечки пожорщили риторику, але, тим не менш, від самого початку відреагували так, що Білорусь здатна себе захистити сама, свій суверенітет тощо. Тож, в принципі, відмежувалися. Я думаю, що на зустрічі обговорюватиметься посилення співпраці в нафтопаливному комплексі, в певній частині військово-промислового комплексу, але, тим не менш, до прямої агресії або прямої допомоги Росії не дійде. Про це нам свідчить вже позиція Лукашенки по ретрансляторам. Якби він був готовий, або Росія мала би настільки серйозні впливи і тиск на Лукашенка, а він не мав би точок з'їзду у вигляді Китаю або інших, то, скоріш за все, по ретрансляторам ми побачили би абсолютно інакший розвиток подій, а не по-тихому їх скручування, вимикання, тобто виконання українського, не знаю, прохання, ультиматуму. Як завгодно можна називати, хоча, чесно вам скажу, я схиляюсь до того, що це був перший в історії незалежної України реальний воєнний ультиматум, який Україна коли-небудь висловлювала кому-небудь. Лукашенко тут став першим, з ким Україна вперше заговорила мовою прямих воєнних ультиматумів.
2: Ну, була ще прекрасна історія про Леоніда Даниловича Кучму, який свого часу макнув Путіна в острів Тузла. Так би мовити, була така історія, коли намагались росіяни заволодіти нашою територією, ну, Кучма вирішив провести там швиденько навчання. Так би мовити, росіяни це зрозуміли. Хоча, ну, це не до порівняння. Тут я з вами цілком погоджуюсь. Дивіться, пролунала заява чи коментар, точніше, з боку командувача Збройних сил Сирського, який сказав, що з урахуванням можливих загроз з боку Білорусі треба створювати нові бригади. Можливо, це про загалом мобілізаційні додаткові кроки, які будуть проводитись в країні, а можливо, щось Сирський знає. От якщо, наприклад, узагальнити оцей от досвід, ну, росіяни можуть взяти і приперти Лукашенка до стіни. Так? От поїде він зустрінеться з Путіним, посадить він його в кабінеті, ну і відповідно скаже, давай підписуй, оголошуй і так далі. Як на вашу думку з такою гіпотетичною можливістю?
4: Ну, безперечно, вона існує весь час. Чому я кажу, що є два сценарії, і рівень залученості Білорусі може як збільшуватись, так і зменшуватись. Але все-таки схильне вважати, що наразі прямих загроз того, що це незворотній варіант такого залучення Лукашенки і Білорусі у війну, я не бачу, скажімо так. Бо, по-перше, кількісно, білоруська армія недостатня для того, щоб переломити хід подій. І навіть самотужки забезпечити інтенсивні бойові дії на прикордонні з Україною. Їй просто фізично недостатньо для таких ділянок. Якісь окремі операції в окремих напрямках, вони матимуть результатом те, що Україна активізується на інших ділянках, оскільки ми так чи інакше тримаємо скованими частину сил якраз для прикриття наших північних флангів. Відповідно, за рахунок і далекобійних, і середньої дальності ударів буде знищена вся логістика на широку глибину всередину Білорусі. Якщо по Росії нам складніше дотягуватись, плюс є окуповані території, то з Білорусі в нас просто на сотні кілометрів вглиб все проглядається і прострілюється, і ніяких варіантів тут немає відкрити другий фронт, який би для України був би неочікуваним або складнішим за перший. Третій момент. Для Росії, особливо зараз, на тлі паливного дефіциту, втратити Мозель, втратити інші НПЗ на території Білорусі, як джерело надходження палива, зокрема, для російського воєнного угруповання. Звісно, Білорусь напряму не постачає російській армії. Вони постачають заправкам, вони постачають це через прокладки, і ясно, що потім це потрапляє для російської армії взаємозаліком, або навіть напряму саме це вироблене паливо. Але, тим не менш, це коротке логістичне плече по продукту, який наразі є вкрай дефіцитним для Росії. Втратити ці НПЗ, а це відбудеться в перші години, навіть не перші дні, розгортання агресії з території Білорусі. Я думаю, що це занадто велика ціна. Третій момент. це те, що росіянам бракує сил зараз для забезпечення реалізації літньої, весняну взагалі літньої, але весняна частина вже провалилася для Росії, кампанії на нинішній лінії фронту. Вони мають певні тактичні успіхи на сході України, при тактичних неуспіхах на інших ділянках, при паритетній ситуації в цілому. Тож ми наразі можемо побачити, що вже низка заходів і діяльності, скажімо, і дій українських сил оборони зірвали російський задум по весняно-літній кампанії. Середні удари, середньої дальності удари – це перш за все інструмент якраз знищення логістики російської, зриву цих планів. В них не вистачає ресурсів для реалізації їх зараз. А якщо розтягнути ще лінію фронту, то вже через крок прийдеться рятувати лінію фронту там, а це не варіант за браком ресурсів російських. Тож, коли пан Сирський говорить про створення нових бригад, я думаю, що все ж таки тут іде мова про щось інше. І в одному з трактувань, яке ми так підморгнувши оку можемо сказати, це може бути створення бригад для інших цілей, під приводом того, що провокують з росіян і Білорусію. А в іншому негативному варіанті ми можемо згадати про те, що в нас ціла низка бригад мають недостатній рівень комплектації, і будь-який експерт профільний, я не маю достатньої експертизи, можу лише посилатися на тих експертів, яким довіряю, вам скаже, що можливо, треба поставити б на паузу створення нових бригад, а варто звернути увагу на доукомплектацію і посилення боєздатності існуючих бригад. Але, знову ж таки, я в цю дискусію навіть не хочу заходити, тому залишаю вільне трактування позиції пана Сирського, тим паче, що він сам чудово її може пояснити, якщо вважатиме за потрібне.
2: Так, пане Олеже, от ми з вами аналізуємо ситуацію на наших північних рубежах, паралельно з'явилося повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. За даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України. Це стало відомо за підсумками наради з виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським. Цитую зараз президента. Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз, зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь, Ковель, Іванове, Маневичі, Лунинець, Сарни, Речиця, Коростень, Гомель, Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої СВО. Ну і у соцмережах глава держави виклав відповідні мапи і зйомку. Дивіться, ми розуміємо, що Путін з Лукашенком чи без Лукашенко хотів би нас пострашити, так? Ну, в будь-якому разі, розуміючи, що міста на півночі, Київ, могли би перебувати під ударами. Але з іншого боку, ми розуміємо, що є низка об'єктів на території Білорусі, які не переживуть першого знайомства з нашими дронами. Зокрема, йдеться і про стратегічний Мозерський комбінат нафтопереробний. От в нас є 2 хвилини наостанок. От ваша інтуїція, полізуть чи не полізуть? Це не про політологію, це не про здоровий глузд. Це про контекст останніх кількох років, коли Путін обирав найгірші, найдурніші рішення.
4: Перше, припускаю, що провокації можуть бути. Друге, не думаю, що ми матимемо успішну операцію «Звідтіля і полізуть» масштабно. По-третє, якщо вони таки це зроблять, можливості для цього в них є. Зрозуміло, що і не таку дурню вони можуть утнути. То це прискорить поховання Росії і прискорить просто кратно. Тому що я навіть не бачу тут тактичних зисків для Росії від такої операції, а зато я бачу цілу низку від тактичних до стратегічних для них викликів, проблем, які вони цим створять. Тому, що ж сказати, з українського боку маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, і я певен, що сили оборони готові і обізнані в таких потенційних воєнних задумах, які можуть бути росіяни, готуються до цього. Принаймні, зворотньому доказів немає, і навпаки, є достатньо приводів для того, щоб тут довіряти силам оборони в їх готовності до подібного сценарію. А для Росії він стане просто пекельним. В них хорошого варіанту вийти з цієї ситуації від слова зовсім немає.
2: Дякую. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Говорили про справи україно-білоруські. Ну і у Білорусі, нагадаю, заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по ягоди та гриби. Доволі дивна заява, ну але хто там може зрозуміти, що вони мають під тим на увазі. Ну а наша Державна прикордонна служба вже відповіла. У прикордонні небезпечно, Україна не випускатиме наших людей у чужі ліси. Ну, важливий сигнал з боку президента України. Я його пару хвилин тому озвучував, так, ну і зараз вам можу лише повторити. Білорусь розбудовує своє прикордоння під так зване СВО. Президент Зеленський на нараді з керівником Служби зовнішньої розвідки, точніше, внаслідок даної заяви. Ну, і цієї ночі наші бійці вразили автомобільний і залізничні мости на окупованій території і вдарили в радіолокаційний комплекс російських інтервентів «Скала-М» у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї. Зараз ми з півдня і з півночі переходимо на північний захід, Гданськ. Розпочалась конференція у Гданську. Надзвичайно важлива подія, тому що це навіть не лише про україно-польські відносини. Це про конкретні відносини між Україною і нашими друзями і потенційними донорами. Пропрацьовується нова чи оновлена стратегія фінансової підтримки. Наша кореспондентка Наталка Волосацька, кореспондентка Слава ТІВІ на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Наталю. Ну що, вітаю зі стартом. Сподіваюся, обійшлося без якихось анонсованих виступів нелюбителів України, так, під якими би вони гаслами не виступали. Як відбулося відкриття і загалом перші враження?
5: Вітаю, Антіне, вітаю з Гданська, не на словах, а на ділі. Європейські лідери демонструють тут солідарність з Україною. Крім довгоочікуваного першого траншу кредиту на суму 3,2 мільярди євро від ЄС, очільниця Єврокомісії оголосила, що найближчими днями розпочнеться фінансування виробництва українських дронів на суму 6 мільярдів євро. Також Україна отримає від Фінляндії 40 мільйонів євро на зброю США для України. Йдеться про ініціативу Pearl. Про це під час конференції сказав голова уряду Фінляндії Петері Опро. Він зазначив, що оборонна підтримка Фінляндії і України залишається міцною. Зокрема, було вже надано 33 військові пакети допомоги. Світовий банк запускає новий фонд на 6 мільярдів доларів для відбудови України. Голова Світового банку Алджай Багда наголосив, що для залучення приватних інвестицій Україна має продовжувати реформи, зокрема, у сфері верховенства права, енергетики та приватизації. За його словами, саме приватний капітал має стати одним з головних джерел фінансування післявоєнного відновлення країни. Ну і, власне, не забуваємо, що все відбувається у Польщі, і політична напруга, скажімо так, ніяк не завадила високому рівню проведення конференції. Польща зацікавлена у співпраці, про що ексклюзивно для Слава сказала Еліза Зейдлер, віце-міністерка держактивів Польщі. Послухаємо.
6: Уже сьогодні понад 3 тисячі польських суб'єктів господарювання працюють в Україні та співпрацюють з українськими партнерами. Експорт із Польщі є найбільшим серед держав Європейського Союзу, тому ця співпраця може лише розвиватися. І саме на цих аспектах ми зосереджуємося на цій конференції. На розширенні цієї співпраці, на питаннях, які потребують обговорення, які мають враховувати чутливість польського народу, польських громадян. Але це працює і у зворотньому напрямку. Ми залишаємо ці питання історикам, адже такі зустрічі також відбуваються. відбувається. Сьогодні ми зосереджуємося на економічних питаннях. Ми також говоримо про перспективи співпраці з Європейським Союзом у європейському вимірі, а також про людський фактор у межах наступного напрямку Human Dimension. Також ми обговорюємо співпрацю наших органів місцевого самоврядування, наших місцевих органів влади і насамкінець оборонний вимір, який цього року вперше представлений у рамках цієї конференції. Крім того, енергетика та інфраструктура виступають як додаткові платформи співпраці. Тож ця конференція робить дуже великий акцент на зміцненні та розвитку співпраці.
2: Наталю, як сприймали Юлію Свириденко, яка очолює українську делегацію? Нагадаю, що президент України не поїхав до Гданська, голова Верховної Ради Стефанчук також не прибув туди, але Юлія Свириденко надзвичайно чітко подякувала, зокрема, звертаючись до Дональда Туска, дякую за ваше лідерство, так, за те, що ви разом з нами. Як сприймали Свириденко і українську делегацію представники тої самої Польщі?
5: З того, що ми бачили, те, що на публіці, так, то зустріч була теплою. Не скажу, що тут у Польщі розчарувалися, що нема Володимира Зеленського, принаймні так говорять на публіку. Але хочу додати, що говорять на конференції не лише про відбудову, а й про євроінтеграційні прагнення України. Президент Литви Гітанус Науседа закликав прискорити цей процес. Литва пропонує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС вже цього року і назвала 1 січня 30-го року реалістичною датою членства. Президент Європейської Ради наголосив, що Брюссель теж прагне якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери майбутнє України в Європейському Союзі, зазначив Антоніу Кошта. А вже відомо також, що наступна конференція з відбудови буде у Талліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Також він зазначив, що підтримка України з боку Естонії вже зараз перевищує 3% ВВП. Це один з найвищих показників у світі. Крістен Міхал впевнений, що підтримка України – це не благодійність, це інвестиція в безпеку. Кожен євро, витрачений сьогодні на допомогу Україні, зменшує ризики та витрати, з якими інакше завтра зіткнулася би Польща, наголосив прем'єр. Ну і справді те, що ми бачимо, все відбувається в дуже дружній і конструктивній атмосфері. Ну а що відбувається, скажімо, за закритими кабінетами віч-навіч, то спрогнозувати, звичайно, важко. Туди доступу у нас немає, на жаль.
2: Сьогодні пролунала доволі характерна заява німецького канцлера Фрідріха Мерца під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Цитую зараз Мерца. Сьогоднішня зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. За словами Мерца, підтримка України з боку Європи залишається незмінною, а санкційний та політичний тиск вже позначається на російській економіці. Росія не виграє цю війну, зазначив Мерц. Європейська підтримка Києва є непохитною, наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку. Але водночас важливий сигнал, що Росія має йти на переговори, і Україна перебуває у новій позиції сили. Що можливо було чути про перемовини? Можливо, не на офіційному рівні, а на рівні, так би мовити, смолтоків, кулуарних розмов. Наталю? Так, Наталку я бачу. Бачу, що Наталка поправляє навушники. Так виглядає, що зв'язок в нас трішечки просів. Ну, але найважливіше то, що Наталка Волосацька, кореспондентка Слава ТВ, охарактеризувала поточну ситуацію у Гданську. Тож, зараз буду чекати або на відновлення зв'язку з Гданськом, або буду продовжувати, на жаль, без Наталки Волосацької. Так, на жаль, проблема зі зв'язком. Ну, але основне ми почули, так? І доволі характерний сигнал був з боку німецького канцлера Мерца. Ну, важливе повідомлення, шановні глядачі, від Генштабу. Збройні сили вночі вразили автомобільні і залізничні мости на окупованій території та радіолокаційний комплекс інтервентів у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї Російської Федерації. Так, три мости було знищено, зокрема, автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Ну, це важливі сигнали. В будь-якому разі у Криму зараз спекотно у прямому і переносному сенсі. Регулярно прилітають дрони і вже зібралася величезна черга до незаконного Керченського мосту. Йдеться про сотні автомобілів. Ті, хто хотів відпочити у тимчасово окупованому Криму, зараз не знають навіть, як швидко виїхати. Ну, а я нагадую, що триває наше опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Варіанти відповідей ви бачите. Долучайтесь, голосуйте в кінці цієї ефірної години. Я підбиваю підсумки, ну і оголошу результати. Так, зараз я долучаю Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Салям алейкум, Ахтемага, радий вас бачити.
7: Слава Україні!
2: Героям слава! Ну що, в Криму надзвичайно спекотно і істерично. Я навіть не беруся аналізувати рівень емоцій серед інтервентів, але характерний момент – ФСБшники, грушники вивозять родини. Доволі роблять це оперативно. І розуміємо, що незабаром Крим може потрапити справді в потужну ізоляцію. Просив би вас зараз охарактеризувати динаміку тих процесів, ну тому що регулярно прилітає по тих чи інших військово-інженерних об'єктах, диміли російські пороми, і це не кінець. Вам слово, Ахтемага.
7: Ну, я сьогодні вже відповідав і сказав, дай Всевишньому ще наступний місяць, щоб наші військові дії продовжувались. І це дуже сильно буде впливати от на ті процеси, які ми маємо. А маємо те, що от настрій наших співвітчизників от такі, як ви зараз бачите. Да? І це не тому, що я тут в Києві. У мене вся родина там. І діти, і внуки, і мій батько, і всі мої близькі, рідні там. Тому що це наша батьківщина. І ми всі розуміємо, що без деокупації нема майбутнього в нашого народу. Просто от уявити для себе, що для кримських татар свобода, вона не є щось аморфне. Це пов'язано з тим, щоб нація далі могла мати розвиток, це бути з Україною, да? Незалежною, вільною. Так от, те, що зараз ми там робимо, дивує тільки у мене одне питання є. Чому це ми останні там рік-два не робили? Тобто в державі змінилась політична воля до цього. Я так розумію. І сьогодні ми показуємо, що незважаючи на це ППО, яке там багато розповідали, незважаючи на те, що Крим дуже захищений, і пам'ятаєте риторику, да, цих тварюк Аксьонова, там інших, які казали, що Крим ми дуже захищені, і що на останніх перемовинах Крим взагалі не згадується. От зараз ми його згадуємо, і так, як треба, згадуємо. І те, що Крим сьогодні не просто ізольований, там, це ж не просто нема там палива, да, бензина, там соляри, тобто світла. Це не як у нас, незважаючи на таку важку зиму, ми ставили генератори і інші можливості для того, щоб прожити цю важку зиму. А там нема, взагалі немає і готовності, немає от того настрою, тому що вони понаїхавши. А наші будуть, наші тільки радіють, тому що зараз ми робимо на території Криму. Тобто ми його перетворюємо з об'єкта от того скрепа, що там русський мір і що там сонце, пісок, гори, і можна так вільно відпочивати, ми його створюємо на територію сіру, де нема безпеки, нема отого вальготного грабіжа чужої території, чужого майна. І це треба продовжувати, щоб у них не було спокою. Росіянину кажуть, та ні, русської людини, яка в себе несе от цей воровську ментальність російської держави-терориста, а раніше Російської імперії, у нього завжди було так, що награбувати і відчуватися спокій за свої злочини. А от коли ти їм починаєш давати по зубах, то вони відразу тікають.
8: Ахтем Агадинця, я з вами...
7: будуть вважати, що Крим – це небезпечне, не для відпочинку.
8: Так, Крим – це зараз не для відпочинку, точно. Я просто хотів би, щоб ви, можливо, поділились якимись деталями того, що відбувається в Криму. Тому що ми чуємо різні голоси, так? Російські туристи, не знаю, родичі російських окупантів, вони починають підвивати. Але, можливо, це лише якісь точкові речі. Чи загалом ситуація поступово може ставати в Криму некерованою? Так, ви правильно відзначили, що зникла електрика, наприклад, в тому самому Севастополі, і не лише там. Вони цього не чекали, вони до такого не готувалися. З'являються певні проблеми з постачанням харчів. Якщо з'являються проблеми з електрикою у Криму, ну, ми знаємо, що на генераторах вони далеко не заїдуть. 35 у тіні – це доволі непроста історія. Удари триватимуть і так далі, і так далі. От що зараз, можливо, якісь деталі того, що там відбувається?
7: Генератор треба заправляти бензин або соляр. Де його взяти? Коли Аксьонов... до цього похідка вже є претензії, йому відверто кажуть, де ці швидкі не виїжджають. Угу. Тобто до лікарні доїхати не можуть. Це вже не з інтернету, це вже наші зв'язки. Да? Коли такі, як це, хаби, як Кубанка, да, там в Сімферополі, в Ахмічеті, де взагалі всі завжди скуплялися харчами, і це відчувається дуже великий дефіцит. Вони кажуть, як таракани налітають, все згрібають, і потім тиждень чекають, коли знову що завезуть. Ну, це частний такий ринок, да? І те, що вже ж не тільки це стосується території Криму, тому що ми завдали дуже потужних ударів і на Таманському полуострові, тобто порт Кавказ. І вже є питання ризику, щоб від тої території приїхати до Криму, де відверто кажуть, що це небезпечно. І багато такого на битовому рівні де всі вже відчувають, що йде така загроза. Вони вважають це загрозою і правильно вважають. Ми будемо загрожувати, поки не звільнять наш Крим. А наші от сьогодні там відправили мені хайтарму, яка називається, ну, така наша національна музика, де бензина нет, да, от, на цю тематику. Да? Тобто наші відверто з цього радіють, тому що це є от той шлях, який дасть можливість позбутися от того руського міру. Севастополь, ви кажете, да? Да, Севастополь з того часу, як ми там нейтралізували Чорноморський флот і штаб Чорноморського флоту, він вже став таким зломаний скрепою в головах у них, що це вже не город руської слави. Да? Зараз це і стосується інших регіонів. Тобто сама тенденція показує те, що ми правильний шлях вибрали. Логістика і от порушення того спокою, якому вони звикли, оце найголовніша умова того, щоб Крим в першу чергу звільнився сам, тобто став такою сірою зоною, да? Де, яка буде показувати все більш-більш в головах у них буде, там мозгов нема, але є такі запобіжники, да, їхнього життя, де вони будуть відчувати, що Крим це не є територія для відпочинку, але це і на материкову частину України впливає. Тобто нам не треба забувати, що в нас достатньо велика частина Херсону окупована, да, Херсонщина. І треба розуміти, щоб пройти Олешки, тобто лівий берег Дніпра, треба, щоб з Криму не йшло постачання військових, військової техніки. І от це теж для нас, скажімо, наш напрямок. Тому що в Крим війти, треба пройти от ту частину Херсонщини. І,
8: от, власне, Ахтем Ага, в нас дві хвилини. В нас дві хвилини. Яка ситуація, за вашою інформацією, на сухопутному коридорі і на відповідній трасі, яка сполучає, зокрема, одні тимчасово окуповані території з Кримом?
7: От я якраз про це кажу. Тобто, коли ми порушили оцю логістику в частини Запорізької області, і коли ми зараз з території Криму, оці мости, да, підірвали Чангаровські і на Армянськ, це показує, що в наших військових є така, скажімо, напрямок дальніших дій вже військовими. Тобто, ще раз підкреслюю, напрямок Херсонщини – це зараз реальний основний напрямок, тому що коли ми чуємо, що нема можливості утримувати там цих терористів, це в першу чергу вбити в них впевненість і їхню логістику. А значить, мабуть, найближчим часом ми будемо мати інформацію, тобто ми її побачимо, почуємо, що вже не тільки дрони, не тільки ракети, але і реальні дії по визволенню деяких територій.
8: Дякую вам.
7: Я чомусь так думаю.
8: Дякую, Ахтем Ага. Ахтем Чийгоз був на зв'язку з нашою студією, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Інформував про ситуацію на півдні, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. Ну, присутні на окупованих територіях російські інтервенти не чекали подібного розгортання.

Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля, ні, Лукашенко боїться ударів ЗСУ, білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант відповіді – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Так, ну що? Результати будуть іншого разу. От і таке буває. Ну, дякую, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

що передбачає 40-денна операція СБУ, є зацікавлений у вступі України, адже тоді наша держава зможе захищати Європу. Та підсумки першого дня саміту у Гданську. На конференції підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Вітаю, я Анна Явомельник і разом з редакцією «Еспресо» ми зібрали найважливіше з усіх подій в Україні та світі. Росія атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Одна людина постраждала, інформує керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпар. В Ізмаїльському районі через пошкодження об'єкту енергетики тимчасово без світла залишилося кілька населених пунктів. Також в результаті атаки загорівся будинок. На місцях працюють екстрені служби. Вночі ворог атакував Кременчуцький район Полтавщини, повідомляє обласна військова адміністрація. Зафіксовано влучання ракет та БПЛА по промислових об'єктах. Через атаку відбулося часткове відключення світла. Фахівці відновили електропостачання, інформації щодо травмованих немає. Семеро людей дістали травми через ворожі атаки по Сумщині, повідомляють в Національній поліції України. Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Одну людину вбили військові Російської Федерації, ще 10 поранили внаслідок ударів по Запоріжжю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації області Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах регіону. Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. 40-денна операція Служби безпеки України покликана спонукати Росію до завершення війни. Таке рішення ухвалив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. За його словами, відповідні дії затвердили після доповіді щодо плану далекобійних санкцій та роботи Центру спецоперацій «Альфа». Зеленський зазначив, що СБУ вже кілька місяців демонструє найвищі результати на фронті завдяки активному застосуванню різних типів безпілотників. Президент також наголосив, що підрозділ «Альфа» залишається лідером за кількістю уражень особового складу та військової техніки російських окупантів. Операція має посилити тиск на державу-агресорку та наблизити завершення війни. Вночі безпілотники атакували Новомосковськ Тульської області Росії, де під ударом, за повідомленнями моніторингових каналів, опинився хімічний завод «Азот». Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, запах аміаку в повітрі та перебої з електропостачанням. Офіційна російська влада наслідків атаки поки не коментувала. Завод «Азот» є одним із найбільших виробників аміаку, азотної кислоти та хімічної сировини, яку використовують, зокрема, у виробництві вибухових речовин, боєприпасів. Це вже не перша атака на підприємство. Востаннє про удари по ньому повідомляли всередині червня. Перед Керченським мостом утворився затор із близько 700 автомобілів. В соцмережах та окремих російських ЗМІ з'явилися повідомлення про підвищений потік людей, які намагаються виїхати з поки окупованого Криму. Однак ці дані незалежно не підтверджені. Напередодні рух мостом тимчасово призупиняли через загрозу атаки безпілотників. Зазначимо, українські дрони в ніч проти 22 червня знищили залізничний міст через північно-кримський канал в поки окупованому Роздольному. Уразили залізничне полотно, також відбувся обвал одного з прогонів. Під час зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Анкориджі не було ухвалено жодних угод. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, сторони лише обговорювали окремі пропозиції, але не досягли жодних домовленостей. Так Рубіо

Відповів на заяви російської сторони про нібито невиконання Сполученими Штатами Америки результатів саміту. Раніше в Москві згадували так званий «дух Анкорича» та неофіційні домовленості щодо війни в Україні. Водночас Вашингтон наголошує, що продовжує посередницькі зусилля, хоча переговорний процес між Україною та Росією залишається фактично заблокованим. Україна отримала від Чехії 10 навчально-тренувальних літаків Alto NG для підготовки пілотів. 5 бортів надала чеська влада в межах коаліції спроможностей повітряних сил, ще 5 профінансував благодійний фонд «Подарунок для Путіна». В Міністерстві оборони зазначили, що літаки дозволять створити в нашій державі повноцінну навчальну базу та значно здешевити підготовку льотчиків. Очікується, що це пришвидшить освоєння українськими пілотами сучасної західної авіації за стандартами НАТО. У відомстві наголошують, що власна система підготовки зменшить залежність від закордонних програм і посилить автономність повітряних сил України. Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію економічних санкцій проти Росії ще на один рік до 31 липня 2027 року. Обмеження охоплюють фінансовий сектор, торгівлю, енергетику, технології подвійного призначення, а також заборону на імпорт російської нафти і діяльність низки прокремлівських ЗМІ. В Брюсселі наголосили, що санкції залишаються чинними, доки Росія продовжує агресію проти України та порушує міжнародне право. Вперше від початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави ЄС продовжив ці обмеження одразу на 12 місяців, а не на 6, як було раніше. У Євросоюзі також заявили про готовність запроваджувати додаткові санкційні заходи проти Росії. 3 мільярди 200 мільйонів євро для нашої держави. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з відбудови України у Гданську оголосила про виділення першого траншу в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро. За її словами, кошти спрямують на підтримку державного бюджету, а вже найближчими днями Київ отримає доступ до ще 6 мільярдів євро для розвитку та виробництва безпілотників. Також Євросоюз разом із Польщею, Францією, Німеччиною та Італією запускає Європейський флагманський фонд відбудови України. Очікується, що він мобілізує до 1 мільярда євро інвестицій у стратегічні галузі української економіки. У Європейському Союзі активізували обговорення нових шляхів вступу України до ЄС. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час конференції з відбудови України у Гданську. За її словами, держави-члени підтримують збереження принципу, за якими просування до членства залежить від успішного проведення реформ. Водночас в ЄС дедалі більше схиляються до моделі поступової інтеграції, яка дозволить Україні долучитися до окремих політик Союзу ще до повноправного членства. Остаточне рішення щодо подальшої моделі розширення можуть обговорити лідери країн ЄС вже найближчими місяцями. Зазначимо, що, за словами КОС, ЄС зацікавлений у вступі України, адже тоді наша держава зможе захищати Європу. Україна буде відбудована так само, як після Другої світової війни відродився майже зруйнований Гданськ. Про це під час відкриття конференції з відбудови України заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, міжнародні партнери переконані в перемозі нашої держави та готові підтримувати її відновлення і надалі. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко наголосила, що Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися з Європою власним досвідом стійкості. За словами очільниці уряду, на конференції вже підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро, які охоплюють ключові напрями відновлення – європейську інтеграцію, бізнес, регіональний і місцевий розвиток, а також вперше компонент оборонної стійкості. Також учасники конференції анонсували створення фонду розвитку транспорту України. І на сам кінець. Кількість загиблих внаслідок двох потужних землетрусів в Венесуелі зросла до 235 людей. Ще понад 4 тисячі 300 осіб
дістали поранення. Рятувальні операції тривають, тисячі людей вважаються зниклими безвісти, тому влада не виключає, що кількість жертв збільшиться. Найбільше постраждали міста на півночі країни, де місцеві разом із рятувальниками розбирають завали в пошуках людей. Землетруси магнітудою 7,5 балів сталися ввечері 24 червня і спричинили масштабні руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Ось такими новини були на цю хвилину. Будьте з еспресо і будете знати ще більше.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: через Дніпро підрозділи російської армії. Раніше було так.
1: Між Олешками і Херсоном там ряд островів, Олексіївський, Круглик, Карабелів, Потьомкін, тобто вони там собі жили, їх ніхто не трогав, вони собі могли там дозволяти спокійно там рятуватись. Прийшов, уйшов.
0: Морпіхи ЗСУ контролюють Дніпровські острови Херсонщини.
1: Зараз дуже складно їм перебувати на островній ділянці, і в них це основне завдання. Напрямок головних зусиль противника знаходиться саме тут. Йому дуже так поперек горла стоїть тут факт, що підрозділи 34-ї бригади знаходяться саме на островній ділянці, це ні для кого не секрет.
0: Морпіхи розширили кілзону на лівобережжі.
1: Раніше можна було спокійно приїхати в Олешки на машині, спокійно. Те ніхто не уражає, те ніхто там не чіпає. Ти приїжджаєш на машині, вигружаєш речі. Зараз звичайний день руського солдата заключається в тому, що він пішком іде з Касагризова. Ну і не всі даже доходить до самих Олешок.
0: Які завдання виконують морпіхи на окупованому лівому березі Дніпра?
1: Вони там знаходяться з метою недопущення форсування противника ближче Дніпра.
0: Ексклюзив з командиром 34-ї бригади морської піхоти на лінії зіткнення.

0: Ве місто Херсон. Кількість дронових атак тут може сягати до 800 дронів на добу, більшість з яких летить саме на місто. На Херсон скидають керовані авіабомби, обстрілюють з артилерії. Щодня є поранені та загиблі цивільні. Чому неможливо створити захисний купол над містом? Хто контролює острівні ділянки? Та які завдання ЗСУ виконують на лівому березі Дніпра? Усе це ми розпитаємо в Дмитра Полінця, командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ, яка тримає оборону в місті Херсон. Підполковник Дмитро Полінець – один з наймолодших комбригів в Україні. Майже рік тому його призначили командиром 34-ї бригади берегової оборони морської піхоти. В березні цього року бригаду реформували в 34-ту окрему бригаду морської піхоти «Борисфен».
1: Ви підполковнику 29 років і зараз маєте таку посаду, ви командир бригади. Як вам вдалося досягнути цього?
2: Та ну, як банальна історія піхотного командира, курсант 4 роки, потім командир взводу, замком роти, командир роти, заступник командира батальйону, командир батальйону, заступник командира бригади, командир бригади. Якби, ну, війна, зрозуміло, що внесла свої корективи. Трішки, якби деякі посади були адмічені флажками, скажімо так, ну там недовго часу їх там займав. А весь основний час це все ж таки керівні командирські посади. Так воно і вийшло.
0: Дмитро Полінець родом з Херсонщини. Після закінчення школи в 2014 році він вступив до військової академії в місті Одеса. До цього кроку його підштовхнула його мати.
2: На той час, це був 2014 рік. Якраз все це почалось. Перші там події по анексії Криму, зелені чоловічки, як тоді там їх назвали, обстріли блокпостів, там оці всі події, воно все тільки там заварювалося, вся ця каша. А мені на той період було 17 років, я якраз закінчував школу. Тут треба, тут внесла свої корективи, лепту, скажімо так, моя мама. Вона задалась питанням, а які є вищі військові навчальні заклади у нас в Україні? Куди можна вступити? Де навчаються кадрові військові? І ми натрапили на сайт військової академії міста Одеса. Там був такий факультет, спеціальність високомобільних десантних військ та розвідки. Ну і відповідний банер, там такий, тільняшка, берет, патрони, значки. Десь, мабуть, в мені зіграв юношеський максималізм, скажімо так. Я це все побачив і говорю, все, стоп, ми знайшли. Я хочу бути таким самим, ми поступаємо тепер сюди.
1: Вона ж розуміла ризики, да, які перед вами стоятимуть?
2: Мені здається, вона як людина повністю цивільна, вона не розуміла цього. Вона не розуміла. Вона потім вже багато разів шкодувала за те, що ну, рекомендувала. Ну, якби не те, що рекомендувала, а запропонувала. Я і сам жалкував вже там, через місяць після того, як я вступив, і думаю, куди я попав, господи.
1: А чому?
2: Я там вступив, попав до списків якраз таки на той факультет, на який хотів. Все, щасливий, довольний. Дзвоню всім додому, кажу, все, я вступив, радий, довольний. Тільки відкриваються двері казарми, і перше, що я там чую, слон в бою. От, і всі ті, хто стояли передо мною в очереді, вчорашні там школьники, вони вже всі почому-то ползають по землі, от, з противогазами, от, і мені, а що таке команда к бою до, ну, школьника, який тільки закінчив там 11 клас, мені було невідомо, ну, мені дуже швидко пояснили, і через секунду я вже також, як і всі, повзав там.
1: Зараз не шкодуєте?
2: Ні, ні в якому разі не шкодую. Це така гарна школа життя, в першу чергу.
3: Пару днів не пив, а?
4: Я моряк! Готую.
5: Готувався до цього.
2: До всіх таких труднощів і складнощів в своєму житті я відносюсь як до виклика. Ну, все, погнали. Я ж, ну, як би, там, не здамся, що я слабак чи що. Додому поїду? Ні.
0: Одразу після закінчення військової академії Дмитро приєднався до легендарного 503-го окремого батальйону морської піхоти, який виконував завдання на Маріупольському напрямку. В 2018 році розпочався його бойовий шлях.

0: місцях на посаді командира десантно-штурмового взводу.
1: 50 стрибків – це круто.
2: Ну, а вітати можуть ті, хто слабаки.
3: Тоді це були там часи АТО, ООС, трошки була інша війна, більш така позиційна, трішки інші були завдання і вимоги, і виклики, які ставив перед нами противник. Там якраз відбулось дві-три, напевно, ротації. Я вже змінив посаду там на заступника командира роти. Вже зайшли там на інший напрямок, Верхньоторецьке, такий населений пункт був. І повномасштабна війна почалась у мене саме там, на ротному опорному пункті.
0: В перші дні повномасштабного вторгнення, згадує Дмитро, батальйон отримав завдання здійснити рейд в напрямку Маріуполя. Проте ситуація стрімко змінювалась, тож підрозділу поспішно довелося займати оборону в населених пунктах на межі Запорізької та Донецької областей.
3: Спочатку там батальйон займав оборону там в трьох селах. Зачатівка, Зачатівка ЖД і Червона Поляна, здається. Тобто поротно були там розставлені по трьом селам. Займали оборону і вже зустрічали противника на рубежі. Це якраз такий був такий перший бойовий досвід повномасштабної війни. Ці колони, які їхали, там танки Т-90, БМП-3, які там виїжджали на якраз таки на наші позиції. Це все якраз уже відбувалося от в цих населених пунктах, по одній з вулиць крайніх в селі. І ти бачиш, що виїжджає з посадки БМП-3, ти просто в шокі знаходишся. Але це таке секундне затмення, що це відбувається взагалі в тебе наяву, секундне затмення, і далі вже там команди пішли, вже там всі достають противотанкові засоби, достають там РПГ, вже там всі були якби наготові. Перші там постріли, БМП там та підбита, вибігають якісь таджики, узбеки, оттудова там.
0: 9 березня 2022 року механізовані колони російських військ у складі 5 батальйону тактичних груп, це до 2000 осіб, розпочали наступ на Зачатівку неподалік Волновахи на Донеччині. Згодом батальйон відступив до Євгенівки. На той момент Дмитро був заступником командира 2-ї роти.
3: Я знаходився там біля командира роти, в одному із підвалів, скажімо так. Потім так склалося, що він отримав поранення, командир роти, і заступник командира роти з психічної підтримки персоналу також отримав поранення. І почався так, що з управління роти залишився один я. Це не то, що там мене хтось призначив, або ще щось. Мені просто дали радіостанцію, сказали, ми на евакуацію під'їхали, там машина евакуації вивезли. І це так відбувалося там, що хвилини. Хтось отримував поранення, хтось сержанти, матроси, офіцери, командири рот. Втрат на той час було достатньо, скажімо так. В тих же боях загинув командир батальйону. Так просто склалися обставини. Ти там не думаєш, там, що я командир роти. Все, треба собрати раму до кучі, що тут відбувається взагалі, хто там де знаходиться на позиціях, де перший зводи, другий, де третій, хто є, кого немає, кого там вивезли на евакуацію, що є там і сил, і засобів. І готуватись до наступного дня.
0: Батальйонні страти, Дмитро каже, згодом їх перевели в загальновійськовий резерв командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». Це була, так би мовити, пожежна команда, яка їздила по всій лінії фронту і зупиняла противника, якому вдавалось проривати оборону Збройних сил України.
3: Так от ми катались майже там до кінця 23-го року, скажімо так, тушили такі пожари, де противнику вдавалося, скажімо так, там прорвати оборону, просунутись вперед стрімко. Туди приїжджала ротно-тактична група 53-го батальйону, і на місці там вже вирішили ці питання.
4: Яким цей період був?
3: Він був досить таким важким. Майже не спали, ти завжди знаходишся на чергуванні. Навіть якщо чесно не виконання завдань, а інтенсивність ведення бойових дій була така, що там ми постійно десь були. Тільки вивели там з одного напрямку, не встигли там дозаправити техніку, дозарядити, обслуговувати озброєння. Уже ми там їдемо в Авдіївку. Тільки приїхали з Авдіївки, вже там їдемо в П'ятські. Тільки закінчились П'ятські, там їдемо в Мар'їнку. Тільки закінчилась Мар'їнка, їдемо там в Велику Новосілку.

0: і так от, ну, і це постійно. І стійкість піхоти звичайної, скажімо так, була, ну, не дуже. Часто там і залишали позиції, часто там кидали позиції, треба було там відновити положення по передньому краю, зайняти ці позиції, і потім ще завести піхоту там суміжних підрозділів назад і організувати там якусь там оборону, щоб не повертатись туди через день. Да, там просто так. Такі були завдання, так і виконували.
1: Саме на базі 503-го батальйону в 2023 році створили 38-му окрему бригаду морської піхоти. Дмитро Полінець очолив один з батальйонів бригади, ним командував понад 2 роки. Річка Дніпро, розгалужена островна зона, протоки та дачні масиви. Така географія робить Херсонську ділянку фронту однією з найскладніших. Довгий час російським військовим вдавалось займати острови, каже Дмитро Полінець. Проте нині їх контролює морська піхота Збройних сил України.
0: Я просто починав з того, що ми там виявляли, ну, розвідка приносила там донесення, звідти там, як вони там жили на основній ділянці. Варили супи, там, черепах, тобто там столи, цілі кухні в островній зоні.
2: Це які саме? Яка саме островна зона?
0: Ну, між Олешками і Херсоном, там ряд островів, Олексіївський, Круглик, Карабелів, Потьомкін, вивчаюсь. Тобто вони там собі жили, їх ніхто не трогав, вони собі могли там дозволяти спокійно там рятуватись. Прийшов, уйшов, одні прийшли, другі ушли. І, скажімо так, це все було, ну, відносно безнаказано. Відносно. То зараз противник такої змоги, наприклад, немає.
2: Хто все ж таки контролює зараз острова?
0: Зараз, ну, дуже складно їм перебувати на островній ділянці. І в них це основне завдання. Напрямок головних зусиль противника знаходиться саме тут. Йому дуже так поперек горла стоїть тут факт, що підрозділи 34-ї бригади знаходяться саме, ну, на там островній ділянці, це ні для кого не секрет. І завдання їхнє заключається в тому, щоб столкнути нас у воду, скажімо так, якщо буквально. І от вони не полишають спроб це робити, намагаються це робити.
1: ЗСУ вдалося відтіснити російські війська від островної ділянки та навіть з міста Олешки, додає командир. Морпіхи перерізали логістику противника в цьому районі та розширили так звану кілзону.
0: Раніше можна було спокійно приїхати в Олешки на машині, спокійно. Те ніхто не уражає, те ніхто там не чіпає. Ти приїжджаєш на машині, вигружаєш речі, причому такі увазики, знаєте, як вироблюди каравани там з матрасами, якими-то каністрами, бочками, і ще з чим-то там вигружаються, там займають якийсь підвал, ночують, на ранок там просипаються, переправляються через річку Конку і направляються в напрямок там Антонівського автомобільного моста, дач в районі Антонівського автомобільного мосту, дач, які знаходяться там, дачі Чайка, по-моєму, вони називаються, напроти Херсону. І все, в пішому порядку собі спокійно там йдуть до цих позицій, займають там спостережні пости. От. Ну і так, якраз таки я починав з того, що, ну, давайте постепенно, поступово все це діло відтискати. Значить, спочатку з основної ділянки, потім уже за Олешок. Тобто зараз звичайний день руського солдата заключається в тому, що він пішком іде з Костогризова. Ну і не завжди даже доходить до самих Олешок.
2: Це скільки кілометрів?
0: Ой, та я навіть, ну, не рахував, там кілометрів 20-30, вони там з мішком на плечі.
2: Тобто кілзона розширилась,
0: звісно,
2: і логістика перерізана,
0: звісно,
2: тут.
0: Звісно, і логістика перерізалась, і кілзона розширилась, і зараз там вже там у них такий опорний пункт був, там Конківський автомобільний міст, вони там завжди на ньому накаплювались і завжди там знаходились. Але щось якраз сьогодні там і вчора стало не получатися.
1: Морпіхи 34-ї бригади наразі утримують позиції і на лівому березі Дніпра, каже командир бригади, але деталей не розголошує.
0: знаходяться там позиції спостереження на лівому березі. Це, ну, як би, і противнику відомо, то вони там знаходяться з цією метою. З метою недопущення форсування противником річки Дніпро. Ми справляємося з цими завданнями.
1: Провізію та боєкомплект на позиції морпіхам доправляють виключно повітрям. Спускати човен на воду зайвий раз не ризикують.
0: Живучість човна на воді, вона дуже обмежена по часу. Тому якби там човен зайвий раз він на воду не спускається. Без необхідності там проведення евакуації або проведення ротаційних заходів. А що стосується логістики, то так, логістика це ж все по повітрю. Також там нічого там надскладного. Так, за цим треба слідкувати. Слідкувати за тим, ну, як часто вона здійснюється, там, контролювати своїх командирів, скільки в ніч зробили, скільки було доставлено, що було доставлено, і ти там спостерігаєш там, щоб там десь хтось случайно не підзабив на те, що треба там покормити, підлеглий собою склад.
1: От ротації морських піхотинців з та на лівий берег Дніпра – це міні-спецоперації. Бійці вичікують складних метеоумов, дощу, снігу або туману. Залучаються усі засоби для прикриття їхнього виходу та заходу. Річка ускладнює проведення ротації, каже Полінець. Тому вони ретельно плануються заздалегідь.
0: Вони завжди там по першому свистку готові тільки там десь якісь там погіршення якихось погодних умов. Або, ну, бачимо, що ситуація дозволяє, обстановка дозволяє, погнали. На човні є там спеціально для цього підготовлені там засоби, підготовлені екіпажі цих човнів, які там вміють правильно з ними поводитись, правильно там і швидко, саме головне, спускати на воду, заводити, там, провели ротацію, помінялися, повернулися назад.
2: Несете втрати під час таких спецоперацій?
0: Саме під час таких, ну, вони не носять системного характеру. Випадки такі були, але це, ну, для того воно все це і планується завчасно, готується завчасно. Також там готуються люди і на самому лівому березі, вони розуміють, яка позиція, в який час, звідки їм треба завантажуватися. Також вони там завчасно попереджені, скажімо так. Якщо там завчасно планувати, завчасно готуватися і робити це правильно, то, ну, то втрат їх або не буде взагалі, або вони будуть мінімальні. Ну, але давайте будемо говорити чесно, да, відверто, що на війні без втрат, ну, не буває. От просто не буває. Немає таких війн без втрат.
1: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей. Дмитро Полінець каже, як такого єдиного купола, який зможе закрити місто від щоденних обстрілів, не існує. Для протидії російським атакам вони використовують комплекс різних заходів. Мобільні вогневі групи, радіоелектронну боротьбу, дрони-перехоплювачі виявляють та знищують екіпажі противника.
0: Унікального якогось одного засобу, або, як там говорять, там, парасолька, або там стіна якась там умовна, там із засобів РЕП, або там засобів БПЛА, яка буде захищати там все місто, і не один там дрон, і не один артилерійський снаряд не прилетить, ну такого не існує. Це комплекс заходів, які треба робити одночасно і паралельно. Плюс до того всього треба враховувати той фактор, що війна не стоїть на місці, як я говорив раніше, вона дуже стала технологічна. І технологія розвивається дуже швидко. Також противник не стоїть на місці, і засоби кількісно, якісно у нього змінюються і ростуть. То, що було актуально там рік назад, не актуально уже зараз зовсім. Літали шахеди там великої кількості, почали збивати, стали шахеди літати там на реактивних двигунах. Літали звичайні аналогові і в ПІВІ спочатку, да? І були там засоби РЕП, які на них впливали, ну, досить ефективно. І противник перейшов на дрони там на оптововолоконному з'єднанні, і дальності також ростуть. І ця якби червона зона, да, кіл-зона, як прийнято говорити, вона все ж таки розширяється. Надо розуміти, що Херсон – це ну, фронтове місто, тут якби достає артилерійський снаряд. Унікального рецепту його немає ні в кого. Це ну, багато паралельних напрямків, які треба розвивати, нарощувати, і перехоплювачі, і мобільно-вогневі групи, і піші вогневі групи, і засоби, які там перерізають оптоволоконні кабеля, яких ну, там, треба встановлювати на напрямках прольоту.
1: Така система дає можливість збивати 90-95% дронів противника, які летять на місто. Масованість атак спостерігається особливо після поставок на передову нових партій дронів. Так, після так званого перемир'я 9 травня, лише за добу російські війська атакували Херсонщину більш ніж 800 дронами.
0: У противника це як відбувається? Це, в принципі, як на війні це відбувається. Накаплюється поступово, реалізується скачкообразно. Наприклад, може бути таке, що там ну, день взагалі там 1, 2, 3, 5, а буває таке, що там ну, є якась поставка, ми там це розуміємо, що там на позиції завезли в загальній кількості 180 там, дронів на оптоволокні. Все, ми розуміємо, що там наступні 2-3 дня це буде вакханалія. Ну, воно таке відбувається. Там раз якась поставка до них зайшла, на позиції завезли там 200 дронів на оптоволокні, воно ж ну, все сюди і полетить. От. Але якби, ну давайте так, дві третіх воно сюди не долітає в цілому. Тобто частина, звісно, десь вона потрапляє, десь проривається. Таке є.
1: Бійці новоствореної 34-ї окремої бригади морської піхоти уже пройшли перше випробування – психологічну смугу перешкод, яка дає право носити штурмовий берет. На їхньому прапорі тепер замість краба – очеретяний кіт. Командир каже, така емблема їм ближча по духу, адже морпіхи буквально живуть в очеретах Дніпра.
0: Дуже довгий ну, шлях ми проходили там з цим питанням, а хто ми, ким ми себе бачимо. І унікальніша відповідь там звичайних матросів, сержантів з батальйону, бійців кажуть, ми, який краб? Ми тут всі камишової кати, ми тут в этом Херсоні, а басалі кожен вугол. Ми тут в этих камышах, тут, ну, вже тут стільки сидимо. І то есть, самі бійці себе так ну, бачать, що ми тут камишові кати. Ми тут на цих островах тут живемо. Ну так, от така була приблизно відповідь, і ми такі камишовий кіт. Геніально.
1: Алла Гуцянівська, Анна Кудрявцева, Борис Мазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Біг-боб-топ.

0: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
1: Може, на українське клапси?
2: Я тобі щас як пойду.
1: О, мультики!
3: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Якобс – підтримка бадьорості українців.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: FM Галичина. Слухай своє.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
11: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.
7: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
8: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
7: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
8: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
7: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
9: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
7: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
10: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
7: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
11: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
12: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все, транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
6: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
13: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо такі дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
6: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
14: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не поняв, на ногу стать попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет, спустився обратно в нору і все. Ждали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі остались, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
6: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
14: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка там, або ще щось, або пропадає. Картинка пропала, а НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
6: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
13: Плюс це впливає ворожі впіві, так називаємо ждуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 10 ждунів. Це знищила одна позиція. Так? Це певний результат.
6: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
15: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
16: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
15: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
16: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
15: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
17: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
15: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
17: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
15: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про

0: Комплекс «Феміност Менопауза День Ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност Менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клацнемо?
3: Я тобі щас як вийду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Знервованість, переляк, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Новий X-Black Vanilla? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Дрони атакували Москву, хімзавод «Азот» у Тульській області та окупований Крим. Російське Міноборони заявило про нібито масовану атаку і знищення сотень дронів. Які наслідки ударів цієї ночі по Росії, розповімо. Про масштабне нарощування оборонного виробництва і нові контракти на мільярди доларів заявив генсек Марк Рютте. Союзники посилюють спільні оборонні потужності, а НАТО зміцнить підтримку України. Чи стане це сигналом для Кремля? 160 угод на 10 мільярдів євро підписали у Гданську у перший день конференції з відновлення України. Наша держава отримає перший транш ЄС на 3,2 мільярди євро та угоду зі Світовим банком майже на 3,5 мільярди. Чи стануть ці рішення реальним стартом масштабної відбудови України? У ніч на 26 червня Росія атакувала Україну 7 балістичними ракетами та майже 200 ударних безпілотників. За даними повітряних сил, українська ППО знищила 177 повітряних цілей, 3 ракети та 174 дрони. Водночас зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 11 безпілотників на 12 локаціях. На Полтавщині ракети і безпілотники влучили по промислових об'єктах Кременчуцького району, через що сталося часткове відключення електроенергії. Енергопостачання вже відновили, постраждалих там немає. На півдні Одещини в Ізмаїльському районі через удар по ДТЕК без світла тимчасово залишилися кілька населених пунктів. Пошкоджено також цивільну інфраструктуру. Загорівся котедж, одна людина постраждала. На Запоріжжі пошкоджено приватний будинок, поранена 55-річна жінка. У Києві внаслідок ракетної атаки поранені 2 людей. Після вечірнього комбінованого обстрілу РФ рятувальники ліквідували пожежу на складах у Дарницькому районі. У Сумах ударний безпілотник влучив у дах 9-поверхівки. Надзвичайники евакуювали близько 40 мешканців. Пожежу загасили. Про постраждалих не повідомляється. Унаслідок атак РФ на ранок зафіксовані нові знеструмлення у 5 областях – Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській, повідомили в «Укренерго». Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Цієї ночі дрони атакували Москву, хімзавод «Азот» у Тульській області та окупований Крим. Російське Міноборони повідомляє про наймасованішу атаку на регіони РФ та нібито знищення 660 дронів. По заводу «Азот» безпілотники били близько 2-ї ночі. Місцеві жителі повідомляють, впродовж кількох годин чули звуки вибухів, а потім у повітрі з'явився різкий запах аміаку. «Азот» – найбільший виробник аміаку та азотних добрив в Росії. Підприємство постачає сировину для виробництва вибухових речовин та боєприпасів. Після атаки дронів припинив роботу 4-й за величиною НПЗ РФ у Нижегородській області. Завод став ще в середу через пошкодження основної установки з переробки сировини, пише Reuters із посиланням на джерела в галузі. У тимчасово окупованому Криму чули вибухи в районі паромної переправи у Керчі. Тим часом розпабліки поширюють інформацію про 15-кілометрову чергу на виїзд із Криму. Президент Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Росію до завершення війни. Про це глава держави повідомив після доповіді генерал-майора Євгенія Хмари щодо плану далекобійних і ударів середньої дальності та роботи Центру спецоперацій «Альфа». За словами президента, СБУ вже кілька місяців демонструє найвищі результати на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спецоперацій «Альфа» є лідером за кількістю уражень особового складу та військової техніки російських окупантів. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США більше не є нейтральним посередниками у російсько-українській війні і підтримують Україну. Заява Макрона пролунала під час брифінгу на саміті Франція-Італія в місті Антіб. Америка вперше офіційно підтвердила свою підтримку України у тексті, зокрема, ствердження територіальної цілісності України, військову та енергетичну допомогу, а також санкції проти Росії. Нагадаю, на полях саміту Великої Сімки у французькому Овіані Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Еммануель Макрон провели незаплановану тристоронню зустріч. Президенти України та США побачилися вперше за 4 місяці. Країни НАТО мають намір наростити виробництво озброєння. Нові контракти будуть укладені на саміті в Анкарі. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте під час виступу у Вашингтоні. Перший день саміту буде присвячено оборонній промисловості, зазначив він. Також додав, що Альянс у такий спосіб продемонструє рішучість НАТО як власним громадянам, так і Росії. Це також буде сигналом для Кремля, що НАТО має перевагу в оборонному виробництві, підкреслив генсек. Союзники України по НАТО на саміті в Анкарі зобов'яжуться виділити кошти на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на 5 дипломатів, які працюють над спільною заявою учасників саміту. Нагадаю, саміт НАТО відбудеться в Анкарі з 5 по 7 липня.
1: Ми оголосили про укладення нових контрактів на десятки мільярдів доларів. І коли наша оборонна промисловість від Арлінгтона до Анкари об'єднає свої зусилля та наростить виробництво, результатом стане не лише посилення безпеки. Ми перебуваємо лише на початку оборонно-промислової революції, яка сприятиме зростанню наших економік і забезпечить сотні тисяч робочих місць по обидва боки Атлантики. Президент Зеленський приєднається до нас в Анкарі. Я очікую, що разом ми продемонструємо йому та всім українцям. Наша підтримка залишається незмінною. І нагадаємо президенту Путіну, що ми нікуди не підемо.
0: Східний фланг НАТО продемонстрував повну єдність і солідарність, і це має стати сигналом для всіх, хто може загрожувати безпеці держав регіону. Про це напередодні у Гданську, де на полях конференції з відбудови України відбулася зустріч лідерів східного флангу НАТО, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За словами польського прем'єра, метою цієї зустрічі була координація спільних дій та політики країн східного флангу НАТО на випадок військової загрози з боку Росії. У ній взяли участь прем'єр-міністри та президенти Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Румунії. Після зустрічі на прес-конференції учасники також висловили спільну позицію щодо відносин зі Сполученими Штатами.
1: Усі ми також одностайно поділяємо думку, що ситуація є дуже нестабільною, і найближчі тижні та місяці можна очікувати різних видів ескалації. Ми хочемо підготуватися як група країн, які безпосередньо наражаються на цей ризик, адже ми межуємо з Росією, Білорусією та Україною, щоб як група держав дуже тісно співпрацювати над усіма можливими заходами реагування на випадок, не дай Боже, якщо станеться щось погане. Ми також є серед провідних країн за обсягами інвестицій у нашу оборону. Польща тут є рекордсменом. Вона спрямує 6,97% ВВП на безпосередню оборону та пов'язані з нею потреби. Це дуже вагома частка. Значна присутність Сполучених Штатів у Європі є незамінною. Ми повинні працювати разом, щоб переконати Вашингтон у тому, що потужна присутність США на східному фланзі, спрямована на стримування Росії, є невід'ємною складовою стійкого НАТО. НАТО забезпечує рамки колективної оборони, тоді як ЄС повинен використовувати всі наявні у нього інструменти для прискорення розвитку військових спроможностей. Такі ініціативи, як спостереження за східним флангом, Балтійська лінія оборони та Східний щит, є конкретними кроками для посилення стримування, бойової готовності та стійкості. Ми повинні прагнути до того, щоб ключові оборонні спроможності були введені в дію до 2030 року, а також забезпечити значне фінансування цих проєктів у наступному бюджеті ЄС, адже сильніший Східний фланг означає сильнішу Європу.
0: Ми стоїмо пліч-опліч, щоб захищати свободу в Європі. Саме тому ми стоїмо пліч-опліч з Україною, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на конференції з відбудови України. Канцлер Німеччини нагадав, як Польща та Німеччина побудували добросусідські відносини попри злочини німців у часи Першої та Другої світових війн. Та додав, зміцнення безпеки України означає також зміцнення безпеки Європи. Нагадаю, конференція відбувається на тлі ескалації відносин Варшави та Києва через історичні суперечності.
2: Шановний Дональде, протягом 35 років поляки та німці довели, що навіть після жахливих злочинів, скоєних німцями в Польщі та проти польського народу, в період з 1939 по 1945 роки мир, добросусідство та дружба є можливими. Я глибоко вдячний польському народу за це. І сьогодні загальна картина виглядає так. Як європейці, ми стоїмо пліч-опліч не лише для того, щоб захищати безпеку чи добробут на нашому континенті. Ми стоїмо пліч-опліч, щоб захищати свободу на нашому континенті. І саме тому ми стоїмо пліч-опліч з Україною. Standing shoulder to shoulder with Ukraine.
0: 160 угод на суму 10 мільярдів євро підписано на конференції з відновлення України у Гданську. Про це повідомила очільниця української делегації прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ключові результати, зокрема, перший транш нового фінансового інструменту ЄС на суму 3,2 мільярди євро та угода зі Світовим банком на суму майже 3,5 мільярди євро. Більше про події у Гданську розкаже наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Наталко. Отож, які ще конкретні домовленості або сигнали підтримки для України вже озвучені на цьому етапі заходу?
3: Вітаю, Ганно, вітаю наших глядачів. Вчора ми багато говорили про відбудову, євроінтеграцію, а сьогодні я хочу зосередитися на безпековому вимірі. Його цьогоріч вперше з ініціативи Польщі включили до структури конференції. Оскільки, власне, зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для ширшої відбудови та довгострокового розвитку країни. А для Європи мілітарна міцність – це потужний елемент відлякування ворога. Якщо говорити про співпрацю конкретно Польщі та України, то вона, попри політичну напругу, набирає обертів. В межах цієї конференції польська група Збройньова та компанія українська TIF Industries підписали меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Остаточний договір планують укласти до кінця року. За словами президента польської групи Збройньової Адама Лешкевича, укладена угода має ключове значення для технологічного розвитку холдингу, оскільки він посилюватиме компетенції та реалізовуватиме нові проекти, особливо у сферах безпілотників, протидії дронів та ракетної техніки. Багато тут говорять про унікальний український досвід у військовій сфері і не у того користати. Якщо Європа хоче мати найкращі армії, то недостатньо просто витрачати гроші. Вона має вчитися в українців. Наголосив під час однієї з панельних дискусій комісар ЄС з питань оборони та космічного простору Андріус Кубілюс. А більше про безпековий вимір конференції, а також про відновлення української енергетики, яка чи не найбільше страждає від російських обстрілів, та про підготовку до зими, я розкажу вже зовсім скоро в українському фокусі. Дочекайтеся.
0: Дякуємо тобі, Наталко. Наталка Волосацька з конференції з відновлення України, яка триває нині у Гданську. Близько тисячі міжнародних компаній, третина з яких українські підприємства, представлені на конференції у Гданську. Уперше з ініціативи Польщі тут було відкрито масштабний безпековий та оборонний вимір Security and Defense. Серед учасників – Український науково-виробничий центр «Інфозахист», який презентував свої передові технології у сфері радіоелектронної розвідки, радіомоніторингу та радіоелектронної боротьби. Їхні автоматизовані системи здатні вирахувати координати ворожих радіостанцій, РЕБ та командних пунктів. На полях конференції підприємство демонструє системи, які вже пройшли випробування війною, намагаючись залучити іноземні інвестиції. Наразі українське підприємство починає свою співпрацю з Данією і шукає можливості розширення власних потужностей.
4: Станом на зараз головною проблематикою є експортно-імпортне законодавство України у сфері передачі товарів подвійного військового призначення, особливо технології. Воно сконструйовано таким чином, що передача технології є атомарною транзакцією, і постійний розвиток, тим, чим Україна якраз проявила себе з кращої сторони, постійний цикл удосконалення, він неможливий за таким підходом. Потрібні руйнація кордонів і бар'єрів по передачі, по спільній розробці між Європейським Союзом і українськими компаніями.
0: 1949 об'єктів культурної спадщини в Україні знищені або пошкоджені внаслідок російської агресії. Про це повідомив перший заступник міністра культури Іван Вербицький. За його словами, для реагування на такі втрати, евакуації музейних колекцій та цифрової фіксації пам'яток створена багатодонорська платформа підтримки культурної спадщини. Вона також передбачає відновлення зруйнованих об'єктів і захист культурних цінностей на окупованих територіях. У Гданську презентують фонд української культурної спадщини, який уже об'єднує міжнародних партнерів і фінансування.
5: Власне, ми маємо цей український фонд культурної спадщини, який презентуємо тут в Гданську, як платформу, яка збудована за європейськими принципами. Вона зареєстрована в Брюсселі. Власне, ми маємо багато партнерів, багато країн, які вже долучилися до неї, які вже виділили фінансування, зокрема і Польська Республіка, за що ми дякуємо. Власне, і це той майданчик, який створений якраз для того, щоб в зрозумілий, прозорий спосіб підтримувати розвиток культурної спадщини, підтримувати відновлення культурної спадщини і давати раду з наслідками таких атак, як відбулася минулого тижня в Києво-Печерській лаврі, де Росія, власне, цілеспрямовано продовжує знищувати українську культурну спадщину. Дуже хочеться, щоб ми мали можливість зупинити це варварство, так? Але так само відновити те все, що було зруйновано. І тут, справді, без допомоги наших партнерів нам буде дуже складно самим.
0: Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері Слава. Дивіться аналітичну програму «Український фокус». Йтиметься сьогодні про таке.
6: Угод на понад 10 мільярдів євро підписала Україна у перший день конференції з відбудови у Гданську. Хто і як інвестуватиме у державу, яка продовжує воювати? Запитуємо у радниці віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, директорки Rasmussen Global в Україні Олени Сотник. Латвія вже допомагає з відбудовою Чернігівщини і планує збільшувати інвестиції в Україну. Якою Рига бачить свою роль у післявоєнному відновленні нашої держави? Про це говоримо із послом з питань реконструкції України ОМЗС Латвії Юрісом Пойкансом. Херсонщина живе під обстрілами, розміновує деокуповані території, шукає міжнародну підтримку для відновлення. Про безпеку, гуманітарні виклики та допомогу, якої потребує регіон, в інтерв'ю з головою Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

Дрони знову атакували Москву та Крим. НАТО готує нові оборонні контракти для України, а на конференції з відновлення України в Гданську підписали угоди на 10 мільярдів євро. Більше розповімо у випуску «Варшава-Київ» про головне.

0: Вітаю, Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше спортзалу «Слава». Чому конференція у Гданську стала приводом для нової дискусії між Києвом та Варшавою? Білорусь знову демонструє військову активність. Чи є загроза для України? Хто відповідатиме за безпеку Європи? Про це та інше далі. Білорусь не зменшує військової активності поблизу кордонів України та країн НАТО, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, у Гродненській області розгортають збірні пункти, там тривають мобілізаційні навчання. У Києві вважають, що попри офіційні пояснення про планову перевірку, такі дії можуть бути елементом тиску на сусідні держави та є частиною політики Росії. Тим часом американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що Білорусь дедалі частіше розглядають як можливий майданчик для подальшого тиску Росії на Україну та країни НАТО. Чи значить це, що Білорусь може безпосередньо вступати в війну? Голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що такий сценарій наразі малоймовірний. В ефірі «Слава» він заявив, що режим Олександра Лукашенка намагається не допустити, щоб територія Білорусі стала зоною активних бойових дій.
1: Білорусія не має стратегічної глибини на своїх територіях. Тобто одномоментно вона, по суті, вся, абсолютно вся, опиниться під ударами. І це розуміє сам Лукашенко. Між іншим, ретранслятори входять сюди у цей загальний пул ризиків для Білорусі. Білорусія з півночі на південь має біля 600 кілометрів глибини своїх територій. Ну, всі прекрасно усвідомлюють, що при навіть не те, що неуспішному, а сповільненому наступі на українські позиції, це може призвести до дуже непоправних наслідків для Білорусі і водночас перетворитися на країну, яка не те, що є агресором, а країну, яка, по суті, територія її потенційно може опинитися в зоні, скажімо, особливої уваги українських військ.
0: За словами експерта, для масштабного наступу з білоруського напрямку Росії знадобилися б десятки тисяч військових і складна логістика.
1: Для того, щоб провести хоча б якогось оперативного рівня військову операцію з Білорусі, потрібно мати мінімум 60 тисяч. Це 60 тисяч тих, яких потрібно застосувати одномоментно. Ну і, звичайно, потрібні резерви і потрібно мати логістику вибудовану, яка мала би підтримувати наземні сили, річ, та й повітряні, але, скажімо, ударні сили. Річ в тому, що почати військову операцію значно легше, аніж утримувати потім її наступальний потенціал і підтримувати свої сили там.
0: Тимошко також вважає, що Кремль поки не готовий оголосити загальну мобілізацію, оскільки це може спричинити внутрішню нестабільність у Росії. Більше про ситуацію навколо Білорусі та оцінки українських експертів дивіться і читайте на порталі «Слава». Відсутність президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Гданську викликала гостру дискусію і в Польщі, і в Україні. Одні називають це дипломатичною помилкою, інші – логістичною відповіддю на останнє загострення у відносинах між двома країнами. Журналістка Марина Степаненко зібрала аргументи обох сторін і пояснює, чому суперечка навколо конференції у Гданську може вплинути не лише на польсько-українські відносини, а й на майбутню відбудову України та міжнародну підтримку Києва. Детальніше у рубриці «Докладно» на порталі «Слава». Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Сполучені Штати надалі гарантуватимуть безпеку європейських союзників у разі нападу. Водночас Рютте наголосив, країни Європи мають більше інвестувати у власну оборону та посилювати свої військові можливості в межах НАТО. Він також підтвердив, що американська військова присутність у Європі збережеться. Детальніше про позицію НАТО та США щодо безпеки Європи читайте на порталі «Слава». А у мене все на цьому, будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сенат.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Європейська комісія хоче продовжити тимчасовий захист для воєнних мігрантів з України до березня 28-го року. Про це Європейська комісія написала, оприлюднивши свою пропозицію. Власне, директиву про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, хочуть продовжити до 4 березня 28-го року. ЄС пропонує продовжити цей захист. Єдине, що виняток складатимуть ті, хто втікає від служби в українському війську. Цитата. Ми сьогодні представляємо пропозицію щодо продовження тимчасового захисту ще на один рік. Про це повідомив представник Брунер. І він сказав, що пропозиція Єврокомісії врахує оборонні потреби України, що еволюціонують та її потреби у відновленні. Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо, наголосив єврокомісар.
1: На конференції з відновлення України у Польщі підписали ряд угод на суму 10 мільярдів євро. Україна отримала також перший транш нового фінансового інструменту ЄС в розмірі більше як 3 мільярдів євро. Тим часом глава МЗТ з Польщі Радослав Сікорський заявив, що нинішні суперечки між Україною та Польщею не повинні вплинути на перспективи вступу України до ЄС. Про підсумки конференції з відновлення України, яка відбувається в польському Гданську, будемо говорити з нашою гостею, радницею, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, директорку Rasmussen Global Україну Оленою Сотник. Пані Олено, добрий день, вітаю
0: вас. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Пані Олено, конференція у Гданську, в котрій, як ми бачимо на картинці, ви берете участь. На вашу думку, зближила поляків та українців? Розкажіть трохи про атмосферу, бо вже другий день і останній. Як ви оцінюєте те, що відбувається саме в Гданську?
2: Я буду дуже відвертою. Звичайно, що всі ми, хто їхали сюди з конкретними якимись планами, задачами, в тому числі щодо українсько-польського співробітництва, звичайно, трошки були якби стурбовані і хвилювалися за те, яка буде атмосфера через певні події, про які ми всі знаємо і розуміємо. Але я можу сказати, що вже з самого початку, з моменту відкриття вчорашньої сесії, стало зрозуміло, що атмосфера тут досить продуктивна. Абсолютно всі були налаштовані на те, щоб шукати навпаки точки дотику, шукати точки співробітництва. І сама зустріч із Туском безпосередньо від нашої прем'єр-міністерки і команди уряду пройшла досить успішно. Я думаю, що дуже правильним в цілому був той момент, що тут ми бачимо найбільше, напевно, за історію проведення саме конференції відновлення, найбільшу бізнес-складову. Дуже багато представлено компаній як з Польщі, так і з України. Я бачу, тут постійно відбуваються якісь розмови, ведуться якісь перемовини, і мені здається, що це саме правильний підхід. Тому що, як сказав Радик Сікорський на закритій дискусії Ялтинської стратегії, буквально позавчора ввечері напередодні цієї конференції, що Україна і Польща мають великі перспективи саме з точки зору погляду на спільне економічне майбутнє і спільне співробітництво. У нас є багато хороших історій і прикладів, як ми робили якісь важливі речі разом, починаючи від, він згадував там і участь, і проведення чемпіонату Європи по футболу, і після цього, звичайно, підтримка Польщі з точки зору звичайно, моменту найдраматичнішого в історії сучасної України, це початку повномасштабної. Всі ці речі і безпосередньо наявність більше ніж мільйону українців на польській землі, їх спільна робота, відкриття компаній, відкриття бізнесів і так далі, все це показує про те, що Україна і Польща, вони разом сильніші. І однозначно я і чую це, і бачу по практичним моментам, що набагато більше нас об'єднує, ніж розділяє. І тут ще дуже важливо сказати, були мудрі слова колишнього президента Польщі Олександра Квасневського про те, що, на жаль, ми не можемо змінити історію. Ми живемо тут і зараз, але ми можемо вирішити, як буде виглядати наше спільне майбутнє. І от мені здається, що саме настрій URC, особливо вже сьогодні, коли всі видухнули на панелях спільно, поляки і українці говорять про те, що має бути зроблено, про те, як конструктивно працювати разом. Мені здається, що сьогодні, вже на другий день, така атмосфера більш піднесена.
0: Але давайте поговоримо про практичні результати, власне.
2: В дуже конкретному форматі.
0: Так, знаємо, що продуктивна була атмосфера, як ви кажете, і, власне, ця продуктивна атмосфера дала нам результат. 160 угод на 10 мільярдів євро, про це сказала прем'єрка України Юлія Свириденко. На вашу думку, що з цих угод буде найважливішим і що буде реалізовано вже найближчим часом, не чекаючи завершення війни?
2: Так, я думаю, що насправді, як би там не було, ми маємо говорити про те, що нас чекає дуже складна все одно зима. І тут, до речі, мало про це говорять, але енергетична складова, вона є ключовою для України, тому що енергетика буде другим фронтом під час зими. Тому те, що, по-перше, Європейський Союз оголосив про відкриття першої частини позики 3,5 мільярди, це дуже важливо, тому що там велика закладена частина саме на відновлення і підготовку енергетики до наступного опалювального сезону і захист критичної інфраструктури. І ми розуміємо, що це однозначно пріоритет і для уряду, і для виживання країни. Росія буде використовувати це як нашу точку болю. І другий момент, я думаю, що також 3,5 мільярди Світового банку, це теж дуже важлива ознака того, що Україна економічно продовжує розвиватися. Ми не просто виживаємо, ми шукаємо нові сфери, де може бути все ж таки стабілізація і в майбутньому зростання економіки. І тут дуже багато також говориться про співробітництво в сфері як подвійного використання товарів, так і, звичайно, військового призначення. Мені здається, це третя складова. Ми не почули тут про якісь конкретні контракти або якісь конкретні результати, але самі розмови навіть між поляками і українцями з цього приводу, мені здається, вони багатообіцяючі. Це теж та сфера, яка ще в майбутньому може принести дуже конкретні плоди після URC.
0: Дякуємо за ваші коментарі. Олена Сотник, радниця віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції України, директорка Rasmussen Global в Україні, була з нами на прямому зв'язку з Гданська. Східний фланг НАТО очікує нових можливих ескалацій у найближчі тижні та місяці. Проте солідарність та координація країн, а також залученість США в регіоні – це попереджувальний сигнал для агресорів, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск на саміті лідерів Східного флангу, який відбувся у Гданську на полях конференції з відбудови України. Яка роль України у посиленні країн НАТО, почуємо в ексклюзивній розмові з прем'єром Латвії Андрісом Кульсбергісом.
3: Щойно ви зустрілися з прем'єр-міністркою України пані Свириденко. Чи не могли б ви коротко розповісти, про що йшлося під час зустрічі та яких кроків ми можемо очікувати після неї?
4: Що ж, я думаю, ми вже стали добрими друзями, які запрошують одне одного до себе додому. Тож я отримав особисте запрошення приїхати в Україну та побачити, як наше обладнання допомагає вашій країні. Це було частиною обговорення. Наразі ми підтримуємо Україну не лише політично, політично, а й практично. Зараз ми маємо теплоелектростанцію, що має систему, дуже схожу на plug and play, яку ми можемо негайно надати Україні. Фактично її планують використовувати в трьох місцях, одне з них Херсон, а два інші у Києві. І важливо, що їх вже можна підготувати та транспортувати завдяки німецьким колегам і Касперу, які знайшли логістичне фінансування для цього спеціального обладнання. І, як я щойно дізнався, все буде готово вчасно до зимового сезону. Тож, це практична користь. По-друге, я зазначу, що нам потрібно просувати спільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір, це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба. А третє питання, ми обговорили інші потенційні сфери підтримки, такі як вступ до ЄС.
3: Отже, ви погоджуєтеся з ідеєю свого колеги та сусіда Латвії, президентом Литви, який заявив, що 2030 рік є досяжною метою для вступу України до ЄС.
5: Well, I think you've proven with your blood.
4: Що ж, я вважаю, що ви своєю кров'ю довели, що є гідним членом ЄС. І, на мою думку, у нас немає підстав у цьому сумніватися. 2030 рік може стати реальністю, але, звісно, вам потрібно виконати певні завдання. Ви маєте відкрити кластери. Ми маємо відкрити кластери. Ви маєте довести, що здатні це зробити. Ми, країни Балтії, це вже робили і маємо реальну можливість допомагати вам, бо знаємо, як це робити. Цьому також полягає співпраця між Латвією, країнами Балтії та Україною. І тут ми точно можемо допомогти, бо маємо свіжі знання про те, як це робиться. Я вважаю, що це цілком можливо. Те саме стосується членства України в НАТО.
3: Але деякі країни НАТО не підтримують вступ України, і США – одна з них. Тож, як ви вважаєте, чи настав час, коли країни Балтії, скандинавські країни, Польща та Україна разом мають створити якусь нову оборонну коаліцію?
4: Ми, Польща, країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Румунія, чітко заявляємо, що наш фланг має бути якомога сильнішим, і наш голос, безперечно, чують, точно чують. З того, що я бачу, ситуація кардинально змінилася порівняно з тим, що відбувалося в Брюсселі, в Єврокоаліції та у форматі MB8. І, гадаю, в Анкарі на саміті НАТО наш голос теж точно почують.
3: Ви сказали, що ваші голоси чують, але чи чують їх також у Росії? Чи вважаєте ви, що Росія теж вважає, що нападати на країни НАТО – це погана ідея, оскільки існує така співпраця?
4: Мені байдуже, що думає Росія. Ми маємо бути якомога сильнішими. Не повинно бути слабкої ланки. Саме тому ми маємо максимально координувати свої дії, адже ми є зовнішнім кордоном ЄС. Тож, це не має бути справою Латвії чи Польщі, це має бути справою всього ЄС. І саме це було предметом обговорення на цьому саміті, що для нас, країн Східного флангу, має бути створена спеціальна програма підтримки з метою захисту зовнішнього кордону ЄС.
3: Також Росія веде гібридну війну проти країн Балтії, а латвійська розвідка заявляє, що найближчим часом можливі певні провокації. Що Латвія готова зробити, щоб відповісти та запобігти цій російській гібридній війні?
4: Що ж, чим успішніше Україна діє на полі бою, тим більшою потенційною загрозою гібридна війна стає для всього східного кордону наших країн. Це, безумовно, потенційна загроза, але щоб уникнути її, нам потрібно якомога більше військових на землі, союзних військ, тобто сил, фізично готових і доступних у наших країнах. І саме над цим ми працюємо та активно просуваємо цю ідею. Тож, навіть якщо ми готуємося до найгіршого, завжди було б краще, щоб у нас був мир. І рішенням цієї проблеми є те, чого я хочу домогтися, щоб угода про дрони, яку ми підписали з Зеленським та Україною, якнайшвидше втілилися в життя. Саме така відповідь, що захистить повітряний простір проти безпілотників, дасть нашому суспільству відчуття безпеки.
0: 160 угод на суму 10 мільярдів євро підписано на конференції з відновлення України в Гданську. Про це повідомила очільниця української делегації прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Одні з ключових результатів – перший транш кредиту ЄС на суму 3,2 мільярди євро та угода зі Світовим банком на суму 3,4 мільярди євро. Більше про події у Гданську розкаже наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, вітаємо тебе. Тож, другий день конференції триває. Розкажи, які головні теми обговорюють сьогодні.
6: Вітання з Гданська. Вчора ми багато говорили про відбудову, євроінтеграцію, а сьогодні хочу зосередитися на безпековому вимірі. Його цьогоріч вперше з ініціативи Польщі включили до структури конференції, оскільки зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для ширшої відбудови та довгострокового розвитку країни. А для Європи мілітарна міцність – це потужний елемент відлякування ворога. Прошу пряму мову.
4: У мене немає жодних сумнівів, адже люди часто запитують, коли або чи взагалі в Європі буде війна. На тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо, усе залежить від нас. Якщо Європа, якщо світ будуть єдиними, якщо ми будемо підтримувати Україну та зміцнювати наші міцні союзи і сильні збройні сили, то до таких воєн ніколи не дійде. Адже Росія так само, як вона розбилася об Україну, буде розгромлена у разі будь-якої конфронтації з усім Заходом. І саме це Росія сьогодні повинна чути всюди, на офіційному рівні.
6: А якщо говорити про співпрацю Польщі та України, то вона, попри політичну напругу, все ж таки набирає обертів. В межах конференції польська група Збройньова та українська компанія TAF Industry підписали меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Остаточний договір, щоправда, планують укласти до кінця року. За словами президента польської групи Збройньової Адама Лешкевича, укладена угода має ключове значення для технологічного розвитку холдингу, оскільки планує посилити компетенції та реалізувати нові проєкти, особливо у сферах безпілотників, протидії дронам та ракетної техніки. За словами заступника міністра оборони України, підтримка партнерів є ключовою для України, і це українці дуже цінують. Послухаймо.
7: Тому належна підтримка і правильні інвестиції фактично наближають нас до того, щоб, по-перше, перехопити ініціативу в Росії, по-друге, створити можливість зруйнувати російську теорію перемоги, яка ґрунтується на грубій силі, зруйнувати цю теорію перемоги і змусити Росію до миру. Саме це має відбутися перед відновленням і перед реалізацією всіх планів, які справді розкриють потенціал України. За підтримки наших партнерів ми вже зробили дуже багато.
6: Багато тут говорять про унікальний український досвід у військовій сфері і необхідність з нього користатися. Якщо Європа хоче мати найкращі армії, то недостатньо просто витрачати гроші. Вона має вчитися в українців, наголосив під час однієї з панельних дискусій комісар ЄС з питань оборони та космічного простору Андріус Кубіліус. За його словами, українська армія насправді така хороша не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, а тому, що за ці роки війни українцям вдалося створити дуже інноваційну і динамічну, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі, додав єврокомісар. Варто сказати, що лідери країн східного флангу НАТО на полях ЮРСІ в Гданську провели окремий саміт, на якому підтвердили єдину позицію щодо підтримки України, посилення східного флангу, збереження американської присутності в Європі та підготовки до можливих нових ескалацій з боку Росії. Після цієї зустрічі польський прем'єр заявив, що країни східного флангу продемонстрували повну єдність і солідарність, і це має бути попереджувальним сигналом для всіх, хто, можливо, планує щось погане проти будь-кого з членів Альянсу. Водночас Дональд Туск зазначив, що учасники зустрічі очікують можливих нових ескалацій у найближчі тижні та місяці. Саме тому країни, які безпосередньо межують з Росією та Білоруссю, а також підтримують Україну, домовилися ще тісніше більш координувати свої дії у сфері безпеки. Ще також хотіла б згадати про українську енергетику, галузь, яка чи не найбільше страждає від російських обстрілів. Так от, на конференції у Гданську польські та українські компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури. Також компанії «Орлен» та «Нафтогаз» підписали угоду про постачання скрапленого газу. А ще на конференції йшлося про підготовку енергетичного сектору України до зими. І кілька країн допоможуть нам у цьому, зокрема Нідерланди і Данія. Колеги.
0: Дякуємо, Наталко. Наталка Волосацька з Гданська, де триває конференція з питань відновлення України. Попри постійні російські обстріли та атаки дронів, Херсон намагається відновлюватися, розміновує деокуповані території та шукає міжнародну підтримку для відбудови і захисту цивільного населення. На полях конференції з відновлення України в Гданську наші журналісти поговорили з головою Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним про гуманітарні виклики на окупованому лівобережжі, допомогу, на яку розраховує Херсонщина від міжнародних партнерів, та безпекову ситуацію. Далі в інтерв'ю для Слави.
8: Щоб він був безпечний, потрібно з лівобережжя вигнати росіян. Що ми зараз робимо? Щоб ви розуміли, небезпечність – це 830 тисяч снарядів, які впали на нашу землю. І кожен тиждень ми бачимо 5,5 тисяч дронових атак. Сотні людей гинуть і поранені. І це кожен день. За день буває до 30 людей поранених і загиблих. І це реальність. Що ми тут очікуємо? Це, звичайно, це допомога наших партнерів. Кожна Ukrainian Recovery Conference відбувається саме з Херсонським регіоном, тому що ми отримуємо багато корисного, підписуємо меморандум. Ну, тільки завтра буде на 10 мільйонів доларів підписаний меморандум з ЮНІСЕФ щодо дослідження підземних вод, саме правобережної частини Херсонщини, яка зараз потерпає після теракту на Каховський ГЕС, і це все змінилось, і клімат змінюється у зв'язку з цією подією жахливою. У нас є підписання, звичайно, з окремими містами, з Херсоном, меморандумів про взаємодію, саме польськими містами. А, напевно, ми приїхали не тільки брати щось, а й давати. Як наш досвід в умовах сучасної війни, як захищатись. Ми зараз, от 5,5 тисяч дронових атак, 95% ми знищуємо. І це комплексна робота, якої немає у світі і в жодній державі на зараз. А ми показуємо дуже хороші результати на зараз і будемо ще далі працювати над цим. Нам говорили, що це буде десятиліттями розмінування. Ми за 2 роки розмінували 70%. Тобто це також новітні технології, новітні речі, які не бачив світ. І це реальність. Якщо була безпекова ситуація, ми в цьому році закінчили взагалі розмінування правобережжя. В той же час ми не розміновуємо ту ділянку 20 кілометрів від лінії зіткнення, тому що там постійно прилітає, і це буде просто дивно розміновувати після кожного прильоту. Тому 73% на зараз розміновано, ми стоїмо на цієї цифри, буде безпечна ситуація, розмінуємо більше. Якщо ми говоримо про окуповану територію, там взагалі жахлива ситуація. Не тільки Олешки, а ще 4 населені пункти знаходяться в ситуації, ну, типу Голодомора 32-33 років. Люди відсічені від реальності, тому що немає їжі, немає медицини, немає навіть можливості виїхати. Бабусі, дідусі йдуть 10 кілометрів, щоб вийти з цих населених пунктів, підриваються на мінах і гинуть. Волонтери, які намагаються заїжджати на ту територію, розстріляні або росіянами, або на вибухівки взриваються. Ну, такі жахливі речі, ми ж це наблюдаємо, тому що це 5 кілометрів від нас. ну, собак немає, тому що люди їх з'їли. Тіла просто лежать на землі, їх ніхто не ховає, тому що нікому. Катастрофічна ситуація, і зараз сили оборони за нашу ініціативу роблять все, щоб звільнити Лівобережжя і спасти наших людей. І ви бачите зараз і Крим, і логістика, і інші заходи, які вживаємо для того, щоб витягнути, відтиснути Збройні Сили Росії і забрати наших людей звідти. Нікого не хочу образити, оскільки ми не зверталися в різні міжнародні організації, які повинні цим займатися, інші країни. Ну, результату не було, ми вже четвертий місяць кожен тиждень намагаємось залучити якісь сили, які просто спасуть наших людей. Але це щентно, ми так і не зробили, і зараз намагаємося це силовим способом зробити.
1: Євросоюз збирається продовжити тимчасовий захист для українських воєнних мігрантів у Європі, а також ще на рік пропонує економічні санкції проти Росії. Про деталі цих рішень поговоримо з нашою кореспонденткою у Брюсселі Тетяною Висоцькою. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
0: Вітаємо тебе.
9: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, то які пропозиції має саме Євросоюз щодо захисту воєнних біженців? Будь ласка, розкажи деталі.
9: Так, сьогодні зранку у нас справді велика новина. Європейський комісар з внутрішніх справ Магнус Брунер презентував пропозицію Європейської комісії щодо продовження тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі ще на рік. Якщо до сьогодні тимчасовий захист тривав до 4 березня 2027 року, тепер його пропонують продовжити до 4 березня 2028 року, але вже з винятками. Які винятки? Від того моменту, як буде затверджена ця пропозиція про продовження дії тимчасового захисту, в тимчасовому захисті на території Європейського Союзу будуть відмовляти людям, які мають військові зобов'язання перед Україною. Тобто ті, хто хочуть сховатися на території Європейського Союзу від служби в українському війську, вже більше не зможуть розраховувати на те, що вони приїдуть і отримають тимчасовий захист. Що пропонує Єврокомісія? Для, перш за все, військовозобов'язаних чоловіків з віку 23 до 60 років буде заборонено надавати їм тимчасовий захист, а також людям, які мають вік менше 23 років, якщо вони добровільно увійшли до складу української армії. Тобто добровольці, які є чинними військовослужбовцями, також не будуть мати права на тимчасовий захист у ЄС, якщо вони сюди приїдуть, не завершивши військову службу. Така пропозиція Єврокомісії. Наступний крок – це розгляд її на Раді Європейського Союзу. Спочатку, звісно, будуть розглядати дипломати. І як хоче Європейська комісія та, власне, ЄС затвердити повністю зміни до директиви про тимчасовий захист для українців до середини липня, до літніх канікул у ЄС. І якщо це не вдасться, то максимально пізно продовження тимчасового захисту буде затверджене у вересні 2026 року. І також паралельно оголосив Магнус Брунер про те, що Європейський Союз розпочинає пілотний проект повернення українців з Європейського Союзу в Україну для тих, хто хотів би зараз повернутися і припинити тимчасовий захист на території ЄС. Цей проєкт зараз знаходиться на стадії розробки, на початковій стадії, але Єврокомісія планує запустити його вже в кінці 2026 року. Це будуть і інформаційні центри, і допомога з переселенням, і допомога з знаходженням, наприклад, того ж самого питання, вирішення питання освіти для дітей, проживання, роботи для людей, які повертаються в Україну з ЄС. Ось такі на сьогодні були оголошені плани Європейської комісії. Тепер слово за Радою ЄС, за дипломатами, за представниками усіх 27 держав-членів. Студія.
1: Дякую. З Брюсселі включалася Тетяна Висоцька. Латвія є країною, яка хоче брати активну участь у відбудові України. Представники латвійського бізнесу та уряду брали участь в конференції, присвяченій відбудові України, яка відбувається в польському Гданську. Тимчасом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про Підписання 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро за підсумками конференції у Гданську. Про відбудову України та про участь в неї західних партнерів будемо про це говорити з нашим гостем, послом з питань реконструкції України у Міністерстві закордонних справ Латвії Юрісом Пойкансом. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
10: Доброго дня.
1: В Польщі другий день відбувається конференція, присвячена відбудові України. Латвія також має бажання інвестувати в Україні. А на які галузі розраховує саме Латвія?
10: Латвія вже бере участь на цій конференції і була представлена прем'єр-міністром Латвії. Ми теж маємо 4 компанії, які тут знаходяться в Амберекспо. Одна компанія – це така військова компанія, я б сказав, друга – енергетична, третя пропонує IT Solutions і четверта працює в сфері енергетиці. Тобто, я б сказав, усі сектори, які важливі і для нашої економіки, вони тут представлені в Гданську. І ми дуже раді, що до конференції долучився новий прем'єр-міністр, який вже за ці 3 тижні 2 рази зустрічався з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, що показує, звісно, що для прем'єра Україна – це важливий напрямок в його роботі. І, звісно, цю роботу ми будемо продовжувати.
0: Знаємо, що Латвія допомагає Чернігівщині, яка страждає від постійних обстрілів з боку Росії, підтримує енергетичні, соціальні проекти. Інформація, що до кінця цього року Латвія планує спрямувати на відбудову України щонайменше 15 мільйонів євро. Я хочу запитати, які проекти саме для Чернігівщини найважливіші, які будуть реалізовані найближчим часом?
10: Ви правильно сказали, що Чернігівська область залишається нашим пріоритетом. Я сам колись відкривав наше почесне консульство в 2016 році, і десь логічно, що ми цю співпрацю, яку маємо з Чернігівською областю, зараз продовжуємо. Ви правильно сказали, це реконструкція шпиталів, реконструкція шкіл, це теж будівля центрів стійкості, права жінок і людей, які повернулися до фронту. Може бути таким трошки новим напрямком буде теж будування бомбосховищ. Бо, наприклад, якщо ми реконструюємо школу, без бомбосховища, ну, ця школа не може функціонувати, бо, на жаль, ви правильно сказали, Чернігівська область зазнала російську агресію у 22-му році і залишається на кордоні і з Росією, і з Білоруссю. Тобто ми стараємося сьогодні допомогти, і ми теж розуміємо, що це не найбагатший регіон України, і якому може бути навіть більша підтримка потрібна, ніж іншим областям. Але я би теж сказав, що ми зараз відкриваємо нові шляхи співпробництву теж з Сумською областю. Може, це буде нашим таким додатковим регіоном нашої підтримки.
1: Не розкажіть також, будь ласка, ви такі, що казали, що є одна латвійська оборонна компанія, яка хоче співпрацювати з Україною. А чи можете розкрити деталі про це? Бо безпекова складова є сьогодні одною з тем також тої конференції, не тільки бізнес і відновлення України, а також і безпекова частина.
10: Ви знаєте, я слабо чую питання, чи можна, от жінку я так чую нормально, а вас так не добре.
1: Я постараюсь повторити питання ще раз. Я постараюсь повторити питання ще раз. В такому разі я питав вас за самобезпекову складову, тому що на конференції в Гданську ми говоримо не тільки про бізнес і відновлення України, але перший раз про безпеку. І ви тільки що говорили в нашому ефірі, що є теж латвійська компанія, яка хоче з Україною співпрацювати в самооборонній галузі. А будь ласка, наскільки можете розкрити деталів, ми би вас почули.
10: Ви знаєте, ми теж є ведучою Україною так званої коаліції дронів, тобто все, що пов'язано з військовими технологіями, для нас цікаво. Одна наша компанія теж брала участь в конференції в Рящові, це вже було перед Гданськом. Зараз ми представлені іншою компанією, і ми зацікавлені в співпраці не тільки з українськими компаніями, але з компаніями з Польщі і з інших різних країн. Зовсім недавно в Таллині наш прем'єр Кулбаркс підписав теж угоду з президентом Зеленським. створенні більш міцного партнерства між Україною і Латвією. Звісно, цей досвід, який акумулював взагалі, я б сказав, Україна, для нас він цікавий, і цікавий, я думаю, для інших країн. Ми теж дуже раді, що Польща додала

0: Домовилися просувати проект Eastern Flank Watch. Це така спільна система посилення оборони. Хочу запитати, які елементи цієї системи є зараз найважливіший для Латвії, ну і де досвід України може бути корисний?
1: Я думаю, як і для України, для Латвії та інших країн східного флангу, головне – це повітряна, протиповітряна оборона. І зараз ми маємо дивитися на цю ситуацію комплексно, тобто від кордонів Фінляндії до Румунії, Болгарії, це східний кордон Європейського Союзу і НАТО, один день східний кордон України теж буде кордоном Європейського Союзу. Тобто ми маємо будувати стіну і маємо співпрацювати разом, щоб зміцнити цей потенціал східного кордону Європейського Союзу і НАТО. Eastern Flank Watch та така дуже важлива ініціатива в рамах Європейського Союзу, яку треба зміцнювати. І, звісно, в рамах Європейського Союзу треба надавати найбільший пріоритет зміцнення нашого східного кордону. І це спільний інтерес від Фінляндії до теж країн Чорного моря.
2: Пане Юрисе, кілька днів перед самою конференцією між Польщею і Україною дійшло до такого скандалу, як мова про різну історичну пам'ять. А як саме в Латвії коментують цю сварку?
1: Це складні питання і для нас, і Польща, і Україна – це традиційні партнери. Ми теж постраждали під час Другої світової війни. Я думаю, поляки, українці, латиші, взагалі народи країн Балтії, ну, може бути в такому відсотково пострадали найбільше, ніж країни Західної Європи. В цій ситуації треба, звісно, трошки позбавитися емоцій. Я думаю, немає кращого інструменту, ніж діалог. І треба зрозуміти, що це питання важливе для Польщі, може бути більш важливе в цьому моменті для Польщі. Водночас Україна бореться з російською агресією, але без вирішення цих історичних проблем, то, що ми розуміємо, буде важко рухатись теж в напрямку Європейського Союзу. Історики працюють. Це головне. Треба спілкуватися і теж політиками. Якщо це питання важливе для наших польських партнерів, звісно, треба чути, що говорять наші польські друзі. Але на цей момент треба сконцентруватися на протидії російської агресії. Звісно, ми не бачимо майбутнє Європи без членства України в Європейському Союзі. Це ж наше майбутнє. І може бути паралельно, треба вирішувати і це історичне питання. Це не буде легко. Я це розумію, бо це теж внутрішня політика і в Україні, і, на жаль, в Польщі. Но треба спілкуватися і треба шукати шляхи розуміння. Якщо країни Балтії, наприклад, Латвія, як щось може поділитися своїм досвідом, я думаю, що ми такі нейтральні грачі тут, в цій ситуації, для нас важливо, щоб і Польща, і Україна знайшла якісь порозуміння. Бо для Латвії східний кордон Польщі – це головна наша артерія співпраці з Україною. Уся наша гуманітарна військова допомога іде зараз через східний кордон Польщі. Тобто для нас це стратегічно важливо мати
0: Дякуємо.
1: Партнерство між Польщею і Україною. Питання емоційне, я це розумію, і треба брати під увагу, що це важливо для польського суспільства. Якщо це важливо, треба вирішувати питання.
0: Щиро дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Юрис Пойканс, посол з питань України у Міністерстві закордонних справ Латвії, був з нами на прямому зв'язку.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наше перемога.

0: Мова наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
5: Може, на українське клацнем?
6: Я тобі щось як пойду.
5: О, ось таки!
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погане.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен – заспокой своє серце.
14: Біг-боп-топ.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Віталієм Портніковим. Мене звати Юлія Єршова, і в цій програмі ми говоримо про нашу безпеку та спільне європейське майбутнє. Я працюю у студії у Варшаві. Віталій приєднується до розмови онлайн. Віталію, добрий день.
1: Вітаю.
0: Колишній президент Польщі Олександр Квасневський цього тижня в інтерв'ю «Європейській правді» заявив, що в найближчі місяці він допускає певне перемир'я між Україною та Росією. Він пов'язує це з українською рішучістю і здатністю України бити по агресору власною зброєю. Чи ви відчуваєте, перебуваючи в Україні, що війна справді входить у нову фазу, і чи є підстави говорити про наближення перемир'я?
1: Ви знаєте, я думаю, що для того, щоб зрозуміти, чи наближається перемир'я, потрібно бути не в Україні. І потрібно бути не в Польщі, а потрібно бути в Кремлі. Тому що так чи інакше, всі рішення щодо можливого припинення чи призупинення бойових дій ухвалює одна людина. Президент Росії Путін. Наскільки він зараз схиляється до можливості припинення бойових дій, ми не знаємо. Вся риторика Путіна, вся його поведінка свідчить, що ніякого бажання завершувати бойові дії у російського керівництва немає. Ба більше, я б сказав, що росіяни перейшли до звинувачення на адресу адміністрації Трампа, чого також не було практично весь цей рік і кілька місяців перебування Дональда Трампа в овальному кабінеті. Ми вже чули від міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що можливо, Анкоридж був використаний тільки для того, щоб переозброїти Україну. Ми вже чули від інших російських чиновників певні зауваження з приводу заяв представників американської адміністрації. І це також говорить про те, що Російська Федерація зараз на тлі послаблення позицій Сполучених Штатів у світовій політиці, на тлі ситуації певної невизначеності з Іраном, тому що ніхто не знає, що відбудеться через 60 днів, які були відведені на перемовини щодо ядерної програми цієї країни. Відчуває, що вона може не звертати уваги ані на Вашингтон, ані на Брюссель. І говорити про можливість перемовин для того, щоб зменшувати ймовірність запровадження нових серйозних санкцій проти російської економіки. Хоча, якщо буду чесним, реальних якихось економічних важелів впливу на Росію у Заходу не так і багато. Ну, тіньовий флот, звичайно, але ви бачите, що погоня за танкерами тіньового флоту – це така гонитва за тінню. Ми чуємо кожні там 3-4 дні, що ось один танкер зупинили, інший. А мова йде про десятки, про сотні кораблів, які перевозять російську нафту. А до останнього часу перевозили іще й легально, дякуючи ліцензії, яка щомісяця видавалася Міністерством фінансів Сполучених Штатів. Ми зараз не знаємо, якою буде доля цієї ліцензії на наступний місяць. Так що головним інструментом впливу на Путіна є, поза сумнівом, українські удари по російському нафтопереробному комплексу і по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Зараз говорять про те, що Росія втрачає 20-25% свого нафтопереробного потенціалу. Це велика цифра, але це точна цифра, яка не створює необхідності завершення війни досяжного майбутнього. Вона може створити певні проблеми для російської армії, загальмувати її наступ, зменшити кількість ракет і безпілотників, які будуть направлятися в бік України у наступні періоди російсько-української війни. Але це точно не ті цифри, які говорять, що ми можемо сподіватися, що війна завершиться в досяжній перспективі. Це не означає, що це не зміниться. Сьогодні 20%, завтра 40%. Післязавтра новий військово-технічний поворот. Але самі українські військові говорять, що у нас є вікно важливості буквально в кілька місяців, після чого Росія навчиться захищати свої нафтопереробні заводи і свої військові заводи. І знову почнеться і гонка озброї, і виробництво нафтопродуктів, необхідних для російської армії. Так що, в принципі, скажімо так, шанси на те, що війна в 20-ті роки 21-го сторіччя може призупинитися, досі залишаються великими. Але те, що вона може продовжуватися, це також абсолютно очевидна річ з точки зору нинішнього стану економіки Російської Федерації. Просто вже восени Путіну доведеться визначатися. Визначатися з тим, скільки грошей витрачати на армію, бо буде новий проєкт бюджету. Визначатися із тим, скільки соціальних потребу росіян і чи не призведе їхнє значне скорочення, їх доведеться скорочувати, до соціального вибуху. Визначатися із тим, скільки грошей буде потрібно на нових контрактників, яких потрібно буде мобілізовувати до армії Російської Федерації для продовження війни у наступні роки. І ми не знаємо, яке рішення ухвалить російський президент. Але якщо б мене запитали, яке рішення він ухвалить от сьогодні, 26 червня, продовжувати війну до знищення української державності. Але у вересні, у жовтні це може бути інша позиція, виходячи з реального потенціалу Москви.
0: Ну, очевидно, що прискорити зміну цієї позиції намагається Україна своїми далекобійними санкціями, як каже президент Зеленський. І буквально напередодні стало відомо, що після української атаки зупинився, власне, завод «Норсі». Це такий четвертий за масштабом НПЗ Росії, другий за обсягом виробництва бензину. Ну і Крим, який Москва за останні роки перетворювала на головний військовий плацдарм, незабаром, як пишуть у соціальних мережах, буде вже більше нагадувати острів, такий відрізаний від цивілізації, бо те, що ми зараз там спостерігаємо, це пальне не продають, після ударів є масштабні перебої зі світлом, з водою. Літній сезон, ну, фактично зірваний, дитячі табори закриті, дітей відправляють назад додому. І напередодні Володимир Зеленський заявив, що він затвердив 40-денну операцію впливу на Росію. Давайте послухаємо пряму мову.
2: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прораховано. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться.
0: Зараз наші військові. Ну і, до речі, Дональд Трамп також був вражений українськими ударами вглиб Росії. Ось що він сказав про Україну. Так, він говорив, власне, про те, що Зеленський добре справляється, дуже добре справляється українська армія. І цікаво, що на конференції в Гданську, яка відбувається цими днями, також говорили про успіхи українців і говорили про те, що все-таки Україна перемагає росіян. І я хочу вас запитати, власне, чому саме зараз і що саме починають бачити і в Вашингтоні, і у європейських столицях про Україну те, чого не бачили раніше?
1: Я думаю, що головне, що бачить, це бачить удари по російській території. Тому що я хочу вам нагадати, як виглядала російсько-українська війна у 2022 році. Практично всі бойові дії йшли на територію України. Всі наші намагання, спроби перенести ці бойові дії на територію Російської Федерації, вони викликали опір наших союзників. І в принципі, було абсолютно незрозуміло, чому таке ставлення до цієї війни. В мене було враження, що не тільки в Брюсселі, але й навіть в Києві і в Вашингтоні ставляться до цієї війни як не до війни, а як до спеціальної воєнної операції Путіна. От виявляється, що спеціальна воєнна операція Путіна може відбуватися на території України. Так, ніби Україна продовжує бути союзною республікою СРСР. Так, як, скажімо, так звана операція Путіна проти Грузії відбувалася саме на території Грузії. І ніхто навіть не думав, що грузинська армія може перейти на суверенну територію Російської Федерації. Так, ніби Грузія – це союзна республіка у складі Радянського Союзу. Був такий стереотип мислення. От, в принципі, треба примусити Москву припинити цю війну проти України, але ми за визначенням розуміємо, що Україна, вона не може воювати з Росією на території Росії, вона не може бити по російських об'єктах. Потім відбувся новий, я б сказав, підхід. Нам дозволили бити на об'єктах по окупованій території України, в Криму, на Донбасі. І я весь час запитував, а чому взагалі таке дивовижне ставлення до подібних ударів з боку наших союзників, з боку України, хоча ми довгий час взагалі не визнавали, що ми наносимо ці удари, говорили, невідомі дрони, якісь дрони прилетіли, якісь невідомі люди прийшли. Так, ніби ми не маємо права відповідати на агресію. Але з точки зору Конституції Російської Федерації, Республіка Крим, так звана, Севастополь, так звана Донецька Народна Республіка, так звана Луганська Народна Республіка, ну нічим не відрізняється від Брянської, Калужської, Воронежської області. Якщо ви дозволяєте бити своїми далекобійними ракетами по цих територіях, то ви маєте зрозуміти, з точки зору російського законодавства, ви вже б'єте по території Російської Федерації. Чому не можна тоді бити по об'єктах військових в Брянську чи Підмосков'ї? Мені тоді говорили, ой, ви не розумієте в самій Росії, усвідомлюють, що це не Росія, та ви самі це вигадали собі. Для власного самозаспокоєння чи шизофренія. Якщо ви дозволяєте бити по Севастополю, можна бити по Новоросійську. Це російські міста з точки зору Росії. Яке має значення, що ви про це думаєте, коли ви боїтеся Росії? Ви ж не якоїсь абстрактної країни побоїтеся. Добре, потім ця шизофренія почала закінчуватися. Була операція українських військ на території Курщини, яка показала, що не тільки російські війська можуть входити на територію України, але й українські війська можуть входити на територію Росії. Хай тимчасово, хай з не до кінця усвідомленими цілями, але можуть. Потім почалися удари по території Росії, які вже визнає Генеральний штаб Збройних сил Російської України. І визнає Генеральний штаб Збройних сил Росії. Почалися спецоперації СБУ, такі як спецоперація «Павутина». Виявилося, що на території Росії можна здійснювати і військові операції, і спеціальні операції, і нічого від цього особливо не відбувається. Що війна може прийти на територію Росії і там поселитися. І я думаю, схвалення українських дій якраз пов'язане із подоланням цього бар'єру, що в наступний період російсько-української війни, скільки б він не відбувався, там рік чи п'ять, він може вточитися на території обох ворогуючих країн. Це вже робить війну війною. Це дає нам можливість вийти з цієї війни на наших умовах, тому що ви ж розумієте, що коли ми погоджуємося з тим, що Росія б'є по нашій території, а ми не можемо, що на території Росії немає війни, що росіяни просто дивляться на цю війну просто як на військову операцію своєї армії проти якихось там заколотників незрозумілих, то війна могла закінчитися, коротко кажучи, тільки на тих умовах, які були продиктовані Російською Федерацією. Тому що Росії взагалі нема чого втрачати, бо це для неї прогулянка, як говорив Трамп про Іран. Ну, прогулялися, захотіли, пішли собі додому. Можемо ще прийти прогулятися. А от коли сама Росія страждає від війни, вона вже змушена буде, якщо там з'явиться колись бажання миру, шукати компроміс з нами. От в чому сенс цього перелому. Війна на території двох країн, страждання двох країн – це ключ до миру і ключ до справедливого миру, якого ніколи в житті ми не дочекалися, якщо війна відбувалася тільки на нашій землі.
0: Пане Віталію, а на вашу думку, оці такі результативні українські удари, це ми вже бачимо межу Росії з тим, щоб одночасно захищати і Москву, і свої НПЗ, і логістику, і Крим?
1: Я думаю, що результативні українські удари пов'язані з кількома обставинами. Перша обставина – те, що і Росія вважала, що по її території ніхто ніколи не буде бити. Це корумпована країна. Це країна, в якій багато речей ухвалюються шляхом просто хороших доповідей для начальства. Але не здійснюються справжні заходи. До речі, я вам хочу нагадати, що у 2022 році ми зустрічалися рівно з такою ситуацією, коли російська армія йшла на Київ, на інші регіони України. І я тоді вже говорив, що для такої країни, як Росія, до речі, це і Сполучених Штатів стосується. Це будь-якої такої країни, я такого розміру, стосується. Для такої країни важлива погроза силою, а не сама сила. Тому що коли сила починає здійснюватися, і вона не досягає свого результату, міжнародний престиж цієї країни впадає, я б сказав, в рази. Тому що всі бачать, що її можна не боятися, її натиск можна витримати. І тому її наступні погрози вже не сприймаються як апокаліпсис. От в чому, я б сказав, була головна проблема російського наступу. Але ж Путін сподівався на абсолютно інший наступ, тому що він бачив можливості в Збройних сил Російської Федерації не такими, якими вони були насправді, а такими, якими вони були написані на папері. І тут, можливо, з протиповітряною обороною рівно та ж сама ситуація. Ніхто з російських військових ніколи серйозно не готувався до справжніх ударів по Росії, бо вважав, що таких ударів може не бути ніколи. Навіщо тоді повністю виконувати всі завдання, коли потрібно просто написати доповідь, яка сподобається начальству, і дасть тобі можливість стати з полковника генерал-майором, з генерал-майора генерал-лейтенантом, а за цей час вкрасти все, що можна вкрасти. Ну ви подивіться, практично всі заступники міністра оборони Російської Федерації часів нападу на Україну, вони заарештовані, вони під судом, Відбувається купа кримінальних справ проти керівництва Збройних сил Російської Федерації, Міністерства оборони Російської Федерації. Під судом опиняються і чиновники, і генерали. Ну ви що, вважаєте, що якщо ці люди під судом, то вся інша система не корумпована? Корумпована. Значить, це не готовність, бажання пустити пил в очі, не нам, Путіну, вкрасти величезну кількість грошей, нерозуміння справжніх викликів, анахронізм самої військової машини. Це не означає, що ця машина не вчиться. Перевагою російської політичної воєнної машини є здатність вчитися. І, я б сказав, пристосовуватися до нових викликів, що ми бачили за ці 4 роки. Але це потрібно і на це часто. Ми говоримо, кожного разу є вікно можливості. Тому що кожного разу, коли ми знаходимо нове слабке місце у Російській Федерації, пов'язане, по-перше, з їхніми неправильними уявленнями про реальність, а по-друге, з корумпованістю країни, їм потрібний час, 6-8 місяців, щоб вони пристосувалися, щоб вони знайшли вихід, щоб почали працювати антикорупційні механізми. Тому що з цього місця корупціонерів треба прибрати, вони хай підуть в інше місце красти, а тут потрібна реальна робота. І на це потрібний час. Я б сказав, спільної роботи Міністерства оборони Російської Федерації, Генерального штабу Збройних сил Росії і Слідчого комітету Російської Федерації разом із ФСБ. От якщо ти ці 4 механізми застосовуєш, десь за місяця 6-8 ти пристосовуєшся до нового виклику. Але ж за той час можна знайти ще нове хворе місце, якщо це така країна. От вам і відповідь.
0: Ну, але, власне, поки Україна намагається змінити ситуацію на полі бою, дедалі такою гострішою стає обговорення формату можливих переговорів. Як ви вже казали, що Москва говорить, що США нібито вже не можуть бути об'єктивними посередниками. Вони, до речі, це аргументують тим, що поновлюються санкції проти них. І цікава була заява Ушакова, бо він сказав, що Кремль пропонує вести діалог уже з Європейським Союзом. І я хочу вас запитати, чому Кремль раптом демонструє готовність говорити з Європейським Союзом, з Європою? Раніше ми такого не чули.
1: Це може бути нова дипломатична пастка. Тому що для Кремля дуже важливо роз'єднати Захід. Вчора вони намагалися говорити з американцями і ігнорувати європейців. А зараз вони можуть запропонувати європейцям ігнорувати американців. До речі, я хотів би нагадати, що рівно та ж сама тактика застосовувалася, коли готувалися Мінські угоди. Ви пам'ятаєте, що тоді зусиллями російської дипломатії також було зроблено все можливе, що Сполучені Штати не були стороною цих перемог, щоб вони не були учасниками цих перемог. Коли ухвалювалася, мені здається, перша Мінська угода, державний секретар Сполучених Штатів, тодішній Уоррен Крістофер, він чекав в своєму готельному номері, що міністр закордонних справ Франції і Німеччини звернуться до нього, щоб він теж міг взяти участь в консультації, вони навіть до нього не звернулися. Росіяни цього не хотіли, вони не хотіли присутності американців. Тепер вони перевернули ситуацію після того, як Дональд Трамп з'явився в овальному кабінеті і, в принципі, сказали, що вони не хочуть участі європейців. Навіщо нам європейці? Ми про все домовимося з Трампом, а Трамп просто все скаже європейцям, і вони зроблять все, що він їм накаже. Це фактично були цитати з заяв того ж самого Ушакова чи Лаврова. Тепер на новому етапі знову звертається до європейців. І очевидно, що будуть їм говорити, а навіщо на американці? Американці зараз не присутні в Європі. Що ви хочете? Вони хочуть звідси піти. Ви бачите, що ваша безпека залежить від того, як ви з нами домовитеся. То може вам не варто так підтримувати цю Україну, яка все одно зруйнується, а варто подумати про нашу спільну систему безпеки. А Україну спокійно розділимо на сфері впливу, як це завжди з нею було. Американці вам все одно не допоможуть. Тобто це просто намагання, по-перше, роз'єднати західних союзників. Воно завжди у Москві було, і воно буде посилюватися. А по-друге, тягти час. Ви розумієте, якщо ми усвідомлюємо, що для Путіна важливо дотягти час до президентських виборів у Сполучених Штатах, вже середина 2026 року. Наступного року почнеться вже передвиборчі всі пристрасті, вже будуть до вибори, потім почнеться пошук кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів. Серед демократів і серед республіканців. Я не виключаю, що Трамп буде якісь коники викидувати, думаючи, що може йому якимсь чином спробувати балотуватися на наступний термін. Тобто буде хаос до певної міри в ухваленні рішення. Значить, потрібно оцей рік якось протягти. Десь у липні-серпні 2027 року буде вже абсолютно нова ситуація політична в світі. І ми перейдемо в такий, я б сказав, передвиборчий період 2028 року. Значить, рік протягти так, потім шукати собі місце в цьому хаосі. От вам вся російська позиція. Але знову таки, для цього потрібні гроші і ресурси. Якщо їх не буде, доведеться визначатися раніше.
0: Ну і цього тижня також європейці намагалися знайти формат, як вони будуть представлені за можливим столом переговорів. У Берліні цього тижня збирався формат європейської трійки, тобто Німеччини, Франції і Британії. До них долучилися Польща та Італія. Зрозуміло, що європейська п'ятірка у Берліні це вже так виглядає, як відповідь на претензії Варшави та Риму до вузького формату Є3. Але Дональд Туск пропонує ще ширшу формулу – долучити Скандинавію, Румунію та країни Балтії. І, власне, пане Віталію, хочу запитати, чи не опиняється Європа в такій парадоксальній ситуації, що вона сперечається, хто ж має сидіти за столом переговорів, але досі для себе не сформулювала, з яким мандатом вона має туди прийти і з якими вимогами.
1: Ну, по-перше, треба чітко сказати, що ми не бачимо ніяких реальних ознак, що самі росіяни збираються розмовляти з європейцями. Потім це той випадок, коли, як ви розумієте, якщо з європейської сторони буде 20 представників, а з російської будуть Путін з Ушаковим, це дуже непогана можливість грати на суперечностях європейців прямо за столом для перемов. Тому так не буде, навіть якщо ми уявимо, що почнуться якісь перемовини між європейцями і росіянами, я досі не розумію, навіщо росіянам потрібно зараз їх проводити, але уявимо собі, що у них з'явиться таке бажання. Ясно, що доведеться формувати якусь конкретну делегацію. Ясно, що потрібно буде спочатку контактувати на рівні Європейської Ради і Європейської Комісії. Ясно, що ці контакти можуть не викликати великого задоволення у всіх країн-членів Європейського Союзу, якщо не буде чіткого розуміння і чіткого мандату. Так що це швидше все розмови виключно зорієнтовані на те, щоб заохотити до перемовин американців. От якщо ви не повернетеся за стіл до перемовин, то ми самі можемо провести перемовини. Але американці прекрасно розуміють, що в Кремлі європейців зневажають і не сприймають їх серйозно, і не будуть з ними ні про що серйозно говорити, тому що не відчувають сили. Єдине, що зараз стає очевидним для Кремля, що європейці дійсно активно допомагають Україні боротися. Ви ж згадаєте, в 2025 році всі казали, що якщо не буде реальної допомоги Сполучених Штатів Україні, Україна просто не вистоїть у цій війні. Зараз виявилося, що Україна прекрасно може витримати і без американської фінансової допомоги, навіть без великої кількості американської зброї. Чи європейці багато що роблять і можуть далі робити. Чи вони забезпечили Україну принаймні на час наступних 2 років війни, 2026-2027, грошима. Чи явно не входило в російські плани, коли вони розігрували всю свою комбінацію з Віктором Орбаном і російськими замороженими активами. Тут питання в тому, що з цими європейцями робити. Це ж найголовніше питання. Розмовляти з ними чи налякати їх? Налякати якимись ударами по європейських військових об'єктах, які використовуються для допомоги Україні. На території Польщі, на території Балтійських країн. Звісно, коли Служба зовнішньої розвідки виступила із заявою, в якій говориться про цілу низку воєнних об'єктів на території Латвійської Республіки, які нібито використовуються українськими військовими, це вже крок до такого удару. Єдине, що наважиться в Кремлі на цей удар чи ні. Все ж таки, ми вже бачили армію дронів розвідувальних на території Польщі. Пам'ятаєте той шок, який був у Варшаві і інших європейських столицях після цього нальоту? Виникає питання, чи може бути бомбардування бойовими дронами. Це найцікавіше. Чи наважиться в Кремлі надії, які можуть створити певні передумови для відкритого конфлікту з НАТО. Але от відповіді на це питання в мене на сьогоднішній день немає. І я думаю, що якщо цей удар відбудеться, ми з'явимося вже абсолютно в новій ситуації. І будемо собі шукати відповідь на питання, а як реагують європейські суспільства? Треба більш серйозно допомагати Україні? Чи треба все ж таки домовлятися з Росією, бо ясно, що Росія готова до масштабування війни і не боїться 5 статті?
0: Ну і поки в Берліні Європа шукає спільну позицію щодо майбутніх переговорів, в Гданську вона має відповісти на більш такі практичні питання, власне, як союзники готові підтримати Україну вже зараз інвестиціями, технологіями, спільним виробництвом зброї. Там триває другий день роботи конференції з відбудови України. Український уряд вже похвалився тим, що підписав 160 угод на суму більш як 10 мільярдів євро, а ЄС уже перерахував перші 3,2 мільярди євро з 90 мільярдного кредиту. Але давайте подробиці розпитаємо кореспондентки Слави Наталки Волосацької, яка працює на конференції. Наталко, вітаю тебе. Тож цьогоріч конференція вперше поєднує питання відбудови з обороною. І, власне, Польща запропонувала такий окремий безпеково-оборонний вимір конференції. Розкажи, які основні теми там обговорюють?
3: Юлю, Віталію, вітання з Гданська. Так, безпековий оборонний вимір вагомий, кажуть організатори, оскільки зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для ширшої відбудови та довгострокового розвитку країни. А от для Європи мілітарна міцність – це потужний елемент відлякування ворога. Прошу пряму мову.
4: Німам вонтливощі.
5: У мене немає жодних сумнівів, адже люди часто запитують, коли або чи взагалі в Європі буде війна. На тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо, усе залежить від нас. Якщо Європа і якщо світ будуть єдиними, якщо ми будемо підтримувати Україну та зміцнювати наші міцні союзи і сильні збройні сили, то до таких воєн ніколи не дійде. Адже Росія, так само як вона розбилася об Україну, буде розгромлена у разі будь-якої конфронтації з усім Заходом. І саме це Росія сьогодні повинна чути всюди на офіційному рівні.
3: Якщо говорити про співпрацю Польщі та України, то вона, попри політичну напругу, набирає обертів. В межах конференції польська група Збройньова та українська компанія TAF Industries підписали меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Остаточний договір планують укласти до кінця року. За словами президента польської групи Збройньової Адама Лешкевича, укладена угода має ключове значення для технологічного розвитку холдингу, оскільки планує посилити компетенції та реалізувати нові проєкти, особливо у сферах безпілотників, протидії дронам та ракетної техніки. За словами заступника міністра оборони України, підтримка партнерів є ключовою для України, і українці це цінують. Прошу пряму мову.
6: Тому належна підтримка і правильні інвестиції фактично наближають нас до того, щоб, по-перше, перехопити ініціативу в Росії, по-друге, створити можливість зруйнувати російську теорію перемоги, яка ґрунтується на грубій силі, зруйнувати цю теорію перемоги і змусити Росію до миру. Саме це має відбутися перед відновленням і перед реалізацією усіх планів, які справді розкриють потенціал України. За підтримки наших партнерів ми вже зробили дуже багато.
3: Багато тут у Гданську говорять про унікальний український досвід у військовій сфері і необхідність з нього ефективно користати. Якщо Європа хоче мати найкращі армії, то недостатньо просто витрачати гроші. Вона має вчитися від українців. Наголосив під час однієї з панельних дискусій комісар ЄС з питань оборони та космічного простору Андріус Кубіліус. За його словами, українська армія насправді така хороша не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, а тому, що за ці роки війни українцям вдалося створити дуже інноваційно, дуже динамічно і, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі, додав єврокомісар. Варто сказати, що лідери країн східного флангу НАТО на полях ЮРСІ у Гданську провели окремий саміт, на якому підтвердили єдину позицію щодо підтримки України, посилення східного флангу, збереження американської присутності в Європі та підготовку до можливих нових ескалацій з боку Росії. Після цієї зустрічі польський прем'єр заявив, що країни східного флангу продемонстрували повну єдність і солідарність. І це має бути попереджувальним сигналом для всіх, хто планує щось погане проти будь-кого з членів Альянсу. Водночас Дональд Туск зазначив, що учасники зустрічі очікують можливих нових ескалацій у найближчі тижні та місяці. Саме тому країни, які безпосередньо межують з Росією та Білорусією, а також підтримують Україну, домовилися тісніше координувати свої дії у сфері безпеки. Ще також хотіла б згадати про українську енергетику, галузь, яка чи не найбільше страждає від російських обстрілів. Так от, на конференції у Гданську польські та українські компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури. Також компанії Орлен та Нафтогаз підписали угоду про постачання скрапленого газу. А ще на конференції йшлося про підготовку енергетичного сектору України до зими, і кілька країн допоможуть нам у цьому. Зокрема, Нідерланди нададуть 178 мільйонів євро для підготовки України до нових холодів та розвиток розподільчої генерації. Також країна готується вже восени передати Україні газові турбіни, які були виведені з експлуатації. Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму близько 140 мільйонів євро вже на цей рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою. І на сам кінець скажу, що вже відомо, хто буде господарем наступної конференції з відбудови. Це Талін. Послухаймо.
5: Було домовлено, що Естонія організує, звичайно ж, спільно з Україною наступну конференцію з відновлення України. І ми робимо це в рамках країн Північної Європи та Балтії. У нас є найефективніша та найбільш сприятлива для України політична платформа NV8. Хоча Естонія проводить головний захід, як це відбувається сьогодні в Польщі, вже наприкінці січня в Естонії. А потім протягом року в різних країнах відбуватимуться заходи, присвячені різним темам та інші конференції.
3: Наразі це у мене вся інформація, але ми залишаємося і працюємо на полях ЮРСІ. Юлю.
0: Щиро дякую за ці подробиці. Наталка Волосацька з Гданська, де триває другий день роботи конференції з відбудови України. Ну, до речі, цьогоріч конференція відбувається на тлі гострої політичної кризи між Києвом і Варшавою. І з цієї причини Володимир Зеленський вирішив не відвідувати конференцію. І вона відбувається на рівні глав урядів. І, до речі, Юлія Свіріденко і Дональд Туск напередодні опублікували спільну заяву про те, що історичні розбіжності не мають руйнувати основу співпраці. Ось основні тези цієї заяви.
5: Сьогодні безпека Польщі та України нерозривно пов'язана. Ми повинні зміцнювати співпрацю перед обличчям загрози, яку Росія становить для обох наших країн. Безпека всієї Європи залежить від стратегічного партнерства між Польщею та Україною. Наша спільна мета – продовжувати протидію російській агресії, досягати справедливого та міцного миру для України, зокрема за участю Польщі, та відбудовувати її демократичну державу, інтегровану в західну спільноту цінностей. Ми хочемо, щоб суттєві розбіжності між нашими народами в інтерпретації їхньої складної історії не підривали основи співпраці та безпечного майбутнього для обох народів. Вирішенню історичних суперечок має сприяти професійний діалог. Ми також маємо намір зміцнити нашу співпрацю в історичній освіті та боротьбі з дезінформацією. Виконання цього послання залишається нашим спільним завданням.
0: Ну, а, до речі, президент Польщі, заявляючи про рішення забрати орден Білого Орла Володимира Зеленського, запевняв, що стратегічна підтримка України при цьому не змінюється, але навколо орденів вже виникла ціла політична ескалація. Українські політики повертають польські нагороди, і також поляки повертають українські. Буквально сьогодні екс-міністр оборони Маріуш Блащук повернув свою нагороду, а напередодні Ярослав Качинський повертає українську орден Ярослава Мудрого. І він пояснює, що, цитую, це буде виразом мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт. І хочу запитати, пане Віталію, як Києву, Варшаві зараз, ну, зупинити цей обмін символічними жестами? І чи, на вашу думку, конференція в Гданську, де польський і український бізнес шукають порозуміння, чи допоможе це знизити напругу?
1: Знаєте, мені здається, що зараз історія з орденами перетворилася вже на певну таку тенденцію, пов'язану з новим інформаційним розвитком, коли можна все, що завгодно, перетворити у таке тривале шоу. Але стосунком між Україною і Польщею властиве не шоу, а спільне розуміння безпеки і майбутнього. Тому я вважаю, що коли ми так починаємо знецінювати рівень власних державних нагород і не державних нагород іншої країни, коли ми можемо забрати нагороду очільника іншої держави, коли ми можемо повернути державну нагороду на знак протесту проти того, що людина, у якої її забрали, її повернула, то це, звичайно, перетворюється на такий, скажімо, тік-ток, хеппінінг, а не на справжню політичну відповідальність. Але я вам скажу про ордени. Я свого часу, це вже багато років пройшло, писав текст після того, як президент Польщі Олександр Квасневський нагородив орденом Білого Орла людину, яку я можу вважати своїм наставником в публіцистиці, таким старшим другом, українського публіциста Богдана Осадчука. Богдан Осадчук присвятив своє життя розбудові українських взаємин на еміграції, коли дуже були, я б сказав, непрості стосунки між польською еміграцією і українською еміграцією. І потрібно було знайти мужність, щоб розбудовувати такі стосунки. Я вам хочу нагадати, що вперше ось така антологія – письменників розстріляного відродження українського була видана польським емігрантським часописом «Культура». Це стало результатом плідної співпраці редактора цього видання Єжи Гідройця та Богдана Осадчука, який укладав цю антологію. І от оскільки я всіх цих людей бачив і знав з цього кола Богдана Осадчука, українських інтелектуалів, ще знав людей з кола Єжи Гідройця, польських інтелектуалів, я розумію ціну цих нагород, я б так сказав. Що це не просто жести, що це ціла історія взаємин між двома народами, дуже непроста. І в цій історії потрібно завжди займати гідну позицію. Ні в якому разі не класти відповідальність народ. Бути готовими вступитися за того, хто знаходиться в складній і слабкій позиції. Я, до речі, запам'ятав, що сімейні проблеми у Осадчуків, коли батька Богдана Осадчука втратив роботу ще в довоєнній Польщі, почалися тоді, коли він, працюючи вчителем у школі, польськомовній, звичайно, школі, вступився за учня єврея, якого булили за його походження інші діти. Ну, от здавалося, український за походженням вчитель міг би, в принципі, не звертати увагу на таку ситуацію, не мов би. Але якщо в тебе є готовність допомогти, ти навіть можеш поставити під сумнів власні професійні інтереси. Ну, я вже не кажу про те, які чудеса самопожертви ми бачили від українців і від поляків в роки Другої світової війни. Ми, як правило, більше говоримо про злочини, але варто говорити про звитягу, про готовність прийти на допомогу. Кожного разу, коли я в Єрусалимі гуляю по стежках меморіального парку в музеї Яд Вашем, музеї Голокосту, і бачу там дерева, які посаджені на честь польських і українських праведників, я про це згадую. І я взагалі вважаю, що процес, пов'язаний із розумінням випробувань народів, потрібно починати саме з праведників, а не із злочинців. А ми весь час обговорюємо злочин, а не подвиг, не звитягу, не благородство. Я думаю, що, можливо, просто потрібно перенести акцент на такі речі, і тоді ми зрозуміємо рівень заслуг. От Ярослав Качинський відмовився від ордену Ярослава Мудрого другого ступеня. Мені дуже прикро, бо я згадую пана Ярослава на Майдані у 2013 році. Тоді, коли дуже мало політиків європейських готові були приїхати і підтримати учасників цього повстання. Тоді, коли переважна більшість європейців була впевнена, що це повстання закінчиться на користь режиму Віктора Януковича. Що все одно доведеться співробітничати з Януковичем, і тому не варто підтримувати цей народний зрив. Качинський вважав інакше, тому що у нього був досвід людини, яка брала участь у Русі Солідарність на важливих ролях. І яка пам'ятала, що народний виступ багато чого варт. Чи ми можемо відмовляти Ярославу Качинському в заслугах перед українськими повстанцями, перед українською звитягою, в ситуації, коли у нього інші погляди на історичну пам'ять? Чи коли він підтримує там авторитет президента Кароля Навроцького? Я вважаю, що є заслуги і є помилки у кожного з політиків. Саме тому я вважаю, що Ярослав Качинський мав би залишитися при ордені Ярослава Мудрого, а Володимир Зеленський при ордені Білого Орла. І мені дуже прикро, що в політиці, я б сказав, перемогла абсолютно інша тенденція, яка ніяк не пов'язана із здоровим глуздом. Тому треба в майбутньому перевіряти будь-якому політику свої дії саме з точки зору логіки здорового глузду і доцільності. Це правда, що між Україною і Польщею є досить складні історичні проблеми, пов'язані з минулим. І головне – це не намагатися ці складні проблеми перенести у майбутнє. Треба залишити їх у минулому з повагою кожної країни і кожного народу до власної історичної пам'яті і з сподіванням, що колись, може у 30-х, може у 40-х роках, може у 50-х роках, майбутнього століття вже в єдиній Європі, можливо, українцям і полякам вдасться написати спільний підручник історії. Але до цього ще дуже багато. І для того, щоб цей підручник склався, потрібно, щоб обидві країни залишилися на політичній мапі світу на той час. Це теж дуже важливе завдання, набагато більш складне, ніж здається сьогодні на перший погляд. Тож треба думати про це. Якщо українські і польські народи витримують ось ті випробування, які пов'язані з нинішнім посиленням імперіалістичних тенденцій, і з військово-технічними, я б сказав, змінами, які можуть дозволити злу безкарно діяти з врахуванням власних інтересів. Ну, ситуація на Близькому Сході це показує, до речі. Не Сполучені Штати зараз тріумфують на Близькому Сході, правда? Абсолютно жахливий режим в Ірані. То для того, щоб всього цього не відбулося, потрібно наші спільні дії, наша солідарність, наше розуміння, що наше спільне майбутнє буде непростим. Минуле було непростим, і майбутнє буде непростим, але головне, щоб воно було спільним.
0: Давайте ще поговоримо про результати конференції в Гданську, бо напередодні лідери східного флангу НАТО зібралися і підписали спільну декларацію. Це, звісно, Польща, країни Балтії, Скандинавії, Румунії. Вони говорили про те, що Росія – це пряма загроза, найбільша, довгострокова, а східний фланг є такою першою лінією оборони всієї Європи. І на вашу думку, пане Віталію, чи зараз на наших очах формується такий окремий центр сили всередині Європи? Тобто це країни, які безпосередньо відчувають загрозу Росії, і тому вони готові швидше вкладати гроші в оборону, в підтримку України. І яким, власне, для України міг би бути найважливіший результат такого формату?
1: Я думаю, в діях, а не в декларації. Дії можуть бути пов'язані саме з більшою військовою підтримкою України. Дії можуть бути пов'язані з тим, що ці країни займали проактивну позицію НАТО. Тому що багато що буде залежати, наскільки цим країнам вдасться довести свою позицію до саміту НАТО в Анкарі. Насправді на цій зустрічі, до речі, за участю президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, буде вирішувати, яким чином НАТО буде протистояти і Російській Федерації, і Китайській Народній Республіці в найближчому майбутньому. Які гроші на це будуть виділятися? Як має виглядати підтримка України з боку країн, членів НАТО? Яку позицію займатимуть Сполучені Штати в наступний період? І від того, якою буде солідарність країн Центральної Європи і цих країн своїми сусідами на півночі і на заході, буде залежати спільна позиція безпеки. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, можна ухвалювати всі рішення, але є така особливість, яка так чи інакше є вагомою частиною безпеки на континенті, як ядерний потенціал. І ще одна важлива річ. Наскільки Сполучені Штати взагалі готові зберегти свою присутність в Європі? Для мене це питання досі залишається без такої очевидної відповіді. Тому що я не думаю, що бажання піти з Європи – це виключно поодиноке бажання Дональда Трампа. І що його наступники або з лав республіканської, або з лав демократичної партії будуть вважати, що Європа знаходиться в центрі інтересів Сполучених Штатів. Тим більше, що ми бачимо, скільки уваги у Вашингтоні тепер приділяють і Азійсько-Тихоокеанському регіону, і Близькому Сходу. Навіть Близький Схід зараз перетворюється на певну периферію американських інтересів на тлі того, що відбувається в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Як довести європейцям те, що безпека Сполучених Штатів неодмінно пов'язана з Європою? Ось що мають робити наші сусіди в найближчі роки, якщо вони взагалі хочуть власну безпеку утримати, не тільки нашу.
0: Ну, і, власне, ще одна важлива тема цього тижня – це Білорусь, бо поки країни східного флангу говорять про захист від Росії, Україна фактично перевіряє, наскільки далеко Мінськ готовий зайти у цій війні. Володимир Зеленський заявив, що з 22 червня перестали працювати ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам атакувати нашу державу. І це сталося якраз після того, як президент України публічно вимагав від Лукашенка прибрати це обладнання. Лукашенко цього тижня заявив, що не хоче війни з Україною, нібито мав такі прямі контакти з представниками Зеленського, але одночасно він говорить, що у будь-якій ситуації він буде залишатися поруч із Росією. І хочу запитати, пане Віталію, чи означає ця історія, що Україна, власне, починає змінювати ставлення Білорусі до її участі у війні? І чи є для України сенс підтримувати прямий канал з Мінськом?
1: Ви знаєте, я б сказав би інакше. Я думаю, що ми перевіряємо не те, що куди далеко хоче і може зайти Мінськ, А ми перевіряємо те, наскільки далеко Москва готова зайти у Мінськ. Тому що я не вірю в якийсь реальний суверенітет режиму Олександра Лукашенка. Режим Олександра Лукашенка залежить від російських грошей повністю. І, до речі, зараз до цього режиму будуть непрості часи, тому що Росії не вистачає грошей на себе. Не те, що на Білорусь. І цей режим залежить від російських багнетів, скажімо так, перспективно. Так, зараз Лукашенко комфортно з власними багнетами, але він прекрасно розуміє, що якщо почнеться якісь нові заворушення в Білорусі, якщо його силовики виявиться нездатними їх придушити, він може сподіватися на росіян. Як ви розумієте, ніякі китайці не прилетять захищати режим Лукашенка. А росіяни, вони вже в Білорусі, вони прийдуть. Тому треба все ж таки розуміти, що це питання, наскільки далеко Москва готова зайти в Мінську. Але у Москві свої інтереси зараз. Окрім можливого нападу на Україну з території Білорусі, окрім можливих дій диверсійного характеру з території Білорусі, існує ще серйозна зацікавленість у білоруській економіці. Зрештою, Мозорський нафтопереробний завод – це практично єдине підприємство в європейській частині так званої союзної держави, яке може працювати без будь-яких проблем, допомагаючи російській армії, російській економіці. От ми почали нашу з вами розмову з ураження чергового нафтопереробного заводу на території Російської Федерації. Як ви розумієте, з кожним таким ураженням вартість Мозорського нафтопереробного заводу зростає в рази. Тепер питання, якщо дати Україні можливості нанести удар по території Білорусі, використовуючи власні безпекові інтенції, а це може відбутися, тому що якщо можна бити по території Росії, чому не можна бити по території Білорусі, якщо вона використовується з військовими цілями проти України? То перше, що можна втратити, це Мозорський завод. Можна втратити також велику частину білоруської економіки, яка також може працювати на війну. І це зробить ціну Білорусі для Росії ще більш вагомою. Те, що зараз хоча б якісь білоруські підприємства працюють, наповнюючи бюджет лукашенківської держав, не реформованої ніколи. Навіть у порівнянні з Росією, не те, що там порівнянні з якоюсь іншою країною. Це теж не в інтересах Путіна. І для мене завжди важливо зрозуміти, що для нього є важливішим. Створювати якісь нові диверсійні можливості з території Білорусі. Можливо, в майбутньому підготувати угрупування, яке здійснить нову спробу нападу на північні регіони України і хоча б відтягне війська з Донецького напрямку. Або зберігати білоруську економіку. Знову таки, з логічної точки зору, звичайно, зберігати Мозорський завод набагато більш пріоритетно, ніж діяти з півночі на території України. Тим більше, це зараз вже ніколи не буде сюрпризом. Це могло бути сюрпризом тільки у 2022 році, коли просто не вірили в можливість такого нахабного нападу на Київ. Що обере Путін, я не знаю, тому що я вам кажу про логіку, а ми вже багато разів бачили, що Путін обирав щось протилежне логіці. В нього якась своя логіка. І я не кажу, що це логіка божевільного. Ні. Це логіка людини, яка все життя працювала в КГБ. І таким чином вона мислить в логіці спеціальних операцій, не задумуючись про стратегічні наслідки. Я це намагаюся весь час підкреслити. Путін не стратег. Він тактик. Причому його тактика – це тактика окремо взяти стратегічних операцій. Якщо у нас запланована операція, скажімо, диверсійна робота з території Республіки Білорусь по території України, ми можемо не думати про те, що наслідком цієї диверсійної операції буде пошкодження потужності Мозорського нафтопереробного заводу, тому що тоді це друга спеціальна операція – забезпечення безпеки нафтопереробного комплексу Республіки Білорусь. І як це часто буває у Путіна, одна спеціальна операція в нього не коригується з другої спеціальної операції. Можливо, це нас рятує, тому що якщо Путін був би стратегом, нам було б важче. А тактик, який просто хоче, щоб ця спецоперація була доведена до кінця, а потім запланувати іншу, він може дуже часто зазнавати поразку, саме тому, що він не відповідає самому собі на питання про наслідки своїх дій.
0: Ну і, власне, Угорщина цього тижня знову з'явилася на карті України, бо вона погодилася відкрити перший переговорний кластер для України, але нині тепер блокує процедурний крок, який унеможливлює далі шлях, щоб перейти до відкриття решти переговорних кластерів. І Будапешт хоче, щоб у документах Європейського Союзу не йшлося про якнайшвидший вступ України до ЄС. Власне, Угорщина пояснювала свої попередні претензії претензії правами угорської меншини на Закарпатті. І, як ми знаємо, Київ вже пішов на домовленості у цьому питанні. МЗС України працює у цьому напрямку, спілкується з колегами з Будапешту. І якщо тепер суперечка, власне, перейшла з темпу вступу України, то, на вашу думку, що насправді хоче Будапешт? Чого він домагається?
1: Я думаю, що Петер Мадзер, як будь-який політик такого типу, якому доводиться будувати своє реноме, скажімо, на руйнації реноме Віктора Орбана, не може не прислухатися до

0: Я хочу весь час нагадати, що європейська інтеграція України – це питання наступного десятиріччя. Ніякого пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу не буде, зовсім не тому, що цього не хоче Угорщина, а тому, що проти цього виступає переважна більшість країн-членів Європейського Союзу. І всі в Європейському Союзі прекрасно розуміють, що пришвидшений вступ без виконання конкретних критеріїв і вимог Європейського Союзу і без відповідності копенгагенських критеріїв – це прямий шлях до руйнації Європейського Союзу. Щоб в Києві про це не думали. Цього просто ніколи не відбудеться. Тому нам потрібно наполегливо проводити переговірний процес, користуватися тими можливостями, які нам зараз пропонують, типу там присутності в Єврокомісії, в Євросоюзі, в Європарламенті, Євророді з дорадчим голосом, проводити перемовини і сподіватися, що в 30-х роках 21-го століття Україна стане повноправно членом Європейського Союзу. Всі можливості для того, щоб до кінця 30-х років це відбулося, на сьогоднішній день є. Потрібно тільки завершити російсько-українську війну і не зробити так, щоб наш вступ в Європейський Союз і війна відбувалися, так мовити, паралельними процесами ці самі 30-ті роки. Ось це буде величезною небезпекою до нас, тому що ми вступимо до Євросоюзу з зруйнованою економікою і з демографічним проваллям, яке перетворить нас з колись 40-мільйонної країни на 10-15 мільйон. І це загроза набагато більш серйозна, ніж непришвидшення темпів європейської інтеграції. А Петер Мадзер буде намагатися от весь час діяти таким чином, щоб показати, як він поступово добивається поступок від України в обмін на продовження процесу європейської інтеграції. То він буде не один такий. Ми побачимо багатьох наших сусідів, які будуть діяти таким чином, якщо цей процес набере реальних форм, а не тільки декларативних.
1: Але, до речі, чи можемо ми подібні вимоги побачити з боку Польщі, оскільки, власне, ми чуємо звідси, з Варшави, голоси про те, що вирішення історичних питань може тепер стати запорукою подальшого руху України до Європейського Союзу?
0: Тому діалог потрібно організовувати до того, як такі претензії прозвучать, а не очікувати, коли ці претензії набудуть політичного характеру. Про це ми весь час говоримо. Всі діалоги по складних питаннях стосунків України з сусідами, не тільки політичних, але й економічних також, потрібно проговорювати вже зараз, паралельно з процесом європейської інтеграції. Тому що якщо ми цього не будемо робити, ми опинимося в ситуації Північної Македонії, яка не змогла знайти з якоїсь реальної спільної мови сусідньої Болгарії. І в результаті опинилися в ситуації, коли болгарські вимоги не дозволяють їй почати процес реальних перемовин з Євросоюзом вже більше десятиріч. У нас є всі шанси опинитися в такій ролі, якщо ми не будемо діяти на випередження. І це теж потрібно розуміти кожному, хто хотів би бачити Україну в Європейському Союзі і хто не усвідомлює, що наші, я б сказав, пропедевтичні заходи щодо діалогу з сусідами є запорукою того, що ми вступимо в Європейський Союз без всіх цих, я б сказав, довгих і марудних перемовин про двосторонню взаємину.
1: Щиро дякую, пане Віталію, за цю розмову. Глядачам нагадаю, що ви дивилися програму «Центр Європи» з Віталієм Портніковим. Я, Юлія Єршова, прощаюся з вами. Бережіть себе!

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.

результативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти.

і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка, плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну більше, в принципі більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити. Неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер. А як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто, дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його із собою, я його взяла, так? Можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Російським пропагандистам, може, й хотілося б поговорити про те, як оце керувати світом, не привертаючи уваги психіатрів, але доводиться знову говорити про наслідки українських далекобійних ударів. Тому що російський глибінарій, він, знаєте, під дуже великим враженням, і він фактично вже не цікавиться, там, що там у Трампа, і взагалі йому це все не цікаво, йому цікаво, де бензин. І от тому доводиться говорити саме про бензин і про те, що от, як же ж так дрони літають. Ну і навіть, от, знаєте, Путін щось таке намагався своїм військовим з цього приводу розказати, але якось дуже не впевнено.
1: Ну, значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
0: Таки, да, і створюють таки невпевненість, виявляється, в діях російських збройних сил, і навіть створюють цю невпевненість. Навіть от у Скабієвої створили невпевненість.
2: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
3: Ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
2: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
3: На жаль, є.
2: Максимально тривожно.
3: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
2: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все, тут надії розвіялися.
0: Ай-яй-яй, так сподівалися, що Трамп захистить Росію від далекобійних ударів. І все, і не виправдав довіри, коротше. Максимально тривожно це. Ну і дійсно, дуже важко якось це не помітити черги на заправках, коли їх просто от видно. Приїжджаєш під заправку та й бачиш.
4: Місто Ярове, Алтайський край. Черга на заправку

0: Ну і навіть інстасамки, знаєте, їм доводиться свій контент більше про те, як їм погано без бензину, ніж про щось інше.
1: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
0: Але це що розказують глибінарію російські пропагандисти? Буде ще гірше, такі, знаєте, оптимістичні очікування у російських пропагандистів.
2: Так, іде все до того, що Європа, ну добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, ну об'єктивно їх економіка в 10 разів більша. Ну і що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
3: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика.
2: Балістика вже летіла і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
4: Які наміри у противника? Якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів, то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
0: Да, доведеться нам якось, знаєте, піднапружитись, щоб виправдати очікування російських уперів, ну, бо, бачите, чекають вони якось це все. Дуже добре, хай чекають. Ну і от несподівано, якось вони помітили, знаєте, що це бити по цивільній інфраструктурі, от ви що, це ж ускладнює життя цивільного населення, що ви кажете? Раптом це от забили буквально, заголосили.
4: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже: зробити життя неможливим у Криму. Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
0: Та ти що? Це зрадник такий, колишній громадянин України Некто Корнілов, який от постійно всі ці роки стояв у студії і в оці, які він зараз, і у Соловйова, і буквально кожен раз там, знаєте, це якось так підхіхікував і піддакував, коли йому казали, що треба вдарити по Києву, Харкову, про знищити каналізацію, щоб не було нічого, щоб світла не було у українців, що всі там пропали, і оце все влаштовували, якось він жодного разу там не сказав Соловйову, що що ж ти, сволота, робиш? Це ж злочин буквально, це ж робити нестерпним життя цивільного населення взимку, наприклад, цього року, коли намагалися знищити всю енергетичну інфраструктуру України. Що жодного разу Корнілов Соловйову не сказав, що це ж не треба робити, ви що? Це ж злочин робити, і це як? Це ж буквально, ну, гуманітарна катастрофа. Так що дуже я сподіваюсь, що оця от сволота якось оце може якось прийде до Соловія, так, отак сміливо скаже, про що ви там говорите, ніяких не має бути ударів по цивільній інфраструктурі України, бо це злочинна дія, це буквально де якийсь, ну, геноцид може навіть. Ну, послухаємо, звичайно. Ми показали б таке, але щось я сильно сумніваюся, що багаторічний агент якихось російських спецслужб це отаке от скаже. Ну, такі, знаєте, ну, отака от дволичність у них у всіх чомусь. От там вони не помічали, і там щось не вили ніколи не казали про гуманітарну катастрофу, що це злочин, да? А тут раптом заговорили, так от можу йому сказати, що є різна абсолютний підхід до того, як ставляться до таких дій нападника і жертви. От коли нападник, а в даному випадку РФ – це нападник, знищує цивільну інфраструктуру в Україні, то це, безумовно, є злочин, воєнний злочин, тому що ніхто їх не чіпав, ніхто на них не нападав, все у них було добре, вони почали нищити просто Україну, нищити енергетику, нищити цивільне населення, і це абсолютно точно злочин. А коли ми змушені захищатися і в відповідь б'ємо, нищимо їх НПЗ, і це якось впливає потім на цивільне населення. Вибачте, це да, ми змушені це робити, ми захищаємо. Ми змушені щось робити, щоб ваша військова машина не працювала, щоб у вас були проблеми, щоб ви не могли озброювати, щоб не було можливості у вас це робити. Це просто самозахист. Ніколи це не було злочином і не буде. Так що, от, пробачайте, так воно якось, от, каже, життя, таке важке воно у вас і буде. І всі питання стосовно того, що вам не подобається, і те, що у ваші якісь цивільні об'єкти страждають, звертайте буквально Москва, Кремль, Путін, от туди всі. Тобто виходите з України, припиняєте війну проти України і перестає нищитись ваша цивільна інфраструктура, як ви кажете. Да? А поки не зробили цього, ну, страждайте далі, і буде все воно ще гірше. Так що от такі от якісь історії більш-менш. Ну, і також цікаво, а як же вони врешті, от, ну, пропагандисти, щось от відбувається, бо вони не можуть вже приховувати, що є ці проблеми, ну, тому що кожен, буквально, житель РФ вже сам це на собі бачить. І не можна сказати, що все прекрасно, і все от СВО йде по плану. Не виходить так сказати. І що ж вони, які знаходять геніальні вирішення? Ну, по-перше, вони, як завжди, розповідають, що треба пересадити буквально всіх, хто знімають прильоти, і щоб ніколи там не було. Мовляв, як не будуть показувати, що горять якісь там чергові об'єкти в РФ, так і, знаєте, ніхто й не дізнається. Ну, це обде. Але інша справа, це прям вас, може, навіть і здивує. Вони раптом заголосили, що, знаєте, оце от російському глобінарію якось треба щось таке показати, щоб його втішити, що дивіться, от Україна, оце ми бомбимо, а ми, виявляється, недостатньо, кажуть російські пропагандисти, показуємо те, як ми бомбимо Україну. Така несподіванка раптом.
5: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить там, горить тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
6: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
0: А в чому ж проблема показувати прильоти на території України? Буквально включаєте українське телебачення, там після кожної атаки вам будуть прильоти, показуєте у себе. А ні, виявляється. Це якось от, важко ж показати. Тут горить нафтобаза в РФ, а тут ви в черговий раз влучили в житловий будинок. І якось воно виходить, трошки виявляється, це все не переконує глобінарія.
6: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією Довженка, яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії Довженка якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
2: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
0: Ну, тут прямо... От все треба прокоментувати, тому що це от цікаво, тут в кожному куску свій такий, знаєте, російський наратив. Ну, по-перше, це його, знаєте, давно я такого не бачив, заразую очі. Після кожного обстрілу є прильоти по житлових будинках. Як ти міг цього не бачити давно? Це велике питання. І прямо. Друге, розмови ці всі, знаєте, що якщо влучили кудись зараз в студію Довженка або там в якийсь музей, там була там база безпілотників. Да? Вже це все спростували працівники цієї студії, всі спростували вже. Ні, це просто тупо брехня. Але от так вони зазвичай глибінарію намагаються пояснити. Знищили черговий там музей, студію, ще щось. Ну, там була база безпілотників. Ну, і потім глибінарію також варто знати. Ну, якщо вони розповідають супутні втрати, от влучили в житловий будинок супутні втрати, так запам'ятайте це, коли у вас щось там десь там кудись влучили, так це також супутні втрати. Просто золоті слова, звертайте зразу до цього пропагандиста Норкіна, от він вам знає, що сказати. Не нийте, це супутні втрати, все. Бачите, і будьте довольні з цього. А що? Що, ви думаєте, що супутні втрати тільки це коли українці гинуть? Ні, ніфіга, у вас теж будуть супутні втрати. Ну, так от. І так само до цього ставляться російські пропагандисти. Так що ніякого співчуття від них ви буквально не отримаєте, дорогі російські глибінарії. Ви будете супутніми втратами у них. Ну і потім оце, знаєте, це розмова, я не знаю, чи може це якась знову постановка. Прямо я вже чекала, коли він скаже, що це все як в Бучі було інсценовано. От мені дуже цікаво, як можна інсценувати зруйнований будинок. От прямо, але він був за крок від того, щоб це сказати. Це я буду, не знаю, чи правда оце все, що знято. Ну. Не знаю, я теж не знаю, що ж тобі вже сказати, дорогий. Мабуть, вся ваша РФ, це якась, от прямо дивишся, і може цього і не існує взагалі. Просто дивовижні люди. І бачите, от проблема в нього, бідолашно. Та що ж таке, оце тут прилітає постійно по нафтобазам і нафтозаводам, і якихось ще КБ там в РФ. А тут у нас житлові будинки, і якось ж не буде ж житловий будинок кожного разу показувати. Проблемка. І от виявляється, от він це наговорив, запитав у військового експерта їхнього, такого Клінцевича, у якого папа там чи сенатор, чи депутат Держдуми. Там всі такі експерти, знаєте, вони такі от дивні трошки. І то йому пояснив, що виявляється, оця недоімперія РФ не може нічого такого показати, виявляється, крім будинків зруйнованих житлових в Києві. Тому що, виявляється, вони все крадуть, а це крадене не можна показувати. І це, знаєте, прям проблема воєнна.
6: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обивателі, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
2: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да? В студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
6: Опублікувати постфактум?
2: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
7: А зі спутника?
6: 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
0: Ай-яй-яй, зі супутників немає, китайців підставимо. Ну, коротше, купа всяких у них біт виявляється отаких. Ну, тому Соловйові не, що треба якийсь, ну, як він, от буквально треба когось посадити, щоб вони нарешті показали російському народу, як вони оце гарно так вони знищують Україну. Ну, ніби як до цього вони все це не показували. От ми тут показували, як вони в себе показують удари по Україні, а їм, виявляється, після того, як російський глибінарій сидить без бензину, виявляється, всього цього тепер недостатньо. Не втішає чомусь це російського глибінарія удари по Україні, коли у нього нема бензину. Ай, така от, знаєте, біда сталася. Я навіть підкажу тут Соловйову. І не втішить. Тому що, коли в російського глибінарія бензину нема вже тут, ось зараз, то те, що там, може, в Україні у когось теж чогось немає, от не може воно втішити апріорі. І скільки не кричи про те, що давайте показувати більше, ні, це не вирішить вашу проблему. Повторюю ще раз, вирішить тільки одне – припиняйте удари по Україні.
8: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас.
7: На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведення. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені, а треба відеопідтвердження.
0: Ну, тобто, коли вони кажуть, що там, от, або ми навіть кажемо, що там 60 прилетіло ракет, да, це, виявляється, нікого вже не вражає. Це якось дуже дивна історія. Ну, от бачите, от такі проблеми у російських уперів. Хто б мог подумати. Тепер вони оцим всім заповнені, тільки про це можуть говорити. Практично ні про що більше. Ну, і тут ще й Путін, знаєте, також якось так от жорстко їх обламав по тому, що може втішити російського глибінарія. От вони, він говорив там своїми якимись військовими, а вони, очевидно, наслухалися от Соловйова, по Парижу вдарити, по Берліну. І оце думають, що може, бо це їх, може, втішило, якби вдарили по Парижу і Берліну. Сказали, запитали про це у Путіна. А Путін їх взяв і обламав і сказав, що ні, поки не на часі, бо це не ті якісь, оце вони якось не так ще б'ють, щоб можна було щось воювати з НАТО.
4: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
8: Не усвідомлюють, судячи з усього. Але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву, вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
0: Це, знаєте, дуже цікаво, тому що насправді оцими всіми розмовами Путін так якось раптом в черговий раз кудись посунув червоні лінії. Ну, тобто, вони ж там казали, якщо там буде щось залітати з території країн НАТО, то ми, ух, ми такі. А тут, бачите, вже виявляється, от якби вони вказали там чітко, а якби от точно-точно запустили, ну тоді да, ми, звичайно, вдаримо. А так, ну що ми можемо зробити? Можемо тільки спостерігати. Так що всі можуть заспокоїтися, багато хто там наших якихось союзників, бачите, спокійно пролітають наші десь там дрони по їх території, ну і хай собі далі пролітають. Виявляється, це вже не червона лінія, вона вже є, вже не існує. Можна з цим заспокоїтись. І російському глибі також не буде нічого. І тому от єдине, що, ще раз повторю, єдине, що може їх зараз оце от, тобто не оці всі мрії про те, як ми вдаримо по НАТО. Ні, не готовий Путін вдарити по НАТО і не вдарить, і буде боятися цього і далі, тому що сказали, що у НАТО економіка в 10 разів більше. Так і все, і полетить в 10 разів більше, щоб ви не сумнівалися у відповідь по Москві. Тому якось не хоче він воювати в реальності. Ні з НАТО, нічого. Зробити Україні теж нічого особливо не може такого прямо. Тому от, що, або терпіть, ну, або робіть те, що Україна сказала давно. Треба ввести мораторій на далекобійні удари. Ми пропонували. Ну, так приходьте до Путіна, звертайтесь до нього і кажіть йому про те, що треба, мабуть, да, припинити удари по Україні. Тоді, може, не буде прилітати і по Росії. А інакше воно не буде працювати ніяк, ніхто не буде терпіти, що по Україні летить, а в Росії все прекрасно. Ні, прекрасно не буде. Як тільки ми змогли це зробити, ми вдарили і будемо це робити і далі. Єдиний спосіб росіянам от якось цього позбутися, або позбутися Путіна, або якось от все, впливайте на нього, щоб далекобійних ударів по Україні не було. Ну, така реальна, знаєте, перспектива. Все інше – це нереально. Бачите?

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда. Як на час
0: підтримки у будньому політлубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється

0: абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. Що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти ну хоча б дві упаковки, тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи, допомагає стабілізувати тиск, зменшує запалення у суглобах і тканинах, дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує, зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося, знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на, ну, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.
1: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчатні бойці допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
4: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить. Їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
3: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
5: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо людину, наприклад. Да? Ну, для мене це як підрозділ. Ну, для мене це так підрозділ.
3: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був злітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
6: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не зрозумів, на ногу стать попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Дали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили РЕБами другу машину і всім управ вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Ні. Чим можу, поки не спомагаю.
3: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
6: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, получиться. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка там, і ще щось, або пропадає. Картинка пропала, а нарка ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
3: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
5: Плюс це впливає ворожі ВПВ, так називаємо ждуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно ВПВ. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут,

0: Потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
1: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини – оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову, бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
2: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморсько-Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
3: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з, ну, з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
2: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
3: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
2: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
3: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що, ну, їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
2: Чоловіку вдалося вибратися із окупації, і зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
3: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність, і далі зараз так, і я так і працюю.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Трамп хвалить Зеленського, а Держдеп каже, що ЗСУ перемагають. Україна прорвала політичний фронт. Час завершувати війну. Конференція з відновлення України у Гданську. І гроші, і заяви підтримки для Києва. Істерика і паніка росіян на фоні кризи на АЗС. І лише пропаганда Кремля поки тримає обличчя.
2: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби і їх належна інтерпретація. Залучаємо найбільш поінформованих та кваліфікованих експертів. Україна перебуває у новій позиції сили, Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні у Гданську на відкритті конференції з питань відновлення України. Сьогоднішня зустріч в Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на перемовини. Ну, про шанси на належні перемовини зараз будемо говорити з поінформованим українським дипломатом. Але перед тим, шановні глядачі, закликаю вас долучатись до нашого еспресівського опитування. Отже, питання присвячене перспективам відкриттю російськими інтервентами нового відтинку фронту, зокрема у Білорусі. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. Один варіант відповіді. Другий варіант відповіді – ні. Лукашенко боїться ударів ЗСУ. Білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Ну, але розуміємо, що в Кремлі не завжди послуговуються логікою цивілізованих країн. І інстинкт самозбереження він в них спрацьовує не завжди. Військові експерти кажуть, що Білорусь може потерпіти надзвичайно сильно. Ну, але ми насамперед думаємо про наші національні інтереси. Ну і відповідно зараз буду долучати до нашого мовлення Андрія Веселовського. Так, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. Надзвичайно важлива розмова, тому що маємо тепер оновлену геополітичну ситуацію. І це визнав державний секретар Америки Рубіо. Так, сьогодні він заявив і спростував принагідно кремлівські заяви стосовно так званих модальностей Анкори, для які були порушені буцімби. Так, цитую державного секретаря Рубіо. На минулорічному саміті між президентом США Дональдом Трампом і Путіним не було жодних угод стосовно України. Були лише пропозиції угоди щодо завершення війни. Цитую зараз Марко Рубіо. Ми дійсно опрацювали всі інші деталі цього питання, чи ми можемо досягнути домовленості, розуміючи, що ми мали на Алясці. Але на Алясці не було жодної угоди, яка би поклала край війні. І додав Марко Рубіо, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо зіграти, аби досягнути кінця цієї війни. Це виснажливо для Європи, але особливо для України Та дедалі більше виснажливим це стає для Росії. Тому ми готові зробити крок вперед. Але на кожен американський крок вперед росіяни готові робити два кроки назад в даному випадку і готові залучати свої балістичні ракети. Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. Слава Україні, пане амбасадоре, радий вас бачити.
3: Героям слава взаємно, пане Антоне.
2: Ну що, Збройні Сили України продемонстрували, що карти в нас є. І зайшли в тимчасово окуповану Почеревину на півдні. Зокрема, логістика російська падає. Це непокоїть Путіна, але нічого вдіяти в даному, на даному етапі вони не можуть. Американці, які немовби дистанційовані від даного процесу, з величезним оптимізмом сприймають те, що відбувається на півдні. І не дарма я щойно цитував Марко Рубіо. Як ви гадаєте, теперішні процеси, вони наближають нас до тих чи інших переговірних перспектив, чи ні?
3: Спершу, коли людині роблять неприємне, вона злиться, намагається від цього неприємного якось відкласти. Ну, ми знаємо ці всі стадії, відкраска. Прийняття приходить пізніше. Ось зараз в Кремлі не можна сказати паніка, але таки дуже напружена ситуація. Путін розуміє, що його б'ють, що його обклали з усіх боків, що населення побачило нарешті на п'ятому році, що у них є війна і що є 1,5 мільйона десь зниклих русських ребят. Це ж казав Путін, давайте, браття. От ці браття десь всі зникли. І вся задимлена Москва і сам навіть Петербург. І він не може це виголосити якимось чином своїм людям, пояснити, сказати, що так, це війна. І в той же час він не може жодним чином втримати ситуацію на фронті. Значить, нам потрібно витримати якийсь час, я так собі уявляю, щоб в Кремлі прийшли до тями і від люті і несамовитості перейшли до усвідомлення, що далі так не буде. Що такого солодкого життя, яке собі уявлялося Путіну 24 лютого 22 року, цього не станеться. І ніяких так званих стамбульських домовленостей не існує, бо ми їх не підписуємо. І що буде інакше? І американці в цій ситуації швидко зметикували, хто насправді має карти. І травма Ірану повинна бути чимось закрита. Ну, скажімо, успіхом в Україні. Чому б не так? Ось що зараз відбувається, і це дуже приємне явище. Ми цього очікували, ми на це сподівалися. Ми пролили багато крові, але на п'ятому році, схоже, це починається.
2: Шановний пане амбасадоре, а як ви можете пояснити дивні і взаємосуперечливі заяви чи сигнали, чи то меседжі з боку Кремля? Так, ну, попервах Путін почав говорити про повернення тих чи інших стамбульських домовленостей. Потім Лавров почав нагадувати, що вони готові продовжувати з того місця, на якому сталася зупинка, на думку Лаврова. Так, ну і ось. Вкотре вони зараз знов спростовують перспективи переговірного процесу. Про що це свідчить? Тобто там в головах панує хаос, чи ми не дочитуємо, чи не довловлюємо їхніх сигналів, тому що є меседжі публічні, але можливо за допомогою того чи іншого відкофа ведеться ще й підкилимна та чи інша дипломатична гра.
3: У мене враження, що Лаврову відведена роль м'якого Медведєва. Медведєв доходить до нецензурщини і часто говорить це в дуже сплутаному вигляді, що налаштовує на думку, ми знаємо, яку про кого ліз. А Лавров собі цього не дозволяє аж так, але він тримає так звану жорстку лінію. інколи його смикують, але в принципі він уособлення ось цієї жорсткої лінії. Тому що цар має бути милостивий. І тому слова Путіна завжди дещо м'якші, ніж ті, які виговорює його міністр закордонних справ. В принципі, поки що вся ця кремлівська камарилія від своєї думки про те, що ми їх додавимо,

0: скажімо так, нас. А чому нюансують? Ну, тому що в Росії є різні групи слухачів, які заражені шовінізмом і ідеєю меншовартості України, які нічим не заражені і нічим не цікавляться, але є ті, які з нетерпінням очікують, коли ці башти Кремля здохнуть всі разом. Так що для кожної аудиторії свій голос.
1: Так, дозволю собі зацитувати президента Польщі у 95-2005 роках Олександра Кваснєвського. Так, зробив він заяву у Гданську на міжнародній конференції з питань відновлення. Цитую Кваснєвського. Я гадаю, що довготривалий мир – це те, чого ми не зможемо досягнути у видимих перспективах. Що можливо? Це певний вид припинення вогню, і я думаю, що це реальна можливість у найближчі місяці. Так, успішні атаки українських безпілотників змінили психологічну ситуацію в Росії. В наших мовах є таке речення «тиша перед бурею». І мій інстинкт, цитую Кваснєвського, підказує, що зараз у нас буря перед тишею. І це мовчання в сенсі припинення вогню може настати, на мою думку, вже наступного місяця. Цитував я Олександра Кваснєвського. Пане амбасадоре, прошу вашого коментаря.
0: Все змінюється, і люди теж. Атмосфера в Польщі не дозволяє Олександру Кваснєвському вимовити те, що він вимовляв 10-15 років тому. І, зокрема, коли він з Кучмою разом говорив «вибачаємо і вибачаємось». Головне, що ми бачимо в цьому спічі Кваснєвського, це те, що він погоджується, що Росія настільки зараз в непевному становищі, що вона змушена буде укладати якусь, хай тимчасову, не мирну угоду, а перемир'я. А от далі щодо другої частини цього речення, найважливішої, що, мовляв, в наступному часі, в перспективі реального миру не буде, і війна знову може спалахнути, тут у мене знак питання. Якщо європейці і по лінії НАТО, і по лінії Європейського Союзу, які останні місяці і роки серйозно взялися за свою безпеку, за своє посилення, за загальноєвропейську систему озброєння і підготовки до відбиття нападу, то це означає, і якщо при цьому, це другий пункт, і якщо при цьому українська державна влада в усіх її виявах, а найперше у Верховній Раді буде швидко, цілеспрямовано, якісно приймати потрібне законодавство і втілювати його в життя, то тоді ми опинимося під захистом цього Європейського Союзу, а в тій чи іншій формі і під захистом НАТО, хай і неформально. І тоді друга частина передбачення Кваснєвського не здійсниться. Це перемир'я переросте в реальний довготривалий мир. Хай, може, і не освячений якимись великими підписами. Але якщо ми будемо прийняті за цей короткий період, який є у нас попереду, кілька років, 2-3 роки, якщо ми будемо прийняті в цю компанію, то тоді друга частина пророцтва Кваснєвського, я повторюся, не здійсниться. А щодо першої, цілком з ним можна погодитися.
1: Так, пане Андрію, ну от термін. Наступний місяць для можливого припинення вогню. Як би це могло виглядати? Ну, тому що Путін бовкнув про якісь там модальності Анкориджа. Всі це діло спростовують, включно з Марком Рубіо. Ну, але пролунала така фраза, тож прошу наступний місяць перспективи припинення вогню і якісь там модальності.
0: Щось мені це здається дещо швидко. А не вивітрився ще цей запал наступу

0: російського. Є невеликі, хай невеликі, але є просування, декотрі з них небезпечні. І та ж Костянтинівка, яку багато хто згадує, особливо з військових експертів. Тому мені здається, що говорити про, ось, скажімо, липень чи навіть серпень рано. Якщо це продовжиться так, як воно триває до вересня, ось вересень, мені здається, тим місяцем, коли Росія змушена буде, з одного боку, зустрівши жорсткий український опір, зупинитися, а з другого боку, Трамп докладе всіх зусиль, щоб зробити якийсь подарунок своїм виборцям, тому що вибори в Конгрес у них в листопаді. І отже, якщо це станеться в вересні, це буде якраз той яскравий, так би мовити, акцент передвиборний, який примусить американців забути про сором в Ірані, і Трамп зможе вдало проілюструвати свої здібності ось якимось укладенням перемир'я між Україною і Росією. Путін вже за ці два місяці, два літніх місяці, найбільш зручні, до речі, для наступу, буде класти неймовірну кількість своїх людей і буде все-таки намагатися пробитися до кордону Донецької області. Я не відчуваю спокійних липня і серпня.
1: Дякую вам, пане Андрію. З нами на зв'язку був український дипломат Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, надзвичайний і повноважний посол України. Це дипломатичний ранг. Ну, я нагадую, що триває опитування, а тим часом прилетіла новина з Мінська. Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками Зеленського. Про це заявив Лукашенко на зустрічі з губернатором Московської області Воробйовим. Так, цитую зараз Лукашенка. Ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського, я їм прямо сказав: «Хлопці, передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і ще втягнути нас у війну, то він повинен розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Це буде зовсім інша війна. Тому давайте, хлопці, домовлятись. Треба домовлятись по суті», – сказав Лукашенко. «Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді по-російськи, тощо давайте по-людськи». Так, ну от так от зацитували білоруського вождя, так передає агенція Белта. Ну що, доволі екзотична заява Лукашенко, особливо, що не треба намагатися бити по морді по-російськи. Цікава, дуже, так би мовити, обмовочка за Фройдом. Ну, але нам своє робить, і зараз будемо говорити про велику конференцію у Гданську. Це міжнародна конференція, на якій лідери держав, лідери інституцій, лідери публічної думки формулюють, зокрема, і фінансовий, але не лише фінансовий порядок денний для України. Віктор Довгань, регіональний директор «Будімекс» в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 2016-2019 роках. На зв'язку зараз буде зі студією. Ну і вже лунають сигнали про фінансову допомогу для України. Так, сигнали доволі оптимістичні і чіткі. Слава Україні, пане Вікторе, вітаю вас.
2: Рамсо.
1: Ну що, ви знаєте, що таке українська інфраструктура? Ви знаєте, як функціонує українська держава. Ви знаєте, як функціонують міжнародні інституції. Я думаю, що ви змогли виміряти градус. Так, зокрема, і в Києві, і в Гданську. Зокрема, йдеться про посилення інтеграції в конкретних кейсах. Так, ми говоримо про гроші, ми говоримо про інструменти контролю, ми говоримо про рівень довіри, але в нас не є аж так багато часу для повноцінного реферату на цю тему. Отже, просив би вас зараз охарактеризувати основні тренди сьогоднішнього Гданська.
2: градус плюс 28, досить жарко, спекотно. Дивіться, ну, тут потрібно, напевно, розділяти URC, це конференція відновлення України. І це те, що вона проводить в Польщі, ну, завтра, через рік вона буде проходити в Естонії, та, в Таліні. Тобто це не про двосторонні відносини. На жаль, там політично деякі польські політики пробують притягувати це за вуха, за ще щось. А це насправді про підтримку ЄС в відбудові України. Та. З основних посилів, ну, ми не бачимо жодних, наприклад, фінансових речей від Польщі. Та, були великі, це, от я порівнюю з Римом минулого року. В Римі в 25-му році Польща спеціально на конференцію показала 40 механізмів експортної підтримки свого бізнесу для проєктів в Україні. 40. Від Team for Poland вони навіть зробили такі окремі, ну, там, експортні кредити, страхівки, гранти, будь-що, та, від 200 тисяч євро до 50 мільйонів. Тут взагалі нічого. Тобто ми пробували підписати міжурядову угоду між Україною та Польщею щодо кредитного фінансування пільгового за принципом, яка була 10 років тому, в 16-му році, 100 мільйонів євро на пункти пропуску. Та. Ми хотіли десь півмільярда, можливо, мільярд євро на інфраструктуру між нашими країнами, там дороги Краківець-Львів, Коваль, Ягодин, Мостиська, Скнилів. На жаль, ні. Ця ідея не отримала політичної підтримки в Польщі, тому зараз, так, зараз всі новини, все те, що пропонує нам Єврокомісія, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк.
1: Так, шановний пане Вікторе, ви абсолютно справедливо сказали про необхідність посилення нашої транскордонної спроможності. Так, в нас є Польща, і ви делікатно згадали, що в нас є доволі емоційні дискусії на найвищому рівні, але тут не йдеться навіть про персоналії президентів, так, тобто дискусії є. Вони були з попередньою командою. З одного боку, це нормально, але з іншого боку, ну, хотілося би порозуміння. Іноді, як казали класики, якщо люди не можуть порозумітися, тут йдеться, зокрема, і про гроші. Ну, тут я вульгаризую, йдеться про великі транскордонні проекти. Так, зокрема, ну, от, була така історія про польського підрядника і сміттєвий завод у Львові, так, ну, президент, колишній прем'єр Ярослав Качинський, один з лідерів правоцентристських середовищ, про це сьогодні згадував. Так, паралельно він супроводжував це відмовою від Українського ордена Ярослава Мудрого. Тобто дискусії є, але основне, щоб, ну, була нормальна і комунікація, і розбудова, і доріг, залізничного сполучення і послаблення на кордоні. Тобто це і Польща, це Румунія, це Словаччина, це Угорщина. Ну, але там теж регулярно міняється температура у політичному акваріумі. Вам слово.
2: Не за те, що Качинський, ну, це навіть не хочу говорити, там чисто садовий, ну, Мерло абсолютно правий, там комерційна справа. Підрядник не виконав контракт, місто, не місто розірвало контракт на 30 мільйонів євро, а він частину грошей вже отримав, це польська фірма. Банк, Європейський банк розірвав контракт, місто просто ініціювало припинення контракту. Більше того, ця фірма не виконує контракти в містах в Польщі, в них є проблеми з договорами в Польщі по подібних проектах. Тому це чисто господарський спір, і там не треба вплутувати чергову політику. Та? Тобто ще там вмішати білих орлів до цього сміття спалювального заводу. Тому на Качинського, як і на Навроцького, напевно, не звертати уваги. Позитив є те, що бізнес польський все-таки хоче продовжувати співпрацю. І зараз, наприклад, Міністерство відновлення наше, воно робить акцент не на там кредитні проекти, бо ми набрали з тих кредитів вже, і ми не потягнемося кредитами, якщо говорити про втрату України від війни, там більше 500 мільярдів євро. Та? Ми говоримо про концесійні проекти, про проекти публічно-приватного партнерства. І це де польський капітал може, наприклад, там дійсно будувати платні дороги. Там, і це не означає, знову ж таки, не треба там, от, колеги журналісти, що поляки збудують дорогу до Львова і будуть ставити там і збирати злоті за проїзд, за підняття шлагбаума. Ні, так не буде. Це буде платна дорога, але ми будемо платити уряду України. Це буде умовно там я не знаю, там принцип вінєтки чи принцип доступу до інфраструктури. Тобто це буде через там дорожній фонд. Ніяка польська фірма не буде збирати ті гроші. Польська фірма дійсно принесе гроші і збудує, та і продасть це все на баланс агенції відновлення.
1: Так, надзвичайно цікаво. А якщо говорити про перспективи інших транскордонних великих проєктів, так, ну, які би забезпечувались доброю волею українського уряду і уряду, я не знаю, тої самої, чи Польщі, чи Литви, чи Франції, чи Німеччини?
2: Дивіться, поки дійсно питання великих транскордонних проєктів, напевно, не стоїть, тому що йде війна. І великі гроші, вони крутяться насправді не в будівництві, а вони крутяться в Мілтесі. І ця конференція URC в Данську – це, певно, повноцінна конференція міжурядова, коли Мілтех має тут окремі свої окремі обговорення, окремі круглі столи, де фірми, виробники наших дронів підписують з виробниками там з тої самої Польщі, з Німеччини, з Франції, з Японії, підписують договори, залучають гроші, інвестиції. Тому я би звернув увагу на Мілтех. Це основна фішка зараз. Не транскордонні. Це важливо, але воно не на часі. Тобто, ми воююча країна. Половина бюджету йде на армію, на ЗСУ. Та? Відповідно, те, що ми залучаємо на зовнішніх ринках, воно теж має йти на війну, тому що найкраща інвестиція відбудови – це завершення війни. Та? Як тільки перестануть говорити гармати, і росіяни випхнуться з нашої території, оці гроші можна буде зразу направляти на будівництво доріг, аеропортів, вокзалів, житла, офісів, складів. Зараз це там якби побільше на дрони, на регби, на снаряди.
1: Так, спільне виробництво снарядів і не лише снарядів, можливо, спільні ракетні програми, вже не кажучи про спільні дронові програми. Я думаю, що це секрет, але, можливо, було щось не секретне. Я собі уявляю, так, велика міжнародна конференція, я люблю Гданський, розумію, що міг туди затисатися хтось, хто міг ззовні і підслухати оті от всі міжнародні великі наради. От щось з несекретного, але з напрямку, наприклад, оборонної спільної промисловості. Щось лунало таке?
2: Абсолютно. Зараз щось в мене тут все зависло. Десь я. Ви мене бачите, так?
1: Так, бачу так, прекрасно. Так, зараз я вас бачу трішечки в зміненому форматі, але я думаю, що вдасться це діло зараз підрихтувати. А нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією з Гданська Віктор Довгань, регіональний директор Будімекс в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 16-19 роках. Надзвичайно інформативна розмова. Так, але щось, так би мовити, зв'язок підкоригував. Так, Віктор Довгань вернувся. Отже, не секретна велика співпраця у Мілтеху і не тільки.
2: Це не секрет. Дивіться, ще на початку року Брейв і Міноборони оголосили те, що ми повинні відмовлятися від китайських комплектуючих в наших дронах. Це є там багато комплектуючих компонентів. І переходити на українські та європейські, американські, для того, щоб робити спільні підприємства. І, по суті, ринок от півроку він рухається в тому напрямку. Один з прикладів, це не є секрет, в Польщі є виробник оптиковолокна. Всі ми знаємо, що як потрібні нам дрони на оптиковолокні, як вони формують кілзон на сході, на півдні. Є там... Це теж не секрет, ідуть переговори, ідуть поставки з Польщі. Тобто це правильна тенденція, коли ми там за рік-два, це не станеться в одному моменту, на цьому ринку все складно, це мільярди доларів комплектуючих. Але ми, по суті, маємо відходити від китайських речей, тому що якщо ми хочемо бути інтегровані в сектор оборони, в сектор Мілтеху НАТО, то там за 2-3 роки не має бути китайських комплектуючих.
1: Так, дай Боже, як то кажуть, здоров'я європейським, українським і американським умільцям, так би мовити, посилити виробництво чіпів. Дивіться, Денис Шмигаль, всім відомий колишній прем'єр, колишній шеф Міноборони і так далі, попередив, що наступна зима буде ще жорсткішою. Ну, я думаю, попри те, що вже кінець червня і температура під тридцятку, ну, але всі, я думаю, пам'ятають оцю от попередню зиму. Ну, вона була така ні в року. Так, ну і тут зараз Шмигаль попередив, що зима буде жорсткішою. Говоримо про енергетику. Гроші, ну, але основне це технології, і, ну, і варто встигнути освоїти навіть ті гроші, так? Тому що якщо ми говоримо про мобільні котельні, ну, це все одно їх треба встигнути закупити, встановити, підключити і так далі.
2: Я не є фахівцем з енергетики, але, ну, безперечно, там від бізнесу до громадян всі думають, як себе там продовжити своє існування зі світлом під час блекаутів, да? Тобто там варіативність від акумуляторів, інверторів, сонячних панелей. Знаєш, що вже там домогосподарства навіть вітряки ставлять невеликі, да? По-моєму, навіть польського виробництва. Тому ну, це комплексна програма, але, ну, основне, я так розумію, все-таки це децентралізація дійсно нашої енергетики, там перехід там на якусь малу газову турбінну річ для того, щоб забезпечити міста, тому що основне навіть може не світло, та основне функціонування водоканалів, це дуже критично. Вода, каналізація, це критично для великих міст. Та тому, ну, не знаю, я думаю, колеги працюють над цим, як і бізнес, так і держава. Вона є цей European Energy Fund, який фінансується країнами Європейського Союзу, тому там є достатньо коштів, постійно відбуваються тендери на поставку якихось запчастин для ремонту ТЕЦ і інших станцій. Тому цей процес важкий, але він неминучий, він потрібний.
1: Дякую вам. Віктор Довгань, регіональний директор «Будімекс» в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 16-19 роках. Наживо включався з Гданська, де триває надзвичайно важлива міжнародна конференція з питань відбудови, відновлення України. Поінформував про все найважливіше, але згадали з паном Довганем і про проблеми в енергетиці, попередили сьогодні нас енергетики, що можливі блекаути десь годинок по 5.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
5: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен – заспокой своє серце.
3: Біг-боп-топ.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: А ви знаєте про прем'єри від Amazon?
2: Може, на українське клацне?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Kyivstar.tv.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.
9: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
10: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
11: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
14: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
13: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
14: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
13: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
14: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
13: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
14: Дякую за розуміння. Слава Україні!
15: Героям слава!
16: Ну що, буду зараз долучати нашу наступну гостю і будемо аналізувати ситуацію в енергетиці, зокрема те, що в Києві і чого нам чекати. Ну, аномальна спека і плюс російські удари по наших об'єктах, вони можуть нас позбавити світла. Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради Незалежного аналітичного центру WebBuild Ukraine, народна депутатка 8-го скликання, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Слава Україні! Пані Вікторія, радий вас бачити.
17: Героям слава! Дякую за запрошення, пане Антіне.
16: З великою приємністю і сподіваюся, що ви зараз поділитесь своїми спостереженнями і міркуваннями. Отже, в Укренерго попередили про можливі вимкнення світла цього літа. Так, можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день. Пані Вікторія, вам слово.
17: Це попередження. Попередження про те, що може статися. Але в той же час, насправді, вже сьогодні жителі столиці України і Київської області відчули на собі обмеження постачання електроенергії, які були обумовлені тим, що відбулися певні аварії, тобто були проблеми з обладнанням, яке безпосередньо передає електроенергію по мережі для населення, для бізнесу, загалом для споживачів. Тому ми маємо з вами зрозуміти, що рветься там, де насправді тонко, а у нас наша енергосистема, вона фактично таке, знаєте, можна сказати, побутиння дуже між собою. І через те, що велика кількість об'єктів енергетичної нашої системи були уражені, пошкоджені, виведені повністю з ладу протягом останніх 4 років і більше повномасштабного вторгнення. Тому ми маємо з вами розуміти, що просто обладнання не витримує великого навантаження, з яким сьогодні мають справу наші енергетики, у зв'язку з високими температурами, коли у нас зростає споживання, в тому числі люди частіше використовують ті ж самі кондиціонери для того, щоб охолонути свої приміщення, де вони живуть, де вони працюють. Холодильні установки, які забезпечують роботу для торгівельних мереж і не тільки для збереження інших товарів, також мають додаткову фактично потребу в додаткових об'ємах електроенергії. Плюс ми ще маємо вам з вами розуміти, що є два елемента, два критерії або два фактори, які впливають на стан нашої енергосистеми. Протягом літа зазвичай ключова флагманська наша генерація, це атомна генерація, атомні електростанції блоками йдуть на так звані ремонтні роботи. Насправді це просто мова йде про те, щоб підтримувати їх в належному стані. Це як технічне обслуговування машини, так само необхідно робити, простими словами, обслуговування наших атомних станцій, атомних блоків. Тому об'єми електроенергії, які ми можемо генерувати, він зменшується саме протягом літнього часу. А з тим, що температурні режими ростуть, споживання росте, і наша енергосистема має такі виклики, з якими доводиться мати справу, без навіть фактично обстрілів якихось масованих з боку ворога. Якщо ж такі обстріли будуть мати місце, то як пан голова якраз Укренерго, пан Зайченко, зазначив про те, що можливе і відключення електроенергії до 5 годин на добу. Але для нас це не є чимось новим. Насправді ми з вами проходили не одну зиму, не одне літо, де вводилися графіки обмеження постачання електроенергії, і все це є результатом пошкоджень, які енергосистема через атаки ворога.
16: От зацитую зараз ДТЕК. Сьогодні в день з'явилася ця інформація. Я розумію, що ви абсолютно коректно описали причини. Лівий берег Києва, цитую ДТЕК. За командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему. А гендиректор компанії Ясно Коваленко повідомив, підтвердив, що на лівому березі Києва екстрені відключення, поки без деталей. Дивіться, а ми якось намагаємось підготуватись до зими? Коли влітку зникає електрика, це неприємно, це травматично, але справді, я з вами погоджуюсь, ми вже до того трохи призвичайні. Але Денис Шмигаль у Гданську всіх попередив, так, і ми почули пана Шмигаля, що наступна зима буде жорсткішою. Я не знаю, наскільки вона буде жорсткішою, але з урахуванням нашого ворога, я думаю, що він відпрацював певні цілі, і буде далі намагатись позбавити нас не лише світла, але й тепла. От, пані Вікторія, як ми, наскільки ми жваво готуємось, наскільки системно, тому що гроші-то нам обіцяють наші міжнародні партнери, але, гроші ще треба освоїти в належний спосіб, не просто кудись там, так би мовити, неправильно освоїти, простою мовою, так би мовити, міндічнути їх, так, їх треба якось красиво поставити, якісь котельні мобільні і так далі.
17: Ви задаєте питання відповіді чіткої, на які, напевно, немає ніхто. Тому що у нас дуже багато з вами існує штабів, які проводять якраз доволі часто наради з приводу підготовки до наступної зими. Ми з вами є свідками спроб насправді загасити пожежу і полагодити дах тоді, коли насправді вже насуває.
16: Так, на найцікавішому місці почав збоїти зв'язок. Бачите, не дарма попереджали нас про проблеми з електрикою у Києві. На зв'язку Вікторія Войціцька, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Говоримо про аварійні відключення і про підготовку, увага, до зими. Ну, але це цілком нормально, якщо в червні, в кінці червня ми починаємо дивитися на темпи робіт. Що робиться, що не робиться. Ну, міністр Шмигаль у Гданську сьогодні попередив, що зима буде жорсткішою. Зима 26-27 року, ніж торік. Ну, і відповідно... Так, зв'язок в нас трошечки наламався, ну, але ми не дивуємось. Важливий був сигнал інший. Від колишнього польського президента Олександра Кваснєвського. Зараз, увага, у нас буря перед тишею. На думку, ну, не мов би відставного, але вкрай поінформованого польського політика, так, наступного місяця, ну, перевірити я цього не можу. Експерти скептично це сприймають, але наступного місяця, на думку пана Кваснєвського, може з'явитися ситуація, в якій буде оголошено про тимчасове припинення вогню. Перевірити, повторю, ми цього не можемо, інтенсивність боїв надзвичайно висока, ну, але пан Кваснєвський, поінформована людина, особливо з урахуванням того, що зараз робиться на тимчасово окупованих територіях півдня нашої держави, ну, інтервентам там не переливки і їхній обслузі. Так, ну, зокрема, аварійні відключення світла на території Кримського півострову регулярно спалахують ті чи інші військові об'єкти. Температура в Криму десь за 30, на півдні теж градусів 35. Ну, відповідно, у інтервентів з'являється дуже багато питань. Ну, але тим часом людина-мем, не побоюсь цього слова, Ксенія Собчак, путінська, нагадаю, похресниця, донька колишнього першого так званого демократичного міського голови міста Ленінград, Санкт-Петербург, так, включилася у пропаганду. От зараз ми підключимо нашу експертку, мою колегу Марину Данилюк-Ярмолаєву, так, відому блогерку, ну і колегу, яка працює невтомно на телеканалі «Еспресо» і моніторить оті от всі російські брехні. Ну, спробуємо зараз розібрати, що там Собчак виговорює. Слава Україні! Марино, радий бачити.
15: Героям слава, Антіне, теж рада бачити. Давай поговоримо про Собчак. Собчак – це дуже цікавий маркер, який визначає, от, що російська пропаганда буде, так би мовити, вкидати які тези в голови якраз того, що називається на Росії середній клас. І от буквально кілька днів тому Ксенія Собчак записала дуже цікавий кружечок і постійно там зараз виписує пости, де намагається згладити гострі кути, коли мова йде про паливну кризу на Росії. По-перше, головна є теза в тому, що, ну, є некоторі определені проблеми з бензином, але ви не волнуєтесь. І друга теза, що, ну, якось ви звикаєте до нової реальності. Це якраз ті тези, які російська пропаганда ротом Ксенії Собчак транслює на те, що називається середній клас. Тобто це ті люди, які трошки вміють працювати своїми мізками, виплачують іпотеку, заробили на автомобіль, і от тепер цей автомобіль без палива нікуди не їде. І ми з вами милуємось разом у цьому відео, як росіяни стоять в чергах і бідкаються, що неможливо купити бензину. Ні 20 літрів, ні за талончиками, ні як. І що це означає? Що паливна криза все-таки є і вона серйозна. А друге, Ксенія Собчак і подібні не хочуть визнавати, що це якраз було зроблено руками українських сил оборони. Тому що, пам'ятаєте, була дуже цікава у них теза, коли ми почали робити перші бабахи, ще коли був 2022 рік, 2023, тоді вони говорили, що от прилетів хлопок, от какой-то хлопок. І після того в Україні з'явився мем «Бавовна». А от тепер вони видають таке, що, ну, ми не знаємо, там вже, може, десь там склади з вугіллям горять. Там навіть з'являються такі тези, що, ну, там, довкола науково, що це там вуглецеві так специфічно горять, ви там не турбуйтесь, перегорять і все буде добре. Більше того, уже на повному серйозі вкидаються тези, що ви не переживаєте такої кризи, як, наприклад, в Криму не буде, тому що от Москва – це такий регіон, він важливий, вузловий, основний, там точно не буде такої паливної кризи, як на тому півострові Криму. Тобто, фактично, росіяни вже відкараскуються, що Крим – це не їхня територія, чи як можна зрозуміти. Ну і третє, що читається у цій серії постів Ксенії Собчак, те, що готуйтесь до нової реальності. Таким чином, російська пропаганда намагається підготувати свій середній клас, щоб це всерйоз і надовго, і, очевидно, треба міняти свої любимі автомобілі на, не знаю, там електросамокати, можливо, на велосипедах, можливо, на дрезінах їздити, куди вам там захочеться по Криму. Тобто це змінюється. І таким чином вони хочуть послабити от удар по тій категорії, яка, до речі, не сильно цікавилася, що там відбувається з війною, тому що вони думали, що це не їхнє. А війною традиційно на Росії займаються верхи, яким це важливо політично, і низи, які таким чином заробляють на Росії. Тому Ксенія Собчак в цьому плані дуже хороший маркер, настільки ми глибоко зачепили оці категорії російського населення.
16: Так, ми взяли патика і так доволі активно попрацювали з російською хтонню. Так, Собчак, вона плаває по верхах отих от глибинних російських вод. А якщо от мені всяке от таке от, хотів одне слово сказати, а скажу інше слово. Мені оце от все інформаційне повидло час від часу до мені вспливає в стрічках тих чи інших соціальних мереж. Так, і я бачу, як вони там розмазують помаду, шмартлі по своїх бордахах і розповідають, як вони безневинні овечки страждають. Таке враження, що найкривавіша війна по завершенню Другої світової якось минала їхні порожні голови. І це з одного боку страшно, але з іншого боку, ну добре, що хоч зараз до них це доходить. Те, що справді війна, і справді війна зачепить, я не знаю, чи кожну російську родину, але принаймні вони все відчують. І відповідно, як з тим з загальною температурою в їхньому божевільному акваріумі, Марино, от твоє відчуття, вони зрозуміли, що це серйозна війна не десь там з Україною, а ця війна і ці гроби, вони приїдуть до них, і електрики не буде в них, і бензину не буде в них, і бандити, які будуть дембельнуті, так? Вони будуть працювати в них, в Казані, в Рязані.
15: Антіне, ну, якщо послухати отак підряд серію цих відео, про які ми всі тут говоримо в редакції, то складається враження, що тепер росіяни найбільші жертви цієї війни. Але вони не напряму не хочуть визнавати, чому ж трапилася ця війна, вони ніяким чином не говорять про те, що це внаслідок якраз таки ударів помсти російських сил, і вони ніяким чином не хочуть визнавати, що перша причина цих проблем із паливом – це якраз геноцидальна війна, яку вони нам нав'язали. А чи дійдуть оці проблеми, про які ви нагадали, то однозначно так. Тому що дуже цікаво зараз подивитися, знаєте, які відео, там, де розповідають про якихось там маніяків, убивців, які потім для того, щоб уникнути відповідальності за вбивства, пішли записалися на СВО і таким чином уникнули індульгенції. І тепер під кожним відео от росіяни, звичайні, які все це дивляться, пишуть, ну, зрозуміло, яка тепер у нас еліта буде, ну, понятно, хто буде у нас героєм. От така еліта, убіл, там записався на СВО і повертається. І найцікавіше, що вже є випадки, коли ці люди після цієї індульгенції знову повертаються і маньячать на повну катушку у віддалених регіонах Росії. Тому поступово, але росіяни таки будуть відчувати на собі наслідки цієї війни, яку вони нам нав'язали. Зараз, до речі, дуже цікаво подивитися оці блогери, да, оцих мам чотирьох ангелочках, які хотіли зняти блоги, да, як вони їдуть в окупований Крим. І тут, боже ж, яка проблема виникла, ніде не можна купити бензину, проблема із їдлом у супермаркеті. От, до речі, ми бачимо на екранах одну із таких мамочок чотирьох ангелочок. Це одна із популярних їхніх блогерок на Росії. яка бідкалася, що дуже ж тяжко зараз довести цих маляток до Криму, щоб вони там провели гарний час. При цьому ж росіяни не хочуть нести відповідальність, наприклад, ті акти агресії, які вони чинять зараз. От буквально днями росіяни спеціально надсилали дрони на Одесу, де теж відпочивають зараз українці. Тим паче зараз можливостей українців для відпочинку на морі не так багато, і їдуть в Одесу люди. І от там всі зараз обговорюють історію, як російський дрон уламок із його вбив нашу українську дівчину, яка, до речі, була дуже хорошим медичним діагностом. От про такі історії вони не будуть розповідати. А от бідкання от таких мамочок, воно зараз буде з'являтися все частіше.
16: Так, у нас лишилося буквально пару хвилиночок. А от якщо взяти такий інструмент народної оцінки того, що відбувається в російських головах, назвемо його офігіватор. От від чого вони найбільше офігівають? Те, що бензини нема, чи те, що там димок закурився в Росії, ну, в районі Москви, чи від того, що в Криму, так би мовити, не так безпечно, як їм розповідали російські інтервенти? От від чого вони найбільше дивуються? З чого, точніше?
15: Я можу сказати з власного аналізу цих відео, найбільше їх тригерить ціна на бензин. Тому що вони звикли, що ціни на пальне у них зазвичай такі невисокі, і це країна, яка бензоколонка. Тим паче, вже під час початку повномасштабного вторгнення Росія знімала купу пропагандистських роликів, спрямованих на Захід, що ви, мовляв, без нашого бензину, без наших енергоресурсів будете їздити там на автомобілях, запряжених конями. І от тепер виходить так, що росіяни скоро будуть змушені запрягати свої автомобілі, яких вони накупили в кредити, якраз таки конями. От ціна на бензин їх найбільше тригерить. І от з того, що там описують, то є тенденція до збільшення цін на пальне. Тим паче, от з'явилась дуже приємна інформація, Reuters описувало, що московські НПЗ не буде працювати до кінця 2026 року. А це величезний такий вузол, який забезпечував пальним якраз таки всю московську агломерацію. І втрата такого об'єкту – це справді дуже відчутно. Також росіян тригерить, що відчуває, що, виявляється, війна може прийти до тебе додому. Тому що от та ж сама Москва, вона називала, що вона така недоторкана для війни. Да? І що українські дрони тебе не дістануть. А також їх тригерить, що виявляється, Крим це вообще і не наш, ми його вкрали. Ну, тобто немає прямого визнання, але відчувається, знаєте, що це от таргани, які бігають по чужій землі. Тому що традиційно росіяни вважали, що можна там заховатись в Криму, тепло, гарно, ніхто не обстрілює, а тепер дуже приємно дивитися на ці сльози соплі про те, як вони там бідкаються, що пішки ходять по нашій Ялці, що холодильники не працюють, що вдома жарко, неможливо працювати. І це теж удар по тому середньому класу, про який ми говорили з вами на початку нашого включення.
16: Дуже дякую, дорога Марина. Блискучий і своєчасний аналіз на нетрадиційну тему. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, аналізувала публічну активність так званого російського середнього класу. Ну, тому що треба вимірювати подібні настрої. Так, я дякую всім, хто працював сьогодні на нашому ефірі. Звісно, дякую традиційно нашим глядачам за активність. Отже, та-дам, результати, увага, опитування. Говорили про Лукашенка. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Ну, тема серйозна, ну, але результати є. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. 34%. Ні, Лукашенко не вступатиме, бо боїться ударів ЗСУ. Це теж правда. 39%. Білоруси не мають мотивації воювати. 20%. Росія не ризикне відкрити новий фронт. Ну, це все діло абсолютно зрозуміло, що вірять в це 7%. Ну, так би мовити, ми знаємо, чому ми не віримо росіянам. Ну, але Лукашенко сьогодні підтвердив, що зустрічався з представниками української влади. Ну, і крутив хвостом, і пояснював, що не все так однозначно, і не хоче він, так би мовити, отримувати прямі візити українського мілтеху до себе на території. Передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна отак розмовляти і втягнути нас у війну, що характер він зміниться, ну і давайте, хлопці, домовлятися. Оце от я цитував в телеграфному стилі Олександра Лукашенка. Я дякую всім, хто дивився в ефірі телеканалу «Еспресо». Була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка, плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це, я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше. В принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити. Неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер. А як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його із собою, я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі.

0: дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
1: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Російське Міноборони, схоже, остаточно перейшло на калькулятори із функцією «помножити на мільйон». У ніч проти 26 червня вони примудрилися збити рекордних 660 українських дронів. Щоправда, ця паперова перемога чомусь не завадила Москві паралізувати три аеропорти Керчі, яскраво запалати, а тульському хімзаводу «Азот» отримати таке сильне задимлення, що місцевим довелося терміново вивчати запах аміаку на практиці. У ніч на 26 червня безпілотники атакували деякі регіони Росії. Дрони збивали у Москві та області. Також під масованим ударом опинився хімзавод «Азот», що у Тульській області. За даними російського ТАСС, ця атака була наймасованішою із початку року. Над регіонами Росії збили 660 безпілотників. За даними Міноборони РФ, безпілотники знищили над Білгородською, Брянською, Курською, Орловською, Калузькою, Липецькою, Ростовською, Воронезькою, Тульською, Рязанською та Астраханською областями, Московським регіоном та тимчасово анексованим Кримом, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів. І про це безрадісно мусили звітувати мер Москви Сергій Собянін у своїх соцмережах та губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. Як повідомив Собянін, удари по Москві почалися о 2:30 ночі. Він заявляв про роботу ППО та збиті безпілотники. Окрім того, в московських аеропортах Домодєдово, Внуково і Шереметьєво впроваджували обмеження. Посадки та відправки рейсів відбувалися за погодженням. Станом на 5:20 за Києвом мер Москви повідомив про нібито 36 збитих дронів. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, сказав він. Водночас моніторингові канали заявляли про масовану атаку на хімзавод «Азот» у Новомосковську на Тульщині. Вибухи та прольоти безпілотників лунали у місті кілька годин. Місцеві мешканці, вони ж позаштатні кореспонденти Збройних сил України, повідомляли про дивний запах аміаку у повітрі та проблеми із електропостачанням.

на суднобудівному заводі «Затока» у Керчі. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» із посиланням на дані супутникової зйомки. Два осередки пожежі відзначають в акваторії заводу. Ну, це або приліт по кораблях, або зміщення теплових сигнатур. Уночі у Керчі лунали вибухи та стрілянина була. У місті смерділо гаром. Про це повідомляли позаштатні кореспонденти ЗСУ. На заводі «Затока» у Керчі з 2020 року будують два універсальних десантних кораблі – «Іван Рогов» та «Мітрофан Москаленко». Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» та «В'ятка», а також по вантажопасажирському парому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. «Волга» та «В'ятка» будувалися для Міноборони РФ. Їхнє призначення – розгортання системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки. Окрім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного із цих суден становить сотні мільйонів доларів. Пожежу бачили і на трасі Таврида у Ленінському районі Криму біля села Горностаєвка. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» із посиланням на супутникові зйомки. Можливо, був черговий приліт по бензовозу. На аеродромі малої цивільної авіації під Керчу теж зафіксовано пожежі. Про це теж повідомляють «Кримський вітер» із посиланням, знову ж таки, на дані супутникової зйомки. Тобто, абсолютно підтверджена інформація. На території аеродрому російські військові розмістили ЗРПК «Панцир С-1» та станції радіолокації. Пожежу на Новомосковський ДРЕС фіксує система моніторингу пожеж НАСА після атаки у Тульській області. На це звернула увагу Астра. Новомосковська ДРЕС є філією Новомосковської акціонерної компанії «Азот». Встановлена електрична потужність 233,7 МВт, теплова потужність 302,4 ГКал на годину. Чисельність співробітників 366 осіб. Новомосковська ДРЕС забезпечує теплом та гарячою водою 60% житлового сектору міста та соціальні об'єкти. Географія нічного прикурювання просто вражає. Від палаючого суднобудівного заводу «Затока» у Криму до Новомосковської ДРЕС, яка після прильотів тепер навряд чи забезпечить теплом і водою 60% міста. І поки Керченський міст знову перекривають, а російська влада малює тисячі збитих безпілотників у звітах, реальність виглядає дещо яскравіше, причому у прямому сенсі. Кривава різанина посеред Харкова. Під час вручення повісток озброєний ножем чоловік жорстоко вбив одного із військовослужбовців ТЦК та тяжко поранив іншого. У Харкові чоловік озброєний ножем здійснив жорстокий напад на представників мобілізаційної групи оповіщення ТЦК. У результаті цієї кривавої події один із військовослужбовців отримав травми, які несумісні із життям, а його колега був терміново госпіталізований до медичного закладу. Офіційну інформацію щодо цього інциденту оприлюднили у Харківському обласному ТЦК та СП. За повідомленнями відомства, трагедія розгорнулася безпосередньо під час виконання військовими своїх службових завдань на вулицях міста. Конфлікт спалахнув миттєво. Щойно старший військової групи офіційно представився перехожому, той зненацька дістав ніж та почав завдавати ударів військовослужбовцям. Жертвами стали двоє представників військомату. Одного із поранених медикам вдалося стабілізувати. Його оперативно прооперували, і наразі він перебуває під наглядом лікарів. Проте життя другого військовослужбовця врятувати не судилося. Незважаючи на усі зусилля та невідкладні реанімаційні заходи, які провели лікарі, чоловік помер через велику кількість глибоких ножових поранень. Одразу після скоєння злочину нападник утік із місця події. Наразі зновмисника оголошено у розшук, а співробітники правоохоронних органів проводять комплексні оперативно-розшукові заходи, аби встановити, де переховується потенційний вбивця, затримати його та притягнути до найсуворішої відповідальності згідно із законодавством. Хроніки із життя нафтової наддержави, яка офіційно догралася. І поки тимчасово окуповані Крим та Херсонщина сидять без світла через нічні прильоти, у самій Росії паливна криза дійшла до того, що росіяни уже ночують на заправках і б'ються за кожен літр бензину.

Тимчасовий гауляйтер Сальдо заявив, що на тимчасово окупованій Херсонщині зникла електроенергія. Ой, а куди ж вона поділася? Ставленик Росії у Криму Сергій Аксьонов також підтвердив, що внаслідок атак на усій території півострова досі тривають відключення. Окрім того, він додав, що проблема нестачі палива у тимчасово окупованому Криму залишається дуже-дуже гострою. Гострющою. І парам-пам-пам, на 15 кілометрів розтягнулася черга на виїзд із Криму Кримським мостом. Це встановила Астра. Як випливає з відеоочевидців, опублікованого увечері 25 червня, у Керчі біля Кримського мосту утворилися багатокілометрові затори охочих виїхати із анексованого Криму. Згідно із усім аналізом, довжина затору на вечір четверга складала не менше 15 кілометрів. Ви розумієте просто цю відстань? У ніч на 26 червня моніторингові канали повідомляли, що рух Кримським мостом тимчасово перекрили, а тим часом простіє внеполітичні русські кричать: «Пацани, СОС, помогите! Ситуація критична!» Росіяни почали ночувати на АЗС, аби заправити авто. В Іркутську та Читі на Російщині люди чекають на бензин мінімум по 7-8 годин. А у Москві та Калінінграді знайти його взагалі неможливо. Про це розумі вже не можуть мовчати. Доводиться визнавати. В Уфі теж така ж печалька. Під розпеченим сонечком кучкуються, мов чорти у діжці, тисячі російських водіїв та їхніх курчів. А ось так на Ростовщині. Боже, я дивлюсь і серце медом обливається. Сибір, все по плану. То просто план такий. На Томщині виник дефіцит палива. У 4 районах регіону виник такий тотальний дефіцит палива на АЗС. Про це вже змушена була повідомити прес-служба уряду Томської області. Так, зростання роздрібного продажу палива зросло на 15% у порівнянні з минулим тижнем, заявила влада. В результаті деякі заправки почали вводити обмеження на літраж, відпустки бензину, а також використання каністр. Місцева влада зазначає, що причина – підвищений попит мешканців. Морський пасажирський транспорт у Севастополі тим часом призупинив свою роботу із неназваної причини. А тим часом у Росії зараз достатньо запасів палива, заявив віце-прем'єр РФ Новак. Ну а поки на виїзді з Криму застиг рекордний 15-кілометровий затор із наляканих туристів, російська влада у Томську на повному серйозі заявляє, що бензин на АЗС закінчився через підвищений попит мешканців. Дійсно, раптом усім так закортіло заправитись. Що ж, країна-бензоколонка впевнено перетворюється на країну-чергу, де замість палива водіям залишається лише дихати несвіжим повітрям. А що буде далі? Ми будемо дивитися, не перемикайтеся і обов'язково слідкуйте за нашими кореспондентами Збройних сил України.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
4: Може, на українське клацне?
5: Я тобі щас як пойду.
4: О, ось таки!
6: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокоїть.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
4: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сенат.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Європейська комісія хоче продовжити тимчасовий захист для воєнних мігрантів з України до березня 28-го року. Про це Європейська комісія написала, оприлюднивши свою пропозицію. Власне, директиву про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, хочуть продовжити до 4 березня 28-го року. ЄС пропонує продовжити цей захист. Єдине, що виняток складатимуть ті, хто втікає від служби в українському війську. Цитата. Ми сьогодні представляємо пропозицію щодо продовження тимчасового захисту ще на один рік. Про це повідомив представник Брунер. І він сказав, що пропозиція Єврокомісії врахує оборонні потреби України, що еволюціонують, та її потреби у відновленні. Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо, наголосив єврокомісар.
1: На конференції з відновлення України у Польщі підписали ряд угод на суму 10 мільярдів євро. Україна отримала також перший транш нового фінансового інструменту ЄС в розмірі більше як 3 мільярдів євро. Тимчасом глава МЗТ з Польщі Радослав Сікорський заявив, що нинішні суперечки між Україною та Польщею не повинні вплинути на перспективи вступу України до ЄС. Про підсумки конференції з відновлення України, яка відбувається в Польському Гданську, будемо говорити з нашою гостею, радницею, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, директорку Rasmussen Global Україну Оленою Сотник. Пані Олено, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Пані Олено, конференція у Гданську, в котрій, як ми бачимо на картинці, ви берете участь. На вашу думку, зближила Поляків та Українців? Розкажіть трохи про атмосферу, бо вже другий день, останній. Як ви оцінюєте те, що відбувається саме в Гданську?
2: Я буду дуже відвертою. Звичайно, що всі ми, хто їхали сюди з конкретними якимись планами, задачами, в тому числі щодо українсько-польського співробітництва, звичайно, трошки були якби стурбовані і хвилювалися за те, яка буде атмосфера через певні події, про які ми всі знаємо і розуміємо. Але я можу сказати, що вже з самого початку, з моменту відкриття вчорашньої сесії, стало зрозуміло, що атмосфера тут досить продуктивна. Абсолютно всі були налаштовані на те, щоб шукати навпаки точки дотику, шукати точки співробітництва. І сама зустріч із Туском безпосередньо від нашої прем'єр-міністерки і команди уряду пройшла досить успішно. Я думаю, що дуже правильним в цілому був той момент, що тут ми бачимо найбільше, напевно, за історію проведення саме конференції відновлення, найбільшу бізнес-складову. Дуже багато представлено компаній як з Польщі, так і з України. Я бачу, тут постійно відбуваються якісь розмови, ведуться якісь перемовини, і мені здається, що це саме правильний підхід. Тому що, як сказав Радик Сікорський на закритій дискусії Ялтинської стратегії, буквально позавчора ввечері напередодні цієї конференції, що Україна і Польща мають великі перспективи саме з точки зору погляду на спільне економічне майбутнє і спільне співробітництво. У нас є багато хороших історій і прикладів, як ми робили якісь важливі речі разом, починаючи від, він згадував там і участь, і проведення чемпіонату Європи по футболу, і після цього, звичайно, підтримка Польщі з точки зору звичайно, моменту найдраматичнішого в історії сучасної України, це початку повномасштабної. Всі ці речі і безпосередньо наявність більше ніж мільйону українців на польській землі, їх спільна робота, відкриття компаній, відкриття бізнесів і так далі, все це показує про те, що Україна і Польща, вони разом сильніші. І однозначно я і чую це, і бачу по практичним моментам, що набагато більше нас об'єднує, ніж розділяє. І тут ще дуже важливо сказати, були мудрі слова колишнього президента Польщі Олександра Квасневського про те, що, на жаль, ми не можемо змінити історію. Ми живемо тут і зараз, але ми можемо вирішити, як буде виглядати наше спільне майбутнє. І от мені здається, що саме настрій URC, особливо вже сьогодні, коли всі видухнули на панелях спільно, поляки і українці говорять про те, що має бути зроблено, про те, як конструктивно працювати разом. Мені здається, що сьогодні, вже на другий день, така атмосфера більш піднесена.
0: Але давайте поговоримо про практичні результати, власне.
2: В дуже конкретному форматі.
0: Так, знаємо, що продуктивна була атмосфера, як ви кажете, і, власне, ця продуктивна атмосфера дала нам результат. 160 угод на 10 мільярдів євро, про це сказала прем'єрка України Юлія Свириденко. На вашу думку, що з цих угод буде найважливішим і що буде реалізовано вже найближчим часом, не чекаючи завершення війни?
2: Так, я думаю, що насправді, як би там не було, ми маємо говорити про те, що нас чекає дуже складна все одно зима. І тут, до речі, мало про це говорять, але енергетична складова, вона є ключовою для України, тому що енергетика буде другим фронтом під час зими. Тому те, що, по-перше, Європейський Союз оголосив про відкриття першої частини позики 3,5 мільярди, це дуже важливо, тому що там велика закладена частина саме на відновлення і підготовку енергетики до наступного опалювального сезону і захист критичної інфраструктури. І ми розуміємо, що це однозначно пріоритет і для уряду, і для виживання країни. Росія буде використовувати це як нашу точку болю. І другий момент, я думаю, що також 3,5 мільярди Світового банку, це теж дуже важлива ознака того, що Україна економічно продовжує розвиватися. Ми не просто виживаємо, ми шукаємо нові сфери, де може бути все ж таки стабілізація і в майбутньому зростання економіки. І тут дуже багато також говориться про співробітництво в сфері як подвійного використання товарів, так і, звичайно, військового призначення. Мені здається, це третя складова. Ми не почули тут про якісь конкретні контракти або якісь конкретні результати, але самі розмови навіть між поляками і українцями з цього приводу, мені здається, вони багатообіцяючі. Це теж та сфера, яка ще в майбутньому може принести дуже конкретні плоди після URC.
0: Дякуємо за ваші коментарі. Олена Сотник, радниця віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції України, директорка Rasmussen Global в Україні, була з нами на прямому зв'язку з Гданська. Східний фланг НАТО очікує нових можливих ескалацій у найближчі тижні та місяці. Проте солідарність та координація країн, а також залученість США в регіоні – це попереджувальний сигнал для агресорів, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск на саміті лідерів Східного флангу, який відбувся у Гданську на полях конференції з відбудови України. Яка роль України у посиленні країн НАТО, почуємо в ексклюзивній розмові з прем'єром Латвії Андрісом Кульцбергісом.
3: Щойно ви зустрілися з прем'єр-міністркою України пані Свириденко. Чи не могли б ви коротко розповісти, про що йшлося під час зустрічі, та яких кроків ми можемо очікувати після неї?
4: Що ж, я думаю, ми вже стали добрими друзями, які запрошують одне одного до себе додому. Тож я отримав особисте запрошення приїхати в Україну та побачити, як наше обладнання допомагає вашій країні. Це було частиною обговорення. Наразі ми підтримуємо Україну не лише політично, політично, а й практично. Зараз ми маємо теплоелектростанцію, що має систему, дуже схожу на plug and play, яку ми можемо негайно надати Україні. Фактично її планують використовувати в трьох місцях, одне з них Херсон, а два інші – у Києві. І важливо, що їх вже можна підготувати та транспортувати завдяки німецьким колегам і Каслеру, які знайшли логістичне фінансування для цього спеціального обладнання. І, як я щойно дізнався, все буде готово вчасно до зимового сезону. Тож, це практична користь. По-друге, я зазначив, що нам потрібно просувати спільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір, це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба. А третє питання, ми обговорили інші потенційні сфери підтримки, такі як вступ до ЄС.
3: Отже, ви погоджуєтеся з ідеєю свого колеги та сусіда Латвії, президентом Литви, який заявив, що 2030 рік є досяжною метою для вступу України до ЄС.
5: Well, I think you've proven with your blood.
4: Що ж, я вважаю, що ви своєю кров'ю довели, що є гідним членом ЄС. І, на мою думку, у нас немає підстав у цьому сумніватися. 2030 рік може стати реальністю, але, звісно, вам потрібно виконати певні завдання. Ви маєте відкрити кластери. Ми маємо відкрити кластери. Ви маєте довести, що здатні це зробити. Ми, країни Балтії, це вже робили і маємо реальну можливість допомагати вам, бо знаємо, як це робити. Цьому також полягає співпраця між Латвією, країнами Балтії та Україною. І тут ми точно можемо допомогти, бо маємо свіжі знання про те, як це робиться. Я вважаю, що це цілком можливо. Те саме стосується членства України в НАТО.
3: Але деякі країни НАТО не підтримують вступ України, і США – одна з них. Тож, як ви вважаєте, чи настав час, коли країни Балтії, скандинавські країни, Польща та Україна разом мають створити якусь нову оборонну коаліцію?
4: Ми, Польща, країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Румунія, чітко заявляємо, що наш фланг має бути якомога сильнішим, і наш голос, безперечно, чують, точно чують. З того, що я бачу, ситуація кардинально змінилася порівняно з тим, що відбувалося в Брюсселі, в Єврокоаліції та у форматі NB8. І, гадаю, в Анкарі на саміті НАТО наш голос теж точно почують.
3: Ви сказали, що ваші голоси чують, але чи чують їх також у Росії? Чи вважаєте ви, що Росія теж вважає, що нападати на країни НАТО – це погана ідея, оскільки існує така співпраця?
4: Мені байдуже, що думає Росія. Ми маємо бути якомога сильнішими. Не повинно бути слабкої ланки. Саме тому ми маємо максимально координувати свої дії, адже ми є зовнішнім кордоном ЄС. Тож, це не має бути справою Латвії чи Польщі, це має бути справою всього ЄС. І саме це було предметом обговорення на цьому саміті, що для нас, країн Східного флангу, має бути створена спеціальна програма підтримки з метою захисту зовнішнього кордону ЄС.
3: Також Росія веде гібридну війну проти країн Балтії, а латвійська розвідка заявляє, що найближчим часом можливі певні провокації. Що Латвія готова зробити, щоб відповісти та запобігти цій російській гібридній війні?
4: Що ж, чим успішніше Україна діє на полі бою, тим більшою потенційною загрозою гібридна війна стає для всього східного кордону наших країн. Це, безумовно, потенційна загроза, але щоб уникнути її, нам потрібно якомога більше військових на землі, союзних військ, тобто сил, фізично готових і доступних у наших країнах. І саме над цим ми працюємо та активно просуваємо цю ідею. Тож, навіть якщо ми готуємося до найгіршого, завжди було б краще, щоб у нас був мир. І рішенням цієї проблеми є те, чого я хочу домогтися, щоб угода про дрони, яку ми підписали з Зеленським та Україною, якнайшвидше втілилися в життя. Саме така відповідь, що захистить повітряний простір проти безпілотників, дасть нашому суспільству відчуття безпеки.
0: 160 угод на суму 10 мільярдів євро підписано на конференції з відновлення України в Гданську. Про це повідомила очільниця української делегації прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Одні з ключових результатів – перший транш кредиту ЄС на суму 3,2 мільярди євро та угода зі Світовим банком на суму 3,4 мільярди євро. Більше про подію в Гданську розкаже наша кореспондентка Наталка Волосайська. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, вітаємо тебе. Тож, другий день конференції триває. Розкажи, які головні теми обговорюють сьогодні.
6: Вітання з Гданська. Вчора ми багато говорили про відбудову, євроінтеграцію, а сьогодні хочу зосередитися на безпековому вимірі. Його цьогоріч вперше з ініціативи Польщі включили до структури конференції, оскільки зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для ширшої відбудови та довгострокового розвитку країни. А для Європи мілітарна міцність – це потужний елемент відлякування ворога. Прошу пряму мову.
4: У мене немає жодних сумнівів, адже люди часто запитують, коли або чи взагалі в Європі буде війна. На тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо, усе залежить від нас. Якщо Європа, якщо світ будуть єдиними, якщо ми будемо підтримувати Україну та зміцнювати наші міцні союзи і сильні збройні сили, то до таких воєн ніколи не дійде. Адже Росія так само, як вона розбилася об Україну, буде розгромлена у разі будь-якої конфронтації з усім Заходом. І саме це Росія сьогодні повинна чути всюди, на офіційному рівні.
6: А якщо говорити про співпрацю Польщі та України, то вона, попри політичну напругу, все ж таки набирає оберті. В межах конференції польська група Збройньова та українська компанія TAF Industry підписали меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Остаточний договір, щоправда, планують укласти до кінця року. За словами президента польської групи Збройньової Адама Лешкевича, укладена угода має ключове значення для технологічного розвитку холдингу, оскільки планує посилити компетенції та реалізувати нові проєкти, особливо у сферах безпілотників, протидії дронам та ракетної техніки. За словами заступника міністра оборони України, підтримка партнерів є ключовою для України, і це українці дуже цінують. Послухаймо.
7: Тому належна підтримка і правильні інвестиції фактично наближають нас до того, щоб, по-перше, перехопити ініціативу в Росії, по-друге, створити можливість зруйнувати російську теорію перемоги, яка ґрунтується на грубій силі, зруйнувати цю теорію перемоги і змусити Росію до миру. Саме це має відбутися перед відновленням і перед реалізацією всіх планів, які справді розкриють потенціал України. За підтримки наших партнерів ми вже зробили дуже багато.
6: Багато тут говорять про унікальний український досвід у військовій сфері і необхідність з нього користатися. Якщо Європа хоче мати найкращі армії, то недостатньо просто витрачати гроші. Вона має вчитися в українців, наголосив під час однієї з панельних дискусій комісар ЄС з питань оборони та космічного простору Андріус Кубіліус. За його словами, українська армія насправді така хороша не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, а тому, що за ці роки війни українцям вдалося створити дуже інноваційну і динамічну, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі, додав єврокомісар. Варто сказати, що лідери країн східного флангу НАТО на полях ЮРСІ в Гданську провели окремий саміт, на якому підтвердили єдину позицію щодо підтримки України, посилення східного флангу, збереження американської присутності в Європі та підготовки до можливих нових ескалацій з боку Росії. Після цієї зустрічі польський прем'єр заявив, що країни східного флангу продемонстрували повну єдність і солідарність, і це має бути попереджувальним сигналом для всіх, хто, можливо, планує щось погане проти будь-кого з членів Альянсу. Водночас Дональд Туск зазначив, що учасники зустрічі очікують можливих нових ескалацій у найближчі тижні та місяці. Саме тому країни, які безпосередньо межують з Росією та Білоруссю, а також підтримують Україну, домовилися ще тісніше більше координувати свої дії у сфері безпеки. Ще також хотіла б згадати про українську енергетику, галузь, яка чи не найбільше страждає від російських обстрілів. Так от, на конференції у Гданську польські та українські компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури. Також компанії «Орлен» та «Нафтогаз» підписали угоду про постачання скрапленого газу. А ще на конференції йшлося про підготовку енергетичного сектору України до зими. І кілька країн допоможуть нам у цьому, зокрема Нідерланди і Данія. Колеги.
0: Дякуємо, Наталко. Наталка Волосацька з Гданська, де триває конференція з питань відновлення України. Попри постійні російські обстріли та атаки дронів, Херсон намагається відновлюватися, розміновує деокуповані території та шукає міжнародну підтримку для відбудови і захисту цивільного населення. На полях конференції з відновлення України в Гданську наші журналісти поговорили з головою Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним про гуманітарні виклики на окупованому лівобережжі, допомогу, на яку розраховує Херсонщина від міжнародних партнерів та безпекову ситуацію. Далі в інтерв'ю для Слави.
8: Ну, щоб він був безпечний, потрібно з лівобережжя вигнати росіян. Що ми зараз робимо? Щоб ви розуміли, небезпечність – це 830 тисяч снарядів, які впали на нашу землю. І кожен тиждень ми бачимо 5,5 тисяч дронових атак. Сотні людей гинуть і поранені. І це кожний день. За день буває до 30 людей поранених і загиблих. І це реальність. Що ми тут очікуємо? Це, звичайно, це допомога наших партнерів. Кожна Ukrainian Recovery Conference відбувається саме з Херсонським регіоном, тому що ми отримуємо багато корисного, підписуємо меморандум. Ну, тільки завтра буде на 10 мільйонів доларів підписаний меморандум з ЮНІСЕФ щодо дослідження підземних вод саме правобережної частини Херсонщини, яка зараз потерпає після теракту на Каховський ГЕС, і це все змінилось, і клімат змінюється у зв'язку з цією подією жахливою. У нас є підписання, звичайно, з окремими містами, з Херсоном, меморандумів про взаємодію, саме польськими містами. А, напевно, ми приїхали не тільки брати щось, а й давати. Як наш досвід в умовах сучасної війни, як захищатись. Ми зараз 5,5 тисяч дронових атак, 95% ми знищуємо. І це комплексна робота, якої немає у світі і в жодній державі на зараз. А ми показуємо дуже хороші результати на зараз і будемо ще далі працювати над цим. Нам говорили, що це буде десятиліттями розмінування. Ми за 2 роки розмінували 70%. Тобто це також новітні технології, новітні речі, які не бачив світ. І це реальність. Якщо була безпекова ситуація, ми в цьому році закінчили взагалі розмінування правобережжя. В той же час ми не розміновуємо ту ділянку 20 кілометрів від лінії зіткнення, тому що там постійно прилітає, і це буде просто дивно розміновувати після кожного прильоту. Тому 73% на зараз розміновано, ми стоїмо на цієї цифри, буде безпечна ситуація, розмінуємо більше. Якщо ми говоримо про окуповану територію, там взагалі жахлива ситуація. Не тільки Олешка, а ще 4 населені пункти знаходяться в ситуації, ну, типу Голодомора 32-33 років. Люди відсічені від реальності, тому що немає їжі, немає медицини, немає навіть можливості виїхати. Бабусі, дідусі їдуть 10 кілометрів, щоб вийти з цих населених пунктів, підриваються на мінах і гинуть. Волонтери, які намагаються заїжджати на ту територію, розстріляні або росіянами, або на вибухівки взриваються. Ну, такі жахливі речі, ми ж це наблюдаємо, тому що це 5 кілометрів від нас. Собак немає, тому що люди їх з'їли. тіла просто лежать на землі, їх ніхто не ховає, тому що нікому. Катастрофічна ситуація, і зараз сили оборони за нашу ініціативу роблять все, щоб звільнити Лівобережжя і спасти наших людей. І ви бачите зараз і Крим, і логістика, і інші заходи, які вживаємо для того, щоб витягнути, відтиснути Збройні Сили Росії і забрати наших людей звідти. Нікого не хочу образити, наскільки ми не зверталися в різні міжнародні організації, які повинні цим займатися, інші країни, результату не було. Ми вже четвертий місяць, кожен тиждень намагаємось залучити якісь сили, які просто спасуть наших людей. Але це щемно, ми так і не зробили, і зараз намагаємося це силовим способом зробити.
1: Євросоюз збирається продовжити тимчасовий захист для українських воєнних мігрантів у Європі, а також ще на рік пропонує економічні санкції проти Росії. Про деталі цих рішень поговоримо з нашою кореспонденткою у Брюсселі Тетяною Висоцькою. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
0: Вітаємо тебе.
9: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, то які пропозиції має саме Євросоюз щодо захисту воєнних біженців? Будь ласка, розкажи деталі.
9: Так, сьогодні зранку у нас справді велика новина. Європейський комісар з внутрішніх справ Магнус Брунер презентував пропозицію Європейської комісії щодо продовження тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі ще на рік. Якщо до сьогодні тимчасовий захист тривав до 4 березня 2027 року, тепер його пропонують продовжити до 4 березня 2028 року, але вже з винятками. Які винятки? Від того моменту, як буде затверджена ця пропозиція про продовження дії тимчасового захисту, в тимчасовому захисті на території Європейського Союзу будуть відмовляти людям, які мають військові зобов'язання перед Україною. Тобто ті, хто хочуть сховатися на території Європейського Союзу від служби в українському війську, вже більше не зможуть розраховувати на те, що вони приїдуть і отримають тимчасовий захист. Що пропонує Єврокомісія? Для, перш за все, військовозобов'язаних чоловіків з віку 23 до 60 років буде заборонено надавати їм тимчасовий захист, а також людям, які мають вік менший 23 років, якщо вони добровільно увійшли до складу української армії. Тобто добровольці, які є чинними військовослужбовцями, також не будуть мати права на тимчасовий захист у ЄС, якщо вони сюди приїдуть, не завершивши військову службу.

0: Така пропозиція Єврокомісії. Наступний крок – це розгляд її на Раді Європейського Союзу. Спочатку, звісно, будуть розглядати дипломати. І як хоче Європейська комісія та, власне, ЄС затвердити повністю зміни до директиви про тимчасовий захист для українців до середини липня, до літніх канікул у ЄС. І якщо це не вдасться, то максимально пізно продовження тимчасового захисту буде затверджене у вересні 2026 року. І також паралельно оголосив Магнус Брунер про те, що Європейський Союз розпочинає пілотний проект повернення українців з Європейського Союзу в Україну для тих, хто хотів би зараз повернутися і припинити тимчасовий захист на території ЄС. Цей проєкт зараз знаходиться на стадії розробки, на початковій стадії, але Єврокомісія планує запустити його вже в кінці 2026 року. Це будуть і інформаційні центри, і допомога з переселенням, і допомога з знаходженням, наприклад, того ж самого питання, вирішення питання освіти для дітей, проживання, роботи для людей, які повертаються в Україну з ЄС. Ось такі на сьогодні були оголошені плани Європейської комісії. Тепер слово за Радою ЄС, за дипломатами, за представниками усіх 27 держав-членів. Судя.
1: Дякую. З Брюсселі включалася Тетяна Висоцька. Латвія є країною, яка хоче брати активну участь у відбудові України. Представники латвійського бізнесу та уряду брали участь в конференції, присвяченій відбудові України, яка відбувається в польському Гданську. Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підписання 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро за підсумками конференції у Гданську. Про відбудову України та про участь в неї західних партнерів будемо про це говорити з нашим гостем, послом з питань реконструкції України у Міністерстві закордонних справ Латвії Юрісом Пойкансом. Добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
3: Доброго дня.
1: В Польщі другий день відбувається конференція, присвячена відбудові України. Латвія також має бажання інвестувати в Україні. А на які галузі розраховує саме Латвія?
3: Латвія вже бере участь на цій конференції і була представлена прем'єр-міністром Латвії. Ми теж маємо 4 компанії, які тут знаходяться в Амберекспо. Одна компанія – це така військова компанія, я б сказав. Друга – енергетична. Третя пропонує IT solutions. І четверта працює в сфері енергетиці. Тобто, я б сказав, усі сектори, які важливі і для нашої економіки, вони тут представлені в Гданську. І ми дуже раді, що до конференції долучився новий прем'єр-міністр, який вже за ці 3 тижні 2 рази зустрічався з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, що показує, звісно, що для прем'єра Україна – це важливий напрямок в його роботі. І, звісно, цю роботу ми будемо продовжувати.
2: Знаємо, що Латвія допомагає Чернігівщині, яка страждає від постійних обстрілів з боку Росії, підтримує енергетичні, соціальні проекти. Інформація, що до кінця цього року Латвія планує спрямувати на відбудову України щонайменше 15 мільйонів євро. Я хочу запитати, які проекти саме для Чернігівщини найважливіші, які будуть реалізовані найближчим часом?
3: Ви правильно сказали, що Чернігівська область залишається нашим пріоритетом. Я сам колись відкривав наше почесне консульство в 2016 році, і десь логічно, що ми цю співпрацю, яку маємо з Чернігівською областю, зараз продовжуємо. Ви правильно сказали, це реконструкція шпиталів, реконструкція шкіл, це теж будівля центрів стійкості, права жінок і людей, які повернулися до фронту. Може бути таким трошки новим напрямком буде теж будування бомбосховищ. Бо, наприклад, якщо ми реконструюємо школу, без бомбосховища, ну, ця школа не може функціонувати, бо, на жаль, ви правильно сказали, Чернігівська область зазнала російську агресію у 22-му році і залишається на кордоні із Росією, із Білоруссю. Тобто ми стараємося сьогодні допомогти, і ми теж розуміємо, що це не найбагатший регіон України, і якому може бути навіть більша підтримка потрібна, ніж іншим областям. Але я би теж сказав, що ми зараз відкриваємо нові шляхи співпробництву теж з Сумською областю. Може, це буде нашим таким додатковим регіоном нашої підтримки.
1: Nie, rozkażyć takoż, budь laska, wy taki, że kazały, że jest jedna latwijska obronna kompania, jaka chce współpracować z Ukrainą. A czy może te rozkryte detali, proce? Bo bezpiekowa składowa jest siechodni odnoju z tem takoż tej konferencji, nie tylko biznes i widnowlenia Ukraina, a takoż i bezpiekowa частина.
3: Ви знаєте, я слабо чую питання, чи можна, от жінку я так чую нормально, а вас так не добре.
1: Я постараюсь повторити питання ще раз. Я постараюсь повторити питання ще раз. В такому разі я питав вас за самобезпекову складову, тому що на конференції в Гданську ми говоримо не тільки про бізнес і відновлення України, але перший раз про безпеку. І ви тільки що говорили в нашому ефірі, що є теж латвійська компанія, яка хоче з Україною співпрацювати в самооборонній галузі. А, будь ласка, наскільки можете розкрити деталів, ми би вас почули.
3: Ви знаєте, ми теж є ведучою Україною так званої коаліції дронів, тобто все, що пов'язано з військовими технологіями, для нас цікаво. Одна наша компанія теж брала участь в конференції в Рящові, це вже було перед Гданськом. Зараз ми представлені іншою компанією, і ми зацікавлені в співпраці не тільки з українськими компаніями, але з компаніями з Польщі і з інших різних країн. Зовсім недавно в Таллині наш прем'єр Кулбаркс підписав теж угоду з президентом Зеленським о створенні більш міцного партнерства між Україною і Латвією. Звісно, цей досвід, який акумулював взагалі, я б сказав, Україна, для нас він цікавий, і цікавий, я думаю, для інших країн. Ми теж дуже раді, що Польща додала в рамах цієї конференції цей напрямок безпеки і оборони. І хотів, звісно, користуючись нагодою, подякувати усю команду уряду Польщі та особисто пана Павла Коваля, які працювали, щоб ця конференція була успішною. І я думаю, Естонія вже наступному року теж буде продовжувати цей напрямок безпеки і оборони.
2: Ну і, власне, про безпеку оборони говорили напередодні також лідери східного флангу НАТО. Вони підписали якраз на полях конференції в Гданську спільну декларацію, де прямо назвали Росію найбільшою і довгостроковою загрозою. Домовилися просувати проєкт Eastern Flank Watch. Це така спільна система посилення оборони. Хочу запитати, які елементи цієї системи є зараз найважливіший для Латвії, ну і де досвід України може бути корисний?
3: Я думаю, як і для України, для Латвії та інших країн східного флангу, головне – це повітряна, противовітряна оборона. І зараз ми маємо дивитися на цю ситуацію комплексно, тобто від кордонів Фінляндії до Румунії, Болгарії – це східний кордон Європейського Союзу і НАТО. Один день східний кордон України теж буде кордоном Європейського Союзу. Тобто ми маємо будувати стіну і маємо співпрацювати разом, щоб зміцнити цей потенціал східного кордону Європейського Союзу і НАТО. Eastern Flank Watch та така дуже важлива ініціатива в рамах Європейського Союзу, яку треба зміцнювати. І, звісно, в рамах Європейського Союзу треба надавати найбільший пріоритет зміцнення нашого східного кордону. І це спільний інтерес від Фінляндії до теж країн Чорного моря.
1: Пане Юрисе, кілька днів перед самою конференцією між Польщею і Україною дійшло до такого скандалу, як мова про різну історичну пам'ять. А як саме в Латвії коментують цю сварку?
3: Це складні питання і для нас, і Польща, і Україна – це традиційні партнери. Ми теж постраждали під час Другої світової війни. Я думаю, поляки, українці, латиші, взагалі народи країн Балтії, ну, може бути в такому відсотково пострадали найбільше, ніж країни Західної Європи. В цій ситуації треба, звісно, трошки позбавитися емоцій. Я думаю, немає кращого інструменту, ніж діалог. І треба зрозуміти, що це питання важливе для Польщі, може бути більш важливе в цьому моменті для Польщі. Водночас Україна бореться з російською агресією, але без вирішення цих історичних проблем, то, що ми розуміємо, буде важко рухатись теж в напрямку Європейського Союзу. Історики працюють. Це головне. Треба спілкуватися і теж політиками. Якщо це питання важливе для наших польських партнерів, звісно, треба чути, що говорять наші польські друзі. Але на цей момент треба сконцентруватися на протидії російської агресії. Звісно, ми не бачимо майбутнє Європи без членства України в Європейському Союзі. Це ж наше майбутнє. І може бути паралельно, треба вирішувати і це історичне питання. Це не буде легко. Я це розумію, бо це теж внутрішня політика і в Україні, і, на жаль, в Польщі. Но треба спілкуватися і треба шукати шляхи розуміння. Якщо країни Балтії, наприклад, Латвія, як щось може поділитися своїм досвідом, я думаю, що ми такі нейтральні грачі тут, в цій ситуації, для нас важливо, щоб і Польща, і Україна знайшла якісь порозуміння. Бо для Латвії східний кордон Польщі – це головна наша артерія співпраці з Україною. Уся наша гуманітарна військова допомога іде зараз через східний кордон Польщі. Тобто для нас це стратегічно важливо мати
2: Дякуємо.
3: Партнерство між Польщею і Україною. Питання емоційне, я це розумію, і треба брати під увагу, що це важливо для польського суспільства. Якщо це важливо, треба вирішувати питання.
2: Щиро дякуємо за ваші коментарі, за цю розмову. Юрій Спойканс, посол з питань України у Міністерстві закордонних справ Латвії, був з нами на прямому зв'язку.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Гарного дня.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське класно?
3: Я тобі щас як войду.
2: О, мультики!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нервованість, перелік, стрес.
7: Знову спіснилась.
6: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це Марія Золкіна в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні у випуску про таке.
1: Хто може контактувати з Росією від імені Європи? Як в ЄС змагаються два різні бачення? Які моделі для майбутніх переговорів розглядають європейські країни? І чи буде за Україною тут останнє слово? Публічні докори замість колись теплої дружби. Як наростає напруга між США та Італією, Трампом і Мелоні? Як це впливає на присутність Італії за столом переговорів про російську агресію? В очікуванні нового прем'єра після відставки Кіра Стармера лейбористи обиратимуть нового лідера і прем'єра. Чи не втратить Великобританія лідерських позицій в Європі на фоні внутрішньої кризи? Якою може бути політика щодо України Енді Бернема, головного кандидата на посаду прем'єра? Дивіться далі у «Союзниках».
0: В ЄС сперечаються, хто саме і як мав би вести можливі переговори з Москвою від імені Європейського Союзу, тоді як Володимир Зеленський вважає, що останнє слово має бути за Україною. Саме Києву мають запропонувати кілька варіантів переговорних моделей, і Україна погодить одну з них. Це не означає, що такі перемовини почнуться вже завтра, але Європа хоче бути готовою до цього. Втім, єдності в тому, як організувати цю переговорну модель, поки що немає. На останній зустрічі лідерів ЄС було дві різні позиції. Одні країни-члени, наприклад, Франція, Німеччина, вважають, що це вони, як політичні лідери Євросоюзу, можливо, разом з Великобританією, мають координувати контакти з Росією. А є інша позиція, яку розділяють, згідно з даними Політіко, більшість членів Євросоюзу і президент Європейської ради Антоніу Кошта. Вони вважають, що для контактів з Росією треба призначити спеціального представника Європейського Союзу. Причому сам Кошта, як виявилося, не став чекати формального схвалення і мандату, а представники його офісу вже попередньо мали контакти з росіянами.
1: Європейський Союз не є, і ми не маємо намір бути посередниками. Європейський Союз на боці України. Ми були з Україною під час війни і будемо з Україною після війни. По-друге, також зрозуміло, що, на жаль, ми не маємо достовірних ознак з боку Росії, що Росія хоче брати участь у серйозних переговорах на даний момент. Те, що я роблю через свій офіс, це встановлення дипломатичного каналу, тому що ми не можемо покладатися лише на інших у тлумаченні російських повідомлень, і ми повинні мати можливість безпосередньо доносити до Росії наші власні повідомлення.
0: І тут йдеться про два принципово різні формати. Те, що пропонують Париж, Берлін і Лондон, це переговори на рівні політичних лідерів, лідерів країн. Це має одну перевагу. Такий формат одразу додає ваги будь-яким контактам і потенційним домовленостям з Росією. Втім, як показує досвід тієї ж нормандської четвірки між 14-ми і 22-ми роками, це не дає жодних гарантій. До 22-го року Путін хоч і ставив підпис під деклараціями нормандської четвірки, але жодної з них не виконав. А от спеціальний представник Євросоюзу виглядає історією більш нейтральною. Країни-члени не будуть зобов'язані підтримувати результати переговорів на такому технічному рівні автоматично, і це плюс, але і нейтральна роль посередника від імені ЄС може виглядати суперечливою, адже ЄС дійсно вже на боці України, і змінювати це ні в інтересах України, ні в інтересах Європи.
2: У мене складається враження, що ситуація змінюється. Ми бачимо, що

0: Звичайності на це в ЄС немає. Зараз будемо розбиратися з цими хитросплетіннями разом з Деніелем Хегетісом.
1: Даніел Хегедюс, заступник директора Інституту європейської політики у Берліні, старший дослідник німецького фонду Маршала, займається дослідженням популізму та демократичного занепаду в Центральній і Східній Європі, а також європейських і зовнішніх справ країн Вишеградської групи. Його часто цитують такі видання, як AFP, Financial Times, The New York Times, Euroactive, EU Observer та Der Spiegel. Він вивчав політологію, історію та європейське право в Будапештському університеті імені Лоранда Етваша та Берлінському університеті Гумбольдта.
0: Денілю, вітаю вас і ласкаво просимо до програми «Союзники».
2: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Денілю, давайте розберемося, що відбувається в Брюсселі і навколо нього. Отже, європейські країни зараз шукають формат, який дозволив би їм координувати діалог про те, як припинити російську агресію проти України. Однак немає єдиної думки про те, яким саме мав би бути цей формат. Останні новини свідчать про те, що саміт ЄС фактично перетворився на своєрідне змагання між різними підходами до цього. З одного боку, Франція і Німеччина, принаймні ці дві країни, які висловлюються на користь обмеженої групи ключових держав для такого формату. З іншого, ідея призначення єдиного спеціального представника ЄС, яку, за даними політика, підтримує більшість інших країн-членів Євросоюзу. Чи може така ініціатива взагалі бути ефективною, якщо вже з самого початку бракує консенсусу?
2: Я вважаю, що нам слід розпочати з того, що єдиної думки немає, і що саме зараз настав час розпочати переговори з Росією. Принаймні, такий висновок зробили на саміті лідерів G7 минулого тижня. І якщо ми подивимося на розвиток подій, то побачимо, що певні проблеми послабили обидва варіанти. Отже, внутрішня криза у Великій Британії, безперечно, зменшує шанси на проведення переговорів у форматі E3 під керівництвом Німеччини, Франції та Великої Британії. Водночас ми також побачили негативні наслідки того, що, як з'ясувалося, члени кабінету голови Європейської ради Антоніу Кошти вже підтримували зв'язки з Кремлем, нібито не поінформувавши про це європейські держави-члени та членів Європейської ради, що також призвело до, м'яко кажучи, невеликої кризи довіри з боку деяких держав-членів щодо Антоніу Кошти. Тому я вважаю, що наразі обидві сторони певним чином послаблені, що потенційно може привести до висновку, про який уже згадували, що зараз не час приймати рішення щодо формату. Зараз, можливо, слід скоріше зміцнити позиції України, щоб у майбутньому переговори можна було проводити з кращої позиції.
0: Окрім дискусій під час зустрічі лідерів у Брюсселі, президент Зеленський нещодавно також заявив, що Україна повинна мати останнє слово в розмові про те, хто представлятиме Європу на переговорах з Росією, оскільки це буде представлення не тільки Європи, але й України. Іншими словами, Київ повинен схвалити як формат, з одного боку, так і, можливо, навіть кандидатуру майбутнього спеціального посланця ЄС. На вашу думку, чи зміцнив би такий підхід європейську єдність в цей момент? Чи, можливо, він би навпаки поглибив політичні розбіжності всередині ЄС?
2: Я вважаю, що це дуже делікатна тема. І можна з упевненістю стверджувати, що Європейський Союз не проводитиме жодних переговорів з Кремлем без належної координації з адміністрацією президента Зеленського. І, звісно, за закритими дверима, якщо певний підхід чи певний кандидат є неприйнятними для України, то європейці не будуть публічно наполягати на цьому. Однак я не думаю, що будь-які інституції ЄС чи держави-члени можуть офіційно погодитися або підкоритися формату, за якого президент України матиме фактичне право вето або повинен буде надавати згоду у майбутньому на будь-які контакти. На мою думку, обидві сторони повинні мати взаємну довіру. Так само, як досі Європейський Союз утримувався від будь-яких кроків, що могли б зашкодити чи підірвати позицію України. Так само буде і в майбутньому. І так само, як досі Європейський Союз тісно узгоджував спільні позиції

0: що потенційні кроки з Києвом так само буде і надалі. Однак виходити за межі цього, публічно заявляти про право на затвердження, безумовно, не сприяє справі. І це не зміцнює і не підриває європейську єдність. На мою думку, це скоріше підриває сприйняття Європейського Союзу як сильного міжнародного гравця і може насправді послабити європейські позиції щодо Росії, що безумовно не відповідає інтересам Києва та адміністрації президента Зеленського.
1: На цей момент відносно легко зрозуміти, чому Франція та Німеччина віддають перевагу формату, в центрі якого невелика група провідних європейських держав. Але чому так багато інших країн-членів Євросоюзу, здається, наполягають замість цього на позиції спеціального представника? Це все ще питання довіри між країнами-членами, про що ви частково згадували? Чи, можливо, йдеться про уникнення політичних наслідків, пов'язаних з тим, що провідні європейські лідери будуть брати безпосередню участь у переговорах з Москвою?
0: Я не обов'язково поділяю думку, що всі інші європейські країни в цьому випадку віддавали перевагу єдиному посланцю від ЄС. Ми бачили, що, наприклад, навіть такі рішуче проукраїнські країни, як Нідерланди, також досить критично ставилися до спроб Антоніо Кошти налагодити контакти з Кремлем. Гадаю, це питання не стільки довіри, скільки можливості реально впливати на процес і мати право голосу під час його перебігу. Найгучнішими критиками підходу Е3 насправді були Польща та Італія, які в іншому випадку не обов'язково виступали б за призначення єдиного представника ЄС, а скоріше прагнули б мати місце за столом переговорів у форматі Е5. Тож, на мою думку, головна відмінність полягає в тому, що важливі та великі держави-члени хотіли би проводити ці потенційні майбутні переговори в міжурядовому форматі, де зусилля з координації та витрати на неї є меншими, і вони можуть практично, дуже плавно та дипломатично просто домовлятися між собою, або ж залучити Європейський Союз офіційно як інституцію, що відповідає за цей процес, та призначити посла ЄС, який тоді офіційно представлятиме всі 27 держав-членів ЄС. Але це потенційно може супроводжуватися значно вищими витратами на координацію. Звісно, ми знаємо, яку політичну опору мають канцлер Мерц чи президент Макрон. Тоді, як у випадку з офіційним посланцем ЄС, завжди залишатиметься питання, наскільки всі 27 держав-членів насправді підтримуватимуть ці дипломатичні зусилля. Гадаю, є й основні відмінності, але для мене зараз головним є те, що саме ті країни, які найголосніше критикують підхід Е3, також хотіли б сидіти за столом переговорів у міжурядовому форматі.
1: Чи очікуєте ви, що в разі, якщо європейську трійку буде розширено до, наприклад, європейської п'ятірки з додаванням Польщі та Італії, які вже заявляли про свої амбіції в цьому напрямку, що це полегшить ситуацію і зробить пропозицію більш привабливою для ЄС загалом?
0: Це можливо, але, очевидно, тоді це також вимагатиме підпису та підтримки голів держав і урядів Е3. З Берліна мені відомо, що з точки зору німецької канцелярії та німецької зовнішньої політики Е3 є набагато більш злагодженим, гнучким і краще скоординованим форматом, ніж навіть ті, що потенційно включають Польщу, де насправді спільний знаменник не такий високий, як з іншими партнерами. Очевидно, що Е3 в минулому також мав певні коливання у балансі сил. Ми знаємо, що саме ці три країни також вели переговори у нормандському форматі щодо Мінських угод. Тож їхня взаємодія не завжди була найпліднішою. Ми також знаємо, що тоді виключення Польщі фактично спричинило значне розчарування у Варшаві. Безумовно, такого результату в даному випадку слід уникнути. Водночас, з огляду на триваючі конфлікти між Києвом і Варшавою, не зовсім очевидно, що дуже активна участь Польщі у нинішніх обставинах однозначно і виключно пішла б на користь Україні. І хоча ми також знаємо, що Джорджія Мелоні має явно проукраїнські погляди, Насправді роль Італії в підтримці України у минулому залишалася досить помірною. Тому надання фактичного впливу на процес та збільшення кількості зацікавлених сторін не завжди є корисним для результатів цих дипломатичних зусиль.
1: Данілю, ще одна важлива дискусія, яка прямо зараз розгортається в Брюсселі, стосується процесу вступу України до Європейського Союзу. Перший кластер переговорів вже відкрито, але, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мазер уже зазначав, що він виступає проти швидкого відкриття решти 5 кластерів, особливо з огляду на те, що Київ сподівається відкрити їх вже у липні. Чи вважаєте ви, що прем'єр-міністр Угорщини нинішній справді готовий блокувати цей процес так, як це в свій час робив Віктор Орбан? Або, можливо, інші держави-члени, які також мають певні заперечення, просто ховаються за спиною Угорщини?
0: Так, я вважаю, що з моменту інавгурації нового угорського уряду ми насправді не спостерігали з його боку деструктивної поведінки щодо України. Були деякі тривожні події, наприклад, коли Петер Мадяр поставив умову щодо початку переговорів про вступ у рамках кластеру основи. Компроміс щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Але насправді це допомогло досягти швидкого прориву та угоди, яка, власне, й уможливила початок переговорів про вступ. Гадаю, єдина справді тверда позиція нового угорського уряду в цьому питанні полягає в тому, що він не підтримує прискореної процедури вступу. І з цією позицією Угорщина не є самотньою в Європейському Союзі. З огляду на це, я не очікую, що Угорщина блокуватиме рішення чи накладатиме вето. Мої очікування скоріше спрямовані на те, що адміністративна підготовка та завершення процедури скринінгу не обов'язково дозволять відкрити решту 5 кластерів. Тому всім сторонам процесу було б корисно дещо скоригувати свої очікування. Те, що переговори про вступ розпочнуться за одним або двома додатковими кластерами, вже є успіхом саме по собі. Також не слід забувати, що Угорщина буде предметом важливих рішень на тому самому засіданні Ради. Це буде засідання Ради в липні. Тоді також план відновлення та стійкості угорського уряду має бути схвалений іншими державами-членами ЄС. Це є необхідною умовою для того, щоб новий уряд Угорщини отримав доступ до заморожених коштів ЄС. З огляду на це, я не очікую, що Петер Мадяр поводитиметься дуже суперечливо або прагнутиме конфлікту до наступного засідання Ради.
1: Чи означає це, що його нинішня позиція щодо членства України в Європейському Союзі відповідає домовленості, яку нещодавно уклали Україна та Угорщина про права меншин і про внутрішню, власне, політику України щодо угорської меншини?
0: Я дійшов дещо іншого висновку. Ми бачимо, що Петер Мадяр насправді намагається зібрати найлегші плоди у сфері політики ЄС та зовнішньої політики. І досягнувши компромісу щодо меншин, він фактично вже досяг того, чого прагнув – стратегічного прориву у двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною. І він не обов'язково буде й надалі активно залучений до стратегічного розвитку цього процесу. Але я думаю, що він також не буде зацікавлений у тому, щоб будь-яким чином блокувати процедуру вступу України до ЄС. Звісно, було б корисно, якби в майбутньому ми бачили більше інвестицій у ці двосторонні відносини також з боку Будапешта. Але я не думаю, що він насправді намагатиметься заробити собі політичні дивіденди всередині країни, блокуючи процедуру вступу України. І я також не вважаю, що в угорському суспільстві існує реальний політичний попит на такий підхід.
1: Даніелю, дякую за ваші коментарі і за те, що погодили сьогодні поговорити з нами.
2: Нашим глядачам я нагадаю, що з нами був Даніел Хегедю, заступник директора Інституту європейської політики у Берліні, а також старший дослідник німецького фонду Маршала. Україна офіційно відкрила перший розділ переговорів про вступ до Європейського Союзу під назвою «Основи». Разом з Україною цей етап розпочала і Молдова. Йдеться про адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС у сферах верховенства права, прав людини, роботи демократичних інституцій і боротьби з корупцією. Втім, експерти наголошують, відкриття переговорного розділу є важливим кроком, однак попереду ще як мінімум декілька років складної роботи. Чому євроінтеграція України розтягнулася на всі ці роки, розкаже моя колега Юлія Гунько.
3: Дві зірочки у кольорах прапорів України та Молдови на синьому тлі. 27 держав-членів ЄС дали згоду на початок євроінтеграції держав-сусідок. Про це 12 червня у соцмережі X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
4: Це визнання рішучості, сміливості та наполегливої праці, які обидві країни виявили, просуваючи реформи навіть перед обличчям величезних викликів.
3: Цьому передували перемовини з Угорщиною про зняття блокування і пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати Україні так зване тіньове чи асоційоване членство. Боротьба нашої держави за європейське майбутнє триває усі 35 років. У 1992-му, через півроку після проголошення незалежності, Україна долучилася до Нацради з безпеки та співробітництва, ратифікувала Гельсінські угоди, Паризьку хартію для нової Європи і на найвищому рівні представила країну у Брюсселі. А вже у червні 1994-го першою серед пострадянських держав підписала угоду про партнерство і співробітництво з ЄС. Вона набула чинності лише у 1998 році. Та попри це, 9 листопада 1995 Україна стала повноправним членом Ради Європи.
5: Історичний момент, коли український прапор замайорить серед прапорів інших країн-членів Ради Європи, символізуватиме для України повернення в європейську сім'ю народів, частину якої ви завжди себе вважали.
3: Перше про бажання України стати повноправним членом ЄС тодішній президент України Леонід Кучма оголосив 23 квітня 1996 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. А вже 5 вересня 1997 у Києві відбувся перший саміт Україна-ЄС. Однак переломним був саме 15-й саміт 19 грудня 2011 року. На ньому оголосили переговори щодо майбутньої угоди про асоціацію. Завершені.
6: Україна готова до прискореної технічної підготовки угоди про асоціацію до підписання.
3: Та вже за два роки, 21 листопада 2013-го, уряд Януковича-Азарова попластував назад. Підготовку до підписання угоди поставив на паузу. Невдоволені українці вийшли на Євромайдан. Але дива не сталося. 29 листопада під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі Янукович документи підписувати відмовився. Натомість запропонував провести тристоронню зустріч – Київ, Москва, ЄС.
4: Я вважаю, що нинішнє керівництво України обрало шлях, який веде в нікуди.
3: У цей же час на столичному Майдані Незалежності вперше заговорили про відставку президента. Згодом студентський протест переріс у Революцію Гідності. Як результат – 94 дні опору, кривавих ночей і понад сотня життів в обмін на Європу. Після перемоги «Голосу народу» у 2014-му Україна підписала і ратифікувала угоду. Документ почав діяти 1 вересня 2017-го, а кількома місяцями раніше українці отримали можливість без віз подорожувати Європою. Курс на повноцінне членство нашої держави в ЄС та НАТО Верховна Рада закріпила у Конституції 7 лютого 2019 року. Пришвидшити усі процедури змусила велика війна. Заявку президент Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Того ж року, 23 червня, Україна стала кандидатом у члени. У липні 2024-го міжурядова конференція «Україна-ЄС» ознаменувала старт перемовин.
7: Коли на п'ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ в Євросоюз, багато хто казав, що це не більше, ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію.
3: Втім, на заваді української мрії стало півторарічне блокування і шантаж з боку Угорщини. Лише на початку червня, після перемоги Петера Мадяра на парламентських виборах і прогресу у двосторонніх перемовинах, Будапешт дав Києву зелене світло.
0: Ми готові відкрити новий розділ в українсько-угорських відносинах.
3: Додам, що перший кластер – це каркас усього процесу вступу. Він має назву «Основи» і охоплює верховенство права, демократичні інститути та права людини. Попереду в України та Молдови 6 блоків і узгодження 33 розділів з законодавством ЄС. Як швидко Україні вдасться пройти кластери, поки невідомо. Наприклад, Латвії і Литві для цього знадобилося трохи більше 4 років. Польщі та Естонії – 6 років і 1 місяць. Юлія Гунько, Слава.
2: ЄС має призначити спільного представника для можливих переговорів про російсько-українську війну. Такої думки дотримується Італія, зокрема, її прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні. Щоправда, на полях саміту Великої сімки минулого тижня вона заявила, що такий перемовник мав би представляти не одну з найбільших країн-членів Євросоюзу, а країну, цитата, середнього масштабу. І при цьому цей спецпредставник повинен мати нейтральну політичну репутацію. З одного боку, це своєрідний докір за те, що Німеччина, Британія та Франція, так звана Євротрійка, зустрічалися у Лондоні з президентом України без Італії. Адже початково Євротрійка якраз включала Рим, Париж та Берлін. З іншого боку, пропозиція включити до процесу не лише великі країни, які традиційно вважаються лідерами Євросоюзу, додає Італії союзників як мінімум у Східній Європі. Як Польща, так само і Італія вважають, що вони повинні бути частиною нового переговорного формату. Для Мелоні ж участь Італії в перемовинах не ефемерний, а дуже конкретний політичний інтерес самої прем'єрки. Про це нам розповіла Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики при Кембриджському університеті та експертка з зовнішньої політики Італії.
8: Джорджа Мелоні тут дуже так чітко розставляла акценти, тому що вона бачить себе до сих пір як переговорника потенційного, точніше представника Італії за переговорним столом. Називалося ім'я Маріо Драгі. Нагадаю, це колишній прем'єр-міністр, який був до Джорджі Мелоні, але ще й керівник Євроцентробанку. Поки що ця тематика за останніх буквально 7 днів, вона трошки пішла вниз з точки зору того, що зараз ім'я Маріо Драгі не так часто називається, але все одно процес того, що це ще один трек, який посилює розуміння того, чого Італія захоче бути в усіх форматах в лапках, да? Це інша абсолютно тема, але все одно вона посилює ось цю роль, яку Італія, чи точніше навіть прем'єр-міністр в даному контексті хоче прогнозувати. Якщо повернутися до італійців безпосередньо, то теж цікава... Цікавий підхід, попри негативне ставлення до збільшення витрат на оборону, розуміння гібридних загроз при цьому збільшується. Ну, тобто це якісь такі два для нас абсолютно несумісні процеси, да? Тому що ми прекрасно розуміємо, що безпека і оборона є в пріоритеті. Якщо є гібридні процеси, то вони будуть тільки посилюватися, да? За рахунок, в тому числі, Російської Федерації. Цього ніяким чином не відбувається в Італії. Далі, попри абсолютно величезну кількість кампаній, які є, на присутність італійської, як ми називаємо, нової діаспори і нової кількості тимчасово переміщених осіб в Італії, цього процесу не відбувається.
2: Більшій активності Італії стосовно переговорів сприяє і опосередковано сприяє нова драма і, власне, дипломатичне загострення між Італією та США, між Дональдом Трампом та Мелоні, якщо бути точніше. Публічне загострення. Попри те, що атмосфера на нещодавньому саміті Великої Сімки була доволі приязною, Дональд Трамп дозволив собі низку в'їдливих коментарів на адресу Мелоні в інтерв'ю італійській пресі. Це викликало обурення не лише самої прем'єр-міністрки, але й значної частини італійського політичного істеблішменту. А міністр закордонних справ Італії взагалі скасував запланований візит до Вашингтона буквально перед від'їздом.
8: Навіть італійські політологи трошки розходяться в аналізі того, коли саме ці суперечності розпочалися, тому що вони якраз припадають на 2026 рік. Піковим, звісно, був уже тепер минулий тиждень, коли відбувався саміт Великої Сімки і, скажімо так, в твіт-заявах чи в коментарях Дональда Трампа він називав прем'єр-міністра Італії Джорджа Мелоні, яка у в лапках ублажувала, я навіть не знаю, як правильно буде українською слово, тому що це більше як благала, да? Перекласти його для того, щоб було спільне фото. На що прем'єр-міністр дуже, скажімо так, в правильному руслі, її якраз підтримує більшість із італійців, з ким я якраз спілкувалася минулого тижня, перебуваючи в Римі, про те, що така позиція президента Сполучених Штатів щодо їхнього лідера, прем'єр-міністра Італії, не є припустимою не тільки до прем'єр-міністра, а в принципі до італійців в цілому. І тому одразу був відкликаний від зустрічі і від поїздки до Вашингтона міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. І так само, я знаю, що суперечності були на американо-ватиканській лінії, вони теж припали на цей час, це, звісно, інший трек, але абсолютно взаємопов'язаний в даному контексті, тому що американські, як то кажуть, високопосадовці, коли приїжджають в Ватикан, дуже показують завжди таке зневажливе або верхнє ставлення і до цієї маленької країни в тому числі.
2: Втім, нинішня ситуація – це лише верхівка айсбергу. Ще рік тому Джорджа Мелоні була однією з небагатьох в Європі, до кого Трамп демонстрував відверту особисту симпатію. Відносини з Мелоні залишалися винятково теплими. Однак ця політична дружба завершилася напрочуд швидко. Переломним моментом стала позиція Італії щодо американо-ізраїльської війни з Іраном. Так, Джорджа Мелоні зайняла достатньо жорстку позицію і не погодилася на використання американської бази на Сицилії для операцій, пов'язаних з можливими ударами по іранській території.
8: Італія підтримала і Францію, і Велику Британію, і Федеративну Республіку Німеччини. Так багато із інших союзників, не дозволяючи американським військовим висадку на своїх базах. І тут, в даному випадку, правильно називали ви Марія Сицилія. В тому, щоб, скажімо так, і дозаправку робити, і, скажімо так, переоформатування проводити, і показувати те, яким чином американська сторона могла би завдавати ударів з приводу Ірану. Да? Італійські високопосадовці не оцінюють цієї точки зору якось, знаєте, провальну чи непровальну позицію американської сторони. Вони більше утримуються, говорять про те, що вони просто виступають на боці європейських союзників і утримувалися в коментарях, принаймні, навіть в спілкуванні, не вважаючи, що американська сторона правильно діяла. І в такому же ключі потрібно сприймати, як офіційний Рим реагував на ось цю так звану мирову угоду, да, тому що між Сполученими Штатами і Іраном і те, як то кажуть, в одноосібному порядку Сполучені Штати говорили про те, що вони вже досягли цієї угоди і йдеться про відкриття Ормузької протоки, да, ось якраз цими днями і про балансування цін на ринку нафти і так далі. Тобто тут, мені здається, що це не остання історія загострення американо-італійських відносин.
2: У Вашингтоні позицію Італії по війні на Близькому Сході сприйняли вкрай болісно. Ситуацію додатково загострили критичні висловлювання Трампа на адресу Папи Римського, якого Мелоні, у свою чергу, публічно захищала. Грає тут роль і внутрішній політичний контекст. Не забуваємо, вже у 27-му році в Італії парламентські вибори. І протистояння публічному тиску Трампа може допомогти Мелоні збільшити її підтримку в країні.
8: Як би ми не не думали і не знали, американський ринок є цікавим для італійського ринка, а Італія залишається однією з найбільших економік Європи з прогнозованим номінальним ВВП 2,7-2,8 трильйонів доларів у 2026 році, що, в принципі, робить її доволі цікавою четвертою в Європі, якщо брати також до уваги Велику Британію. Тому для американців, звісно, що італійський ринок є цікавим. Я думаю, що протягом літа ми ще не раз будемо бачити такі човникові візити з наміром чи з спрямуванням того, щоб якось повзаємодіяти і збалансувати цю річ, тому що є і величезна італійська діаспора в Сполучених Штатах, куди буде вже тепер Дональд Трамп і республіканці безпосередньо зацікавлені, щоб їх, скажімо так, перетягувати в лапках на свою сторону, беручи до уваги якраз осінні чи до виборів Конгресу, які якраз зараз заходять чи переймаються зараз усі політичні сили в Сполучених Штатах.
2: Кір Стармер іде. Прем'єр Великої Британії, який майже два роки залишався одним з найпослідовніших союзників України, оголосив про свою відставку. Його уряд не витримав внутрішньополітичної кризи, хоча на міжнародній арені Стармера вважали одним з найуспішніших європейських лідерів. Саме за Стармера Лондон став співархітектором коаліції охочих, підписав з Києвом сторічну угоду про партнерство і фактично взяв на себе роль адвоката України у відносинах з Дональдом Трампом. Чим запам'ятається прем'єрство Стармера українцям і чи зміни ця британська підтримка після його відставки далі у нашому матеріалі.
9: За майже два роки на посаді Стармер став одним із найближчих партнерів Києва серед західних лідерів. Якщо Борис Джонсон запам'ятався як символ підтримки України на початку Великої війни, то Стармер став людиною, яка перетворила цю підтримку на довгострокову державну політику Великої Британії. Найбільш символічним кроком стала поїздка Стармера до Києва 16 січня 2025 року. Тоді він разом із Володимиром Зеленським підписав угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Документ виходить далеко за межі звичайної політичної декларації. Йшлося про співпрацю в оборонній сфері, обмін технологіями, спільні військові програми, безпеку Чорного моря та підтримку України на десятиліття вперед. Лондон першим серед західних столиць запропонував Києву формат стратегічного партнерства, розрахований на покоління.
10: Це моя сьома зустріч із президентом Зеленським. Ми повинні надати необхідну підтримку Україні. Ми ніколи не повинні здаватися, і ми лідируємо в цьому напрямку. Водночас ми підписуємо сторічне партнерство між Великою Британією та Україною. Це реальна заява про наші наміри на довгострокову перспективу стосовно наших зобов'язань перед Україною.
9: За Стармера Британія розширила військову допомогу Україні. Лондон продовжив постачання озброєнь, фінансування військових програм та підготовку українських військових. Особливу увагу британці приділяли морській безпеці, системам далекобійного ураження та розвитку українського оборонно-промислового комплексу.
10: Тут, у Парижі, ми погодилися, що зараз ми повинні піти далі, щоб підтримати мирний процес, підтримати Україну та посилити тиск на Росію, щоб вона поставилася до цього серйозно. Це означає, по-перше, посилення військового тиску, тому що мир приходить через силу. По-друге, це означає посилення економічного тиску на Росію, прискорення нових, жорсткіших санкцій, що обмежать енергетичні доходи Росії.
9: Разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем Стармер став одним із лідерів так званої коаліції охочих. Саме цей формат поступово перетворився на політичне ядро європейської підтримки України. Фактично виникла нова формула – Берлін, Париж, Лондон та Київ. Без неї сьогодні складно уявити координацію європейської допомоги Україні або обговорення майбутніх гарантій безпеки. Ще одна помітна роль Стармера – налагодження діалогу між США та Україною. Британці взялись консультувати українців після гучного скандалу Трампа та Зеленського у овальному кабінеті. Попри те, що відносини британців з американцями теж не складалися через те, що США вважали британців частиною Євросоюзу. Уряд Стармера намагався маневрувати і водночас відігравати значну роль у безпеці континенту.
10: Я просто скажу, що мирна угода, якщо ми її досягнемо, буде надзвичайно важливою. Я не думаю, що це сталося б, якби ви, пане президенте, не створили для неї простір. Але якщо угода буде, ми повинні переконатися, що вона буде довгостроковою.
9: Відставка Кіра Стармера навряд чи означатиме зміну британської політики щодо України. Підтримка Києва давно стала частиною британської державної політики. Однак Україна в особі Стармера втрачає одного із архітекторів сучасної європейської коаліції підтримки. Політика, який допоміг перетворити військову допомогу на довгострокове стратегічне партнерство. Юлія Левицька, Слава.
2: Кір Стармер був головним обличчям феноменальної перемоги лейбористів на виборах 24-го року, після довгих 14 років опозиції. А тепер під тиском обставин, падіння рейтингів партії, невдоволення в середовищі самих лейбористів і нищівної поразки на нещодавніх місцевих виборах у травні цього року, Кір Стармер вимушено звільняє дорогу для обрання нового лідера партії і, відповідно, нового прем'єра країни. Тим часом, як члени кабінету Стармера, так і світові лідери з теплом відгукуються про Стармера, дякують йому за роботу і за внесок у безпеку Європи та України.
10: Я попрошу Національний виконавчий комітет лейбористської партії встановити графік з відкриттям висунення кандидатур 9 липня та завершенням до літніх канікул. У разі проведення конкурсу це забезпечить нового лідера до повернення парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем'єр-міністра до завершення конкурсу і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади. Я також надаю своєму наступнику повну та однозначну підтримку, знаючи, що вони успадкують Британію, яка буде набагато сильнішою та справедлівішою, ніж та, яку я успадкував 2 роки тому. Краще підготовлену до майбутніх викликів і краще здатну забезпечити лейбористські партії другий термін на посаді.
2: Парламентські вибори при цьому в країні не будуть проводитися. Члени парламенту від лейбористської партії мають право зараз висувати свої кандидатури на місце Стармера і повинні заручитися для цього підтримкою мінімум 81 колеги серед парламентарів-лейбористів. Головний кандидат вже відомий. Це ще донедавна мер Великого Манчестера Енді Бернем. Для цього Бернем мав стати членом парламенту. Один з депутатів заради цього спеціально відмовився від свого мандату. Бернем на довиборах тріумфально переміг. Всім було ясно, що виборці на його окрузі голосують не за чергового парламентаря, а за того, хто може стати наступним прем'єром країни вже дуже скоро. А ось хто точно вимагає дострокових виборів, то це Найджел Фарадж, лідер правої популістської партії Reform UK. Для Фараджа зараз, власне, унікальний момент. Саме його партія розбила на недавніх місцевих виборах лейбористів навіть в тих округах, де ті домінували іноді десятиліттями. На вибори країна не піде, але Фараджу і такий варіант теж на руку.
10: 7 травня в Мілденсі, Йоркширі та на всій території Північної Англії моя партія здобула абсолютно приголомшливі перемоги в районах, де лейбористи домінували протягом майже 100 років. Сам масштаб нашої перемоги над лейбористською партією зробив неминучим те, що цей прем'єр-міністр не зміг втриматися на посаді. І саме через це Бернем вийшов на сцену та досить переконливо виграв до вибори в окрузі Мейкерфілд, що, за іронією долі, відбулися під тим самим гаслом, яке ми використовували на місцевих виборах. Наше гасло було «Голосуйте за реформи, геть Стармера». Його гасло було «Голосуйте за Бернхема, геть Стармера». Неймовірно, але ми ось-ось отримаємо 6-го прем'єр-міністра за 7 років.
2: Таким чином виборів не буде, але у Фараджа все рівно буде аргумент для політичної боротьби. Мовляв, вибори не оголошують, хоча рейтинги лейбористів впали, і до влади не пускають тих, хто насправді набирає підтримку серед виборців, зокрема Reform UK. Як швидко лейбористи зможуть провести вибори нового лідера партії? І головне для нас, чи захоче той же Енді Бернем бути одним з лідерів від Європи щодо російсько-українського врегулювання? Зараз будемо розбиратися разом з Енді Прайсом.
9: Енді Прайс, старший дослідник програми демократичної стійкості Центру аналізу європейської політики СІПА, колишній британський дипломат та один із провідних західних експертів у сфері протидії інформаційним загрозам та стратегічних комунікацій в умовах гібридної війни. Раніше очолював роботу з протидії іноземним інформаційним маніпуляціям, обіймав посади керівника публічної дипломатії у британському посольстві у Вашингтоні та представництві Великої Британії при ЄС у Брюсселі.
11: Енді, ласкаво просимо до програми «Союзники». Рада вас бачити.
12: Радий вас бачити. Доброго дня.
1: Ще зовсім недавно, до того, як Кір Стармер пішов у відставку, здавалося, що на його посаду претендують декілька кандидатів. Серед них було двоє колишніх членів його кабінету, які з того часу і подали у відставку, щоб боротися за лідерство в лейбористській партії. Однак саме зараз дедалі сильніше складається враження, що Енді Бернем є головним кандидатом. Чи вважаєте ви Бернема на даний момент беззаперечним фаворитом? Чи очікуєте, що в найближчі тижні, можливо, з'являться інші сильні претенденти?
0: На сьогодні Енді Бернем є єдиним кандидатом, який заявив, що балотуватиметься на посаду лідера лейбористської партії. Термін подання кандидатур закінчується за два тижні, 9 липня. З'явилося ще двоє потенційних кандидатів, один із них Даррен Джонс, який наразі обіймає посаду в уряді, а також потенційний кандидат на ім'я Алістер Карнс. Він був нашим міністром Збройних сил, поки не пішов з уряду, висловивши певне занепокоєння щодо наших планів про видатки на оборону. Він прагнув значно збільшити видатки на оборону та зосередитися на технологіях безпілотників. І кілька тижнів тому залишив уряд. У нас є два тижні, щоб побачити, чи з'являться інші претенденти. Особисто я вважаю, що Енді Бернем є явним фаворитом. Якби я мав оцінити шанси, то сказав би, що ймовірність того, що Бернем стане прем'єр-міністром, становить приблизно 80%. На мій погляд, питання лише в тому, коли це станеться. Якщо проти нього висунуться інші кандидати, то, ймовірно, до 1 вересня ми матимемо нового прем'єр-міністра. Якщо проти Енді Бернема ніхто не висунеться, і його просто оберуть депутати від лейбористської партії, то, ймовірно, він стане прем'єр-міністром наприкінці липня.
1: Що саме пропонує Бернем, що приваблює членів лейбористської партії та виборців у ширшому сенсі? Чого очікують критики Стармера всередині лейбористської партії від наступного уряду, незалежно від того, хто в кінцевому підсумку стане лідером, і особливо, якщо ним стане сам Енді Бернем? Які найнагальніші проблеми йому доведеться вирішувати?
0: Я вважаю, що перш за все Бернем пропонує свою популярність порівняно з іншими лідерами партії та політиками в країні. Я б підсумував це наступним чином. Він має досвід, що свідчить про його компетентність. Він має харизму, він має характер, і він має зв'язки з виборцями. У Манчестері він певний час обіймав посаду мера Великого Манчестера, одного з наших найбільших міст. У Манчестері він має солідний досвід успішної роботи. Що стосується харизми, він здатний вийти за межі політичних кіл і спілкуватися безпосередньо з людьми по всій країні. Прем'єр-міністрів, які походять з північного заходу Англії, дуже мало. І я не думаю, що в нас коли-небудь був прем'єр саме з північного заходу Англії, тобто переважно з Ліверпуля та Манчестера. У нас ніколи не було людини з робітничого класу, яка походила б з цієї частини країни. Тож він має здатність налагоджувати зв'язки, якої не мають інші. Що стосується характеру, то Енді Бернем – католик. Він має сильний характер. Він доводив це не раз. Коли він працював в уряді кілька десятиліть тому, він фактично виступав проти тодішніх урядів і боровся за зміни в конкретних сферах діяльності уряду, яких він домігся. Тож він довів, що насправді відстоює інтереси тих, хто його обирає, і є дуже авторитетним політиком лейбористської партії. Однак його особистих якостей буде недостатньо. Критики лейбористської партії та критики Стармера хочуть уряду з метою, з місією, який має чітке бачення майбутнього країни. На мою думку, найгостріша критика на адресу Стармера, яку я бачу, полягає в тому, що він ніколи не виклав свого бачення майбутнього Великої Британії. Він ніколи не говорив, де ми маємо бути у 2035 чи 2040 році. Хто б не став прем'єр-міністром, йому варто мати чітке бачення та сформувати цілеспрямований уряд, який рухатиметься до втілення цього широкого бачення. І таке чітке бачення дає вам дві речі. Воно є основою для всієї вашої політики та всієї вашої діяльності, чи то політика безпеки, зовнішня політика чи внутрішня політика. Тож ми можемо говорити про розбудову безпечної держави. Ми можемо говорити про розвиток, стимулювання зростання та відновлення сфери суспільних послуг, але це важко зробити без переконливої концепції, про яку ви зможете розповісти виборцям. Адже для її реалізації вам доведеться ухвалювати важкі рішення. І якщо ви не залучите виборців та громадськість, ви станете непопулярними.
1: Наразі Велика Британія перебуває в центрі багатьох дипломатичних та інших ініціатив у сфері безпеки, пов'язаних з тим, як поводитися з Росією, як зупинити російську агресію проти України. Велика Британія та Європейський Союз також вивчають формати, які дозволили б їм вести дипломатичні переговори з Росією, навіть без прямої участі США, як це було у 25-му році. Чи може зміна керівництва лейбористської партії якимось чином порушити роль Великої Британії в цих ініціативах? Чи існує ризик, що внутрішньополітичні зміни можуть тимчасово послабити вплив Великої Британії або зменшити її участь у таких дипломатичних зусиллях?
0: Я б сказав, що ми матимемо певні короткострокові перебої у виконанні дипломатичної ролі Великої Британії. У нас незабаром відбудеться зміна голови уряду. Існує період, коли чинний прем'єр-міністр, чи то протягом кількох тижнів, чи кількох місяців, ухвалює лише тимчасові та проміжні рішення. Це, звичайно, спричиняє певні короткострокові перебої в нашій ролі та сприйнятті нашої сили. Але я б сказав, що сильніший прем'єр-міністр із ширшим політичним мандатом, який користується потужною підтримкою населення нашої країни, і тут слід згадати сера Кіра Стармера, який хоча і був чудовим прихильником України, у внутрішній політиці був непопулярним. І я вважаю, що прем'єр-міністр із набагато міцнішою внутрішньополітичною базою та готовністю ухвалювати важкі рішення, інвестувати в оборону та безпеку, а ми сподіваємося, що новий прем'єр-міністр матиме саме це, зможе фактично мати більший вплив за кордоном і сприятиме відіграванню більш значущої дипломатичної ролі.
1: Сьогодні, повертаючись тут до внутрішньополітичного ландшафту Великої Британії, ймовірно, одним із найбільших політичних викликів, які стоять як перед лейбористами, так і перед консерваторами, є стрімке зростання партії Фараджа «Реформ UK». Ну і наслідки ми зараз спостерігаємо після місцевих виборів, що недавно відбулися у Великій Британії в травні. Чи вважаєте ви, що нове керівництво лейбористської партії зможе відновити довіру серед виборців, які відвернулися від партії, і зможе уповільнити зростання «Реформ UK»? Або ж «Реформ UK», ймовірно, набрала такого політичного розмаху, що його навряд чи вдасться зупинити в найближчому майбутньому?
0: Я б сказав, що нинішня підтримка Reform UK є відносно широкою. Наразі вони лідирують у соціологічних опитуваннях, але я б додав, що значна частина цієї підтримки не є глибокою. Значна частина цієї підтримки походить від людей, розчарованих чинним урядом, і тим, що послідовні уряди не зробили для робітників, зокрема у Великій Британії протягом кількох десятиліть. Але вони насправді не придивлялися до того, хто такі Reform UK, хто їхні прихильники, звідки походять їхні кошти, скільки часу їхній лідер Найджел Фарадж приділяє Росії сьогодні, навіть після анексії Криму у 2014 році. Тож підтримка, яку вони мають в соціологічних опитуваннях, не обов'язково перетвориться на підтримку на загальних виборах. Але не можна просто розраховувати на те, що громадськість прокинеться і зрозуміє, хто такі Reform UK, звідки в них гроші та які люди керують цією партією. Треба самому мати бачення та пропозицію для виборців. І я думаю, що саме так буде з Бернемом на чолі. Або, скажімо, з Алістером Карнсом, який є ще одним потенційним кандидатом на посаду лідера, хоча й, мабуть, з набагато меншими шансами ним стати. Це дві особи, які, по-перше, самі походять з робітничого класу, з різних частин країни, а не з Лондона та Південного Сходу, а також мають дуже вагомі заслуги в плані підтримки України та прагнення до більших інвестицій у нашу національну безпеку і збройні сили. І це є важливою пропозицією для нашого суспільства в час, коли сумнівно, чи є Сполучені Штати таким самим союзником у НАТО, яким вони були 10 чи навіть 3 роки тому. Тому надзвичайно важливо, щоб ми змогли відновити нашу національну безпеку та інвестувати в нашу оборону.
1: А чи очікуєте ви, що Росія скористається зараз цим моментом переходу влади у Великій Британії, щоб дестабілізувати країну за допомогою дезінформації та інших інструментів гібридної війни?
0: Безумовно, ваші глядачі в Україні знають набагато більше за мене про те, як Росія веде свою діяльність. Вони використовуватимуть будь-які вразливі місця, які зможуть знайти. Я б очікував, що вони почнуть випробовувати нового прем'єр-міністра відносно рано після його вступу на посаду, намагаючись будь-яким чином поставити його в незручне становище. Звісно, це відбуватиметься, зокрема, у вигляді величезної кількості дезінформації. Але я думаю, що зараз ми бачимо набагато більше гібридних атак, ніж в попередні роки. Тобто ми спостерігаємо не лише вектор дезінформації, спрямованої проти Великої Британії. Ми бачимо активність в Ла-Манші з кораблями тіньового флоту. Ми бачимо підозрілу активність навколо кабельних ліній. Нещодавно у нас був випадок саботажу, здійсненого у Великій Британії за вказівкою російських осіб, який потім супроводжувався потоком дезінформації. Тому я цілком очікую, що в майбутньому Росія постійно застосовуватиме проти Великої Британії поєднання різних видів атак. І ми бачимо зараз у Росії пропаганду. З того часу, як Віткоф і Кушнер зустрілися з посланцями Путіна в Ар'їяді, ми спостерігаємо посилення риторики російського уряду щодо Великої Британії. Якщо подивитися на деякі російські ток-шоу чи державні ЗМІ, то зараз про Велику Британію дійсно говорять як про головного ворога Росії за межами України. І ми знаємо, якщо пропаганда – це собачий корм, то росіяни їдять свій власний собачий корм і вірять у власну пропаганду.
1: Ми, звісно, бажаємо Великій Британії стабільності та прем'єр-міністра, який поверне цю консолідацію до політичного спектру британського суспільства. Дякуємо, Енді, за розмову з нами.
2: З нами був Енді Прайс, старший дослідник аналітичного центру досліджень європейської політики і один з кращих британських і світових експертів у сфері дезінформації і гібридних методів ведення війни. Росія до конструктивних переговорів поки не готова, але Україна та об'єднана Європа разом з Великою Британією вже готуються до моменту, коли такий діалог стане можливим. Головне питання – хто саме сидітиме разом з Україною навпроти Росії і представлятиме ЄС? І розбіжності тут поки що є. Франція та Німеччина разом з Великою Британією просувають формат так званої «євротрійки» і бачать себе основними переговірниками. Однак Італія відверто незадоволена тим, що її фактично усунули з «євротрійки». Свої претензії на більший вплив мають і такі країни, як Польща. Що ж до Великої Британії, то зміна прем'єр-міністра саме зараз навряд чи вплине на підтримку України. Але новому главі уряду доведеться насамперед займатися внутрішніми проблемами – міграцією, освітою та охороною здоров'я, серед яких лейбористи втрачали рейтинги. Але остаточний склад переговорної команди навряд чи обійдеться без Лондона. Умовне лідерство Британії викликає в Європі менше суперечок, ніж амбіції тієї самої Франції та Німеччини. Це була Марія Золкіна, союзники. Побачимось наступного тижня.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмет.
7: Корвалмет. Заспокой своє серце.
8: Новий Ацблек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
3: Може, на українське клацнемо?
4: Я тобі щас як пойду.
3: О, мультики!
5: Для всіх є щось нове на Київстар тебе.
6: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: 160 захисників повернулися додому. Серед визволених з полону – оборонці Маріуполя та Азовсталі. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації. Гауляйтер Аксьонов каже про непрості часи, що відбувається на анексованому півострові. Командира полку «Скеля» відсторонили на час розслідування. Нові подробиці у справі з загадковими смертями у полку «Сирського».
4: Шановні глядачі, подій надзвичайно багато, зокрема, як щойно поінформували вас, мої колеги, так у тимчасово окупованому Криму інтервенти впровадили надзвичайний стан. Потужні вибухи на тимчасово окупованих територіях і на території Росії, і водночас велика спека накрила Україну. Про все послідовно впродовж найближчого ефірного часу. Перед тим, як я заведу одного з найбільш поінформованих наших військових експертів, я звертаюся до вас з проханням. Проводимо, в принципі, цивільне опитування на тему спеки. Як ви будете рятуватися від спеки? Піду на пляж чи в ліс вдома під кондиціонером. Люблю спеку. Мені байдуже. Але жарти жартами, зараз говоримо про найважливіше. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане речнику, вітаю вас.
5: Вітаю, пане Антіне. Героям слава. Дякую. Як ви мене представили, спробую виправдати ваш анонс.
4: Ви вже впродовж років виправдовуєте і перевиправдовуєте покладені на вас особливі обов'язки, за що ми вам вдячні, ну і громадяни України, які дивляться наші ефіри. Отже, шановний пане речнику, надзвичайна ситуація в Криму і заграва, яка регулярно відвідує тимчасово окупований український півострів.
5: Насправді, сам факт того, що російська окупаційна влада в обличчі свого гауляйтера оголошує надзвичайний стан – це вже новий рівень. Кожного сезону, в принципі, ми радимо росіянам їхати і не повертатися з нашого Криму, але цей сезон, мабуть, став дійсно найспекотнішим. І в першу чергу завдяки тому, що ви зараз спостерігаєте такий етап черговий, але дуже цікавий і важливий багатоетапної операції. Вона, в принципі, тривала не один рік, це загальна стратегія. І починалася вона колись зі знищення військово-морської логістики. Крим, це, якщо пам'ятаєте, великі десантні кораблі колись ходили. Після цього у нас з радарів зникли вже великі пароми залізничні, це був основний інструмент. За ними пішли пароми, звичайні автомобільні, там кількість треба уточнювати. Але в сукупності з прорідженням паралельно ППО, у як найкращий спосіб через винос радіолокаційних засобів, які є найефективнішим способом, дісталися нарешті і до логістики у так званому попутному коридорі, який був заявлений як ціль СВО, одна з цілей СВО. І тепер, як ви бачите,

0: російських кораблях військового забезпечення та по засобах ППО у Керчі. Так, ну і прилетіло по вантажопасажирському порому Петропавловськ, готовність якого становила 96%, спалахнула масштабна пожежа. «Волга» і «Вятка» будувались для Міноборони Росії, розгортання системи гідроакустичного спостереження. Наскільки, на вашу думку, ми поскубали те, що називається військова логістика і система протиповітряної оборони півострова Крим? Як це може вплинути, як ви справедливо відзначили, на те, що відбувається, наприклад, на півдні Херсонської та Запорізької областей, там, де лінія фронту?
1: Що стосується питання по цих об'єктах, які було уражено, це ідеальна історія. Ідеальність її полягає в тому, що це теж не є таємницею, я не розумію тільки, чому росіяни цього не розуміють. Ви даєте можливість ворогу максимально вкластися в якийсь об'єкт, так? При тому, що він чудово розуміє, що Крим повністю знаходиться під вогневим контролем. В той самий момент він будує якісь стаціонарні об'єкти, так? Тому що допоки він не вийшов в море, він знаходиться на одному місці. І вкладає в нього купу матеріалів, ресурсів, фінансів. Але в якийсь момент... Під кінець історії приходять Збройні сили України і додають один такий важливий штрих, але такий останній, фінальний. Після чого, ну, фігня, давай все по новій. Але сама ідея, звісно, дуже класна. Тобто росіяни продовжують розкрадати бюджет, вкладаючи його в проєкти, які ніколи не вийдуть в море. А ми, в свою чергу, ну, не заважаємо їм це робити, але, ну, втручаємося на фінальній стадії. Супер. Що стосується результатів локдауну логістичного, звісно, це в першу чергу має позначатися на лінії бойового зіткнення. Ну, не працює якось без дизеля танк. Логістика – це основа війни, і без неї ми вже билися палками на дуже маленьких дистанціях. Але... Це покликано якраз знизити. Який має бути від цього ефект? Ну, як мінімум, сподіваюсь, що російська авіація, яка закрита в Криму, так, яка все одно має там базуватися, і яка фактично, давайте називати речі своїми іменами, домінує в повітряному просторі в акваторії Чорного моря, перетворюючи його на сіру зону, ту ціль, що вона теж відчує на собі нестачу пального, як мінімум. Ну і, звісно, як я вже і зазначив раніше, воювати треба чимось, а це щось треба підвести. Ну, а що стосується ППО, сам факт ударів по Керчі каже багато про що, тому що якраз Керч, це, нагадую, там міст такий йде на той бік. Вони його називають кримським чомусь. І от там щільність ППО була найвища. Якщо там уражені об'єкти, то це такий дуже-дуже тривожний дзвіночок для росіян.
0: Шановний пане Дмитре, що мені подобається в нашій з вами розмові, те, що відбувається, знаєте, телепатичний синхронний обмін думками. Я, властиво, теж відзначив вибухи в Керчі, так, ну, те, що були певні об'єкти знищені в цьому українському, але нехай тимчасово окупованому місті, і водночас величезна черга, 2,5 щонайменше тисячі автомобілів стояли в черзі до Керченського чи то Кримського мосту. Керч, Керченський міст, і я розумію, що сигнал надзвичайно потужний. Тут навіть безвідносно до самої руйнації конструкції, так, але ми розуміємо, що можна заблокувати рух. Але я знаю, що наші військово-морські сили, крім всього іншого, крім решти чеснот, вони володіють дуже непоганою розвідкою на території. Але це стосується не якоїсь, знаєте, глибинної інформації, яку я вас прошу оприлюднити, рівень паніки. Так, тому що прилітає інформація, що регулярно ФСБшники, грушники намагаються вивозити свої родини. Це зрозуміло. В російських пабліках ми регулярно бачимо, як ті чи інші персонажі б'ються в істериках. Про пальне ми знаємо, про надзвичайний стан ми знаємо. Як вимірюють зараз наші фахівці рівень істерії на Кримському півострові?
1: Знаєте, для того, щоб вона була повною, ця картина, ну, мали б заїхати туристи для початку. Як це було в

0: передні сезони. Тоді було б мамочка, давай свалювати, і от тому подібні меми. Але тут, окрім того, що в самому Криму дуже цікаво, зараз куди ще доїхати треба. Щодо заторів на виїзд, тут теж питання, чи всі взагалі до нього змогли доїхати. Російські нелегальні туристи, які коли заїжджали в Крим, там кілька днів тому, тиждень тому, ще не очікували, що так буде. Що стосується перекриття мосту, ну так вони його самі перекривають постійно. Сьогодні так само, як тільки повітряна тривога лунає, міст не працює. І це бувають години.
1: Кінбурнська коса. Так, я розумію, що не варто, можливо, переоцінювати те, що було встановлено український прапор. Це символічно, це важливо, але ми розуміємо, що це можна було робити в дистанційний спосіб, зокрема, за допомогою того чи іншого безпілотного апарату. Ну, це я припускаю. Але водночас надходила інформація, що ворог відтягував ті чи інші свої підрозділи. Що зараз на Кінбурнській косі, офіційно, так би мовити?
0: Це зона бойових дій. Ворог періодично там намагається бути присутнім для того, щоб продовжувати абсолютно беззмістовні обстріли Очакова, Куцурубської громади, там, Південне узбережжя Миколаївської області тримати в напрузі. Ну, в цьому сенсу небагато, тут більше про присутність. Але іноді протидія з нашого боку обертається для росіян не просто черговими втратами, а черговою трагедією. Ну, цього разу відбулося приблизно в такому форматі наша з ними взаємодія в лапках. Ворог поніс важкі втрати, це дійсно було для нього боляче, і так він відтягнувся відповідно до своїх позицій на укріплених районах, тобто ближче до материкової частини. Чи повернеться ворог, побачимо згодом, але отримали вони цього разу доволі суттєвий урон з нашого боку, і тим не менш казати поки що про звільнення півострова Кінбурська коса, мабуть, рано, поки ми там не закріпимося. А наразі зараз такі операції проводити досить складно, тому що логістика, знов-таки, на відкритій місцевості, вона є дуже складною.
1: Так, без сумніву. Але є ще одна логістична артерія, вона, звісно, не морська, пролягає вона суходолом, але вона живить позиції інтервентів на півдні. Так, ну і надходить інформація, там різняться, можливо, кілометри, які вдається виводити з ладу за допомогою наших дронів. Одним словом, так званий суходольний коридор до Криму. Росіяни його пробивали, ви про це згадували, але хотілося б просто трішечки уточнити, наскільки для ворога це є дошкульним і як виглядає ситуація, наприклад, з мостами, місточками, зокрема, і з тими самими чонгарськими переправами.
0: Тут знову в динаміці треба, так, є пошкодження, але треба ж розуміти, що ці шляхи комунікації логістичні – це фактично ракадні дороги. Тобто вони побудовані для того, щоб забезпечувати угрупування в Криму і, відповідно, забезпечувати свої сили і засоби на південних окупованих територіях. Херсонщини, Запоріжжя, Запорізької області, ну і, звісно, Донеччини. Там далі вже, якщо брати Донбас, східну частину, там є інші шляхи сполучення. А от конкретна магістраль залізнична і автомобільна Ростов-на-Дону-Джанкой – це така гілочка, яка, в принципі, теж будувалася доволі тривалий період, і так на меті це забезпечення всіх угрупувань. Тому що залізниця є основним логістичним інструментом російської армії вже понад століття. Тут, насправді, є де ловити рибу, так, тому що все одно відновлювати сполучення залізничне вони будуть. Автомагістраль теж можна, в принципі, полагодити. Тут питання в тому, які втрати при цьому треба понести. І щодо тих, хто буде це відновлювати, нагадую, у росіян досі існують залізничні війська. І щодо тих вантажів, які там будуть пересуватися. Тому, знаєте, ну, нехай ремонтують, нехай їдуть, ми їх зустрінемо.
1: Давно я не бачив, шановні глядачі, настільки усміхненим речника військово-морських сил, Збройних сил України. Це просто єлей на наші українські душевні травми, так? Якщо речник Військово-Морських сил України усміхається в такий спосіб, значить у ворога справи направду кепські. Дякую вам, пане Дмитре, і за службу, і за інформування глядачів «Еспресо». Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил Збройних сил України, про все найважливіше. Говорили як про акваторію Чорного і не лише Чорного морів, так, говорили про Керченський міст. Нагадаю, що в Керчі сьогодні було доволі гучно і доволі гаряче, ну і величезні черги утворилися. Зокрема, от зацитую, перекривали окупанти рух по Керченському мосту з 23-ї, ну майже з 12-ї години до 6-ї ранку, 2,5 тисячі автомобілів там стояли. Ну, інтервентам у Криму не весело, це м'яко кажучи, надзвичайний стан там впроваджено. А є добра звістка. Відбувся обмін. 160 українських військових повернулися додому. Так, пробули бійці у полоні російському 4 роки. Всі були в полоні ще з 22-го року. Серед звільнених сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціалізованої служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках, повідомив президент України. В координаційному штабі зазначають, що це вже 76-й обмін полоненими. Він є комбінованим, серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захисникові виповнилось 26 років, найстаршому 66. От ви бачите зараз ті зворушливі кадри. Так, подивимось зараз більше.
2: Ви мріяли про свободу насамперед. Я тебе люблю, обіймаю, цілую. Баба, скоро побачимо.
3: Я вже повернувся, хлопці мене зустріли, все, все добре, скоро буду, скоро побачимося.
4: Синулька, покажись.
1: Ну що, їду далі і інформую вас про все найважливіше. Цієї ночі безпілотники атакували деякі регіони Росії, дрони збивали в Москві та Московській області. Під масованим ударом опинився хімзавод «Азот» в Тульській області. Ну, вибухи, про що ми щойно говорили, було чути і в Криму. Зараз будемо говорити про справу. От зараз бачите відповідні кадри, можна дивитися. Довго, як повідомив, до речі, мер Москви, удари почались близько пів до третьої ночі. Ну, заявив він про роботу російського ППО, збиті безпілотники, ну і перекривали московські аеропорти Домодєдово, Внуково та Шереметьєво. Так, там рейси відбувалися за додатковим погодженням. Так, ну, розповідають росіяни про нібито 36 збитих дронів, але розуміємо, що вибухи у Тульській області було радше всього чути не лише в цьому окремо взятому регіоні. Але це насправді надзвичайно важливо, це посилює усвідомлення певної безвиході громадян Росії. Так, війна дуже щільно зайшла на їхню територію. Так, але будемо говорити зараз про знищені російські енергетичні і не лише енергетичні об'єкти і про значення цього на ведення війни. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Михайло, радий вас бачити.
5: Героям слава!
1: Ну що, вітаю, можна вас говорити про різні речі, але ключове те, що росіяни на своїй шкурі історично реагують на це, відчули проблеми з бензином. Ціни ростуть. Так, в Криму надзвичайний стан, тимчасово окупованому українському півострові впроваджено. І розуміємо, що страждає також російська скарбниця. Ну, але ключове – це те, що вони відчувають, що енергетичний зашморг поступово затягується. Пане Михайло, наскільки є доброю динаміка в даному напрямку?
5: Ну, вона є позитивною поза всяким сумнівом. Ми бачимо це по тих криках і шмарклях, які несуться через соціальні мережі. Але, звісно, що ще потрібно добряче працювати, щоб це набуло, по-перше, незворотнього процесу, незворотнього характеру. По-друге, потрібно ще додаткові комплекси заходів. І це стосується не тільки, власне кажучи, нафтового сектору чи нафтопродуктів, а також і інших енергосекторів. Ну, ми це бачимо яскраво по Кримському півострову, що там не просто брак нафтопродуктів, там бензину, скажімо, там дизелю і так далі, а тепер ще і проблеми із постачанням електроенергії після достатньо влучних ударів Сил оборони України по двом найбільшим об'єктам енергогенерації на окупованому півострові. Це, власне, Таврійська і Балаклавська теплоелектростанції з всім добре відомими, хтось підзабув, нагадаю, турбінами Сіменса. Це найсучасніші об'єкти генерації, і ось там вони частково вражені. До них тривалий час намагались дістатися Сили оборони України, вони зазнавали ударів, але ремонтувались. Зараз ситуація, бачимо, принципово інша. Плюс завдано ударів по низці інших підстанцій, які відіграють ключове значення з точки зору енергозабезпечення окупованого Кримського півострова, а також і в сусідній російській Тамані впродовж останніх тижнів. Тому все це в комплексі якби створює таку ситуацію мультикризи. Вона характерна для Кримського півострова зараз, і я так собі вважаю, що буде поширюватись далі і по території Росії. Тому що вірно зауважили, що мова йде не тільки про ураження, там, скажімо, об'єктів нафтопереробки там, чи нафтотранспорту, але також і інших важливих підприємств, зокрема, згадали про уражений комбінат «Азот» на території Тульської області. Він відіграє доволі важливе значення. Хоча основна продукція – це мінеральні добрива, аміачна селітра, там карбамід і так далі, але він відіграє дуже важливу роль як постачальник базової сировини для виробництва цілої низки вибухових речовин і промислового, і військового призначення. Тому що випускаючи, там, наприклад, ту ж м'ячну селітру, вона є як мінеральне добриво, так і в такому пористому вигляді. Це якби сировина для виробництва цілої низки там вибухівки. Також азотна кислота, також аміак, який дозволяє отримати цю азотну кислоту. Азотна кислота – це виробництво цілого ряду азотистих сполук, які використовуються для виробництва і вибухівки, і, власне, твердого палива для ракет. Таким і цей завод, його функціонування – забезпечує в свою чергу роботу таких підприємств ВПК Росії, як завод Казанський пороховий завод, Бійський оливний завод в Сибіру, також завод імені Свердлова в Дзержинську в Новгородській області, який виробляє широкий спектр вибухових речовин і так далі. Тому, в принципі, якби ось Сили оборони України, вони ось так от обрізають певні ланцюжки міжзаводської кооперації. І це, власне, збиває ті програми випуску, ну, в даному випадку вибухових речовин, порохів, ну, які заплановані і які мали бути профінансовані, в тому числі з цих грошей, які отримує Росія зараз, користуючись підвищеними цінами на нафту. ну, гроші є, а виробничі можливості можуть бути скорочені внаслідок того завданих ударів, виходу з ладу обладнання, внаслідок цих ударів Сил оборони України. Тому ми бачимо такий дедалі більше мультиплікативний ефект дій Сил оборони України, і ці дії стосуються не тільки сектору паливного, що вже вилилось у відповідні кризові явища, але і інших чутливих для російського ПК і здатності російської армії секторів, і, зокрема, щодо того, щоб ефективно вести бойові дії. Тому я думаю, що найближчим часом ми ще побачимо не тільки нові яскраві картинки з російських нафтопереробних заводів, частина потужностей яких після проведення ремонтно-відновлених робіт буде поновлена, я так розумію, в експлуатації. Але суть якраз полягає в тому, щоб ось цей проміжок між поновленням і наступним ударом був якраз якомога менше, а витрати на подальші ремонти якомога більшими і тривалішими.
1: Так, пане Михайло, дякую вам. Ну, Михайло Гончар ретельно розібрав от свіжі прильоти, і ми зараз бачили кадри, так, палав Новомосковськ, Тульська область, ну і до самої Москви, в принципі, не аж так далеко. І тут маємо трикомпонентний удар, тобто це виробництво вибухових речовин, це репутаційні втрати, економічні втрати, ну і, звісно, це черговий психологічний удар, тобто цвях забитий фактично у свідомість представників держави-агресора. Але є ще економічна складова. Тобто, ну, є висока економіка, знаєте, там ціни на бензин, там якісь там, я не знаю, секретні резервуари, заповнити оті от всі автозаправки. Є про гроші. А є історія про те, що, ну, росіяни, вони ж звикли, що війна, вона десь. Тобто не в них. І наслідки війни – це навіть, ну, там, в їхніх сусідів. А Москва чи Ленінград, вони звикли почуватися надзвичайно комфортно і розслаблено. І тут приходить брак нафтопродуктів. Пане Михайло, наскільки з тим у них все може бути серйозно? Зараз, розуміємо, динаміка є позитивна для нас, негативна чи то від'ємна для них, але це ж не кінець. Ну, той чи інший НПЗ бере і взлітає в повітря. Як ви вимірюєте оцю динаміку?
5: Ми бачимо наростаючу динаміку, в принципі. Ну, це видно, що називається неозброєним оком. І більше того, я би сказав, якщо ми візьмемо другий квартал, який у нас завершується буквально там за кілька днів, то те, що відбувалось в квітні місяці, інтенсифікувалось в травні і ще більше протягом червня. Я розраховую, що якраз третій квартал, ці наступні три місяці, ну, літній пік повинен мати місце. Будемо сподіватися, що продукція вітчизняного ОПК і плюс те, що ми отримали від партнерів, уможливлять якраз подальшу інтенсифікацію спілових санкцій з боку Сил оборони України. Це конче необхідно зараз. І це, в свою чергу, те, що ви сказали, буде подвигати далі мізки мешканців, громадян країни-агресора переосмислити свої підходи. Поки що, на мій погляд, у них працює десь на рівні підсвідомості, вона проривається вже публічну площину, але повне усвідомлення причинно-наслідкового зв'язку, чому так в Москві, у них ще нема. Звісно, багато кого воно є, але слово «війна», слово «агресія» вживати не можна в публічному просторі, тому що за це може прилетіти не тільки штраф там, адміністративне покарання якесь, а кримінальне переслідування. А отже, потрібно, щоб внаслідок ось цих системних, послідовних і більш інтенсифікованих дій Сил оборони України, ось це невдоволення, яке висловлюється в такій поки що узагальненій формі, воно переросло в щось більше. Ну, тут якби я би так не поспішав говорити про те, що це от відбудеться ось-ось там в наступному місяці, через місяць. Тобто це більш складний процес, той, що відбувається у мізках окремо взятих громадян, і більше того, якби в суспільній свідомості. Але все те, що зараз перенесена війна на територію агресора, бумеранг, так мовити, має властивість повертатися, це те, що справляє такий шоковий вплив на суспільну свідомість. Чи призведе це до, так би мовити, якогось перевороту в думках? Ну, я думаю, що це буде залежати значною мірою від ступеня інтенсивності наших впливів, зовнішніх впливів на переосмислення підходів. А тут знову таки потрібно більше, частіше і ефективніше уражати цілі. Далеко не варто гнатися за відстанню там, чи на 3 тисячі кілометрів, чи на 5 тисяч кілометрів. Все основне, що потрібно знищити для того, щоб завдати воєнної поразки агресору, воно знаходиться тут, в європейській частині Росії. І всі основні, так мовити, важливі цілі, ну, вони вже там за деякими винятками опрацьовані силами оборони України. Є, звичайно, ще де простір, бо ми практично там мало що чіпляли, якщо ми взагалі мало приділяли уваги там газовому сектору Росії, це ще одна велика тема. Якраз, але те, що вже на сьогодні ми маємо по основній годівничці російській, мається на увазі нафтовий сектор, тобто показує ефективність і результативність системних дій, підкреслюю, і цілеспрямованих. Ну і тому звідси ми бачимо ось такий якби кумулятивний ефект, який має потім, в принципі, призвести і до мультиплікативного ефекту не тільки в контексті там поширення кризових явищ, але і в мізках населення і відповідно суспільної
1: мовою, принцип доміно, так? Тобто це одне тягне за собою друге, а друге і третє, так би мовити, впливають на четверте, п'яте. Ну, а от даруйте, наприклад, допомогти Москві усвідомити, що проблеми з пальним будуть стосуватися не лише якоїсь там Удмуртії чи Челябінської області, так, а що саме конкретно у Москві будуть проблеми, наприклад, з електрикою і з бензином. На вашу думку, це реально? Тому що ви абсолютно справедливо відзначили, що основне число об'єктів, воно знаходиться в так званій європейській частині нашого євроазійського противника. Так? Ну і трошки наведу про знищений чи понищений, точніше, Нижегородський НПЗ. Це четвертий за розміром, так, і другий за обсягами виробництва бензину. Ну і от він призупинив поки що свою роботу після зустрічі, так би мовити, з крилатими телеграмами імені Роберта Броуді Мадяра.
5: Ви поет прямо.
1: Так, так. Поетична програма, поетичний час, розумієте, стоїмо, в принципі, над прірвою і спостерігаємо, як перед нами розгортається, ну, щонайменше, падіння сусідньої імперії, так? Ну, і водночас настрій трошки апокаліптичний, ну, тому що все так не так райдужно.
5: Ну, так. Ну, дивіться, кризові явища в Москві, вони вже розпочались, і, в принципі, раніше, в зв'язку із тим, що були ушкоджені низка сперекачувальних станцій на системах продуктопроводів, по яких пальне постачається в Москву. Так званий кільцевий московський продуктопровід, куди йде бензин, дизель і реактивне пальне, і постачає ось цей, мовити, весь московський макрорегіон і столицю, і область. І коли ведуть мову про те, що там от московський НПЗ уражений, так, але московський НПЗ відігравав важливу роль, проте ключові постачання робилися з Рязані, з Рязанського НПЗ, який стоїть, до речі. Угу. І тому звідси обмеження були введені і ми бачимо ці підтвердження там вигляді певних черг і так далі. Звісно, що зараз якби не трубами єдиними йде постачання пального до Москви і області, йде постачання залізницею з інших нафтопереробних заводів, в тому числі там, скажімо, із тих, які менше зазнали ураження, там, скажімо, той же Ярославський. Але РЖД і так перевантажена. Тому звідси, якби ми бачимо певні логістичні проблеми, і знову ж таки, ну так, Москва і область, вони щільно прикриті, як ми бачимо впродовж останніх днів інформація, що туди стягується ще більше і більше засобів ППО. Але якби це з іншого боку відкриває можливості уразити інші об'єкти, які становляться менш захищеними, але які відіграють теж доволі серйозну роль ось в такому підживленні столиці, щоб міська влада і не тільки, і Кремль могли заявляти, що в цілому все нормально, все по плану, є віддільні труднощі і так далі. Ну і плюс намагаються вони відчайдушно, звичайно, отримати допомогу, ну, своїй ж Білорусі паливну, але знову таки білоруські НПЗ, ну, не можуть стати так замінниками ось тих уражених потужностей нафтопереробки в Москві і навколо Москви. І звідси, якби ситуація, якщо ще трохи попрацювати, то становище там зазнає якби принципових змін. Запаси то комерційні є в нафтових компаній, мається на увазі готових нафтопродуктів, але ж вони не безкінечні, вони вже використовуються. І з цієї точки зору, якби я думаю, що у липні ми спостерігатимемо дуже цікаві явища, якщо вести мову саме про Москву і столичний регіон.
1: Дякую вам, пане Михайло. Ну, буквально в граніті відливаєте прогнози, і це не якесь там собі абстрактне пророцтво, це дуже чіткі прорахунки одного з найкращих українських експертів з питань нафтогазу, енергетики і не лише їх. Це стосується і безпекової компоненти. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики, стратегія 21. Про все найважливіше, що зараз відбувається у Російській Федерації, пов'язане, так би мовити, з виведенням з ладу низки стратегічних об'єктів нафтопереробки і не лише її. Нагадаю, сьогодні у Тульській області під ударом опинився хімічний комбінат «Азот». Так, а це не про якісь там лише добрива. Це історія і про речовини, які використовуються для створення вибухових компонентів. Так, говоримо зараз про Полкскеля, про дуже різні реакції, публічні, непублічні, і загалом про те, що там могло відбуватися насправді. Розуміємо, тема чутлива, тема складна, тема болюча, але Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право» не схибить. Слава Україні! Борисе, вітаю вас!
6: Героям слава!
1: Ну що, ми отримали публікацію, ми отримали потім реакцію з боку військових, ми отримали порухані справи Державним бюро розслідувань, і це все дуже складна історія, тому що йдеться про один з найбільш боєздатних підрозділів, але з іншого боку, ну, офіцери і командування також мають відпильновувати те, що відбувається, і давати відповідь суспільству. На вашу думку, Борисе, як скоро вдасться плюс-мінус розставити крапки над «і»? Ну, командира відсторонили, так? Це закономірно. І це насправді, ну, нічого ще не означає, тому що є презумпція невинуватості. Але водночас є конкретне число загиблих.
6: Якщо були такі дивні випадки, якщо були випадки смерті, катувань, то, звісно, треба відсторонити командира і розбиратися, що сталося в частині. Я бачив публікацію на Бабелі, я бачив реакцію командування Скелі, бачив, і, чесно кажучи, мене вона не переконала, реакція з боку Скелі. Треба сказати, що такі речі, як катування, погане поводження, знущання з військовослужбовців, їм не місце в українській армії. Це все совок, це все орки, це росіяни так роблять. Це ми багато бачили прикладів в різних частинах російської армії таких випадків. От. І ми не можемо бути такі, як вони. У нас честь, гідність бійців, їхнє здоров'я, їхній психологічний стан мають бути першим пріоритетом командування. От все, що тут можна сказати. Я сподіваюся на якісне, незалежне розслідування наших слідчих органів, Державного бюро розслідувань, що вони в усьому розберуться і врешті винні будуть покарані нашим судом.
1: Так, ну в будь-якому разі у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним заступників начальника Генштабу. Пане Борисе, комісія працює, кримінальні справи порухані, але водночас ми розуміємо, наскільки складними бувають взаємовідносини між офіцерами, між рядовим складом у бойових частинах. І бойовий склад солдатський, він дуже часто є дуже складним. Тобто стаються дивні історії, я не хочу їх зараз оприлюднювати у прямому ефірі нашому, ну але, тобто, буває дуже складно.
6: Я знаю багато таких історій і знаю історії там, де треба було стати на бік офіцера, а не на бік солдата, якого було побито. Тому що, наприклад, солдат напився і не слухав наказів і створював ситуацію, коли піддавав ризику і офіцера, і себе, і всю частину. Але, тим не менше, в будь-якому разі, тут є факти смерті, суїциду, недовезення до лікарні, ненадання належної медичної допомоги вчасно, є свідчення про катування, і цього всього в комплексі достатньо, щоб відсторонити командира, розбиратися, і ясно, що був злочин, злочин має бути розслідуваний, а винні повинні бути покарані.
1: Добре, як бути з сигналами, які, можливо, були спрямовані чи на офіс цивільного, чи військового омбудсменів? Так? Ну, ми розуміємо, що можуть бути ті чи інші конфліктні ситуації в різних бойових частинах. Так? Ну і пишуть, дзвонять, а потім... Але поки прокрутиться реакція, ну, минають тижні, якщо не більше.
6: Безумовно, це дуже часто неефективно, тому перше, що треба, щоб в армії командування слідкувало за тим, щоб дотримувалися права людини, щоб права військовослужбовців були пріоритетом. Оце дуже важливо. І, до речі, в ефективних частинах, в Азові, в Трійці, у Вереса, у багатьох, в Харкії, в багатьох ефективних частинах саме так воно і є. От. Тому це залежить дуже сильно від командування. Це залежить дуже сильно від конкретних командирів, конкретних підрозділів. Там, де налагоджена така ефективна структура, ефективна система, і там, де честь, гідність воїна поважають, там таких випадків не буває.
1: Хотів би уточнення, як ви гадаєте, що це були за смерті, про які говорили представники скелі? Ну, люди помирали в лікарнях і в належний спосіб дані смерті були задокументовані. Наскільки я розумію, йдеться частково і про людей з замісною терапією.
6: Ну, тут, очевидно, справа в ненаданні медичної допомоги вчасно. Так? Замість того, що коли є проблеми зі здоров'ям, якщо у людини замісна терапія, вона пройшла ВЛК якимось чином і опинилася в частині або в навчальному центрі, а там просто на це не звертають увагу, то в результаті відбуваються такі речі, як коли людина просто через ненадання медичної допомоги помирає.
1: Дякую вам. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право», говорили про динаміку ситуації у полку «Скеля». Там зараз вже працює комплексна комісія на чолі з одним заступників начальника Генштабу. Ну, зберігаємо, як би так делікатно сказати, ну, тому що історія там справді була надзвичайно гучна, але намагаємось зберігати спокій. Тим часом, після нічних вибухів у Криму зупинили електрички. Електрички, приміські поїзди в Криму стали через пошкодження залізничної інфраструктури. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Так, на ділянці між роз'їздом у так званому Радянському районі та станцією Краснофлотська. Так, ну і вже є оприлюдненими кадри з місця події. Після нічних вибухів залізничні рейки зазнали значних ушкоджень, а над коліями здіймався густий дим. Ну і місцеві мешканці даних вище вказаних районів повідомляли про серію потужних вибухів. Ну, зараз ми переміщаємось у Гданськ. Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка». Вітаю вас, Маргарито, радий бачити.
7: Вітаю навзаєм.
1: Ну що, емоційна, але надзвичайно важлива конференція. І це не лише про україно-польські відносини, це не лише про комунікацію українських і польських політичних еліт, які справді намагаються в той чи інший спосіб вирівняти україно-польські відносини. Але це про залучення дуже конкретних грошей для нашого українського відновлення. Ну і от хотів вас розпитати про підсумки надзвичайно напружених і емоційних переговорів. Вам слово.
7: Ну, дійсно, ця конференція з відбудови в Данську відбувалася в такому контексті політичної турбулентності між Польщею і Україною. Але, як ви зазначили, конференція передусім вона про відбудову і не тільки відбудову з залученням польського бізнесу. Тут, власне, було понад 5 тисяч учасників. Це представники з різних європейських країн, різних європейських урядів. Польська журналістка, до прикладу, все-таки запитала про цей скандал з Білим Орлом, як він вплинув на угоди для України. І міністр економіки на фінальній конференції, міністр економіки Соболєв, заявив, що про це говорять цифри. Зараз, за попередніми підрахунками, Україні вдалося залучити понад 9 мільярдів євро, підписати угод на понад 9 мільярдів євро. Дійсно, в першу чергу йшлося про бізнес, про економіку, про відбудову України, про важку наступну зиму в Україні, про інвестиції у критичну інфраструктуру, логістику, енергетику. Хоча дійсно в кулуарах звучали і розмови про нелегкі стосунки між Польщею і Україною, але цілком градус цих відносин між Польщею і Україною вдалося все-таки знизити. В тому числі звучали голоси, що з одного боку, звісно, було б добре, щоб президент України Володимир Зеленський приїхав на цю конференцію, був присутній. З іншого боку, це, напевно, все-таки трохи політизувало конференцію, яка має бізнес-спрямування, бо
1: Так, Маргарита Ситник з славного польського міста Гданськ з нами на зв'язку інформує про важливі підсумки Гданської міжнародної конференції з питань відновлення України. Надзвичайно важливі сигнали. Маргарито, прошу вас продовжувати. Так, зв'язок немов би стабілізувався. Дивіться, був важливий виступ, тобто канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що буде підтримка для України. Але водночас був ще такий надзвичайно екзотичний сигнал з боку колишнього польського президента Олександра Квасневського. Ну і він назвав ситуацію штормом перед тишею, натякаючи на те, що впродовж, не знаю, місяця-двох у війні, у російській агресії проти України щось станеться. І він почав натякати на можливе перемир'я. У найближчі місяці з війною щось трапиться, і це не буде мир, зазначив Квасневський. Що говорили в кулуарах представники не лише бізнес-еліт, а політичних еліт низки європейських держав?
7: Ну, напевно, те, що станеться на найбільш в найближчому часі на фронті, про це більше знає все-таки ЗСУ, Збройні сили України, а не колишній президент в Польщі. Але в цілому в кулуарах і канцлер Німеччини Мерц говорив про те, що Росія втрачає свої позиції на фронті, що Україна зараз має сильніші позиції і Росія має готуватися до перемовин. Також звучали голоси про те, що інвестувати в Україну треба вже зараз, не чекаючи післявоєнної відбудови, хоча, звісно, основні інвестиції підуть в Україну після того, як завершаться бойові дії. В принципі, сигнали, це важливий сигнал для бізнесу, коли політики говорять про такі більш вдалі і успішні дії Збройних сил України на фронті. Натомість оптимізму щодо завершення війни в найближчому часі тут не йдеться. І польські політики, і політики інших європейських країн в першу чергу раділи успіхам наших Збройних сил власне на півострові Крим. Тому от навколо цього точилися розмови, в основному, якщо говорити про безпеку і про ситуацію на фронті, яка, звісно, впливає на інвестиції в Україну.
1: Шановна пані Маргарита, ну, ми розуміємо, що говорили не лише і про інвестиції, а про конкретні перемовини, пов'язані з українською євроінтеграцією. Так, кластерні, оцінка кластерної інтеграції і реальна позиція держави. Наскільки я розумію, не все так безхмарно, як би нам з вами хотілося. Що про членство України в ЄС і про реальні темпи говорять?
7: В перший день конференції Урсула фон дер Ляєн оголосила, власне, про перший транс макрофінансової допомоги Україні, але і вона, і решта європейських чиновників заявляли про те, що це все відбуватиметься, вся ця допомога України відбуватиметься тепер під більш таким жорстким контролем імплементації реформ, прозорості відбудови, верховенства права і подібних ініціатив. Варто тут зазначити, що варто враховувати в відбудові також екологічний фактор. Наприклад, у нас було створено міністерство, було злиття кількох міністерств і поставлено міністерство економіки і довкілля. І, звісно, екологічний аспект зараз у відбудові враховується якнайменше. Влітку було звернення 140 приблизно громадських організацій українських, які говорили про те, що треба поновити роботу Міндовкілля, щоб, наприклад, не була забудова, не відбувалася забудова вітряками високогір'я Карпат без оцінки власне впливу на довкілля. І про це теж говорилося, що зараз всі ці моменти будуть більше контролюватися Європейським Союзом, і від цього також залежатиме, як відбуватиметься подальші транші, подальші інвестиції в Україну з боку Європейського Союзу.
1: Так, а про Міндіча і його соратників не згадували в публічній сфері там? Був такий діяч.
7: Ну, ви знаєте, напевно, все-таки білий орел і оця політичний скандал, цей політична турбулентність і скандал між Польщею і Україною затьмарили ситуацію з Міндічем, тому цього разу обійшлося без нього.
1: Так, дуже вам дякую, пані Маргарито. Працювала зараз на прямому зв'язку з прекрасного Гданська Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка», виставила кілька надзвичайно важливих смислових наголосів. Ну, але наше діло, так би мовити, інформувати вас про найважливіше. Я, до речі, дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, так би мовити, від погоди не втечеш, це теж літня спека, одна з реалій нашого життя. Ну, і питання було, в принципі, невибагливе, просте, і хочеться вірити, що, ну, всі на нього в належний спосіб відреагували, голосуючи. От як ви будете рятуватися від спеки? Запитали мої редактори. Іду на пляж чи в ліс. 18% людей мають таку можливість. Вдома під кондиціонером. 33% людей, тобто 33% учасників опитування, мають кондиціонери вдома. Я не маю. Тобто, що нас відрізняє? Люблю спеку. 21% учасників нашого опитування. Мені байдуже. 27%, ну, я би теж долучився до тих 27%. Так, справді, ну що ти поробиш? Влітку має бути спекотно, так воно і є. Ну, особливо тим часом враховуємо, що літня спека, вона впливає, зокрема, і на нашого противника. От інтервенти оголосили режим надзвичайної ситуації у Криму та Севастополі. Так, ну, розуміємо, що добре відпрацювали наші бійці по низці об'єктів окупантів в українському Криму. Дякую за те, що дивились. До зустрічі в ефірі.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
1: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Порубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
5: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
8: Може, на українське класне?
9: Я тобі щас як вийду.
10: О, ось таки!
11: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
12: Біг-боб-топ.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет – заспокой своє серце.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: 20 вітаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Кримський апокаліпсис. СБУ уразила кораблі та російську ППО в окупованій Керчі. Керченському мосту приготуватися? Трамп похвалив Зеленського. У Кремлі стривожилися через зміну позиції США щодо України. Пекельна спека у Франції. Десятки загиблих переповнені лікарні. В Україні також прогнозують понад 35 градусів.
4: Вітаю ще раз. Ви дивитесь програму «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Інформую вас про все найважливіше. Ну, подій насправді безліч, але будемо фокусуватися на найважливіших, звісно, на нашу скромну редакційну думку. Давайте зараз послухаємо представника російських окупантів на нашому українському прекрасному Кримському півострові. Слово інтервенту.
5: Шановні кримчани, сьогодні з 13:00 відбудеться режим надзвичайної ситуації у Республіці Крим. Цей режим запроваджено за погодженням з Михайлом Володимировичем Развожаєвим у Севастополі. Ми діємо синхронно. Цей режим запроваджується з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин, а також з питань відшкодування збитків. Тобто ця процедура теж має бути спрощена. Тому прошу ще раз усіх зберігати спокій і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Разом ми прорвемося.
4: Ну от я собі уявляю того чи іншого пересічного мешканця Криму, так, який дивиться на оцю аксьоновську мармизу і, так би мовити, намагається зберігати спокій. Ні, не вдасться інтервентам заспокоювати подібними речами. Так, наші бійці відпрацьовували надзвичайно інтенсивно і активно по різних об'єктах, зокрема у тимчасово окупованій Керчі. Там було надзвичайно гучно, було вражено плавзасоби інтервентів. Ну і розуміємо, що Керч – це не просто портове місто. Керч – це буквально поруч з так званим Керченським чи то Кримським мостом. А черга цієї ночі на виїзд сягала близько 2,5 тисяч російських автомобілів. Ну, в Криму серйозна, надзвичайна ситуація. Про це і про інше зараз будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас!
6: Героям слава! Доброго вечора!
4: Ну що, Україна перенесла війну на територію ворога. І йдеться не про ті чи інші сухопутні операції, йдеться про знищення в буквальному сенсі стратегічних російських об'єктів. Зокрема, йдеться і про нафтопереробку, і не лише про нафтопереробку. Завод «Азот» в Тульській області, так, поблизу Новомосковська, і до Москви там близесенько. Просив би вас зараз оцінити загальну динаміку і темпи знищення тих чи інших об'єктів, які це матиме значення для російсько-української війни.
6: Ну, темпи достатньо позитивні, особливо з урахуванням того, що дійсно ми зараз масштабуємо не тільки кількість використовуємих дронів для нанесення ударів, ми покращимо і дальність ураження цілей, і різноманіття одночасного ураження об'єктів під час середньостатистичного нальоту на добу, тобто на 24 години. Скільки здійснюється нальотів, скільки цілей вражається. Це стосується як Middle Strike дронів, Middle Strike типу, так і Deep Strike.

0: іншої продукції, яка використовується в різноманітній військовій в військово-промисловому комплексі для виробництва різноманітної військової продукції. Вже це не тільки ракетне озброєння, це ще й засоби протиповітряної оборони, наприклад, ті ж самі зенітно-ракетно-гарматні комплекси, «Панцер С-1». Окрім цього, ми бачимо, як система не б'ємо по їх хімічній галузі, не тільки нафтоприробні, хімічні. Чому саме хімічна? Вона задіяна в виробництві низки
1: Так, зв'язочок глюкнув. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на зв'язку, ну, але зв'язок виявився трошки нестабільним. Так, пане Олександре, ворог цього діла, наскільки я розумію, не чекав. Тобто вони сподівалися, я не знаю, на що наші військові зробили якісний стрибок, так, коли ми говоримо про застосування дронів і різних інших додаткових технологій. Тому що номенклатура там настільки широка, що я навіть всього вже, певно, і не буду в стані перелічити. Правильно? Тобто це якісна зміна.
0: Так, не тільки кількісна, ще й якісна. Різні модифікації, різні характеристики засобів ураження, різні. Відповідно, ми можемо під той чи інший об'єкт використовувати різні типи засобів ураження. Це не просто окремо взяти який тип дальнобійного дрону. Наприклад, якщо ми беремо Російську Федерацію, вона використовує в питаннях діпстрайків по Україні переважно модифікації Шахет-136. Тобто в них є один уніфікований дрон, який вони використовують майже для всього. От є Шахет-136, Deep Strike, є варіація з реактивним прискорювачем, це Шахет-238, Герань-3. Є ракетоподібний Карар, це Герань-5. В принципі все, на цьому їх Deep Strike дрони обмежуються. І все це якраз локалізоване виробництво іранських зразків. Одна і та ж саме динамічна схема, летюче крило, одні і ті ж самі аеродинамічні показники і багато чого іншого. В нас різноманіття, в нас є і архітектурна модифікація летюче крило, в нас є і літакоподібні дрони, в нас є з реактивним прискорювачем і звичайні, в нас різні бойові частини, дрон на 40 кілограмів бойової частини, на 100 кілограмів, на 120-150, є величезний бігемот, який має бойову частину 200 кілограмів, тобто це вже сама по собі така собі крилата ракета, але це звичайний дрон, по своїм бойовим можливостям набагато він серйозніший. Тобто, якщо нам необхідно бити по мостам, ми б'ємо бегемотом. Якщо нам треба уразити якийсь резервуар з нафтопродукцією, нам достатньо потужної бойової частини 40 кілограмів. Якщо нам потрібно знищити якесь обладнання, ми використовуємо бойову частину, дрон з бойовою частиною на 100 кілограмів, щоб пошкодити якесь виробництво. Тому їм набагато важче адаптуватися та пристосуватися до тих загроз, які зараз Україна ставиться для російських окупантів.
1: Дивіться, президент України оголосив про 40-денну операцію з примушування нашого противника до тих чи інших мирних ініціатив. От, не вдаючись військові таємниці, на вашу думку, оті от 40 днів, ну, які наслідки можливі для нашого противника з урахуванням теперішньої інтенсивності? Але водночас ми також не можемо собі дозволити недооцінювати нашого ворога. Тобто їхня система протиповітряної оборони буде пропускати удари, але вони все одно будуть продовжувати свою злочинну тактику. Ну от напередодні вдалося збити 5 балістичних ракет над Києвом, щонайменше, так? Ну, але вони будуть продовжувати і продовжувати. Ваше перечуття у тих от 40 днів?
0: Я не очікую, що це змусить Росію сісти за стіл перемовин. Взагалі ніякого позитиву не очікує, тому що якщо Росія піде на мирні перемовини через це, вона продемонструє свою слабкість. Треба розуміти менталітет Путіна. Путін ніколи не буде демонструвати свою слабкість. Бо для нього, як для КДБшника, офіцера середньої ланки, це підписання свого смертного вироку. От про що йдеться. А той, хто слабий, той, хто демонструє слабкість, його відправляють в УТІ. От саме так до цього відноситься Путін. Тому ніяких мирних перемовин не буде. Це буде системне знищення і системне...

0: виснаження Росії, яке ми ще розпочали з фактично 22-го року і поступово крок за кроком, рік за роком, але масштабуємо. Ми вийдемо на новий рівень знищення російської інфраструктури, як військової, так і пов'язаної з військовою, навіть якщо вона здається нібито цивільна. Щодо загроз Україні, то тут ми не побачимо чогось нового від Російської Федерації. Ми побачимо той самий терор. І я скажу навіть більше. В нас сьогодні вже 26 червня, і те, що Росія досі не нанесла по Україні системного, запланованого, масованого...
1: Так, на надзвичайно важливому моменті глюкнув зв'язок. Олександр Коваленко звернув увагу на те, що радше всього росіяни концентрують свої сили і спроможності для нанесення потужного удару. Правильно я розумію, пане Олександре? Продовжуйте, буде добре.
0: Саме так. І це викликає у мене занепокоєння. В принципі, в них зараз повинен якраз відбутися наступний етап масованого комбінованого удару по Україні. І за розрахунками і темпами підготовки як боєкомплекту, так і планування таких операцій, це повинно вже було відбутися або в ніч на середу, або з середи на четвер. Цього не відбулося. Ми бачимо, що вже у нас п'ятниця добігає до кінця. Отже, вони затягують цим процесом. З чим це пов'язано? Можливо, вони готують достатньо великий боєкомплект ракетної компоненти, дронової компоненти, щоб здійснити приблизно такий масований удар, який відбувався з 13 на 14 травня, коли було задіяно величезну кількість, рекордну кількість, наприклад, дронової комбінованої дронової компоненти. Чи зможуть вони це зробити зараз? По дронам в них такого накопичення не спостерігається. Але якщо вони будуть затягувати ще до середини наступного тижня, то так, на жаль, в них буде досить велика кількість саме дронів і, відповідно, великий ракетна компонента. Можливо, вони будуть відповідати на наші ультиматуми спробами залякати суспільство в Україні ось такими масованими ударами, до яких будуть готуватися вже не тиждень, а півтора-два, можливо, навіть 2,5 тижні.
1: Дорогі глядачі «Еспресо», я звертаю вашу увагу на те, що щойно пролунало в нашому ефірі. Олександр Коваленко наголосив на тому, що ворог радше всього концентрує додаткові сили для здійснення потужного удару по Україні. Тож, будьте пильними, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. І те, що от впродовж найближчих пари днів не стався прогнозований удар, це означає, що ворог радше всього його переніс. Можливо, на День Конституції України, можливо, ще на якийсь день. Але вони концентруються. Пане Олександре, Білорусь і білоруський напрямок, так? Тобто, з одного боку, Лукашенко був змушений ковтнути українське попередження, демонтувати російські ретранслятори. Немовби вимкнули їх. Але водночас ми розуміємо, що збиралася ставка, доповідав ТВО зовнішньої української розвідки президенту. І після того президент України оголосив про те, що готується низка заходів неприємних на території Білорусі, які можуть свідчити про те, що Лукашенко може послухатись не здорового глузду інстинкту самозбереження, а послухатись те, що йому скажуть з Кремля. І може розпочатися та чи інша не надто приємна історія ще й на півночі України. Ваше відчуття білоруських процесів?
0: Те, що на кордоні з Білорусією і Україною з боку Білорусі готується відповідна інфраструктура, так, це правда, це факт. Президент продемонстрував, президент це озвучив. Головне те, що ця інформація нам відома. Це не середньовіччя, ми дуже добре знаємо координати розміщення цих об'єктів, вони геолоковані, і відповідно, якщо буде загроза, вони будуть під ударом, безумовно. Але на території Білорусі зараз відсутня достатня кількість сил та засобів, які б встановили якого саме типу загрозу для України. Типу загальновійськової масштабної наступальної операції, яку ми бачили 24 лютого 2022 року. Ось саме такого масштабу операції, ні, зараз сил та засобів недостатньо. З іншого боку, підготовка відповідної інфраструктури біля нашого кордону говорить про те, що, наприклад, завтра така кількість сил та засобів почне накопичуватись. Росія почне передислоковувати свої війська до Білорусі, десь приблизно через декілька тижнів або місяць буде накопичений достатній потенціал для загальновійськової операції. Поки що це не спостерігається. Але що може йти від Білорусі у форматі загрозливої України? Це можуть бути рейдового або диверсійного формату дій в прикордонній смузі. Цілком можливо. Тобто на це в них потенціал є. Диверсійна діяльність, рейдова діяльність. І для забезпечення цієї диверсійної рейдової діяльності інфраструктура, про яку якраз говорив пан президент після зустрічі з тимчасово виконуючим обов'язком голови Служби зовнішньої розвідки України, відповідно може використовуватись для забезпечення цих підрозділів. Тому небезпека саме диверсійно-рейдового характеру, а
1: пане
0: не загальне військове.
1: Дивіться, невеличке уточнення. Темпи можливого розгортання додаткових підрозділів, які би ворог транспортував з Ленінградського військового округу на території Білорусі на заздалегідь підготовлені інженерні позиції. Орієнтовно, скільки часу це могло би у нашого ворога зайняти?
0: Це залежить від того, яке це буде угруповання, і що це буде за ударний кулак. Це якщо це буде як в 22-му році, біля 40 тисяч особового складу, на це може піти декілька тижнів, не більше. Тобто в них інфраструктура для цього підготовлена. Якщо ми, але ми бачили, що відбулося в 22-му році, коли 40 тисяч дійсно повністю штатного укомплектованого угруповання на територію України і чим це все для них закінчилося. Тому логічна та раціональна підготовка, особливо з умов того стану, в якому зараз знаходиться російська армія, це формування значно більшого угруповання. Тобто це ударний кулак кількістю 80-100 тисяч. На це може піти десь приблизно до 2 місяців підготовки, передислокації, формування усієї необхідної як готової інфраструктури, так і яка буде ще підсилювати таке велике угруповання. А це зробити непомітно, просто неможливо.
1: Дякую вам, пане Олександре, за завжди якісну і надійну аналітику. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», дуже чітко і конкретно по ситуації в Білорусі, і не лише про неї. Тим часом інформую вас, шановні глядачі, що дрони атакували завод «Азот», Москву та окупований Крим. Вибухи лунали декілька годин. Так, в Криму, нагадую, оголошено так званий надзвичайний стан. Ну і Сполучені Штати, зокрема адміністрація американського президента, вже зафіксувала оті от дивні спалахи на російських стратегічних об'єктах. Дональд Трамп і не лише він, вже зафіксували наявність певних карт на руках українських військових. Зараз долучаю Сполучені Штати. Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media, з нами на зв'язку. Слава Україні! Марія, радий вас бачити. Ну що, говоримо про, немов би, про Сполучені Штати, але за нашою доброю традицією починаємо ми з нашого улюбленого президента Макрона. Отже, сигнал від президента Макрона. Еммануель сказав, Сполучені Штати більше не позиціонують себе нейтральними у війні Росії проти України. Ну і паралельно зарухались кремлівські язики. То Путін, то Лавров фіксують і кажуть, що їх знов таки обманули. Те, що відбувалося в Анкоріджі, на їхню думку, свідчить про те, що Дональд Трамп подарував Україні можливість доозброїтись і так далі. Ну, в будь-якій незрозумілій ситуації Москва що? Киває на Вашингтон і хитрих англосаксів. Які зараз настрої панують в Америці і чи, на вашу думку, справді Дональд Трамп захоче бути з Україною?
2: Відповідати на другу частину вашого питання не буду, тому що це як гадати на кавовій гущі, побачимо по діях. Але дійсно дуже важливо відмітити, що ось цей саміт країн Великої Сімки, який відбувся минулого тижня, був разюче відмінним від цього ж саміту попереднього року, який завершився раніше, Дональд Трамп поїхав із нього раніше, і країни навіть не змогли підписати спільне комюніке. цього року підписали спільну заяву, в якій під якою підписався, до речі, Дональд Трамп, в якій прямо сказано, що Україні вдалося перехилити перебіг війни і створити сприятливі можливості для досягнення миру. І Дональд Трамп підписався також під цією заявою, визнаючи те, що Україна зараз має більше карт, ніж було принаймні минулого року під час візиту до Білого Дому, де в овальному кабінеті Дональд Трамп сказав, що в України карт немає взагалі, і Україна має приймати те, що Сполучені Штати і Росія пропонують. Як бачимо, за останні півтора роки вдалося Україні пройти досить довгий, великий, потужний шлях. Не лише в тому, що вдалося зробити на полі бою, а й в дипломатичному напрямку також, тому що зараз Сполучені Штати вже враховують інтереси України, і високопосадовці Сполучених Штатів говорять про неймовірні потужності України, української армії, українських дронів. Українські дрони закуповуються Пентагоном. Є величезний тут прогрес в цьому, як бачимо. І також цікаво, що за словами Макрона, Трамп заявив, що він бачить, що Росія не має реального бажання до мирного вирішення цієї війни. І це теж важливий коментар, тому що, як знаємо, буквально після приходу до влади Дональд Трамп був абсолютно впевнений, що Росія хоче миру. Він був впевнений, що зможе завершити цю війну дуже швидко. І також він переоцінював можливості Росії. Він вважав, що Росія перемагає, Україна не має карт. І взагалі ось цей міф потужний про те, що російська армія не переможна, особливо для такої маленької країни, як Україна. Україна цей міф поступово руйнує, особливо з цими далекобійними ударами по енергетичних об'єктах Росії, особливо в Москві, особливо в Санкт-Петербурзі. Ці фотографії зараз є на всіх шпальтах, усіх передових видань. Вони є відео цих ударів на всіх американських каналах. Люди це бачать, і це є наочний приклад того, що Москва не всесильна, що Москву можна перемогти. І дійсно змінюється тон того, як говорять тут американські посадовці. Про це навіть голова Пентагону Піт Гексет, який досить критично ставиться до України і дозволяв собі дуже критичні коментарі, зараз визнає, що українська армія справді має свої потужності. Що ж до духу анкориджа, то це дуже влучний коментар Марко Рубіо, який сказав, що ніякого духу анкориджу немає, ніяких домовленостей досягнуто не було. Були пропозиції, і за словами Рубі, якби домовленості справді були, то війна була б вже завершена. І це такий потужний удар в бік Росії, яка про дух анкориджу говорила ще з минулого серпня, тільки нікому не було зрозуміло, що саме передбачає цей дух. І, як бачимо, зараз же американська сторона підтвердила, що такого поняття, в принципі, не існує. І здається, що Москва зараз у дуже вразливому стані, як на полі бою, так і дипломатично.
1: Ну, надзвичайно мінливе серце американського, чинного американського президента Дональда Трампа. Так, але найважливіший принцип його внутрішньої мотивації ми таки виявили. Трамп любить переможців. Оце основне, що треба розуміти, чому Дональд Трамп почав зараз говорити компліментарно про Україну. Це з одного боку, а з другого боку це свідчить про те, що наші успіхи є настільки потужними, що вражають навіть Дональда Трампа. От зараз коротесенько зацитую. Дональд Трамп похвалив Зеленського. Давно ми такого не чули. З часів, так би мовити, їхньої комунікації в овальному кабінеті. Да? Ну, не було якихось добрих сигналів. Так от, я думаю, що в Зеленського все йде доволі непогано. Ано, Зеленський зараз перемагає, заявив Дональд Трамп, який поцікавився, чи вважає американський президент, що Україна зараз перемагає. Ну, послухайте, такого, направду, не було. Але, з іншого боку...
2: Точно.
1: Так, Марія, давайте кажіть.
2: Точно, і зараз є також з'являються деталі того, як все відбувалося на початку, коли Дональд Трамп тільки прийшов до влади на другий термін. Зараз з'явилася в Сполучених Штатах дуже важлива книжка зі свідченнями очевидців ось цих закритих кабінетних розмов від журналістів New York Times. І ті цитати, які там наводять, говорять про те, що як тільки адміністрація Трампа прийшла до влади, найцікавішим для них було відновити економічні зв'язки з Росією, і Україна розглядалася просто як перепона на цьому шляху. І він війну треба було завершувати дуже швидко. І з цих розмов, які наведені в книзі, зрозуміло, що Україну навіть не вважали суб'єктом того, що відбувалося. Україні пропонували, коли Скотт Бесант приїхав до України підписувати угоду про мінерали, не було, не йшлося про те, щоб домовлятися про те, якими будуть положення цієї угоди. Він привіз угоду і наказав Зеленському її підписувати. Як пам'ятаємо, Зеленський тоді відмовився підписувати угоду, і правдами і неправдами вдалося змінити дуже багато з того, що в цій угоді підписали. Але в книжці цій є дуже цікава цитата, в якій наведено, що після того, після овального кабінету і цієї зустрічі, де був скандал і сказали, що в Україні немає карт, адміністрація була Сполучених Штатів просто шокована тим, що Володимир Зеленський і українська дипломатія не були такими традиційними, і вони навіть не очікували, що буде така нераціональна поведінка. І, можливо, саме це допомогло Україні врешті виграти час, переконати Трампа і адміністрацію Сполучених Штатів, що Україна не програє, що Україна має карти. Але тут також треба розуміти, що треба слідкувати за діями, треба слідкувати за тим, що буде далі. Сполучені Штати мають зараз кілька важелів впливу, які вони можуть допомогти Україні. По-перше, це санкції проти Росії. 16 червня збіг строк відтермінування санкцій проти Лукойлу і Роснафти. Але це не означає, що ці санкції автоматично зараз починають діяти, хоча Офіс Президента говорить, що це є автоматична історія. Тут в Сполучених Штатах це не трактують так однозначно, тому треба слідкувати за заявами, особливо тому, що Дональд Трамп ще буквально минулого тижня, після того, як вже відтермінування санкцій відбулося, сказав, що він ще думає, чи продовжувати санкції, чи накладати більш потужні санкції. Тобто тут ще є питання для маневру. І друге питання – це спільне виробництво ракет і систем Patriot, які ніби викликало невеликий ентузіазм у Дональда Трампа, але поки жодних активних дій, принаймні публічних щодо цього, ми ще не бачили. Тому треба слідкувати безперечно за тим, якими будуть дії, тому що пам'ятаємо, що також була дуже хороша зустріч в Білому домі минулого року, після вже овального кабінету, коли Зеленський приїхав з європейськими лідерами. Цілий день вони спілкувалися з Дональдом Трампом, і тоді теж було дуже багато оптимістичних заяв для України, але будемо бачити за результатами вже цих заяв після саміту Великої Сімки.
1: Так, ні, ну основне, що Україна продемонструвала, що попри те, що на думку Трампа карт в нас козирних на руках нема, наші військові можуть відпрацьовувати по російських об'єктах так, що, розумієте, димок аж досягає Капітолію. Це один момент, і це вплинуло на Дональда Трампа, і він розуміє, що після його суперуспішної мегаоборудки, йдеться про угоду з Іраном, йому потрібен успіх. Насуваються невблаганно на американського президента вибори в Сполучених Штатах. І питання, чи він буде готовий впрягатися зараз в російсько-українську війну знов. Тому що свого часу він переключився повністю свою увагу, свої потужності, а зараз йому треба продавати свій успіх. І ще один такий характерний момент. Ну, якщо у Трампа не дуже лагодиться у комунікації з Берліном, він там закидав німцям те, що вони його недостатньо поцілували. Могли би дати мені маленький поцілунок, сказав Трамп, ну, говорячи про готовність німців допомагати американській військовій кампанії проти Ірану. Так от, то, можливо, Дональд Трамп би пішов би, так би мовити, з певним компліментом на зустріч нашим потребам, так? І отже, тут питання, якою є температура в штаті Арканзас, так би мовити.
2: Це дуже цікаве питання, і зараз у Сполучених Штатах аналітики говорять, що якби Трампові вдалося досягти справедливого і тривалого миру або якогось прогресу, принаймні, в цих перемовинах між Україною і Росією, це був би величезний козир для нього і для республіканців на проміжних виборах. Рейтинг і Трампа, і республіканської партії почав стрімко падати після початку війни в Ірані і падав ще більше, чим довше тривала ця війна. І підтримка України в Сполучених Штатах серед виборців є переважно як серед демократів, так і серед республіканців. Це дуже така легка карта з боку електорату, яка має широку підтримку. І якби дійсно Трампові вдалося врегулювати цю війну, це могло б принести йому хороші політичні дивіденди на виборах, принаймні так говорять аналітики тут у Сполучених Штатах. Але для того, щоб це відбулося, ми ж розуміємо, що Росія просто так не піде ні на які угоди. Росію потрібно цього приводити, для цього треба чинити тиск. І Україна чинить прекрасний тиск на полі бою, але потрібен також тиск і від партнерів, зокрема від США, з боку санкцій в Сенаті. Законопроєкт про санкції вже більше року лежить. Він має переважну підтримку всіх сенаторів від двох партій. Це є законодавство, яке має найбільш широку підтримку взагалі за весь термін дії цієї другої адміністрації Трампа, але поки що його не виставляли на голосування, зокрема через те, що не було команди від Білого дому. Тому я кажу про те, що зараз треба буде дуже активно слідкувати за тим, якими будуть дії адміністрації. Словами чули раніше, вони постійно змінювалися. Зараз треба слідкувати за тим, які будуть дії. Але дійсно Дональду Трампу набагато легше підтримувати тих, хто перемагає. Україна в Сполучених Штатах, принаймні зараз оптика така, що Україна перемагає на полі бою. Українцям вдалося змінити хід подій на полі бою. І тому підтримувати переможців Трампові, звісно, буде легше. І насправді для того, щоб схилити Росію, сісти за стіл перемовин з справді наміром вести перемовини, а не просто ставити старі ультиматуми, в Трампа для цього важелі є. Будемо слідкувати, чи він буде застосовувати їх.
1: Треба терміново американського президента заохотити ще якимось додатковим орденом. Так, ну, можливо, навіть не українським. Дякую вам, Марія. Блискучий аналіз, оперативне інформування про те, що відбувається у Сполучених Штатах, ну, і якою є загальноамериканська температура стосовно України, тому що Дональд Трамп любить переможців. Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media, на прямому зв'язку з нашою студією була зі Сполучених Штатів. Так, ворог сьогодні бив по Запоріжжю. 15 людей постраждало через російську атаку у місті пожежі та дим. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Федоров. Перед атакою в області оголосили загрозу застосування керованих авіабомб і балістичних ракет. Після вибухів над містом здійнявся дим. Внаслідок атаки також виникла пожежа. Повітряна тривога тривала. Ну, спочатку повідомляли про одного постраждалого, ну, але потім кількість поранених зростала. Ну, шановні глядачі, пару хвилин тому Олександр Коваленко, один з відомих українських військових експертів, попередив всіх. Ворог концентрує засоби для нанесення чергового масованого удару по Україні. Попри те, що інтервентам зараз боляче, складно, в Криму загалом оголосили надзвичайну ситуацію, але будьте уважні, будьте пильні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, тому що відсутність ударів, наприклад, по інших обласних центрах і по інших українських містах свідчить про те, що лише ворог концентрується. Тож не ігноруйте, не нехтуйте і будьте уважні. А зараз ми будемо згадувати і дивитись трішечки вперед. З отцем-настоятелем легендарного Львівського Свято-Юрського собору. Так, 25 років тому стався історичний візит святого отця Папи Римського Івана Павла ІІ до України, і сотні тисяч вірян зустрічали ледь не зі сльозами на очах цього легендарного римського папу. Тож зараз чекаю до нас в наш ефір долучиться настоятель Свято-Юрського храму і будемо говорити про відзначення великого ювілею. Йдеться про 25-ту річницю візиту Папи Римського Івана Павла ІІ. Відбудеться низка важливих заходів, так, і це буде стосуватися дуже різних регіонів міста, але це не лише про символи, це не лише про пам'ять, це загалом про приналежність до великої християнської цивілізації, яка дедалі швидше усвідомлюється всією Україною. Так, говоримо про великий діалог не лише на рівні європейських держав, так, християнство відновлює свої позиції у світі, так, і Україна також демонструє чудеса християнського стоїцизму перед різними викликами. Тобто не лише витримати удар противника, але не перетворитися на противника. Ну і не дарма, кілька днів тому в нашому ефірі Мирослав Маринович, український дисидент, колишній політв'язень радянських тюрем, закликав не дзеркалити, не повторювати помилок, емоційних помилок наших сусідів. Тож зараз з нами на зв'язку буде настоятель собору Святого Юра, отець Роман Кравчик. Чекаємо отця Кравчика для того, щоб дізнатися, які найважливіші події відбудуться найближчими днями у Львові. Так, буде безліч, хотів сказати, релігійних туристів, ну, якось не пасує, але відбулося вже кілька прощ. До Львова з'їжджаються віряни з усієї України для того, щоб вшанувати великого римського папу Івана Павла ІІ. Ну, а я тим часом вас інформую про інші важливі події. Отже, сьогодні наші бійці атакували російські кораблі та засоби російської окупаційної протиповітряної оборони в рідній українській Керчі. Отже, жахнули доволі потужно і вдарили по судах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока». І також вдарили по вантажопасажирському порому «Петропавловськ», готовність якого становило 96%. Ну і, як можна припустити, спалахнула масштабна пожежа. Ну і ось. На всю ніч наслідок подібних активностей закривали незаконний Керченський чи то Кримський міст. Так, Керч поруч Керченського мосту. Ну і відповідно в черзі там стояло понад 2,5 тисячі автомобілів. Так, ситуація на Кримському півострові відверто нервова. Психоз буяє, ну і кримський гауляйтер Аксьонов заявив про те, що оголошено ситуацію надзвичайного стану. Так, і в Криму, і в Севастополі. Ну і цей режим запроваджується, увага, з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин задля організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення. Так, як ми і обіцяли, настоятель собору Святого Юра, отець Роман Кравчик. Слава Ісусу Христу! Отче Романе, радий вас бачити.
3: Слава навіки!
1: Ну що, буквально завтра, позавтра Львів буде обходити величезний ювілей. Це не лише про візит окремо взятого папи Римського, але про один з символів загалом відновлення Центральної Європи після комуністичного поневолення. Святий отець Іван Павло ІІ 25 років тому відвідав Україну, і зараз ми готуємось належним чином вшанувати цю дату. Отче, просив би вас зараз поінформувати глядачів телеканалу «Еспресо» про основні події найближчих днів. Йдеться і про суботу, і неділю, але, можливо, і не лише про них.
3: Дякую. Мені дуже приємно, що все-таки ви пам'ятаєте про ці події, і це дуже важливо в нашому житті кожному українцю, який пережив ті моменти 25 років тому. Святійший Отець, мене найбільше сколихнуло то, що він цілує українську землю. Це дуже важливий жест, він мовчазний, але дуже важливий, це такий жест пошани до України і українського народу. Папа залишає нам дуже багато таких заповідей, закликів любові, пошани, будувати Україну. І ми це стараємося робити, і багато вже зроблене. Завдяки Святійшому Отцю нас пізнав світ, відвідав нас світ цей момент. І ми на ті 25-ліття сьогодні хочемо якнайбільше молитовно молити Бога про пам'ять святого Івана Павла ІІ.
1: Отче Романе, святий Іван Павло ІІ навів нам, ну, для наслідування велику формулу: пробачаємо і просимо пробачення. Так, ми розуміємо, що відносини між сусідами завжди бувають складними, і часом вони ускладнюються додатковими емоціями. Якщо говорити про атмосферу, про відчуття святого Івана Павла ІІ, так, зокрема, коли він приїздив до Львова, як відбувалася з ним комунікація і які настанови ви почерпнули особисто для себе від спілкування з ним?
3: Те, що ви тільки що сказали, примиритися з сусідами, своїми ближніми і жити в гаразді, в мирі і спокою. Звичайно, що воно не все так легко і гладко є, але я нічого не відчув поганого, коли приїхав Святійший Отець, і, звичайно, біля папи були кардинал Дзівиш, польського походження, сьогодні М'ячеслав Мокшицький, митрополит, був тоді ще священником, секретарем. Ми мали таку коротку співпрацю під час візиту папи. Я відчув це гарні відносини між ними і нами, Української греко-католицької церкви і Римо-католицькою церквою. Заперечень жодних не було.
1: Отже, Романе, якщо говорити про найважливіші події, так, ну, сьогодні відбувалася проща, так, але що з найважливішого відбудеться в суботу і в неділю у Львові? Тобто ми говоримо про тих, що, можливо, ще встигнуть доїхати.
3: Ну, на Сихові, де Святійший Отець мав зустріч з молоддю, там неділю відбудеться свята літургія, там буде присутній блаженніший Святослав, там буде весь синод Української греко-католицької церкви, там буде представник нунцій папи в Україні, будуть гості запрошені, і ми будемо в такий спосіб дякувати Богові за цей візит папи до України. В соборі Святого Юра також одночасно будуть відбуватися події вшанування пам'яті святого Івана Павла ІІ, де він залишив нам свої священичі ризи, залишив нам свій хрест, який він мав на грудях, залишив нам добрий слід пам'яті, добрих слів і завдань, що ми їх сьогодні виконали для розвитку України. І він казав, що Україна є просякнута глибоким Євангелієм, Словом Божим, тільки його треба наслідувати. Тому заклик всіх. Папа закликає до наслідування Слова Божого і жити з Богом.
1: Отче Романе, а чи є, на вашу думку, можливість запросити до України чинного Святішого Отця Папу Римського? Ми розуміємо, що 25 літ для християнської держави, з одного боку, це не дуже багато, але з іншого боку, ну, 25 років, то, можливо, як то кажуть, варто було би спробувати організувати візит теперішнього Папи Римського.
3: Звичайно, що так, як на мене, священнослужителя, я за такою думкою, як ви погоджуєтеся. Але це не є мої обов'язки. Це є обов'язки синоду, це обов'язки є глави церкви. Коли в світлої пам'яті блаженніший Лиломир мені в один час вечором, ще так за місяців чотири до візиту папи, каже: хочу вам сказати добру новину, що збирається до України приїхати папа Іван Павло ІІ. Ви знаєте, що я настільки був безмежно щасливий, що цей візит відбудеться. Звичайно, що спочатку мав сумніви, бо ми така постдержава, де багато було закидів до нас, але папа був рішучий, Ватикан був відповідальний і Святійший Отець приїхав. Якщо глава церкви запросить, якщо президент запросить, ми радо будемо чекати і радо зустрінемо Святійшого Отця в Україні. Я б хотів також, так як ви, з такою думкою.
1: Дякую вам, отче. Отець Роман Кравчик, настоятель собору Святого Юра, нагадую, що цими вихідними ми обходимо 25-річний ювілей візиту Святого Отця Папи Римського Івана Павла ІІ до України. 25 літ минуло, але велич того візиту вона не полишає нікого байдужим. Дякую, отцю Роману. Ну і нагадую, шановні глядачі, так, ми не тільки інформуємо, але ми також хочемо отримати фідбек з вашого боку. І для цього ми проводимо опитування. Опитування зумовлене теперішньою погодою. Ну, жарке, м'яко кажучи, літо. Отже, зараз ви бачите наше питання, ну, просте воно, не мов би. Так, як ви будете рятуватися від спеки? Варіант А. Піду на пляж чи в ліс. Вдома під кондиціонером. Ну, це стосується тих, хто розкошує і має кондиціонери. Люблю спеку. Або мені байдуже. Ну, голосуйте, от буквально за кілька хвилин я оприлюдню результати нашого опитування. Так, зараз ми будемо говорити і про аномальну спеку у Європі. Але це буде не лише про, так би мовити, метеорологію. Так. Так, так, так. Ну, про впровадження режиму надзвичайного часу, надзвичайної ситуації у Криму. Я вам вже казав, а от важливе те, що надзвичайно збудилися російські інтервенти і почали апелювати до американських, так би мовити, партнерів в лапках чи без лапок з приводу того, що буцім би обманули росіян в Анкореджі. Тобто російська офіційна версія, що Дональд Трамп, так, якого ми всі за це і критикували, ввів в оману Путіна, розмовляючи з ним, а за той час Україна належним чином доозброїлась, ну і відповідно завдає росіянам, в принципі, нищівних ударів по їхніх об'єктах, зокрема, і нафтопереробки. Ну, палає надзвичайно активно, і тут йдеться не лише про тимчасово окупований Крим. Московська область палає і так далі. І там, я думаю, наскільки я розумію, вже виставлена ціла лінійка отих от об'єктів. Ну, президент України оголосив про те, що впродовж 40 днів в Росії буде дуже гаряче. Будуть намагатися схилити росіян до миру. Ну, таку мову вони розуміють, але з іншого боку ми теж знаємо, що росіяни будуть бити по наших містах. І про це попередив військовий експерт Олександр Коваленко кілька хвилин тому в нашому ефірі. Можете передивитися, ну, концентрують сили. Так, говоримо зараз про Францію. З нами на зв'язку Альбіна Чеперис, кореспондентка, Франція на зв'язку. Ну, з одного боку, хотілося би поговорити про Макрона, але в Європі, зокрема у Франції, аномальна спека. Так, 44 градуси, десятки загиблих, слава Україні. Альбіно, радий бачити і прошу одразу інформувати нас про ті от пекельні обставини французького сьогоднішнього дня.
4: Вітаю, студія, героям слава. Дійсно, у Франції аномальна спека, її порівнюють зі спекою 2003 року, коли 15 тисяч людей загинули. І цього року спека відрізняється тим, що вона охопила і північні регіони Франції. Адже я знаходжуся у Нормандії, і останні роки французи почали хитрувати і їхати, ховатися від спеки на північ, вже не їдуть на південь. Але цього року спіткала спека саме тут, у регіоні 40 градусів. Це дійсно аномалія. І я хочу, щоб ми зараз послухали, що кажуть французи, як реагують мешканці і туристи на цю спеку.
1: Так, ну,
4: так,
1: буває
4: я таке, сьогодні
1: буває, зависають різні синхрони, але ми собі уявляємо, що говорять пересічні французи. Так, які собі жили, ну, плюс-мінус 30 градусів вітру, а тут раз і 40. Раз і відключили так, три вони ядерних реактори у Франції.
4: І абсолютно не готові, тому що не було цього досвіду в них. 40 градусів, немає кондиціонерів абсолютно, тому що естетика у Франції, перш за все, як фанера пролетіла над Парижем, так пролетіли і кондиціонери, тому люди просто зашторюють вікна, ось зафарбовують, ми бачимо, зафарбовують у школі білою фарбою, щоб зберігалася тінь. Муніципалітети скоротили робочі дні, а також навчальні дні. Школа працює тільки до 12-ї години дня. І далі французи мають самі гледіти своїх дітей. Також хочу відмітити, що особливий контроль на алкоголь, забороняють пити сьогодні навіть, бачите, перевірили і мене вперше в житті, тому що зупиняли абсолютно всіх. Також хочу відмітити, що французи рятуються тільки водою, ходять в шляпах, їдуть кудись на узбережжя, озера або моря, тому що тут на узбережжі Ла-Маншу є трошки повітря свіжого, проте все одно всі дуже-дуже... Дуже через це. Я от просто в ефірі теж з дитиною, саме так, тому, що школа сьогодні закрита.
1: Хтось хоче увірватися в наш ефір, це прокляття всіх прямих включень. Тобто, якщо журналіст починає розповідати щось важливе, одразу з'являються всі, хто хоче потрапити в кадр. Це залізне правило, але давайте зараз послухаємо французів. Редактори підготували відповідні коментарі. Слухаємо разом і вертаємось до Альбіни.
5: Яку найвищу температуру ви зафіксували цього тижня?
6: Було майже 40 градусів. Але ми впоралися. Треба звикати. З кожним роком стає дедалі спекотніше.
5: Як ви справляєтеся з цією спекою?
6: Ми перебуваємо в тіні і втамовуємо спрагу. Протягом дня п'ємо багато води. Дуже багато води.
5: А як щодо робочого ритму?
7: Ми починаємо працювати значно раніше вранці, поки прохолодно. Працюємо, наскільки можемо.
5: А як ваша собачка?
7: Сьогодні вона почувається добре, але вчора їй було зле. Для неї це занадто спекотно.
5: А як ви справляєтеся зі спекою?
7: Капелюх. Хороший капелюх. Треба не забувати пити, навіть якщо не відчуваєш спраги. Морозиво, як у тих пані, допомагає лише на мить. Але воно солодке. Це не найкраще рішення.
5: Яку найвищу температуру ви зафіксували цього тижня?
7: Учора ввечері о 23-й було 36 градусів. Було дуже важко. У вівторок було 40 градусів. Ми приїхали сюди на північ, саме за прохолодою. А коли приїхали, температура різко піднялася. І в результаті отримали ту саму спеку, від якої хотіли втекти.
1: Ну, всі в темних окулярах, і всі кажуть про те, що треба пити невідомо, ну, чи багато води, чи все-таки холодне пиво у тіні теж втамовує і спрагу, і якось там, не знаю, змінює баланс обігу речовини в організмі. Альбіно, а що з тими трьома ядерними реакторами? Справді зупинили їх у Франції через аномальну спеку?
4: Так, це дійсно можливо, тому що безпека людей – це передусім у Франції. І так само, як муніципалітети скоротили робочі дні, так само попереджають про те, про... попереджають про те, що потрібно зберігати в першу чергу безпеку літніх людей, також дітей, тому що Франція сколихається від жахливих новин з приходом спеки про те, що діти залишаються у автівках або пенсіонери, і буквально вистачає там півгодини для того, щоб вони померли. Тому що дійсно безпека у Франції – це найперше, і реактори зупиняють через те, що підвищення температури може повпливати на оточення, яке живе поруч і працюють.
1: Альбіно, дякую. Ну що, зичимо трішки нормандської прохолоди. Ну і наостанок коротенько хотів би уточнити, а як довго французькі синоптики прогнозують оцю от аномальну спеку? Ну, тому що французам нема змоги дивитися прекрасні ефіри моєї прекрасної колеги Наталки Діденко. Так, вона би їм все розповіла. Ну, але вони мають своїх синоптиків. Що кажуть вони?
4: Кажуть, що дійсно ця спека піде у Чехію, в Україну, накриє вас, а після того повернеться у Францію на початку липня і буде триматися до середини липня. Тому ось французи також попереджають українців про те, щоб вони зберігали себе в тіні, також пили воду, а не алкоголь, і дбали про те, хто залишається в машині, тому що це дійсно дуже сумні новини.
1: Дякую, дорога Альбіно. Альбіна Чеперис, кореспондентка з Франції, зокрема з Нормандії. Дякуємо за це щире попередження. Аномальна спека, шановні глядачі, щоб ви не розслаблялися. З Франції попрямує на Чехію, на Польщу і, звісно, на Україну. Тож також готуємось до тих аномальних додаткових сценаріїв. Але з іншого боку, ми знаємо, що потім ця спека попрямує, відповідно, і в напрямку Росії. Так, ну, про це поговоримо, звісно, пізніше. Я дякую всім, хто долучався до нашого еспресівського опитування. Ціную. Отже, як будете рятуватися від спеки? Піду на пляж чи в ліс. 22%. Щасливі люди. Вдома під кондиціонером. 28%. Ну, але кондиціонер треба мати. Люблю спеку. 17%. Мені байдуже. 33%. Дякую вам за те, що дивились. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
1: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуроновіно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуроновіно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуроновіно – захист та зволоження ваших очей.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню утоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Біг-боб-топ.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Біотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Європу накрила аномальна спека у Британії та Іспанії, нові температурні рекорди, а у Франції десятки загиблих. Хвиля теплого повітря суне на схід і вже найближчими днями охопить Україну. Чого чекати? Чи справді ми не побачимо більше літа, до якого звикли, а високі температури тепер нова реальність? Говоримо про це сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Знову літо і знову у Європі нестерпна спека, понад 35 градусів в день і до 30 вночі. Це показники останніх днів. Ось так виглядає європейський континент сьогодні. У Великій Британії зафіксували найвищу температуру червня – майже 37,5 градусів. Метеорологічне бюро вперше в історії видало червоне сповіщення про екстремальну спеку на 3 дні поспіль. Франція пережила найспекотніший день на заході, термометри фіксували майже 44 градуси, є перші смерті. 40 людей потонули у водоймах, і це менше, ніж за тиждень. Рекорд зафіксували також в Іспанії, майже 43 градуси, у Швейцарії – 38. Не витримує громадський транспорт у Німеччині. Через екстремальні температури деформуються рейки та провисають контактні лінії мереж. Де зараз найспекотніше? У Західній, Південній і Центральній Європі. Наприклад, температура в Лондоні 34 градуси, така ж, як в єгипетському Каїрі, а у Парижі тепліше, ніж у Тунісі. Саме африканські хвилі і є причиною такої аномальної спеки. І ще важливо – швидкість. Усього за 2 тижні погода у Європі змінилася із холоднішої за норму до аномально високої. Через це масові госпіталізації до лікарень. У Британії, приміром, служба швидкої допомоги зафіксувала рекордну кількість викликів найвищого пріоритету. Власне, як почався сьогоднішній день у Лондоні, погляньмо разом.
1: 29 градусів тепла о 9 ранку у центрі Лондона. В день вона може сягати 35. На півдні Англії та в Уельсі вже 3 дні поспіль оголошені з червоним рівнем безпеки. Лондон також у тій зоні. Порада від офіційних установ така: якщо ви плануєте кудись їхати, то добре зважте, чи варто це робити, і розгляньте альтернативи. Як ми бачимо, ці 3 дні справді привернули увагу до того, наскільки Британія готова або не готова до такої надзвичайної погоди. Багато шкіл були змушені закритися, бо в класах стало надто спекотно для безпеки дітей. Пасажирам фактично радили не користуватися залізницею і остерігатися під час поїздок автомобільними дорогами. Усе це висвітлило проблему. Коли настають екстремальні погодні явища, спека, наприклад, то багато систем просто перестають працювати або виходять з ладу. Саме про це йдеться у звіті парламентарів, зверненні до уряду. У ньому вимагають більше уваги не лише до впливу спеки на здоров'я, адже висока температура становить загрозу для вразливих груп населення – старших людей, маленьких дітей, людей з недугами. Також треба звернути увагу на ширші питання, пов'язані зі змінами клімату. Ми знаємо, що температури і надалі зростатимуть, і людська діяльність, зокрема спалювання викопного палива, відіграла значну роль у цьому процесі. Отже, нам відомо, що таке траплятиметься й у майбутньому. Виникатимуть частіші, триваліші та інтенсивніші хвилі спеки.
0: У Франції, де температура вже 3-й день поспіль рекордно висока, влада заборонила продаж алкоголю і споживання спиртного в громадських місцях. Усе для того, щоб не перевантажити систему охорони здоров'я. Паризький кореспондент BBC пояснює.
2: Головним чинником у всьому цьому є страх перевантажити систему охорони здоров'я. Вона поки справляється, але працює на межі можливостей. У регіоні Парижа ми знаємо, що кількість госпіталізацій значно зросла. До лікарень доставляють усе більше вразливих людей, і ця тенденція особливо посилилася зараз, під кінець тижня. Це кумулятивний ефект. Після тижня страждань люди звертаються по допомогу у дедалі більшій кількості. Тож саме зараз, навіть попри те, що погода, ймовірно, скоро зміниться, саме ці вихідні будуть критичними. Саме тому звучать заклики не перевантажувати систему без потреби. Це означає, передусім, не робити дурниць.

0: критикують, наприклад, під час прайду чи інших фестивалів, які цього разу також скасовані, вживання алкоголю таку спеку призводить до проблем, зневоднення, непритомності тощо. Це створює додатковий тиск на лікарні, які повинні опікуватися людьми в справді тяжкому стані.
1: Медики прогнозують, що смерті від нинішньої спеки будуть лише зростати. Та чим шкідливі високі температури? Коли температура тіла піднімається вище критичної межі, серце починає працювати в режимі максимальних обертів. Йому потрібно перекачувати значно більше крові до шкіри, щоб охолодити організм. Відбувається термічне виснаження органів. І коли організм не справляється, із охолодженням виникає набряк. Його називають тепловим ударом. Та найбільша небезпека нинішньої спеки – це відсутність нічного охолодження. Кожна наступна доба спеки переноситься важче за попередню. То що робити? Ось що про це кажуть фахівці.
2: Є чимало способів охолоджуватися, але у спеку організму важко підтримувати стабільну температуру тіла. Якщо вам жарко і ви зневоднені, то є загроза теплового виснаження. Його ознаки – сильне потовиділення, бліда й липка шкіра, нудота або запаморочення. Благодійну організацію St. John's Ambulance в Британії знають добре. Її працівники пропонують першу медичну допомогу на людних подіях. Якщо хтось потерпає від теплового виснаження, що ви радите?
3: Насамперед, заберіть людину у затінок, зніміть зайвий одяг. Якщо можете, обприскайте її прохолодною водою, обвійте. Підніміть ноги, щоб підвищити артеріальний тиск. І якщо людина притомна, обов'язково дайте пити. Найкраще – води. Якщо стан людини упродовж 30 хвилин не покращиться, обов'язково треба викликати швидку допомогу і доставити її до лікарні.
2: Небезпека в тому, що теплове виснаження може перейти в тепловий удар, а це вже серйозний медичний стан. Його ознаки – дуже висока температура тіла, гаряча шкіра без потовиділення, сплутана свідомість, прискорене серцебиття і дихання або непритомність. Професійні атлети використовують цю кліматичну камеру в університеті Сент Мері в Лондоні, щоб адаптуватися до спеки або холоду.
0: Тут ми можемо контролювати температуру і вологість повітря.
2: Під час спеки однією з проблем є висока вологість.
0: Коли повітря вологе, у ньому багато випарів води. Це означає, що найефектніший спосіб втрати тепла нашим тілом порушується, бо піт не може випаровуватися зі шкіри. Він залишається на шкірі або стікає краплями, а внутрішня температура тіла підвищується. Це серйозна проблема.
2: В таку спеку всім треба бути обережними, а найбільш вразливими є старші люди, маленькі діти, а також вагітні жінки або люди з проблемами серця чи легень.
1: Екстремальні температури вже насуваються в Україну. Вже з понеділка температура повітря в деяких регіонах сягне 38 градусів. Першими спеку найбільше відчують західні області України. Дослідження показує, що межею комфорту для середньостатистичного українця у літню пору є 25 градусів. Температура вище 35-40 є критичною, особливо при високій вологості повітря. І ось, що про це кажуть синоптики.
4: Сьогодні в нас в п'ятницю було випущено Українським гідрометеорологічним центром оперативну інформацію про сильну спеку по території України, яку ми очікуємо найближчим часом. Основний її пік припаде саме на 28, 29 та 30 червня, тобто завершення цього місяця. Поки що субота в нас ще така перехідна буде, а ось починаючи саме з неділі вже буде надходити до нас ось це розжарене повітря. Воно, його походження з північних районів Африки, пройшло через Південну Європу, Центральну, і зараз вже починає впливати, особливо наприкінці вихідних, і на територію України. В неділю його вплив буде поширюватися, відчуватися саме у західних областях, також в Житомирській та Вінницькій. Це вже буде в денні години сильна спека 35-38 градусів. Тобто за градацією температурною в Україні сильна спека починається з 35 градусів. На 29 і на 30 червня ця спека вже буде поширюватися на все правобережжя України, тобто ця сильна спека 35-38 в денні години. Решта території, температурні показники будуть в межах 29-34, теж спекотно, звичайно, але не настільки небезпечно, тому що коли температура в Україні вище 35 градусів, Це вважається вже, становить певну небезпеку.

0: безпеку, як для життєдіяльності населення може нести негативний вплив, так і ускладнювати роботу енергетичних та комунальних підприємств. Подекуди може бути порушена залізничний та автомобільний рух транспорту, тому, звичайно, такі погодні умови треба враховувати в своїх планах. На додачу, ще в нас, звичайно, це тепле повітря буде поєднуватися з антициклоном, тобто це поле підвищеного атмосферного тиску, і з заходу воно буде впливати на нашу територію, і, відповідно, забезпечувати у більшості регіонів погоду без опадів. Тому додатково і сонце також буде мати можливість безперешкодно прогрівати приземний шар повітря. На додачу, в нас зараз ми проходимо етап в році, коли найдовший світловий день, тому найдовше в нас сонце буде над горизонтом. І поєднання всіх оцих факторів в собі несуть таку певну загрозу щодо температурних показників ось наприкінці цього тижня і на початку наступного. Така ж ситуація трошечки, можливо, вже з дещо певну тенденцію до зниження буде зберігатися і на початку перші дні липня, але починаючи вже з 2 липня, все ж таки є тенденція до того, що із заходу буде тут вже надходити інші повітряні маси з атмосферними фронтами і подекуди відтісняти вже цю спеку, певна зміна буде і поступове зниження температурних показників.
1: Ну і важливо, через спеку в Україні різко зросла кількість трагедій на воді. З початку тижня загинули 27 людей, серед яких 12 дітей. Рятувальники та метеорологи наголошують на критичній небезпеці та закликають утриматися від купання в невстановлених місцях. Різкий перепад температури при вході у воду під час спеки може стати смертельно небезпечним навіть для фізично здорових людей. А що відбувається з тілом під час спеки? Коротке відео про це від моїх колег ви можете переглянути на нашому каналі у YouTube. BBC News Україна. Шукайте там ще більше корисного і цікавого від наших кореспондентів. BBC News Україна – назва нашого YouTube-каналу. Редактор BBC з питань довкілля Джастін Ровлад каже, через зміни клімату екстремальна спека може стати у Європі. Послухаймо.
2: Новий тиждень рекордної спеки. Попередження про небезпечні погодні явища найвищого рівня оголошують вкрай рідко. Для спеки таке попередження видали лише вдруге в історії. Це означає, що під загрозою опиняються навіть здорові та фізично витривалі люди. Елізабет, очевидне запитання, чому так спекотно?
3: Сонце зараз найсильніше, а ґрунт дуже сухий. Тому вся сонячна енергія йде на його нагрівання. Потім нагрітий ґрунт нагріває повітря. Саме так формується температура повітря, яку ми відчуваємо. Але є й інший фактор. На схід від нас розташувалася область високого атмосферного тиску, яка діє як кришка. Теплу нікуди виходити, тому воно накопичується ще більше.
2: Уся наша цивілізація розвивалася протягом 12 тисяч років незвичайної кліматичної стабільності, яка настала після завершення останнього льодовикового періоду. І побоювання полягає в тому, що потепління, яке ми спостерігаємо останні десятиліття, є ознакою того, що ця стабільність починає руйнуватися. Тож не варто думати, що ця хвиля спеки – це лише кілька некомфортних днів, тому що вона означає набагато більше. На нещодавньому заході для медіапрацівників Метеорологічної служби Великої Британії обговорювали, як може змінитися наш клімат.
4: Нам доведеться звикати до думки, що ми живемо в спекотній країні. Нам доведеться дбайливіше ставитися до водних ресурсів. Нам потрібно буде змінити багато звичних речей, щоб адаптуватися до нового клімату.
2: А ось прогноз для цього нового клімату на 2056 рік. В Англії температура може сягати 45 градусів, у Ельсі – 41, в Шотландії – 38, а в Північній Ірландії – 30 градусів. І пам'ятайте, йдеться не про Азію чи Африку. Це найімовірніший сценарій метеорологічної служби для Великої Британії всього через 30 років.
1: Ну що ж, це все на сьогодні. Більше історії шукайте на нашому сайті bbc.ua, а також у наших соцмережах Facebook, Instagram, TikTok. Ми знову в ефірі у понеділок о 20:00. Побачимось.

0: Допомога військовим, доступність, реабілітація, медицина, освіта і підтримка талановитої молоді, місцевої економіки, міжнародна співпраця. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прозвітував про півроку роботи у 26-му році.
1: Основне питання – це підтримка Збройних сил України, тому сьогодні будемо дякувати тим хлопцям, які повернулись з полону, військовим. Дякуємо, що є багато подяк громаді, і це є пріоритет. Друге – це ветерани, реабілітація, медицина – це важливий пріоритет. Третє – це життєдіяльність міста, критична інфраструктура, освіта, молодь, підтримка, стипендії – важливе питання. Звісно, що і комунальні питання. Хочеться більше ремонту доріг. Якраз вулицю Чорновола заасфальтували так планово. І хочеться, щоб таких робіт було більше.
0: Під час звіту міський голова Руслан Марцінків вручив відзнаки за честь і звитягу захисникам, які повернулись з полону. Нагородив відзнаками гордість Івано-Франківської громади видатних унікальних людей міста. А також відзначив найкращих працівників благоустрою, яких обрали самі франківці. Гордістю Івано-Франківської громади став і ветеран Олексій Шевяков, який втратив обидві ноги на війні. Військові, які повертаються до цивільного життя, оцінюють роботу громади через власний досвід.
2: Моя думка, якби інфраструктура теж треба її підтримувати, тому що, так як показало після зими, і дороги в нас посипалися, і дороги треба підтримувати, і збройні сили треба підтримувати, але треба і те підтримувати, не треба там щось одне підтримувати, тому що для города інфраструктура, там навіть парки ті ж самі, там щось відновлювати, це потрібно.
0: Під час звіту також відзначили трьох кращих працівників благоустрою, яких своїми голосами обрали івано-франківці. Найбільше голосів отримав працівник комунального підприємства Михайло Росоловський, який працює на території дамби Хоткевича Івасюка.
3: Це премія за хорошу роботу. Це, по-перше, представили мене люди, яких я навіть не знаю, які голосували за мене. Хочу їм подякувати дуже. Вдячний. Я працюю на дамбі на річці. Тому що раніше було всяко. Я ніколи не думав, що я ще на пенсії буду десь працювати. А то оказується, що мене там знайшли, і я вже так п'ятий рік.
0: Окремо під час звіту згадали і про міжнародні досягнення громади. Івано-Франківськ обрали президентом Асоціації призу Європи на наступні 2 роки. У міській раді зазначають, це відкриє нові можливості для міжнародної співпраці, залучення грантового фінансування та привернення уваги іноземних партнерів до питання звільнення українських полонених, зокрема захисників Азовсталі.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вел.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
4: Може, на українське клацнути?
5: Я тобі ще як пойду.
4: О, гуртики!
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біг-боп-топ.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню утоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
5: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, за нашу традицію будемо підбивати підсумки цього тижня і будемо, звісно, намагатися прогнозувати, на які траєкторії ми вийдемо ближчими днями. Будемо говорити про надзвичайно серйозну загрозу з боку Росії та Білорусі і про належні відповіді з нашого боку. Ну, принаймні, Лукашенко виключив російський ретранслятор. І водночас будемо говорити про колосальне емоційне збурення, яке спіткало Україну, Польщу, ну і, звісно, також будемо враховувати американську позицію. Буде надзвичайно важлива тематика, яку аналізуватимуть наші сьогоднішні експерти Петр Кульпа та Роман Безсмертний. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий український політичний і державний діяч, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках Роман Безсмертний. Слава Україні, Романе Петровичу, радий вас бачити.
1: Героям слава. Я вас вітаю, пане Антіне.
0: Ну що, білоруський напрямок, російсько-білоруська загроза і ультиматум, на який погодився Лукашенко. Так, ну, було зафіксовано, що російські ретранслятори на території Білорусі припинили працювати. Ми не знаємо, чи не поновлять знов живлення, але російсько-білоруський кейс залишається надзвичайно загрозливим. В будь-якому разі розуміємо, що росіяни можуть спробувати доукомплектовувати свої контингенти на півночі, так, для того, щоб створити серйозну загрозу і відтягнути частину наших сил. І командувач Збройних сил України генерал Сирський заявив, що слід доукомплектувати або й створити наново кілька додаткових бригад для стримування можливої загрози з боку Білорусі. Вам слово.
1: Ну, давайте скажемо так. Ретранслятори – це така штука, що можна вимкнути, а можна і вимкнути. Як казав незабвенний Віктор Ходорович, умикнути. Ну, тому це таке діло. Знаєте, якби їх знесли серйозно там безпілотники, от тоді можна було б говорити про те, що навряд чи ця лікується. А так, це по-перше, а по-друге, ну, коли, якщо це ультиматум, то ультиматум складається так, щоб його не виконали. А тут вимкнути, це ж справа декількох секунд, навіть не хвилин. Тому довіри, наприклад, у мене до Лукашенка не було. Немає, і щоб він не говорив і робив, ніколи не буде цієї довіри, тому що він не розпоряджається своїми словами, говорить те, що йому скажуть у Кремлі. А стосовно загрози з північно-східного напрямку, скажу так, у Білорусі, у диктатора Лукашенка, бо тут за Білорусь не слід говорити, у Лукашенка сили вести війну проти України, навіть просто вести війну, сил таких немає. І тому він буде хвостом крутити, виляти, щось говорити, виконувати вказівки Кремля. Однак строковиків кинути в бій він не наважиться, бо ця армія розбіжиться по лісах білоруських швидше, ніж дійде до місця дислокації. Тому я в цьому навіть, можна без перебільшення сказати, я в цьому переконаний. При тому, що суспільство білоруське 83% категорично проти участі Білорусі у війні. А що стосується невеликої кількості сил спеціальних операцій, то вони не здатні в нинішній ситуації виконувати серйозні задачі, а в силу того, що вони не мають бойового досвіду, вони не мають, починаючи від індивідуального забезпечення, відповідно, я вже не кажу там відповідної техніки і так далі. Скоріше, це нагадує, ну, щось подібність до сил спеціальних операцій, але вони є в невеликій кількості. Ну, зрозуміло, що жандармерія, яка озброєна для зубів, до зубів для війни з білоруським народом, не народ. Отже, для того принципово, щоб вести війну, тим більше війну із настільки сильним противником, як Україна, тому тут навіть немає про що говорити. Чи може цей напрямок Росія використати може, тут треба бути однозначним, навіть, я би сказав, навіть категоричним. Якщо брати угрупування військ, яке знаходиться в цьому напрямку з боку Росії, то якщо брати термін у місяць, вони можуть на цьому напрямку зібрати в районі 200 тисяч угрупування. Але місяць – це не так мало, щоб не помітити. От. Загалом, якщо взяти от від Ленінграда до, умовно кажучи, кордонів, північних кордонів України, нині розташовано десь в межах 120 тисяч війська російського. Воно не укомплектовано в повній мірі як угрупування для ведення бойових дій, але, в принципі, шляхом там непростих замін у комплектації, зброєю, технікою і так далі, з нього було, можна було б за два місяці не менше створити бойове угрупування. Я про це кажу, щоб і для того, наскільки цей напрямок є загрозливим для України і не тільки для України, бо Білорусь – це плацдарм для атаки на Балтійські, по Балтійських державах, скандинавських державах, Центральної Європи. І її необхідно таку ситуацію і так і оцінювати. Однак цей напрямок дуже небезпечний з точки зору диверсійної роботи. І от в цьому відношенні це постійно здійснюється, особливо у напрямку польському, литовському і латвійському. А більше того, система радіоелектронного контролю, радіоелектронної боротьби, надпотужні антени, які стоять в Калінінграді і на території Білорусі, особливо Брестської області, вони навіть мають певні унікальні компоненти, бо це системи зв'язку, в тому числі з підводними човнами. Тому тут є про що говорити, я вже не кажу там забезпечення зв'язком стратегічних бомбардувальників, от, ну і так далі. Але це технології Радянського Союзу, їх не так складно вивести з експлуатації на випадок чого. Ось приблизно так можна описати те, що є в цьому напрямку. Що стосується українського кордону, тут він укріплений в окремих місцях. В окремих місцях територія просто непрохідна. З переходів 12, 8 на даний час просто заміновані так, так що там і пташки підриваються іноді, інші частково контролюються військами. Два, які могли б використовувати, перекриті наглухо. Тобто ситуація така, що, ну, я вам скажу так, пане Антіне, треба мати надвелику мужність, щоб ризикнути з боку Білорусі, рухатися, умовно кажучи, в Рівненсько-Львівському напрямку чи Чернігівсько-Київському. Ну, зважаючи на те, що московська шмаркля просто ідіот від народження, тому він здатен прийняти таке рішення. І тому, безумовно, треба бути готовим і не ризикувати.
0: Так, ви цілком справедливо охарактеризували ситуацію. Я просто маю невеличке уточнення. Оця от логістична сітка на території Білорусі, ми розуміємо, ну це не питання зібрати живу силу, але питання розмістити її, швидко перекинути і, відповідно, загалом оцей от білоруський комплекс, який вмонтований в систему російського військового апарату. Тобто і система протиповітряної оборони, і система залізниці, і, так би мовити, мобілізаційні плани. Ну, в Гродненській області це на північному заході Білорусі, тобто це історія радше про Сувалки, ну, розпочали навчання зі звірку, військоматівські навчання зі звіркою особових даних резервістів. Тобто це нічого, так би мовити, серйозного, але це певний сигнал, напевно, в бік Литви і, можливо, в бік в Польщі. І ось, якщо ми говоримо про термін «місяць-два», розуміємо, що регулярно проводились військові навчання на території Республіки Білорусь. Насправді це йдеться не про стрілянину на полігонах, йдеться про перевірку, про продувку спроможностей, розгортання, прийому, розміщення, виведення на бойові рубежі і так далі. Але, я думаю, Лукашенко дуже добре враховує те, що в нього може одразу запалати кілька стратегічних об'єктів. От росіяни надзвичайно сильно переживають через те, що частина їхнього нафтопереробного комплексу регулярно злітає в повітря. З більшим-меншим успіхом, ну, але надзвичайно переконливо. Є Мозирський комбінат. Так, і наскільки я розумію, безперешкодно Білорусь постачає державі-агресору нафтопродукти. І, так би мовити, оцей от нафтовий уроборос закільцьований. І це стосується ще низки об'єктів. Ну, там окремо про залізницю я вже говорив. Отже, Романе Петровичу, як ви гадаєте, якщо брати реальні темпи можливого розгортання військ нашого ворога? Як би швидко могли, вони могли би вийти на рубежі, і чи система російсько-білоруського ППО могла би прикрити оці от їхні наміри?
1: Перше, на території самої Білорусі законсервована існує радянська система. Радянська, я це підкреслюю, щоб ми розуміли, що і розгортання, і планування буде відбуватися фактично у відкритому режимі. Система ця розвернута на захід. Це теж треба розуміти. І підкреслю ще, важливо, вона радянського типу. Вона просто була законсервована. Навіть аеродроми базування і стратегічної авіації, і тактичної авіації – все це радянського типу. А це означає, що провести це закритим способом, транспортування, розміщення є неможливо. Системи розв'язки зроблені з того часу ще. З точки зору тактики військової сучасної, я вже не кажу стратегії, це все рівно, що грати в солдатики на столі. Така система протидіяти чи носити в собі загрозу тактиці і стратегії Збройних сил України в собі абсолютно нічого не представляє. Це система, яка руйнується за декілька годин, при нинішньому потенціалі безпілотної авіації українських збройних сил. Ще одна річ дуже важлива в цьому відношенні. Що стосується Мозирського і Новополоцького нафтопереробних заводів? Обидва ці заводи знаходяться у власності під повним контролем Сечина. Постачання йде звідти російської нафти. І як один із фахівців вищого пілотажу написав мені, Лукашенка там навіть двірником прийняти не можуть на роботу. Ситуація повністю контролюється Сечиним. Більше того, дійсно пальне. На даний час 3/4 того, що обидва заводи виробляють, відправляється до Росії. Тепер, наскільки ймовірно, з українського боку накрити ці два підприємства. Та ніяких проблем у цьому відношенні немає. Однак треба мати на увазі, що тут є одна проблема. Проблема в тому, що вилка, яка розводить нафтогон, і яка спрямовує нафту аж до Новополоцька одна, а друга аж до Німеччини, вони розходяться в районі Мозера. Це створює необхідність віртуозного удару, бо можна потрапити в точку, при якій перекрити постачання сирої нафти до Угорщини, Словаччини і Чехії. Бо вентиль вже відкрили зовсім недавно, де, умовно кажучи, обміняли на відкриті ворота вступу України в ЄС на позицію Угорщини. Тому це буде вирішуватися безумовно вищим воєнно-політичним керівництвом, але я кажу, що в цьому відношенні, щоб ми наперед розуміли, з якою ми проблемою зіткнемося. Нині Білорусь є ключовий експортер нафтопродуктів до Російської Федерації. Це забезпечується, власне, цими обидвома об'єктами. Тому зрозуміло, що рано чи пізно доведеться приймати рішення, але суть рішення полягає в необхідності тут віртуозної роботи по двох об'єктах. Все інше, якщо говорити про якусь складову воєнно-промислового комплексу Білорусі, то воно давним-давно інтегровано в російську систему і невід'ємне. Тому статус Росії і Білорусі Лукашенківської тут однаковий. Це країни вороги для України. І тому ніяких обмежень в тому, щоб Україна могла бити по законним військовим цілям на території Білорусі, немає. Україна може це робити від початку російської агресії. І з території Білорусі, і запусків ракет, і безпілотників з території Білорусі. Я вже не кажу те, що зараз фактично на кожній ракеті, на кожному безпілотнику є білоруська електроніка. Так само, як використовуються білоруські боєприпаси, ремонтується техніка, комплекси певні використовуються Російською Федерацією. Тому те, що Україна може наносити удари по законних військових цілях на території Білорусі, тут ніяких перешкод у цьому немає. Інша справа, що я по одному з компонентів сказав, наскільки тут необхідна віртуозна робота.
0: З'ясувалося, що в Анкориджі був не лише дух, не лише формула, про яку ми насправді майже нічого і не знаємо, принаймні я, можемо здогадуватися, так? Але, увага, були ще й модальності. Впродовж останніх днів Кремль заметушився надзвичайно активно. Тобто різні сигнали, одного дня Путін говорить одне, Лавров йому піддакує, потім це все міняється, і ось, якщо виходите на сухий залишок. Росіяни підтвердили, що між Трампом і Путіним були проговорювані так звані модальності процесу. Йдеться про можливий мирні переговори з Україною. Один момент. Далі. Кремль готовий відштовхуватися від того, що було не підписано у Стамбулі. Але в Кремлі це називають якимись там стамбульськими домовленостями. Так, і розуміємо, що це робиться все не через пресинг Дональда Трампа. Це все робиться завдяки надзвичайно віртуозним, чітким відпрацюванням по військово-промисловим об'єктам Російської Федерації. І це відпрацювання вдячні москвичі також бачать на власні очі. І водночас є ще й південний напрямок. Так? І якщо блекаут у Севастополі, в Криму також не можуть цього не зауважити. Тому Кремль реагує доволі болісно, але все одно намагаються тримати оцей от свій ультимативний баланс, посилаючись на те, що насправді є величезною загадкою. Тобто це бажання були озвучені Кремля, а не було на належному рівні їх сприйнято. Чи я, можливо, помиляюсь, Романе Петровичу, допоможіть розібратися в цьому?
1: Скажімо так. Хотілки Кремля, вони не мінялися. І щоб там не говорив московський царьок, щоб не говорили люди з його почету, у них мета зрозуміла. Це знищення України як держави і українців як етносу. Все інше носить тактичний характер. Однак московський фюрер і вся його кліка періодично повертаються до тези про те, що ситуацію визначає фронт. Але у Москві, не дивлячись на те, що вони хваляться аналоговнітними тактикою, стратегією, вони не розуміють одної важливої речі. На даному етапі в сучасній війні ніякої лінії фронту не існує. Є простір фронту. Або, скоріше, скажімо так, якщо використовувати класичну термінологію, поле бою. Поле бою, яке займає простір. І нині воно ділиться на декілька дуже складних, по суті, по єству своїх складових. Перше – це, насамперед, вогневий контроль. Так от, якщо говорити про це серйозно і виходити з того, що Україна вже майже забезпечила вогневий контроль над територією Автономної Республіки Крим, а далі це буде поширюватися, відповідно, сподіваюсь, на територію Білорусі, а потім і на окупованої території України рашистськими силами, насправді це кардинально змінить ситуацію. На даний момент формула 3 плюс 2, яка знаходиться в суті анкоріцького духу, яку в деталях описали в своїй книзі «Зміна режиму», двоє журналістів New York Times передбачала, що Україна одразу під час початку переговорів має поступитися Луганськом, Донецьком і Кримом, а потім, після того, коли рашистські війська займуть цю територію в результаті тиску Трампа на Україну, вони будуть розвивати успіх для того, щоб надалі контролювати Херсонську і Запорізьку. Ось у чому суть анкоріцького духу. Це все зображено в відповідному бланку з підписом московського фюрера. Цей бланк, тобто фірмовий папірець, вісить в кабінеті Віткофа. Віткоф попросив під час зустрічі московського царька це роз'яснити, і він так його роз'яснив, як я щойно вам передав. Тому анкоріцький дух уже має своє наповнення. Зрозуміло, що ніхто в нинішній ситуації, коли Україна поступово перехоплює ініціативу тактичну і стратегічну, виходити з анкоріцького духу вже не буде. Більше того, навіть сам учасник, який був при народженні анкоріцького духу, сказав, що Україна сьогодні має набагато перевагу в боях, тримається дуже серйозно, тримає лінію і, скоріш за все, будемо сподіватися на успіхи України. Я майже процитував Трампа. Тепер, що стосується того стамбульського духу чи домовленості, як називаються. Про стамбульський дух домовленості, папірці і так далі, можна було говорити до Бучі. Після Бучі вони вже на гвістку, ті папірці, і ніхто до них повертатися не буде. Чому Москва це говорить? То Лаврову, то Путін, то ще інші, Пісков. Вона тягне час. Звертаю вашу увагу на те, що нині котиться Європою чергова антиукраїнська кампанія, суть якої звучить так. Україну не можна приймати в Європейський Союз, бо Україна має настільки сильний аграрний сектор, що вона задушить і німців, і французів, і іспанців, і всіх-усіх підряд. Очевидно, що московський царьок проводить в Європі інформаційно-психологічну операцію і очікує, що Союз України з європейськими країнами розвалиться. Паузу в цьому відношенні взяв і король Манхеттенський, спостерігаючи за цим. Я майже переконаний, що ця річ, вона скоординована між Путіним і Трампом. Тому Трамп поїздку до Москви Віткофа і Кушнера і очікує, чим вся ця ситуація завершиться. Даремно він чекає. Навіть Карлу Навроцькому не вдасться зруйнувати Союз України з європейцями. Так, безумовно, буде довга балачка, тягомотина різного толку. Але Європі потрібна Україна. Україні потрібна Європа. Саме в такій черговості, як я сказав. І тому в нинішній ситуації очевидно, що питання вирішується не тільки збройними силами України, а українським суспільством, яке задки давати, якщо воно не дало задки в попередні роки, то нині в жодному випадку не буде. Тому питання тільки в тому, і наскільки швидко Україна буде встановлювати вогневий контроль над різними частинами нині, де відбувається поєдинок між Збройними силами України і силами ворога.
0: От ваше відчуття ситуації. Тобто наші військові вимикають в буквальному сенсі військові об'єкти і на території Росії, і на території тимчасово окупованих українських земель. Так, у Дональда Трампа трішечки коригується риторика. Ми не віримо Трампові, але Ви справедливо зазначили, що проводились радше всього певні консультації між частиною європейського політикуму Трампом, Путіним. Але ще і висить питання можливого мирного процесу або вищої ескалації. Кілька днів тому я спілкувався з Едвардом Лукасом, відомим британським аналітиком, і він сказав, що росіяни зараз активно розглядають два сценарії. Це вертикальна ескалація, ну, з застосуванням тактичної ядерної зброї, або вертикальна ескалація з залученням додаткового мобілізаційного ресурсу, який вони пустять або на білоруському напрямку, або будуть посилювати південний чи східний. Ваше відчуття у цього моменту?
1: Обидва варіанти неможливі. Поясню чому. Варіант перший – це кінець Росії, причому дуже швидкий. Росія не просто зникає, вона буде помирати дуже боляче і з криком у голосі. Тому що за умови використання ядерної зброї навіть Китай відвернеться від Росії. Це буде потухання в страшних муках. Проведення мобілізації приведе до бунту, який знесе всю цю кліку разом із шмарклею московською за декілька днів. Ситуація нагрівається з такою швидкістю, що навіть я, не дивлячись на те, що розумію, що російське суспільство не здатне на революційний порив, не сподівався, що так накручуватиметься пружина в Росії. Але там немає організованого підходу. Але бунт понесеться з такою швидкістю, що його зупинити буде неможливо і дуже страшно. Тому Едвард Лукас може говорити як блискучий аналітик, виходячи з того, що він усвідомлює і інтерпретує ситуацію в Росії, виходячи з законів демократичного суспільства. Там демократію не пахло ніколи. Це закони, чи не закони, а звірячі звичаї, банди, кліки. А в ній, на щастя, для нас з вами подібних механізмів немає. І тому будь-який крок із двох – це крок повної катастрофи. Причому з застосуванням ядерної зброї це буде страшний кінець Росії. Що стосується мобілізації, то хіба що тим, що на смітник викинуть труп Путіна, ну і декількох його прихвостнів із кліки. Говорити про те, що Росія при цьому набере цивілізованого характеру розвитку, ну, можливо, на 2-3 десятки років. А далі все це буде відроджуватися і знову поганити весь світ, і знову комусь загрожувати.
0: Дякую вам, пане Романе, за цей надзвичайно важливий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий український політичний і державний діяч Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол у Республіці Білорусь в 2010-2011 роках. Зараз в нашому ефірі працюватиме польський політичний експерт Пьотр Кульпа. Свого часу він був членом уряду Республіки Польща і екс-секретарем польської делегації до парламентської асамблеї НАТО. Вітаю вас, шановний пане Кульпа, в нашому ефірі. Радий бачити.
2: Добрий день, слава Україні. Я також дуже радий.
0: Героям слава. Ну що, в Криму відбуваються загадкові для Путіна речі. Наші військові надзвичайно методично винищують російські військові об'єкти і об'єкти, незаконно встановлені російським окупаційним режимом у Криму. І ми розуміємо, що це не лише про конкретні військові здобутки наших солдатів. Йдеться про те, що це символічно, надзвичайно сильно понижує Росію. Так, і відповідно я хотів вас розпитати про сигнал з боку Путіна, що він буцім би готовий до перемовин, але він знов намагається все упакувати в так звані стамбульські домовленості, які так і не були підписані. Так, і з другого боку Путін заговорив про модальності Анкоріджа, про які ми дізналися буквально від Путіна, так, тому що раніше ми чули лише про загадковий дух Анкоріджа.
2: Ми бачимо реальність поля бою, а вона виглядає так. Україна перетворила Крим на вразливе місце Путіна. По суті, півострів став островом. Це котел. Це вразливе місце, тому що постачання будь-яких ресурсів до Криму буде для Росії дуже дорогим і просто виснажуватиме ресурси. Підтримування життєздатності Криму зараз стане тягарем. І, як ви правильно сказали, це зведе на нівець усю ідеологію рашизму, кримнашизму та всього іншого, що призвело до агресії. Насправді те, що відбувається в Криму, робить марною всю агресію. Адже Крим треба вже розглядати на лінії зіткнення. Крим уже є частиною України, бо Росія не має можливості його підтримувати. Виходить, що лінія зіткнення – це кордон 1991 року. Ось це основна модальність того, про що йдеться. По-друге, Україна завдає удару по Білорусі, адже ультиматум, який Україна висунула, також, по суті, ставить перед Лукашенком питання або нейтралітет і вихід із цієї війни на боці Росії, або згода на входження російських військ на територію Білорусі. Це послаблення ударного потенціалу на Донбасі та створення умов, за яких Європа краще усвідомлює загрози, пов'язані з тим, що є кордоном з агресивним і жорстоким Путіном. Вважаю, що це ключове тло. Насправді, про що говорить Путін? Путін зараз є голоштанником. Під ним горить земля. Авторитет його режиму впав до рівня міської каналізації. Він програв війну. Ескалаційні сходи дають Україні застосовувати дипстрайки, далекобійні дрони. Це дуже дешеві ресурси ведення війни. Наприклад, FP-1 фірми Firepoint – це дрон, який прилетів до Тюмені за 2000 кілометрів. Він має дальність до 3000 кілометрів, як сказав президент, і коштує 40-50 тисяч євро. Це копійки порівняно зі збитками на мільярди доларів, яких завдають ці дрони. Україна перенесла війну на територію Росії, і Росія нічим не може відповісти, окрім тероризму. Тому що економіка України не є чинником успіху у війні, на відміну від економіки Росії, яку Україна знищує. Щодо Криму, дрон FP-2 також від компанії Firepoint, який коштує 40 тисяч, має дальність 500 кілометрів, може підняти 200 кілограмів і з точністю до 1-2 метрів бомбити просто все, усі дороги, що робить Крим вразливим. Загалом зараз усі просять про допомогу. Путін просить про допомогу у Трампа. І тут він вирішує, перед ким капітулювати. Перед Трампом, погоджуючись на підписання угоди, адже це мета Кушнера та Віткофа, просто досягти угоди, завдяки якій Сполучені Штати взяли б під контроль російські енергоресурси, як вони контролюють Венесуелу, США хочуть установити лічильник на енергоресурсах, які з Росії йтимуть у Європу. І зараз появився фактор Рубіо. Оскільки Рубіо вже долучається, це означає, що Путін недалеко, і саме ці моменти, які стосуються не лише угоди, а саме реального політичного процесу, будуть враховуватися. З іншого боку, бачимо Лукашенка, який звертається то до Пекіна, то до Вашингтона, то до Москви, просто намагаючись якимось чином вийти з ситуації, у якій зараз опинився. На мій погляд, ми наближаємося до ключових рішень. Ще треба сказати про гру президента Зеленського, який грає на дуже високому рівні. На моє переконання, незалежно від того, що каже Путін, які він має забаганки, його позиції дуже сильно послаблюються. Отже, йде розмова про кордони 1991 року, але не тільки про них. Іде розмова про те, щоб до цього східного кордону з Російською Федерацією, який становить 2200 кілометрів, не додалися 1080 кілометрів кордону з Білоруссю, яка показала, що це може бути кордон, з якого відбувається агресія. Тому Зеленський намагається витягнути Білорусь і цей режим із підпорядкування Москві. Подивимося, як це розвиватиметься сьогодні. Треба сказати так, у Путіна немає вдалих кроків. Будь-які заяви, будь-які ходи будемо бачити і у вигляді погрози ядерного удару. Цим найімовірніше скористається Трамп, так само, як раніше користався Байден, щоб тиснути на Україну. Але зараз фігури і пішаки на шахівниці прогнозують однозначну перемогу України. Якщо звернутися до Путіна і до того, що він говорив, він під час війни часто заявляв, що нові угоди мають відображати реальність поля бою. Ну, ось, реальність поля бою така, що бій насправді відбувається на території Росії. Ось Росія палає, ось Крим відрізаний, ось Лукашенко під ультиматумом. Ось такі реалії на сьогодні.
0: Ви абсолютно справедливо зазначили, що Путін не знає, що робити з українськими діпстрайками середньої і глибокої дальності. Він просто не знає, в нього немає альтернативної відповіді, крім скоєння чергових військових злочинів. Йдеться про удари по наших містах. І водночас ми також усвідомлюємо, що Путін не знає, що в теперішній ситуації робити з Білоруссю. Наскільки я розумію, вони будуть готуватися до розгортання додаткових військових контингентів на території Білорусі і у відповідь паралельно мав би готуватися цілком розумний сценарій з боку України і наших друзів. Йдеться про Литву, йдеться про Польщу, йдеться про Україну і, можливо, інші держави, які усвідомлюють, що Білорусь – це не просто сателіт Російської Федерації, не лише союзник, це військовий плацдарм, який може бути використаний Кремлем в будь-яку зручну для Кремля ситуацію проти Литви, проти Польщі, ну і, звісно, проти України. Я вже тут не буду перелічувати Сувалки і інші небезпечні напрямки. І ось, паралельно в нас виникає велика емоційна дискусія на президентському рівні, президент Зеленський, президент Навроцький. Ми розуміємо, що вони говорять не лише про символічну пам'ять, не лише про історію, це емоції, які можуть вплинути і на певну координацію і консолідацію. Чи вдасться, на вашу думку, оцей от надзвичайно непростий вузол розв'язати, ну, та якби цього потребував здоровий глузд.
2: Європа побачила, що Путін, по суті, розчавлений, як черв'як. Вони втратили почуття страху. Не розуміють, що після припинення бойових дій, скасування санкцій, у ситуації, коли значна частина їхньої економіки працює на війну, Путін у дуже короткий час може становити смертельну загрозу для Європи. Тим більше, що Трамп зацікавлений у Росії як у глобальному бандиті, який підвищує попит на американську безпеку, на американську зброю тощо. І якщо дивитися з цієї точки зору, думаю, що цей конфлікт, який виник у площині символіки, має тут дуже багато причин, які не мають нічого спільного з логікою війни. Адже за логікою війни Україна цю війну виграла, але цей конфлікт відображає попит на те, щоб ані Польща, ані Україна не здобули мир. Здобути мир – це створити умови для зміцнення суверенітету як Польщі, так і Балтійських країн, так і України через встановлення основою суверенітету наших країн в історії. Треба розуміти, що Київська Русь виникла між греками та варягами, це на лінії північ-південь. Польща виникла на лінії північ-південь. Литва виникла на лінії північ-південь. Коли ми втратили суверенітет, наші окупанти перетворили території наших країн на міст, який обслуговує напрямок схід-захід. Тому ми втрачали незалежність, коли з'являлася на сході або на заході сила, яка могла протиснути наш суверенітет. Щоб наш суверенітет був постійним і міцним, потрібно створити рівновагу між цими двома напрямками. Ось цього не хочуть наші вороги. Звісно, Москва. Але цього також не хоче Німеччина, яка не відновлює своїх атомних електростанцій і сподівається на мир, дешевий російський газ і повернення до Мінського процесу. Сполучені Штати на сьогодні також не зацікавлені в цьому. Їхній інтерес, щоб, власне, цей конфлікт не призвів до того, що Польща перейде на більш ефективні дешеві українські технології та перестане щороку купувати американську зброю на десятки мільярдів доларів. Роль президента Навроцького як людини, яка отримала президентство завдяки підтримці Трампа, є ключовою. Щодо орденів, це вузькі компетенції польського президента, який може багато чого блокувати, але реальних повноважень немає. Практично уряд справляється без президента, проводить

0: українські політики, які використовують цей конфлікт для того, щоб зміцнитись. До речі, і в Україні так само, бо зараз некерованість усього цього пов'язана з тим, що люди перестали думати, і працює інстинкт свій-чужий. Ось чому правда вже не має жодного значення. Немає значення ані повага, ані логіка, грають чисті емоції. А потім люди почнуть запитувати себе, а навіщо нам це потрібно? Навіщо ми втрачаємо можливість, шанси? Бо я переконаний, що інстинкт самозбереження, як серед поляків, так і серед українців, візьме гору. Ті, хто дивиться на історію, бачать, що короткий час ці країни можуть чудово жити одна без одної. Але все це закінчується трагедією. У 1921 році Пілсудський підписав Ризький мир із Росією. Не домігся того, щоб постала вільна, незалежна Україна. Тож у 1921 році вийшов із війни. Коли Польщі було 18 років, у 1939-му вона просто перестала існувати. Ось це урок з історії. Неусвідомлення рівня взаємозалежності, безпеки й добробуту Польщі, Балтії та України є політичним злочином. І немає слів, якими це можна виправдати.
1: Коли ми говоримо про найближчі перспективи нормалізувати наші центральноєвропейські розбори і свари, і водночас напрацювати альтернативну модальність, альтернативну до тої, що формувалася в Анкориджі і в Пекіні. На вашу думку, от якщо брати найближчі пару місяців, як будуть розгортатися дипломатичні і кулуарні відносини. Пару днів тому Едвард Лукас, відомий британський аналітик, в розмові зі мною сказав, що у росіян загалом лишається кілька шансів. Тобто один сценарій – це вертикальна ескалація з застосуванням тактичної ядерної зброї. Другий варіант – це горизонтальна ескалація з залученням додатково мобілізованих російських інтервентів. Ну і третій, про який ви кажете, це пошук тої чи іншої формули, яка би врятувала Путіна від неминучого, від краху. І ми розуміємо, що це надзвичайно складні матерії, вкрай непопулярним є футурологічні прогнози на цю тему, але я би вас просив поділитися вашою інтуїцією. Так? До чого ми можемо наближатися? До яких сценаріїв?
0: Усі ці сценарії для Путіна є провальними. Для нього сценарій ескалації горизонтальної в тому сенсі, щоб, наприклад, завдати удару дронами по Європі, запускає 500 тисяч дронів, дипстрайків, які руйнують якісь нафтопереробні заводи, порти в Європі, і за цим слідує ультиматум, що наступного удару не буде, якщо Європа погодиться зупинити допомогу Україні та зняти санкції. Ось це, мені здається, єдиний сценарій, який давав би Путіну якийсь шанс вийти з цієї ситуації. На тлі цих конфліктів, які ми спостерігаємо, мені здається, саме йде підготовка до цього. У тому сенсі, що ми можемо очікувати введення російських військ на територію Білорусі. Є підготовлена інфраструктура для цього. Лукашенко підписав усе, що потрібно. Це створить новий тиск на Балтію, на Польщу. І ось той варіант. Варіант із ядерною зброєю буде нас лякати. Але є два.

0: два моменти. По-перше, її застосування не було б ефективним у тому сенсі, що нічого не змінить. Абсолютно навпаки, це налаштує увесь світ проти Путіна. І це квиток в один бік без жодних гарантій у принципі. Це по-перше. Другий аргумент. Дивіться, через кілька тижнів в Україні з'явиться FP-9. Ракета дальністю 800 кілометрів, яка без проблем долетить до Москви та Петербурга. І якщо йдеться про ядерну зброю, усі розуміють, що Україна має можливість створити власну ядерну зброю. Експерти звертають увагу, що Чорнобиль – це реактор, з якого вистачить взяти матеріалу плюс ракета. Цього достатньо, щоб на місці Москви знову були болота. Тож такі варіанти проядерні я вважаю нереальними. Це мова сили, мовою розуміння, тут немає жодних сумнівів. Тож я вважаю, що зараз ключовим моментом стане гра на Заході між тими, хто прагне розпаду Росії на кілька держав. Це Скандинавія, Балтія, Польща, Румунія, Туреччина, Україна, звичайно, і тими, хто готовий вкладатися, щоб Росія не розвалилася. І саме умови миру, який наближається, а наближається тому, що в Путіна немає ресурсів, немає часу, щоб продовжувати війну, саме вони відображатимуть співвідношення між цими силами. Хочу сказати, що найкращий варіант для Путіна – це замороження конфлікту й очікування приходу до влади в Європі сил, зацікавлених у співпраці з ним. Адже є ймовірність того, що альтернатива для Німеччини виграє наступні парламентські вибори, а це фактично російська партія, інфільтрована росіянами, яка спрямована саме на співпрацю з Росією коштом інтересів країн Центральної Європи. Ось це для Путіна найкращий варіант. Але у нього немає ресурсів, немає часу. Видно, що Зеленський хоче закінчити цю війну набагато швидше, закінчити її рішуче, щоб не залишилося жодних сумнівів. І вважаю, що ключовим буде вирішення цієї розбіжності в підході між Україною та Сполученими Штатами. Чому? Тому що якщо Трамп укладе угоду з Путіним, він поверне свій підхід щодо України і, як і в 2025 році, тиснутиме, щоб Україна пішла на угоди, що будуть пов'язані з втратою території та частини перемоги. Ось тут і вирішуватиметься це питання. Іншого сценарію я не бачу. Також можливий сценарій, наступний саміт і, наприклад, візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Бо треба пам'ятати, що єдиним, хто міг би цю війну зупинити відразу, є Сі Цзіньпін. Росія в ході війни втратила свій суверенітет. Сьогодні вона є сировинною колонією Пекіна. І в ситуації, коли 60% усього, що Росія купує, вона купує в Китаї, усі розрахунки ведуться в юанях, у Сі Цзіньпіна є всі інструменти, щоб віддати наказ, і у Путіна немає можливості просто зайняти іншу позицію. І насправді цей варіант не можна виключати, зважаючи на урок, який отримали на Близькому Сході, де Сполучені Штати вийшли з конфлікту, зважаючи на добру пораду, яка надійшла з Пекіна. А ця порада звучала приблизно так. Історія знає дуже багато прикладів, коли глобальний гегемон іде на війну проти того, хто ступає на шлях величі. У підсумку програють і перші, і другі. Ось і тут ця лінія співпраці, яка промальована Сі Цзіньпіном, показує, що можна радіти саме такій ситуації, коли дві наддержави беруть спільну участь в управлінні світом і експлуатують своїх союзників, і що вона набагато привабливіша, ніж іти на смертельний ризик заради уявної перемоги. На мою думку, ця лінія перемагає, і вона сприятиме тому, щоб домовитися і змусити Путіна підкоритися міжнародному праву та міжнародному порядку.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Кульпа, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий політичний експерт Петр Кульпа, колишній секретар польської делегації до Парламентської асамблеї НАТО, колишній член уряду Польщі. Нех живе Польська і слава Україні!
0: Героям слава!
1: Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую, що були з нами. І дякуємо, звісно, нашим сьогоднішнім експертам. Петр Кульпа та Роман Безсмертний працювали для вас. Ну, і дякую вам за вашу активність. Ставте вподобайки, коментуйте. І найголовніше, пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Не про травми, а про силу, відновлення та волю рухатися вперед. У Київському торгово-розважальному центрі «Гулівер» відкрили благодійну фотовиставку «Шлях відновлення». Героями виставки стали ветерани, які проходять або вже пройшли програму відновлення та реабілітації у Next Step Ukraine – центрах нейрореабілітації для людей із травмами центральної нервової системи, започаткованому благодійним фондом Revived Soldiers Ukraine.
1: По поранення в голову, що за собою потягнуло паралізацію лівої сторони, повністю ліва рука, ліва нога, ну і загалом навчання всіх навичок, які вміє людина, навіть ось просто підняти руку, це все було з нуля. І один із етапів, який я проходив в житті в реабілітації, це відбувалося в Next Step.
2: Я бачу, що ми не зайві в країні, ми не залишилися байдужими для суспільства.
0: Учасники зазначають, відновлення ветеранів – це не лише фізична реабілітація, а й повернення до активного життя, соціалізації, спорту, творчості та нових можливостей.
3: Оскільки ми є благодійним проєктом для наших ветеранів і військових, все безкоштовно, ми самі покриваємо витрати всі повністю. І їхнього проживання, і харчування, транспортування, реабілітаційного процесу, всі комунальні і так далі. Тому ми збираємо постійно благодійні донати, в тому числі завдяки нашим партнерам, щоб покривати повністю всі витрати.
0: Проєкт реалізовує реабілітаційний центр Next Step Ukraine за підтримки торгової марки «Воля» від Моршинської. Експозиція розповідає історію українських захисників, які після поранень повертаються до активного життя та відкривають для себе нові можливості.
4: Для нас це не є випадковим, тому що один з наших брендів, який був запущений саме в період війни, це «Воля», да, в якому вже уособлені ці сенси руху вперед, волі, да, наснаги. Тобто і саме з цим брендом ми зараз намагаємося донести необхідність допомагати ветеранам, да, і допомагати таким центрам, як Next Step.
0: Під час виставки триває благодійний збір на підтримку реабілітації ветеранів. Одну гривню з кожної проданої банки напою «Воля» зі смаком оригінальний спрямовують на підтримку центрів Next Step Ukraine. Відвідати фотовиставку «Шлях відновлення» у ТРЦ «Гулівер» можна до 5 липня.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
2: Новий Ex Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Біг-боб-топ.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Терміново. Бачу знос двигуна.
4: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня. Знос прогання.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Військове керівництво і правоохоронці звітують про масштабні перевірки у полку «Скеля». Звітують так, ніби для них інформація про ймовірні побиття і катування в підрозділі стала повною несподіванкою. Але заяви окремих народних депутатів і військового омбудсмана, як мінімум, змушують нас сумніватися. Невже про порушення у «Скелі» за межами підрозділу ніхто нічого не знав? Чи, можливо, роблять вигляд, що не знали? Які наслідки матиме ця історія? І для кого? Про це сьогодні у «Свобода Лайв» я, Власта Лазур. У полку «Скеля» тривають перевірки, як стверджують у Генштабі, у «Скелі» паралельно працюють дві структури. ДБР веде кримінальне провадження, а комплексна комісія Генштабу проводить внутрішню перевірку. В Генштабі обіцяють, що в разі підтвердження фактів катувань, перевищення повноважень або порушення прав солдатів, винні будуть покарані, а щодо керівництва полку будуть ухвалені кадрові рішення. Власне, про перші кадрові рішення оголосили ще вчора, зокрема, на час перевірок командира «Скелі» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків. Водночас журналістка і воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка раніше також досліджувала ймовірні порушення у так званих полках Сирського, стверджує, що значна частина командування «Скелі» – це наближені до командира люди, щодо яких також були свідчення від постраждалих. Ці люди, стверджує Калюжна, не відсторонені. Нагадаю, на початку тижня видання «Бабель» опублікувало розслідування щодо ситуації в штурмовому полку «Скеля». Журналісти опитали понад 30 свідків. Це переважно рідні мобілізованих, а також військові, які втекли з полку або досі там служать. Вони розповіли про системні випадки побиття і катування у навчальних центрах «Скелі». «Скеля», нагадаю, це найбільший штурмовий полк у ЗСУ, неофіційно його ще називають полком Сирського, оскільки він не входить до жодного корпусу і напряму підпорядковується вищому командуванню. І хоча в Генштабі заявили, що комісія у «Скелі» працює відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ, мається на увазі комісія, яка перевіряє, сам головнокомандувач Олександр Сирський ситуацію у «Скелі» не коментував. На його сторінці у Фейсбуці упродовж тижня про «Скелю» ні слова. Хоча ось буквально недавно, у квітні цього року, Сирський вручав бійцям «Скелі» почесні відзнаки. Головком тоді заявляв, що «Скеля» – це гордість нації. Треба сказати, що у «Скелі» дійсно серйозний бойовий шлях. Найгарячіші точки – Ізюм, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Покровськ. А командир полку, якого напередодні відсторонили від виконання обов'язків – Герой України. Але у матеріалі видання «Бабель», що вийшов на початку тижня, інший бік «Скелі». Журналісти виявили, що за останні півроку у навчальних центрах полку померло 25 людей. Спочатку йшлося про 26, однак згодом журналісти уточнили, що один військовий помер, але не в «Скелі», але в іншому підрозділі. Власне, і сама Скеля вже згодом підтвердила саме 25 випадків так званих небойових втрат. За даними журналістів, переважно це були здорові молоді чоловіки, які не мали ані залежностей, ані важких захворювань. Більшість померлих, пише Бабель, не пробули у Скелі й місяця, а у медичних висновках майже завжди стояв діагноз пневмонія. Свідки, з якими поговорили журналісти, розповіли про системні випадки побиття і катування. Один з військових, який втік зі Скелі незадовго до смерті, розповів лікарям, що його прив'язували до квадроцикла і волочили землею. Інший устиг зафільмувати своє побите обличчя, коли дзвонив батькам з навчального центру. Цей матеріал викликав надзвичайно бурхливу реакцію в суспільстві. В Скелі, як я сказала, оголосили про перевірку, однак військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що про побиття і про знущання над військовослужбовцями у Скелі вона дізналася ще рік тому. Тоді, каже вона, на полігоні підрозділу зафіксували побиття журналіста, капелана і керівників цілого батальйону.
2: Тоді, у червні 2025 року, ми виїхали на полігон Скелі разом з представниками Офісу президента. Паралельно свою перевірку силами військової служби правопорядку призначив головком. Ми забрали з полку 22 військовослужбовці, які дали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом. Разом з фахівцями ВСП нам вдалося ідентифікувати групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. На жаль, керівництвом ВСП не були вжиті відповідні заходи ні щодо притягнення цієї групи людей до відповідальності, ні щодо запобігання протиправних дій у майбутньому.
4: Фактично йдеться про те, що про знущання у Скелі було відомо щонайменше рік тому, але висновків, виходить, ніхто не зробив. Водночас Бабель пише, що редакція опрацьовує і передає правоохоронним органам нову інформацію про смерті в полку, про які повідомляють близькі новобранців. За даними медіа, кількість смертельних випадків може бути вищою, аніж заявляли раніше. І далі ми будемо говорити із родичами військовослужбовців Скелі, які теж померли. До нашого ефіру долучається Дар'я Мельник, сестра військовослужбовця штурмового полку «Скеля», сестра загиблого військовослужбовця, я би так сказала, Дениса Багрій-Шахматова. Я вас вітаю, Дар'я. І з нами також...
5: Добрий вечір.
4: І з нами також Любов Абдулаєва, прийомна донька військовослужбовця полку «Скеля» Сергія Табацького. Любов, я вас вітаю, добрий вечір.
6: Добрий вечір.
4: Я прізвища ваших рідних... По-перше, прийміть мої співчуття. Я читала прізвища ваших рідних в цьому списку, яке публікувало видання «Бабель». Просто журналісти не розказали їхні історії, але вони були в цьому списку. Я би хотіла, щоб ви нам коротко розказали, коли ваші рідні потрапили у Скелю, скільки вони там прослужили і за яких обставин вони померли, якщо вам відомо офіційно, за яких обставин померли, і які у вас з цього приводу думки. Дар'я, давайте з вас почнемо.
5: Добре. Мого брата 30 січня забрали працівника ТЦК. 2 лютого він вже був у Скелі. Про це ми дізналися тільки, коли він помер. Цілий час ми намагалися його знайти. Нам не повідомляли, де він знаходиться. Ми зверталися також до Міноборони, до ТЦК, до поліції. Ми цього, на жаль, так і не дізналися. Один раз... З 2 лютого він вийшов на дзвінок, на зв'язок, тобто він
4: це
5: нам зателефонував.
4: Дар'я, це ваш брат, ми зараз показуємо.
5: Так, це мій брат.
4: Угу. Так. Денис.
5: Угу. Так. Він зателефонував нам один раз, 7 лютого, це була субота, ввечері. Дзвінок тривав, може, 1 хвилину, не більше. Він говорив не своїм голосом, ми не могли зрозуміти взагалі, чи це він. І коли ми запитали, чи він може нам щось сказати, де він знаходиться, що взагалі відбувається, він відповів тільки, що він не може нічого говорити, тому що він перебуває під зовнішнім впливом. І після цього ми про нього вже, на жаль, більше нічого не чули. Помер він 13 або 12 лютого, ми не знаємо точно. Згідно з офіційною версією, якби причина смерті стала гостра ішемічна хвороба серця і гостра серцева недостатність. І в мене це викликає дуже багато питань, тому що як тоді було проведено ВЛК, якщо людина помирає за 11 днів?
4: Чи були проблеми із серцем у вашого брата?
5: Ні.
4: Він був здоровою людиною?
5: Він нещодавно перед цим, як він потрапив до Скелі, він проходив кардіограму. все було добре.
4: Тобто виходить, що ваш брат, він був мобілізований 30 січня?
5: Так.
4: І 12, 7 лютого він вам перший раз зателефонував, через тиждень фактично. І так. 12 або 13 лютого, ви не знаєте точно дату, він помер.
5: Ми не знаємо, тому що, як пишуть поліція і взагалі з акту поліції, він помер 12 лютого. Документи від Скелі – це 13 лютого, різні дати, різні взагалі обставини смерті, тому ми, на жаль, не знаємо, що там відбулося.
4: А, вибачте, Дар'я, за моє уточнення, я зараз поясню, чому я це запитую. Чи мав ваш брат якісь залежності, наркотична, наприклад?
5: Ні, він працював, він був юристом, останнім часом він працював в агенції нерухомості, він мав сина, сім'ю. В нього не було ні жодних залежностей.
4: Я це уточнюю, тому що деякі військовослужбовці, які були в Скелі, вони були з залежностями. І коли з'явився цей матеріал, то багато хто узагальнював і казав, що там ледь не всі з залежностями, з ними дуже тяжко працювати. І ну, була така риторика, тому я мала уточнити. Дякую, залишайтеся на зв'язку. Любов Абдулаєва, прийомна донька військовослужбовця Сергія Табацького. Любов, розкажіть, за яких, коли ваш рідний був мобілізований і як ви дізналися про його смерть?
7: Так, 3 листопада його мобілізували ТЦК нашого району. Десь 5-го це ствердження його побратимів, його жон-побратимів, які розповіли, що десь 5-го числа його вже направили в Скелю. Зв'язку так само не було, тільки 15-го числа він зателефонував з чогось номера і сказав, що в нього двостороння пневмонія.
4: Це що... Сергій. Це Сергій, я показую. Це Сергій.
7: Дякую. Що все добре, його голос був настільки хриплий, що його можна було би не впізнати. Моя мама запитувала його таке питання, що тільки він мог знати, щоб удостовіритись, що це він. Він відповів і сказав, що все буде добре, я тебе кохаю, і все, зв'язок обірвався.
4: Це якого числа? Якого числа був цей дзвінок?
7: 15 листопада.
4: Якого?
7: 15-го.
4: 15-го, угу.
7: Також зі слів побратимів було сказано, що його більше ніде не бачили після цього дня. І 29-го його знайшли вже в лісосмузі, це якась балка така була, в спальнику, вниз головою, в чистій обуві. На обуві був пісок, але місце – це земля, яка після дождів. І було виявлено, що він помер не десь там, а десь в другому місці його хтось приволок туди.
4: Чекайте, а де його знайшли? В спальні? Його знайшли в мішку десь в лісосмузі?
7: Так. Це була балка, рядом було поле, і через дорогу, виходить, що дачні кооперативи були.
4: Це яка область?
7: Це Запорізька область, село Сергіївка.
4: Його там знайшли, а в нього
7: так.
4: Десь там...
7: Ні, нікого не було. 17-го числа його, 17 листопада, сказали, що він все зачє, але це місцевість, де його знайшли, це десь час-два часа їзди від його учебки, від його місцевості, де він навчався.
4: А чи розумієте ви, що він там робив? Ну, то він пішов у СЗЧ? Чи як він опинився?
7: Я розумію, що він не пішов у СЗЧ, що його десь там, я не знаю, може зупинилось серце, чи щось сталося, його вивезли. Тобто і поліція, і всі докази є, що він там не помер в лісосмузі. Його хтось приволок туди. Його просто як кинули, як собаку вниз головою в цьому спальному мішку.
4: Що відповідають, що кажуть Скеля? Що вам відповіли в Скелі?
7: Що? Він все зачем, ми не причасні. Ми так само писали в воєнну поліцію, ВСП. ВСП мені зовсім відповіло, що він помер в больниці, в лікарні, і ми при цьому не причетні. В якої лікарні він помер? Це розслідування навіть не хотіло ніхто дивитися. Тільки ДБР після того, як ми подали до суду, вони якось почали, сказали, що ми будемо розслідувати це діло. Ну, з нами вони не зв'язуються. І зі слів ДБР, я так розумію, що вони самі по собі там щось розслідують і потім можуть сказати.
4: Так, а Любова, яка офіційна?
7: Кардіомапатія, зупинка серця. Хвороби в нього на серце так само не було. Це здорова людина, 38 років.
4: Тобто, 3-го, я повторю, що ви сказали, 3 листопада Сергія мобілізували, 15 листопада він вам дзвонив, ви пересвідчилися, що це він вже був в Ускелі, проходив підготовку, і 25 листопада його знайшли в мішку.
7: 29-го.
4: 29-го.
7: Два воєнних якісь. Як ви його знайшли, так само нам не показали фотографії, що теж дивно. Примірна дата смерті – це 25 число.
4: Приблизно 25.
7: По 25, де він був, не зрозуміло. Медекспертиза показала, що він 3 дні до того, як помер, не їв нічого. Людина, яка уходить в СЗЧ, вона хоч землю буде їсти, якщо буде хотіти їсти.
4: Це у вас заключення медекспертів, що він нічого не їв.
7: Саме було на чолі сліди якогось удару, або він сам упав на якийсь кут, або його вдарили. Так само, як фотографія показала, що на лице в нього розбите ніс, много крові, но медекспертиза сказала, що це не кров, це цукровиця, але ми показували фотографії лікарю, знайомому, він сказав, що це не може бути цукровиця, це може бути тільки кров, тому що вона дуже ала.
4: Офіційна причина смерті – кардіоміопатія, і тіло знайшли в лісосмузі за межами військової частини. Я, вибачте, Любо, у вас теж маю уточнити, чи були у Сергія якісь залежності?
7: Ні, не було. Ніякої залежності. Чоловік просто, в нього сім'я, працював.
4: Любов, Дар'я, як би ви оцінили взагалі роботу правоохоронців? Ви ж, я так розумію, ви звернулися до журналістів, і це ви не вперше говорите з журналістами, ви перед цим, так? Ми бачили, ви в соцмережах про це писали, і ви, в принципі, просили розголос. Скажіть, розкажіть про свій досвід звертання, про свій досвід комунікації з командирами, з гарячою лінією. Можливо, ви зверталися на гарячу лінію в Міноборони, до Генштабу. Якщо є такий досвід, то розкажіть про нього, Дар'я.
5: Так, ми дуже багато разів зверталися до гарячої лінії в Скелі, до Міноборони. Ми всюди телефонували. Нам не хотіли повертати тіло, вони дуже, дуже затягували цей процес. Нам так і не повернули його речі. Стільки хамства, скільки моя мати почула, дзвонячи туди, я в житті цього просто
4: куди,
5: не пробачу.
4: Куди саме?
5: На гарячу лінію Скеля.
4: Скеля, угу.
5: Так, коли вже було відомо, що він помер, мати зателефонувала, щоб приїхати і на впізнання тіла. Їй відповіли, а що ви збираєтесь впізнавати? При ньому були документи, що ви хочете. Документів нам також не повернули.
4: Угу.
5: Тіло ми не могли довго отримати. Нам теж доводилось там телефонувати до гарячої лінії Скелі. І матері сказали, що якщо ви будете так з нами розмовляти, тому що вона вже була в розпачі, їй сказали, що ми взагалі вам його не повернемо і спалимо так, як решту.
4: Вам так сказали в Скелі?
5: Так, на гарячій лінії.
4: Але зрештою повернули?
5: Так, зрештою тіло повернули. Речі ми так і не отримали, жодних документів, банківських карт. І коли ми далі дзвонимо, ми далі намагаємось отримати ці речі, то, в чим він приїхав, його одяг, нам відповідають, що, знаєте, вони цілий час з полігону на полігон їздили, тому речей немає, невідомо, до речі.
4: Угу.
5: Тому...
4: Скажіть, будь ласка, чи відкрита якась... кримінальна справа? Чи звертались ви до правоохоронців?
5: Так, в нас відкрита кримінальна справа, ми далі це розслідуємо, було зроблено також друге вскриття.
4: Ага. І що розслідують? Обставини смерті? Чи що розслідують правоохоронці?
5: Так, справа відкрита взагалі за халатне відношення, тому що того, що ми знаємо, він звертався по допомогу. Свідків я, на жаль, не можу подати, тому що це секретна інформація, але він кілька днів звертався по допомогу, він казав, що йому погано. На жаль, він цієї допомоги не отримав, бо вони боялися, що він втече. Тому він помер.
4: Любов, яка у вас, який у вас досвід взаємодії з гарячими лініями, можливо, не лише Скеля, Генштаб, Міноборони, ну, в іншій інстанції?
7: Так, я до цього сказала, що ми звертались до ВСП, вони сказали, що закрите кримінальне провадження, тому що він ушов в СЗЧ. І він помер в лікарні, що цього не було, в лікарні він не помер. Поліція так само зробила діло, але нічого розслідувати не збирається. Ми так само дзвонили на гарячу лінію, на поліцію, щоб офіційно ще один акт зробили, тому що ніхто нічого не працює. В ДБР. ДБР не хотіла так само приймати цю справу, але мати моя подала до суду, через суд вони почали це діло.
4: Скажіть, Дар'я, якщо можна, Дар'я і Любов, коротко, яка мета цього розголосу? Просто, щоб ми розуміли, і наша аудиторія розуміла, ви робите розголос із своїх історій. Вони дуже трагічні, але очевидно, що у вас є якась мета. Що ви хочете? Чому ви хочете, щоб про вашу історію всі дізналися, Дар'я?
5: На жаль, розголос мені вже не поверне брата, і нічого вже його не поверне. Я вже говорю не лише про нього. Ми просто потребуємо ці зміни, нам необхідні, тому що я не хочу, щоб повторювалися такі трагедії, як в мого брата, і я не хочу, щоб жодна родина вже більше не отримувала звістку про смерть за таких обставин, коли з'являється більше запитань просто і на які немає відповідей.
4: А ви, Любов, яка мета розголосу?
7: Я хочу дізнатися правду, що ці органи почнуть працювати через розголос, тому що тільки так вони, мені кажуть, що почнуть працювати. Дуже сподіваюся на правду, мені не потрібно ні гроші, нічого, тільки правда.
4: Я ще раз нагадаю, Дар'я Мельник, сестра військовослужбовця полку «Скеля» Дениса Багрій-Шахматова, 38 років. Причина смерті – офіційна гостра серцево-судинна недостатність. І також з нами Любов Абдулаєва, прийомна донька військовослужбовця полку «Скеля». Його звати Сергій Табацький, 38 років. Причина смерті – кардіоміопатія. Тіло знайшли в лісозмузі за межами військової частини. Ми сподіваємося, що цей розголос допоможе. Я думаю, що зараз багато рідних хочуть знати правду. Дякую вам дуже.
5: Дякую вам.
8: Дякуємо.
4: Отже, після розслідування журналістів, як я вже сказала на початку, в Скелі почалися перевірки. Я б навіть сказала, почався цілий парад перевірок. В Генштабі заявили про внутрішню перевірку, а також оголосили про відсторонення командира полку Юрія Гаркавого. Про початок свого розслідування заявили в ДБР, а про початок своєї перевірки заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Командування сухопутних військ, у підпорядкуванні яких офіційно перебуває штурмовий полк Скеля, заявило, що тримає перевірки на особистому контролі і водночас там просять не робити передчасних висновків. Водночас, нагадаю, уповноважена з прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомляла, що про побиття і знущання над військовослужбовцями у Скелі вона дізналася ще рік тому, але відповідної реакції не було. Виникає логічне питання, чому не реагували і яких кроків тепер має зробити військово-політичне керівництво, щоб якось мінімізувати наслідки, якщо можна так сказати. Ми зібрали кілька реакцій в соцмереж від військовослужбовців і політиків. Послухайте, а потім ми продовжимо.
9: Мені здається, що на історію зі Скелею має бути реакція головнокомандувача Олександра Сирського і верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Бо Скеля – це ідея Сирського, і вони не підпорядковують жодним корпусам, їх так і називають – полками Сирського. А президент – верховний головнокомандувач.
2: Як до народного депутата, до мене зверталися десятки людей щодо вбивств, злочинів у Скелі та інших окремих штурмових полках Сирського. Я першою оприлюднила інформацію про ці підрозділи, про намагання створити штурмові війська. Було багато чого. Я вас запевняю, президент і головком прекрасно знають, що і як там відбувається, які правоохоронні органи, зокрема ДБР. Всім доповідалось неодноразово, це очевидний факт. Тому їхнє мовчання та ігнорування є співучастю, і це має бути припинено. А Сирський нарешті має піти з посади, незважаючи на його сильні сторони, які цінує Зеленський.
8: У справі Скелі не буде простого і хорошого рішення. Проблема надто складна, щоб її можна було просто прийти і вирішити, якщо когось знімуть з посади чи посадять. Бо з одного боку я точно не приймаю зовсім методи Скелі. Просто поставте себе на місце людей, які загинули в Скелі, бо їм вчасно не надали медичну допомогу, і ви зрозумієте, що виправдання Скелі не може бути. Бо це злочин проти людяності. З іншого боку, якщо Скелі не буде на фронті, втрати можуть бути ще більшими. Я не маю рішення проблеми. Просто не розумію, як це вирішити, щоб зберігалася керованість і люди не гинули.
10: Війна і її тривалість не дають вам право на свавілля і не виправдовують злочинів. Війна не виписує дозвіл на толерантність до насильства та садизму. Чи правильно і варто піднімати ці теми публічно зараз? Звісно. Особливо, коли всі структури і високі посадовці закривають очі і відмежовуються, або, ще гірше, його підтримують. А відповідальність за використання ворогом проти нас подібних кейсів на уєбанах, які це роблять, дозволяють і впроваджують. І тих, хто бездіє, і нікого більше. Винуватити можете тільки себе. Все решта – дешева маніпуляція.
11: 26 травня з трибуни Верховної Ради я публічно зверталася до правоохоронних органів та військово-політичного керівництва країни з вимогою звернути увагу на ситуацію у штурмовому полку «Скеля» та вжити усіх необхідних заходів для припинення систематичного порушення прав військовослужбовців у цьому підрозділі. Вважаю, що така ситуація не може залишатися без особистого втручання головнокомандувача та верховного головнокомандувача. Проблема у Скелі є сигналом – відсутність реакції, на який зведе нанівець усі спроби побудувати ефективну систему захисту прав військовослужбовців.
4: До нашого ефіру долучилися Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами також Масін Найєм, юрист, ветеран, адвокат, громадський діяч. Я вас вітаю, панове, доброго вечора.
12: Доброго
4: вечора. Федоре, дозвольте, я з вас почну, бо щойно ми показували реакції ваших колег по парламенту, народні депутатки. Вони кажуть, що вони знали, що відбувається у Скелі, зверталися з проханням провести перевірку. Тому у мене до вас таке саме питання. Чи знали ви, що може відбуватися в полку Скеля?
12: Сигнали, як ви вже чули від Соломії Бобровської, поступали до нас в комітет. Наші колеги були безпосередньо в цьому штурмовому підрозділі, зустрічалися з військовослужбовцями. Але ви знаєте, коли зараз ми маємо кримінальне провадження, маємо факти порушення прав військовослужбовців в військовому підрозділі, то я думаю, що треба дочекатися результатів досудового розслідування, а далі робити якісь оцінки. Тому що будь-які заяви, будь-які зараз звинувачення, вони можуть бути розцінені як вплив на органи досудового розслідування.
4: Але чи знали ви, Федора, раніше про факти можливого побиття, катування військовослужбовців на навчальних полігонах Скелі?
12: Повторюю, і наші колеги були в тому числі в цьому підрозділі. З'ясовували реальний стан речей.
4: Так з'ясували чи ні?
12: Ну, я там не був, тому будемо очікувати, у нас буде засідання комітету, будемо це питання розглядати. Я думаю, тоді будемо мати більш повну картину.
4: Масі, чи доводилось вам колись щось чути про Скелю, якісь такі подібні історії, які ми чуємо зараз?
13: Так, я чув ці історії, є набагато гірші історії, я думаю, Федір про це теж знає. Просто, що в нього не вистачає політичної волі або можливості, він, щоб сказати чесно, про те, що там є набагато гірші знущання. І повірте мені, що тиск на правоохоронні органи мав би відбувати саме з боку народних депутатів, щоб змусити їх працювати в межах закону. І працювати ефективно, бо рік продовжується, давайте так, чесно кажучи, не рік, але рік продовжується абсолютно жахливі речі. Я з любов'ю до країни не буду казати в публічному просторі, що саме відбувається. Але в мене є величезні питання до того, чому наші роблять з громадянами України те саме, що роблять росіяни, майже те саме, що роблять росіяни в полоні з українцями. Я не розумію цього. І Федір прекрасно про це знає. І знає про це дуже багато людей. І я дуже хочу думати, що про це не знає президент. Але ну, я чую, що він теж знає про це.
4: А Федоре, ви думаєте, президент про це знає?
12: Я думаю, що інформація про реальний стан речей доповідається президенту і уповноваженою з прав військовослужбовців пані Рештіловою, і він також має доповіді від командування. Будь-які такі порушення прав людини, вони точно є предметом доповіді до президента України. А що стосується мене, то у мене все-таки юридична освіта, і я не можу давати юридичні оцінки, для яких можуть вплинути негативно.
13: Вас не просить давати юридичні оцінки. Вас питали, чи ви знаєте про катування.
12: Я сказав, що у нас були сигнали в комітеті. Я відповів на це. Тому
13: сигнали. Тобто ви знали про те, що ці катування існують. Треба відповідати прямими реченнями. Окрім
12: я
13: того,
12: що
13: стосується... Дуже дякую вам.
4: Ну, Масі теж юрист, я просто доповіді. Поправлю. І Масі юрист, ну, і Федір юрист.
13: Дивіться, я ж, але ж я ж не народний депутат, то можна мені затикати рот. Нічого страшного, це потім ми вирішимо. Питання в іншому ще. Питання в тому, що доповіді командирів. Ніхто з ні ВСП, ні внутрішніх розслідувань, ні головнокомандуючого, впевнений, ніколи в житті президентові про це не говорив. Я думаю, що єдина людина, яка це сказала, це Ольга Решетілова. І тому давайте зрозуміємо це, тому що якщо головнокомандуючий це говорив і за рік нічого не змінилось, то він під цим підписується. Фактично Федір зараз каже, що командири доповідали, якщо доповідали, значить тоді вони не хочуть це припиняти. Давайте будемо відвертими, так? Да?
4: Давайте з самого початку розберемо. Ну як, от після цього серйозного розслідування, та яке зробили наші колеги, Ольга Решетилова вийшла і сказала: слухайте, ну рік тому ми були в Скелі, і там побили журналіста, побили капелана, побили командирів батальйону, 22 людини дали свідчення під поліграфом, і нічого не змінилося. Чи розумієте ви?
13: Рік тому.
4: Чи розумієте ви, чому нічого не змінилося, Масі?
13: Да, розумію.
4: Розкажіть.
13: Дуже просто. Немає самостійної ДБР. Давайте будемо чесно. ДБР ніколи не буде робити хоч щось-небудь, що йде проти тих людей, яких поставив президент. Сирського поставив президент. ДБР ніколи в житті суб'єктним не був у нас, а зараз при цьому голові і не буде. Окрім того, хто б міг би ще вплинути на це правоохоронні органи? Такий неочікуваний хлопець, як генеральний прокурор, якого теж поставив президент, які теж не піде ніколи проти людей, яких поставив президент. Відтоді ми маємо зациклену систему. Який є головнокомандуючий, у якого це стається? Є ДБР, у якого є все справи. Є процесуальні керівники з Офісу Генерального прокурора, які це не рухають. І врешті-решт, в нас в країні президентові щось-небудь сказати ні, ні в кого не вистачає яєць. І в даному випадку це абсолютно без'яйцеві органи, безсуб'єктні, і вони ніколи з цим нічого не будуть робити. Тобто питання людяності, людиноцентричності стало на другий план. На перший план, не дай Боже, щоб катком не проїхав президент.
4: Можна пояснити свою логіку, а чому раптом прокурору вигідно чи главі ДБР приховувати катування в одному з підрозділів?
13: Тому що якщо він не буде приховувати, він має доповісти про це, він має це розслідувати і має притягнути до відповідальності конкретних командирів або цілу групу, як ми чуємо від Офісу військового омбудсмена. Відповідно, якщо цілу групу людей, але перед президентом, я впевнений, що ми так і доповідаю, що Скелі робить неймовірні речі, і це дійсно правда. Але не тільки Скелі це робить, є купа батальйонів. І ніколи ці неймовірні речі не можуть бути виправданням знущання на людської гідністю. Ніколи.
4: Федоре, фактично Масі говорить про те, що існувала якась кругова порука, мовчав прокурор, мовчало ДБР, один одного покривали, не хотіли розслідувати, не було волі або якихось інших органів, як сказав Масі. І через рік ми, в принципі, говоримо про те, про що рік тому всі знали. А як так виходить?
12: Ну, це суб'єктивна точка зору мого, скажімо так, візаві чи вашого гостя. Говорити про те, що не було ніякої реакції, це абсолютно неправильно. Достатньо взяти і звернутися до ДБР, з'ясувати, скільки кримінальних проваджень розслідується органами Державного бюро розслідувань щодо військовослужбовців, в тому числі офіцерів, в тому числі генералів, з приводу порушень прав людини в тих чи інших військових підрозділах. І це спростує повністю слова пана Наєма. Тому тут говорити про те, що хтось щось приховував, чи хтось боявся доповісти президенту, чи в когось не вистачило політичної чи юридичної чи іншої волі, ну це не відповідає дійсності. Чому питання не до кінця доведено? Чому саме, скажімо так, ті факти, які розслідуються органами досудового розслідування, не стали превентивними засобами до повторення таких фактів на даний момент? Це вже питання знову ж таки до, напевне, правоохоронних органів. Але тут, якщо бути вже повністю відвертим, треба все-таки розглядати і обставини, які супутствували цим проблемам. Ми від вас чули, знову ж таки, знаємо, у мене ця інформація, на превеликий жаль, не було, що в цьому полку дуже багато, ну, фактично тисячі людей, які є наркозалежними.
4: Це окреме питання, я хотіла підняти його.
12: Яким чином ведуть себе наркозалежні в екстремальних умовах, коли в них починається ломка, і до чого це може призвести, це окреме питання. Тому тут немає білого чорного, тут треба дуже чітко роз'ясовувати, і це мають зробити саме органи досудового розслідування. Тому ще раз підкреслю, будь-які оцінки з боку представників влади, а я в даному випадку все-таки представник монобільшості, вони можуть бути розцінені якийсь вплив на органи досудового розслідування. Тому я дуже обережно оцінюю ті чи інші факти. Те, що порушення прав військовослужбовців є неприпустимим в наших Збройних силах під час навіть 5-го року війни, то це безумовно, і те, що армія має бути людиноцентристською, теж сумнівів немає. Тут я повністю погоджуюсь зі своїм колегою. Але говорити і здавати оцінки, це ну на даний момент я вважаю, що не відповідає інтересам досудового розслідування.
4: У нас перед вами були дві молоді жінки, і вони розповідали про своїх рідних, які померли в скелі, і вони не були залежними. Я уточнювала у них це. Тамесі.
13: Пані Влада, і давайте так, тоді просто, щоб я беземоційно відреагую. Да? Ви питаєтесь у пана Федіра про те, що чому там бездіяло по цій ситуації, по скелі в ДБР і Офіс Генерального. І пан Федір дійсно каже правильні речі, що багато справ є. Але по скелі чому нічого не відбулося? Немає відповіді. І другий момент. Скажіть, будь ласка, пане Федір, якщо ви юрист, а я впевнений, що ви юрист, ви гарний юрист, я це дійсно знаю, я це зараз без жарту кажу, я без сарказму. Скажіть, будь ласка, згідно якої норми чинного законодавства ці наркозалежні опинились у війську, і згідно якої норми дозволяється над ними знущатись над їх гідністю? От просто скажіть, якщо є, є. Якщо ні, скажіть, ні, я розумію, далі нічого не треба говорити, всі зроблять висновки.
12: Ну, ви задаєте питання, яке, очевидно, має дві відповіді «ні». По-перше, це питання до діяльності ТЦК СП і військово-лікарської комісії, яким чином наркозалежні особи опинилися в Збройних силах, коли вони там апріорі бути не могли. А по-друге, навіть якщо людина є наркозалежною, вона так само має повний обсяг конституційних прав, і до неї також не можуть бути застосовані будь-які протиправні заходи впливу. Я мав на увазі зовсім інше. Я мав на увазі, що поведінка наркозалежного, вона деколи буває такою, що призводить до якихось негативних наслідків. Тому тут треба розбиратися, а ваше застереження з приводу того, чи є кримінальні провадження щодо полку «Скеля», я переконаний, ну, у мене зараз немає 100% інформації, але переконаний на 99%, що такі кримінальні провадження в ДБР є, і вони розслідуються протягом вже тривалих часів.
4: Скажіть, Скажіть, Масі, а як ви думаєте, я не знаю, чи ви знаєте, панове, але чи міг головком Олександр Сирський просто не знати про темну сторону скелі?
13: Він знає його... на 100%. Він знає на 150%. Я знаю, що він знає на це 150%.
4: Я знаю
13: генерали, які йому доповідали про це. Я впевнений, що генерали, які на тому напрямку працюють. Я нещодавно про це був в тому напрямку, тому що один з співробітників скелі наніс важкі травми моєму побратимові. І в зв'язку із цим я знаю, що генерали доповідають вверх. Я знаю, що пан Сирський знає про це на 150%. Слухайте, я просто, щоб я боюсь не сказати зайвого, для того, щоб публіку не шокувати. Він знає точно про це. Питання тільки в тому, що мені дуже цікава його логіка. Але навіть так, цікава суто для самої цікавості, але глобально я би хотів, щоб сказати буквально пару слів. Ми воюємо за інакші цінності, ніж росіяни. Я благаю всіх, хто зараз з нами є, хто на це може вплинути, прибрати політичну кон'юнктуру, можливість говорити чи не говорити публічно. Просто зробіть не публічно хоча б речі, щоб це зупинити. Тому що через 10 років, коли ми виграємо цю війну, або завтра, коли виграємо цю війну, я хочу голосно кричати своїм дітям, що Збройні Сили України – це найкрутіше, що зі мною сталося. Але я не хочу, щоб один, два людини, три людини показали і доказали, що от такі жахливі речі теж ставалися, тому що це знищить можливість про це голосно кричати на весь світ, що ми найкращі. Я просто благаю вас, зробіть все, щоб люди перестали принижувати інших людей в скелі і в інших підрозділах. Просто не треба покривати це. Зрозумійте, що цього одного дня ці люди, які зараз це роблять, повернуться назад в це суспільство. Вони підуть зараз в поліцію працювати. Ви впевнені, що це потім не опиниться, ваша дитина там не опиниться в поліцейському участку, де будуть робити те саме, що вони зараз дозволяють собі в скелі. Я не впевнений.
4: Ми очікуємо на велике...
13: благаю вас.
4: Ми очікуємо на велике інтерв'ю з представниками скелі. Ми думаємо, що воно відбудеться наступного тижня. Але повертаючись до відповідальності, Федоре, ваша колега Мар'яна Безугла, вона прямо теж вона каже, що вона впевнена, що і президент, і головком, як вона пише капслоком, прекрасно знають, що там відбувалося. Їм доповідали неодноразово. І вона ставить питання відставки головнокомандувача. Як ви думаєте, чи це можливо в даному випадку через ситуацію в скелі, відставка Олександра Сирського?
12: Ну, по-перше, в нас є індивідуальність відповідальності, юридичної в тому числі. Командира полку скелі відсторонили від виконання службових обов'язків. Органи досудового розслідування мають встановити всіх причетних, хто здійснював кримінальні правопорушення, хто сприяв здійсненню кримінальних правопорушень, і ухвалити відповідні рішення. Тому зараз говорити про...
4: А що робити з тими, хто знав, якщо Сирський дійсно знав?
12: Ну, по-перше, треба з'ясувати, знав Сирський чи не знав про масштаби. То, що він сигнал отримував, напевне, скарги надходили. Але він є головнокомандувачем Збройних сил України. На сьогоднішній день він ефективно виконує завдання з звільнення нашої території і з відсічі ворогу. Тому те, що говорить деяка моя колежанка, з приводу якої є низка кримінальних проваджень, в тому числі щодо дискредитації Збройних сил України, це її особиста точка зору. Я вважаю, що підстав для звільнення головнокомандувача точно немає. Він виконує дуже ефективно на сьогоднішній день свої функції і завдання.
4: Але ж скеля підпорядковувалася безпосередньо Сирському, я ж правильно розумію?

0: Дивіться, давайте скажу чесно. Якщо, не дай Боже, сином когось-небудь з тих, хто керує державою, сталося би подібне, що сталося в полку, то було б наступне. Туди приїхали би корд, приїхали би деберівці, вони би взяли під варту людей, ну, тобто вручили б підозри, дали б під варту їм всім, і вони мали би сидіти зараз в СІЗО до того, як все буде розслідувано. Більш того, такі речі зараз в скелі стануться наступними. Зараз будуть всі докази вчинення кримінальних правопорушень будуть знищені і знищатимуться. Відтак, якщо ми б хотіли довести і хотіли би це зупинити, то там мала б зараз працювати ціле натовп правоохоронців. А я знаю, що зараз станеться наступним. Зараз оце відсторонили, наче все. Там була група людей. Далі, цій групі людей, яка не є під запобіжним заходом, вони будуть далі це знищувати. Ці люди в кінці кінців знищать докази вчинення кримінальних правопорушень. Таким чином ми не знайдемо групу людей. Тому недостатньо, достатньо було б зараз вручити підозри всім причетним, достатньо було б опитати або допитати омбудсмана, достатньо було б всіх цих людей зараз в самому підрозділі теж допитати для того, щоб встановити всі обставини. Це було б достатньо. Цього, ще раз скажу вам, не станеться, гарантую. Якщо це станеться, клянуся вам, що я готовий підписати прямо одразу 8-місячний контракт в піхоту. От прямо, якщо тільки дозволять за моїх поранень. Ну, тобто, просто зрозумійте це не станеться завтра, післязавтра, а через тиждень вже й буде пізно.
1: Панове, у мене до вас ще одне питання. Я бачила дуже багато обурень і на адресу журналістів, які говорять про це, що, мовляв, будьте вдячними, тому що завдяки таким, як Скеля, тримається фронт. І якщо Скелі не буде, то впаде фронт. Я, може, згущаю фарби, але от плюс-мінус таке на ваги так ставиться. Що би ви відповіли, Масі, тим, хто так каже?
0: Я би відповів, що таким чином вони знецінюють весь інші всі підрозділи. А я нагадаю, що всі інші підрозділи – це дуже величезна кількість людей, сил і засобів. Це і ГУР, це і СБУ, це і сили спеціальних операцій. Тому давайте чесно, немає таких підрозділів в тих складах, які я вам сказав, щоб вони уникали виконання. Щоб просто ми не маніпулювали цим. Хлопці, які в скелі воюють, їм в будь-якому разі величезна подяка. Наркомани це, або це колишні ув'язнення, їм величезна подяка. Бо вони зробили те, що багато ухилянтів не... Але казати, що це єдина сила, або без неї взавалися весь фронт, ну, тоді виходить, що, можливо, достатньо, щоб тримати весь фронт? Тоді навіщо ми мільйон з чимось людей зібрали?
1: А Федір, а де ви для себе цю лінію проводите?
2: Ну, безперечно, тут погоджуюсь з паном Наєвом, що говорити про якісь унікальність конкретних підрозділів можна, тому що на них деколи дуже велика відповідальність. Але загалом всі складові сектору безпеки і оборони докладаються для того, щоб ми стримували ворога. Але я хотів би пару слів відреагувати на слова пана Наєма, тому що говорити про знищення доказів в таких кримінальних провадженнях, які зараз ведеться ДБР, достатньо складно. Мова йде точно не про те, що є якісь документи, які давали вказівки на відповідні там знущання чи якісь дії протиправні.
0: Є свідчення.
2: Мова, правильно, а знищити свідчення неможливо з точки зору логіки. Тому ці кримінальні
0: провадження... Можна вбити людину. Можна вбити людину, яка дає свідчення.
2: Дивіться, ці кримінальні провадження будуть ґрунтуватися точно на свідченнях і на результатах медичних обстежень, це по-перше. По-друге, я тут повністю з вами погоджуюсь, що будь-яка злочинна поведінка має заслуговувати реакцію негайну і невідворотню, саме головне, для тих, хто вчинив такі злочини. Тому ті, хто вчинив злочини, мають розуміти, що рано чи пізно вони точно будуть за них відповідати. І саме в цьому ключова мета, я думаю, висновків, які треба зробити з цієї конкретної ситуації.
1: Панове, я вам дуже дякую. Я лише припускаю, що ми не вперше обговорюємо ситуацію у полку Скелі. Я бачу, що дуже активно родичі жертв почали писати в соцмережах. І я припускаю, що таких історій буде більше. А вже ж потрібна реакція. Можливо, не лише юридичні наслідки, але й певні політичні висновки. Дякую вам дуже. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І Масі Наєм, ветеран, адвокат і співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців «Принц». Субтитры

були на Радіо Свобода. Дякую дуже. На сьогодні у нас все. Закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. У такий спосіб ви нас підтримаєте. І до понеділка.

0: Не про травми, а про силу, відновлення та волю рухатися вперед. У Київському торгово-розважальному центрі «Гулівер» відкрили благодійну фотовиставку «Шлях відновлення». Героями виставки стали ветерани, які проходять або вже пройшли програму відновлення та реабілітації у Next Step Ukraine – центрах нейрореабілітації для людей із травмами центральної нервової системи, започаткованому благодійним фондом Revived Soldiers Ukraine.
1: По поранення в голову, що за собою потягнуло паралізація лівої сторони, повністю ліва рука, ліва нога. Ну і загалом навчання всіх навичок, які вміє людина, навіть просто підняти руку, це все було з нуля. І один із етапів, який я проходив в житті в реабілітації, це відбувалося в Нексепі.
2: Я бачу, що ми не зайві в країні. Ми не залишилися байдужими для суспільства.
0: Учасники зазначають, відновлення ветеранів – це не лише фізична реабілітація, а й повернення до активного життя, соціалізації, спорту, творчості та нових можливостей.
3: Оскільки ми є благодійним проєктом для наших ветеранів і військових, все безкоштовно, ми самі покриваємо витрати всі повністю. І їхнього проживання, і харчування, транспортування, реабілітаційного процесу, всі комунальні і так далі. Тому ми збираємо постійно благодійні донати, в тому числі завдяки нашим партнерам, щоб покривати повністю всі витрати.
0: Проєкт реалізовує реабілітаційний центр Next Step Ukraine за підтримки торгової марки «Воля» від Моршинської. Експозиція розповідає історії українських захисників, які після поранень повертаються до активного життя та відкривають для себе нові можливості.
4: Для нас це не є випадковим, тому що один із наших брендів, який був запущений саме в період війни, це «Воля», да, в якому вже уособлені ці сенси руху вперед, волі, да, наснаги. Тобто і саме з цим брендом ми зараз намагаємося донести необхідність допомагати ветеранам, да, і допомагати таким центрам, як Next Step.
0: Під час виставки триває благодійний збір на підтримку реабілітації ветеранів. Одну гривню з кожної проданої банки напою «Воля» зі смаком оригінальний спрямовують на підтримку центрів Next Step Ukraine. Відвідати фотовиставку «Шлях відновлення» у ТРЦ «Гулівер» можна до 5 липня.

0: Допомога військовим, доступність, реабілітація, медицина, освіта і підтримка талановитої молоді, місцевої економіки, міжнародна співпраця. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прозвітував про півроку роботи у 26-му році.
1: Основне питання – це підтримка Збройних сил України, тому сьогодні будемо дякувати тим хлопцям, які повернулись з полону, військовим. Дякуємо, що є багато подяк громаді, і це є пріоритет. Друге – це ветерани, реабілітація, медицина – це важливий пріоритет. Третє – це життєдіяльність міста, критична інфраструктура, освіта, молодь, підтримка, стипендії – важливе питання. Звісно, що і комунальні питання. Хочеться більше ремонту доріг. Якраз вулицю Чорновола заасфальтували так планово. І хочеться, щоб таких робіт було більше.
0: Під час звіту міський голова Руслан Марцінків вручив відзнаки за честь і звитягу захисникам, які повернулись з полону. Нагородив відзнаками гордість Івано-Франківської громади видатних унікальних людей міста. А також відзначив найкращих працівників благоустрою, яких обрали самі франківці. Гордістю Івано-Франківської громади став і ветеран Олексій Шевяков, який втратив обидві ноги на війні. Військові, які повертаються до цивільного життя, оцінюють роботу громади через власний досвід.
2: Моя думка, якби інфраструктура теж треба її підтримувати, тому що, так як показало після зими, і дороги в нас посипалися, і дороги треба підтримувати, і Збройні сили треба підтримувати, але треба і те підтримувати. Не треба там щось одне підтримувати, тому що для города інфраструктура, там навіть парки ті ж самі, там щось відновлювати, це потрібно.
0: Під час звіту також відзначили трьох кращих працівників благоустрою, яких своїми голосами обрали івано-франківці. Найбільше голосів отримав працівник комунального підприємства Михайло Росоловський, який працює на території дамби Хоткевича Івасюка.
3: Це премія за хорошу роботу. Це, по-перше, представили мене люди, яких я навіть не знаю, які голосували за мене. Хочу їм подякувати, дуже вдячний. Я працюю на дамбі на річці. Тому що раніше було всяко. Я ніколи не думав, що я ще на пенсії буду десь працювати. А то оказується, що мене там знайшли, і я вже так п'ятий рік.
0: Окремо під час звіту згадали і про міжнародні досягнення громади. Івано-Франківськ обрали президентом Асоціації призу Європи на наступні 2 роки. У міській раді зазначають, це відкриє нові можливості для міжнародної співпраці, залучення грантового фінансування та привернення уваги іноземних партнерів до питання звільнення українських полонених, зокрема захисників Азовсталі.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
1: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізично не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Гаджет із ранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Біг-боп-топ.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
3: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
8: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаємо вас. Дякую, що ви зі Славою та з Еспресо. Це український фокус. Говоримо виключно про найголовніше. Як завжди, сьогодні будемо говорити про ситуацію на фронтах, про те, як українські регіони долають наслідки російських атак. Конференція з відбудови України у Гданську теж у розпалі. Там вже є дуже предметні результати. А так само про заяви і про очікування України від наших партнерів. Ситуація на тимчасово окупованих територіях розвивається справді стрімко, і вона потребує активної залученості наших друзів, наших партнерів, які, власне, спільними з нами зусиллями і зможуть садити Росію за стіл переговорів. Принаймні, так каже президент України Володимир Зеленський. Починаємо ми, як завжди, із збору оперативної інформації. І сьогодні ми вирішили поговорити про те, що відбувається на Чернігівщині. Загалом, за попередню ще добу, російські військові завдали 26 ударів FPV-дронами по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано було 48 вибухів. Оновленої інформації за добу, яка зараз триває, ми ще очікуємо, але ситуація справді виглядає доволі серйозною, оскільки з 1 липня Рада оборони Чернігівщини оголошує обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл. Поговоримо зараз про ситуацію на Чернігівщині з Іриною Соломахою, депутаткою Чернігівської міської ради. Пані Ірино, вітаю вас.
1: Доброго ранку.
0: Як минула ніч в Чернігові та області? Безпекова ситуація, як вона виглядає? Прошу.
1: Ну, у нас постійно звучать сирени. Це стало нашою другою реальністю з 22-го року. І це реальності дуже багатьох областей, які мають кордони з Російською Федерацією, з нашим ворогом.
0: А якщо говорити про кордон із Білоруссю, дуже багато інформаційних приводів, пов'язаних з тим, що Білорусь може готувати якісь провокації військового характеру в бік України. Як зараз виглядає небо над кордоном двох держав? Його Російська Федерація раніше застосовувала для того, щоб російські дрони, запущені з російської території, могли десь розігнатися, десь здійснити маневр, і Чернігівщина це теж відчувала. Як зараз?
1: Останні дні ми відчуваємо зменшення кількості дронів, тому що більшість з них заходить з території Російської Федерації і близько з кордоном Білорусі виходять на територію Славутича і далі по Україні. Зараз і ось цієї ночі ці атаки тривали, але що стосується прикордоння з Білорусю, відчувається зменшення цієї кількості, і це малюсінький плюс серед того мінуса, який зараз відбувається.
0: Ну, нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що в Білорусі завершується підготовка інфраструктури, яка зазвичай використовується для певних дій військового характеру, хоча політичні заяви керівництва цієї країни свідчать про небажання і пошук маневрів не вступати у війну на боці Російської Федерації. Стосовно прикордонної території і обов'язкової евакуації в 12 населених пунктах, чому було ухвалене це рішення, з чим воно пов'язане, кого воно буде стосуватися і, найголовніше, чи є ресурс в області це робити?
1: У нас перше переселення відбулося офіційно після рішення Ради оборони в грудні місяці. Це слідуючий етап, це 12 населених пунктів. І в першу чергу це стосується людей похилого віку, які не можуть себе забезпечити, і, звичайно, родин з дітьми. Це зобов'язує їх підписати, ну, бачення, що вони переселяються, щоб їм надали допомогу. Але я буквально вчора спілкувалася з жителями декількох таких громад, і багато людей залишається і не хочуть нікуди переселятися. А особливо це стосується людей похилого віку. Серед населених пунктів, які будуть переселятися з 1 липня, це і батьківщина другого президента Чайкіна, це Новгород-Сіверщина.
0: А на рубежі оборони Чернігова планують облаштувати антидроновий захист. Власне, електронна система публічних закупівель «Прозор» на своєму сайті про це повідомляє. Мова йде про оголошення тендерів на майже 6 мільйонів гривень. Ми з вами обговорювали питання того, наскільки Чернігів і Чернігівщина потребують додаткових зусиль по саме посиленню захисту від російських атак з неба. Зараз бачимо лідерство самої області, яка готова не просто чекати, коли щось централізовано буде надано, а активну участь бере в тому, щоб все-таки і самим докластися до власного захисту. Які є сподівання у зв'язку із такою от активністю по посиленню оборони з неба?
1: Наші сподівання не тільки в сподіваннях, ну така тавтологія, є наші дії, тому що, на жаль, FPV-дрони, які велика загроза для людей і жителів громади, які знаходяться недалеко від Російської Федерації, зараз у нас такий досвід негативний, вражають людей, і люди є постраждалі, є загинуті, і ця кількість збільшується. Тому це захід, який от зараз знову звучить тривога в нашому регіоні, знов загрози, знов дрони, і це наша реальність. Тому і Рада оборони, і керівництво області, і керівництво міста постійно виділяє кошти, і створюються загони добровольчі, які будуть допомагати забезпечувати боротьбу з небесним нашими загрозами, з різними дронами. Тому що ракети – це суто вже Збройні Сили України.
0: Ну і дозволю собі наостанок, пані Ірино, запитати. Ягоди і гриби в українських лісах Чернігівщини. Чи достатньо їх? Чи є, може, якесь бажання в білоруських позбирати? Бо, перепрошую, але Лукашенко запрошує українців, каже, що заходьте. Як ви дивитеся на таку от риторику з боку Білорусі?
1: Мені приємно відповідати на це ваше запитання, тому що я родом з такої території і буквально декілька днів назад була у батьків. Дякуючи Богу, в природі ягоди є, гриби є, люди збирають, і багато місцевих людей заробляють цей сезон кошти собі на прожиття, на якесь трошки покращення. Але говорячи з родичами, говорячи з багатьма знайомими, друзями, я жодного разу не чула якихось позицій заходити на територію Білорусі. Тому що все, що ми відчули на собі з 22-го року, не залишає жодної ілюзії до того, що зараз відбувається в Білорусі. І поки там президентом Лукашенко, ці ілюзії нікуди не дінуться. Ніхто туди не піде. Це моя впевнена позиція.
0: Дякую вам. Держприкордонслужба України наразі не отримувала жодних повідомлень від Республіки Білорусь щодо пропуску українців через кордон для збору ягід і грибів у лісах Білорусі. А якщо отримує, то не погодиться на це, адже перебувати при кордоні небезпечно. Така є офіційна позиція. Дякую вам, пані Ірино. Ірина Соломаха, депутатка Чернігівської міської ради, була з нами на зв'язку. Слідкуємо за тим, що відбувається на наших північних рубежах. А з півночі пропоную перенестися трохи південніше. Ну як? Геть південніше. Дмитро Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, буквально за хвилину доєднається до нашого етеру. А я собі дозволю нагадати, що, власне, саме пан Філатов і його побратими є авторами здійснення і реалізації концепту перетворення Кримського півострова на острів. Ми говоримо про ураження, зокрема, Чонгарських мостів. Робота плановірно ведеться. Ми сьогодні ще поговоримо про те, як виглядає ситуація наразі в Криму. Ну, а Дмитро Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, з нами вже на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Поговоримо про ситуацію на півдні, з вашого дозволу, трошки більш комплексно, оскільки власне, працюючи на Запорізькому напрямку, штурмовий полк займається і більш глибокими впливами, глибше на ТОТ. Мова йде про фактично відрізання тимчасово окупованого Криму від материкової частини, від півдня України. З точки зору суто логістичної, ми розуміємо, чим менше з Криму росіяни зможуть тягнути на той самий Запорізький напрямок, тим активніше мінятиметься ситуація з балансом сил на, так би мовити, лінії боєзіткнення. Як зараз виглядає вашими очима ситуація на Запоріжжі? Прошу.
2: Наразі на Запоріжжі ситуація стала більш кращою для сил оборони, саме через те, що у противника погіршилась логістика. Ми бачимо, що зменшилась інтенсивність нанесення артилерійських ударів, впливу ППЛА противника. Так, це ще не знівельовано повністю, але менш з тим противник став рідше застосовувати артилерію, не так інтенсивно, і кількість впливу і FPV суттєво знизилась. Ми навіть бачимо, що по кількості штурмів вони починають поступово спадати.
0: Пане Дмитре, як, чи є намагання у росіян організовувати якісь альтернативи, альтернативні маршрути постачання свого угрупування на Запорізькому, тому ж таки Гуляйпільському напрямку, бо окупанти Запорізької області на невизначений термін обмежили рух сухопутним коридором до Криму, про мости ми вже теж поговорили, чи намагаються вони впроваджувати якісь альтернативи?
2: Наразі ми бачимо, що противник взагалі перестав забезпечувати своє угрупування з Криму. Тобто, так як раніше вони, бензовози, йшли через Крим, зараз, наразі, ми цього не бачимо. Є рух лише в більшості цивільного транспорту, навіть вантажівки, в цілому, ну, дуже рідко з'являються на цих маршрутах. Зараз противник намагається організувати і взяти під контроль асфальтовані дороги в напрямку від Маріуполя в Бердянський уже на Запорожжя. У нього це, скажімо так, ще не виходить, але ми розуміємо, що чим далі, тим більше вони будуть приділяти цьому увагу. Я думаю, що швидше за все, найближчим часом, будь-яке пересування з Криму і взагалі Крим стане дуже великою проблемою для противника. Не з військової точки зору, а більше в загальному. Тобто там буде, скажімо так, умови близькі до гуманітарної катастрофи.
0: Власне, гауляйтери кримські повідомляють, що вжито всіх заходів для того, щоб постачання півострова по землі здійснювалося безперебійно, і от залишилося почекати ефекту від цих заходів. Ну, ми бачили, що, по-перше, вони намагаються працювати перехоплювачами по наших дронах над ключовими артеріями. Вчаться, це зрозуміло. Друге, ці конвої з мобільних вогневих груп, які вони влаштовують, напевно, теж працюють певним чином. А як зробити так, щоб їхня протидія не стала вирішальною? Тобто, чи можемо ми говорити про те, що треба більше дронів, треба більше пташок, вони не витримують цей тиск, і тоді можна говорити про справді нашу ініціативу в цьому напрямку? Чи, можливо, альтернативні якісь шляхи теж вже розробляються?
2: Я з вами повністю

0: погоджуюсь стосовно потреби збільшення впливу з нашого боку. В будь-якому випадку противник буде шукати рішення, і в якоїсь мірі він їх буде вирішувати. Це ж війна тут не працює в одному напрямку. Противник теж намагатиметься шукати рішення. Ми бачимо, що вони намагаються велику кількість мобільних вогневих груп сконцентрувати на цих дорогах, логістичних шляхах, ну, принаймні, на основних. Але на відміну від наших мобільних вогневих груп, вони вимушені свої групи ховати в лісосмугах. Тому що ви ж самі бачите, яка якість відео під час уражень. Тобто, якби ці мобільні вогневі групи стояли на пікапах, так як це відбувається у нас, і могли б дуже швидко і оперативно переміщуватися в залежності від напрямку руху засобів БПЛА противника, звісно, їхня б ефективність була б вищою, але завдяки тому, наскільки якісно наші засоби транслюють відео, ми можемо ці мобільні вогневі групи уражати. Тому акцент вони все ж таки будуть ставити на перехоплювачі. Мобільні вогневі групи в лісосмугах теж матимуть свій якийсь ефект, але саме через те, що вони знаходитимуться в лісосмугах, кут огляду під час прольоту засобу буде невеликий. Засіб рухається зі швидкістю там 180 до 200 кілометрів, тому буде складно в нього влучити.
1: Ну так, за бажанням сховатися десь в кущах, можна просто прогавити ну, об'єктивно фіксацію там і супровід цілі. Це зрозуміло. Пане Дмитре, про зв'язок, який є надзвичайно важливим для нас, технологія Starlink залишається ключовою, росіяни не мають до неї доступу за невеликими виключеннями, там, де вони намагаються робити це за допомогою українців в тилу, зокрема, але також є епізоди, де вони вже мають певні установки, які нібито глушать сигнали Старлінку чи щось на кшталт. Наскільки це ефективна історія і як вона може вплинути на нас?
0: Так, ці установки є. Вони були помічені ще минулого року на Покровському напрямку. Але як і будь-які засоби, які здійснюють активний вплив, вони мають суттєве випромінювання. На Покровському напрямку нам глушили старлінки там, ну, десь днів 10, поки ми не знайшли, де знаходиться цей засіб РЕБа і не нанесли по ньому ураження. Так само відбувається і тут. Ну, ви ж бачили останнє відео з Кримського моста. Там теж намагались глушити не тільки Starlink, всі засоби зв'язку. Ну, на даний час РЕБ виявлена, знищена, і принаймні у противника вже немає такої можливості ефективно глушити наш зв'язок. Це відбувається з усіма засобами подавлення. Вони потребують, по-перше, відповідного розташування. Його не можна заховати в підвалі. Джерела від випромінювання антени, так звані, вони мають знаходитись на поверхні, на якихось пануючих висотах. На відкритій місцевості його в лісосмузі не заховаєш, інакше він буде неефективний. Відповідно, його виявлення і знищення – це лише питання часу.
1: Ну,
0: так, такі засоби у противника є, але ж менш з тим ми з ними дуже ефективно боремося.
1: Дозволю собі спитати, мені просто завжди було цікаво. Тобто ми живемо зараз в епоху активного технічного розвитку. Мілтек працює просто наповну, все міняється, вдосконалюється тиждень за тижнем. Але над Керченським мостом періодично димова завіса. Ну, тобто логіка застосування цього способу захисту була зрозуміла, коли не було настільки точних там систем наведень, різних типів озброєння і так далі. І, ну, наскільки ми це, на хлопський розум я це розумію, так? Але зараз вони продовжують це робити. Чи може це їх врятувати, чи може це якось дезорієнтувати нашу активність, якщо ми вирішимо її проявити в бік Керченського мосту, або коли ми вирішимо це зробити?
0: Дивіться, як і засоби РЕБа, димові завіси теж мають певний, ну, ефект. Угу. І скажу вам більше, при правильній постанові аерозольних загороджень вони можуть взагалі повністю унеможливити вплив. Питання в тому, наскільки вони ефективно вибудовані. Ми дуже часто застосовуємо дими під час ведення штурмових дій, і в цих димах маскуємо, ну, там, цілі колони бронетехніки. Так що димові завіси мають свій ефект. Питання в тому, що там багато чинників, які впливають на їхню ефективність. Погодні умови, не повинна бути великого вітру, повинна бути відносна вологість. Ну, тут цей засіб не є засобом, який можна використовувати щоденно за будь-яких умов. Але так, він має певну ефективність.
1: Дозволю собі спитати наостанок. Буквально днями нарешті з'явилося відео підтвердження, що Сили оборони України змогли Мігами-29 відпрацювати по ворожих позиціях власними кабами, кабами власного виробництва. Це підкреслено, тому що, в принципі, озброєння типу кабів ми використовували в обмеженій кількості, так як могли розраховувати виключно на те, що поставляються нашими партнерами. Каби були великою проблемою і залишаються великою проблемою, коли працює російська авіація по позиціях наших. Це важко, цьому важко протидіяти. І довший час Росія мала перевагу в цьому. В разі, якщо ми масштабуємо застосування кабів зараз по російських позиціях, враховуючи їх кількість, і так далі. Наскільки це може змінити ситуацію, принаймні на напрямку, де працюєте ви?
0: Ну, застосування такого засобу, як КАП, зможе змінити ситуацію суттєво, і не тільки на нашому напрямку, а взагалом перебіг фронту поміняється. А противник застосовує КАБи дуже активно, і цей засіб довів свою ефективність через надпотужність. У нас, на жаль, да, не було цих засобів, але на даний час є такі засоби, як Firepoint і Бігемот, які стають, ну, більш широко починають застосовуватися силами оборони саме на тактичному рівні. Тобто ми вже наносимо ураження по важливим цілям. Цими засобами вони мають високу точність, так же ж саме цими ж засобами ми наносили ураження по Чангарському мосту, по Армянським мостам. Це, скажімо так, трошки запоздале рішення, але все одно воно матиме дуже великі ефекти. Якщо воно промасштабується, то сили оборони набудуть дуже-дуже, скажімо так, великих можливостей.
1: Дякую вам за це включення, дякую за розмову. Я бажаю вам блискучих в подальшому нових операцій по російській логістиці на півдні, по окупованому Криму, зокрема, в найближчому майбутньому. Дмитро Перун-Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцювайла, був з нами на зв'язку, і саме 1-й окремий штурмовий полк, окремі його підрозділи, наскільки я розумію, є авторами кількох, принаймні, ударів по Чонгарському мосту. Це те, з чого вже так голосно, насправді, починалася історія. І, як ми розуміємо зараз, певна спланована операція щодо Кримського півострова. Вона продовжується. Вплив на ворожу логістику, енергетику і все супутнє в Криму з боку Сил оборони триває. Ну, а ми зараз будемо говорити про основні заяви, які лунають в Польщі, в місті Гданськ, де цими днями обговорюють відбудову України, конференція з відновлення України продовжується. З нами на зв'язку Юрій Подорожній, політтехнолог, кандидат філософських наук, автор YouTube-каналу «Мотив Подорожнього». Пане Юрію, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: По-перше, конференція в Гданську принесла нам довгоочікувану, вже навіть трошки таку, знаєте, запізнілу новину про те, що перший транш з тих 90 мільярдів, які довго, але все-таки погодили для нас в Європейському Союзі, в принципі, вже є наданий. Давайте послухаємо Урсулу фон дер Ляєн, голову Єврокомісії. Вона про це оголошувала. Прошу.
2: Завдяки кредиту ми надамо на підтримку України 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Насправді, сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту, шановна Юлія. Це 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні. І ми почнемо виплачувати перші гроші з 6 мільярдів євро на виробництво дронів найближчими днями. Це справді солідарність у дії.
1: Ну і окрім всього іншого, конференція з відновлення України вже має практичні результати. І Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка нашої країни, каже, що вже станом на зараз ми можемо говорити про інвестиції, про угоди на близько 10 мільярдів євро для України. Це має додати потенціалу до зросту нашої економіки в найближчому майбутньому. Коли це стане безпеково можливо, звичайно. Як оцінюєте хід конференції у Гданську? Що бачите, що для вас підсвітилося, можливо? Прошу.
3: Юлія Свириденко на тлі такого дипломатичного скандалу приїхала до Польщі, власне, з словами в її виступі, цитуванням Леха Балеце, який сам, власне, є з Гданська, і який цитувала саме слова Леха Валенці про солідарність. Ну, очевидно, зрозуміли були і натяки, і не тільки для поляків, а для і всього Європейського Союзу. Ну, треба сказати, що в Польщі Україна і Польща в Гданську були господарями цього заходу, тому третину місць, так би мовити, під презентацію підприємств виділили українській стороні, третину місць польській стороні і третину іншим країнам, які брали участь в цьому заході. Ви знаєте, вперше можна сказати, що на такому економічному форумі Україна не прохач донатів. А Україна є країною, яка заключає досить серйозні потужні угоди, і це тільки початок в військово-промисловому комплексі. І взагалі можна говорити про те, що сьогодні Україна для інвесторів цікава саме економіка України, цікава саме з точки зору військового виробництва. Тому, власне, ця конференція, можна сказати, проходить успішно. Очевидно, добре, що не прибув президент Зеленський і не відбулось нагнітання ситуації, бо я думаю, що вся увага була прикута, власне, до політичних якихось моментів, а на даний час ми з вами бачимо, ну, більш-менш спокійно, якщо в цих умовах можна говорити спокійно, тривалість і проходження цього заходу на користь України.
1: Ну і на цьому заході лунали дуже важливі меседжі, деякі із них були спрямовані навіть не до учасників заходу, а до тих, хто намагається зробити все, щоб відновлення України не сталося. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває в новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту. Росія не виграє цю війну, європейська підтримка Києва є непохитною, наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку, каже Мерц. Давайте послухаємо його.
4: Russia will not win this war. Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва є непохитною. Наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку. Після саміту G7 в Авіані з'явилося нове відчуття трансатлантичної єдності. І сьогодні ми надсилаємо чітке повідомлення Росії. Прийшов час вступити в переговори, заморозити лінію фронту та завершити вбивства.
1: Позиція України така: якщо наші партнери нададуть нам все, про що ми домовлялися, на теренах таких зустрічей, як саміт групи семи, до прикладу, то Росія може стати різко значно більш договороздатною, ніж вона є зараз. Пане Юрію, чи бачите ви передумови до того, щоб Росія захотіла сісти за стіл переговорів, отаких от реальних переговорів і реальний стіл, а не ширма?
3: Ну, є дві умови, за яких Російська Федерація сідатиме за стіл перемовин. Перше – це посилення Збройних сил України і успіхи української армії на фронті. Це коли ціна, так би мовити, всіх цих контрнаступів, літніх, зимових, осінніх і весняних, буде дорівнювати нулю. І коли російська російська армія не зможе просуватись на фронті ніяким чином. А більше я скажу, коли українські збройні сили будуть робити все, що окупанти будуть втрачати території. Це перша умова. Друга умова – економіка, про яку говорить Мерц, про яку говорять всі. І, знаєте, не дивлячись на якийсь там російський оптимізм, і тих, хто говорить, що нічого не станеться, мені здається, цього року якраз умови з тою діркою в бюджеті і з втрачанням коштів від нафтодоларів Російської Федерації унеможливлять фінансування війни. Коли для російського бюджету це буде ставати все дорожче, дорожче, дорожче. Звісно, ніхто не говорить, що може статися ситуація, коли це фінансування стане неможливим. Росіяни останні будуть віддавати, а війну фінансувати. І це зрозуміло, тому що це є поразка. Але, тим не менше, оці дві передумови можуть заставити Путіна, власне, сідати за стіл перемовин. Тому ні американці, ні європейська позиція, ні якісь інші, чи внутрішньополітична ситуація в Російській Федерації. Дві умови – економіка і Збройні сили України.
1: Пане Юрію, держсекретар США Марк Рубіо під час візиту до Бахрейну заявив журналістам, що на минулорічному саміті між президентом США Дональдом Трампом і правителем РФ Владимиром Путіним не було жодних угод стосовно України. І той дух анкоріджа, з яким довший час носилися в Кремлі, насправді виглядає, ну, вкрай розмито. І єдине, про що сказав Рубіо, то підписано нічого не було, а мова йшла про вимогу Російської Федерації, про здачу українських територій України, фактично. Росія цього теж, в принципі, не приховувала раніше. Тут виникає питання, якщо врахувати риторику українського політичного керівництва, всі події довкола того ж таки Криму, політично для них дуже важлива історія, вони собі не можуть дозволити втратити півострів, нам, якщо ми отримаємо все, про що домовилися з нашими партнерами, то саме Крим стане цією точкою больовою, яка змусить Росію сісти за стіл переговорів. Чи можна це трактувати як попередні домовленості на надання нам, чи надання на певній основі, там платні, безоплатні, вже не знаю, певних типів озброєння, яких ми ще не маємо, але про які ми вже говорили в минулому, тамагавки, до прикладу, Можливо, Тауруси німецькі, може про це йдеться, ми не знаємо. Але коли говоримо про Америку, то Сполучені Штати Америки, то на думку приходять томагавки. І, власне, зміна риторики Трампа, який каже, що Україна непогано справляється, а Київ Індепендент пише, що в приватній розмові з Зеленським він попросив тиснути ще більше і бути сміливішими. Як ви це бачите?
3: Ну, тут є дві позиції. Росіяни абсолютно праві. Дух анкоріджа є.
1: Він зараз з нами в кімнаті.
3: Вони можуть на нього посилатися.
1: Так.
3: Знаєте чому? А навіщо було цю зустріч взагалі влаштовувати? Москва все правильно говорить. Ви з нами зустрілись? Путін там щось шепотів Трампу? Почув він чи не почув? На папері ж це не було вкладено. Дід забув таблетки випить, Путін щось йому там нашептував, той махав головою. Ну, я, звісно, утрірую, але тим не менше, слухайте, звісно, Рубіо буде заперечувати, ніяких угод. Але, власне, зустріч була, щось то американці Російській Федерації обіцяли, коли запрошували на Аляску. Це ще раз говорить про те, що треба 7 разів відмірити перед тим, як проводити якісь зустрічі. Що стосується таурусів або томагавків, це дуже важливо. Ми дуже вдячні нашим партнерам за допомогу. Але подивіться, коли Україна почала демонструвати на полі бою нову якість війни, я маю на увазі останніх півроку, коли росіяни не можуть не те, що просунутися, а кількість визволених територій більше, ніж кількість захоплених, знову ж таки, Російською Федерацією територій, риторика буде мінятися у всіх. Вперше за весь цей період Трамп говорить про те, що Україна правильно все робить. Бо до цього ми чули тільки заяви про те, що у вас нема карт, ви програєте цю війну, у вас нема озброєнь, всім ви будете йти далі. А коли... Що таке переможці? Переможці – це означає, що біля тебе вистроїться купа людей, які будуть пропонувати свої послуги. От подивіться, деякі країни, ми проводимо зустрічі там на найвищому рівні, а деякі країни почали заявляти, що це таке, що нас туди не покликали. Що ми теж хочемо. І це ж не приєднання до країни, яка програє війну. А це намагання бути з переможцем. І всі зараз це відчувають. Тому Україна набуває суб'єктності, і, власне, що для нас тактично чи стратегічно сьогодні важливо. Чи то білоруський НПЗ, чи то Крим. Це все законні цілі України в цій війні. Тому, власне, давайте цю стратегію не гадати, що там наші маркетологи Збройних сил України напланують, і що буде больовою точкою. Чи то Крим стане больовою точкою, чи то білоруський НПЗ, чи то цілі в Російській Федерації. Це наша, так би мовити, задача, куди ми будемо просуватись заради миру, заради того, щоб примусити ворога сісти за стіл перемови.
1: Ну, наразі президент Зеленський каже про те, що Москва і, власне, Керченський міст є, ну, ще Валдай, є тими об'єктами, які зараз найбільш захищені. Це означає, що десь не вистачає того захисту. Ну, і, власне, думки з'являються. А ви сказали і вже почали говорити про Білорусь. Справді багато новин щодо цього останнім часом. Президент України Володимир Зеленський каже, що недалечко від наших кордонів на території Білорусі завершується будівництво інфраструктури, яка зазвичай використовується для старту певних воєнних маневрів, воєнних операцій і так далі. Білорусь може готувати рух в бік України. В Кремлі заперечують, що тиснуть на Лукашенка з цього питання щодо відкриття нового фронту проти України. А Лукашенко каже, що взагалі-то треба говорити предметно і не можна дозволити, щоб Білорусь була втягнута в цю війну. Про це, зокрема, він говорив із представниками України, які, як ми розуміємо, якщо вірити білоруському очільнику, навіть побували у Мінську. Що відбувається на рівні комунікації зараз у нас з Білоруссю? Як ви це бачите? Чи вдається нам стримувати зараз Лукашенка всіма доступними методами від останнього кроку в обійми Кремля?
3: Ви так розмірковуєте, ніби Лукашенко є суб'єктним. Ніби це не гауляйтер Білорусі, призначений в Кремлі і освячений в Пекіні. І вся його влада тримається на тому, що йому дозволили бути оцим недодиктатором. Це собака, яка гавкає, але хазяїн тримає її на повідку абсолютно... Абсолютно на короткому повідку, примушуючи робити ті чи інші кроки. Так,
1: пане Юрію, я тоді дозволю уточнити.
3: Він чогось хоче, чогось не хоче. Він
1: уточнити так, запитання. Не суб'єктний, окей. Тим не менш, звернення Зеленського і ретранслятори вимикаються там, де це потрібно. І я не думаю, що це може дуже подобатися російській армії і російському політичному керівництву. Знову ж таки, не підважую абсолютну об'єктність режиму Лукашенка, але з іншого боку, все-таки є якісь сподівання на те, що він не вступить в війну на боці Російської Федерації, бо якби їх не було, не було б відповідних заяв, навіть з нашого боку.
3: Ви даремно так говорите, бо, власне, відключення ретрансляторів нічого ще не значить. Це лише означає, що не час росіянам в Білорусі загострювати ситуацію.
1: Угу.
3: Ви що думаєте, це Лукашенко самостійно приймав рішення? Скажіть, кому позвонив Лукашенко, наказавши відключити ці ретранслятори? Ну, кому він дав такий наказ? Очевидно, на сьогоднішній день не час. Ви тільки що говорили, що будується якась там інфраструктура, да? Як один з варіантів. Якась інфраструктура для майбутнього наступу там, і так далі. І так
1: це
3: далі.
1: Президент Зеленський казав, так.
3: Ми з вами прекрасно розуміємо, що білоруська армія сьогодні не здатна навіть тому угрупуванню, яке стоїть на кордоні з Україною, вся білоруська армія не здатна протистояти. Тобто не час. Це не означає, що хтось остаточно це питання зняв з порядку денного.
1: За яких обставин може бути час? Бо ми маємо прораховувати теж найгірший варіант розвитку подій. Тобто коли Кремль тере Лукашенка можуть вирішити, що пора?
3: Ми ж не можемо з вами залізти в голову Путіну. Ви пригадайте, як на початку повномасштабного наступу десятки людей гадали. Це ж все зрозуміло. Тактично сьогодні важлива отака історія. Дивіться, мені здається, зараз Лукашенко Кремлю більш вигідний в тому, щоб взагалі, так би мовити, розпочати процес, бути таким троянським конем, який можна буде підсунути і Європі, і Вашингтону. Дивіться, за останній час у Мінська якісь почались контакти з Сполученими Штатами Америки. Лукашенко якийсь випускає в'язнів. За це там на Україну тиснуть стати адвокатом Білорусі, там в білоруському Калії. Тобто перші кроки до зняття санкцій. І це ж не зняття санкцій з Білорусі. Це ж перші кроки до зняття санкцій з Російської Федерації. І те, що Україна пішла на загострення, на оце певне загострення, це лише означає, що ми свою позицію з цього приводу показали і заявили, що за жодних обставин ми не станемо йти на якісь угоди з Лукашенком. Саме тому з'явився цей ультиматум, саме тому з'явилася ця вся історія. Ми що з вами, не знаємо з 22-го року, що Білорусь є законною ціллю? Всі прекрасно це знаємо.
1: Пане Юрію, була така думка, що задля здійснення якихось своїх операцій в бік України Російська Федерація Ну, якщо Лукашенко геть там не погодиться, може заявити там про анексію військових або енергетичних об'єктів на території Білорусі і здійснювати управління ними, як їм заманеться. От давайте підтвердимо або спростуємо цю тезу знову ж таки. А хто зараз керує цими об'єктами? Як функціонує МОЗР? Чи все-таки білоруси мають стосунок до управління цим об'єктом, чи ні? Знову ж таки, ті самі ретранслятори. От кому дзвонив Лукашенко для того, щоб їх відключити? Гарне питання ви поставили.
3: Да я вам більше скажу, ви говорите, чи керують білоруси чи ні. А я вам нагадаю, що в 2013 році міністром

0: і були пишні похорони з похованням біля Кремлівської стіни. Я думаю, що знайдеться для цього. Тому особливо там щось говорити, ми ж розуміємо, що таке союз з Російською Федерацією. Ти або під Росією, або і виконуєш все, що треба, або не живеш. Ви пам'ятаєте, як Лукашенко насміхався над Пашиняном, що чого ти там не прилетів, там і так далі, і так далі. Що тобі не вистачає, ми по тебе літак прийшлемо. Так він, Лукашенко, добре знає, про що говорить. Тому що він сам в такому стані живе весь час, намагаючись демонструвати якусь свою певну незалежність. І коли мені говорять, що там Лукашенко літає до Москви про щось домовлятись, його викликають, товариш майор написав йому, що робити, і його викликають давати вказівки. Він їздить в Пекін затверджувати стратегічні якісь питання в стосунку з Російською Федерацією. Той самий арештник розташування, пригадайте, він спочатку поїхав в Китай, йому там все це дозволили, затвердили, а потім цей арештник з'явився на території Білоруської Республіки.
1: Ну, значить, не тільки від Кремля залежний Лукашенко, якщо в Китаї йому дозволили. Дуже коротко.
0: Послухайте, у Росії, у Путіна, є ярлик на правління в Російській Федерації, який він отримував в Пекіні. І регулярно по цей ярлик їздить, узгоджувати ті чи інші питання. Ну, тільки, звісно, що Росія не Білорусь, і там 100% залежність. Але, слухайте, знаєте, Кучма називав це багатовекторністю.
1: 20 секунд буквально.
0: А ми називаємо це хитрозадністю, намаганням сісти, ну я дуже смягчаю це питання, намагання сісти або всидіти на кількох стільцях. Ну, ми знаємо, до чого призводить багатовекторність. Коли багато векторів, так мовити, користуються твоїм місцем для сидіння.
1: Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Юрій Подорожній, політтехнолог, кандидат філософських наук, автор YouTube-каналу «Мотив Подорожнього», був в цій розмові на Славі та для глядачів «Еспресо», а зараз новини.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-боп-топ.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Новий екс Блек Ваніла.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стріснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
6: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині в Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни. І де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутися у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
4: Набагато страшніше це, коли в людей тут небезбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
3: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
4: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
3: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
6: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
6: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біг-боп-топ.

0: стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Новий Ацвек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: До 60 захисників повернулися додому. Серед визволених з полону оборонці Маріуполя та Азовсталі. У Криму ввели режим надзвичайної ситуації. Гауляйтер Аксьонов каже про непрості часи, що відбувається на анексованому півострові. Командира полку «Скеля» відсторонили на час розслідування. Нові подробиці у справі з загадковими смертями у полку «Сирського».
4: Шановні глядачі, ну що, подій надзвичайно багато, зокрема, як щойно поінформували вас, мої колеги, так, у тимчасово окупованому Криму інтервенти впровадили надзвичайний стан. Потужні вибухи на тимчасово окупованих територіях і на території Росії, і водночас велика спека накрила Україну. Про все послідовно впродовж найближчого ефірного часу. Перед тим, як я заведу одного з найбільш поінформованих наших військових експертів, я звертаюся до вас з проханням. Проводимо, в принципі, цивільне опитування на тему спеки. Як ви будете рятуватися від спеки? Піду на пляж чи в ліс вдома під кондиціонером. Люблю спеку. Мені байдуже. Але жарти жартами, зараз говоримо про найважливіше. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. З нами на зв'язку. Слава Україні! Пане речнику, вітаю вас!
5: Вітаю, пане Антіне! Героям слава! Дякую, як ви мене представили. Спробую виправдати ваш анонс.
4: Ви вже впродовж років виправдовуєте і перевиправдовуєте покладені на вас особливі обов'язки, за що ми вам вдячні. Ну і громадяни України, які дивляться наші ефіри. Отже, шановний пане речнику, надзвичайна ситуація в Криму і заграва, яка регулярно відвідує тимчасово окупований український півострів.
5: Ну, насправді, сам факт того, що російська окупаційна влада в обличчі свого гауляйтера оголошує надзвичайний стан, це вже новий рівень. Кожного сезону, в принципі, ми радимо росіянам їхати і не повертатися з нашого Криму, але цей сезон, мабуть, став дійсно найспекотнішим. І в першу чергу завдяки тому, що ви зараз спостерігаєте такий етап черговий, але дуже цікавий і важливий, багатоетапної операції. Вона, в принципі, тривала не один рік, це загальна стратегія. І починалася вона колись зі знищення військово-морської логістики. Крим, це, якщо пам'ятаєте, великі десантні кораблі колись ходили. Після цього у нас з радарів зникли вже великі пароми залізничні. Це був основний інструмент. За ними пішли пароми, звичайні автомобільні. Там кількість треба уточнювати. Але в сукупності з прорідженням паралельно ППО, у як найкращий спосіб через винос радіолокаційних засобів, який є найефективнішим способом, дісталися нарешті і до логістики у так званому попутному коридорі, який був заявлений як ціль СВО, одна з цілей СВО. І тепер, як ви бачите, зіграла ставка, яку ми з вами обговорювали неодноразово, це близькість до лінії бойового зіткнення. У сукупності з розвитком дронових технологій, нарешті ми бачимо результати Але це ще не кінець цієї історії, звісно.
6: Ну, президент натякнув російським інтервентам, що на них чекають 40 надзвичайно концентрованих і насичених днів. Дивіться, пане речнику, хотів би уточнити. От зараз з'явилася інформація, підтверджена так, що було поцілено по двох російських кораблях військового забезпечення та по засобах ППО у Керчі. Так, ну і прилетіло по вантажопасажирському порому Петропавловськ, готовність якого становила 96%, спалахнула масштабна пожежа. Волга і Вятка будувались для Міноборони Росії, розгортання системи гідроакустичного спостереження. Наскільки, на вашу думку, ми поскубали те, що називається військова логістика і система протиповітряної оборони півострова Крим? Як це може вплинути, як ви справедливо відзначили, на те, що відбувається, наприклад, на півдні Херсонської та Запорізької областей, там, де лінія фронту?
5: Що стосується питання по цих об'єктах, які було уражено, це ідеальна історія. Ідеальність її полягає в тому, що це теж не є таємницею, я не розумію тільки, чому росіяни цього не розуміють. Ви даєте можливість ворогу максимально вкластися в якийсь об'єкт, так? При тому, що він чудово розуміє, що Крим повністю знаходиться під вогневим контролем. В той самий момент він будує якісь стаціонарні об'єкти, так? Тому що допоки він не вийшов в море, він знаходиться на одному місці. І вкладає в нього купу матеріалів, ресурсів, фінансів. Але в якийсь момент... Під кінець історії приходять Збройні Сили України і додають один такий важливий штрих, але такий останній, фінальний. Після чого, ну, фігня, давай все по новій. Але сама ідея, звісно, дуже класна. Тобто росіяни продовжують розкрадати бюджет, вкладаючи його в проєкти, які ніколи не вийдуть в море. А ми, в свою чергу, ну, не заважаємо їм це робити, але, ну, втручаємося на фінальній стадії. Супер. Що стосується результатів локдауну логістичного, звісно, це в першу чергу має позначатися на лінії бойового зіткнення. Ну, не працює якось без дизеля танк. Логістика – це основа війни, і без неї ми б вже билися палками на дуже маленьких дистанціях. Але... Це покликано якраз знизити. Який має бути від цього ефект? Ну, як мінімум, сподіваюсь, що російська авіація, яка закрита в Криму, так, яка все одно має там базуватися, яка фактично, давайте називати речі своїми іменами, домінує в повітряному просторі в акваторії Чорного моря, перетворюючи його на сіру зону суцільну, що вона теж відчує на собі нестачу пального, як мінімум. Ну і, звісно, як я вже і зазначив раніше, воювати треба чимось, а це щось треба підвести. Ну, а що стосується ППО, сам факт ударів по Керчі каже багато про що, тому що якраз Керч, це, нагадую, там міст такий йде на той бік. Вони його називають кримським чомусь. І от там щільність ППО була найвища. Якщо там уражені об'єкти, то це такий дуже-дуже тривожний дзвіночок для росіян.
6: Шановний пане Дмитре, що мені подобається в нашій з вами розмові, те, що відбувається, знаєте, телепатичний синхронний обмін думками. Я, властиво, теж відзначив вибухи в Керчі, так, ну, те, що були певні об'єкти знищені в цьому українському, але нехай тимчасово окупованому місті, і водночас величезна черга, 2,5 щонайменше тисячі автомобілів стояли в черзі до Керченського чи то Кримського мосту. Керч, Керченський міст, і я розумію, що сигнал надзвичайно потужний. Тут навіть безвідносно до самої руйнації конструкції, так, але ми розуміємо, що можна заблокувати рух. Але я знаю, що наші військово-морські сили, крім всього іншого, крім решти чеснот, вони володіють дуже непоганою розвідкою на території. Але це стосується не якоїсь, знаєте, глибинної інформації, яку я вас прошу оприлюднити. Рівень паніки. Так, тому що прилітає інформація, що регулярно ФСБшники, грушники намагаються вивозити свої родини. Це зрозуміло. В російських пабліках Ми регулярно бачимо, як ті чи інші персонажі б'ються в істериках. Про пальне ми знаємо, про надзвичайний стан ми знаємо. Як вимірюють зараз наші фахівці рівень істерії на Кримському півострові?
5: Знаєте, для того, щоб вона була повною, ця картина, мали б заїхати туристи для початку, як це було в попередні сезони. Тоді було б мамочка, давай свалювати, і от тому подібні меми. Але тут, окрім того, що в самому Криму дуже цікаво зараз, куди ще доїхати треба. І щодо заторів на виїзд, тут теж питання, чи всі взагалі до нього змогли доїхати. Російські нелегальні туристи, які коли заїжджали в Крим там кілька днів тому, тиждень тому, ще не очікували, що так буде. Що стосується перекриття мосту, ну так вони його самі перекривають постійно. Сьогодні так само, як тільки повітряна тривога лунає, міст не працює. І це бувають години.
6: Кінбурнська коса. Так, я розумію, що не варто, можливо, переоцінювати те, що було встановлено український прапор. Це символічно, це важливо, але ми розуміємо, що це можна було робити в дистанційний спосіб, зокрема, за допомогою того чи іншого безпілотного апарату. Ну, це я припускаю. Але водночас надходила інформація, що ворог відтягував ті чи інші свої підрозділи. Що зараз на Кінбурнській косі, офіційно, так би мовити?
5: Це зона бойових дій. Ворог періодично там намагається бути присутнім для того, щоб продовжувати абсолютно беззмістовні обстріли Очакова, Куцурубської громади, там, Південного узбережжя Миколаївської області тримати в напрузі. Ну, в цьому сенсу небагато, тут більше про присутність. Але іноді протидія з нашого боку обертається для росіян не просто черговими втратами, а черговою трагедією. Ну, цього разу відбулося приблизно в такому форматі наша з ними взаємодія в лавках. Ворог поніс важкі втрати, це дійсно було для нього боляче, і так він відтягнувся відповідно до своїх позицій на укріплених районах, тобто ближче до материкової частини. Чи повернеться ворог, побачимо згодом, але отримали вони цього разу доволі суттєвий урон з нашого боку, і тим не менш казати поки що про звільнення півострова Кінбурська коса, мабуть, рано, поки ми там не закріпимося. А наразі зараз такі операції проводити досить складно, тому що логістика, знов-таки, на відкритій місцевості, вона є дуже складною.
6: Так, без сумніву. Але є ще одна логістична артерія, вона, звісно, не морська, пролягає вона суходолом, але вона живить позиції інтервентів на півдні. Так, ну і надходить інформація, там різняться, можливо, кілометри, які вдається виводити з ладу за допомогою наших дронів. Одним словом, так званий суходольний коридор до Криму. Росіяни його пробивали, ви про це згадували, але хотілося б просто трішечки уточнити, наскільки для ворога це є дошкульним і як виглядає ситуація, наприклад, з мостами, місточками, зокрема, і з тими самими чонгарськими переправами?
5: Тут знову в динаміці треба, так, є пошкодження, але треба ж розуміти, що ці шляхи комунікації логістичні – це фактично ракадні дороги. Тобто вони побудовані для того, щоб забезпечувати групування в Криму і, відповідно, забезпечувати свої сили і засоби на південних окупованих територіях. Херсонщини, Запоріжжя, Запорізької області, ну і, звісно, Донеччини. Там далі вже, якщо брати Донбас, східну частину, там є інші шляхи сполучення. А от конкретна магістраль залізнична і автомобільна Ростов-на-Дону-Джанкой – це така гілочка, яка, в принципі, теж будувалася доволі тривалий період, і так на меті це забезпечення всіх угрупувань. Тому що залізниця є основним логістичним інструментом російської армії вже понад століття. Тут, насправді, є де ловити рибу, так, тому що все одно відновлювати сполучення залізничне вони будуть. Автомагістраль теж можна, в принципі, полагодити. Тут питання в тому, які втрати при цьому треба понести. І щодо тих, хто буде це відновлювати, нагадую, у росіян досі існують залізничні війська. і щодо тих вантажів, які там будуть пересуватися. Тому, знаєте, ну нехай ремонтують, нехай їдуть, ми їх зустрінемо.
6: Давно я не бачив, шановні глядачі, настільки усміхненим речника Військово-морських сил Збройних сил України. Це просто єлей на наші українські душевні травми. Так, якщо речник Військово-морських сил України усміхається в такий спосіб, значить у ворога справи направду кепські. Дякую вам, пане Дмитре, і за службу, і за інформування глядачів Еспресо. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, про все найважливіше. Говорили як про акваторію Чорного і не лише Чорного морів, так говорили про Керченський міст. Нагадаю, що в Керчі сьогодні було доволі гучно і доволі гаряче, ну і величезні черги утворилися, зокрема, от зацитую, перекривали окупанти рух по Керченському мосту з 23-ї, ну майже з 12-ї години до 6-ї ранку, 2,5 тисячі автомобілів там стояли. Ну, інтервентам у Криму не весело, це м'яко кажучи, надзвичайний стан там впроваджено. А є добра звістка. Відбувся обмін. 160 українських військових повернулися додому. Так, пробули бійці у полоні російському 4 роки. Усі були в полоні ще з 22-го року. Серед звільнених сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціалізованої служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках, повідомив президент України. В координаційному штабі зазначають, що це вже 76-й обмін полоненими. Він є комбінованим серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захисникові виповнилось 26 років, найстаршому 66. От ви бачите зараз ті зворушливі кадри. Так, подивимось зараз більше.
7: Ви мріяли про свободу насамперед. Я тебе люблю, обіймаю, цілую. Папа, скоро побачимо.
8: Я вже повернувся, хлопців не зустріли, все, все добре, скоро буду, скоро побачимося.
9: Синулька, покажись.
6: Ну що, їду далі і інформую вас про все найважливіше. Цієї ночі безпілотники атакували деякі регіони Росії, дрони збивали в Москві та Московській області. Під масованим ударом опинився хімзавод «Азот» в Тульській області. Ну, вибухи, про що ми щойно говорили, було чути і в Криму. Зараз будемо говорити про справу. Зараз бачите відповідні кадри, можна дивитися довго. Як повідомив, до речі, мер Москви, удари почались близько пів до третьої ночі. Ну, заявив він про роботу російського ППО, збиті безпілотники, ну і перекривали московські аеропорти Домодєдово, Внуково та Шереметьєво. Так, там рейси відбувалися за додатковим погодженням. Так, ну, розповідають росіяни про нібито 36 збитих дронів, але розуміємо, що вибухи у Тульській області було радше всього чути не лише в цьому окремо взятому регіоні. Але це насправді

0: надзвичайно важливо, це посилює усвідомлення певної безвиході громадян Росії. Так, війна дуже щільно зайшла на їхню територію. Так, але будемо говорити зараз про знищені російські енергетичні і не лише енергетичні об'єкти і про значення цього на ведення війни. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Михайло, радий вас бачити.
1: Героям слава!
0: Ну що, вітаю. Можна говорити про різні речі, але ключове те, що росіяни на своїй шкурі історично реагують на це, відчули проблеми з бензином. Ціни ростуть. Так, в Криму надзвичайний стан, тимчасово окупованому українському півострові впроваджено. І розуміємо, що страждає також російська скарбниця. Ну, але ключове – це те, що вони відчувають, що енергетичний зашморг поступово затягується. Пане Михайло, наскільки є доброю динаміка в даному напрямку?
1: Ну, вона є позитивною, поза всяким сумнівом. Ми бачимо це по тих криках і шмартлях, які несуться через соціальні мережі. Але, звісно, що ще потрібно добряче працювати, щоб це набуло, по-перше, незворотнього процесу, незворотнього характеру. По-друге, потрібно ще додаткові комплекси заходів. І це стосується не тільки, власне кажучи, нафтового сектору чи нафтопродуктів, а також і інших енергосекторів. Ну, ми це бачимо яскраво по Кримському півострову, що там не просто брак нафтопродуктів, там бензину, скажімо, там дизелю і так далі, а тепер ще і проблеми із постачанням електроенергії після достатньо влучних ударів Сил оборони України по двом найбільшим об'єктам енергогенерації на окупованому півострові. Це, власне, Таврійська і Балаклавська теплоелектростанції з всім добре відомим, хтось підзабув, то нагадаю, турбінами Сіменса. Це найсучасніші об'єкти генерації, і ось там вони частково уражені. До них тривалий час намагались дістатися Сили оборони України, вони зазнавали ударів, але ремонтувались. Зараз ситуація, бачимо, принципово інша. Плюс завдано ударів по низці інших підстанцій, які відіграють ключове значення з точки зору енергозабезпечення окупованого Кримського півострова, а також і в сусідній російській Тамані впродовж останніх тижнів. Тому все це в комплексі якби створює таку ситуацію мультикризи. Вона характерна для Кримського півострова зараз, і я так собі вважаю, що буде поширюватись далі і по території Росії. Тому що вірно зауважили, що мова йде не тільки про ураження, там, скажімо, об'єктів нафтопереробки там, чи нафтотранспорту, але також і інших важливих підприємств, зокрема, згадали про уражений комбінат «Азот» на території Тульської області. Він відіграє доволі важливе значення. Хоча основна продукція – це мінеральні добрива, аміачна селітра, там карбамід і так далі, але він відіграє дуже важливу роль як постачальник базової сировини для виробництва цілої низки вибухових речовин і промислового, і військового призначення. Тому що випускаючи, там, наприклад, ту ж аміачну селітру, вона є як мінеральне добриво, так і в такому пористому вигляді. Це сировина для виробництва цілої низки там вибухівки. Також азотна кислота, також аміак, який дозволяє отримати цю азотну кислоту. Азотна кислота – це виробництво цілого ряду азотистих сполук, які використовуються для виробництва і вибухівки, і, власне, твердого палива для ракет. Таким і цей завод, його функціонування – забезпечує в свою чергу роботу таких підприємств ВПК Росії, як завод, Казанський пороховий завод, Бійський оливний завод в Сибіру, також завод імені Свердлова в Дзержинську в Новгородській області, який виробляє широкий спектр вибухових речовин і так далі. Тому, в принципі, якби ось Сили оборони України, вони ось так от обрізають певні ланцюжки міжзаводської кооперації. І це, власне, збиває ті програми випуску, ну, в даному випадку, вибухових речовин, порохів, ну, які заплановані і які мали бути профінансовані, в тому числі з цих грошей, які отримує Росія зараз, користуючись підвищеними цінами на нафту. Ну, гроші є, а виробничі можливості можуть бути скорочені внаслідок того завданих ударів, виходу з ладу обладнання, внаслідок цих ударів Сил оборони України. Тому ми бачимо такий дедалі більше мультиплікативний ефект дій Сил оборони України, і ці дії стосуються не тільки сектору паливного, що вже вилилось у відповідні кризові явища, але і інших чутливих для російського ПК і здатності російської армії секторів, і, зокрема, щодо того, щоб ефективно вести бойові дії. Тому я думаю, що найближчим часом ми ще побачимо не тільки нові яскраві картинки з російських нафтопереробних заводів, частина потужностей яких після проведення ремонтно-відновлюваних робіт буде поновлена, я так розумію, в експлуатації. Але суть якраз полягає в тому, щоб ось цей проміжок між поновленням і наступним ударом був якраз якомога менше, а витрати на подальші ремонти якомога більшими і тривалішими.
0: Так, пане Михайло, дякую вам. Ну, Михайло Гончар ретельно розібрав от свіжі прильоти, і ми зараз бачили кадри, так, палав Новомосковськ, Тульська область, ну і до самої Москви, в принципі, не аж так далеко. І тут маємо трикомпонентний удар, тобто це виробництво вибухових речовин, це репутаційні втрати, економічні втрати, ну і, звісно, це черговий психологічний удар, тобто цвях забитий фактично у свідомість представників держави-агресора. Але є ще економічна складова. Тобто, ну, є висока економіка, знаєте, там ціни на бензин, там якісь там, я не знаю, секретні резервуари, заповнити оті от всі автозаправки. Є про гроші. А є історія про те, що, ну, росіяни, вони ж звикли, що війна, вона десь. Тобто не в них, і наслідки війни, це навіть, ну, там, в їхніх сусідів. А Москва чи Ленінград, вони звикли почуватися надзвичайно комфортно і розслаблено. І тут приходить брак нафтопродуктів. Пане Михайло, наскільки з тим у них все може бути серйозно? Зараз, розуміємо, динаміка є позитивна для нас, негативна чи то від'ємна для них, але це ж не кінець. Ну, той чи інший НПЗ бере і взлітає в повітря. Як ви вимірюєте оцю динаміку?
1: Ми бачимо наростаючу динаміку, в принципі. Ну, це видно, що називається неозброєним оком. І більше того, я би сказав, якщо ми візьмемо другий квартал, який у нас завершується буквально там за кілька днів, то те, що відбувалось в квітні місяці, інтенсифікувалось в травні і ще більше протягом червня. Я розраховую, що якраз третій квартал, ці наступні три місяці, ну, літній пік повинен мати місце. Будемо сподіватися, що продукція вітчизняного ОПК і плюс те, що ми отримали від партнерів, уможливлять якраз подальшу інтенсифікацію спілових санкцій з боку Сил оборони України. Це конче необхідно зараз. І це, в свою чергу, те, що ви сказали, буде подвигати далі мізки мешканців, громадян країни-агресора переосмислити свої підходи. Поки що, на мій погляд, у них працює десь на рівні підсвідомості, вона проривається вже публічно площину, але повне усвідомлення причинно-наслідкового зв'язку, чому так у Москві, у них ще нема. Звісно, багато кого воно є, але слово «війна», слово «агресія» вживати не можна в публічному просторі. Тому що за це може прилетіти не тільки штраф, там адміністративне покарання, якесь кримінальне переслідування. А отже, потрібно, щоб внаслідок ось цих системних, послідовних і більш інтенсифікованих дій Сил оборони України, ось це невдоволення, яке висловлюється в такій поки що узагальненій формі, воно переросло в щось більше. Ну, тут якби я би так не поспішав говорити про те, що це от відбудеться ось-ось там в наступному місяці, через місяць. Тобто це більш складний процес, той, що відбувається у мізках окремо взятих громадян, і більше того, якби в суспільній свідомості. Але все те, що зараз перенесена війна на територію агресора, бумеранг, так мовити, має властивість повертатися, це те, що справляє такий шоковий вплив на суспільну свідомість. Чи призведе це до, так би мовити, якогось перевороту в думках? Ну, я думаю, що це буде залежати значною мірою від ступеня інтенсивності наших впливів, зовнішніх впливів на переосмислення підходів. А тут знову таки потрібно більше, частіше і ефективніше уражати цілі. Далеко не варто гнатися за відстанню там, чи на 3 тисячі кілометрів, чи на 5 тисяч кілометрів. Все основне, що потрібно знищити для того, щоб завдати воєнної поразки агресору, воно знаходиться тут, в європейській частині Росії. І всі основні, так мовити, важливі цілі, ну, вони вже там за деякими винятками опрацьовані силами оборони України. Є, звичайно, ще де простір, бо ми практично там мало що чіпляли, якщо ми взагалі мало приділяли уваги там газовому сектору Росії, це ще одна велика тема. Якраз, але те, що вже на сьогодні ми маємо по основній годівничці російський, мається на увазі нафтовий сектор, тобто показує ефективність і результативність системних дій, підкреслюю, і цілеспрямованих. Ну і тому звідси ми бачимо ось такий якби кумулятивний ефект, який має потім, в принципі, призвести і до мультиплікативного ефекту не тільки в контексті там поширення кризових явищ, але і в мізках населення і відповідно суспільної
0: Мовою, принцип доміно, так? Тобто це одне тягне за собою друге, а друге і третє, так би мовити, впливають на четверте, п'яте. Ну, а от даруйте, наприклад, допомогти Москві усвідомити, що проблеми з пальним будуть стосуватися не лише якоїсь там Удмуртії чи Челябінської області, так, а що саме конкретно у Москві будуть проблеми, наприклад, з електрикою і з бензином. На вашу думку, це реально? Тому що ви абсолютно справедливо відзначили, що основне число об'єктів, воно знаходиться в так званій європейській частині нашого євроазійського противника. Так? Ну і трошки наведу про знищений чи понищений, точніше, Нижегородський НПЗ. Це четвертий за розміром, так, і другий за обсягами виробництва бензину. Ну і от він призупинив поки що свою роботу після зустрічі, так би мовити, з крилатими телеграмами імені Роберта Броуді Мадяра.
1: Ви поет прямо.
0: Так, так. Поетична програма, поетичний час, розумієте, стоїмо, в принципі, над прірвою і спостерігаємо, як перед нами розгортається, ну, щонайменше, падіння сусідньої імперії, так? Ну, і водночас настрій трошки апокаліптичний, ну, тому що все так не так райдужно.
1: Ну, так. Ну, дивіться, кризові явища в Москві, вони вже розпочались, і, в принципі, раніше, в зв'язку із тим, що були ушкоджені низка Сперекачувальних станцій на системах продуктопроводів, по яких пальне постачається в Москву, так званий кільцевий московський продуктопровід, куди йде бензин, дизель і реактивне пальне, і постачає ось цей, мовити, весь московський макрорегіон і столицю, і область. І коли ведуть мову про те, що там от московський НПЗ уражений, так, але московський НПЗ відігравав важливу роль, проте ключові постачання робилися з Рязані, з Рязанського НПЗ, який стоїть, до речі. І тому звідси обмеження були введені, і ми бачимо ці підтвердження там у вигляді певних черг і так далі. Звісно, що зараз якби не трубами єдиними йде постачання пального до Москви і області, йде постачання залізницею з інших нафтопереробних заводів, в тому числі там, скажімо, із тих, які менше зазнали ураження, там, скажімо, той же Ярославський. Але РЖД і так перевантажена. Тому звідси, якби ми бачимо певні логістичні проблеми, і знову ж таки, ну так, Москва і область, вони щільно прикриті, як ми бачимо впродовж останніх днів інформація, що туди стягується ще більше і більше засобів ППО. Але якби це з іншого боку відкриває можливості уразити інші об'єкти, які становляться менш захищеними, але які відіграють теж доволі серйозну роль ось такому підживленні столиці, щоб міська влада і не тільки, і Кремль могли заявляти, що в цілому все нормально, все по плану, є віддільні труднощі і так далі. Ну і плюс намагаються вони відчайдушно, звичайно, отримати допомогу, ну, своєї ж Білорусі паливну, але знову таки білоруські НПЗ, ну, не можуть стати так замінниками ось тих уражених потужностей нафтопереробки в Москві і навколо Москви. І звідси, якби ситуація, якщо ще трохи попрацювати, то становище там зазнає якби принципових змін. Запаси то комерційні є в нафтових компаній, мається на увазі готових нафтопродуктів, але ж вони не безкінечні, вони вже використовуються. І з цієї точки зору, якби я думаю, що у липні ми спостерігатимемо дуже цікаві явища, якщо вести мову саме про Москву і столичний регіон.
0: Дякую вам, пане Михайло. Ну, буквально в граніті відливаєте прогнози, і це не якесь там собі абстрактне пророцтво, це дуже чіткі прорахунки одного з найкращих українських експертів з питань нафтогазу, енергетики і не лише їх. Це стосується і безпекової компоненти. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики, стратегія 21, про все найважливіше, що зараз відбувається у Російській Федерації, пов'язане, так би мовити, з виведенням з ладу низки стратегічних об'єктів нафтопереробки і не лише її. Нагадаю, сьогодні у Тульській області під ударом опинився хімічний комбінат «Азот». Так, а це не про якісь там лише добрива. Це історія і про речовини, які використовуються для створення вибухових компонентів. Так, говоримо зараз про Полк-Скеля, про дуже різні реакції, публічні, непублічні, і загалом про те, що там могло відбуватися насправді. Розуміємо, тема чутлива, тема складна, тема болюча, але Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право» не схибить. Слава Україні! Борисе, вітаю вас!
2: Героям слава!
0: Ну що, ми отримали публікацію, ми отримали потім реакцію з боку військових, ми отримали порухані справи Державним бюро розслідувань, і це все дуже складна історія, тому що йдеться про один з найбільш боєздатних підрозділів, але з іншого боку, ну, офіцери і командування також мають відпильновувати те, що відбувається, і давати відповідь суспільству. На вашу думку, Борисе, як скоро вдасться плюс-мінус розставити крапки над «і»? Ну, командира відсторонили, так? Це закономірно. І це, насправді, ну, нічого ще не означає, тому що є презумпція невинуватості. Але водночас є
2: Безумовно.
0: Конкретне число загиблих.
2: Якщо були такі дивні випадки, якщо були випадки смерті, катувань, то, звісно, треба відсторонити командира і розбиратися, що сталося в частині. Я бачив публікацію на Бабелі, я бачив реакцію командування Скелі, бачив, і, чесно кажучи, мене вона не переконала, реакція з боку Скелі. Треба сказати, що такі речі, як катування, погане поводження, знущання з військовослужбовців, їм не місце в українській армії. Це все совок, це все орки, це росіяни так роблять. Це ми багато бачили прикладів в різних частинах російської армії таких випадків. От. І ми не можемо бути такі, як вони. У нас честь, гідність бійців, їхнє здоров'я, їхній психологічний стан мають бути першим пріоритетом командування. От все, що тут можна сказати. Я сподіваюся на якісне незалежне розслідування наших слідчих органів Державного бюро розслідувань, що вони в усьому розберуться, і врешті винні будуть покарані нашим судом.
0: Так, ну в будь-якому разі в військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним заступників начальника Генштабу. Пане Борисе, комісія працює. Кримінальні справи порухані, але водночас ми розуміємо, наскільки складними бувають взаємовідносини між офіцерами, між рядовим складом у бойових частинах. І бойовий склад солдатський, він дуже часто є дуже складним. Тобто стаються дивні історії, я не хочу їх зараз оприлюднювати у прямому ефірі нашому, ну але, тобто, буває дуже складно.
2: Я знаю багато таких історій, і знаю історії там, де треба було стати на бік офіцера, а не на бік солдата, якого було побито. Тому що, наприклад, солдат напився і не слухав наказів, і створював ситуацію, коли піддавав ризику і офіцера, і себе, і всю частину. Але, тим не менше, в будь-якому разі, тут є факти смерті, суїциду, недовезення до лікарні, ненадання належної медичної допомоги вчасно, є свідчення про катування, і цього всього в комплексі достатньо, щоб відсторонити командира, розбиратися, і ясно, що був злочин, злочин має бути розслідуваний, а винні повинні бути покарані.
0: Добре, як бути з сигналами, які, можливо, були спрямовані чи на офіс цивільного, чи військового омбудсменів? Так? Ну, ми розуміємо, що можуть бути ті чи інші конфліктні ситуації в різних бойових частинах. Так? Ну, і пишуть, дзвонять, а потім... Але поки прокрутиться реакція, ну, минають тижні, якщо не більше.
2: Безумовно, це дуже часто неефективно, тому перше, що треба, щоб в армії командування слідкувало за тим, щоб дотримувалися права людини, щоб права військовослужбовців були пріоритетом. Оце дуже важливо. І, до речі, в ефективних частинах, в Азові, в Трійці, у Вереса, у багатьох, в Хартії, в багатьох ефективних частинах саме так воно і є. От. Тому це залежить дуже сильно від командування. Це залежить дуже сильно від конкретних командирів, конкретних підрозділів. Там, де налагоджена така ефективна структура, ефективна система, і там, де честь, гідність воїна поважають, там таких випадків не буває.
0: Хотів би уточнення, як ви гадаєте, що це були за смерті, про які говорили представники Скелі? Ну, люди помирали в лікарнях і в належний спосіб дані смерті були задокументовані. Наскільки я розумію, йдеться частково і про людей з замісною терапією.
2: Ну, тут, очевидно, справа в ненаданні медичної допомоги вчасно. Так? Замість того, щоб

0: Пенсійного фонду «Людина і право» говорили про динаміку ситуації у полку «Скеля». Там зараз вже працює комплексна комісія на чолі з одним заступників начальника Генштабу. Ну, зберігаємо, як би так делікатно сказати, ну, тому що історія там справді була надзвичайно гучна, але намагаємось зберігати спокій. Тим часом, після нічних вибухів у Криму зупинили електрички. Електрички, приміські поїзди в Криму стали через пошкодження залізничної інфраструктури. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Так, на ділянці між роз'їздом у так званому Радянському районі та станцією Краснофлотська. Так, ну і вже є оприлюдненими кадри з місця події. Після нічних вибухів залізничні рейки зазнали значних ушкоджень, а над коліями здіймався густий дим. Ну і місцеві мешканці даних вище вказаних районів повідомляли про серію потужних вибухів. Ну, зараз ми переміщаємось у Гданськ. Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка». Вітаю вас, Маргарито, радий бачити.
1: Вітаю навзаєм.
0: Ну що, емоційна, але надзвичайно важлива конференція. І це не лише про україно-польські відносини, це не лише про комунікацію українських і польських політичних еліт, які справді намагаються в той чи інший спосіб вирівняти україно-польські відносини. Але це про залучення дуже конкретних грошей для нашого українського відновлення. Ну і от хотів вас розпитати про підсумки надзвичайно напружених і емоційних переговорів. Вам слово.
1: Ну, дійсно, ця конференція з відбудови в Гданську відбувалася в такому контексті політичної турбулентності між Польщею і Україною. Але, як ви зазначили, конференція передусім вона про відбудову і не тільки відбудову з залученням польського бізнесу. Тут, власне, було понад 5 тисяч учасників. Це представники з різних європейських країн, різних європейських урядів. Польська журналістка, до прикладу, все-таки запитала про цей скандал з Білим Орлом, як він вплинув на угоди для України. І міністр економіки на фінальній конференції, міністр економіки Соболєв, заявив, що про це говорять цифри. Зараз, за попередніми підрахунками, Україні вдалося залучити понад 9 мільярдів євро, підписати угод на понад 9 мільярдів євро. Дійсно, в першу чергу йшлося про бізнес, про економіку, про відбудову України, про важку наступну зиму в Україні, про інвестиції у критичну інфраструктуру, логістику, енергетику. Хоча дійсно в кулуарах звучали і розмови про нелегкі стосунки між Польщею і Україною, але цілком градус цих відносин між Польщею і Україною вдалося все-таки знизити. В тому числі звучали голоси, що з одного боку, звісно, було б добре, щоб президент України Володимир Зеленський приїхав на цю конференцію, був присутній. З іншого боку, це, напевно, все-таки трохи політизувало конференцію, яка має бізнес-спрямування, бо питання...
0: Так, Маргарита Ситник з славного польського міста Гданськ з нами на зв'язку інформує про важливі підсумки Гданської міжнародної конференції з питань відновлення України. Надзвичайно важливі сигнали. Маргарито, прошу вас продовжувати. Так, зв'язок немовби стабілізувався. Дивіться, був важливий виступ, тобто канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що буде підтримка для України. Але водночас був ще такий надзвичайно екзотичний сигнал з боку колишнього польського президента Олександра Кваснєвського. Ну і він назвав ситуацію штормом перед тишею, натякаючи на те, що впродовж, не знаю, місяця-двох у війні, у російській агресії проти України щось станеться. І він почав натякати на можливе перемир'я. У найближчі місяці з війною щось трапиться, і це не буде мир, зазначив Кваснєвський. Що говорили в кулуарах представники не лише бізнес-еліт, а політичних еліт?

0: списки європейських держав?
1: Ну, напевно, те, що станеться на найбільш в найближчому часі на фронті, про це більше знає все-таки ЗСУ, Збройні сили України, а не колишній президент в Польщі. Але в цілому в кулуарах і канцлер Німеччини Мерц говорив про те, що Росія втрачає свої позиції на фронті, що Україна зараз має сильніші позиції і Росія має готуватися до перемовин. Також звучали голоси про те, що інвестувати в Україну треба вже зараз, не чекаючи після воєнної відбудови, хоча, звісно, основні інвестиції підуть в Україну після того, як завершаться бойові дії. В принципі, сигнали, це важливий сигнал для бізнесу, коли політики говорять про такі більш вдалі і успішні дії Збройних сил України на фронті. Натомість оптимізму щодо завершення війни в найближчому часі тут не йдеться. І польські політики, і політики інших європейських країн в першу чергу раділи успіхам наших Збройних сил власне на півострові Крим. Тому от навколо цього точилися розмови, в основному, якщо говорити про безпеку і про ситуацію на фронті, яка, звісно, впливає на інвестиції в Україну.
0: Шановна пані Маргарита, ну, ми розуміємо, що говорили не лише і про інвестиції, а про конкретні перемовини, пов'язані з українською євроінтеграцією. Так, кластерні, оцінка кластерної інтеграції і реальна позиція держави. Наскільки я розумію, не все так безхмарно, як би нам з вами хотілося. Що про членство України в ЄС і про реальні темпи говорять?
1: В перший день конференції Урсула фон дер Ляєн оголосила, власне, про перший транс макрофінансової допомоги Україні, але і вона, і решта європейських чиновників заявляли про те, що це все відбуватиметься, вся ця допомога Україні відбуватиметься тепер під більш таким жорстким контролем імплементації реформ, прозорості відбудови, верховенства права і подібних ініціатив. Варто тут зазначити, що варто враховувати в відбудові також екологічний фактор. Наприклад, у нас було створено міністерство, було злиття кількох міністерств і постало міністерство економіки і довкілля. І, звісно, екологічний аспект зараз у відбудові враховується якнайменше. Влітку було звернення 140 приблизно громадських організацій українських, які говорили про те, що треба поновити роботу Міндовкілля, щоб, наприклад, не була забудова, не відбувалася забудова вітряками високогір'я Карпат без оцінки, власне, впливу на довкілля. І про це теж говорилося, що зараз всі ці моменти будуть більше контролюватися Європейським Союзом, і від цього також залежатиме, як відбуватиметься подальші транші, подальші інвестиції в Україну з боку Європейського Союзу.
0: Так, а про Міндіча і його соратників не згадували в публічній сфері там? Був такий діяч.
1: Напевно, все-таки білий орел і оця політичний скандал, цей політична турбулентність і скандал між Польщею і Україною затьмарили ситуацію з Міндічем, тому цього разу обійшлося без нього.
0: Так, дуже вам дякую, пані Маргарито. Працювала зараз на прямому зв'язку з прекрасного Гданська Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка», виставила кілька надзвичайно важливих смислових наголосів. Ну, але наше діло, так би мовити, інформувати вас про найважливіше. Я, до речі, дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, так би мовити, від погоди не втечеш, це теж літня спека, одна з реалій нашого життя. Ну, і питання було, в принципі, невибагливе, просте, і хочеться вірити, що, ну, всі на нього в належний спосіб відреагували, голосуючи. От як ви будете рятуватися від спеки? Запитали мої редактори. Піду на пляж чи в ліс? 18% людей мають таку можливість. Вдома під кондиціонером. 33% людей, тобто 33% учасників опитування, мають кондиціонери вдома. Я не маю. Тобто, що нас відрізняє? Люблю спеку. 21% учасників нашого опитування Мені байдуже. 27%, ну, я би теж долучився до тих 27%. Так, справді, ну, що ти поробиш? Влітку має бути спекотно, так воно і є. Ну, особливо тим часом враховуємо, що літня спека, вона впливає, зокрема, і на нашого противника. От інтервенти оголосили режим надзвичайної ситуації у Криму та Севастополі. Так, ну, розуміємо, що добре відпрацювали наші бійці по низці об'єктів окупантів в українському Криму. Дякую за те, що дивились. До зустрічі в ефірі.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
1: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізично не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
7: Може на українське клацне?
8: Я тобі щас як вийду.
9: О, мультики!
10: Для всіх є щось нове на «Київстар.РБ».
11: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Біг-боп-топ.

0: Знервованість.
1: Перелік. Стрес.
2: Знову стріснилась.
0: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідес-гель».
3: Три проблеми вирішує один «Фламідес-гель» – від болю, від набріку, від запалення.
4: «Фламідес-гель» – проти болю в спині та суглобах.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
6: Літо великої гри.
7: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Кримський апокаліпсис. СБУ уразила кораблі та російську ППО в окупованій Керчі. В Керченському мосту приготуватися? Трамп похвалив Зеленського. У Кремлі стривожилися через зміну позиції США щодо України. Пекельна спека у Франції. Десятки загиблих переповнені лікарні. В Україні також прогнозують понад 35 градусів.
4: Вітаю ще раз. Ви дивитесь програму «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Інформую вас про все найважливіше. Ну, подій насправді безліч, але будемо фокусуватися на найважливіших, звісно, на нашу скромну редакційну думку. Давайте зараз послухаємо представника російських окупантів на нашому українському прекрасному Кримському півострові. Слово інтервенту.
5: Шановні кримчани, сьогодні з 13:00 відбудеться режим надзвичайної ситуації у Республіці Крим. Цей режим запроваджено за погодженням з Михайлом Володимировичем Развожаєвим у Севастополі. Ми діємо синхронно. Цей режим запроваджується з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин, а також з питань відшкодування збитків. Тобто ця процедура теж має бути спрощена. Тому прошу ще раз усіх зберігати спокій і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Разом ми прорвемося.
4: Ну от я собі уявляю того чи іншого пересічного мешканця Криму, так, який дивиться на оцю аксьоновську мармизу і, так би мовити, і намагається зберігати спокій. Ні, не вдасться інтервентам заспокоювати подібними речами. Так, наші бійці відпрацьовували надзвичайно інтенсивно і активно по різних об'єктах, зокрема у тимчасово окупованій Керчі. Там було надзвичайно гучно, було вражено плавзасоби інтервентів. Ну і розуміємо, що Керч – це не просто портове місто. Керч – це буквально поруч з так званим Керченським чи то Кримським мостом. А черга цієї ночі – на виїзд сягала близько 2,5 тисяч російських автомобілів. Ну, в Криму серйозна, надзвичайна ситуація. Про це і про інше зараз будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас!
6: Героям слава! Доброго вечора!
4: Ну що, Україна перенесла війну на територію ворога. І йдеться не про ті чи інші сухопутні операції, йдеться про знищення в буквальному сенсі стратегічних російських об'єктів. Зокрема, йдеться і про нафтопереробку, і не лише про нафтопереробку. Завод «Азот» в Тульській області, так, поблизу Новомосковська, і до Москви там близесенько. Просив би вас зараз оцінити загальну динаміку і темпи знищення тих чи інших об'єктів, які це матиме значення для російсько-української війни.
6: Ну, темпи достатньо позитивні, особливо з урахуванням того, що дійсно ми зараз масштабуємо не тільки кількість використовуємих дронів для нанесення ударів, ми покращимо і дальність ураження цілей, і різноманіття одночасного ураження об'єктів під час середньостатистичного нальоту на добу, тобто на 24 години. Скільки здійснюється нальотів, скільки цілей вражається. Це стосується як Middle Strike дронів, Middle Strike страйк типу, так і діп страйк. Окрім НПЗ, які раніше вони більш за все до себе привертали увагу, тому що вони найяскравіше вибухають і найяскравіше палають. Але в нас на сьогодні в статистиці багато підприємств або суто військово-промислового комплексу, або які задіяні саме військово-промисловому комплексу. Напередодні ми бачили, як було нанесено успішний удар, ракетний удар по Воронежу, де було уражено унікальне підприємство «Зборка», яка займається виробництвом дискретних напівпровідників, мікросхем, мікрочіпів, іншої продукції, яка використовується в різноманітній військовій в військово-промисловому комплексі для виробництва різноманітної військової продукції. Вже це не тільки ракетне озброєння, це ще й засоби протиповітряної оборони, наприклад, ті ж самі зенітно-ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С1». Окрім цього, ми бачимо, як система б'ємо по їх хімічній галузі, не тільки нафтоприробні, хімічні. Чому саме хімічна? Вона задіяна в виробництві низки
4: Так, зв'язочок глюкнув. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був з нами на зв'язку, ну, але зв'язок виявився трошки нестабільним. Так, пане Олександре, ворог цього діла, наскільки я розумію, не чекав. Тобто вони сподівалися, я не знаю, на що наші військові зробили якісний стрибок. Так, коли ми говоримо про застосування дронів і різних інших додаткових технологій. Тому що номенклатура там настільки широка, що я навіть всього вже, певно, і не буду в стані перелічити. Правильно? Тобто це якісна зміна.
6: Так, не тільки кількісна, ще й якісна. Різні модифікації, різні характеристики засобів ураження, різні. Відповідно, ми можемо під той чи інший об'єкт використовувати різні типи засобів ураження. Це не просто окремо взяти який тип дальнобійного дрону. Наприклад, якщо ми беремо Російську Федерацію, вона використовує в питаннях діпстрайків по Україні переважно модифікації «Шахет-136». Тобто в них є один уніфікований дрон, який вони використовують майже для всього. От є «Шахет-136», «Діп Страйк», є варіація з реактивним прискорювачем, це «Шахет-238», «Герань-3». Є ракетоподібний «Карар», це «Герань-5». В принципі все, на цьому їх «Діп Страйк» дрони обмежуються. І все це якраз локалізоване виробництво іранських зразків. Одна і та ж сама динамічна схема, летюче крило, одні і ті ж самі аеродинамічні показники і багато чого іншого. В нас різноманіття, в нас є і архітектурна модифікація летюче крило, в нас є і літакоподібні дрони, в нас є з реактивним прискорювачем і звичайні, в нас різні бойові частини, дрон на 40 кілограмів бойової частини, на 100 кілограмів, на 120-150, є величезний бігемот, який має бойову частину 200 кілограмів, тобто це вже сама по собі така собі крилата ракета, але це звичайний дрон, а по своїм бойовим можливостям набагато він серйозніший. Тобто нам не, якщо нам необхідно бити по мостам, ми б'ємо бегемотом. Якщо нам треба уразити якийсь резервуар з нафтопродукцією, нам достатньо малопотужної бойової частини 40 кілограмів. Якщо нам потрібно знищити якесь обладнання, ми використовуємо бойову частину, дрон з бойовою частиною на 100 кілограмів, щоб пошкодити якесь виробництво. Тому їм набагато важче адаптуватися та пристосуватися до тих загроз, які зараз Україна ставить сам для російських окупантів.
4: Дивіться, президент України оголосив про 40-денну операцію з примушування нашого противника до тих чи інших мирних ініціатив. От, не вдаючись військові таємниці, на вашу думку, оті от 40 днів, ну, які наслідки можливі для нашого противника з урахуванням теперішньої інтенсивності? Але водночас ми також не можемо собі дозволити недооцінювати нашого ворога. Тобто їхня система протиповітряної оборони буде пропускати удари, але вони все одно будуть продовжувати свою злочинну тактику. Ну от напередодні вдалося збити 5 балістичних ракет над Києвом, щонайменше, так? Ну, але вони будуть продовжувати і продовжувати. Ваше перечуття отих от 40 днів?
6: Я не очікую, що це змусить Росію сісти за стіл перемовин. Взагалі ніякого позитиву не очікую, тому що якщо Росія піде на мирні перемовини через це, вона продемонструє свою слабкість. Треба розуміти менталітет Путіна. Путін ніколи не буде демонструвати свою слабкість. Бо для нього, як для КДБшника, офіцера середньої ланки, це підписання свого смертного вироку. От про що йдеться. А той, хто слабий, той, хто демонструє слабкість, його відправляють в утіль. От саме так до цього відноситься Путін. Тому ніяких мирних перемовин не буде. Це буде системне знищення і системне виснаження Росії, яке ми ще розпочали з фактично 22-го року і поступово крок за кроком, рік за роком, але масштабуємо. Ми вийдемо на новий рівень знищення російської інфраструктури, як військової, так і пов'язаної з військовою, навіть якщо вона здається нібито цивільна. Щодо загроз Україні, то тут ми не побачимо чогось нового від Російської Федерації. Ми побачимо той самий терор. І я скажу навіть більше. У нас сьогодні вже 26 червня, і те, що Росія досі не нанесла по Україні системного, запланованого, масованого...
4: Так, на надзвичайно важливому моменті глюкнув зв'язок. Олександр Коваленко звернув увагу на те, що радше всього росіяни концентрують свої сили і спроможності для нанесення потужного удару. Правильно я розумію, пане Олександре, продовжити буде добре.
6: Саме так, і це викликає у мене занепокоєння. В принципі, в них зараз повинен якраз відбутися наступний етап масованого комбінованого удару по Україні. І за розрахунками і темпами підготовки як боєкомплекту, так і планування таких операцій, це повинно вже було відбутися або в ніч на середу, або з середи на четвер. Цього не відбулося. Ми бачимо, що вже у нас п'ятниця добігає до кінця. Отже, вони затягують цим процесом. З чим це пов'язано? Можливо, вони готують достатньо великий боєкомплект ракетної компоненти, дронової компоненти, щоб здійснити приблизно такий масований удар, який відбувався з 13 на 14 травня, коли було задіяно величезну кількість, рекордну кількість, наприклад, дронової комбінованої дронової компоненти. Чи зможуть вони це зробити зараз? По дронам в них такого накопичення не спостерігається. Але якщо вони будуть затягувати ще до середини наступного тижня, то так, на жаль, в них буде досить велика кількість саме дронів і, відповідно, великий ракетна компонента. Можливо, вони будуть відповідати на наші ультиматуми спробами залякати суспільство в Україні ось такими масованими ударами, до яких будуть готуватися вже не тиждень, а півтора-два, можливо, навіть 2,5 тижні.
4: Дорогі глядачі «Еспресо», я звертаю вашу увагу на те, що щойно пролунало в нашому ефірі. Олександр Коваленко наголосив на тому, що ворог радше всього концентрує додаткові сили для здійснення потужного удару по Україні. Тож, будьте пильними, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і те, що от впродовж найближчих пари днів не стався прогнозований удар, це означає, що ворог радше всього його переніс. Можливо, на День Конституції України, можливо, ще на якийсь день, але вони концентруються. Пане Олександре, Білорусь і білоруський напрямок, так? Тобто, з одного боку, Лукашенко був змушений ковтнути українське попередження, демонтувати російські ретранслятори. Немов би вимкнули їх. Але водночас ми розуміємо, що збиралася ставка, доповідав ТВО зовнішньої української розвідки президенту. І після того президент України оголосив про те, що готується низка заходів неприємних на території Білорусі, які можуть свідчити про те, що Лукашенко може послухатись не здорового глузду інстинкту самозбереження, а послухатись те, що йому скажуть з Кремля. І може розпочатися та чи інша не надто приємна історія ще й на півночі України. Ваше відчуття білоруських процесів?
6: Те, що на кордоні з Білорусією і Україною з боку Білорусі готується відповідна інфраструктура, так, це правда, це факт. Президент продемонстрував, президент це озвучив. Головне те, що ця інформація нам відома. Це не середньовіччя, ми дуже добре знаємо координати розміщення цих об'єктів, вони геолоковані, і відповідно, якщо буде загроза, вони будуть під ударом, безумовно. Але на території Білорусі зараз відсутня достатня кількість сил та засобів, які б встановили якого саме типу загрозу для України. Типу загальновійськової масштабної наступальної операції, яку ми бачили 24 лютого 2022 року. Ось саме такого масштабу операції, ні, зараз сил та засобів недостатньо. З іншого боку, підготовка відповідної інфраструктури біля нашого кордону говорить про те, що, наприклад, завтра така кількість сил та засобів почне накопичуватися. Росія почне передислоковувати свої війська до Білорусі, і десь приблизно через декілька тижнів або місяць буде накопичений достатній потенціал для загальновійськової операції. Поки що це не спостерігається. Але що може йти від Білорусі у форматі загрози України? Це можуть бути рейдового або диверсійного формату дій в прикордонній смузі. Цілком можливо. Тобто на це в них потенціал є. Диверсійна діяльність, рейдова діяльність. І для забезпечення цієї диверсійної рейдової діяльності інфраструктура, про яку якраз говорив пан президент після зустрічі з тимчасово виконуючим обов'язком голови Служби зовнішньої розвідки України, відповідно може використовуватись для забезпечення цих підрозділів. Тому небезпека саме диверсійно-рейдового характеру, а
4: пане
6: не загальне військове.
4: Дивіться, невеличке уточнення. Темпи можливого розгортання додаткових підрозділів, які би ворог транспортував з Ленінградського військового округу на території Білорусі на заздалегідь підготовлені інженерні позиції. Орієнтовно, скільки часу це могло би у нашого ворога зайняти?
6: Це залежить від того, яке це буде угруповання, і що це буде за ударний кулак. Це якщо це буде як в 22-му році, біля 40 тисяч особового складу, на це може піти декілька тижнів, не більше. Тобто в них інфраструктура для цього підготовлена. Але ми бачили, що відбулося в 22-му році, коли 40 тисяч дійсно повністю штатного укомплектованого угруповання – на територію України, і чим це все для них закінчилося. Тому логічна та раціональна підготовка, особливо з умов того стану, в якому зараз знаходиться російська армія, це формування значно більшого угруповання. Тобто це ударний кулак кількістю 80-100 тисяч. На це може піти десь приблизно до 2 місяців підготовки, передислокації, формування усієї необхідної, як готової інфраструктури, так і яка буде ще підсилювати таке велике угруповання. А це зробити непомітно, просто неможливо.
4: Дякую вам, пане Олександре, за завжди якісну і надійну аналітику. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», дуже чітко і конкретно по ситуації в Білорусі, і не лише про неї. Тим часом інформую вас, шановні глядачі, що дрони атакували завод «Азот», Москву та окупований Крим. Вибухи лунали декілька годин. Так, в Криму, нагадую, оголошено так званий надзвичайний стан. Ну і Сполучені Штати, зокрема адміністрація американського президента, вже зафіксувала оті от дивні спалахи на російських стратегічних об'єктах. Дональд Трамп і не лише він вже зафіксували наявність певних карт на руках українських військових. Зараз долучаю Сполучені Штати. Марія Ульяновська, кореспондентка The Independent Avenue Media, з нами на зв'язку. Слава Україні! Марія, радий вас бачити. Ну що, говоримо про, немов би, про Сполучені Штати, але за нашою доброю традицією починаємо ми з нашого улюбленого президента Макрона. Отже, сигнал від президента Макрона. Еммануель сказав, Сполучені Штати більше не позиціонують себе нейтральними у війні Росії проти України. Ну і паралельно зарухались кремлівські язики. то Путін, то Лавров фіксують і кажуть, що їх знов таки обманули. Те, що відбувалося в Анкоріджі, на їхню думку, свідчить про те, що Дональд Трамп подарував Україні можливість доозброїтись і так далі. Ну, в будь-якій незрозумілій ситуації Москва що? Киває на Вашингтон і хитрих англосаксів. Які зараз настрої панують в Америці, і чи, на вашу думку, справді Дональд Трамп захоче бути з Україною?
2: Відповідати на другу частину вашого питання не буду, тому що це як гадати на кавовій гущі, побачимо по діях. Але дійсно дуже важливо відмітити, що ось цей саміт країн Великої Сімки, який відбувся минулого тижня, був разюче відмінним від цього ж саміту попереднього року, який завершився раніше, Дональд Трамп поїхав із нього раніше, і країни навіть не змогли підписати спільне комюніке. Цього року підписали спільну заяву, в якій, під якою підписався, до речі, Дональд Трамп, в якій прямо сказано, що Україні вдалося перехилити перебіг війни і створити сприятливі можливості для досягнення миру. І Дональд Трамп підписався також під цією заявою, визнаючи те, що Україна зараз має більше карт, ніж було принаймні минулого року під час візиту до Білого Дому, де в овальному кабінеті Дональд Трамп сказав, що в України карт немає. Має взагалі, і Україна має приймати те, що Сполучені Штати і Росія пропонують. Як бачимо, за останні півтора роки вдалося Україні пройти досить довгий, великий, потужний шлях. Не лише в тому, що вдалося зробити на полі бою, а й в дипломатичному напрямку також, тому що зараз Сполучені Штати вже враховують інтереси України, і високопосадовці Сполучених Штатів говорять про неймовірні потужності України, української армії, українських дронів. Українські дрони закуповуються Пентагоном. Є величезний тут прогрес в цьому, як бачимо. І також цікаво, що за словами Макрона, Трамп заявив, що він бачить, що Росія не має реального бажання до мирного вирішення цієї війни. І це теж важливий коментар, тому що, як знаємо, буквально після приходу до влади Дональд Трамп був абсолютно впевнений, що Росія хоче миру. Він був впевнений, що зможе завершити цю війну дуже швидко. І також він переоцінював можливості Росії. Він вважав, що Росія перемагає, Україна не має карт. І взагалі ось цей міф потужний про те, що російська армія непереможна, особливо для такої маленької країни, як Україна. Україна цей міф поступово руйнує, особливо з цими далекобійними ударами по енергетичних об'єктах Росії, особливо в Москві, особливо в Санкт-Петербурзі. Ці фотографії зараз є на всіх шпальтах, усіх передових видань. Вони є відео цих ударів на всіх американських каналах. Люди це бачать, і це є наочний приклад того, що Москва не всесильна, що Москву можна перемогти. І дійсно змінюється тон того, як говорять тут американські посадовці. Про це навіть голова Пентагону Піт Гексет, який досить критично ставиться до України і дозволяв собі дуже критичні коментарі, зараз визнає, що українська армія справді має свої потужності. Що ж до духу Анкориджа, то це дуже влучний коментар Марко Рубіо, який сказав, що ніякого духу Анкориджу немає, ніяких домовленостей досягнуто не було. Були пропозиції, і за словами Рубі, якби домовленості справді були, то війна була б вже завершена. І це такий потужний удар в бік Росії, яка про дух Анкориджу говорила ще з минулого серпня, і тільки нікому не було зрозуміло, що саме передбачає цей дух. І, як бачимо, зараз же американська сторона підтвердила, що такого поняття, в принципі, не існує. І здається, що Москва зараз у дуже вразливому стані, як на полі бою, так і дипломатично.
4: Ну, надзвичайно мінливе серце американського, чинного американського президента Дональда Трампа. Так, але найважливіший принцип його внутрішньої мотивації ми таки виявили. Трамп любить переможців. Оце основне, що треба розуміти, чому Дональд Трамп почав зараз говорити компліментарно про Україну. Це з одного боку, а з другого боку це свідчить про те, що наші успіхи є настільки потужними, що вражають навіть Дональда Трампа. От зараз коротесенько зацитую. Дональд Трамп похвалив Зеленського. Давно ми такого не чули. З часів, так би мовити, їхньої комунікації в овальному кабінеті. Да? Ну, не було якихось добрих сигналів. Так от, я думаю, що в Зеленського все йде доволі непогано. Зеленський зараз перемагає, заявив Дональд Трамп, який поцікавився, чи вважає американський президент, що Україна зараз перемагає. Ну, послухайте, такого, направду, не було. Але, з іншого боку... Так, Марія, давайте кажіть.
2: Точно. І зараз є також з'являються деталі того, як все відбувалося на початку, коли Дональд Трамп тільки прийшов до влади на другий термін. Зараз з'явилася в Сполучених Штатах дуже важлива книжка зі свідченнями очевидців ось цих закритих кабінетних розмов від журналістів «Нью-Йорк Таймс». І ті цитати, які там наводять, говорять про те, що як тільки адміністрація Трампа прийшла до влади, найцікавішим для них було відновити економічні зв'язки з Росією, і Україна розглядалася просто як перепона на цьому шляху, і війну треба було завершувати дуже швидко. І з цих розмов, які наведені в книзі, зрозуміло, що Україну навіть не вважали суб'єктом того, що відбувалося. Україні пропонували, коли Скотт Бесант приїхав до України підписувати угоду про мінерали, не йшлося про те, щоб домовлятися про те, якими будуть положення цієї угоди. Він привіз угоду і наказав Зеленському її підписувати. Як пам'ятаємо, Зеленський тоді відмовився підписувати угоду, і правдами і неправдами вдалося змінити дуже багато з того, що в цій угоді підписали. Але в книжці цій є дуже цікава цитата, в якій наведено, що після овального кабінету і цієї зустрічі, де був скандал і сказали, що в Україні немає карт, адміністрація була Сполучених Штатів просто шокована тим, що Володимир Зеленський і українська дипломатія не були такими традиційними, і вони навіть не очікували, що буде така нераціональна поведінка. І, можливо, саме це допомогло Україні врешті виграти час, переконати Трампа і адміністрацію Сполучених Штатів, що Україна не програє, що Україна має карти. Але тут також треба розуміти, що треба слідкувати за діями, треба слідкувати за тим, що буде далі. Сполучені Штати мають зараз кілька важелів впливу, якими можуть допомогти Україні. По-перше, це санкції проти Росії. 16 червня збіг строк відтермінування санкцій проти Лукойлу і Роснафти. Але це не означає, що ці санкції автоматично зараз починають діяти, хоча Офіс Президента говорить, що це є автоматична історія. Тут в Сполучених Штатах це не трактують так однозначно, тому треба слідкувати за заявами, особливо тому, що Дональд Трамп ще буквально минулого тижня, після того, як вже відтермінування санкцій відбулося, сказав, що він ще думає, чи продовжувати санкції, чи накладати більш потужні санкції. Тобто тут ще є питання для маневру. І друге питання – це спільне виробництво ракет і систем Patriot, які ніби викликало невеликий ентузіазм у Дональда Трампа, але поки жодних активних дій, принаймні публічних, щодо цього, ми ще не бачили. Тому треба слідкувати, безперечно, за тим, якими будуть дії, тому що пам'ятаємо, що також була дуже хороша зустріч в Білому домі минулого року, після вже овального кабінету, коли Зеленський приїхав з європейськими лідерами. Цілий день вони спілкувалися з Дональдом Трампом, і тоді теж було дуже багато оптимістичних заяв для України, але будемо бачити за результатами вже цих заяв після саміту Великої Сімки.
4: Так, ні, ну основне, що Україна продемонструвала, що попри те, що, на думку Трампа, карт в нас козирних на руках нема, наші військові можуть відпрацьовувати по російських об'єктах так, що, розумієте, димок аж досягає Капітолію. Це один момент, і це вплинуло на Дональда Трампа, і він розуміє, що після його суперуспішної мегаоборудки, йдеться про угоду з Іраном, йому потрібен успіх. Насуваються невблаганно на американського президента вибори в Сполучених Штатах. І питання, чи він буде готовий впрягатися зараз в російсько-українську війну знов. Тому що свого часу він переключився повністю свою увагу, свої потужності, а зараз йому треба продавати свій успіх. І ще один такий характерний момент. Ну, якщо у Трампа не дуже лагодиться у комунікації з Берліном, він там закидав німцям те, що вони його недостатньо поцілували. Могли би дати мені маленький поцілунок, сказав Трамп, ну, говорячи про готовність німців допомагати американській військовій кампанії проти Ірану. Так от, то, можливо, Дональд Трамп би пішов би, так би мовити, з певним компліментом на зустріч нашим потребам, так? І отже, тут питання, якою є температура в штаті Арканзас, так би мовити.
2: Це дуже цікаве питання, і зараз у Сполучених Штатах аналітики говорять, що якби Трампові вдалося досягти справедливого і тривалого миру або якогось прогресу, принаймні, в цих перемовинах між Україною і Росією, це був би величезний козир для нього і для республіканців на проміжних виборах. Рейтинг і Трампа, і республіканської партії почав стрімко падати після початку війни в Ірані і падав ще більше, чим довше тривала ця війна. І підтримка України в Сполучених Штатах серед виборців є переважно як серед демократів, так і серед республіканців. Це дуже така легка карта з боку електорату, яка має широку підтримку. І якби дійсно Трампові вдалося врегулювати цю війну, це могло б принести йому хороші політичні дивіденди на виборах, принаймні, так говорять аналітики тут у Сполучених Штатах. Але для того, щоб це відбулося, ми ж розуміємо, що Росія просто так не піде ні на які угоди. Росію потрібно цього приводити, для цього треба чинити тиск. І Україна чинить прекрасний тиск на полі бою, але потрібен також тиск і від партнерів, зокрема від США, з боку санкцій в Сенаті, законопроєкт про санкції вже більше року лежить. Він має переважну підтримку всіх сенаторів від двох партій. Це є законодавство, яке має найбільш широку підтримку взагалі за весь термін дії цієї другої адміністрації Трампа, але поки що його не виставляли на голосування, зокрема через те, що не було команди від Білого Дому. Тому я кажу про те, що зараз треба буде дуже активно слідкувати за тим, якими будуть дії адміністрації. Словами чули раніше, вони постійно змінювалися. Зараз треба слідкувати за тим, які будуть дії. Але дійсно Дональду Трампу набагато легше підтримувати тих, хто перемагає. Україна в Сполучених Штатах, принаймні зараз оптика така, що Україна перемагає на полі бою. Українцям вдалося змінити хід подій на полі бою. І тому підтримувати переможців Трампові, звісно, буде легше. І насправді для того, щоб схилити Росію, сісти за стіл перемовин з справді наміром вести перемовини, а не просто ставити старі ультиматуми. В Трампа для цього бажалі є. Будемо слідкувати, чи він буде застосовувати їх.
4: Треба терміново американського президента заохотити ще якимось додатковим орденом. Так, ну, можливо, навіть не українським. Дякую вам, Марія. Блискучий аналіз, оперативне інформування про те, що відбувається у Сполучених Штатах, ну, і якою є загальноамериканська температура стосовно України, тому що Дональд Трамп любить переможців. Марія Ульяновська, кореспондентка з Independence Avenue Media, на прямому зв'язку з нашою студією була зі Сполучених Штатів. Так, ворог сьогодні бив по Запоріжжю. 15 людей постраждало через російську атаку у місті пожежі та дим. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Федоров. Перед атакою в області оголосили загрозу застосування керованих авіабомб і балістичних ракет. Після вибухів над містом здійнявся дим. Внаслідок атаки також виникла пожежа. Повітряна тривога тривала. Ну, спочатку повідомляли про одного постраждалого, ну, але потім кількість поранених зростала. Ну, шановні глядачі, пару хвилин тому Олександр Коваленко, один з відомих українських військових експертів, попередив всіх. Ворог концентрує засоби для нанесення чергового масованого удару по Україні. Попри те, що інтервентам зараз боляче, складно, в Криму загалом оголосили надзвичайну ситуацію, але будьте уважні, будьте пильні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, тому що відсутність ударів, наприклад, по інших обласних центрах і по інших українських містах свідчить про те, що лише ворог концентрується. Тож не ігноруйте, не нехтуйте і будьте уважні.
7: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
8: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
7: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
8: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
7: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
9: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Біг-боп-топ.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клацнути?
3: Я тобі щас як вийду.
2: О, ось таки!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Новий Ексбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
6: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: А зараз ми будемо згадувати і дивитись трішечки вперед з отцем-настоятелем легендарного Львівського Свято-Юрського собору. Так, 25 років тому стався історичний візит святого отця Папи Римського Івана Павла ІІ до України, і сотні тисяч вірян зустрічали ледь не зі сльозами на очах цього легендарного римського папу. Тож зараз чекаю до нас, в наш ефір долучиться настоятель Свято-Юрського храму, і будемо говорити про відзначення великого ювілею. Йдеться про 25-ту річницю візиту Папи Римського Івана Павла ІІ. Відбудеться низка важливих заходів, так, і це буде стосуватися дуже різних регіонів міста, але це не лише про символи, це не лише про пам'ять, це загалом про приналежність до великої християнської цивілізації, яка дедалі швидше усвідомлюється всією Україною. Так, говоримо про великий діалог не лише на рівні європейських держав. Так, християнство відновлює свої позиції у світі. Так, і Україна також демонструє чудеса християнського стоїцизму перед різними викликами. Тобто не лише витримати удар противника, але не перетворитися на противника. Ну і не дарма кілька днів тому в нашому ефірі Мирослав Маринович, український дисидент, колишній політв'язень радянських тюрем, закликав не дзеркалити, не повторювати помилок, емоційних помилок наших сусідів. Тож зараз з нами на зв'язку буде настоятель собору Святого Юра, отець Роман Кравчик. Чекаємо отця Кравчика для того, щоб дізнатися, які найважливіші події відбудуться найближчими днями у Львові. Так, буде безліч, хотів сказати, релігійних туристів, ну якось не пасує, але відбулося вже кілька прощ. До Львова з'їжджаються віряни з усієї України для того, щоб вшанувати великого римського папу Івана Павла ІІ. Ну, а я тим часом вас інформую про інші важливі події. Отже, сьогодні наші бійці атакували російські кораблі та засоби російської окупаційної протиповітряної оборони в рідній українській Керчі. Отже, жахнули доволі потужно і вдарили по судах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока». І також вдарили по вантажопасажирському порому «Петропавловськ», готовність якого становило 96%. Ну і, як можна припустити, спалахнула масштабна пожежа. Ну і ось. На всю ніч наслідок подібних активностей закривали незаконний Керченський чи то Кримський міст. Так, Керч поруч Керченського мосту, ну і відповідно в черзі там стояло понад 2,5 тисячі автомобілів. Так, ситуація на Кримському півострові відверто нервова, психоз буяє, ну і кримський гауляйтер Аксьонов заявив про те, що оголошено ситуацію надзвичайного стану. Так, і в Криму, і в Севастополі. Ну і цей режим запроваджується, увага, з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин задля організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення. Так, як ми і обіцяли, настоятель собору Святого Юра, отець Роман Кравчик. Слава Ісусу Христу! Отче Романе, радий вас бачити.
3: Слава навіки!
9: Ну що, буквально завтра, позавтра Львів буде обходити величезний ювілей. Це не лише про візит окремо взятого папи Римського, але про один з символів загалом відновлення Центральної Європи після комуністичного поневолення. Святий отець Іван Павло ІІ 25 років тому відвідав Україну, і зараз ми готуємось належним чином вшанувати цю дату. Отче, просив би вас зараз поінформувати глядачів телеканалу «Еспресо» про основні події найближчих днів. Йдеться і про суботу, і неділю, але, можливо, і не лише про них.
3: Дякую. Мені дуже приємно, що все-таки ви пам'ятаєте про ці події, і це дуже важливо в нашому житті кожному українцю, який пережив ці моменти 25 років тому. Святійший отець, мене найбільше сколихнуло то, що він цілує українську землю. Це дуже важливий жест, він мовчазний, але дуже важливий, це такий жест пошани до України і українського народу. Папа залишає нам дуже багато таких заповідей, закликів любові, пошани, будувати Україну. І ми це стараємося робити, і багато вже зроблене. Завдяки Святійшому Отцю нас пізнав світ, відвідав нас світ цей момент. І ми на ті 25-ліття сьогодні хочемо якнайбільше молитовно молити Бога про пам'ять святого Івана Павла ІІ.
9: Отче Романе, святий Іван Павло ІІ навів нам, ну, для наслідування велику формулу: «Пробачаємо

0: праці, миру і спокою. Звичайно, що воно не все так легко і гладко є, але я нічого не відчув поганого, коли приїхав Святійший Отець, і, звичайно, біля папи були кардинал Дзівиш, польського походження, сьогодні М'ячеслав Мокшицький, митрополит, був тоді ще священником, секретарем. Ми мали таку коротку співпрацю під час візиту папи. Я відчув це гарні відносини між ними і нами, Українською греко-католицькою церквою і Римо-католицькою церквою. Заперечень жодних не було.
1: Отче Романе, якщо говорити про найважливіші події, так, ну, сьогодні відбувалася проща. Так, але що з найважливішого відбудеться в суботу і в неділю у Львові? Тобто ми говоримо про тих, що, можливо, ще встигнуть доїхати.
0: Ну, на Сихові, де Святійший Отець мав зустріч з молоддю, там неділю відбудеться свята літургія, там буде присутній блаженніший Святослав, там буде весь синод Української греко-католицької церкви, там буде представник нунцій папи в Україні, будуть гості запрошені, і ми будемо в такий спосіб дякувати Богові за цей візит папи до України. В соборі Святого Юра також одночасно будуть відбуватися події вшанування пам'яті святого Івана Павла ІІ, де він залишив нам свої священичі ризи, залишив нам свій хрест, який він мав на грудях, залишив нам добрий слід пам'яті, добрих слів і завдань, що ми їх сьогодні виконали для розвитку України. І він казав, що Україна є просякнута глибоким Євангелієм, Словом Божим, тільки його треба наслідувати. Тому заклик всіх. Папа закликає до наслідування Слова Божого і жити з Богом.
1: Отче Романе, а чи є, на вашу думку, можливість запросити до України чинного Святішого Отця Папу Римського? Ми розуміємо, що 25 літ для християнської держави, з одного боку, це не дуже багато, але з іншого боку, ну, 25 років, то, можливо, як то кажуть, варто було би спробувати організувати візит теперішнього Папи Римського.
0: Звичайно, що так, як на мене, священнослужителя, я за такою думкою, як ви погоджуєтеся. Але це не є мої обов'язки. Це є обов'язки синоду, це обов'язки є глави церкви. Коли в світлої пам'яті блаженніший Лиломир мені в один час вечором, ще так за місяців чотири до візиту папи, каже, хочу вам сказати добру новину, що збирається до України приїхати папа Іван Павло ІІ. Ви знаєте, що я настільки був безмежно щасливий, що цей візит відбудеться. Звичайно, що спочатку мав сумніви, бо ми така поздержава, де багато було закидів до нас, але папа був рішучий, Ватикан був відповідальний і Святійший Отець приїхав. Якщо глава церкви запросить, якщо президент запросить, ми радо будемо чекати і радо зустрінемо Святійшого Отця в Україні. Я б хотів також так, як ви, з такою думкою.
1: Дякую вам, отче. Отець Роман Кравчик, настоятель собору Святого Юра, нагадую, що на цими вихідними ми обходимо 25-річний ювілей візиту Святого Отця Папи Римського Івана Павла ІІ до України. 25 літ минуло, але велич того візиту вона не полишає нікого байдужим. Дякую, отцю Роману. Ну і нагадую, шановні глядачі, так, ми не тільки інформуємо, але ми також хочемо отримати фідбек з вашого боку. І для цього ми проводимо опитування. Опитування зумовлене теперішньою погодою. Ну, жарке, м'яко кажучи, літо. Отже, зараз ви бачите наше питання, ну, просте воно, не мов би. Так, як ви будете рятуватися від спеки? Варіант А. Піду на пляж чи в ліс, вдома під кондиціонером, ну це стосується тих, хто розкошує і має кондиціонери, люблю спеку, або мені байдуже. Ну, голосуйте, от буквально за кілька хвилин я оприлюдню результати нашого опитування. Так, зараз ми будемо говорити і про аномальну спеку у Європі. Але це буде не лише про, так би мовити, метеорологію. Так.

0: Так. Ну, про впровадження режиму надзвичайного часу, надзвичайної ситуації у Криму. Я вам вже казав, а от важливе те, що надзвичайно збудилися російські інтервенти і почали апелювати до американських, так би мовити, партнерів в лапках чи без лапок з приводу того, що буцім би обманули росіян в Анкораджі. Тобто російська офіційна версія, що Дональд Трамп, так, якого ми всі за це і критикували, ввів в оману Путіна, розмовляючи з ним, а за той час Україна належним чином доозброїлась, ну і відповідно завдає росіянам, в принципі, нищівних ударів по їхніх об'єктах, зокрема, і нафтопереробки. Ну, палає надзвичайно активно, і тут йдеться не лише про тимчасово окупований Крим. Московська область палає і так далі. І там, я думаю, наскільки я розумію, вже виставлена ціла лінійка отих от об'єктів. Ну, президент України оголосив про те, що впродовж 40 днів в Росії буде дуже гаряче. Будуть намагатися схилити росіян до миру. Ну, таку мову вони розуміють, але з іншого боку, ми теж знаємо, що росіяни будуть бити по наших містах. І про це попередив військовий експерт Олександр Коваленко кілька хвилин тому в нашому ефірі. Можете передивитися, ну, концентрують сили. Так, говоримо зараз про Францію. З нами на зв'язку Альбіна Чеперис, кореспондентка Франції на зв'язку. Ну, з одного боку, хотілося б поговорити про Макрона, але в Європі, зокрема у Франції, аномальна спека. Так, 44 градуси, десятки загиблих. Слава Україні! Альбіно, радий бачити і прошу одразу інформувати нас про ті от пекельні обставини французького сьогоднішнього дня.
1: Вітаю, студія, героям слава. Дійсно, у Франції аномальна спека, її порівнюють зі спекою 2003 року, коли 15 тисяч людей загинули. І цього року спека відрізняється тим, що вона охопила і північні регіони Франції. Адже я знаходжуся у Нормандії, і останні роки французи почали хитрувати і їхати, ховатися від спеки на північ, вже не їдуть на південь. Але цього року спіткала спека саме тут, у регіоні 40 градусів. Це дійсно аномалія. І я хочу, щоб ми зараз послухали, що кажуть французи, як реагують мешканці і туристи на цю спеку.
0: Так, ну,
1: так,
0: буває
1: я
0: таке,
1: сьогодні
0: буває, зависають різні синхрони, але ми собі уявляємо, що говорять пересічні французи. Так, які собі жили, ну, плюс-мінус 30 градусів вітру, а тут раз і 40. Раз і відключили три ядерних реактори у Франції.
1: І абсолютно не готові, тому що не було цього досвіду в них. 40 градусів, немає кондиціонерів абсолютно, тому що естетика у Франції, перш за все, як фанера пролетіла над Парижем, так пролетіли і кондиціонери. Тому люди просто зашторюють вікна, ось зафарбовують, ми бачимо, зафарбовують у школі білою фарбою, щоб зберігалася тінь. Муніципалітети скоротили робочі дні, а також навчальні дні. Школа працює тільки до 12-ї години дня. І далі французи мають самі гледіти своїх дітей. Також хочу відмітити, що особливий контроль на алкоголь, забороняють пити. Сьогодні навіть, бачите, перевірили і мене вперше в житті, тому що зупиняли абсолютно всіх. Також хочу відмітити, що французи рятуються тільки водою, ходять в шляпах, їдуть кудись на узбережжя, озера або моря, тому що тут на узбережжі Ла-Маншу є трошки повітря свіжого, проте все одно всі дуже через це. Я от просто в ефірі теж з дитиною, саме
0: так,
1: тому, що школа сьогодні
0: закрита. Хтось хоче
1: увірватися
0: в наш ефір, це прокляття всіх прямих включень. Тобто, якщо журналіст починає розповідати щось важливе, одразу з'являються всі, хто хоче потрапити в кадр. Це залізне правило, але давайте зараз послухаємо французів. Редактори підготували відповідні коментарі. Слухаємо разом і вертаємось до Альбіни.
2: Яку найвищу температуру ви зафіксували цього тижня?
3: Було майже 40 градусів. Але ми впоралися. Треба звикати. З кожним роком стає дедалі спекотніше.
2: Як ви справляєтеся з цією спекою?
3: Ми перебуваємо в тіні і втамовуємо спрагу. Протягом дня п'ємо багато води. Дуже багато води.
2: А як щодо робочого ритму?
4: Ми починаємо працювати значно раніше вранці, поки прохолодно. Працюємо, наскільки можемо.
2: А як ваша собачка?
4: Сьогодні вона почувається добре, але вчора їй було зле. Для неї це занадто спекотно.
2: А як ви справляєтеся зі спекою?
4: Капелюх. Хороший капелюх. Треба не забувати пити, навіть якщо не відчуваєш спраги. Морозиво, як у тих пані, допомагає лише на мить. Але воно солодке. Це не найкраще рішення.
2: Яку найвищу температуру ви зафіксували цього тижня?
4: Учора ввечері о 23-й було 36 градусів. Було дуже важко. У вівторок було 40 градусів. Ми приїхали сюди на північ, саме за прохолодою. А коли приїхали, температура різко піднялася. І в результаті отримали ту саму спеку, від якої хотіли втекти.
0: Ну, всі в темних окулярах і всі кажуть про те, що треба пити невідомо, ну, чи багато води, чи все-таки холодне пиво у тіні теж втамовує і спрагу, і якось там, не знаю, змінює баланс обігу речовини в організмі. Альбіно, а що з тими трьома ядерними реакторами? Справді зупинили їх у Франції через аномальну спеку?
1: Так, це дійсно можливо, тому що безпека людей – це передусім у Франції. І так само, як муніципалітети скоротили робочі дні, так само попереджають про те, про... попереджають про те, що потрібно зберігати в першу чергу безпеку літніх людей, також дітей, тому що Франція сколихається від жахливих новин з приходом спеки про те, що діти залишаються у автівках або пенсіонери, і буквально вистачає там півгодини для того, щоб вони померли, тому що дійсно безпека у Франції – це найперше, і реактори зупиняють через те, що підвищення температури може повпливати на оточення, яке живе поруч і працюють.
0: Альбіно, дякую. Ну що, зичимо трішки нормандської прохолоди. Ну і наостанок коротенько хотів би уточнити, а як довго французькі синоптики прогнозують оцю от аномальну спеку? Ну, тому що французам нема змоги дивитися прекрасні ефіри моєї прекрасної колеги Наталки Діденко. Так, вона би їм все розповіла. Ну, але вони мають своїх синоптиків. Що кажуть вони?
1: Кажуть, що дійсно ця спека піде у Чехію, в Україну, накриє вас, а після того повернеться у Францію на початку липня і буде триматися до середини липня. Тому ось французи також попереджають українців про те, щоб вони зберігали себе в тіні, також пили воду, а не алкоголь, і дбали про те, хто залишається в машині, тому що це дійсно дуже сумні новини.
0: Дякую, дорога Альбіно. Альбіна Чеперис, кореспондентка з Франції, зокрема з Нормандії. Дякуємо за це щире попередження. Аномальна спека, шановні глядачі, щоб ви не розслаблялися. З Франції попрямує на Чехію, на Польщу і, звісно, на Україну. Тож також готуємось до тих аномальних додаткових сценаріїв. Але з іншого боку, ми знаємо, що потім ця спека попрямує, відповідно, і в напрямку Росії. Так, ну, про це поговоримо, звісно, пізніше. Я дякую всім, хто долучався до нашого еспресівського опитування. Ціную. Отже, як будете рятуватися від спеки? Піду на пляж чи в ліс. 22%. Щасливі люди. Вдома під кондиціонером. 28%. Ну, але кондиціонер треба мати. Люблю спеку. 17%. Мені байдуже. 33%. Дякую вам за те, що дивились. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Біг-боп-топ.

0: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
1: Може, на українське клацнем?
2: Я сіду.
3: Я тобі ще як вийду.
1: О, будь таки!
4: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стреснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
10: Літо великої гри.
9: Все буде джиджи.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
13: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
12: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
13: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
12: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
14: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю загорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
3: Може, на українське клацне?
4: Я тобі щас як пойду.
3: О, мультики!
5: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Біг-боп-топ.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стріснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
6: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
9: Літо великої гри.
8: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, за нашу традицію будемо підбивати підсумки цього тижня. І будемо, звісно, намагатись спрогнозувати, на які траєкторії ми вийдемо ближчими днями. Будемо говорити про надзвичайно серйозну загрозу з боку Росії та Білорусі і про належні відповіді з нашого боку. Ну, принаймні, Лукашенко виключив російський ретранслятор. І водночас будемо говорити про колосальне емоційне збурення, яке спіткало Україну, Польщу, ну і, звісно, також будемо враховувати американську позицію. Буде надзвичайно важлива тематика, яку аналізуватимуть наші сьогоднішні експерти Петр Кульпа та Роман Безсмертний. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий український політичний і державний діяч, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках Роман Безсмертний. Слава Україні, Романе Петровичу, радий вас бачити.
1: Героям слава. Я вас вітаю, пане Антіне.
0: Ну що, білоруський напрямок, російсько-білоруська загроза і ультиматум, на який погодився Лукашенко. Так, ну, було зафіксовано, що російські ретранслятори на території Білорусі припинили працювати. Ми не знаємо, чи не поновлять знов живлення, але російсько-білоруський кейс залишається надзвичайно загрозливим. В будь-якому разі розуміємо, що росіяни можуть спробувати доукомплектовувати свої контингенти на півночі, так, для того, щоб, ну, створити серйозну загрозу і відтягнути частину наших сил. І командувач Збройних сил України генерал Сирський заявив, що слід доукомплектувати або й створити наново кілька додаткових бригад для стримування можливої загрози з боку Білорусі. Вам слово.
1: Ну, давайте скажемо так. Ретранслятори – це така штука, що можна вимкнути, а можна і вимкнути. Як казав незабвенний Віктор Ходорович, умикнути. Ну, тому це таке діло. Знаєте, якби їх знесли серйозно там безпілотники, от тоді можна було б говорити про те, що навряд чи ця лікується. А так, це по-перше, а по-друге, ну, коли, якщо це ультиматум, то ультиматум складається так, щоб його не виконали. Тут увімкнути, вимкнути, це ж справа декількох секунд, навіть не хвилин. Тому довіри, наприклад, у мене до Лукашенка не було, немає, і щоб він не говорив і робив, ніколи не буде цієї довіри, тому що він не розпоряджається своїми словами, говорить те, що йому скажуть у Кремлі. А стосовно загрози з північного, північно-східного напрямку, скажу так, у Білорусі, у диктатора Лукашенка, бо тут за Білорусь не слід говорити, у Лукашенка сили вести війну проти України, навіть просто вести війну, сил таких немає. І тому він буде хвостом крутити, виляти, щось говорити, виконувати вказівки Кремля. Однак строковиків кинути в бій він не наважиться, бо ця армія розбіжиться по лісах білоруських швидше, ніж дійде до місця дислокації. Тому я в цьому навіть, можна без перебільшення сказати, я в цьому переконаний. При тому, що суспільство білоруське 83% категорично проти участі Білорусі у війні. А що стосується невеликої кількості сил спеціальних операцій, то вони не здатні в нинішній ситуації виконувати серйозні задачі, а в силу того, що вони не мають бойового досвіду, вони не мають, починаючи від індивідуального забезпечення, відповідно, я вже не кажу там відповідної техніки і так далі. Скоріше, це нагадує, ну, щось подібність до сил спеціальних операцій, але вони є в невеликій кількості. Ну, зрозуміло, що жандармерія, яка озброєна для зубів, до зубів для війни з білоруським народом, не народ. Отже, для того принципово, щоб вести війну, тим більше війну із настільки сильним противником, як Україна, тому тут навіть немає про що говорити. Чи може цей напрямок Росія використати Може, тут треба бути однозначним, навіть, я би сказав, навіть категоричним. Якщо брати угрупування військ, яке знаходиться в цьому напрямку з боку Росії, то якщо брати термін у місяць, вони можуть на цьому напрямку зібрати в районі 200 тисяч угрупування. Але місяць – це не так мало, щоб не помітити. От. Загалом, якщо взяти от від Ленінграда до, умовно кажучи, кордонів, північних кордонів України, нині розташовано десь в межах 120 тисяч війська російського. Воно не укомплектовано в повній мірі як угрупування для ведення бойових дій, але, в принципі, шляхом там непростих замін укомплектації, зброєю, технікою і так далі, з нього було, можна було б за два місяці не менше створити бойове угрупування. Я про це кажу, щоб і для того, наскільки цей напрямок є загрозливий для України і не тільки для України, бо Білорусь – це плацдарм для атаки на Балтійські, по Балтійських державах, скандинавських державах, Центральної Європи. І її необхідно таку ситуацію і так і оцінювати. Однак цей напрямок дуже небезпечний з точки зору диверсійної роботи. І от в цьому відношенні це постійно здійснюється, особливо у напрямку польському, литовському і латвійському. А більше того, система радіоелектронного контролю, радіоелектронної боротьби, надпотужні антени, які стоять в Калінінграді і на території Білорусі, особливо Брестської області, вони навіть мають певні унікальні компоненти, бо це системи зв'язку, в тому числі з підводними човнами. Тому тут є про що говорити, я вже не кажу там забезпечення зв'язком стратегічних бомбардувальників, от, ну і так далі. Але це технології Радянського Союзу, їх не так складно вивести з експлуатації на випадок чого. Ось приблизно так можна описати те, що є в цьому напрямку. Що стосується українського кордону, тут він укріплений в окремих місцях. В окремих місцях територія просто непрохідна. З переходів 12, 8 на даний час просто заміновані там, так що там і пташки підриваються іноді, інші частково контролюються військами. Два, які могли б використовувати, перекриті наглухо. Тобто ситуація така, що, ну, я вам скажу так, пане Антіне, треба мати надвелику мужність, щоб ризикнути з боку Білорусі, рухатися, умовно кажучи, в Рівненсько-Львівському напрямку чи Чернігівсько-Київському. Ну, зважаючи на те, що московська шмаркля просто ідіот від народження, тому він здатен прийняти таке рішення. І тому, безумовно, треба бути готовим і не ризикувати.
0: Так, ви цілком справедливо охарактеризували ситуацію. Я просто маю невеличке уточнення. Оця от логістична сітка на території Білорусі, ми розуміємо, ну це не питання зібрати живу силу, але питання розмістити її, швидко перекинути і, відповідно, загалом оцей от білоруський комплекс, який вмонтований в систему російського військового апарату. Тобто і система протиповітряної оборони, і система залізниці, і, так би мовити, мобілізаційні плани. Ну, в Гродненській області це на північному заході Білорусі, тобто це історія радше про Сувалки, ну, розпочали навчання зі звірку, військоматівські навчання зі звіркою особових даних резервістів. Тобто це нічого, так би мовити, серйозного, але це певний сигнал, напевно, в бік Литви і, можливо, в бік в Польщі. І ось, якщо ми говоримо про термін «місяць-два», розуміємо, що регулярно проводились військові навчання на території Республіки Білорусь. Насправді це йдеться не про стрілянину на полігонах, йдеться про перевірку, про продувку спроможностей, розгортання, прийому, розміщення, виведення на бойові рубежі і так далі. Але, я думаю, Лукашенко дуже добре враховує те, що в нього може одразу запалати кілька стратегічних об'єктів. От росіяни надзвичайно сильно переживають через те, що частина їхнього нафтопереробного комплексу регулярно злітає в повітря. З більшим-меншим успіхом, ну, але надзвичайно переконливо. Є Мозирський комбінат. Так, і наскільки я розумію, безперешкодно Білорусь постачає державі-агресору нафтопродукти. І, так би мовити, оцей от нафтовий уроборос закільцьований. І це стосується ще низки об'єктів. Ну, там окремо про залізницю я вже говорив. Отже, Романе Петровичу, як ви гадаєте, якщо брати реальні темпи можливого розгортання військ нашого ворога, як би швидко могли, вони могли би вийти на рубежі, і чи система російсько-білоруського ППО могла би прикрити оці от їхні наміри?
1: Перше, на території самої Білорусі законсервована існує радянська система. Радянська, я це підкреслюю, щоб ми розуміли, що і розгортання, і планування буде відбуватися фактично у відкритому режимі. Система ця розвернута на захід. Це теж треба розуміти. І підкреслю ще важливо, вона радянського типу. Вона просто була законсервована, навіть аеродроми базування і стратегічної авіації, і тактичної авіації, все це радянського типу. А це означає, що провести це закритим способом, транспортування, розміщення є неможливо. Системи розв'язки зроблені з того часу ще. З точки зору тактики військової сучасної, я вже не кажу стратегії, це все рівно, що брати грати в солдатики на столі. От, така система протидіяти чи носити в собі загрозу тактиці і стратегії Збройних сил України в собі абсолютно нічого не представляє. Це система, яка руйнується за декілька годин при нинішньому потенціалі безпілотної авіації українських збройних сил. Ще одна річ дуже важлива в цьому відношенні. Що стосується Мозирського і Новополоцького нафтопереробних заводів? Обидва ці заводи знаходяться у власності під повним контролем Сечина. Постачання йде звідти російської нафти. І як один із фахівців вищого пілотажу написав мені, Лукашенка там навіть двірником прийняти не можуть на роботу. Ситуація повністю контролюється Сечиним. Більше того, дійсно пальне. На даний час 3/4 того, що обидва заводи виробляють, відправляється до Росії. Тепер, наскільки ймовірно з українського боку накрити ці два підприємства? Та ніяких проблем у цьому відношенні немає. Однак треба мати на увазі, що тут є одна проблема. Проблема в тому, що вилка, яка розводить нафтогон, от, і яка спрямовує нафту аж до Новополоцька одна, а друга аж до Німеччини, вони розходяться в районі Мозера. Це створює необхідність віртуозного удару, бо можна потрапити в точку, при якій перекрити постачання сирої нафти до Угорщини, Словаччини і Чехії. Бо вентиль вже відкрили зовсім недавно, де, умовно кажучи, обміняли на відкриті ворота вступу України в ЄС на позицію Угорщини. Тому це буде вирішуватися, безумовно, вищим воєнно-політичним керівництвом, але я кажу, що в цьому відношенні, щоб ми наперед розуміли, з якою ми проблемою зіткнемося. Нині Білорусь є ключовий експортер нафтопродуктів до Російської Федерації. Це забезпечується, власне, цими обидвома об'єктами. Тому зрозуміло, що рано чи пізно доведеться приймати рішення, але суть рішення полягає в необхідності тут віртуозної роботи по двох об'єктах. Все інше, якщо говорити про якусь складову воєнно-промислового комплексу Білорусі, то воно давним-давно інтегровано в російську систему і невід'ємне. Тому статус Росії і Білорусі лукашенківської тут однаковий. Це країни-вороги для України. І тому ніяких обмежень в тому, щоб Україна могла бити по законним військовим цілям на території Білорусі, немає. Україна може це робити від початку російської агресії. І з території Білорусі, і запусків ракет, і безпілотників з території Білорусі. Я вже не кажу те, що зараз фактично на кожній ракеті, на кожному безпілотнику є білоруська електроніка. Так само, як використовуються білоруські боєприпаси, ремонтується техніка, комплекси певні використовуються Російською Федерацією. Тому те, що Україна може наносити удари по законних військових цілях на території Білорусі, тут ніяких перешкод у цьому немає. Інша справа, що я по одному з компонентів сказав, наскільки тут необхідна віртуозна робота.
0: З'ясувалося, що в Анкориджі був не лише дух, не лише формула, про яку ми насправді майже нічого і не знаємо, принаймні я, можемо здогадуватися, так? Але, увага, були ще й модальності. Впродовж останніх днів Кремль заметушився надзвичайно активно. Тобто різні сигнали, одного дня Путін говорить одне, Лавров йому піддакує, потім це все міняється, і ось, якщо виходите на сухий залишок. Росіяни підтвердили, що між Трампом і Путіним були проговорювані так звані модальності процесу. Йдеться про можливий мирні переговори з Україною. Один момент. Далі, Кремль готовий відштовхуватися від того, що було не підписано у Стамбулі. Але в Кремлі це називають якимись там стамбульськими домовленостями. Так, і розуміємо, що це робиться все не через пресинг Дональда Трампа. Це все робиться завдяки надзвичайно віртуозним, чітким відпрацюванням по військово-промисловим об'єктам Російської Федерації. І це відпрацювання вдячні москвичі також бачать на власні очі. І водночас є ще й південний напрямок. Так? І якщо блекаут у Севастополі, в Криму також не можуть цього не зауважити. Тому Кремль реагує доволі болісно, але все одно намагаються тримати оцей от свій ультимативний баланс, посилаючись на те, що насправді є величезною загадкою. Тобто це бажання були озвучені Кремля, а не було на належному рівні їх сприйнято. Чи я, можливо, помиляюсь, Романе Петровичу, допоможіть розібратися в цьому?
1: Скажімо так, хотілки Кремля, вони не мінялися. І що б там не говорив московський царьок, щоб не говорили люди з його почету, у них мета зрозуміла – це знищення України як держави і українців як етносу. Все інше носить тактичний характер. Однак московський фюрер і вся його кліка періодично повертаються до тези про те, що ситуацію визначає фронт. Але у Москві, не дивлячись на те, що вони хваляться аналоговнітними тактикою, стратегією, вони не розуміють одної важливої речі. На даному етапі в сучасній війні ніякої лінії фронту не існує. Є простір фронту. Або, скоріше, скажімо так, якщо використовувати класичну термінологію, поле бою. Поле бою, яке займає простір. І нині воно ділиться на декілька дуже складних, по суті, по єству своїх складових. Перше – це, насамперед, вогневий контроль. Так от, якщо говорити про це серйозно і виходити з того, що Україна вже майже забезпечила вогневий контроль над територією Автономної Республіки Крим, а далі це буде поширюватися, відповідно, сподіваюсь, на територію Білорусі, а потім і на окупованої території України рашистськими силами, насправді це кардинально змінить ситуацію. На даний момент формула 3 плюс 2, яка знаходиться в суті анкоридського духу, яку в деталях описали в своїй книзі «Зміна

0: в відповідному, на відповідному бланку з підписом московського фюрера. Цей бланк, тобто фірмовий папірець, висить в кабінеті Віткофа. Віткоф попросив під час зустрічі московського царька це роз'яснити, і він так його роз'яснив, як я щойно вам передав. Тому анкорівський дух уже має своє наповнення. Зрозуміло, що ніхто в нинішній ситуації, коли Україна поступово перехоплює ініціативу тактичну і стратегічну, виходити з анкорівського духа вже не буде. Більше того, навіть сам учасник, який був при народженні анкорівського духу, сказав, що Україна сьогодні має набагато перевагу в боях, тримається дуже серйозно, тримає лінію і, скоріш за все, будемо сподіватися на успіхи України. Я майже процитував Трампа. Тепер, що стосується того стамбульського духу чи домовленості, як називаються. Про стамбульський дух домовленості, папірці і так далі, можна було говорити до Бучі. Після Бучі вони вже на гвістку, ті папірці, і ніхто до них повертатися не буде. Чому Москва це говорить? То Лавров, то Путін, то ще інші, Пісков. Вона тягне час. Звертаю вашу увагу на те, що нині котиться Європою чергова антиукраїнська кампанія, суть якої звучить так. Україну не можна приймати в Європейський Союз, бо Україна має настільки сильний аграрний сектор, що вона задушить і німців, і французів, і іспанців, і всіх-усіх підряд. Очевидно, що московський царьок проводить в Європі інформаційно-психологічну операцію і очікує, що Союз України з європейськими країнами розвалиться. Паузу в цьому відношенні взяв і король Манхеттенський, спостерігаючи за цим. Я майже переконаний, що ця річ, вона скоординована між Путіним і Трампом. Тому Трамп поїздку до Москви Віткофа і Кушнера і очікує, чим вся ця ситуація завершиться. Даремно він чекає. Навіть Карлу Навроцькому не вдасться зруйнувати Союз України з європейцями. Так, безумовно, буде довга балачка, тягомотина різного толку. Але Європі потрібна Україна. Україні потрібна Європа. Саме в такій черговості, як я сказав. І тому в нинішній ситуації очевидно, що питання вирішується не тільки Збройними силами України, а українським суспільством, яке задки давати, якщо воно не дало задки в попередні роки, то нині в жодному випадку не буде. Тому питання тільки в тому, і наскільки швидко Україна буде встановлювати вогневий контроль над різними частинами нині, де відбувається поєдинок між Збройними силами України і силами ворога.
1: От ваше відчуття ситуації. Тобто наші військові вимикають в буквальному сенсі військові об'єкти і на території Росії, і на території тимчасово окупованих українських земель. Так, у Дональда Трампа трішечки коригується риторика. Ми не віримо Трампові, ну але ви справедливо зазначили, що проводились радше всього певні консультації між частиною європейського політикуму Трампом, Путіним. Але ще і висить питання можливого мирного процесу або вищої ескалації. Кілька днів тому я спілкувався з Едвардом Лукасом, відомим британським аналітиком, і він сказав, що росіяни зараз активно розглядають два сценарії. Це вертикальна ескалація, ну, з застосуванням тактичної ядерної зброї, або вертикальна ескалація з залученням додаткового мобілізаційного ресурсу, який вони пустять або на білоруському напрямку, або будуть посилювати південний чи східний. Ваше відчуття у цього моменту?
0: Обидва варіанти неможливі. Поясню чому. Варіант перший – це кінець Росії, причому дуже швидкий. Росія не просто зникає, вона буде помирати.

0: це дуже боляче і з криком у голосі, тому що ці за умови використання ядерної зброї навіть Китай відвернеться від Росії. Це буде потухання в страшних муках. Проведення мобілізації приведе до бунту, який знесе всю цю кліку разом із шмарклею московською за декілька днів. Ситуація нагрівається з такою швидкістю, що навіть я, не дивлячись на те, що розумію, що російське суспільство не здатне на революційний порив, не сподівався, що так накручуватиметься пружина в Росії. Але там немає організованого підходу. Але бунт понесеться з такою швидкістю, що його зупинити буде неможливо і дуже страшно. Тому Едвард Лукас може говорити як блискучий аналітик, виходячи з того, що він усвідомлює і інтерпретує ситуацію в Росії, виходячи з законів демократичного суспільства. Там демократію не пахло ніколи. Це закони, чи не закони, а звірячі звичаї, банди, кліки. А в ній, на щастя, для нас з вами подібних механізмів немає. І тому будь-який крок із двох – це крок повної катастрофи. Причому з застосуванням ядерної зброї це буде страшний кінець Росії. Що стосується мобілізації, то ну, хіба що тим, що на смітник викинуть труп Путіна, ну і декількох його прихвостнів із кліки. Говорити про те, що Росія при цьому набере цивілізованого характеру розвитку, ну, можливо, на 2-3 десятки років. А далі все це буде відроджуватися і знову поганити весь світ, і знову комусь загрожувати.
1: Дякую вам, пане Романе, за цей надзвичайно важливий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий український політичний і державний діяч Роман Безсмертний, надзвичайний і повноважний посол у Республіці Білорусь в 2010-11 роках. Зараз в нашому ефірі працюватиме польський політичний експерт Пётр Кульпа. Свого часу він був членом уряду Республіки Польща і екс-секретарем польської делегації до парламентської асамблеї НАТО. Вітаю вас, шановний пане Кульпа, в нашому ефірі. Радий бачити.
2: Добрий день, слава Україні. Я також дуже радий.
1: Героям слава. Ну що, в Криму відбуваються загадкові для Путіна речі. Наші військові надзвичайно методично винищують російські військові об'єкти і об'єкти, незаконно встановлені російським окупаційним режимом у Криму. І ми розуміємо, що це не лише про конкретні військові здобутки наших солдатів. Йдеться про те, що це символічно, надзвичайно сильно понижує Росію. Так, і відповідно я хотів вас розпитати про сигнал з боку Путіна, що він буцім би готовий до перемовин, але він знов намагається все упакувати в так звані стамбульські домовленості, які так і не були підписані. Так, і з другого боку Путін заговорив про модальності Анкоріджа, про які ми дізналися буквально від Путіна, так, тому що раніше ми чули лише про загадковий дух Анкоріджа.
2: Ми бачимо реальність поля бою, а вона виглядає так. Україна перетворила Крим на вразливе місце Путіна. По суті, півострів став островом. Це котел. Це вразливе місце, тому що постачання будь-яких ресурсів до Криму буде для Росії дуже дорогим і просто виснажуватиме ресурси. Підтримування життєздатності Криму зараз стане тягарем. І, як ви правильно сказали, це зведе на нівець усю ідеологію рашизму, кримнашизму та всього іншого, що призвело до агресії. Насправді те, що відбувається в Криму, робить марною всю агресію. Адже Крим треба вже розглядати на лінії зіткнення. Крим уже є частиною України, бо Росія не має можливості його підтримувати. Виходить, що лінія зіткнення – це кордон 1991 року. Ось це основна модальність того, про що йдеться. По-друге, Україна завдає удару по Білорусі, адже ультиматум, який Україна висунула, також, по суті, ставить перед Лукашенком питання або нейтралітет і вихід із цієї війни на боці Росії, або згода на входження російських військ на територію Білорусі. Це послаблення ударного потенціалу на Донбасі та створення умов, за яких Європа краще усвідомлює загрози, пов'язані з тим, що є кордоном з агресивним і жорстоким Путіном. Вважаю, що це ключове тло. Насправді, про що говорить Путін? Путін зараз є голоштанником. Під ним горить земля. Авторитет його режиму впав до рівня міської каналізації. Він програв війну. Ескалаційні сходи дають Україні застосовувати дипстрайки, далекобійні дрони. Це дуже дешеві ресурси ведення війни. Наприклад, FP-1 фірми Firepoint – це дрон, який прилетів до Тюмені за 2000 кілометрів. Він має дальність до 3000 кілометрів, як сказав президент, і коштує 40-50 тисяч євро. Це копійки порівняно зі збитками на мільярди доларів, яких завдають ці дрони. Україна перенесла війну на територію Росії, і Росія нічим не може відповісти, окрім тероризму. Тому що економіка України не є чинником успіху у війні, на відміну від економіки Росії, яку Україна знищує. Щодо Криму, дрон FP-2 також від компанії Firepoint, який коштує 40 тисяч, має дальність 500 кілометрів, може підняти 200 кілограмів і з точністю до 1-2 метрів бомбити просто все, усі дороги, що робить Крим вразливим. Загалом зараз усі просять про допомогу. Путін просить про допомогу у Трампа. І тут він вирішує, перед ким капітулювати. Перед Трампом, погоджуючись на підписання угоди, адже це мета Кушнера та Віткофа, просто досягти угоди, завдяки якій Сполучені Штати взяли б під контроль російські енергоресурси, як вони контролюють Венесуелу, США хочуть установити лічильник на енергоресурсах, які з Росії йтимуть у Європу. І зараз появився фактор Рубіо. Оскільки Рубіо вже долучається, це означає, що Путін недалеко, і саме ці моменти, які стосуються не лише угоди, а саме реального політичного процесу, будуть враховуватися. З іншого боку, бачимо Лукашенка, який звертається то до Пекіна, то до Вашингтона, то до Москви, просто намагаючись якимось чином вийти з ситуації, у якій зараз опинився. На мій погляд, ми наближаємося до ключових рішень. Ще треба сказати про гру президента Зеленського, який грає на дуже високому рівні. На моє переконання, незалежно від того, що каже Путін, які він має забаганки, його позиції дуже сильно послаблюються. Отже, йде розмова про кордони 1991 року, але не тільки про них. Йде розмова про те, щоб до цього східного кордону з Російською Федерацією, який становить 2200 кілометрів, не додалися 1080 кілометрів кордону з Білоруссю, яка показала, що це може бути кордон, з якого відбувається агресія. Тому Зеленський намагається витягнути Білорусь і цей режим із підпорядкування Москві. Подивимося, як це розвиватиметься сьогодні. Треба сказати так, у Путіна немає вдалих кроків. Будь-які заяви, будь-які ходи будемо бачити і у вигляді погрози ядерного удару. Цим найімовірніше скористається Трамп, так само, як раніше користався Байден, щоб тиснути на Україну. Але зараз фігури і пішаки на шахівниці прогнозують однозначну перемогу України. Якщо звернутися до Путіна і до того, що він говорив, він під час війни часто заявляв, що нові угоди мають відображати реальність поля бою. Ну, ось, реальність поля бою така, що бій насправді відбувається на території Росії. Ось Росія палає, ось Крим відрізаний, ось Лукашенко під ультиматумом. Ось такі реалії на сьогодні.
1: Ви абсолютно справедливо зазначили, що Путін не знає, що робити з українськими діпстрайками середньої і глибокої дальності. Він просто не знає, в нього немає альтернативної відповіді, крім скоєння чергових військових злочинів. Йдеться про удари по наших містах. І водночас ми також усвідомлюємо, що Путін не знає, що в теперішній ситуації робити з Білоруссю. Наскільки я розумію, вони будуть готуватися до розгортання додаткових військових контингентів на території Білорусі і у відповідь паралельно мав би готуватися цілком розумний сценарій з боку України і наших друзів. Йдеться про Литву, йдеться про Польщу, йдеться про Україну і, можливо, інші держави, які усвідомлюють, що Білорусь – це не просто сателіт Російської Федерації, не лише союзник. Це військовий плацдарм, який може бути використаний Кремлем в будь-яку зручну для Кремля ситуацію проти Литви, проти Польщі, ну і, звісно, проти України. Я вже тут не буду перелічувати Сувалки і інші небезпечні напрямки. І ось, паралельно в нас виникає велика емоційна дискусія на президентському рівні, президент Зеленський, президент Навроцький. Ми розуміємо, що вони говорять не лише про символічну пам'ять, не лише про історію, це емоції, які можуть вплинути і на певну координацію і консолідацію. Чи вдасться, на вашу думку, оцей от надзвичайно непростий вузол розв'язати, ну, та якби цього потребував здоровий глузд.
2: Європа побачила, що Путін по суті, розчавлений, як черв'як. Вони втратили почуття страху. Не розуміють, що після припинення бойових дій, скасування санкцій, у ситуації, коли значна частина їхньої економіки працює на війну, Путін у дуже короткий час може становити смертельну загрозу для Європи. Тим більше, що Трамп зацікавлений у Росії як у глобальному бандиті, який підвищує попит на американську безпеку, на американську зброю тощо. І якщо дивитися з цієї точки зору, думаю, що цей конфлікт, який виник у площині символіки, має тут дуже багато причин, які не мають нічого спільного з логікою війни. Адже за логікою війни Україна цю війну виграла, але цей конфлікт відображає попит на те, щоб ані Польща, ані Україна не здобули мир. Здобути мир – це створити умови для зміцнення суверенітету як Польщі, так і Балтійських країн, так і України через встановлення основою суверенітету наших країн в історії. Треба розуміти, що Київська Русь виникла між греками та варягами, це на лінії північ-південь, Польща виникла на лінії північ-південь. Литва виникла на лінії північ-південь. Коли ми втратили суверенітет, наші окупанти перетворили території наших країн на міст, який обслуговує напрямок схід-захід. Тому ми втрачали незалежність, коли з'являлася на сході або на заході сила, яка могла протиснути наш суверенітет. Щоб наш суверенітет був постійним і міцним, потрібно створити рівновагу між цими двома напрямками. Ось цього не хочуть наші вороги. Звісно, Москва. Але цього також не хоче Німеччина, яка не відновлює своїх атомних електростанцій і сподівається на мир, дешевий російський газ і повернення до Мінського процесу. Сполучені Штати на сьогодні також не зацікавлені в цьому. Їхній інтерес, щоб, власне, цей конфлікт не призвів до того, що Польща перейде на більш ефективні дешеві українські технології та перестане щороку купувати американську зброю на десятки мільярдів доларів. Роль президента Навроцького як людини, яка отримала президентство завдяки підтримці Трампа, є ключовою. Щодо орденів, це вузькі компетенції польського президента, який може багато чого блокувати, але реальних повноважень немає. Практично уряд справляється без президента, проводить політику без нього. Його навіть не запросили на конференцію в Гданську. І президент почав використовувати інструменти, які є серед його повноважень – ордени. Виявляється, що навіть за допомогою цього чинника можна створити конфлікт на порожньому місці. Я вважаю, що структура України в цьому конфлікті, адже також треба бачити вузькі політичні зиски, які президент Зеленський отримує. Так само і польські політики, які використовують цей конфлікт для того, щоб зміцнитись. До речі, і в Україні так само, бо зараз не керованість усього цього пов'язана з тим, що люди перестали думати, і працює інстинкт свій-чужий. Ось чому правда вже не має жодного значення. Немає значення ані повага, ані логіка, грають чисті емоції. А потім люди почнуть запитувати себе, а навіщо нам це потрібно? Навіщо ми втрачаємо можливість, шанси? Бо я переконаний, що інстинкт самозбереження, як серед поляків, так і серед українців, візьме гору. Ті, хто дивиться на історію, бачать, що короткий час ці країни можуть чудово жити одна без одної. Але все це закінчується трагедією. У 1921 році Пілсудський підписав Ризький мир із Росією. Не домігся того, щоб постала вільна, незалежна Україна. Тож у 1921 році вийшов із війни. Коли Польщі було 18 років, у 1939-му вона просто перестала існувати. Ось це урок з історії. Неусвідомлення рівня взаємозалежності, безпеки й добробуту Польщі, Балтії та України є політичним злочином. І немає слів, якими це можна виправдати.
1: Коли ми говоримо про найближчі перспективи нормалізувати наші центральноєвропейські розбори і свари, і водночас напрацювати альтернативну модальність, альтернативну до тої, що формувалася в Анкориджі і в Пекіні. На вашу думку, от якщо брати найближчі пару місяців, як будуть розгортатися дипломатичні і кулуарні відносини. Пару днів тому Едвард Лукас, відомий британський аналітик, в розмові зі мною сказав, що у росіян загалом лишається кілька шансів. Тобто один сценарій – це вертикальна ескалація з застосуванням тактичної ядерної зброї. Другий варіант – це горизонтальна ескалація з залученням додатково мобілізованих російських інтервентів. Ну і третій, про який ви кажете, це пошук тої чи іншої формули, яка би врятувала Путіна від неминучого, від краху. І ми розуміємо, що це надзвичайно складні матерії, вкрай непопулярним є футурологічні прогнози на цю тему, але я би вас просив поділитися вашою інтуїцією. Так? До чого ми можемо наближатися? До яких сценаріїв?
2: Усі ці сценарії для Путіна є провальними. Для нього сценарій ескалації горизонтальної в тому сенсі, щоб, наприклад, завдати удару дронами по Європі, запускає 500 тисяч дронів, дипстрайків, які руйнують якісь нафтопереробні заводи, порти в Європі, і за цим слідує ультиматум, що наступного удару не буде, якщо Європа погодиться зупинити допомогу Україні та зняти санкції. Ось це, мені здається, єдиний сценарій, який давав би Путіну якийсь шанс вийти з цієї ситуації. На тлі цих конфліктів, які ми спостерігаємо, мені здається, саме йде підготовка до цього. У тому сенсі, що ми можемо очікувати введення російських військ на територію Білорусі. Є підготовлена інфраструктура для цього. Лукашенко підписав усе, що потрібно. Це створить новий тиск на Балтію, на Польщу. І ось той варіант. Варіант із ядерною зброєю буде нас лякати. Але є два моменти. По-перше, її застосування не було б ефективним у тому сенсі, що нічого не змінить. Абсолютно навпаки, це налаштує увесь світ проти Путіна. І це квиток в один бік без жодних гарантій у принципі. Це по-перше. Другий аргумент. Дивіться, через кілька тижнів в Україні з'явиться FP-9. Ракета дальністю 800 кілометрів, яка без проблем долетить до Москви та Петербурга. І якщо йдеться про ядерну зброю, усі розуміють, що Україна має можливість створити власну ядерну зброю. Експерти звертають увагу, що Чорнобиль – це реактор, з якого вистачить взяти матеріалу, плюс ракета. Цього достатньо, щоб на місці Москви знову були болота. Тож такі варіанти про ядерні я вважаю нереальними. Це мова сили, мовою розуміння, тут немає жодних сумнівів. Тож я вважаю, що зараз ключовим моментом стане гра на Заході між тими, хто прагне розпаду Росії на кілька держав. Це Скандинавія, Балтія, Польща, Румунія, Туреччина, Україна, звичайно, і тими, хто готовий вкладатися, щоб Росія не розвалилася. І саме умови миру, який наближається, а наближається тому, що в Путіна немає ресурсів, немає часу, щоб продовжувати війну, саме вони відображатимуть співвідношення між цими силами. Хочу сказати, що найкращий варіант для Путіна – це замороження конфлікту й очікування приходу до влади в Європі сил, зацікавлених у співпраці з ним. Адже є ймовірність того, що альтернатива для Німеччини виграє наступні парламентські вибори, а це фактично російська партія, інфільтрована росіянами, яка спрямована саме на співпрацю з Росією коштом інтересів країн Центральної Європи. Ось це для Путіна найкращий варіант. Але у нього немає ресурсів, немає часу. Видно, що Зеленський хоче закінчити цю війну набагато швидше, закінчити її рішуче, щоб не залишилося жодних сумнівів. І вважаю, що ключовим буде вирішення цієї розбіжності в підході між Україною та Сполученими Штатами. Чому? Тому що якщо Трамп укладе угоду з Путіним, він поверне свій підхід щодо України і, як і в 2025 році, тиснутиме, щоб Україна пішла на угоди, що будуть пов'язані з втратою території та частини перемоги. Ось тут і вирішуватиметься це питання. Іншого сценарію я не бачу. Також можливий сценарій – наступний саміт і, наприклад, візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Бо треба пам'ятати, що єдиним, хто міг би цю війну зупинити відразу, є Сі Цзіньпін. Росія в ході війни втратила свій суверенітет. Сьогодні вона є сировинною колонією Пекіна. І в ситуації, коли 60% усього, що Росія купує, вона купує в Китаї, усі розрахунки ведуться в юанях, у Сі Цзіньпіна є всі інструменти, щоб віддати наказ, і у Путіна немає можливості просто зайняти іншу позицію. І насправді цей варіант не можна виключати, зважаючи на урок, який отримали на Близькому Сході, де Сполучені Штати вийшли з конфлікту, зважаючи на добру пораду, яка надійшла з Пекіна. А ця порада звучала приблизно так. Історія знає дуже багато прикладів, коли глобальний гегемон іде на війну проти того, хто ступає на шлях величі. У підсумку програють і перші, і другі. Ось і тут ця лінія співпраці, яка промальована Сі Цзіньпіном, показує, що можна радіти саме такій ситуації, коли дві наддержави беруть спільну участь в управлінні світом і експлуатують своїх союзників, і що вона набагато привабливіша, ніж іти на смертельний ризик заради уявної перемоги. На мою думку, ця лінія перемагає, і вона сприятиме тому, щоб домовитися і змусити Путіна підкоритися міжнародному праву та міжнародному порядку.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Кульпа, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий політичний експерт Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО, колишній член уряду Польща. Нех живе Польська і слава Україні!
2: Героям слава!
1: Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую, що були з нами. І дякуємо, звісно, нашим сьогоднішнім експертам. Пьотр Кульпа та Роман Безсмертний працювали для вас. Ну, і дякую вам за вашу активність. Ставте вподобайки, коментуйте. І найголовніше, пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великоє, буде джи-джи.
1: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
1: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блисковкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: ще літо, яке ми чекали вічність.
1: Літо великої грі.
2: Все буде джи-джи.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація.